0: המגיבות שהיא פגשה שם ביחס לחוף המערבי. אבל זה בצד אחד. בצד השני, סן אנטוניו עושה את הדרך שלה כשהיא פוגשת את פורטלנד ודני אבדיה בסיבוב הראשון. הוא מנצחת 4-1. בסיבוב השני היא פוגשת את מינסוטה הפצועה והחבולה. מנצחת אותה 4-2. ובסיבוב השלישי היא פוגשת את האלופה שגם היא קצת פצועה וחבולה. הוא מנצחת אותה 4-3. סורוקה, מה זה אומר שסדרת הגמר תסתיים באיזה תוצאה לפי היגיון של סדרה חשבונית?
1: 4-4.
0: יפה, 4-4. הדרך של סן אנטוניו לכאורה הייתה יותר קשה, בטח אחרי שניצחה את אלופת ה-NBA, אבל גם היא קיבלה הנחות מסוימות.
2: וצריך לזכור שעבור סן אנטוניו זאת ריצת הפלייאוף הראשונה שלה, ובטח של הכוכבים שלה. שלושת השחקנים של השחקנים בריצת הפלייאוף הראשונה שלהם, בשנה ראשונה, שנייה ושלישית, אבל גם השחקנים האחרים היותר מנוסים תרמו בגדול.
0: טוב, מיד נתחיל לדבר על השחקנים, נרד יותר לרזולוציות, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לדבר על מאצ'אפ המאמנים של הסדרה הזאת. ירון, מיץ' ג'ונסון בפעם הראשונה בפלייאוף, מתחת לגיל 40, המאמן הרביעי הכי צעיר שהגיע לסדרת הגמר. בצד השני, מייק בראון, מבוגר ממנו ב-17 שנים, זכה בתואר מאמן העונה עוד ב-2007 כשאימן את קליבלנד, עשה את זה בהמשך עם סקרמנטו, הגיע עם קליבלנד לסדרת הגמר ב-2007 וחטף סוויפ. למי יש יתרון פה?
3: אני חושב שזה, קודם כל שניהם עשו עבודה אדירה, זה ברור. אני אלך עם מייק בראון, שהוא היה רוב השנים מושמץ. אבל אני חושב שהוא עבר כל כך הרבה, ואתה לומד גם מכל הדברים האלה. הוא היה עוזר של סטיב קר הרבה בגולדן סטייט, והגיע לניקס, ואיזה עבודה הוא עשה שם, איזה הבדל מתום פיבודו. הוא מגיע אחרי מאמן שיש לו הרבה יתרונות, ובכל זאת הוא ידע לעשות את מה שסימי הזכיר, לשנות את השיטת משחק מרק בידודים, ברונסון, פיק אנד רול, פתאום הנעת כדור, קארל אנתוני טאונס. אני חושב שאני נותן לו את הקרדיט. ג'ונסון מאמן אדיר, אבל בוא נגיד הרבה יותר צעיר.
0: הרבה יותר צעיר, מצד שניסים מכל הקבוצה שלו צעירה, וזה עובד טוב, הם חסרי ניסיון.
4: אני רוצה להגיד לך, עם כל הכבוד למה שחבר שלי אמר, מה שקובע בסדרה הזו בין המאמנים, זה התאמות במשחקים ובין המשחקים. וזה לא כל כך תלוי בכמה ניסיון יש לך, זה תלוי במבט עין שלך, עוזרי מאמנים שעוזרים לך, הפילוסופיה שלך, אם השחקנים קונים את מה שאתה אומר להם. אתה רואה בשתי הקבוצות היום, זה באמת הולך. לפני כן בניקס לא הלך כל כך הרבה, אבל הוא שינה את הדבר וזה עבד יוצא מהכלל. זה יהיה מאוד מאוד מאוד מעניין. משה רבנו 40 שנה, אני 53 שנים בלי.
0: בוא נקווה שזה יעצר ב-53 שנים בלי. אנחנו רואים בעצם איזה שהן התאמות בין צוותי האימון לשחקנים עצמם. זאת אומרת, הצוות אימון של מייק בראון הרבה יותר מנוסה, ותיק, כולל ריק ברנסון, אבא של ג'לן ברנסון. בצד השני, עוזר מאמן צעיר, שון סוויני, שהרגע מונה להיות המאמן החדש של אורלנדו. אז איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שמיץ' ג'ונסון לא צמח בוואקום, ובסן אנטוניו יש לך מעטפת של ניסיון של 30 שנה. גם גרג פופוביץ' שעדיין נמצא במערכת, גם הצוות המקצועי, הניהולי, שעדיין נמצא שם. כלומר, יש שם מעטפת מאוד מאוד גדולה. האירוניה הגדולה זה שמייק בראון ב-2003 הוא היה אדריכל ההגנה של סן אנטוניו, כשזו הייתה הקבוצה שלקחה אליפות עם המכות של ברוס בראון, בואון שכולנו זוכרים, ועכשיו מייק בראון מביא לניקס לשדרג את ההתקפה שלהם. כלומר, הוא מאמן שעבר אבולוציה יחד עם הכדורסל, והוא מביא לניקס בדיוק את מה שהם היו צריכים, כמו שהוא הביא אז לסן אנטוניו את מה שהם היו צריכים.
0: יפה, אנחנו רוצים לעבור ממאצ'אפ המאמנים למאצ'אפ החייזרים בסדרה הזאת, למרות שיש רק אחד כזה, אין באמת מאצ'אפ.
5: Look at the emotion from Wimby.
6: I want to lose so bad. It's like my life depends on it.
7: Wembanyama from midcourt. He's unbelievable, folks. He's unbelievable.
8: The feeling I got before games, it just gets stronger and stronger as the games go on.
7: Wemby's going to pull a deep three.
8: I'm built for this.
7: Oh my goodness.
9: Wembanyama spins, hangs, got it.
10: Victor Wembanyama is the most impactful defensive player I have ever seen in this league.
9: Oh my goodness, spiked into the 15th row.
7: Victor Wembanyama!
9: Chet Petty for three, no good again. Wembanyama comes forward and in for the slam.
10: We have never seen the likes of this guy.
7: There will be a new champion in the NBA. A new era has dawned. It's Wemby's West.
0: אם יש משפט אחד שחוזר על עצמו בלי סוף מכל פרשן, שחקן עבר, אוהד כדורסל, זה בחיים לא ראינו דבר כזה. אני אוסיף, לא בטוח שעוד נראה דבר כזה. סימי, ויקטור מבניאמה, משנה את כללי המשחק, וזה עוד לפני שהוא מתקרב לפריים ההתקפי שלו.
4: שמע, ב-1957

0: היה ילד בשם וולט צ'יימברלין. היה כל כך טוב שיש ישיבת חיים ברלין על שמו. ובאמת הוא שינה את כל ה-NBA. פה אנחנו רואים עוד שינוי נוסף. וולט היה פיזית, הוא לא פיזי.
1: עדיין.
0: הוא יותר... אוקיי, אתה קורא את העתיד?
1: אני מניח שהוא יגדל קצת.
0: אוקיי. ויש לו יד רכה, הוא זורק וקולע שלשות. הסיפור שלו, שצריכים לעייף אותו כל הזמן. אני זוכר ששקיל אוניל שיחק נגד לארי בראון בדטרויט. ב-2004. ושאלתי את לארי, שאני מכיר אותו שנים, מה אתה עושה נגד שקיל? אין לך מאצ'אפ בכלל. הגבוה שלך מטר, בקושי שתי מטר. בקושי, הוא אומר, אחרי כל סל, הוא רץ ראשון להתקפה, לעשות פוסט-אפ. שירוץ אחריו, שיגמור את האוויר שלו. וזה מה שצריכים להיות. מאוד פיזיטו, לא מלוכלך. מאוד פיזיטו, אבל שיתאמץ.
1: זה בצד ההגנתי. ראינו את אוקלאומה סיטי, מרביצה לה, תופסת אותו, מנסה לעכב אותו. מה עושים מולו בצד ההתקפי? זאת אומרת, איך אתה תוקף מול החוסם הכי טוב ב-NBA היום ואחד הגדולים שראינו?
2: כן, אני חושב שהמפתח... Go for it.
0: Oh, okay. What's called weak side help. שאתה מתקיף בצד אחד ובצד השני, התנועה של השחקנים שלך בצד שני מגיעים לסל לעשות חסימות, backpicks ודברים כאלו, להגיע למצב שהם מקבלים כדור וזורקים. משחק המעבר, שזה מאוד מאוד חשוב. והניקס משחקים משחק המעבר, כי לפעמים הכדור נופל להם לידיים. סליחה ש...
2: לא, ובמשחק העומד, אז אני חושב שהבעיה היא לנסות שהוא לא יהיה אזורית של איש אחד, כי הוא יכול לעשות את זה. איך אתה עושה את זה? אתה צריך לוודא שהוא ישמור על מישהו, או מישהו שקולע שלשות כמו קארל אנטוני טאונס, או מישהו שיכול לסיים אליופים בתקווה שמיטשל רובינסון יוכל לתת את התרומה הזו עם הפציעה שלו. אז בואו נראה, סוף משחק אחד, אתם רואים, צ'יי מגיע לבד, למה? כי ומבי שם רחוק שומר על צ'ט, שבתחילת הסדרה עוד חשבנו שיכול לשים שלשה ולאיים. הנה עוד מצב, במשחק בין שתי הקבוצות בגביע, שטאונס שם עומד, אז ומבניאמה לא בא לברונסון, כי הוא רוצה להישאר איתו למנוע את הדנק. זאת אומרת, ברונסון הוא מעולה בדברים האלה, אבל אתה חייב לוודא שוומבי צריך לשמור על מישהו שהוא אפקטיבי, שהוא מפחד ממנו. הנה, גם פה, אתם רואים, זה מה שאנחנו רואים מלא פעמים. הוא לא רק משנה זריקות, הוא מונע זריקות, אבל פה, they stuck with it, מה שנקרא, הם המשיכו, וברונסון יוצא, ואז היה בלגן בהגנה, והנה הוא הצליח לייצר
0: מה. אבל אנחנו יודעים מה הוא ישמור.
2: הוא ישמור את ג'וש הארט.
0: על ג'וש הארט. הוא ישמור את האזורית, ואם ג'וש קולע,
2: ולכן זה מפתח, בדיוק, ולכן זה מפתח מאוד גדול, אם ג'וש הארט יקלע את השלשות וימשוך אותו החוצה.
1: אלה המספרים של ויקטור ומבנימה בפלייאוף, ממוצעים של דאבל דאבל, עם 3.5, גם מעל לחטיפה למשחק, ובעיקר הוא עושה את זה באחוזים גבוהים מהשדה, באחוזים נהדרים מהקו, באחוזים טובים מאוד מחוץ לקשת, וזה עוד צריך לזכור, יש משחק שהוא הורחק בו במחצית הראשונה נגד מינסוטה, יש משחק מול פורטלנד, שהוא סיים את החלק שלו במשחק עם זעזוע מוח, גם במחצית הראשונה, אז המספרים האלה עוד הם קצת פחות גבוהים, אבל בואו נדבר באמת על איך ניו יורק תוקפת אותו, כי אם ויקטור ומבנימה שאומר את ג'וש הארט, מי מתמודד עם טאונס בעצם?
3: בגדול, הרבה שחקנים, הרבה קבוצות שמו על קארל אנטוני טאונס, שחקן כנף. דווין וסל הוא שומר מצוין, ג'וליאן צ'מפני שומר מצוין. כל ההגנה של סן אנטוניו טובה, אז יכול להיות שהם ישימו עליו דווקא שומר בחוץ, כדי שוומבי יוכל מה שנקרא to roam, לשחק את הבלם קדמי, כמו שאמרו, לשמור אזורית, למנוע את החיתוכים, למנוע את הכניסות לסן.
1: נשאר עם סן אנטוניו ועם שני הגארדים הנהדרים שלה, דילן הרפר וכמובן סטפון קאסל, נדבר על פוקס עוד רגע, אבל יכולת החדירה של שניהם, מגיעים לטבעת עם עבודת רגליים נהדרת, נמנעים מחסימות, המון מהלכים של סלים ועבירה, ומדהים לחשוב ששניהם 21 ו-20 בסך הכל.
3: כן, ושנה שלישית, שנה שנייה ושנה ראשונה, וגם זה שוומבי הוא מושך כל כך הרבה תשומת לב התקפית, גם אם הוא בצבע, גם אם הוא בחוץ, בעצם מפנה לקאסל ולהרפר הרבה נתיבים לסל, אבל הם לוקחים את מה שיש להם. הם נכנסים לסל עם פיזיות אדירה, זה לא רק בחסימות, זה לא רק עבודת הרגליים, הם פשוט מעיפים אותך כמו כדור באולינג כשנכנס לסל, והם מאוד מאוד חזקים ופיזיים, והם יכולים לסיים מעליך בדנק, כמו שהם עשו לכמה וכמה שחקנים בפלייאוף הזה. יכולת החדירה שלהם היא גיים צ'יינג'ר, כי יש הרבה גארדים שנכנסים לסל, יש הרבה גארדים שקולים מבחוץ. קאסל והרפר, מכיוון שגם הקליעה לשלוש היא התפרה להם, אז גם אתה לא יכול להשאיר אותם תמיד בדרופ, אז שאתה צריך לשמור עליהם, יכולים לעבור אותך עם צעד ראשון מהיר ולהגיע עד הטבעת.
1: בוא נעבור לדיארון פוקס ונדבר דווקא על ההגנה שלו. הוא

סבל מפציעה בגמר המערב נגד אוקלאומה סיטי, סליחה, בחצי גמר המערב, וזה נכנס גם לגמר המערב עם סיבוב של הקרסול. התקפית הוא לא היה שם, בגיים 7 הוא הגיע עם 15 נקודות, אבל יותר מזה, כמה חטיפות שהובילו לסלים והתקפות מתפרצות שעזרו לסן אנטוניו לנצח את המשחק הזה.

0: בסופו של דבר ג'יילן ברונסון ינסה להביא עליו או את פוקס או את צ'אמפני. כאילו, כי קאסל יתחיל עליו, אבל הוא ינסה לעשות עם פיקים שינויים.
1: אפרופו צ'אמפני, סימי, הבן אדם הזה נחתך מפילדלפיה, רק כי דריל מורי רצה שמק מקלאן ייצג את הסיקסרס בתחרות ההטבעות. סן אנטוניו הבינה את זה בזמן אמת, ודרשה אותו ישר מהוויבר. יומיים שלושה אחרי, הוא כבר היה עם הספרס, הוא קלה 10 שלשות במשחק נגד הניקס, הוא שומר מצוין, הוא מרווח את המשחק, הוא האקס פקטור?
2: לא.
1: אז בכל זאת, מה יש לך להגיד על ג'וליאן צ'אמפני? ספר לי אחרי זה מי האקס פקטור.
2: לא, האקס פקטור זה ידוע, האקס פקטור זה הגבוה. זה הוא האקס פקטור, אתם צריכים להבין, אתם לא קולטים את הסיפור. הם שומרים אוברפליי על כל שחקן. כל שחקן חוץ, כל הארבע מבד, שומעים אוברפליי או אפ פרונט אין דה גאטס בתוך השחקנים, כי יש להם את אותו מאחורה. זה משנה את הכדורסל לגמרי. האנשים לא קולטים כמה הוא שינה את זה. עכשיו, גם כן, הקו מחשבה שלך, אני עובר אותך, אני עובר את צ'אמפני. לאן אני מגיע? לחייזר. מי רוצה חייזר? החוצה. אתה מבין? צ'אמפני הוא שחקן מצוין, הוא עושה את העבודה. הם עושים את זה בתור צוות, וזה מה שגדול. וזה למה צריכים לתת הרבה קרדיט למאמנים הצעירים. כי זה עניין של פילוסופיה. עניין, זה דברים שקוראים לזה הרגלים. כמו שאני אומר לך כל שידור, אני אוהב אותך. הרגל.
1: הרגל, זה לא אמת.
0: אני אקח רק על צ'אמפני, שהיו לו רגעים בסדרה שהוא היה באיזה משבר, ופתאום נכנסה לו איזה שלשה, אני לא זוכר אם זה היה גיים 3 או 4, ומשם חזר להיות הבן אדם שכל זריקה אתה חושב שהיא נכנסת.
1: ואני חושב, רן, שזה הסיפור היפה של סן אנטוניו. אנחנו מדברים הרבה על ומבניאמה, ובכל העולם מדברים על ומבניאמה, אבל אפשר היה לראות את זה במשחק מספר 7, שצ'אמפני קלה בו 6 שלשות ו-20 נקודות. זאת קבוצה, זה לא רק שחקן אחד.
3: והוא הרול פלייר המושלם עבור סן אנטוניו. 75% מהשלשות של ג'וליאן צ'אמפני מגיעו, הן פנויות, הן פנויות לגמרי. כלומר, אין מגן במרחק של 2 מטר, וזה קשור לזה שמעל חצי מהשלשות שלו מגיעות בתשע השניות הראשונות של ההתקפה. המון פעמים אנחנו נראה את סן אנטוניו ממש מתחילה התקפה, גבוה אחד או שניים יוצאים החוצה לעשות חסימה, למשוך את תשומת הלב של ההגנה, צ'אמפני ירוץ לפינה, יקבל את הכדור שם ויקלע שלשה. זה שלשות מהירות, זה שלשות שאין לך זמן להתארגן מולם, הוא מצוין בלנוע בלי כדור, הוא מצוין במה שנקרא לעשות רילוקיישן. אם יגרמו לו לשים את הכדור על הרצפה, הוא יהיה בבעיה, אבל המון זריקות פנויות שלו מבשרות צרות גדולות לניו יורק.
1: הכוכב של סן אנטוניו, ויקטור ומבניאמה, הוא סלל למעמד הזה. מאז שהתחיל לשחק, מאז שהיה ילד בן 12, 13, 14, עוד איפשהו ב-2018, אנחנו שומעים את השם שלו. הכוכב של הניו יורק ניקס, בדיוק ההפך. נאלץ לעבור מסוכות קשות, להתמודד עם הרבה מאוד ספקות, נבחר בסיבוב השני של הדראפט, הקבוצה שבחרה בו ויתרה עליו, והוא חתם בניו יורק בתור שחקן חופשי, אבל איך הוא שינה את ה... עבר, הווה ועתיד של הניו יורק ניקס, ג'יילן ברונסון.
4: The king of New York, the captain of this team.
5: Jalen Brunson!
6: Jalen Brunson!
7: Just tell me, what does it mean to you to be leading the franchise back to the NBA Finals?
8: I mean, it means a lot. I wouldn't be here without my teammates. Without them, none of this is possible.
9: Jalen, phenomenal. Big game from a big-time player.
10: 7 to shoot. Jab step. He fires up a 3. That's good.
11: Beautiful no-look to Hart.
12: Another lob.
13: And another slam!
14: He is just too good.
15: This place means a lot to me. We're still writing a story.
16: 3 seconds left.
17: The garden rocket right now.
18: He's one of the best point guards and players in the NBA.
19: Jalen Brunson continues the onslaught.
20: The 2026 Eastern Conference Finals most valuable player.
21: I don't remember when, but I've always known that I've had the ability to do that.
1: כמה זמן של הניו יורק ניקס לא היה שחקן בסדר גודל כזה? סימי, שמעתי רעיון עם מייק ברין שאומר שוולד קלייד פרייזר מספר לו שברנסון מזכיר לו את וויליס ריד ברמת הלידרשיפ שלו. אתה מסכים, ובאופן כללי, מה אתה אומר על הכוכב שלכם? כמה אתה אוהב אותו וכמה אתה חושב שהוא יכול להוביל אתכם לאליפות? אחרי ששמענו את בקי אמון אומרת, אי אפשר לזכות באליפות עם פוינט גרדים נמוכים.
2: Listen, ליאון רוז הפך את הניקס לקונטנדר. הוא שינה לגמרי עם ת'יבודו ועם השחקנים שהוא הביא. לאט לאט הם בנו את זה, ו... הכדור היה באמצע, מי ייקח את הכדור להיות המוביל והמנהיג. וברונסון לקח את זה. ולא רק זה, השחקנים האחרים קיבלו את זה.

0: זה לא רק, תשמע, אתה נכנס לחדר הבשה, עידו, יושבים לך 15 שחקני כדורסל, שמשכורות שלהם הם מיליארדים, וכל אחד על חוזה חדש עוד מעט, ועוד מעט כל אחד רוצה את הנקודות, את הריבאונדים, את האסיסטים והכל, ופתאום בא לך אחד שלוקח שתיים מתוך השלוש ריקות שלך, ומקבלים אותו, וזה הגדולה של ברנסון.
1: ועוד חלק בגדולה שלו, באישיות שלו, ירון, זה זה שהוא ויתר על 113 מיליון דולר בחתימה על החוזה האחרון, בשביל שלניו יורק תהיה יותר גמישות להבות את הסגל מסביבו.
2: הוא הבין מה הוא באמת רוצה. אנחנו לא רואים את זה הרבה אצל שחקנים. אני חושב שאולי נראה קצת יותר, זה קרה דרך טום בריידי וניו אינגלנד, מבינים את הערך שזה מייצר לשחקן לכל שנות הקריירה. אבל כשהוא בא לניקס, גם אז וגם בערכת חוזה, הוא הבין את הסיפור, הוא הבין, בונים סביבו, והוא אמר, אני רוצה את הכי טובים שאני יכול. ובאמת בזכות זה, כל החלקים שהם הביאו, הכל הופך לפאזל מעולה.
1: כן, וזה גם חלק מהמגמה של הסדרה הזאת, מהסיפור של הסדרה הזאת.
0: אתה לא מבין, כי לא היית בחדר הבשה שם, שהם ישבו איתו. יכול להיות שהבטיחו לו סכומים עתקים אחר כך, וגם כי הם ג'וב בניקס לכל החיים. כי אתה לא מוותר על 50-100 מיליון דולר. בסדר? אבל אתה spacing it out. וכמה כסף אתה צריך. ואז זה דוגמה לשחקנים אחרים. וזה הגדולה.
1: זה גם ההבדל בין שתי הקבוצות האלה בכל מה שקשור לבנייה. סן אנטוניו עשתה את זה דרך הדראפט, ניורק עשתה את זה דרך שחקנים חופשיים וטריידים. דבר שגם מאפיין את האליפות האחרונה של הלייקרס. בין לבין שאר הקבוצות עשו את זה בצורה יותר אורגנית. ואירן, נכון שאנחנו מדברים על ג'לן ברנסון, והוא הכוכב של הניקס, והוא גם זה שזכה בתואר ה-MVP של הפיינלס של החוף המזרחי. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על השינוי שניו יורק עברה במהלך הפלייאוף הזה, זה קרה בסדרה מול אטלנטה, עם ביגמן בשם קארל אנטוני טאונס, שהפך להיות המוסר הכי טוב של ניו יורק בערך בפלייאוף, עם שני משחקים של טריפל דאבל בסדרה הזאת, ובכלל, כשהוא אגרסיבי, כשהוא קולע טוב, הוא טופ שלושה סנטרים ב-NBA, אפשר להגיד.
3: לגמרי, וג'לן ברונסון, וכשהיו לניקס בעיות בשנים האחרונות, זה נבע מזה שג'לן ברונסון או מחזיק בכדור יותר מדי ויש לו יותר מדי בידודים, או מזה שקארל אנטוני טאונס מתלונן, ולפעמים בצדק, שלא משתמשים בו מספיק. ההוצאה של טאונס החוצה פתרה את שני הדברים האלה, והפכה אותו בעצם לטריפל פלט על קו השלוש. שחקן שהוא קלה אדיר מעבר לקשת, גם בווליום גבוה, ואתה לא יכול להשאיר אותו.
1: הגבוה היחיד שניצח את תחרות השלושות של האולסטאר.
3: נכון. והפך למוסר מצוין. תמיד הייתה לו מסירה מצוינת, אבל עכשיו גם רואים את זה, כי יש הרבה יותר תנועה סביבו, פנימה, חוצה, על קו השלוש, וגם הוא יכול לעשות פאמפ פייק ולהיכנס לסל, הוא עשה את זה גם נגד סן אנטוניו השנה. אז בעצם ההוצאה הזאת עשתה אנלוקינג להתקפה של הניקס, וגרמה להם להפוך למכונה כל כך משוכללת שסימי דיבר עליה קודם.
1: אפרופו מכונה משוכללת, אחד מהחלקים במכונה הזאת, ניקל ברידג'ז, חתיכת סיפור. הבן אדם לא פגע במהלך העונה, צריך להגיד, ובכלל, ניו יורק ויתרה על 5 בחירות סיבוב ראשון בשבילו, ואז מתחיל הפלייאוף, יש לו משחק שהוא לא קולע בו נקודה, נגד אטלנטה, וטלפז, אתה אומר לעצמך, איזה טעות, איזה טרייד נוראי, ופתאום, ממשחק, נגיד, שישי בסדרה, המשחק האחרון, כי בשני המשחקים לפני הוא גם היה לחץ ספרתי, הוא נכנס לסטרץ' שהוא קלע בו כמעט 70% מהשדה עד למשחק האחרון בסדרה נגד קליבלנד, ומיקל ברידג'ז, אפרופו אקס פקטורים בצד של סן אנטוניו, הוא חד משמעית יכול להיות בצד של ניו יורק.
2: כן, והוא שחקן מאוד מאוד חשוב להם, כי הוא גם יש לו את הקליעה מחצי מרחק, שעוד פעם, אנחנו לא יודעים איפה ומבי יהיה, אבל לפעמים זה מה שיהיה פנוי. וזה יפה, איך שתיארת את זה, כי מהמשבר הכי גדול, הוא חזר לדעתי באיזשהו רגע באחד המשחקים מול אטלנטה שהיה הפרש גדול. ואתה תמיד אומר garbage time, ולא, זה לא garbage time, אז בשבילו זה בנה ביטחון, ופתאום מאחרי זה הכל חזר לזרום בשבילו, הקליעה טובה, אז שוב, הם הצטרכו ממנו את הכל. גם טיפה פליימייקינג, גם את החצי מחק שאנחנו רואים, שלשות וכמובן הגנה. שוב, אנחנו לא יודעים, קארל אנטוני טאונס צריך להגיד עליו תמיד דבר אחד הכי פשוט, בעיית העבירות הזאת. ואם הוא, אני לא יודע כמה הוא ישמור על ומבי, זה יקרה, ואם הוא יפתח על ומבי, תוך כמה דקות יכול להיות שכבר הוא יהיה עם בעיות עבירות.
1: סימי, כשאתה בוחן רק את שתי החמישיות הפותחות של שתי הקבוצות האלה, הניקס בגלל הניסיון יותר טובים בעיניך?
0: לא.
1: לא.
0: אני חושב שהחמישה הראשונה, בגלל גם הסגנון וגם הכישרון, יותר טובים. אני חושב הניקס, יש להם שתי בעיות בהגנה, זה ברונסון וקאט, ובצד שני אין להם שום בעיה בהגנה. דווקא החמישה השנייה נהיה יותר חזק, וצריכים לזכור את זה.

0: וצריכים לתת המון קרדיט למייק בראון, שהוא שינה את כל זה, וכמו שהחבר שלי אמר עכשיו, הוא נתן the bridges לשחק, היה יכול לקבור אותו, ואף אחד לא היה אומר שום דבר, והיו אומרים לו כל הכבוד שקברת אותו, הוא הלך איתו כי הוא יודע, הוא גם כן מצוין בהגנה.
1: אפרופו הגנה, יש שחקן אחד של הניו יורק ניקס שיכול להיות ההבדל בסדרה הזאת, הוא גם היה אחד השחקנים הטובים בגמר ה-NBA קאפ, שניו יורק ניצחה את סן אנטוניו, אוג'י אננובי.
2: אוג'י אננובי הוא מעולה, מעולה הגנתית, יש שיגידו שהוא השחקן שהכי בנוי לשמור על ומבי, מבחינת הקומבינציה שלו של מהירות, כוח, גובה, הוא לא בגובה של ומבי, שהוא בגדי נמוך ממנו בזה 20 סנטימטר, אבל הוא שחקן מאוד מאוד מאוד פיזי. והוא גם קולע ב-48% ל-3 בפלי אוף הזה, הרבה קליעות מהפינות, וכשהוא מקבל את הכדור, הגנות פוחדות ממנו, וכשמגינים תוקפים אותו, הוא יכול לתקוף את הקלוז-אוט. הכניסות שלו לסל, גם אחרי קבלת כדור, גם בלי קבלת כדור, הן קטלניות, כי זה כניסות של אננובי לסל, זה כניסות שאתה מרגיש אותן. כניסות שהן פיזיות, כניסות שהוא יאוש שחקנים באמצע, וימשיך עד הטבעת, והדבר הזה יכול באמת לעשות את ההבדל, כמו שהסברת, בגמר הגביע, הוא היה אחד השחקנים שעשו את ההבדל, והביאו לניקס את הניצחון.
1: טוב, יש עוד הרבה שחקנים בשתי הקבוצות שאפשר לדבר אליהם, כמובן, ג'וש הארט ומיטשל רובינסון עם הזרת השבורה שלו, וכמה הוא יהיה קשיר, לנדרי שמט, שבקיץ לא הייתה לו קבוצה, נלחם על המקום שלו בניו יורק, ובסוף הפך להיות אחד מהשחקנים החשובים של הניקס בפלייאוף, וכמובן, השחקן השישי של העונה, קלדון ג'ונסון, ודילן הרפר שלא הרחבנו עליו מספיק, אבל אנחנו רוצים להיזכר בשחקנים אחרים, שהיו בגמר ההוא, ב-1999, הקודם, בניו יורק לסן אנטוניו, או יותר נכון, אנחנו רוצים לראות עד כמה ג'לן ברנסון זוכר אותם.
3: Back in 99 when they were in the finals versus the Spurs.
4: Not Rick Brunson.
3: He was coming off the bench.
4: He was coming off the bench. Patrick Ewing.
3: No, injured.
4: Oh, he was injured.
3: Who filled in for him? I'll be impressed.
4: Was Chris Dudley starting?
3: No, coming off the bench.
4: All right, I'm gonna go Allen Houston.
3: Yes, sir.
4: Latrell.
3: Yep.
4: Camby.
3: Bang. Two more.
4: Who did I say? I said Allen Houston. I said Latrell.
3: You need a point guard.
4: Larry Johnson.
3: At the four and point guard. Round it out. You got this.
4: Was it Chris Childs?
3: No, coming off the bench too. Come on. I'll give you a hint if you need it.
4: Oh, give me a
3: hint. Historian though, he knows.
4: Give me a hint.
3: He was a former Heisman Trophy winner.
4: At Charlie FSC. Ward. Yes. Damn it.
3: You knew.
4: Damn it.
3: Appreciate you. Pretty good.
4: Thank you.
1: כן, צ'רלי וורד שזכה בתואר שחקן העונה של הפוטבול במכללות, פרט טריוויה שכל אוהד NBA מכיר, בטח ג'לן ברנסון שבפעם האחרונה שהניקס היו בגמר, היה בחיים כבר, אבל לא זוכר שום דבר
5: מזה. יש סרטונים שלו כזה, נכון? בין שלוש ככה.
1: קטנצ'יק מסתובב על הפרקט של הגרדן, באותה סדרה שאבא שלו שיחק. סימי, מה אתה זוכר מהסדרה הזאת?
0: דיכאון. פאטריק נפצע. לא היה לנו סיכוי, סיכוי נגד קבוצה, שסיכו הכדוסה הכי נכון שיש, קבוצתי, חכם, ביתי, והניקס כרגיל אכלו אותה בספריוול וכל החבר'ה, וכל הכבוד.
5: הם עשו שם מסע יפה מאוד בפלייאוף הזה, מפתיע מהמקום השמיני.
0: שמיני, כן.
5: הם הגיעו לגמר עם נחיתות בועה, וזאת הייתה עונת השביתה. של 1999.
1: זאת העונה שעודד קאצה שהיה אמור להיות עם הניקס.
5: היה אמור להיות בניקס, היה אמור להיות בניקס. והיווינג תיאורי התפתח באותה עונה, כשהוא היה פצוע ומתקדמו בלעדיו, הרבה דברים קרו באותה עונה, אבל היא בעיקר הייתה דחוסה.
1: הדבר המדהים שאני לוקח עכשיו מהתמונות האלה, זה העובדה שהפוינט גארדים הפותחים של שתי הקבוצות, אייברי ג'ונסון בצד אחד, צ'רלי וורד בצד השני, שחקנים נחמדים, בטח אייברי ג'ונסון, אבל לעומת הגארדים של היום,
5: היום הם לא שחקן העשירי של הקבוצות.
1: התפקיד הזה עבר.
5: כן, זה גיים מנג'ר, זה מיועז, והיום זה אחר.
1: יפה, אנחנו מסיימים את האולפן שלנו, אבל לוקחים נשימה קצרה ומצטרפים לשידור הישיר של ABC ו-ESPN. סדרת גמר הפלייאוף 2026 יוצאת לדרך. הניו יורק ניקס מול הסן אנטוניו ספרס, שחזור של אותו גמר מלפני 27 שנים, ההופעה האחרונה של ניו יורק במעמד הזה, והזכייה הראשונה של סן אנטוניו שהובילה לשושלת אדירה. מי תנצח? חימור אחרון, בקצרה, טלפז.
5: אני כל פעם מערבב, אני עכשיו אגיד ניקס.
1: כמה משחקים?
5: שבעה.
1: סימי.
0: ארבע שדיים סן אנטוניו.
5: סורוקה. 4-3 לסן אנטוניו, ואנחנו שוברים את סי משחקי 7 בפלייאוף 1.
1: נכון, הסי עכשיו עומד על 5, NBA ראתה את זה קורה כבר 3 פעמים לפני כן. אני אמר על ניו יורק, מה אכפת לי, למרות שאימרתי על סן אנטוניו, כמו שטלפז אמר. בוא נערבב, שאימרו אחד.
6: ערבבים, ערבבים.
1: 4-2 הניקס, שיזכו באליפות בגארדן. זהו זה, אנחנו מסיימים, ממש עכשיו. משחק מספר 1, גמר ה-NBA, יוצא לדרך.
7: We're back, and we're going to go all the way. I am going to guarantee
8: the Spurs are going to the NBA final.
9: Look at the emotions from Wimby. Unbelievable.
10: You know, you're bringing it's a childhood dream.
11: ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם, סן אנטוניו.
12: משנה מי זאת תראה, ניו יורק וסן אנטוניו,

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
2: אין הנחה על התנהגות טובה.
1: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
3: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
9: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
10: מניות או לא להיות.
11: יוצאים לשוק ההון?
12: תעשו את זה עם מספר אחת.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
14: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
15: שמעתי על זה.
14: אבל במכוניות אין לי מושג.
15: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
14: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
15: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה התופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
14: נשמע ליגה ליגה.
15: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
14: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
15: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
14: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.

Bolão.

0: לילה טוב לכם וברוכים הבאים לפרוסט בנק סנטר שבסן אנטוניו טקסס, סדרת הגמר של הפלייאוף ב-NBA 2026 יוצאת לדרך כאן היום בפעם השישית בהיסטוריה שסן אנטוניו פותחת סדרת גמר כשהיא מארחת את הניו יורק ניקס, שחזור של הסדרה ב-1999, הפעם האחרונה שניו יורק הייתה במעמד הגמר, הפעם הראשונה שסן אנטוניו זכתה באליפות. אנחנו כאן עם בן אדם שהיה בגמר האחרון והיה בגמר הראשון והיה בכל הישג של הניקס, והשאלה אם מספיק לראות עוד הישג ענק. סימי ריגר, מה שלומך?
1: על הכיפק, זה נוסטלגיה שאתה לא יכול לקלוט. כמה שנים אני הייתי אוהד הניקס שהתחיל ב-1956. החמישה הראשונה היה ריצ'י גרן, קארל ברון, השחור ווילי נולס, קני סירס, צ'רלי טיירי. היה קבוצה על הפנים, מקום רביעי מתוך ארבע מקומות. במזרח היה סיריקיוס, פילדלפיה ובוסטון, וכולם לפניהם.
0: ועדיין, עם כל הכבוד לניו יורק ניקס, שזה סיפור עצום, בצד השני, ויקטור ומבניאמה בפלייאוף הראשון שלו, הופעה ראשונה בגבר, בעונה השלישית שלו בסך הכל, בגיל 22, עם קבוצה שמגיעה לסדרה הזאת בתור פייבוריטית, אבל פחות מובהקת ממה שחשבנו לפחות לפני שבועיים.
1: תשמע, אני שידרתי המון משחקים בסדרות הקודמות של סן אנטוניו. הם קבוצה מצוינת, הקבוצת ההגנה הכי טובה בליגה בגלל ומבניאמה. גארדים שמאוד אתלטים, פורוורדים מאוד אתלטים, קלי חוץ, בחורים צעירים, קצת ניסיון עם פאקס ואיך קוראים לו הפורוורד הזה, שכחתי.
0: הריסון בארנס.
1: מה? הריסון בארנס. ובאמת הם קבוצה מאוד נחמדה, והם קבוצה. זה הדבר הכי חשוב.
0: יש לנו פה מפגש בין שתי הקבוצות הטובות ביותר בפלייאוף, מן הסתם זה מתבטא גם במספרים. הניקס במקום הראשון ברייטינג התקפי והגנתי, סן אנטוניו שנייה התקפית, שלישית הגנתית בפלייאוף הזה. הבדלים בגילאים הממוצעים, דיברת על הניסיון. הספרס נכנסים לסדרה הזאת עם הגיל הממוצע השני הכי נמוך בהיסטוריה של קבוצה שמגיעה לגמר, 25 שנים נקודה 15. הם מדיחים מהמקום השני את אוקלאומה סיטי של שנה שעברה, והקבוצה הכי צעירה אי פעם זאת פורטלנד של 1977 עם האליפות היחידה שלה. כשאתה מסתכל אבל על החמישיות של שתי הקבוצות האלה, אז ממוצע הגיל של סן אנטוניו יורד ושל הניקס עולה, ואנחנו עם הלוגו של הלארי אובריין טרופי על הפרקט, חוזר אחרי ההדרות של לא מעט שנים, עם מיצוב הפיאסטה בסן אנטוניו, פעם רביעית שהספרס מציגים את המגרש הזה בפלייאוף הנוכחי. זה התחיל בניצחון על פורטלנד, המשיך בשני הפסדים מול מינסוטה ו-OKC. נראה היום עם הפרקט יעזור לקבוצה. אנחנו רואים שם אוהד ניקס בין כל אוהדי הספרס עם החולצות הברודות שלהם, וזה גם נושא לשיחה מאוד משמעותי סימי בסדרה הזאת. המחירים לכרטיסים, המחיר למשחק הזה ירד דרמטית ב-24 שעות האחרונות, וכרגע כניסה עומד על $684. המשחק השני בסדרה זה כבר $1,000+. בניו יורק אתה לא יכול למצוא כרטיס בפחות מ-$4,500, רק להיכנס לגרדן, לעמוד באיזשהו מקום ולראות את המשחק.
2: During 2026, the NBA proudly celebrates America's 250th birthday. Through service and volunteerism, we honor the spirit, resilience, and unity that have shaped our nation for 2.5 centuries. Presenting the colors tonight is the Joint Color Guard team of the Burney Police and Fire Department. Tonight's presentation of the national anthem is being performed by 3-time Grammy Award winning artist, Tori Kelly.

איזה מגרש, איזה תפורה. ואנחנו בשנה השמינית הרצופה עם אלופה שונה ב-NBA, דבר שלא קרה אף פעם בהיסטוריה של הליגה. הרצף הארוך ביותר של אלופות שונות היה בין 1975 ל-1980 עם 6 אלופות רצופות שונות. הניקס והספרס, לא משנה מי תזכה, יאריכו את הרצף מייק בראון, הופעה שנייה בתור מאמן בסדרת גמר, אחרי שעשה את זה לפני 19 שנים, מאמן הקליבלנד קוויליארס, פעמיים מאמן העונה קליבלנד, וגם עם סקרמנטו, אותה קבוצה שבה הוא אימן את דיארון פוקס, שחקן שיעמוד מולו. I got loyalty, got royalty inside my DNA. של סן אנטוניו.

0: נכנס לסדרה הזאת בתור השחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה שמוביל את הקבוצה שלו בריבאונדים, חסימות ונקודות.
1: ומאמן מצוין, המאמן של סן אנטוניו. אומרים שאין לו ניסיון, שלא יהיה לו ניסיון.
0: מיץ' ג'ונסון עדיין לא חגג 40, 10 שנים נמצא עם הארגון. התחיל בתור עוזר מאמן של קבוצת הג'יליג.
1: זה כמו, יש להם, זה כמו מיאמי. אתה נכנס.
2: Their top two scorers hadn't even been born yet the last time the Spurs and Knicks met in the finals. But the Spurs believe the past two seasons of growing together have given them all the experience they need to win a title now. Stephon Castle said, "We've matched up against every team and whether we won or lost," he said, "experience didn't mean much. We've always had five guys on the court who are confident." This is Mitch Johnson's first finals as a head coach, and when we asked him how he was feeling coming into tonight, he paused and said, "Very clear." He said, "This team's growth has been sequential and organic." So he said the Spurs are comfortable, Mike, with who they are.
3: All right, Lisa, there is no sound in basketball like a finals crowd on the first home game. And these Spurs fans, so loyal, so dedicated, they are fired up to have their team back in the finals for the first time in 12 years. The palpitations, the heartbeat, Richard Jefferson, what's that like before game one of the finals?
4: Well, I tell you, you're so excited. You're trying to live in the moment. You're living your absolute dream. But the craziest thing is you're trying to lower that emotion. You're trying to remember that this is just a game, even though you know you're four games away from your absolute dream.
3: Meanwhile, we've got a little something special tonight to begin. Our crew chief is Scott Foster. He's with Jimmy Capers and Sean Wright. And Scott Foster is mic'd up for us for the opening tip. Foster in his 32nd season, his 27th finals game.
0: יצאנו לדרך, משחק מספר אחת בגמר הפלייאוף 2026. סן אנטוניו מארחת את ניו יורק בפעם ה-13 בהיסטוריה של ה-NBA. אנחנו מקבלים רימאץ' בפיינלס אחרי ששתי הקבוצות האלה שיחקו לפני 27 שנים, וג'לן ברנסון עם התחלה אדירה, שלשה בזריקה הראשונה.
1: בואו נעצור את המשחקים ונלך הביתה.
0: Stop the count. בעמדת השידור של ABC, מייק ברין, שבדיוק כמו סימי ריגר, הוא אוהד הניקס שגדל על הקבוצה הזאת, בניאמה, מחזיר לברנסון מהמיד ריינג', יחד עם מייק ברין, ריצ'רד ג'פרסון, טים לגלר, על הקווים ליסה סולטרס. כאן איתכם האולפן בהרצליה, אסף בלכר, גל בק, סימי ריגר ועידו גור על המיקרופונים.
3: ברנסון סניקס אין, לאה, בנק שוט, לא גו, הארט לריג'. And a new 14 on the shot clock. And an Obi, a three.
1: Yes.
3: And a good shooting. Yes. Happened throughout the playoffs. Continues with the Stokes.
1: My favorite Nick.
0: מובילים את ה-NBA בשלשות מהפינה למשחק. קבוצה של חמש כאלה.
3: Josh Hart right away gets them three extra points. Wembanyama showing his hand.

0: Randle showing his agility. Can't get it to fall. Champagne with the offensive rebound. Vassell fires. That's in and out. Castle the rebound. Back up. Can't get it. And Brunson the rebound.
1: And one thing we're going to want to pay attention to in this series is Karl Anthony Towns guarding Wimby. You do not want Karl Anthony Towns in foul trouble.
0: Towns misfires, although Mitchell Robinson, the backup center, again, is set to play. How much he can play, how effective, still to be determined with that broken bone in his hand. Wembanyama turns it over. Knicks have a 3-on-2. Ananobi goes in with 4 stops. And gets it to go as Wembanyama got there just a
2: time. פתיחה מצוינת של ניו יורק, שהיא הקבוצת רבע ראשון הטובה ביותר בפלייאוף בפער עצום.
0: He is still not a guy that's going to pick you apart with his passing. Castle gets inside. Hart got a piece of it, knocked it loose. Castle gets it back. Both these teams are excellent defensively. They get so much notice for their offense as Wembanyama falling away. Difficult shot.
3: Unbelievable.
0: What's the push? Knicks want to play as fast as possible. Bridges on the pull-up. Ananobi pokes it loose, but Champagne picks it up. Fox fires away. Can't get that to go. The tip is up and good from Vassell. Hart drives on Wembanyama. They change their mind all the time when they drive to the basket against Wemby. A lot of U-turns. Dangerous pass. Towns somehow holds on. Ball knocked away. Towns gets it back. Hart this time doesn't have Wembanyama and banks it home.
1: Well, and that's the thing. You want to change your mind. He's so good defensively. And that's okay because you can still attack them. You just have to find different angles and opportunities when he's away from the basket like he was right there.
0: Vassell to Wemby. Fox. Fox lines up his three-pointer. Can't get that to go. Hart grabs yet another rebound. That's his third already. Been one of the leading rebounders in the playoff. Goes right at Wembanyama. Blocked by Wemby.
3: Whoa.
0: Castle picks it up. Comes the other way. Wembanyama, three-pointer. Got it.
2: איזה פתיחה לסדרה הזאת, למשחק הזה. ויקטור אמבניאמה לוקח את רוב הזריקות של הספרס כמעט בכל התקפה עד עכשיו.
0: Bridges looking for some room. Again, Wemby lurking. Hart drives, kicks it, Ananobi. Up top, Brunson. Shot clock winding down. Brunson bumped by Champagne, leans in, shot blocked from behind. But a 24-second violation anyway, and it's going to be Spurs ball.
1: And I like Josh Hart because what you also want to do is try and get him into foul trouble. Watch him go straight to his body, trying to draw a foul. But if you don't get that, Wimby's going to get that.
3: And he said the best shot, Jefferson. He will serve. He'll say jump shot. The statement's very hard, Bob. He'll come into Sheva.
0: Allah.
2: ג'וש הארט, 4 כדורים חוזרים כבר, וזה תחום שניו יורק מצטיינת בו בפלייאוף, אבל גם סן אנטוניו לא ממש רע.
0: Towns lays that up, and the Knicks have played 4 games in the last 23 games. Incredible.
2: טיימאוט ראשון במשחק, 4 דקות וחצי בתוכו, ניו יורק עם 12 נקודות. אלה דברים שסן אנטוניו לא רגילה לראות בפלייאוף הזה. היא פותחת כמעט כל משחק הרבה יותר אגרסיבי, אבל שומעים שם לא מעט סאונד מהספסל. ניו יורק מגיעה למשחק הזה בתור הקבוצה הראשונה אי פעם שפוגשת 3 יריבות ברציפות שמגיעות אחרי 7 משחקים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
6: ברור.
5: טוב שלך.
7: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
8: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
9: איך?
8: נעשה לך חפפה.
10: BBB, המגרש הביתי.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
12: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
13: אנקור.
12: חברה לפיתוח.
14: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
15: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט.
16: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל. American Standard.

0: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בין ראשון לשני הבא, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בין ראשון לשני הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

0: הספרס בפעם הראשונה בגמר מאז 2014, זכו באליפות החמישית שלהם. אבל בפעם השביעית, בסך הכל, בגמר ה-NBA, זאת הפעם השישית שהם מגיעים אליו עם יתרון ביתיות, רק פעם אחת. הם שיחקו ללא יתרון ביתיות, זה היה בגמר נגד מיאמי ב-2013.
1: All right, everybody's going to be a little amped up, but just continue to channel that energy in there, but do not fight that adrenaline thing, do not fight that energy thing, okay? Simple plays will feel like highlights. Hit singles, they'll feel like home runs.
2: 39-year-old Mitch Johnson, only the second coach to lead the Spurs to the finals. There's the other man, 29.
0: Mitch Johnson היה העוזר הבכיר של האיש הזה, גרג פופוביץ', בחמש השנים האחרונות לפני שהחליף אותו. בינתיים דילן הרפר על הפרקט בסן אנטוניו יחד עם קלדון ג'ונסון.
2: Present for the first time, Keldon Johnson, the NBA's sixth man, stolen by Bridges. Second turnover for San Antonio. At times that has been a little problem for this younger team. As Towns gets past Wembanyama, layup is good.
3: You have to love that. First and
0: Simi? מה קורה? אתה שקט לי, סימי?
4: לא, אני בהלם. לא שקט, אני בהלם.
3: And execute their defense. Carl Anthony Towns attacks a closeout by Wemby.
2: Vassell, Wembanyama, Josh Hart on him now. Double team, kicks it back out, shot clock at five. Castle can't get it, long rebound, Brunson, but a whistle and a foul, and it's going to go against Josh Hart.
5: I think it might go against Carl Anthony Towns. Do they, because it, okay.
2: Oh, you see one.
5: Well, no, it's now it's the other direction.
2: We're Mitch Johnson's confused. Josh Hart was upset. He thought it was called on him. They put number three out, and the foul still has not been determined.
5: Yeah.
3: Looked like they pointed and said right here at first when the whistle blew, like stay at this end, in other words.
2: So it is Keldon Johnson, number three on the Spurs. Everybody thought, including both benches, it was number three on the Knicks. Brunson brings it up. That's going to be a fun matchup. Castle, a spectacular defender. Mark throws it up top. Towns, nice fake. Goes right at Wemby. Layup is up and can't get it. Snatched by Vassell. Here comes Castle the other way. Harper goes right at Brunson. Lost the handle. Knocked out of bounds. So now a foul called.
5: And while this Knicks team is elite on the defensive end, especially if you compare them against OKC, who was also great, where they're different than OKC, I believe, is their length. The length of Mikal Bridges, the length of OG Anunoby. If you have an errant pass, those players have the ability to get in those passing lanes and create steals and opportunities.
2: Castle goes right at Shamet. Shot is up and rolls in.
3: He's such a physical guard. He wants to get 2 feet in the paint. He's so patient once he gets down there, uses that shoulder to create a little bit of separation.
2: Josh Hart's three-pointer off the mark. He will have that throughout these finals. They'll leave him open. Hart has not shot well from three-point range. Keldon Johnson can't get it. Hart snatches yet another rebound. He's got five rebounds already. Bridges lobs it up top. Brunson to Towns. Johnson there, but Wemby lurking. Pass inside, deflected and stolen. Knicks with their first turnover. Harper, Keldon Johnson inside. Castle can't get it to fall. And Josh Hart upset, another whistle and a foul.
0: סטפון קאסל הולך לקו העונשין, שנה שנייה שלו ב-NBA, בחירה רביעית בדראפט. אגב, זה חלק מההבדל העצום בין שתי הקבוצות האלה, סימי. הספרס נבנו דרך הדראפט, בטח בשלוש שנים האחרונות, אבל עוד לפני כן עם שחקנים כמו קלדון ג'ונסון, שנבחר בסוף סיבוב ראשון ב-2019. הניקס עשו את זה דרך שחקנים חופשיים, דרך טריידים.
2: He is a future all-star and sometimes can get overshadowed.
4: אתה רואה את זה דרך הגיל של השחקנים.
2: Tonight's coming up.
4: הטריידים היחידים זה היה פוקס.
2: We'll have game two right back here. 8:30 Eastern time start. And then Monday game three. Series shifts to Madison.
4: השחקן שמחליף את ומבנימה.
2: 8:30 Eastern. Castle in his first playoffs.
0: לוק קורנט. עוד שחקן שיש לו ניסיון בגמר.
4: אחד השחקנים החשובים בקבוצה.
0: שיחק עם הסלטיק, זכה איתם באליפות ב-2024, וגם אחרי על ה-60 שניות אולי הכי גדולות בגיים 7, מול OKC עם החסימה הזאת.
4: כן, נכון.
0: בהפרש 6 במקום 4-8. רק נגיד, זה מפגש רביעי בין הקבוצות העונה, ובפעם הראשונה שחזור של גמר גביע NBA. גם בגמר של העונה, של הפלייאוף.
2: Can't get it. Towns offensive rebound. Looks to put it back up. Stumbles a bit. Shot is off the mark.
4: He thought God, pass the ball.
2: Castle pulls up. Now kicks it out. Johnson three-pointer. Bridges tips it to Ananobi. Ahead to Brunson. Again, Knicks look to push. Excellent transition defense.
3: One of the best in the league at recovering, cutting off the basketball, and forcing you to reset.
2: Brunson misfires. Both teams shooting poorly to start. Vassell can't get that to fall. Fight for the rebound. Towns. And Towns is fouled.
0: אחוזים נמוכים, לחץ של גמר, עייפות של סן אנטוניו, חלודה של ניו יורק. כל מה שתרצו. שתי הקבוצות היא מתחת ל-40% מהשדה. הספרס רק 4-16.
5: And the reason why it's so key for them to play fast. You have a defensive player of the year. You have elite defensive guards in front of him. If you allow their defense to get set, your percentages go down across the board. You got to play fast before that defense is set.
3: Do you think the Spurs right now are rushing a little bit offensively? It seems like a lot of these one-pass, three-point shots are shots they can get later. Right now, it feels like to me they're a little bit too sped up offensively.
2: Brunson turns it over. Harper the steal. Harper the race down. Blocked from behind. Yo. Well, he stopped what would have been a highlight block, but Dylan Harper, excellent defense, and he'll shoot.
0: כאן כל כך חכם, משחק עם
4: המון בגרות. Love this kid. Harper is great.
5: By the rookie Harper, and this is what you're supposed to do if you're Mikal Bridges.
0: קלה רביעי בטבעו של סן אנטוניו בפלייאוף, ממוצע של מעל 13 נקודות.
5: Those type of plays can fuel a crowd, they can fuel a team, slow them down, make them earn.
0: משחק עצום.
2: Johnson calls Harper as talented as...
0: בפתיחת גמר המערב. עם שבע חטיפות, סי פרנצ'ייז.
4: Great player, this kid.
0: היו לו גם 24 נקודות.
4: He'll be a superstar.
0: 11 ריבאונדים במשחק הזה, והנה מיטשל רובינסון, סימי, שלפני שבוע שמענו שהוא שבר את הזרת שלו, לא באימון, לא במשחק. ויש שחקנים שבדרך כלל נחים אחרי פציעה כזאת, לא מיטשל רובינסון. הוא עלה עם חבישה, הוא ישחק עם הכאב, ואגב הוא אחד מהשחקנים שמתמודדים הכי טוב עם ויקטור אמבניאמה במפגשים הבודדים שלהם עד עכשיו בקריירה. סן אנטוניו ביתרון ראשון במשחק הזה עם ריצת 8-0. דילן הרפר אחראי על חצי ממנה.
3: But this is so well done by Luke Kornet to be able to give the help on the guard and then still backpedal and then time it perfectly to deflect that at the rim. And this is what Dylan Harper's about. I think this is one of the strongest one and done guards we have ever seen come into this league. The
4: wow.
3: way he plays contact in the paint.
2: Of course, the son of five ring Ron. One rings with the ball.
4: Five ring Ron.
2: And what a
4: spot.
0: Ron Harper.
2: The Spurs, they have their first lead.
0: למרות שהוא נותן לו מעט קרדיט, אפילו יותר לאימא שלו, שהייתה עוזרת מאמנת בתיכון בזמן שהוא שיחק.

0: calls for a screen, then goes the other way. Gets inside, double team, sets back to Brunson. Brunson a clean look, can't get to the fall. Cornette tips it. Luke Cornette's already made a couple of good plays off the bench. Fox whips it. Harper. Hits a three.
1: איזה כניסה של דילן הרפר למשחק הזה.
2: Oh my God.
1: שמונה נקודות מהירות שלו. ריצת 12-0 של סן אנטוניו.
2: שמונה נקודות וכל אחד שונה מהשני.
1: ולנדרי שמט עומד על 60% מחוץ לקשת בפלי אוף.
2: זה טוב, לא?
1: הבן אדם מכונה.
2: זה טוב, לא?
1: 60%?
2: כן.
1: בשבילך? על הפנים. ג'וליאן שמפני. מגיע אחרי 6 נשות במשחק מספר 7, וסימי.
2: לפני דקה וחצי אמרנו, אף אחד לא פוגע פה.
1: שתי הקבוצות האלה נפגשו ב-31 בדצמבר על הפרקט הזה. שמפני קלה באותו משחק סיקררה של 11 מ-17 ל-3 ו-36 נקודות. שיחק בסיינט ג'ון.
2: נכון, פטינו. In a regular season.
0: Harper gets a little over-aggressive.
2: A little over-aggressive. הרג את כל המשפחה שלו. איזה מחיאות כפיים. אני מוחא להם כפיים.
1: דילן הרפר, בקלה המוביל במשחק עם 8 נקודות, בלי החטאה מהספסל. הספרס בפלוס 5.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה על התנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
6: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
8: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי. הולכים על זה ביחד.
11: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
12: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
13: מניות או לא להיות.
14: רוצים לשוק ההון?
15: תעשו את זה עם מספר אחד.
16: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
17: Welcome to Monaco.
16: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
18: Okay. So many famous turns on this racetrack.
16: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
17: This is the Grand Prix of Monaco.
16: Lando Norris wins.
19: Monaco, baby.
10: פורמולה אחת, מונקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: והכדור הזה הולך פנימה! אוסמן דמבלה אל הרשת! גבריאל, כל הלחץ עליו. והוא מחמיץ! פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. השנייה ברציפות, עיר האורות חוגגת עכשיו בגדול.
10: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: דיברנו על ה-11 שלשות של ג'וליאן צ'פני, שיא הקריירה שלו במשחק שנערך ב-31 בדצמבר, אז עוד שיא קריירה על הפרקט הזה, של ג'לן ברנסון סימי, בעונת 23-24 לפני שנתיים, 61 נקודות.
1: זה טוב.
0: שזה נקודה פחות משיא המועדון לשחקן של ניו יורק, שמי קלה אותו, חבר שלך, קרמלו אנטוני.
1: חבר שלי.
0: ברנסון באותו משחק 25-47 מהשדה. 47 זריקות, זה המספר השלישי הכי גבוה בהיסטוריה למשחק אחד. קובי בריינט ראשון עם 50 במשחק הפרישה שלו של ה-60 נקודות, ומייקל ג'ורדן במשחק של 49 זריקות מהשדה. עונת האליפות השלישית של הברנס.
1: רגע, ווילט לא היה?
0: לא, לא מספרים כאלה. הוא הגיע ל-40 וקצת ומשהו, אבל...
1: רגע, אבל ווילט קלה 100 נקודות.

0: think you've got to get
1: acclimated. 40-40 מהקו.
0: It's like everyone's kind of sparring right now.
2: Well, Spurs went on an 11-3 run with Wembanyama on the bench. And they showed how good they are, how they're just so much more than their star player during the season when he missed. Brunson pulls up, his shot in and out, can't get it to fall.
1: לא פוגע בינתיים. ג'לן ברנסון קלע את הזריקה הראשונה שלו במשחק לשלוש מאז 0-5.
2: Champagne extra pass. Harrison Barnes, a former champion, out to Fox. Fox kicks it. Champagne loves those corner threes. Got another. Foul after the shot.
1: יש שם עבירה גם של ברנסון במאבק על הריבה, למרות שהוא חוטף בברך. שאולי זה השמת.
2: Jalen Brunson holding that right knee. He's looking over at the bench. He is one that never wants to come out, but he needs to come out.
1: Harrison Barnes נוחת על הברך של ברנסון אחרי הדחיפה הזאת של שמת, וג'לן ברנסון יורד לספסל, או שלא, הוא נשאר על הפרקט בינתיים.
2: Minutes off the bench.
3: And that is a heavy lift by Jalen Brunson, and that's when you're most vulnerable. When you're standing in a relaxed state, someone falls back into your knee. No telling how much he hyperextended it at this point, but he's definitely in distress.
2: Fox poked it away. McBride regathers, fires a three-pointer. Shot misses, rebound Harper. Harper pushing the pace. Barnes fakes. Harper in attack mode. Goes inside at Brunson and
4: oh, my God. Just using him.
2: It's a 10-point lead.
1: אי אפשר לעצור אותו. 10 נקודות להרפר. 10 זה גם ההפרש.
4: The low rock S's, the A's S.
3: Keep your eye on right here, Jalen.
4: Yeah, look at him. He's just gonna.
3: Look at this shot to the knee as he looks up at the rim. You see him immediately grab.
1: This is Jalen Brunson, בסדר. הוא יוכל להמשיך לשחק פה בלי הרבה כאבים והפרעות. מה שבטוח זה שדילן הרפר בסדר. 10 נקודות, 3 מ-3 מהשדה, 3 מ-3 מהקו, פלוס 15 מאז שהוא נכנס. זאת גם הריצה, 18-3.

0: אלה חדשות לא טובות. ג'לן ברנסון יורד לחדר ההלבשה לקבל טיפול. דיברנו קודם לכן על העובדה שמדובר בסדרת גמר שביעית של סן אנטוניו, אז בשש מהן יתרון ביתיות, באחת מהן למיאמי היה את יתרון הביתיות, ועדיין הספרס לא הפסידו אף משחק מספר אחת בהיסטוריה שלהם בסדרות הגמר.
1: הם תענוג לראות אותם משחקים, תשמע לך, עידו. אני אוהד הניקס, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך, אבל כיף לראות אותם. אני חולה על דילן הרפר.
0: זה מה שאני אוהב בך יותר מהכל. אתה אומנם אוהד הניקס, שזאת הקבוצה האהובה עליך בכל ההיסטוריה.
1: 70 שנה.
0: אבל יש דבר שאתה אוהד יותר ואוהב יותר.
1: כדוסר.
0: יפה.
2: Jalen Brunson walking back to the Knicks locker room after taking a shot to his right knee just a few moments ago. You could see right away that he was in some pain. I will keep you updated on
1: that as I learn more. חשוב מאוד הסל הזה.
3: Lisa Bridges tips that in.
0: מה שיותר חשוב עכשיו שימי זה מה שקורה בחדר ההלבשה. עם ג'לן ברנסון נפצע. הסדרה הזאת די גמורה, לא?
1: שום דבר לא גמור.
3: The spin, well defended, tough pull away shot, and the rebound goes to Alvarado. Jose Alvarado picked up mid-season.
1: I love this kid.
3: His first year with the Knicks.
0: קבל דקות בשלב מוקדם, לא חלק אינטגרלי מהרוטציה, אבל הפציעה הזאת של ברנסון משנה את התוכניות של מייק בראון.
3: And a foul on the entry pass. Champagne with the hole.
4: See that defense that time with Karl Anthony Towns. Alvarado came off. He drew Wembanyama to him. It looked like at one point there's going to be two defenders on the ball and Cat was open. Champagne with great recognition to leave him at that point. Run back to Cat, close out before they could swing it for a three.
5: Well, and what he did, what Cat's counter to that is then he takes it into the post. So whenever Wemby's guarding him, if they switch, take that small player into the post and be a playmaker from that position.
3: Castle back in. Barnes sits down. Harper putting pressure on Alvarado. Finds Towns. Shot clock at five.

0: שהם פתחו את המשחק הזה ביתרון 7, אבל עדיין רבע נדיר שבו קבוצת ההתקפה הטובה ביותר בפלייאוף נעצרת על פחות מ-20.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
3: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
4: אספרסו! בושר!
5: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
6: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
7: איזה מבצע גאוני!
8: קונים טלוויזיה דריני ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
12: Welcome to Hungary. But we're live fire racing here, MotoGP. Quartararo's getting in tight. Bastianini, he's gone down. Oh, look at that, KTM. A thumbs up, I'm running the camera up. Oh! Yet another brilliant success.
13: MotoGP Hungaria, החל ממחר ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: Ilia Topuria!
15: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon.
16: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage and he doesn't run away from anything.
17: UFC בבית הלבן, ב-14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: טים דנקן, האיש שהביא לסן אנטוניו את האליפות הראשונה ב-1999, שם את החולצה האדומה כדי להתאים את הצבעים של החגיגת פיאסטה.
18: מעניין אותי כמה הוא שילם בשביל הכרטיס.
0: אני חושב ש...
18: כבחינם?
0: יצא לו זול, יחסית.
18: הלאה. כן, שמו אותו מקום רע מאוד, היד זאת, כן. איזה מקום, גל בק. איזה כמור אתה.
0: אני שומע שמברכים את רר קורג'י שם, שזה הכלב שחוזה את התוצאות של הפלי אוף די בהצלחה.
18: הכלב?
0: כלב, כלב. ג'לן ברנסון עושה דרכו חזרה מחדר ההלבשה.
19: It's time for tonight's access brought to you by Visible by Verizon. Cat, they went on a run. What do you have to shore up defensively?
20: You just got to take better shots. No turnovers. I think it helped our offense be better with the ball.
19: Your captain, Jalen Brunson, back in the locker room. Just how do you hold things together without knowing his status and whether or not he'll be able to return?
20: Just stay together. That's what's got us here. Being together is what's got us to this moment. Being together is going to get us out of this moment.
19: Thank you, Cat.
0: רבע שני יוצא לדרך וסימני אומר לך, טאונס שינה את הקול שלו עכשיו ברעיון הזה. יש לו קול הרבה יותר גבוה והוא עשה התאמות קטנות, וגם ראית איך הוא מתחיל את התשובה הראשונה בהנחת רווחה. ג'יזוס,
18: אני חושב שהוא עייף.
21: Engage Wembanyama a little bit more difficult with the guards they have on the floor now.
22: And I think Brunson gave the sign to say that he's okay, he's ready to go back in.
23: Box throws it up, and Wembanyama, nope, basket won't count, he got fouled before he was able to catch the
0: line. שלישיית השופטים במשחק הזה אגב, סקוט פוסטר, עונה 32 ב-NBA, זה המשחק ה-27 שהוא שופט ב-19 סדרות גמר שונות.
18: כן, כן, כן.
0: ג'יימס קייפרס, 31 עונות.
18: ויש אחד שרק מתחיל.
0: סדרת הגמר 14, שון רייט בסדרה השלישית שלו. מי שמתחיל ייכנס לפול בהמשך. סדרת הגמר הראשונה שלו אחרי

0: Harper is everywhere.
1: He is. But for Landry Shamet, you were so hot the last series. You got to keep your confidence. Even if you miss a couple, you just want to keep that rhythm flowing. Yes, you're not going to go 10 for 11 in every series, but the confidence has to be there.
2: חילוף מרובה בדרך אצל מייק בראון. שבינתיים ההגנה של ניו יורק עוצרת את סן אנטוניו על 4 נקודות ב-4 דקות ברבע השני.
0: Ananobi gets inside.
2: אוג'י אננובי מהלך גדול, עבירה של ומבניאמה על טאונס. פאול ראשון של הסנטר הצרפתי.
0: Towns was able to brace his fall, and he hit hard. Getting help up. Ananobi, nice feed inside. They're going to challenge it. Goes inside. Oh, come on.
2: There's a challenge, סיכוי טוב שסן אנטוניו תנצח אותו. טאונס מוריד עם יד שמאל את ומבניאמה, כך זה נראה לי
3: לפעמים. מתי היינו צדקנו פעם האחרונה? השאלה היא... אנחנו מכירים אחד.
2: קודם כל השאלה מתי הסכמנו. עזוב מתי צדקנו, כאן מישהו יהיה צודק. זה בטוח. נצל את הצ'אלנג' הזה כדי לדבר על כמה נתונים סטטיסטיים בין הקבוצות האלה. קודם כל, המאזן העונתי. 1-1 בעונה סדירה, אבל הניקס ניצחו בגמר של גביע NBA בווגאס 124-113. אוג'י אננובי הצטיין באותו משחק עם 28 נקודות. בראשון במרץ, במשחק היחיד בין הקבוצות העונה עד עכשיו בגארדן, ניו יורק ניצחה סיים עם 114-89. כולל ריצת 26-2 במהלך הרבע הראשון. אחרי שהתחילה במינוס דו ספרתי, זאת הייתה התבוסה הגבוהה ביותר העונה של סן אנטוניו, 25 הפרש, סי שלילי עונתי של הספרס, 89. בסך הכל 3 פעמים העונה שהם לא הגיעו ל-100 נקודות במשחק, וזאת הייתה הפעם החלשה שבהם.
3: תראה איך הוא פצץ אותו בפרצוף, הנה.
2: כן, השאלה מה קדם למה.

0: עוד קצת מספרים על הנתונים של סן אנטוניו בפלי אוף, מאז שהקבוצה הזאת עברה לאולם הזה, הפוסט בנק סנטר ב-2002.
1: After review, it's been determined that the call on the floor has been overturned to an offensive foul on Karl Anthony Towns for grabbing the arm of Wembanyama, which caused the contact. Therefore, this is a successful challenge. We're inside the mandatory window. They will be charged a timeout. They will be able to challenge subsequent plays.
0: שופטים הופכים את ההחלטה, עבירת תוקף של טאונס. בכל מקרה, מאזן של 91-34 במשחקי בית בפלי אוף מאז 2003. זה מעל ל-72% הצלחה, זה הכי הרבה ניצחונות בתקופת הזמן הזאת, יחד עם בוסטון, שהפסידה הרבה יותר משחקים מסן אנטוניו. ונראה שאנחנו בפתיחתו של עידן חדש של דומיננטיות, אפילו יותר מאיים ממה שראינו בתקופת דנקן, ג'ינובלי, פארקר.
2: זה קשה לדעת מה אוקלהומה סיטי יעשה בפגרה. הם הולכים לעשות טרייד על גבוה. הם שמנו אצבע על הגבוה של קליבלנד.
0: אבן מובלי.
2: כן.
0: אבל סימי, יש סימן שאלה. שהשלישייה המובילה בקבוצה הזאת, ומבניאמה, קאסל והרפר, 22, 21 ו-20. אם הם נשארים ביחד, עקרונית, זאת קבוצה שאמורה להיות לפחות בגמר המערב
2: שנים.
0: 12-13 שנים הקרובות.
2: שנים, מסכים. מסכים איתך. אבל אתה לא יודע מי יגדל.
0: מה יקרה מסביב?
2: כמו יש הרפר, יהיה עוד אחד בקבוצה אחרת, וזה...
0: כן, השאלה אם יהיה עוד ומבניאמה.
2: נכון.
0: ואת זה אנחנו לא רואים מעבר לאופק, לפחות כרגע, אם יש כזה. הוא בטח בין 5 או 6 היום.
3: 12 officials selected to work the finals. It's quite an honor for them. It's like making an all-NBA as a player. We congratulate the officials as Harper gets into the paint. Stopped nicely by Bridges.
4: Brunson back on the floor for the Knicks. Great sign.
3: Castle. And another foul on Josh Hart. Hart's got 3 fouls in 7 minutes. Jordan Clarkson is in the game. Clarkson.
0: Josh Hart, שחקן ראשון עם 3 עבירות.
3: San Antonio.
0: Landry Shamet, Jose Alvarado, עם 2 בניו יורק.
4: Because of the versatility, an additional ball handler on the break, the way he can crash the board to get second shots.
3: Let's watch how Brunson runs up the floor. There's still a slight limp as he comes up. Hart stays in the game with the 3 fouls. Throws it up for Robinson, and it goes
0: wow.
3: in.
0: Wow. Mitchell Robinson עם הזרת השבורה, שובר את הטבעת.
3: Mitchell Robinson with a broken bone in his right hand.
0: והנה הסלבס, או לפחות מי שעשה את הדרך בניו יורק לטקסס.
2: שמע, אוהדים אוהדים.
5: They want to show up and then get back to the lob. You see, he's trying to get back there, but he gets back there too late to make a play.
4: It's the other one we showed. When he timed it perfectly, he waited too long to jump because that pass actually wasn't high enough. But Luke Kornet was still not able to get there because he missed time when to go make a play on the ball.
0: Mitchell Robinson קלה עונשין הגרוע בהיסטוריה של הפלייאוף ב-NBA.
3: Can't get back to go. Harper the rebound. Harper's got 4 boards. And had that 10 points off the bench. Carter Bryant, another terrific young player, fouled by Clarkson.
2: אני חשבתי שקלארקסון יהיה יותר דומיננטי בניקס. שהם לקחו אותו הקיץ.
0: תראה, הוא היה דומיננטי מאוד בגמר גביע בין הקבוצות, אם אתה זוכר, עם כמה שלשות גדולות שם ברבע הרביעי.
2: אני מדבר במשך כל העונה איתו, מה אתה מדבר איתי על משחק אחד? הוא לא.
0: לא מספיק.
2: מקברייד יותר דומיננטי, שמת יותר דומיננטי.
0: פלייאוף הזה, ג'ורדן קלארקסון משחק ב-14 משחקים, 12 דקות בממוצע עם 5.5.
5: Wembanyama 23.2 tonight, he's got 7. What do you think, legs?
4: I think both guys are off to a start. They're going to get there. No question.
5: DraftKings is the number one sportsbook for live betting.
0: אגב, ג'ורדן קלארקסון ודילן הרפר, המאצ'אפ עכשיו, סימי, בפעם הראשונה שני שחקנים ממוצע פיליפיני משחקים בגמר ה-NBA. קלארקסון ייצג את נבחרת הפיליפינים גם באליפות העולם.
3: For 31.
4: And you know, Mike, the Knicks are number one in the postseason, 40% from out there. But they have struggled in the first quarter of so many of these playoff games in the last two rounds.
3: Fox gets in, shot is short. Robinson the rebound. Also,
0: San Antonio, Immanuel al Atabat.
2: Oh.
3: Shakes his hand after missing the dunk. Vassell inside Fox. Poor transition.
0: סוף סוף סל קל. שתי הקבוצות עם פחות מ-40% מהשדה.
3: Fox's first field goal. He was 0 for 5.
0: לחץ מתח, מה שאתה מצפה לראות. במשחק מספר אחת של סדרת גמר.
4: Robinson on his ability to finish that putback because it looked like that was going to be an easy finish for him.
3: And he's normally a great finisher. Brunson spins, gets inside, floats it up, and good. Brunson.
0: סל שני שלו, אבל עכשיו הוא תופס את הקרסול וכועס על השופטים שלא שורקים ולא מצטרף להגנה בזמן של וסל. כל העמדה שלושה הראשונה שלו מארבעה ניסיונות. ברנסון עם טענות שם לסקוט פוסטר, כועס מאוד.
3: It's an ankle. Hurt the right knee in the first quarter. Now the ankle here in the second.
4: Jalen Brunson dealing with a lot here physically in the first half. Comes back from that knee. There you see that
0: wow.
4: ankle turning in. Luke Kornet steps on it.
0: חוטף פצצה בברך, מסובב קרסול.
2: כן, והוא דורך עליו.
0: ועוד קורנט דורך.
3: To the Knicks bench.
0: על הצד של הרגל, תראו את התגובה של ברנסון. אבל הוא פייטר.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: Don't Fang Box, ב-104,900 שקלים, ובטריידים במחיר מחירון. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: מפריגה גבר! לך לאנטר!
6: אנטר! רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
11: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
12: חדש מקרממן דרמה סנסיטיב ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש קרממן
13: A true icon of Munich Paulana Münchner Hell
6: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: למלך השערים. מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה. ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: הרבה עצבים בניו יורק על השיפוט עד עכשיו. סן אנטוניו עמדה על הקו 10 פעמים, הניקס רק פעם אחת, הנה ג'לן וריק ברנסון, אביו ששיחק באותה סדרת גמר, לפני 27 שנים במדי ניו יורק. איזה סגירת מעגל.
1: Personally means the world, knowing that my dad playing the same team. It's really special, and something I don't take for granted, and it's honestly the once in a lifetime opportunity.
2: And just observing Jalen Brunson on the Knicks bench during that last timeout, he didn't receive any treatment from the medical staff. I did see him lace up his sneaker on that left foot a little bit tighter. Mike?
0: מדמם בברך, קושר חזק את הנעל בשביל לשמור על הקרסול שלו. ג'לן ברנסון יחד עם ג'ורדן קלארקסון ולנדרי שם את על הפרקט סימן. אני לא בטוח שראינו את הליינאפ הזה ביחד במהלך הפלייאוף.
3: Shot won't go, but follows it himself.
4: אבל צריכים לזכור שסן אנטוניו משחקים הרבה עם שלושה נמוכים.
3: He knew exactly where he wanted to go on that, and he knew if they stayed single coverage, he could get him deep into the...
0: ורק תוקף בחסימה עם תלונות. עוזרות קצת, אבל אנחנו עם 5 דקות 22. להפסקה עשים מ-37-34 אחוזים נמוכים. אבל משחק אדיר.
3: Jalen Brunson can be patient against the rookie and get him where he wants to. That time he walked him down to a spot where he could get a putback. Brunson has an iron will as he drives against Bryant. Little razzle dazzle. Backs in. Scoots in right-handed off the glass. Oh, what a sweet
0: שחקן, שחקן, Jalen Brunson. 9 נקודות. קלה מוביל של הניקס.
3: The end of that against Bryant. Shamet fights over a screen, chasing Fox. De'Aaron Fox with 9 to shoot. Across the lane, quick jumper. Can't get it to fall, and Robinson hauls in the rebound.
5: And what people don't understand is that Jalen Brunson, while he's quick, he's not exactly fast. He will use your pressure against you. He will get you leaning one way just to get back to the other area.
3: Fox falls down, gets rid of the ball, though. How about the trust Mitch Johnson putting the rookie on Brunson, drives inside and floats it up.
4: Oh, my God.
3: Timothy Chalamet.
0: Timothy Chalamet, Tracy Morgan, Ben Stiller, כולם הגיעו. ויש שני גארדים שמאליים.
4: מדהימים.
0: אדירים.
3: You've got to get back, stay matched up. You cannot allow those quick driving lanes because these guards are going to attack quickly. Mikal Bridges able to knock down the shot, his second field goal.
0: Mikal Bridges, שניים מהמשחקים הטובים שלו בקריירה, הגיעו מול הספרס.
5: Right over to Castle, Keldon Johnson, and now here comes Wimby.
3: Bryant shot in and out. Robinson, the rebound.
4: Robinson, the...

0: scored the last 8 points for the Knicks.
1: שואב ריבאונדים.
2: גם שואב ריבאונדים וגם נראה ש... מיץ' ג'ונסון משאיר את ומבניאמה על הספסל, הוא רוצה להימנע מהמצ'אפ הזה של רובינסון על ומבי, עד עכשיו.
0: Anthony Towns is wired for us here tonight.
3: Until the offense catches up, we got to keep playing defense this way. We're at 34% for them. We got to keep playing defense this way. This will win us the game. Our offense will always catch up. It did in game one in Cleveland. We'll be fine.
4: I like it. That's the right message.
5: Absolutely.
4: Legs, you mentioned it. They were off to a slow start in that first half, down 22 with 7 minutes to go. They relied on their defense to get back in it.
0: Chance of let's go Knicks. Bad pass.
2: Wow. מי הוא מסר את זה? הוא חושב שוומבניאמה משחק איתו בטעות.
1: הוא חושב שאבא של וומבניאמה.
2: אבל שמעת את השאגות של אוהדים עכשיו, let's go Knicks. זה בסן אנטוניו, זה לא קליבלנד, פילדלפיה. מרחק נסיעה של
1: שעה, שעה וחצי.
2: 6-8 שעות מקליבלנד, נגיד, עם אוטובוס, אתה יודע.
0: קאסל. קורנר, קלדון ג'ונסון, lines that one up and hits the three.
2: נקודות ראשונות של השחקן השישי של העונה, קלדון ג'ונסון. שלושה שישית מ-19 ניסיונות של סן אנטוניו, לעומת 4 מ-15 של הניקס.
0: From downtown, Wembanyama the rebound.
1: Just a bad shot. אנשים אחרים צריכים לגוע בכדור גם.
0: Wemby for three.
1: Oh my God.
0: Well short. Claxton flips it over to Bridges. As we're under three to play here in the second. The limp from Brunson from the knee injury in the first seems to have gone away. Brunson drives inside, kicks it out. Shamet off the bounce, pulls back, fires.
2: Wow, Landry Shamet. הבן אדם בזון כבר חודש.
0: Wemby draws the foul.
2: צריך לזכות כאן עבירה של שתי זריקות, אבל וומבניאמה סימי במחצית ראשונה. שקטה באופן יחסי, 7 נקודות, 2 מ-8 מהשדה, רק 2 ריבאונדים, 2 עיבודים, וגם 2 חסימות. מה ניו יורק עושה שונה? עושה שונה, סליחה.
1: They're using him, איך אני אסביר את זה בעברית? מביאים אותו קרוב ומתקיפים בצד הנגדי שלו. עכשיו, בצד שני, כל פעם שהוא מקבל כדור, 2 שחקנים עליו. הם משחקים את ה-passing lanes גם כן, וזה משחק קשה מאוד, מאוד פיזי.
2: זהו, אתה רואה את ההכנה של מייק בראון באמת בכל מה שקשור ל-passing lanes. זה לאו דווקא דאבלטים, אבל השחקן שמגיע לעזרה שומר גם אזור מסוים.
1: נכון, נכון.
0: I don't think the Knicks have been great getting back in transition, and the Spurs have actually taken it to him, but Jalen Brunson settled them when he had that opportunity to get the middle of the floor to himself. Brunson back on the bench. Alvarado returns. Wemby's great free throw shooting continues. They're sitting next to his dad, who played in those 99 finals. Last time Knicks won the finals, he played a total of 9.3 seconds. Anunoby. Shoots over Johnson, well defended. Champagne the rebound. Champagne's got 6 boards. Shaman on Wemby. Champagne left wide open, nails a three. His third three-pointer.
2: גדול ויקטור וומבניאמה עכשיו, יש לו מיסמץ' מול אנדרי שמט, אבל הוא רואה את צ'מפני פנוי, אז נותן לו את השלשה.
1: תשמע, מה שאוהבים אותו, השחקנים שלו בקבוצה, הוא לא רואה נוכחי. אתה פנוי, אתה מקבל כדור.
2: 100 שניות להפסקה.
0: Close it out, Alvarado, his three-pointer, got it.
2: חוזה אלוורדו, עם 7 נקודות מהספסל. המחצית הכי טובה שלו
1: בחיים.
2: לא, בפלייאוף, יש לו את המשחק הוא נגד פילדלפיה, אחרי שהצטרף לניקסים. זוכר, שמפני, שמפני, ג'וליאן שמפני. 4 מ-5 ל-3. וזה אחרי 6 מ-10 במשחק השביעי בגמר המערב.
0: Side of the floor, I know that you want to try to cheat, shoot the
2: game. אגב, יש רק עוד 2 שחקנים בהיסטוריה של ה-NBA שקלו לפחות 5 שלשות בגיים 7. אתה יכול לנחש מי הם?
1: 5 שלשות
2: בגיים 7. באותה קבוצה הם שיחקו, ויש להם שם משותף.
1: דל קארי. והבן שלו.
2: הבן שלו והחבר שלו לקו האחורי, קליי תומפסון. סטף
1: קליי.
0: They're already talking trash, but

0: וג'וליאן שפני שקלה 6 בגיים 7 מול אוקלאומה סיטי.
1: Don't leave that corner. If it's Alvarado, it's one of the other guards, Bridges and Anunoby, you're going to be able to make a difference. Alvarado's not going to do anything on Wembanyama on that roll from that spot.
2: Brunson, Wemby, trying to deflect. Brunson in and out.
1: Oh.
2: Towns grabs the rebound, and he's fouled. That's going to be the second foul in the last 2 minutes. So Towns will take free throws. Knicks have only taken one free throw in the entire first half.
3: Wow.
0: זה ההבדל בשריקות. 12 עבירות של ניו יורק עד עכשיו, לעומת 9 של סן אנטונו. היה להם זריקה אחת מהקו, וסן אנטונו 12.
2: טאונס 89% from the line in the playoffs.
0: הפאול היחיד היה בסל בעבירה של מיטשל רובינסון.
2: This transformation during the playoffs is a big part, going from a big scorer to a playmaker, why the Knicks have won 11 in a row, and have had one of the great stretches in NBA playoff history.
0: תחשוב מה זה מינסוטה סימי שאיבדה את דיווינצ'נזו עד לסוף העונה הבאה גם וקיבלה את ג'וליוס רנדל לצערה. אם טאונס משחק שם במקום השניים האלה שעברו במקומו בטרייד,
3: יש רצח שם בין אדוורדס ו...
0: זה סיפור אחר.
3: לא בחייך, הם לא יכולים.
0: אבל עדיין זאת קבוצה שעשתה גמר מערב.
3: כן, אבל זה מכות רצח.
0: אלופת דנבר, ואז מיד אחרי, טאונס עבר בטרייד.
2: טאונס, the rebound. Again, the shooting percentages have been pretty low. Knicks have gotten hot here, and the second stolen by Fox.
0: היינו את זה גם במשחק השביעי מול אוקלאומה סיטי עם 3 חטיפות של דיארון פוקס. זאת השנייה שלו כבר היום.
1: With Fox, it's not so much the physical strength, it's the feet and those quick hands. And when he tries to strip or rake you,
2: Towns gets inside, keeps running, jumper won't go, tip misses, Castle grabs it, shot clock turned off. Knicks have been in the penalty for most of this quarter, so no fouls to give. Six to shoot. Fox splits the defense, throws in the corner, Champagne puts it up, puts it in!
0: ג'וליאן שמפני, הקלה המוביל במשחק בחצי הראשון עם 5 שלשות מ-6 ניסיונות. תוסיפו גם 6 ריבאונדים.
2: He's got 15 points.
0: הספרס יורדים למחצית ביתרון 7-55-48. 15 שמפני, 12 דילן הרפר. שני השחקנים האלה ביחד עם 27 נקודות. זה חצי ממה שהספרס עשו. בניו יורק, ג'לן ברנסון עם 11, 8 לטאונס, ספייק לי ואדם סילבר. לוחצים ידיים. אנחנו פחות מעדו של ספייק לי בזמן האחרון, בעיקר מאז ההופעה שלו באולסטאר. עם הביגוד הספציפי הוותיכי, אבל לא נתעסק בזה עכשיו. כמה הודעות מיד שווים להופעת המחצית מהפרוסטבנק סנטר.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
5: זה בסד, זה בסד.
6: חיילים, הקשב!
7: בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: גם בביצועים.
11: מור.
10: גם בהשקעות.
11: מור.
10: גם בשירות.
11: מור.
10: תגידי, מור נתנה לך.
11: מור נתנה לי.
12: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
13: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
14: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
15: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
16: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
17: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח ל3 משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו באתר ובאפליקציה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: give it up one more time for Grace and Orissa and Ariel Jan.
1: Shay, congratulations. You are the Kia NBA Most Valuable Player.
2: זה אומנם היה טקס לכבוד שי גילג'ס אלכסנדר, אבל הרבה מהעיניים הלכו לויקטור ומבניאמה. לכולם הייתה תחושה שזה לא יעבור בשקט.
3: Oh my goodness! A logo shot! Wait,
4: But how much does the specter of Wembanyama standing in there flash through your mind with every decision you make?
5: A lot. It's like 8 feet, so...
2: אחרי 7 משחקים מפרחים, ומבניאמה הדיח את האלופה אוקלאומה ועלה לגמר ה-NBA עם תצוגות מעולם אחר.
6: Women, I'm proud of you, bro.
2: נכון, החיצוניות היא של חוצה. אבל בפנים, ומבי הוא כנראה אחד מהסופרסטארים האנושיים במשחק. הוא כיאה לחבר מכוכב אחר, ומבניאמה מאוד סקרן לגבי הטבע האנושי.

0: את הקיץ האחרון ומבי העביר במנזר שאולין שבסין להכין את הגוף לחוויות זרות דרך מדיטציה ואימוני קונג פו.
1: They go to show us a demonstration, a show of what they do, kung fu. I get extremely jealous and I'm like, this, I want to be able to do it.
0: שהיה לצד הנזירים, רק המחישה כמה ומבניאמה צמא למידע, כזה שמעבר למספרים היבשים.
2: You read about a book? Yeah. I read before every game.
0: בזמן שלו בסין, הוא הפעיל שרירים שלא ידע שקיימים אצלו, ופתח את הראש לתבונה מהמזרח.
1: When you lay a brick like this every time, at the end of the day you get a big castle.
3: But we got this guy defending entire teams, and no one took it into account.
4: I think Wemby is the first perfect big man that's ever created.
0: הרצון של ומבניאמה לספוג מידע תפס את תשומת הלב של הביגמנים האגדיים של הענף. מעבר למעטפת שקיבל מסן אנטוניו עם גרג פופוביץ', טים דנקן ודייוויד רובינסון, בזמנו החופשי ומבניאמה עובד עם אגדת הפוסט, הקימו לג'ואן.
5: If he wanted to work out with me, the fourth guy said that Wemby, you got everything.
6: Here's Wembanyama and Gobert on him. Here's Wembanyama.
1: Resort to some things that Hakeem taught me.
0: ומבניאמה הבין שאם הוא באמת רוצה להיות העתיד של הליגה, הוא חייב לאפשר לעצמו להיות מעוצב על ידי העבר. רק ככה הוא יוכל להיות גדול יותר, אפילו מטים דנקן.
7: I didn't agree to that. I didn't agree to any of this.
8: No.
9: The Spurs are going to the NBA Finals.
10: Look at the emotion from Wemby. Unbelievable.
0: ומבי לא מפחד להראות את הרגשות שלו, הוא מציג בגרות רגשית מרשימה ל-22 שנותיו על כדור הארץ, או איפה שזה לא יהיה.
11: Tough win by the San Antonio Spurs.
12: And Wembanyama emotional.
1: You gotta use every single emotion you got in you in order to win. I don't wanna use any of, like, weigh myself down with any of these energies. I use them on the court.
8: Okay.
0: ההנחה הרווחת היא שעם ההגעה לגמר, ומבי והספרס פשוט מקדימים את לוח הזמנים. אחרי שלוש סדרות מלאות בדם, יזע והרבה מאוד מאות, זה נראה שוומבי לא יעצור עד שיעניף את הגביע. מי חשב שאפשר לקבוע לוח זמנים לשחקן שעושה עם הזמן כרצונו?
1: You don't need to wait to win, you know. You can do it right away.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
2: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת. לובינסקי טרייד
5: אנד ליס. לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
7: ועד לתודה רבה באפליקציה.
8: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
12: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
13: זה בסד, זה בסד.
14: אלוהים ניק. אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
15: זה הזמן לקרקע יציבה.
16: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
18: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
19: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: שוב שלום לכם, חזרנו לפוסט בנק סנטר 55-48 לסן אנטוניו על ניו יורק במשחק מספר 1 של גמר ה-NBA. ג'וליאן שמפני, שבמפגש האחרון בין הקבוצות על הפרקט הזה קלה סי קריירה של 11 שלשות מ-17 ניסיונות בחצי הדרך, 5 שלשות בחצי הראשון מ-6 ניסיונות. הקלה המוביל במשחק עם 15 נקודות, יש לו גם 6 כדורים חוזרים, גם בזה הוא מוביל את כל השחקנים יחד עם ג'וש ארט
1: וטאונס. אחד הדברים שמראים בחצי הראשון, שסן אנטוניו זה לא קבוצה של שחקן אחד או שתיים. יש לך 3, 4, 5, 6 שחקנים שיכולים להוביל אותך. יש להם ספסל, יש להם שחקנים משלימים, שאם אתה משאיר אותם לבד בתפקדים בצורה מדהימה, ואתה רואה קבוצה ששומרת. זה הנקס שהיה ממוצע משהו כמו 120-130 נקודות למשחק, פתאום על 48 נקודות.
0: 2-8 ומבניאמה, 2-8 דיארון פוקס, 2-7 קאסל ו-2-6 דווין וסל. אבל לא רק ג'וליאן שמפני, גם האיש הזה, הבחור הצעיר הזה בין ה-20, דילן הרפר הרוקי, עם 12 נקודות ו-6 כדורים חוזרים בחצי הראשון.
2: Go! Great shot, baby. Going down! I think it's coming.
3: Leading the way in his first NBA Finals game, Wembanyama, just 2 of 8 from the field, but had 3 blocked shots. We're at halftime of game one of the finals, and it's the Spurs with a 7-point advantage. Our first half stats brought to you by Indeed. Huge free throw disparity. Neither team really shot the ball well consistently. They had some stretches, and you see second chance points ahead for the Knicks. Fast break points, a huge advantage for the San Antonio Spurs. And hi again, everyone. Welcome back to game one. All right, Richard. Spurs coming off an emotional series, game 7, and you worried, okay, can they get it going again? Their hunger right from the opening tip was impressive.
4: It was intensity, and it's collectively a team effort. You see Dylan Harper coming out playing well, Wimby dominating. It was the whole collective group.
3: Meanwhile, for the Knicks, what's a key adjustment for them here in the second half, Lex?
5: Well, one thing is they've got to have a much greater alert level with Julian Champagne right now. This guy is on fire. You go back to game 7 of the Western Conference Finals, 6 threes in that game, already 5 in the first half of this one. He now has to be a priority for the Knicks.
0: רבע שלישי, יוצא לדרך בפרוסט בנק סנטר.
3: Anthony Towns just picked
0: up his יחד עם טים לגלר, ריצ'רד ג'פרסון וליסה סולטרס, צוות השידור של ESPN.

0: Asked him what the Knicks need to do to clean up from the first half. He said, we got to take better care of the basketball first. And then he said, our transition defense was terrible in the first half. We've got to be better there. And he said, we let them loose on the boards early. He wasn't happy with the free throw discrepancy either. He said, I guess the refs are calling it the way they see it. So we've just got to do a better job of not fouling. Like,
1: מיסי סולטרס מעדכנת שג'לן ברנסון בסדר, ראינו אותו מקבל מכה בברך, מסובב קצת את הקרסול בחצי הראשון, אבל עדיין מוביל את הניקס עם 11 נקודות.
2: אנחנו רואים את הפלקס אופנס.
3: Talking about a team with a great outer shell and keeping the ball in front, and then Wembanyama.
2: Hart can't
3: hit the three. Wembanyama throws it ahead. Castle goes right at Jalen Brunson. Wemby fakes. Had it stripped, lost it out of bounds. Good hands defensively from New York.
4: I'll tell you what, very few guys in this league cut off the ball in a one-on-one situation when they're backpedaling in the open floor like Jalen Brunson. He's so good at anticipating what angle you want to take, and he stopped a layup that time.
3: Towns double, finds Anunoby. Anunoby inside, Wemby lurking with a foul on Fox. He is side out. Just when you think you have enough time and enough room for a shot near the rim, there he is.
4: Well, you never do. You never have enough time. That's why the mid-range is important. The floater is important. There are certain shots that you're just going to have to figure out when playing against Wemby.
3: He is the great discourager. Guarding Hart. Knicks, meanwhile, 6 of 21 from three-point range. As Lakes mentioned earlier, they've been the best three-point shooting team in the NBA playoffs. So far, not tonight.
5: Yeah, the first halves have been a problem from the three-point line, and at some point in each of these games, they catch fire.
3: Anunoby
1: misses. This is a canash in San Antonio.
2: Every shot is contested.
1: כל שחקן של ניו יורק רואה שחקן בשחור צמוד לגופייה שלו, בתוך הגרון שלו.
3: Wemby goes inside, and that's Towns. His second foul. We said he had picked up a second before, but they changed it to a Bridges foul. So now that's two on ten.
2: אגב, עידו, יש חדש חמי.
1: יגאל אוך.
2: יגאל אוך.
1: טוב.
2: מהי בוקסה, מאיתמר וריקי צ'יזיק. תאמין לי, כולם עושים לך נסיעה טובה. מחר הוא נוסע לחול.
3: From the line.
2: גם אני אומר לך נסיעה טובה, שיהיה לך הרבה בריאות, שיהיה הצלחה.
1: תודה רבה, נקווה שתהיה הצלחה להניק שלך.
2: אני חושב יהיה לך יותר הצלחה.
1: אוקיי. אני הולך לקחת אליפות?
2: בטח.
1: ב-NBA?
2: בטח.
4: Guy that big is going to end up getting something to the rim.
2: אדם ביגר מוסר לך דש. Lily Rieger, Moser Lechadash. Or Rieger. כולם.
1: בינתיים, שתי נקודות בחצי השני מהקו עכשיו של וימבניאמה.
3: אנונובי.
2: Drives. Shot, יפה. Oh, come on, get in.
1: אבל גם זה contested, close-outים.
2: אבל אנונובי לא פוגע.
1: מצוינים של סן אנטוניו ושמפני עם זריקה לא אופיינית.
4: Champagne scene of
2: תשמע, מותק, שואלים על דוד עידו. או דוד עידו נוסע לחום?
4: And Mitch Johnson just looked at him, winked, and said, hey, that's a good shot. So he's encouraging his player. Yes, that was a heat check, but Mitch Johnson likes that heat check.
3: Brunson gets inside, shoots over Vassell, comes up, air ball. From Vassell, who has some words as he backtracks. Brunson now 5 of 16 from the field. He was 1 for 8 at one point. Castle. Sneaks it in there. How did he get that to go? And this is the largest.
1: סל שדה ראשון בחצי השני. יתרון נשיא במשחק הזה. של סן אנטוניו שהובילה 27-17 ברבע הראשון.
3: By Champagne.
4: Third time we've seen it.
2: אנחנו רואים את ההבדל בין שתי הקבוצות בשחקני משנה. אנונובי והארט וכולם לא מתפקדים בניקס. ואצל...
3: Pass to Hart. Hart tripped up.
2: ואצל סן אנטוניו כולם מתפקדים, עושים דברים טובים.
3: It was challenged and they won the challenge. The unanimous defensive player of the year.
2: מאמן מצוין.
3: Mitch Johnson, we're talking about Wembanyama, says not once, not
1: once. Aviv של Mitch Johnson, John Johnson, שיחק בסיאטל סופרסוניקס שזכתה באליפות ב-1979, אז יש כבר אליפות אחת במשפחה, בטיים טאונס, נקודות ראשונות של הניקס ברבע השלישי.
3: Fox throws it at Anunoby. Wemby drives, spins, and a foul won't go. Free throws. Once again for Victor Wembanyama.
2: אתה רואה שהם יודעים שהם כבר התאמנו על זה שהוא מסתובב. הנה, הוא מסתובב. הוא שם כבר. הוא אוהב להסתובב, לשים אותך על המותן שלו, להסתובב עם הרגל הארוך והגדול. הנה, אתה רואה, לבד.
1: טאונס עם עבירה שלישית, שנייה ברבע הזה. Wembanyama עם זריקות מספר 7 או 8 מהקו, זה כמעט פי 3 מכל מה שניו יורק זרקה.
3: NBA playoff record with 12 blocks. His first conference finals game had that 41-point, 24 rebound masterpiece. And then he won the first game.
2: This kid's a superstar.
1: זה לא פייר, סימי.
2: שמה, אני זוכר את וילט צ'מברלין. הוא דומיננטי בצורה אחרת. אחד בפיזיות, אחד באלגנטיות.
1: זה לא פייר בעיקר בגלל ש... אפשר לראות את ההבדלים בין הקבוצות כשהניו יורק ניקס הולכים לתוך הצבע. זה סיפור אחר לגמרי.
3: Bridges up top, Anunoby.
1: למרות שהיום הניקס מובילים בנקודות בצבע עם 26-20 עד עכשיו.
2: הלאה. ראית את זה? Anunoby?
1: כן, הנוכחות של ויקטור Wembanyama, שוב. רק זה שהוא שם, הוא לא צריך לחזום, הוא לא צריך לקבוץ אפילו.
3: Castle catches, fires, and Towns the rebound.
6: Right now it looks like the Knicks need to slow down. Figure out how they want to attack, the angles they want to be in.
3: Well, Mike Brown has talked about they don't want San Antonio to set up their defense with that man lurking. Bridges comes up short again.
1: קל ברידג'ס לא בעניינים היום, רק 4 נקודות, רק 4 זריקות. ותראו את סטפון קאסל, כדור חוזר בהתקפה, נסיים אותו בפולו, והפער צומח ל-13. ניו יורק לא פוגעת בשום דבר.
2: בדרך
3: לבלואאוט. So it's going to be a side out as the lead is up to 13, largest so far in the game.
6: And it takes a while. You see this. That's a good contest. And it, again, you're trying to shoot it with touch. That's not OG's normal shot. Not that he can't make that shot, but when you see it, you try and shoot the mid-range with arc and touch. That's something that over the course of the series, players can get used to, but right there you can see it affected them.
3: Knicks have 2 points, 1 of 9 from the field here in the third. This has been the great offensive machine lately. Wembanyama's three-pointer can't get it. Champagne the rebound with 3 Knicks around.
1: איזה משחק של ג'וליאן צ'מפני. איזה עוד משחק של ג'וליאן צ'מפני צריך להגיד. ושוב, נזכיר את זה בכל פעם, סימי, כי יכול להיות שזה אחד מהמהלכים המטומטמים בהיסטוריה של ה-NBA. ג'וליאן צ'מפני היה שחקן של פילדלפיה שחתכה אותו רק בשביל להחתים את מק מקלנג שייצג אותה בתחרות השלושות ההטבעות של האולסטאר. סן אנטוניו רימה אותו בווייברס 3 ימים אחרי, זכתה בענק.
2: מה אתה רוצה? זה אותו ג'נרל מנג'ר שהחתים את טובייס האריס על חוזה גדול במקום ג'ימי אחרי שהם היו בגמר. מה אתה רוצה? בן אדם אידיוט. אחרי עוד 10 שנים סוף סוף פיתרו אותו.
1: זה אחרי שהוא גם עשה טרייד אל ג'ארד מקיין בדדליין בשביל בחירות סיבוב שני וקצת מזומנים. ויקטור Wembanyama קצת צולע, יורד לספסל, מקווה שהוא בסדר.
3: קאסל אינסייד וסל. Champagne fires away. Rebound, Cornette. Taken away by Towns. Throws it ahead to Hart.
1: בוא נראה אם ניו יורק מצליחה לנצל עכשיו את הדקות של Wembanyama על הספסל. היא עשתה את זה. כמה רגעים ברבע הראשון.
3: Knicks will take some free throws. Just over 5 minutes.
1: סוף סוף, זריקות עונשין של הניו יורק ניקס אחרי פסק הזמן שסן אנטוניו ביתרון הכי גבוה שלה במשחק.
7: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות. עשרות

ויקטור מבניה משפשף את אזור הברך, מנסה לחמם קצת את האזור שבו קיבל את המכה. מזכיר שהספרס שחקו משחק אחד בלעדיו אחרי שהיה בפרוטוקול הזעזוע מוח, משחק מספר 3 בסיבוב הראשון מול פורטלנד. היה גם משחק שבו הוא הורחק מול מינסוטה, אבל רק במהלך המשחק חזר למשחק שאחרי.

הבעיה הגדולה של הניקס עד עכשיו היא לא המצב בתוך הצבע, אלא מחוץ לקשת, 6-24 בסך הכל. ניו יורק עד עכשיו בפלי אוף הזה קולעת ב-40% מחוץ לקשת, מקום ראשון בליגה עם 13-33. ספרס לעומת זאת 36.5% עם 13 שלשות מ-35 ניסיונות. קבעו סימו אדון של 18 שלשות במשחק השישי בגמר המערב מול אוקלאומה סיטי, בכלל חמישה מהשישה המשחקים הכי טובים שלהם בכל מה שקשור למספר שלשות הגיעו בפלי אוף הזה. היום 9-29 עד עכשיו.

טאונס עם דקות טובות, מחזיר את ניו יורק לעניינים, ועד עכשיו 13 נקודות שלו, 8 ריבאונים, 4 אסיסטים, וחסימה גדולה במהלך הקודם על ג'וליאן שמפני. זה מה שקורה כששמפני זורק לשתיים. הפעם הראשונה שהוא לוקח זריקה לשתיים במשחקים נגד הניקס בסן אנטוניו העונה. אנחנו מדברים על 16-25 ל-3 לג'וליאן שמפני במשחק וחצי פלוס מול הניקס השנה.

0: דילן הרפר, אגב עם 14 נקודות, עולה כבר ל-237 נקודות בסך הכל בפלייאוף הזה. הוא עבר את מנו ג'ינובילי בתור הרוקי עם המספר השני הכי גבוה, ורחוק עוד 6 נקודות מלהשוות את דיוויד רובינסון בתור הרוקי שקלה הכי הרבה נקודות בריצת פלייאוף בסן אנטוניו. אגב, מנו ג'ינובילי באולם, אני מניח שגם דיוויד רובינסון, למרות שעדיין לא ראינו אותו.
1: Let's take a look who's getting buckets brought to you by KFC. Richard.
2: And this is the run. Carl Anthony Towns passing Landry Shamet open. The cuts that are open because Wimby's out the game. Carl Anthony Towns able to attack. Even here, Brunson, in a simple transition, you don't have to look over your shoulder or see that monster in front of you able to get some aggressive points.
3: And look at the numbers with Wimby on the floor and off the floor. He's back on the floor against Towns. Good defense from Towns again. Champagne steps back. Harper, baseline drive, reversing pass.
0: It's
4: not human.
5: So talented, and that time...
0: הוא כבר השחקן הכי צעיר בהיסטוריה שקולע בדו ספרתי במשחק גמר. הוא עשה את זה אחרי 6 דקות, אגב.
3: Brunson fires away. Can't get at the ball. Wembanyama the rebound. Knicks now 6 of 25 from three-point range. That's 24%. Hart with a steal, bad pass from Fox. Hart to McBride, now to Shamet. Quick release, Shamet, corner three is good.
0: כמה שזה חשוב.
4: He's money.
0: כי אנחנו לא רואים תרומה התקפית יותר מדי מברידג'ס, אננובי והארט. והספסל עוזר יותר. 11 נקודות ללנדרי שמת, שחקן שלישי בניו יורק בדאבל פיגרס.
3: Harper, air ball, Hart the rebound. Hart's got 8 boards and 5 assists.
0: לא מאמין שהוא זרק ארבע.
3: Hart left open. Brunson, McBride. Quick release, McBride. Three pointer can't get it. Towns the rebound.
0: Towns מעל ומבניאמה. עם הפיזיות, האגרסיביות והכוח. בינתיים במצ'אפ של הסנטרים, Towns עם ידו על העליונה.
5: Now the Spurs have to slow it down with Wimby back.
3: Box. That one down. Aaron Fox, his third field goal. Largest lead was 14 here in the third quarter. Brunson finds Hart. Hart again, a detour because of a 7'4" player. Shamet brings it back out, 5 on the 24. Hart gonna take that one. In and out. Towns another offensive rebound. Counter.
0: איזה רבע ענק של קארל אנטוני טאונס, שוב סל ועבירה, שוב כדור חוזר בהתקפה, יש לו דאבל דאבל של 17-10 כבר.
5: Against Wimby, if you're Carl Anthony Towns, use your size, strength, get position. Here is Keldon Johnson trying to block him out, and Carl Anthony Towns has done some work here on the offensive glass for the Knicks.
3: 9 of his 17 here in the third, one of the great rebounders in the NBA since he's come into the league. Mitchell Robinson was set to check back in for him. Towns staying out there. Towns takes the full 10 seconds at the free throw line. And hits that one soft touch. She's 4 for 4.
0: שוויון 36 בכדורים החוזרים, כמעט שוויון מוחלט גם בחלוקה שלהם.
4: The built human.
0: שהניקס עם כדור חוזר אחד יותר בהתקפה. רק 2 הפרש, היינו ב-14. דיברת איתי כבר על בלואות בדרך. לא כל כך מהר, לא כשמדובר בניו יורק ניקס של השנה הזאת, של הפלייאוף הזה, שעכשיו יכולים לעשות שוויון, אולי לעלות ליתרון. טאונס רוצה את זה? קצר
3: Harper in a hurry, nearly knocked away by Hart. Keldon Johnson kicks it out. Fox, Champagne, Harper up top. Wimby fakes a three.
0: עבירת תוקף של ומבניאמה, גם הניקס מראים שהם שומרים מצוין, יוצאים מהר לכל קלוז-אוט.
4: תשמע, ירידה להגנה שלהם היה באמת טוב. משחק המעבר.
0: איבוד כדור רביעי של ויקטור ומבניאמה.
4: הנה, הוא תופס אותו וזורק אותו הצידה.
0: 2 מ-10 היום לוומבי, 13 נקודות, 5 כדורים חוזרים בלבד. עדיין הקבוצה שלו מובילה, אבל יכול להיות שלא עוד הרבה.

0: Osmond.
1: Key for the Knicks here and turning it around. They have not turned the ball over here in the third quarter. As we approach 2 minutes remaining. Brunson drives, pulls up jumper, tie game.
2: שוויון.
3: רק פרשן.
2: שוויון. ממינוס 14 לשוויון, ועכשיו מקברייד עם הבלוק על קלדון ג'ונסון.
1: Ball knocked out.
2: איזה אופי יש לקבוצה הזאת.
4: Right here, he's just going to be so shifty. He's going to get your weight rocking back and forth. Pick a direction. And this is his money shot right here. That little pull-up 15-footer.
1: 7 for 21. Meanwhile, down the other end, Deuce McBride with the rejection. He's about 6 foot even. Shannon goes up. The cell throws it down.
3: It's a two-piece or something.
1: Excellent inbound play. And the Spurs back up by two.
2: כל הקהל עומד על הרגליים, כמעט כל הרבע השלישי.
1: Harrison Barnes back in the game. He's guarding Brunson. Brunson throws it up, draws the foul.
2: עבירה לפני הנקודות של מיטשל רובינסון.
1: And there's 1:37 remaining here in the third.
2: בשעה טובה, ברנסון מגיע לקו. פעם ראשונה במשחק, זורק מעל 16 קוד וממוצע למשחק בפלייאוף הזה. אפשר בקלות היה לשרוק לעבירת תוקף.
4: With that screen right there, he lays out Shamit.
3: He sets it kol hamishpacha shelo.
4: Cut right to the rim.
1: Now we talked about Jalen Brunson. As we'll look again.
4: Right there.
2: Zot averat tukef klasit.
4: Could have been. I think Shamit sold that pretty good. It was definitely a little bit of a shoulder, but I think Shamit was trying to get that call.
5: It sucks when you sell something and you get hit.
1: You heard some chants, MVP, vocal Knick crowd, as Brunson hits a pair. 17 points for Brunson, just 7 of 21 from the field. We're tied again. Brunson in the game. Fox floats it over Vassell. Harper. McBride does a good job staying in front. Wembanyama, three-pointer. Does not get it hard. Another rebound is not.
2: בניימה קלה את חמש הנקודות הראשונות של הספרס. מאז לא הוסיף סל שדה אחד במשחק הזה.
1: Barnes the rebound. Here comes Fox.
2: החטיא את תשע הזריקות האחרונות שלו.
1: Fox drives, spins and draws the foul. Aaron Fox is one of the fastest players in the league. You can tell that ankle's not 100%. Doesn't have that burst, but a good move there. Shamit picks up his third. It's the right ankle. Fox's first 8 years in the league, made the playoffs once, out in the first round. That was the Sacramento Golden State series. He is loving this playoff run as he hits the first.
2: Aaron Fox, שיחק אצל מייק בראון. בסקרמנטו, מאמן של הניקס. אגב, יש פה עוד כל מיני הצלבות קטנות כאלה. שון סוויני, עוזר המאמן של הספרס, שמונה להיות המאמן החדש של אורלנדו. היה עוזר מאמן בדאלאס כשברנסון שיחק שם. קורליס וויליאמסון, עוזר המאמן הנוסף של ג'ונסון. היה עוזר מאמן בפיניקס כשברידג'ס שיחק שם.
3: אוניברסיטת ארקנסו. לקח אליפות.
4: He's not getting the ball at the elbows in that area where he loves to operate one-on-one. He hasn't had catches.
2: זה היה בקרבות שלו עם מרקוס קמבי שהיה במסצ'וסטס באותן שנים.
1: Brunson against Barnes. The veteran Barnes does a good job. Brunson gets away. Tries to get it to Robinson, not expecting it. Excellent defense from Barnes.
2: Knicks עם שתי אפשרויות לעלות ליתרון, מפספסים אותן.
1: For the Knicks.
2: איבוד כדור ראשון של ניו יורק ברבע השלישי, יש להם שמונה בסך הכל. סליחה, שבעה בסך הכל. שמונה לסן אנטוניו.
1: Fox to Wemby. Vassell gets away. Shamit in pursuit. Wembanyama against Robinson goes inside.
2: Wow. Victor Wembanyama מפיל עכשיו כמעט את רובינסון מהרגליים, יש לו מסדרון פנוי. סוף סוף סל סדר ראשון שלו מאז הרבע הראשון, מאז השלוש דקות הראשונות במשחק.
3: יש לך הבדל של ארבע שניות.
1: There's about a 5 second difference. Shot clock, game clock. Hart has to pass it out. McBride, corner three. Banks ahead.
2: Wow, דוס מקברייד עם הלוח. עם הלוח סיב.
3: שזווית שאין לך לוח.
2: עושה שוויון 76, כדור אחרון ברבע השלישי בידיים שלו עם בניימה, שערים פה שלושה על הבאזר, בחוץ, והניקס מנצחים את הרבע השלישי 28-21, הם חוזרים ממינוס 14, תוצאה עמדה על 65-51, מאז 25-12, טאונס עם רבע גדול שבו הוא קולע 10-18 שלו. מיד רבע רביעי במשחק מספר אחת מרתק של כבר NBA 2026.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
7: דויין, תרגע.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
9: קיה סטודיק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
11: איך?
10: נעשה לך חפפה.
12: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
13: וואו!
14: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
17: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
18: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
19: Oh my gosh. What is that?
20: It's unbelievable!
21: ערוץ הספורט מציג.
22: What a play!
21: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר.
23: Stranger Things!
21: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס.

0: השוואה של הכוכבים, שניהם עם אחוזים נמוכים מהשדה, ויקטור אמבניאמה, אבל בפער, חטיא 9 זריקות רצופות, עד הדנק האחרון שלו, שוויון 76 אחרי 3 רבעים, סן אנטוניו ניצחה את הרבע הראשון 27-19, הניקס ניצחו גם את השני וגם את השלישי.
1: מה זה אומר לך?
0: זה אומר לי שלניו יורק יש אופי, ו...
1: זה אומר לך ששתי הקבוצות התכוננו איך לעצור את הכוכבים בקבוצה השנייה. איך להקשות עליהם. זה מה שאתה, זה אומר. ותאמיד לי, מייק בראון עשה עבודה מדהימה, לא יודע מי המאמן, העוזר מאמן ההגנה שלו, אבל באמת מדהים.
0: Sean Sweeney,
2: let's take a look at who is enjoying the limelight, brought to you by Corona. Julian, you guys had a 14-point lead in that third quarter. It's now a tie game. What do you have to get back to?
3: Continue to move the ball, rebounding, especially defensive rebounding, and pace.
2: Yeah, Carl Anthony Towns really hurt you guys in that quarter, especially on the glass. How do you handle Cat better?
3: We got to be more physical. He's a big guy. We got to hit him first.
2: All right, thank you.
4: Mike. Lisa Towns, a big third quarter, his first shot of the fourth, misses.
0: רבע רביעי יוצא לדרך עם מאבק שם מתחת לסל של טאונס מול אמבניאמה. כדור יישאר של הניקס.
4: Brunson right now on the bench. It's Castle, Vassell, Fox, Barnes, and Wimby for San Antonio.
5: We were talking in the break. This Knicks team is very good. For anybody that thinks this was just a hot team, this is a team
0: that's... New York Knicks, ביתרון, סימי.
5: This is a team that's been playing elite defense.
1: אל תעיר אותי.
0: בפעם הראשונה מאז שהובילו 43...
1: אל תעיר אותי.
0: 42 לקראת ההפסקה.
5: With a chance to win a championship.
4: And after trailing by 14, Knicks have retaken the lead here to start the fourth. Alvarado gets up on Fox. Fox a floater, short, Wemby right there, the follow, no good, but a foul. Alvarado raising his hand.

0: Give it to me. Give it to me. He doesn't want Towns to pick up another foul. And Alvarado will pick up his third.
1: And again, you got to keep a body on him at all times. And he's got outstanding hands. So even that errant pass or that errant shot right there, he's able to get it. And just a little bit of contact almost gets that and one.
0: Wembanyama, who was so emotional after the Game 7 victory, the victory on Saturday, misses
2: it. הדעה הראשונה של ומבניאמה מהקו, משמונה מתשע, תראו את תועדי הניקסיה מאחורה, שמנסים לשגע אותו וחוגגים את ההחטאה הזאת. שלוש משלוש עשרה מהשדה, שלוש משתים עשרה לדיארון פוקס מהשדה, שני הקלעים המובילים של סן אנטוניו, מתקשים מול ההגנה של הניקס, הכי טובה בפלייאוף עד עכשיו, אבל חשבנו שזה היה בגלל שהיא שיחקה נגד פילדלפיה ונגד אטלנטה ונגד קליבלנד. עכשיו היא עושה את זה מול הספרס. 78-77 סימי, זאת הייתה התוצאה בסוף משחק מספר 5 בגמר ב-99 אחרי הסל של אברי ג'ונסון. סדרה שהסתיימה בניצחון 4-1 של הספרס. איכשהו הכל מתחבר.
0: Got Fox on him. Good help defense. Shot clock winding down. Alvarado's going to have to hoist it up. He does. Comes up short. And a foul. I don't know. He crashed the boards and he got pushed by Fox.
3: It's one of those ones where a wing gets a running start. Fox saw him shoot by him out of the corner of his eye. The only thing he could do to prevent that offensive rebound was give a push in the back.
0: Third foul, De'Aaron Fox. Wemby gets out on Towns, has to guard him. Towns with that three-point range. Shot clock, though, already down to 5. And Anunoby goes inside. The drive and the finish.
2: OG Anunoby. 7 נקודות.
0: It's a three-point lead.
2: סל ראשון שלו מהשדה בחצי השני. תראו את ההבדלים בצבע, 44-34. זה אמור להיות הפוך בקבוצה שמשחק באיש הזה.
0: Towns.
2: עם הגנה אדירה, סימי פה יושב בהלם, מסתכל על המסך, הוא לא מוריד את העיניים, העיניים פקוחות לרווחה, אישונים מורחבים.
0: 7 on the 24. Anunoby the drive, bank shot, missed it.
4: That would have been a big shot.
0: Clear path to the basket, comes up short. Wemby keeps it alive, and the follow is good.
2: Wembanyama עם הנקודות אמנם, אבל טאונס מפריע גם ללאפ של דווין וסל, ואני רואה שהנזירות קיבלו שדרוג במיקום ישיבה, שמו אותם באיזה בוקס.
3: There is no other player in the world that can do that.
0: Deuce McBride, Anunoby, corner 3, knocks it down. Anunoby coming alive offensively. And the Knicks go up by 4.
2: אתה רואה ששחקני סן אנטוניו יותר בלחץ בסיטואציה הזאת. יש להם הרבה יותר מה להפסיד.
0: Nice spin move, Castle. A soft touch.
2: Castle עם הדחלה. 14 נקודות היום.
4: הדחלה.
0: Barnes pressuring Towns. Anunoby. Fakes, shoots over Wemby, and hits
2: it! על ומבניאמה, 8 נקודות רצופות. לאוג'י אננובי עם 2 שלשות. ניו יורק ב-5 הפרש. לא רחוק מיתרון השיא שלה. הוביל 14-7 בפתיחת המשחק.
0: Went for the steal, Vassell kicks it back out. Castle launches a three-pointer, it's good!
2: אוקיי, סטפון קאסל לא מרגיש בלחץ כנראה. איזה משחק מספר אחת בגמר הזה.
3: Trade basket.
2: עונה ומתעלה על כל הציפיות, והיו כאלה.
4: נכון, באמת.
0: McBride looking. Alvarado comes up. Good ball denied from Vassell.
4: Casey Neal.
0: Again, the shot clock winding down. Alvarado off the bounce. The floater's up. Shot missed it. Fox the rebound. Looks to push. Wemby the trailer, Fox gets inside, kicks it out in the corner, Vassell. Three-pointer won't go. Barnes keeps it alive. Castle off the mark. Towns comes in for the rebound. He's got 12 of those. McBride fakes, drives, layup, missed it. Castle. Wow. Defense once again.

0: Barnes.
1: הייתה שם עבירה ברורה של ויקטור אמבניאמה, שפשוט דוחף את לנדרי שמט בדרך לסל, השופטים לא שוקים, רסל עושה שוויון 86, הנה גם האדמירל דיוויד רובינסון יושב מעל, טים דנקן. 86 all here in game one. שוויון 76 בסוף הרבע השלישי, 10-10 בינתיים ברבע הרביעי, 7 דקות 37 לסיום המותחן הזה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: מספר אחת יש רק אחד.
5: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
9: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
10: Cherry FX Hybrid, לחסוך בלי להתפשר.

0: עוד שאננובי מטפס ל-13.8 מהן ברבע הרביעי. הקלה המוביל של ניו יורק הוא טאונס עם 18. הקלה המוביל של סן אנטוניו הוא אמבניאמה עם 18. סימי, מה אפשר לחזות בדקות האחרונות של המשחק?
1: תשמע, מה שאני רואה באמת ורואה את זה, שסן אנטוניו הרבה יותר מפוזרים מהניקס בזמן האחרון. הם לא הולכים למסודר וזה, הם מגיבים כל הזמן למה שקורה על המגרש. הם צריכים להכתיב את זה. וזה הם לא, ואני מאוד מופתע מזה, כי יש להם שחקנים שיכולים לעשות את זה. והניקס צריכים גם כן לא לתת יותר מזריקה אחת לסל, לסגור בריבאונד ולצאת למשחק המעבר.
0: כן, סן אנטוניו פתחה פער קטן בכדורים החוזרים, היינו בשוויון קודם לכן, עכשיו היא מובילה בארבעה ריבאונדים, יש לה 11 בהתקפה לעומת 8 של ניו יורק. מסיבת הצפייה במדיסון סקוויר גארדן,
1: באמת?
0: ממה שהבנתי, $200 כרטיס כניסה.
1: ברצינות?
0: כן, וזה ברחוב 33, ממש מחוץ לגארדן, אחרי שבמשטרת ניו יורק הודיעו שיפסיקו עם מסיבות הצפייה בעקבות ונדליזם והתפרעות של האוהדים, החליטו להחזיר את זה למשחק מספר 1 היום. האמת שהודיעו שזה לא יקרה אחרי משחק מספר 4 נגד, אחרי משחק מספר 2 נגד קליבלנד. לא היה מאז עוד משחק בית.
2: I don't know, RJ, maybe getting to the three-point line in today's league a little bit more important than some nights.
3: Yeah, I'm going to tell you this. If you want to play in an NBA Finals, like you said, you better have both, because there is no right answer. You give them one, they're going to take the other one away. You see Wimby there just showing his presence, making it difficult for the New York
0: Knicks. ראינו במרכז התמונה את ג'רמי סואן, שחקן שסן אנטוניו בחרה במקום התשיעי בדראפט, שהתחיל את העונה עם הספרס ועבר לפני הדדליין או אחרי תור שחקן חופשי לניו יורק, והוא סימי אמור לקבל טבעת אליפות, לא משנה מי זוכה.
2: Of game one, and now the Knicks get Jalen Brunson back on the floor.
0: Brunson חוזר, Brunson קולע.
4: Knicks back up by two. Brunson now at 19.
0: קלה המוביל במשחק.
4: But still making the contributions.
1: קורנט במשחק.
4: This has been the case throughout the playoffs for both these teams.
2: And as Brunson enters the game, Wembanyama getting his last blow.
4: Harper inside.
0: אין סל, עברה לפני. ברידג'ס חוזר. משחק שקט היום. פחות דקות, רק 23.
2: Not, well, the talent is there, obviously, but it's the mentality. He's just not fazed by the stage, and he is a guy that is just constantly attacking, and it's amazing how much more confident he has gotten since the playoffs started.
4: Well, the foul coming before the shot attempt.

0: is his third. Castle gets away from the defense momentarily, drives inside. Shot won't go. Robinson couldn't grab it, but Hart could. Several Spurs down. Brunson drives inside and fouled by Champagne.
1: Nova Knicks. ג'לן ברנסון, ג'וש ארט, מיקל ברידג'ס, סימי, בדיוק לפני 10 שנים זכו באליפות המכללות עם וילנובה.
2: וילנובה.
3: Probably the best case situation. Fouled once, and then after that, if you're Champagne, just hack him the second time. Just make sure he doesn't get an and one. But when you got two players down, you're lucky that doesn't lead to an open three-point shot. So free throws for the Knicks is the best case scenario for the Spurs.
0: Well, Mitch Johnson took Victor Wembanyama out. He sat 45 game seconds. He's going to come back in the game as Brunson hits a free throw, and it's a three-point game. And there you have, talk about murderer's row of executives. And I don't say this to curry favor because they're our bosses. Those are four handsome men, don't you think?
3: Some of the best looking men we've ever seen in our entire lives.
1: Mike Breen, מרים לבוסים של ה-NBA ושל ESPN. And the only player
0: with 20 or more.
2: Gadol.
0: It has been a gritty, tough game. Harper drives, double team. Vassell, tough catch. Hart.
1: איזה הגנה, ג'וש ארט, חטיפה שנייה רצופה. ג'לן ברנסון אוהב את המגרש הפתוח. אין את וימבניאמה בצבע, הוא מנצל את זה. לשש נקודות רצופות, שש גם ההפרש. פסק זמן של מיץ' ג'ונסון. הניו יורק ניקס.
2: אתה רואה בזמן האחרון, בהתקפות האחרון, הגנה הכי טובה של הניקס, ולעבור לזריקות קשות, אבל רגילים לעשות את זה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: יוצאים לשוק ההון.
6: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: כן, מה, כאילו?
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
7: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
11: ברור.
10: טוב שלך.
12: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.

0: תשמעו, הדוד של סן אנטוניו עם תחפושת פסל החירות, זה אומר שהם 50-50 או שהם רוצות שהוא אמבניאמה נשתלט על המונומנט הזה. 92-86 לניו יורק, 6 דקות 34 לסיום המשחק הזה. הניקס היו במינוס 14 בחצי השני, אבל מצליחים לחזור. עם כל כך הרבה אופי שאנחנו רואים מהקבוצה הזאת לאורך כל הפלייאוף.
1: ומי שהחזיר אותם זה אננובי.
0: ונזכיר, סימי, זאת קבוצה שאחרי 3 משחקים בפלייאוף הייתה בפיגור 2-1 מול אטלנטה, עם 2 הפסדים בנקודה הפרש לאוקס. כבר פיתרו פה מאמנים, שחקנים, גמרו פה קריירות לאנשים.
1: גמרו אותי.
0: ג'לן ברנסון, הקלה המוביל במשחק, 23 נקודות. רק 1-8-3 בכלל, אם אתם סופרים את המספרים שלו מגמר המזרח, הוא על 5-29 מחוץ לקשת. זה 17%, ועדיין, הקבוצה שלו...
1: צ'יקס.
0: מובילה במשחקים האלה, מו צ'יקס. העביר איזה עונה בסן אנטוניו.
1: גם ברח לי השם של המאמן השני, קבוע, על ה... נהייתי זקן.

0: We'll be back here in San Antonio Friday night, game two of these finals on ABC. NBA tip.
1: אני אגיד לך משהו אבסורד. זה יכול להיות הדקות הכי חשובות של סן אנטוניו בסדרה הזאת.
0: ניק לי.
2: יש לנו אוהד שרץ להצטלם עם ומבניאמה. יש לו סלפי עם ומבניאמה כזה. לא ראינו במשחקי NBA. אני לא זוכר אירוע כזה. המאבטחים טסים אליו ומפנים אותו מהמגרש. אנחנו לא רואים את זה במשחקי כדורגל כבר שנים, כי פיפה ואופה הוציאו הוראות שלא מצלמים אוהדים שפורצים למגרש.
1: החטיפה.
3: For a jump ball because I don't know if there was true possession.
2: And that's עכשיו, בגלל שהייתה פה כביכול חטיפה, לא רק שנראה את זה, ראינו את זה בפעם הראשונה, נקבל גם ריפלי במוניטור לאוהד שפרץ למגרש.
0: Last time that the Spurs played a finals game in 2014, Scott Foster refereed that was refereed that as well. You saw the security guard in pursuit. Mitchell Robinson like, what's this dude doing? Scott Foster, you're going to come over and explain it to us.
2: מצחיק את ומבניאמה, אבל צריך להגיד, יש סיכוי גבוה שיש לזה שהוא אימור על זה. בפולימרקט.
0: So I'm not too sure if you could hear that at home. They couldn't decide if it was imminent possession. So what they're going to do is jump it up. And I think
2: שום, אנחנו לא מקבלים ריפלי.
3: That's the right thought. Mike Brown was asking for a jump ball, even though his team potentially was about to get the steal.
0: By the way, this crew, and of course, complaining about officiating is an annual tradition. This crew has done a great job tonight. Fox, Vassell, Champagne, three-pointer. Too strong.
2: Wow, Julian Champagne, בפעם השנייה בחצי הזה, מחטיא את כל הטבעת בזריקה לשלוש.
0: Brunson driving left, shot is good.
2: הניקס ביתרון הכי גבוה שלהם במשחק. ג'לן ברנסון משתלט על הרבע הרביעי.
3: And I don't know if people saw the seal. The seal that Mitchell Robinson, this is something that you have to practice. Watch Mitchell Robinson, he starts boxing out Wimby, trying to seal him to give Brunson that contest.
2: חצי גורטה סקרין של רובינסון על ומבניאמה.
3: Train and practice. Hey, when I get that angle, box him out.
0: Castle using the screen. Hart bumps him.
2: שומעים את הרחשים בקהל.
0: עדים
2: של סן אנטוניו בלחץ, גם אלה של הניקס שמרגישים שאפשר לנצח פה בגיים 1. איזה הגנה, מיטשל רובינסון, צעדים.
1: אני אומר לך, הניקס.
2: ומבניאמה עם איבוד...
1: ארבע דקות האחרונות, ההגנה הכי טובה שראיתי.
2: איבוד כדור חמישי של ומבניאמה מתוך עשרה של סן אנטוניו במשחק.
4: At about 19-20 feet, so he can get to one dribble and rise up, but Mitchell Robinson just squares him up.
2: יש לו יותר איבודים מסלי שדה היום. משחק ג'יימס ארדן של ומבי.
0: Point turnaround here in the second half. Harper deflects it out of bounds. Spurs led by 14 in the third quarter. Now the Knicks up by 8. With just over 5.5 remaining. Knicks obviously with so many blowouts have not played a lot of close games recently. And again, this is, they had 4 games in 23 days.
4: And right now you've got decisions to make for the Spurs with what Jalen Brunson is doing right now. You've got to think about getting the ball out of his hands, or you do want to trust these number of elite perimeter defenders that you have.
0: Brunson drives, gets inside, puts it up, shot missed it. And Fox goes high for the rebound.
5: Wow.
2: ועדיין הניקס ב-13 דקות האחרונות עם 43-21, ג'וש ארט עם חטיפה שלישית בחצי השני.
0: ג'וש הארט, 3 steals, 6 assists, 11 rebounds. שמט finds הארט in the corner. Bridges looking for an opening, falling away in the baseline, won't go.
3: And it's a crucial couple of minutes. For this San Antonio Spurs team.
1: Marty is there.
3: More stops. Wemby with the three.
2: Victor ומבניאמה עם שלשה ענקית, שנייה שלו במשחק. המאני טיים מתחיל, ומבניאמה מופיע.
1: במקום 10-5.
2: פסק זמן של מייק בראון. 4:48 לסיום. נכנסים למשחק של קלאץ'. 5 דקות אחרונות, 5 הפרש ומטה.
4: Victor ומבניאמה cutting into that lead.
6: Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
2: ויקטור ומבניאמה 21 נקודות, 5 מ-16 מהשדה, 9 ריבאונדים. ואם אנחנו מדברים על סיטואציות קלאץ', זה הזמן להזכיר שוב את השם של ג'לון ברנסון. מאז שהתחילו למדוד סטטיסטיקה בקלאץ' ב-1997, כמעט 30 שנה, עם מינימום של 50 זריקות, ג'לן ברנסון נמצא במקום הראשון בכל הזמנים, בפער עצום סימי, ומעל מייקל ג'ורדן. רק לצורך העניין ניתן השוואה. קוואי לנארד, ג'ימי בטלר, סטיב נש, ג'מאל מרי, כולם שחקני קלאץ' ידועים, לקחו הרבה יותר זריקות מברנסון, וקלו הרבה פחות סלים מברנסון בסיטואציות כאלה. אין מישהו שמתקרב אליו במניתם של ה-NBA, ויש לו עכשיו הזדמנות להורות את זה שוב.
1: זה רק מראה איזה אופי יש לו. זה באמת, אתה מביא לי סטטיסטיקות שאני בהלם מהן. זה שחקנים ענקים שדיברת עליהם עכשיו. והוא שם אותם בכיס הקטן.
2: ובחירה 33 בדראפט, סיבוב שני, לא קיבל הערכת חוזה בדאלאס. שמע ביקורות גם כשהגיע לניקס, הוא קטן מדי ולא יכול לקחת אותם רחוק. עכשיו, אלה הדקות שלו.
1: עכשיו זה התקפה מיקלה, זה יהיה חשוב מאוד.
2: טאונס חוזר במקומו של מיטשל רובינסון.
1: Terrible shot.
5: He got handed off Champagne. Great job staying in front and then contesting.
0: Wemby drives on Towns, gets inside, hits the side of the backboard, gets it back again. Spins, goes up top to Harper. Shot clock at 7. Champagne kicks it out in the corner. Corner 3. Wemby top of the
2: Wow, Victor Wembanyama עם שלושה שפוגעת בצד של הלוח, אבל ג'וליאן שמפני. אמנם בלי נקודות בחצי השני, אבל יש לו 9 ריבאונדים היום.
1: איך? 24 שניות.
2: לא, לא, נשארה שנייה ושתי עשיריות שם על השעון. אגב, שמפני השחקן הראשון בהיסטוריה של סן אנטוניו, שקולע 50 שלושות ומוריד 100 ריבאונדים בפלייאוף אחד.
0: Like she said, rebounding was so clutch. They're plus 7 on the board.
5: And look who's getting it done. Bissell, Champagne, Castle, Harper. 33 rebounds combined for those four perimeter players.
2: 50 כדורים חוזרים לסן אנטוניו במשחק הזה. 43 לניו יורק.
0: 4-point game with 404 remaining. Towns back in. Towns had a big third quarter. That's the fifth missed free throw. 17 of 29 for San Antonio.
5: Last time they chose just to switch these ball screens and play Brunson one-on-one. They was effective. See if they stay with it on this one.
0: Fox picks up on the switch. They go to Shamet. Shamet off the bounce. Again, the U-turn because of Wemby. Ananobi, contested jumper. Can't get it to fall. Champagne the rebound. Vassell in the front court. Wemby up top. Thought about a three. Now drives on Towns, goes inside, layup, he banks it in, and a foul.
2: And one, Victor Wembanyama. מוריד את ההפרש לשתיים ממבוא לנקודה. עבירה רביעית של Towns.
5: And Carl Anthony Towns trying to get to the body of Wemby. Wemby does a good job of initiating contact. Carl Anthony Towns is not set, hence why it's not an offensive foul, but great focus there, locked in and able to finish. You hear, hit first, it always hurts less. That's what I was always taught as a basketball player, but great job by Victor Wembanyama finishing off that play.
0: Knicks looked over to see whether or not to challenge, but not the case. Wembanyama 9 of 10 from the free throw line. Always closes his eyes before the free throw.

0: It's back to one. Spurs, 7 straight points.
1: אחרי ריצת 8-0 של ניו יורק, ריצת 7-0 של סן אנטוניו, מובילה אותנו לדקות האחרונות של המשחק הזה הכי צמוד שאפשר.
0: Now it's Champagne. Gordon Brunson gets inside, step back, falling away. Can't get to the fall.
1: בינתיים היכולת של ג'לן ברנסון בקלאץ'.
2: That was a good shot.
1: לא בא לידי ביטוי שתי החטאות רצופות.
0: Champagne had it, lost it. Hart comes up with a loose ball. Shannon, three-pointer.
2: Yes.
1: לא צועקים יש לפני הגול, סימי. אבל יש כדור חוזר בהתקפה.
3: Brunson got the look the last time he wanted. He just missed that little pull-up.
0: High off the glass.
2: Oh my God.
1: ובניאמה מגיע לעזור ומפריע לזריקה הזאת. ושוב סן אנטוניו מזדמנות לחזור ליתרון.
3: They'd like to get Wemby a touch somewhere more in that top of the key elbow area.
0: Fox kicks it out. Vassella free. Hart couldn't get it. Pass inside. Alley-oop. And a foul called on Shamet. The shove from behind. And free throws once again.
1: Spurs מנצחים מתחת לסלים, סימי, וזה יכול להיות הפקטור המכריע במשחק הזה. 54 כדורים חוזרים. 14 בהתקפה.
3: For the Knicks, they've had such a long layup. For the Spurs, they've played in so many intense games. You can see it's 93-94. It's because both teams have a fatigue because they are playing so hard.
0: Knicks led by 8. Just a few minutes ago with 2:16 remaining. Wemby with a chance to put the Spurs back up by 1. Then you guys said it earlier, to have your big man like this who's such a good free throw shooter. Now 11 of 12. The gang is here. Ernie, Kenny, Charles and Shaq coming up after the conclusion.
1: אנחנו מיד בסיום המשחק עם הסיכומים של ESPN, כולל את מסיבת העיתונאים.
3: And I think the Knicks would love to get a little bit more of that initial motion they like to run with Brunson off the ball setting screen. It's just harder to get anything in the
1: line. ריצת 9-0 של סן אנטוניו שחוזרת להוביל 8 מהנקודות של ויקטור מבניאמה. פעם ראשונה שהספרס ביתרון ברבע הרביעי, כשאנחנו נכנסים אוטוטו לשתי הדקות האחרונות של המשחק המותח, מרתק, מטורף הזה, בפתיחת סדרת הגמר.
0: Ananobi straight on three. Brunson keeps it alive.
1: עכשיו הניקס עם שני כדורים חוזרים רצופים בהתקפה, וג'לן ברנסון, אמרנו קלאץ', הנה זה בא, מחזיר את היתרון לניו יורק. 2 הפרש, דקה 50 על השעון. 28 נקודות לברנסון, שלושה שנייה בסך הכל היום מ9 ניסיונות.
2: איזה משחק משעמם.
0: Towns with him. Towns has 4 fouls. Hand off to Fox. Fox gets in the paint, jump shot too strong. Hart rips down another.
1: Josh Hart עם 14 כדורים חוזרים במשחק הזה.
0: Brunson has it. Champagne on him. Seven on the 24. Here comes the double team. Bridges fakes, falls away. Fox knocks it loose and he's called for a foul.
1: שקל העבירה שמסדרת שתי זריקות עונשין לברידג'ס. במשחק שקט שלו, 7 נקודות, לקחת 6 זריקות.
3: And Brunson hasn't had a lot of open looks.
1: וכאן, סימי, ג'לן ברנסון עם הריבון התקפה גם מסדר לעצמו את השלשה הזאת.
3: אני חייב
1: להגיד לכם, בחיים לא ראיתי את סימי בשידור ככה, אוקיי? הוא לא סתם שקט, הוא בהלם.
2: הלם גמור.
1: הוא מצליח לדבר מרוב שהוא בלחץ.
0: In all of sports, so loyal as Bridges makes it a 3-point Knick lead.
3: And Mike, you saw on that last possession, Brunson had the side to himself, and you saw they ran a second defender. It's the first time they've done that in an ISO. That's what opened up that cut by Bridges right to the middle of the floor behind that defender.
0: Richard, what do you expect from San Antonio here?
3: Well, they're going to slow it
2: down. התקפה הכי חשובה של המשחק.
1: פרש שני פוזשנים.
3: That attack because you have more shot. Castle has not
1: כל הלחץ עכשיו על סן אנטוניו, חוץ מוומבניאמה, לאף שחקן אין הרבה אומץ לקחת זריקה, אבל עכשיו וומבי מאבד, והניקס יוצאים קדימה עם יתרון מספרי. ג'וש ארט מעדיף לשרוף עוד כמה שניות מהשעון. 50 שניות לסיום המשחק הזה. ג'לן ברנסון לוקח את הזמן. 10 שניות להתקפה. ברנסון מול וסל. ברנסון, מטה, לוקח זריקה קשה, שנכנסת!
2: יש! סליחה.
1: ג'לן ברנסון מעלה את ניו יורק לפלוס 6. סן אנטוניו לא לוקחת פסק זמן. ומבניאמה ל-3. מחתיק. ריבון אננובי, עבירה עליו. תראו את הספסל של הניקס. תשמעו את הקהל של ניו יורק ביציעים.
2: וואו. וואו.
1: לא יאומן. טימותי שלמה מתפרע שם ביציע.
2: משהו, משהו. משהו.
4: That he had no advantage. He's staring straight at the defender, trying to make a move.
1: היינו עם ריצת 8-0 של ניו יורק, ריצת 9-0 של סן אנטוניו, עכשיו ריצת 7-0 של ניו יורק.
2: אל תעיר אותי.
1: זה מה שקורה כאן בדקות האחרונות.
2: אל תעיר אותי.
1: של המשחק המשוגע הזה.
4: First trip to the line. Knocks down.
2: Yes.
4: In the playoffs, he's 85%. I've run out of adjectives for Jalen Brunson in these situations. I mean, the shot...
1: Brunson עם 30 נקודות. עוד משחק של 30.
4: He hit you. That was the most difficult one of the bunch, but what team has the ball in the hands of a better guy than the Knicks in this situation?
5: He has become one of the great playoff performers in his era. Two clutch free throws.
2: Yeah, Allah.
1: משחק שישי של 30 נקודות בפלייאוף הזה לג'לן ברנסון. ניו יורק חוזרת ליתרון הגבוה ביותר שלה.
4: Gets inside, kicks it on the corner, knocked out of bounds by Shamet.
2: Look at this defense.
4: And the Spurs got to get into it quicker. And at this point in time, you're down by 8 with 20 seconds to go, and it looks like they're going to want to talk about this.
1: פסק זמן, 8 הפרש, 20 שניות ו-7 עשירות לסיום. סימי, דיברנו על זה לפני שהסדרה התחילה. המחירים למשחקים 3 ו-4 בגרדן כרגע,
2: זולים.
1: הנמוך ביותר,
2: זולים.
1: 4,500 דולר,
2: זולים.
1: מחיר מציאה. בדקות הקרובות, יש מצב שזה קופץ ל-6,000 דולר, ומשחק מספר 6, שכרגע עומד על 6,000 דולר, יכפיל את עצמו, כי אנשים כבר יעשו את החישובים, רגע, ניו יורק יכולה לקחת אולי אלף, מוקדם מדי, זה בסך הכל משחק מספר 1, סן אנטוניו הפסידה את גיים 1 בסדרה נגד מינסוטה, גם היא עוד לא הפסידה את המשחק היום, אבל הניו יורק ניקס עם מפגן של אופי, אנחנו רואים שם את פיג'י קרליסימו ודוריס ברק, שמשדרים עבור רדיו ב-ESPN, פיג'י קרליסימו בעברו אימן את הניקס ונחנק, תרתי משמע,
2: כן, ספריוול.
1: הטרנס
2: ספריוול.
1: זה היה בקבוצה אחרת?
2: גולדן סטייט.
1: גולדן סטייט. טרייסי מורגן, ספייק לי, תראו את...
2: הנה, ימח שמו.
1: הבמאי, אחד הגדולים.
2: מי זה?
1: בתקשורת, בקולנוע האמריקאי. ספייק לי, נחשב, האמת, הוא כבר הרבה מאוד שנים לא עושה סרטים.
2: בן אדם אנטישמי. שונא יהודים.
1: יש שם צ'אלנג' של הניקס, על מין הגה האחרון בכדור.
4: Here's the play being challenged by Mike Brown. Shamet deflects it, but it appears it goes off the left hand of Vassell.
1: זה יהיה צ'אלנג' מוצלח. וצל, וסל. וצל.
4: Yeah, I believe that's the right call there, Mike.
1: עוד שמהזווית הזאת, אי אפשר לדעת, נראה אולי ששמת בכל זאת נגע בכדור האחרון.
6: After review, it's been determined the last player to touch the ball was Vassell. San Antonio had called this timeout. 30 seconds and not elapsed when the Knicks challenged. Therefore, San Antonio will be charged a timeout since it's a successful challenge. The Knicks will retain their challenge.
4: And that was smart right there by the Knicks as well. You don't overreact on penetration in this situation. If you can beat one-on-one to the rim, so be it. Everybody stay home with shooters. That's why Shamet was in that position for the deflection.
5: And the Knicks will now call timeout so they can advance the ball in the front court. They've got an 8-point lead with 20.7 remaining and possession here in game 1.
1: איזה תצוגת אימון של הצוות בניו יורק. סן אנטוניו עם 36% מהשדה במשחק הזה. 32-88, 26% ל-3, 11-42, עם 16 אסיסטים על 13 עיבודי כדור. עד עכשיו בפלייאוף 25 אסיסטים על 14 עיבודים בממוצע למשחק. ניו יורק אמנם תפסיד את הריבאונדים במשחק הזה, אבל יש לה שני שחקנים שהורידו מספר דו ספרתי של כדורים חוזרים, 14 לג'וש ארט עם 6 אסיסטים במשחק שבו הוא קלה רק 3 נקודות, 12 לטאונס

0: where the Knicks are getting this separation.
1: Brunson brilliance here in the fourth, 13 points in the period. They get it inside. Anunoby immediately fouled. And he'll go back to the free throw line.
2: Simi Oji Anunoby on the court, 20 seconds to finish, 8 fresh.
3: Boker Tov Adam Lili Voriger. Ani ohev otchem, Am Yisrael. Ohev otchem, Ani Be'elem, Be'elem.
2: סימי ריגר, אתה רואה את ניו יורק עולה ליתרון בסדרת גמר בפלי אוף בפעם הראשונה מזה מעל 30 שנה. ספר לנו איך זה קרה, איך אתה מרגיש, מה עובר עליך.
3: תשמע, אני מופתע מהאופי של הקבוצה הזו. הם הראו אופי, הם היו במינוס 10-12, יוכלו לקבל 20-30 גם כן. שחקנים, אננובי שהיה קטסטרופה בחצי הראשון, היה מצוין בחצי שני. Bridges, Hart, שלקח ריבאונדים כל הזמן. Catch, לא לדבר על...
0: Yet another rebound.
2: הניו יורק ניקס מנצחים את משחק מספר אחת בסדרת הגמר, ביתרון השיא שלהם במשחק, ועולים ל-1-0 עם הצגה של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי, ושל כל הצוות המסייע. איזה ספתח לגמר 2026. הניו יורק ניקס מעריכים את הרצף ל-12 ניצחונות בפלייאוף, ועוצרים את סן אנטוניו על 95 נקודות, הסקור השני הכי נמוך שלהם מהעונה, כשהכי נמוך היה במשחק הקודם בין הקבוצות, הספרס גלו רק 89.
3: אני רוצה להגיד לך, שיהיה לך נסיעה טובה, שיהיה לך הרבה בריאות, שיהיה לך שידורים טובים, ואני אוהב אותך, ואני מקווה, מאוד מקווה, שיהיה אליפות לניקס.
2: תודה רבה, מקווה בשבילך, כבר מתגעגע, אוהב המון.
0: They got up and they controlled the game, and it was to their liking, the pace and style, to close this out in the fourth.
2: 29-19 ברבע הרביעי.
1: Another masterpiece in the
2: post. הניקס הפסידו את הרבע הראשון 27-19, ניצחו כל אחד משלושת הרבעים הבאים.
4: Jalen, it was a tie game with about 2:15 to go. Just what was the difference in those last minutes?
5: I think just sticking together. Wasn't really our night, wasn't really my night most of the night, but we kept finding a way, kept chipping away. I just like how resilient we were tonight.
4: Yeah, you guys were down 14 in the third quarter. Just what started to turn things around?
5: Honestly, just think of chemistry, just knowing that we have each other's back. There's a lot of things X's and O's wise we could have done better, but I think most importantly, our togetherness really stuck to, was really the biggest difference.
4: You said offensively it wasn't a lot of guys' nights, but what impact did Josh Hart, what impact did he have on this game?
5: I mean, whatever you need of him, he's going to execute. That's just who he is. I mean, he's going to find a way.
4: You looked like you got banged up once in the first quarter, then in the second quarter. How's your body feeling right now?
5: I'll be all right.
4: And the mindset, as always, is still one of the first two on the road. You've already done that now. What's going to be your mindset as you start thinking about game two?
5: We got to go back and just watch the things we could do better. It's a long journey, but I think there's a lot of things that we can do better.
4: All right, we'll see you game two.
5: Thank you. For sure.
4: Mike.
1: ג'יילן ברנסון once again.
2: ג'יילן ברנסון, איזה איש, איזה שחקן. תראו את התגובות ביציעים, ראינו את התגובות ברחוב 33 במסיבת הצפייה מחוץ לגרדן. תהיו בטוחים שהעיר ניו יורק הולכת לחגוג את הניצחון הזה, חוגגת כל ניצחון. ה-12 ברציפות שלה שווה לרצף השני הכי ארוך בכל הזמנים. הרצף הכי ארוך הוא של גולדן סטייט ב-2017 עם 15 ניצחונות רצופים. היא גם עם 7 ניצחונות רצופים בהפרש דו ספרתי, למרות שהיא הובילה בהפרש דו ספרתי רק ב-20 שניות האחרונות של המשחק הזה. זה גם הרצף השני הכי ארוך בהיסטוריה של הפלי אוף. וניו יורק עם ניצחון ענק, עולה ליתרון 1-0, משחק מספר 2 בסדרה הזאת בלילה שבין שישי לשבת בפרוסט בנק סנטר בסן אנטוניו בשעה 3:30. ויקטור אמבניאמה במשחק הראשון שלו בגמר מסיים עם 6 מ-21 מהשדה ו6 עיבודי כדור, אבל דאבל דאבל של 26-12 שלא הספיק מן הסתם. פוקס במשחק חלה, 7 נקודות, 3 מ-13. וסלו פגע עם 4 מ-11. קאסל היה שקט יחסית בחצי השני עם 17 נקודות בסך הכל. בואו נראה את התקציר של המשחק הזה. 105-95 לניו יורק, שמתחילה טוב מאוד עם שתי שלשות מהירות, עם יתרון 14-7, למרות החסימה הזאת של ויקטור אמבניאמה שקולע 5 נקודות ברבע הראשון אחרי פחות מ-4 דקות, כולל את השלשה.

0: הזאת, ומתחיל עם 2-2 מהשדה, אבל ממשיך עם 9 החטאות. דילן הרפר עולה מהספסל ומגיע לדאבל פיגרס, כבר ברבע הראשון, הופך לשחקן הצעיר בהיסטוריה, שקולע בדו ספרתי במשחק גמר. ג'לן ברנסון התקשה בפתיחה, קלה אחת מ6, אבל הסל הזה השני שלו במשחק, מדליק גם את אילמוטי שלמה. ג'וליאן צ'פני קובע את הוצאת המחצית עם 3 רגע לפני הסיום שלה. 15 נקודות שלו, 5 מ-6. הכל בחצי הראשון, הוסיף רק נקודה בחצי השני מהקו. הוא הופך לשחקן הראשון בהיסטוריה של סן אנטוניו עם 50 שלשות ו-100 ריבאונדים באותו פלייאוף. סטפון קאסל עם הסל הזה. הספרס ביתרון 13 כבר עולים ל-14 הפרש 60 ו-5-51, עד שטאונס משתלט על העניינים עם 9 נקודות ברבע השלישי מתוך ה-18 שלו במשחק. ומיילס מקברייד עושה שוויון 76, תוצאת הרבע השלישי. הרבע הרביעי נפתח, ניו יורק עם היתרון הראשון שלה. מאז אמצע הרבע השני, עוד ג'יאננובי מעלה אותו ל-5 הפרש, בערב שקט של 17 נקודות ו3 ריבאונדים, ואז ג'וש הארט עם החטיפה, אחת מתוך 4 שלו במשחק, תוסיפו 15 ריבאונדים, 6 אסיסטים, ג'לן ברנסון 13 נקודות ברבע הרביעי, מתוך 30 במשחק, ממשיך להציג יכולת קלאץ' פנומנלית הגדולה ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אחרי 8 הפרש, ריצה 9-0 של סן אנטוניו, 8 מהנקודות של ומבניאמה, שמחזיר את הספרס ליתרון, רק שעד לסיום, קבוצה אחת על הפרקט, עם האיש הזה, ג'לן ברנסון, שמוביל ריצת 11-0 עד לבאזר, שמסדרת ניצחון. ראשון לניקס בגמר, בהופעה הראשונה שלהם מאז 1999, איזה ספתח עצום לסדרת גמר אדירה שחיכינו לה כל כך הרבה, והיא ענתה והתעלתה לפחות עד עכשיו על כל הציפיות. תודה רבה לאסף פקקים בלכר שערך והפיק, תודה רבה לגל בק שערך והפיק יחד איתו. אנחנו עוברים מיד עכשיו למסיבת העיתונאים, לכל התגובות, אחרי משחק מספר 1. סימי ריגר ועידו גור, מאחלים לכם בוקר טוב והמשך צפייה מהנה. תודה שצפיתם. משחק מספר 2, כאמור, בשישי בלילה, ב3:30. תהנו. ביי ביי.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: סלמה החצי, קונצרט.
4: מאזדה CX-5 החדשה?
3: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
5: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
6: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
9: בסד בונים את המדינה מעל 50.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל! לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: היום
3: לא
4: להדיע עכשיו.
3: לא, לא, לא,
1: כן. אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום, מאור.

0: שלומך בימים אלו?
1: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
2: זה החילת ראשי. הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
1: דומים.
2: כן, אתה יודע מה לא דומה.
1: מה?
2: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל. נכסים, כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
2: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
2: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
2: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק. עכשיו
2: היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
1: בנבחרת, $10,000.
0: אש, אש,
2: רגע, רגע.
0: אש, קנדי!
2: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.
2: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
1: כל דבר שם... היום אתה מרצה.
2: הוא אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופייני, לא גם לחטיא.
2: לא אופייני.
3: אתה אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
0: מחטיא? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
2: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
1: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
0: חס וחלילה.
1: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
1: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכתר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
3: שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
3: אני 2 שנים.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
1: לבריאות, אתה פה
2: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
2: מי לך
1: את
2: יודע,
1: הכל, הכל.
2: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי היא בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אני אומר, הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
1: קרב
3: טוב.
1: אהוב על כולם.
3: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם
4: להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
3: על מיכה?
0: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
4: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
0: למה? הם מתארים פה
4: באמת? אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
2: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
4: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
4: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
4: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
4: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
4: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
4: ואז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
4: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
4: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסימים אותה למקסימום, יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
4: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול, שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה. אבל לכל שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון. גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
3: לא חוזה גבוה.
4: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, אתה עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
4: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
3: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
4: הוא היה חמש שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
4: אחרי שלוש
2: שנים. אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
3: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא, הייתי, הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
3: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
3: בפעם השנייה, אוקיי, אוקיי.
2: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו,

0: בעונה שאני עזבתי.
1: והיה, כן.
0: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק ושנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולאדה מונה, אמרתי, טוב, ולאדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולאדה, מאחרים.
2: מאחרים.
1: הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולאדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולאדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדוביי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל... איפה
3: שהציל
2: הצליח, לא?
1: איפה שהציל הצליח.
2: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
2: אבל לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
1: סאונה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה,
1: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
1: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: ובסוף
1: הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? תל 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזו. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
0: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
0: כן, אבל עדיין, המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
0: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
1: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
0: אתה יודע, הוא.
1: תפילות.
0: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: כן.
0: זה.
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל,
1: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
2: אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או
2: לא? ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
1: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין. אבל ווילבקין חזר שם פציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו. הוא יודע הכל. לא, אבל זה שחקני.
0: תולעת.
1: תגיד לי שאלה שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
1: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא מביך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטן
2: שיקה... איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
0: הם בולו, הם בולו.
2: לא.
1: הם בולה. הם בולה, הם בולה. הם בולה.
2: המגן שמאלי.
0: כן.
2: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
2: תשיב טוב.
1: עד היום עובד אצל השבלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב,
1: יש לנו,
0: יש לנו משחק,
2: הכי מאוסה שהייתה.
0: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. קבוע, אתה נותן גול גדול, לאן, אבל זה...
1: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
1: כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שיחקתי איתו. הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין, כאילו.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה.
0: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על האמוני מחליפים בשגרון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
1: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק.
0: אונסים את הליגה, במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אתה לא קבוצה שכיף,
2: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: פרש? אפשר
0: להשחיל מילה? אמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
1: שומע?
0: אני טועה, אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע,
0: בעיה,
1: יש גולים.
0: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים קוז'וק. שרעתי רן, מהם... רן קוז'וק. כל המאמנים שרעתי מהם הוציאו ממני הכי
2: הרבה. רן קוז'וק.
0: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו
0: אירופה. עשינו
2: לסולובה, הפסדנו לסולובה. עם דוניס כפה.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להצביר...
2: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, נו.
1: אז ספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
0: די, נו. רק אתה,
1: קנדיל. אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם, לא.
1: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: היינו שם, באיזה מחנה.
2: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
1: לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי,
0: פנאיוטי.
1: מאמן
0: שוערים.
1: הם לא האמינו שהם הגיעו
0: למכבי. אבל האמת, קנדי לוהב מאוד, העריך אותו מאוד. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק
0: שבין... מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
0: שוויאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו זה,
0: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
2: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה עשיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו מה שאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה.
1: אתה שומע?
2: לא, לא, לא שאלה קלה.
1: לא קשור.
2: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
2: מונה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לנו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
1: היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
2: תעל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
2: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...

0: אני אוהב אותו, את הסגנון.
1: בא לי עוד תל אביבי.
0: לא יודעים איזה חורה זה
2: צרה. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת.
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו טל, היית בכפר גלים, שאתה שביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
3: ומה אמרת? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
2: לא, אלא הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי זה משהו,
2: גם במקום תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
4: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
4: כמה זמן לקח?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
4: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
0: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
2: כן, על הצעת כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצמם.
4: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
2: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
4: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי
0: וקהל... אז מה עדיף? אז מה עדיף?
4: לא, כי אתה משחק נגד הקהל, שהקהל שלך קורא לך...
0: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000
2: קהל.
4: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל, הקהל, הקהל.
0: קהל יותר תובני, הקהל לא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
0: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
4: הקלישה הכי גדולה.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
0: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
4: רגע,
0: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה, תקשיב, אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
4: אז כמה
2: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
2: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
2: רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
4: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
4: הם משוגעים, אבל הם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עובד איתם ברדיו.
4: עכשיו, כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
4: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
4: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, תמזור.

0: זה היה מכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: השם. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, אבל תהיה בפורסם.
0: באו לאימון.
1: אתה יודע מה זה?
0: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים,
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
0: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה...
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
0: כן, אתה לא
3: יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה כאילו,
3: הכל טוב.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
1: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
0: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
2: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: תני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16 עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה, אמרתי, ברגע שהוא ניסה, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות ש... אתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות.

0: מאוד. באמת? שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
1: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
2: בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים.
1: דבר איתי קצת.
0: מגן טוב, טל.
1: זה לא מה שאני חושב עליו.
0: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני... דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ויוצא אצל קוז'וך.
1: לא, כי הוא יובנוביץ'
0: כזה. 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
1: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים.
1: אבל שיעזור לי למשחק.
2: נתן, 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
0: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי.
2: כן.
0: עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה להגיד.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא סבור אותך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
1: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר שיש
2: הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לה נברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
1: ובשיגון. ליפו פורצות,
0: הקנדל? והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומי. אנשים
2: כאילו... מחזור ראשון, איך מסופנדל?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
0: יש לו, יש לו רצון, יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה
0: ליגה. גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל...

0: תקל, הם צריכים להביא, זה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירה נובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסע. מאור
3: בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי
1: גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
3: איזה בלם הוא היה?
2: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמר, יש שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
2: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל נשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע,
2: נגיד... אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
1: לא, עזוב, ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
1: יוסי
0: אבוקסיס.
1: יוסי
0: משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה, שהיה איצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אהונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0, ניצחנו בני אהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני אהודה.
1: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
0: אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
0: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא.

0: לא, לא, אני אסביר לך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים, הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במס... לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
2: אבל כמה כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק
0: אישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק אישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת.
0: חד משמעי.
2: כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בבקשה ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפרת סיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפרת המרק.
1: רגע, דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
2: הוא
1: מרוב תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
0: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי
3: עכשיו. יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדל מה הוא קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא היה מחדיב, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום.
0: תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
0: מקבלים
2: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה.
2: גם פטריק, מה הוא?

0: הוא לא צוחק בכלום, וקנדיל על הזה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, התחלתי עם הטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה, גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה.

0: די, ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלזר בצהובים, יושב לה דידן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי איזה...
1: טופ שלוש, מה?
2: קנדי לי זה גדול, קנדי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
2: לפה. קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. שניהם,
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
1: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
2: אחרי
1: הפסדים?
2: רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהכיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גם אליו
0: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה שעונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
1: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק קצור, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק את הכל,
2: ברור, יש לו, לא, לא, מה פתאום?
4: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: אשמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך...

0: לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה,
0: עם תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מה אתה אומר? מציל?
0: מציל?
3: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
3: הלאה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
0: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
3: שומע, אתה שואל אותי.
0: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
3: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
3: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
3: זה מה אני חושב.
2: יחיית הילד הזה?
0: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
3: גם לי יש.
0: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
2: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה יש לכולך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
0: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם. מאור, תודה. שייך, טל. לא יכול לראות אתכם. נפגש על פוסט. יאללה, ביי.
4: הנושא המתמיד. תופסים אמריקה. פודקאסט מונדיאל 2026.
5: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים, אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה במסגרת הנושא המתמיד, אנחנו נתפוס אמריקה כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
6: אהלן.
5: שלום מיכאל וינסנדן.
6: שלום שלום.
5: וברכות, רגע, ברכות.
6: על מה, על מה?
5: על פריז, פריז סן ז'רמן.
6: בסדר, בסדר.
5: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו.
6: הוא כבר back to back.
5: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
6: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
5: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה. פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות, פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
6: לא, קודם כל, קודם כל התרגלנו.
5: בבקשה.
7: לפני שנה ושבוע לא היה להם
5: איזה... לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
6: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לא בת פאז'ה.
5: הכל בסדר, אבל עדיין.
6: זה שונה לגמרי.
5: אתה השגריר, אתה השגריר.
6: הנציג, הנציג.
5: השגריר, השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים.
2: שתיים,
5: שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מארבע שנים בקטר.
6: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
5: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים וחדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים להדכן, כל מיני דברים קורים, מוזי, כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת האלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך.

0: שיח מ-20 דקות.
1: ועוד הערכה.
0: והערכה וזה, אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
1: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה.
0: הפסקות שתייה הם
1: הפסקות טלוויזיה, ברור, ברור, ברור.
0: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
1: מיכאל, מה המצב של סליבה?
2: כבר עכשיו ניגע בסלב.
0: לא, נכון, זה חלק מבחינת צרפת.
2: זה חלק מהחדשות, כן. אבל
0: הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
1: באומגרטנר בחוץ.
0: זהו, בחוץ. בילי גילמור. בילי גילמור. סתם, סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
1: בטח.
0: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
1: וואלה.
2: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את זה?
0: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, אוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל. במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2, עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
1: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
0: למרות שהוא לא שיחק.
1: נכון, הוא פצוע. הוא גם לא ברור מצבו, זאת אומרת, כרגע, לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה... גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה...
0: בכלל?
1: לא, כל הטורניר? לא. משחק ראשון שני, כאילו...
0: בסדר.
1: הפציעה של סנטוס והוא קצת כנראה...
0: נראה לי זה יצא טוב דווקא לאנצ'לוטי.
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
1: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
2: נכון.
1: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
0: נכון.
1: אבל
0: שמע, אבל ויניסיוס היה נהדר.
1: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: זה משחק...
0: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו ששתיים.
1: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
2: לא, סתם שאלה צדדית.
0: בבקשה.
2: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
0: ככה זה היום.
2: מביך אחרי שישייה.
0: ככה זה היום.
1: מביך מאוד.
0: ככה זה.
2: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
1: מסכים איתך.
2: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
1: מסכים איתך.
0: אגב, אתם יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר ב... טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
2: אוקיי.
0: Okay. בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
1: ברזיל ימצאו את זה, אבל אתה רואה את זה
0: עכשיו במשחרות אחרות. לא, בסדר, רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי די, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שאלו לו את הנכדים שידברו איתו?
2: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי בחה, את זה, וואו, איזה יופי. כן.
0: הוא בחה. כן.
2: ראיתי.
0: וואו, כן. זה באמת.
2: יפה מאוד.
0: היה מאוד מאוד יפה.
1: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, כן. ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
2: לא, מה היה?
0: נורווגיה ניצחה 3-1.
1: נורווגיה ניצחה, שתי הכבוד... עכשיו,
0: שתי נבחרות שיהיו במונדיאל.
1: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר, אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל okay. נורווגיה, okay. דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע... זה
0: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
1: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
0: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
1: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
0: שבכלל לא שותף.
1: קיבל מנוחה.
0: כן. עוד... תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
1: נכון.
0: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
1: קודם כל, מחכים...
0: אין להם עדיין ויזות.
1: מחכים לויזות.
0: אין להם.
1: זה אמור להסתדר.
0: אמור.
1: תשמע, אני לא מניח שלא...
0: אל תניח שום דבר.
1: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
0: נו.
1: זה...
0: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
1: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
0: אני לא יודע.
1: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
0: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
1: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
0: כן, כן. בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אם עוד יומיים זה קורה, המשחק הראשון שלהם...
1: איך הוא דמירות כבר מהספסל?
0: הם לא יגיעו? הם יגיעו, יגיעו. אין לנו זמן להתקרב.

0: ברור שיגיעו. ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
1: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
0: לא, אז זהו.
1: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא. רק המאמן.
0: לא אף אחד אחר.
1: מה עם המשלחת? מה עם הרופאים?
0: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול. מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם ייתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
1: בטיחואנה, שזה על הגבול.
0: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערית.
1: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם וכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
0: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
1: יכול להיות.
0: טראמפ הביא, הוריד הוראת, תמתחו אותם.
1: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
0: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט.
1: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחר טעיתי, שעדיין לא קיבל ויזה.
0: יש גם איזה שני שחקנים מעיראק, הבנתי שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם יקבלו.
1: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שהבחרת האיטי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של האיטי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. מחכים לו.
2: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, ברילם בולו.
1: באמת?
2: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לברילם בולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה וואו. עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
1: וואו.
2: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
1: זה יסתדר.
2: זה ייסגר, אבל אולי על המטוס.
0: צריך להגיד גם שנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
1: נסו לבלגיה.
0: הם בבלגיה, הם היום אומרים להיות במלא במחנה בבלגיה.
2: נכון. הם עושים שם בידוד.
0: עכשיו, כל השחקנים הם באירופה.
1: נכון.
0: אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
1: מספיק שהגיעו שני אנשים.
0: לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגנישה, שביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשי מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, בבידוד.
0: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: נכון.
1: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים שנבחרת איראן, אבל אז בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומואני, היא גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
0: תרשי לתקן אותך.
1: אז תקן אותי.
0: גרמניה, 82, 86, 90.
1: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד וצרפת.
2: בוא נגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
1: מה אתה? עד כדי כך?
2: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם, אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
0: תשמע, אתה יכול לקחת...
1: חוץ מעמדת השוער.
2: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
0: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ לנבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
2: אז היום זה תקף על צרפת.
0: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד
2: בחצי גמר.
0: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיע לחצי גמר, זה כישלון.
1: נכון.
0: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר...
2: שמע, זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
0: נכון.
2: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם, לא, לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה, אבל הייתה, נקרא לזה, יותר מאכזבה.
0: כן.
2: כי צרפת...
0: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו אחד
2: אחרי שני.
1: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב ויפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
2: נכון.
1: לאורך כל הטורניר.
2: כן, אתה צודק.
1: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
2: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
1: זה לא תירוץ.
2: לא, לא תירוץ.
0: זה גם אחרי שביורו לפני איזה 3 שנים, הם נכשלו.
1: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
2: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים במונדיאל. נכון. אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה.
1: ה10 שנים האחרונות,
2: בוא נגיד, מגמר יורו 16 עד היום, צרפת נמצאת בטופ.
1: נכון.
0: זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המודיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בהערכה, אבל צרפת שמערך הטורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל שהערכה,
2: היא לקחה. אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, זה בסדר, זה לא...
0: עזוב, שנייה, לא, זה ש... 3 טורנירי יורו, דשאן לא הצליח... לא הצליח.
2: נכון.
0: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה, אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, אז ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא, לא איזה כישלון.
2: מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
0: בסוף הפסדת 120 דקות.
1: לא משנה, לא משנה.
2: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במה ניתן, אבל אתה חייב להיות שם, אתה חייב, זה...
1: טוב.
2: אין אופציה אחרת.
1: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם, זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
0: חכה, הפעם... אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
1: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
0: לא משנה, אבל ערכו.
1: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
2: אוי ואבוי.
1: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
2: לא, אין את התחושה הזאת, כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי 10 שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדר הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
1: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
2: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
1: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: בנטפליקס,
2: נכון. זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
1: אוקיי.
2: כן, כן, כן, זה טוב.
1: זה סרט או סדרה?
2: סרט, סרט, סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בואנה, איך הנבחרת הזאת, 4 שנים לפני זה...
0: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
2: נכון, נכון, נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן...
1: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
2: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
1: יש להם לפי דעתי גם

0: את התחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין
1: האצבעות. אין שחקן שנבחרת צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד של נבחרת צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אמנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
0: ברגע שזה נפתח...
1: אבל
0: בילו,
1: חזרת...
0: זה נראה היה שזה בלתי...
1: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
0: לגמרי.
1: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
2: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
1: נכון.
2: גם
1: נכון.
2: לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר נכון, שלא נכון, קרה לאף נבחרת נכון, אחרת.
0: נכון, נכון. אוקיי, אז דידיה דשאן יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין הם בפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב
1: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
0: ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
1: לא, הם שחקני הרכב, כולם. כן. היו לך בגמר שפתחו בנגד ארגנטינה.
2: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
1: נכון.
0: עוד שבועיים זה
1: היה כבר משתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה שזה...
2: קנטה חזר.
1: קנטה חזר, אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
0: אז זה בדיוק חצי.
1: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
0: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
2: רדווי, יש לך שחקנים.
0: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל כמה וינגן נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
1: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
0: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
1: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה נכלל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
2: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים בשלושת רבעי מהנבחרות
0: אחרות. אין ספק.
2: זה ברור.
0: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל, דיברתי על זה כבר בתחילת הפרק, על העומס שהיה במהלך העונה הזאת, על השחקנים בקבוצות הגדולות, שחקנים נפלו מהרגליים גמורים, מעונה קשה, מתישה, ולא משנה באיזה ליגה. בעיקר כמובן בפרמייר ליג, אבל לא רק שם. ותוסיף לזה שזה מונדיאל יותר ארוך, משחק אחד יותר. זאת אומרת, המאמנים יהיו חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל, סליחה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מהעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
1: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע רמסה. רמסה בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהימה קונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשאן ייתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
2: לפחות.
1: כי שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
0: בוודאי. טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא הבנת למה אני מתכוון. שמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו, הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב, זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם. זה, לפי דעתי, זה גומר אותו. ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. הוא... תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא, זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה. אבל תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
0: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
1: אוקיי, יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
0: הוא רצה להצליח שם, איזה שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת,
0: היית מדבר... יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב אותך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו, הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאלים היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
1: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של PSG, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, וזה, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. שזה, אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
0: כן.
1: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
0: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, לא, לא. אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
1: אבל אני חושב שמה שהוא יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
0: תראה, הוא לא פורש מחר.
2: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אתה, אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
1: גם מבחינתי.
2: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
0: רוב הצעירים לא.
2: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה עברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
0: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד 2-3, אולי דברים השתנו.
1: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
2: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה אותו דבר.
0: היה לו זכייה במאצ'סטר.
1: נכון.
0: זה שונה.
1: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
2: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
1: בסדר, הלו, פה אתה מסתכל נגד פי.אס.ג' של לואיס אנריקה, הלו.
0: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
1: כן, מה?
0: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
1: לא.
0: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות. ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
1: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
0: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
1: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביעי צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
0: אולי,
1: עוד פעם.
0: סיכוי טוב,
2: כן.
1: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו בנבחרת צרפת...
1: קטסטרופה.
0: אני לא יודע,
1: קטסטרופה.
0: אתה אמרת את זה.
1: קטסטרופה.
0: אוקיי.
1: זה, אגב, מבחינתי, זו...

0: זה, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
1: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
0: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
2: גם אוליסה יהיה טוב.
1: נכון.
0: גם.
1: נכון.
0: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
1: כן.
0: אוסמן דמבלה, עד עתה בנבחרת צרפת...
1: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
0: רע מאוד.
1: אוקיי.
0: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
1: נו.
0: כמה? נו,
1: שמונה.
0: שבעה.
2: נכנסתי, לא...
0: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
1: אוקיי.
0: שלוש...
1: מוקדמות וכאלה.
0: לא, אפילו לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע, הכנתי, באתי מראש.
1: הכינותי מראש.
0: רגע, הנה, יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא. איטליה ידידות, לא נקרא. מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
1: חזק מאוד.
0: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
1: אוקיי.
0: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
1: בעשר שנים, בערך.
0: אי אפשר.
1: לא, אתה צודק.
0: ולכן...
1: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
0: יפה, יפה.
1: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
0: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
1: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא מזמן, זה היה לפני שלוש עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
0: אוקיי.
1: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
0: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
1: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
0: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה תשע. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרד.
1: נגד מי הם שחקים הבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
0: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה במשלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
1: אוקיי.
0: מה? זה חייב.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
2: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
1: כן, השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושה הזה.
0: אפילו 4, לא?
1: לא, 3. הוא מדבר על הפנדל.
0: על הפנדל,
1: לא, זה לא נחשב.
2: לא, אבל יש לו 4 בגמרים שזה גם סי.
1: 4 זה סי, אף אחד אחר לא. גם פלא אין לו.
2: יש לו 3.
1: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים,
0: okay.
1: רונלדו הברזילאי עם 15, גרד מילר 14, ז'וס פונטן 13, לאו מסי 13, ואז פלא וקיליאן אמבפה 12 כל אחד, אגב גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, וחמישה לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'יס פונטן, הם לא משחקים, ז'יס פונטן גם לא חי. גם פלא כבר לא חי.
2: גם גרד מילר.
1: אבל מסי כן. אבל מסי משחק. ומסי יש 3 אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ואמבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
0: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
1: מסי אני לא בטוח.
2: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש
0: לו... מסי צריך 4 שערים של לעבור את זה. ברור שישים 4 שערים במונדיאל.
1: מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה. לא,
2: אבל רגע. נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש 3-4 פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
1: אתה גם כן מאלה?
0: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות 4 שערים במונדיאל הזה?
1: לא,
0: בוודאי שכן.
2: אמור.
0: בוודאי שכן.
1: אז תשמע, דבר איתי על אמבפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו, סביבו, שום מורכז בעצמו, שום חושב רק

0: למספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
1: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
0: אתה צודק.
1: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
0: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
1: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה תופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
0: אין ספק, אני לא מתווכח.
1: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
0: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן האהוב ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו? ברמה אישית.
1: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
0: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
1: לא, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
2: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
0: מה, נהיה אגואיסט?
2: כן, זאת אומרת, השתל נלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
0: טוב,
2: הוא היה ילד בן 18.
0: נכון.
2: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, זה אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
0: הלך לישון.
2: הוא היה כזה...
0: היה ילד.
2: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבה.
0: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
2: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
1: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
2: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
1: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה, עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום ה... הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
0: יש עוד כמה, ארלינג הולנד גם שם.
1: אבל לא, אבל רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז, ומה שאמבפה מוכר בעולם, לעומת ארלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא ברשוואה בכלל.
0: קודם כל זה כן ברשוואה.
1: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
0: עזוב, צרפת נורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
1: לא, אבל זה עדיין.
2: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
0: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בואו לא נזלזל.
2: לא, הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים, מיכאל.
1: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא מדבר לך עכשיו כדורגל.
0: הבנתי אותך.
1: מבחינת בחוץ.
0: הבנתי אותך.
1: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
0: זה עזוב כסף, כסף זה
1: אבל,
0: לא...
1: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
0: ברור
1: אוקיי,
0: שמשנה, ברור.
1: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל וזה, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה, זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
0: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה, אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני 4 שנים.
1: אז לא לפני 4 שנים, לפני שנתיים הוא לא היה ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
0: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי,
1: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא את אנגליה.
0: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
2: הוא לא מדבר צרפתית. אז אני למד

0: זה בכיתה זין חיל צרפתית, שנתיים.
1: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
0: כמו, בוא נגיד, לא יותר טוב.
2: אז קודם כל צריך להודות על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שאתה יודע, זה מייקל אוליסה,
1: דזירה דואה,
2: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם היה אמור לקחת חלק.
1: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את ההתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הופך להיות... זה כבר נשכח, הוא פרץ שם לבד.
2: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה, אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי, שהמדינה הזאת, שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים, ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר לך אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו, אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים, לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה, שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
1: פעם. איוב וואדי.
2: לא, הוא בחר לצג את מרוקו.
1: אוקיי, סליחה.
2: הוא בחר לצג את מרוקו.
1: טעות.
2: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
2: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
2: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זמן ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצא הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדים מנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
2: כן, כן. אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
2: אדיר, אבל מה לעשות?
1: אבל אולי בעוד שנתיים הוא יכול.
2: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן, אם אתה לא זה...
1: אוקיי.
0: דזירה דואה, שנה שעברה. כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמר את העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
1: לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי.
0: אתה יודע, מדברים על
1: אקדמיות. וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
0: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה...
1: כן.
0: קטנה בינונית.
1: לא, לא קטנה, אבל בינונית. בינונית.
0: בליגה הזאת שם קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סנט אתיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאו מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
2: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
1: כל שבוע.
2: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. אתה רואה לך, בוא נע, מה קורה פה?
0: שהיה יורו הנערים בארץ, זעיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרי, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
1: דואה שיחק גם אותו.
0: חצי שנה אחרי זה הוא כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
2: וארן זייר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
0: מדהים,
1: מדהים. טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי איזה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
2: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, 6 שבועות מארצות הברית.
1: נכון, 8 משחקים.
2: הם שכרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה 2 קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד. והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים, רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 500,000 יורו.
1: וזה אחרי שהם הפסידו, אם הם נצחים זה היה יותר.
2: נכון, 500,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
1: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
2: רגע, רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
1: כן.
2: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30,000,000 יורו, 10,000,000 חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע ל500,000 יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבעת שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
1: וואו, יפה.
2: כן, זה היה התנאי.
1: יפה מאוד.
0: אגב, אחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות, לעומת התקופה של נאמר מסי וכו', המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי 1,000,000 יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
1: גם שחקן סוף הספסל.
0: שחקן שיש לו

0: שתי הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכימי, ויטיניה ו...
1: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
0: לא, זה, אבל זה לא, לא היה ככה.
1: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב
0: זה
1: להם.
0: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ג'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10 מיליון בונוס וכו'. ברור. לא מעניין אותם השחקנים...
2: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פז'ה, ברגע שלויס אנריקי הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים, שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
1: וואלה.
2: כן, יפה. כן, יפה. כן, כן, כן.
1: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
2: עמוקה. בוודאי.
1: יש בזה מחשבה עמוקה, כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
2: הפרגון, הפרגון בין חברים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
2: אבל זה המשחק האחרון.
1: אוקיי, בסדר, עדיין.
2: ולכן זה גם...
1: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
0: לא, מיכן מזה, בשבילו, כאילו, המונה מתחיל בחצי גמר.
2: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
1: כן. כי זה מחזיר אותנו...
0: יש היסטוריה ב-2002.
1: נכון, נכון. אז היה לנו, אז בואו נהיה, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, כן. כאלופת עולם. כן. כאלופת העולם ואלופת אירופה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
0: נכון.
1: תיארי אנרי, זידן, באמת.
2: נבחרת. ביפר הכי חזקה.
1: כן, אין שאלה בכלל.
0: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
1: יותר טובה.
0: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל. מסכים לך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
1: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקה. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
0: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
1: נולד בסנגל.
0: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
1: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
0: לא מהורים שלו מסנגל,
1: לא, לא,
0: הוא עצמו
1: נולד.
0: הוא נולד בדקר
1: נכון,
0: וכו'.
1: נכון.
0: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
1: פאפה בובה דיופ.
0: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
1: רוגוואי?
2: רוגוואי ודנמרק.
0: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות, אין...
1: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
0: נכון.
1: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את
0: קמרון ארגנטינה ב-90, בוודאי.
1: שגם כן, זה משום מקום פתאום...
0: גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
1: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה, ואף אחד...
0: נכון.
1: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
2: לא,
1: זה כמו... מאיפה זה בא הדבר הזה?
2: לא, זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
0: נכון.
2: זה בגלל השליטה,
1: נכון.
2: בגלל השליטה של צרפת, סנגל, זה גם מה שבעצם... הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד. ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדנים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
2: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
2: נבחרת סנגל.
1: הלו, אלופת אפריקה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
0: דחו תוך, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי ה... לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר עם השטויות.
0: תקשיב, תאר לך...
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
0: שנייה, תאר לך, יש תסריט שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית ורבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, המשחק הזה לא יגיע לסיום.
2: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
0: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
1: לא,
0: סנגל אלופת אפריקה.
1: אני לא קורא לה.
0: עד הודעה אחרת, סנגל, עד שקאס יחליטו.
1: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
0: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לי תקופת בית קשה.
1: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו עליה פרק, נבחרת מאוד חזקה, זו גם הולנד.
2: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
2: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר עם משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
2: היה משהו כזה.
1: היה, והם יסידו, עשו טק.
0: לא, לא יסידו, עשו
2: טק. לא, נראה לי טק.

0: ב-2018, שהם אלופת עולם, ה-0-0 היחיד נגד דנמרק בלוז'ניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
1: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
0: היום ונורא. היום ונורא, אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במונדיאל.
1: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
0: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלי גולן יכול לשים חמישה נגד.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא, אתה יכול לעשות תיקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני, או תצחת.
1: אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
2: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
0: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
2: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
0: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
2: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי.
1: ספרד בחצי, על פי התכנון.
0: אבל לפני זה, יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זו צרפת, זאת אומרת...
2: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
1: הם פבוריטים בכל מקרה. יש לי פה את הדרך של...
2: יאללה, דבר איתנו.
1: עוד פעם, זה על הנייר.
0: ברור.
1: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
2: אוקיי, קל.
1: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
2: היום?
1: יש יתרון לצרפת.
2: ברור.
0: יתרון משמעותי.
1: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
0: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
1: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
0: יכול להיות, כן, כן, ברזיל, כן, כן, כן.
1: יכול להיות?
0: כן.
1: רבע גמר צרפת ברזיל? זה 2006.
2: זה מלא.
1: זיכרונות 2006.
0: זה 86.
2: מה? גמר 98.
1: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
0: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
2: יש הרבה.
1: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
0: זה דרך קשה.
1: דרך קשה מאוד.
0: זה יכול להיות דרך קשה.
1: תאר לך, צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
0: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
2: אוקיי, מיכאל,
1: זה דרך קשה, וואי.
2: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
0: הייתי שם.
2: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה, זה התהפך וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
2: ואנצו פרננדז.
1: ואנצו פרננדז, והשירים שהיו להם נגד צרפת, זה שירים
2: ש... זה כבר שהם חזרו על ארגנטינה.
1: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן.
2: כן, כן, כן.
1: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
2: נוצרה איזו יריבות.
1: בוודאי, בוודאי.
2: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
1: נכון, נכון.
2: תראה, דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
1: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
2: כן, במונקו.
1: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל, עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, אז עוד פעם.
0: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אחר בפנדלים. זה לא נצא, זה לא. יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
1: כן, זה אכזרי,
0: זה אכזרי. זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
1: נכון.
0: סטטיסטי זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
2: לא מעניין את אף אחד.
0: ברור, אבל עדיין...
2: ספר לארסנל שהם לא הפסידו עוד שנה במשחק.
1: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
2: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזהה, מה שנקרא, לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
1: לא,
2: או שזה תלוי נגד מי.
1: מבחינתי הגמר זה המינימום. אוקיי. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
2: לוקחים או לא לוקחים? back to back? לא, back to back זה לא יהיה.
1: כמעט back to
2: back. כמעט, כן. 2-3.

0: אני מקווה שכן, באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
1: לא, השנייה, לא דיברנו על משהו זה, מה מצבו של סליבה?
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: דיברנו על זה בקטנה בהתחלה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני רואה, זה דבר משמעותי.
0: חד משמעית, טוב, טוב.

0: בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
1: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. לא,
0: אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורון, איך אפשר לך להגיד? כאילו... לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? אוקיי. הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
2: לא. היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
0: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
1: אוקיי. השאלה אבל איך הוא יתפקד...
0: יפה.
1: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
0: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
2: תשומני.
0: אומטיטי.
2: אומטיטי.
0: אומטיטי.
1: אומטיטי גמר את הקריירה
0: בגלל הדבר. בדיוק, ב-2018.
2: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים. עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
1: וואו, מטורף.
0: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
1: נכון.
0: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
1: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
0: אני לא יודע.
1: הוא צעיר, הוא טיטי היה...
0: הוא צעיר. אגב, גם הוא טיטי היה צעיר.
2: הוא
0: טיטי היה בן 25.
1: באמת?
2: הוא
0: טיטי היה
2: יותר צעיר, הוא טיטי גם...
0: הוא טיטי היה בן 25 25, אותו גיל, אותו גיל. פה אומטיטי זה היה פציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה / סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
1: סיפור, סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב שמי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן
1: כן,
2: שהכל זה,
1: ברור.
2: תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצח את החצי גמר הזה. וואלה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
0: וואלה.
1: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
0: מקסימום?
1: זה המקסימום.
2: וואי. לא, מקסימום ומינימום.
1: אבל כאילו, תירגע, גם ארגנטינה לא.
0: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו?
1: יש להם.
0: מה זה?
1: יש להם.
0: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
1: מה שאמור...
0: הם היו אמורים להיות עם שניים.
1: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
0: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
1: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
0: השארתם את הטוב לסוף, אה?
1: לא,
2: הלכנו לפי
1: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6. של פלייאוף 2026, רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
4: הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
4: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
4: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
4: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
1: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסתול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולמגרן, באת

0: תשלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'אט? אז בוא נתחיל עם צ'אט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג. החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
1: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור. זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'אט פשוט הרים את הדגל הלבן, ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו, ג'יילן וויליאמס בחוץ. אמרו לו, מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס, אי-ג'י מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
0: יפה, דיברת על אי-ג'י מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
1: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
0: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'אט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
1: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'אט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא אמביניאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'אט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
0: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
1: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבוא, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא
0: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
1: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
0: יעקב עשה את זה? סליחה, אז לא פעם השלישית.
1: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
0: אלן אייברסון עשה את זה.

0: זה כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר.
1: כן.
0: ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
1: קובי עשה 40 במשחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
0: אומן. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
1: אוף דה טופ אומן.
0: וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
1: עוד מעט נסביר למה.
0: אוקיי, יש סיבה מאחורי
1: בחילת לבוש. תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
0: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה ארוכי
1: שלו. אז שלי. הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
0: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרנראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
1: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
0: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
1: נופל פחות.
0: הוא נפל פחות?
1: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
0: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פרי-טרו מרצ'נט, ומקבל את הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה השחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנאלו כדונצ'יץ' שלוק אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
1: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
0: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
1: אבל בוא לא נכנע...
0: לא אתי שקרה לכדורסל.
1: בוא לא נכנע לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה,
0: תגיד,
1: הפופוליסטי.
0: שאלה, זה להיכנע או להיכנע? זה להיכשל או להיכשל?
1: עכשיו, שאלה מעניינת.
0: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
1: לא, אין לי, אני לא רוצה... אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
0: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
1: ספר להם, ספר להם.
0: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן. להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי, בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, או זה שלפניו. עובי הקורה. כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר ופחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה,
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי או רמב״ם או איזה מישהו כזה עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבל טימים המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא מבנימה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטפ בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מכל זמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסנס פרוספר.
1: ממפיס,
0: כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות, יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו,

0: ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדור תישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזיה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: שחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה...
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה...
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
1: אז לא, לא, לא מספיק,
0: אני
1: מכיר, ורז,
0: אני
1: לא, לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר צ'קלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה אז, עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד...
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות, ההבדל פה. יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר, רק
0: רציתי... בקטנה ככה.
1: רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית, והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליינאפ, למרות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה המעצבנים ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם מתוך ה-30 של ה-NBA ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר פחות או יותר. עד עכשיו הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם... יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד בסוף?
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8 מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון, השיר הזה? של סטן.

0: It's been 1 year, Adam. You still ain't called a road. I ain't mad. I just think it's fucked up. You don't answer fans.
1: ואתם זה מהבית, וואו.
0: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
1: כן, תמשיך.
0: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
1: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
0: אתה אומר, זה השחיתה.
1: בדיוק.
0: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
1: אוקיי.
0: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14 זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
1: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
0: לא,
1: עכשיו.
0: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 יהיו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
1: לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
0: ולא תוכל בטופ 5.
1: שלוש שנים בטופ 5.
0: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה, שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת, כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג, בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
1: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
0: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
1: אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביתיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביתיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
0: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
1: תראה, אני מקווה
0: אני מאוד... לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, 2 או 3 לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיית טנקין הזאת.

0: מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ פייב. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ פייב. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: רגע, שממפיס... רגע.
1: סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילין.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב,

0: אתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן. ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיעה את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95 זה היה?
1: 95 זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, גם שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו, 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקילו ופני לבניאמה.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון ארבר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ודנקן וג'ינובני וצ'ון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם. זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לכידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש ומשתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאני,

0: תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהדביע, וגם לתת ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
1: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
0: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיצ'ל ובלי ג'לן וויליאמס. צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק. הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית. ואני חושב, ומה שהם
1: בעצם צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6.
0: תחיל לשחק כמו יהודי.
1: כן.
0: לא כולל דני, סתם.
1: לא, למה סתם?
0: לא, אמרתי, לא כולל דני.
1: כן, ואז אמרת סתם.
0: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
1: לא, אמרת לא כולל דני,
0: אוקיי.
1: סתם.
0: אוקיי.
1: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
0: לא, אמרתי את הסתם לפני.
1: מה עם ג'ורדון פארמה?
0: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
1: כן.
0: אני יודע עם מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
1: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
0: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
1: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
0: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
1: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
0: הוא עוד לא ברמה הזאת.
1: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
0: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
1: מה עם ריין טורל?
0: זהו עם הקיפה מנס
1: ציונה? כן, זה שחקנים יהודיים, תמיר גודמן.
0: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
1: כן, עוד לא קיבלנו באמת מורקים מליגה א' דרום היום.
0: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
1: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן,
0: נכון.
1: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב?
0: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב, הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס, אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
0: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
1: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
0: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
1: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
0: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
1: אוקיי, מקבל.
0: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה, שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא צריך למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך שג'י-אם חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה...
1: מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'ט הולמגרן, זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, והיה נראה קצת, אתה יודע...
0: אבל

0: מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע לדעתי מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד ובמהלך הפלייאוף של קליבלנד הוא התעלה פה לפרקים.
1: היו נכון לו רגעים יותר לא... טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק ש... עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס ולא נגד ההגנה של סן אנטוני.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיטשל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולוגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מייל סטרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל באנלוגיה שלך.
1: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי. אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך?
1: אני מדבר על
0: חבר שלך,
1: יש לי חבר. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה. אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, דבר.
1: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
0: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא היה סובל מפציעה, יכול להיות ש-OKC אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך, דיברת על אייג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
0: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי. גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
1: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
0: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
1: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים, או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
0: מי זכתה במונדיאל?
1: במונדיאל ברזיל, כמובן.
0: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
1: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
0: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
1: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הלייקרס הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 270 ואחת.
0: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
1: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
0: ever, כולל עונה רגילה.
1: סטרץ' של 10 משחקים,
0: בלתי נתפס.
1: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
0: זה במזרח, זה במזרח.
1: בזה שהניק שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99,

0: לייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלן, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה יקרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק, על פניו פיבוריטית, אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצאת לי את המילימה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה מ3 ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1 הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא. ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים, בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ, בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות, אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם, אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה, זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא, זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי, בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה, אז
1: כן,
0: We
1: אז
0: the North בכלל התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו?

0: טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי. זה מה שאני
0: אבל
1: חושב.
0: אין להם. זאת אומרת, יש את מיצ'ל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים.

0: ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה מבחן מספר 1, וווימבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה, ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר 1?
0: אחרי משחק מספר 1.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ווימבינייאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאו-קיי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ווימבינייאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את הוואנובי, את מיקל ברידג'ז, ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ווימבינייאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ווימבינייאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ווימבינייאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה ההגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא ווימבינייאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? והוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ווימבינייאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשוומבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצאות דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור ווימבינייאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור ווימבינייאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי,
1: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רוצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של אולסטאר.
0: לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חוצה של פילדלפיה.
1: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
0: מיד
1: מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של you know what?
0: של האבטיחים.
1: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
0: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
1: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
0: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
1: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור, דיברנו על ווימבינייאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר 1 בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה ב-18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת, אנקל ספרין, ראינו משחק טוב.

0: שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... ואת קלדון ג'ונסון. קלדון ג'ונסון,
1: אין מה להגיד,
0: יש להם הכל. היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספר זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא אמבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם נצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-1.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ניסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב
1: בטימות. הולך להיות שם טירוף
0: ברמה. רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מהניו יורק ניקס.
1: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה, לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, ומביניאמה, ומביניאמה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
0: אין
1: דברים.
0: אין לך קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
1: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צום נקודת הנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית,

0: חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מאיפה עסקת את הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים. בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, לא, לא, שנייה, זה לא, אנחנו, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, המחירי כניסה, אוקיי? קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעלה $4,000. כשהניקס, במשחק מספר 3, סליחה. כן. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא הגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת, שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים, רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון, אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ, נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש, שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בין 24. סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות העצובות של היום הזה, לא יודע אם זה עצובה, אתה יודע, אלא אחרי, ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד
0: הבולס. מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט, וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן, ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, יותר. רגע, שנייה, מה זה לא תראו אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי קיליתי, המונדיאל אני אחזור קיליתי לארץ.
1: קיליתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה פרי אייג'נסי, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים. יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו, הוא לא מגיע לפורטלנד.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שסע אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף. הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים.
1: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו
1: בלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה...

0: התחתונה היא שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים. והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר. זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפ

0: ויכוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטרס היה יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצל אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
0: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החקה לספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
1: מבין. לא, אבל...

0: אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס, אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד, מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, לא, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם?
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחר במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, הדברים שהוא עשה, האחריות שהוא

0: לקח. הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צריכה לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני,

0: בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, סער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: סער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: וואי, וואי,
1: הנמסיס
0: וואי.
1: של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב
2: לא
1: של
2: נכון.
1: העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.

0: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
3: לא, לא היה קל.
4: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
4: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
4: כבוד.
0: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
4: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: או, שאלה טובה.
4: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
4: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יהודי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
4: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
4: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
4: תודה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
4: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
4: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של

0: פלייאוף 2026, רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
1: וואלו, וואלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
0: כן, אבל אני התקנתי לפני.
1: גאוני.
0: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
1: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
0: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
1: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיימטיים דיסיז'ן.
0: לא, שנייה. זה שזה היה גיימטיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסתול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולמגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
1: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
0: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'יילן וויליאמס איזה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלהומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
1: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
0: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
1: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא אמביניאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
0: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות,

0: הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי בשום צורה.
1: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא
0: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
1: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
0: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
1: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
0: אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
1: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך off the top of my head.
0: כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
1: Off the top of my head.
0: וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
1: עוד מעט נסביר למה.
0: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
1: אבל
0: בחינת לבוש.
1: תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, כמובן תגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה שאוקי-סי חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
0: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם,
1: נכון.
0: הם שמים את חוזה ארוכי
1: שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
0: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
1: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
0: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
1: נופל פחות.
0: הוא נפל פחות.
1: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. נראה לי הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
0: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדי חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free throw merchant, ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנאלו קדון שתשאלו כאף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט

0: אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטל,
0: ספר להם, ספר
1: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה?
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה, אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי, בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה,
0: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שייק, יש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
1: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
0: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
1: הוא לא, כן, זהו.
0: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים, עם המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא אמביניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטפ בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא אמביניאמה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אובר טיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7 במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו

0: נבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
1: ממפיס.
0: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכרים, הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדור תישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם אקספנדבל או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, הגוט GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: לשחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה.
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
1: אז לא מספיק, אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר שכלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: בקטנה ככה.
1: רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולע משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד
1: בסוף? לא משנה.
0: באמת לא משנה. הן מקבלות שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהן. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8 מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון השיר הזה?
0: של סטן.
1: It's been 1 year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: ואתם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול... אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי הוא טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14, זה מספר הקבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה, שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוא הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה-שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים מאז.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלי אוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביתיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני...

0: מקווה
1: אני מאוד. לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח,
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה על הפרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף, ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם, אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיית טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרייד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצע טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס,
1: אם זה קייסון וואלאס. היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלהומה סיטי, כן?
1: אבל גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילין.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלהומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס, ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלהומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלהומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
1: 95 זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא עד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא עד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא שודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו? 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקיל ופני לבניאמה וקאסה.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים עם כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות שיכינו אותי. אתה רואה? רובינסון ואת דנקן ואת ג'ינובני ואת שון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות, ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.

0: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
1: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע, אני
0: יודע. אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
1: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
0: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
1: אתה רוצה אותנטיות.
0: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
1: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא גר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
0: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם בעצם...
1: אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
0: צריך לשחק כמו יהודי.
1: כן.
0: לא כולל דני, סתם.
1: לא, למה סתם?
0: לא, אמרתי, לא כולל דני.
1: כן, ואז אמרת סתם.
0: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
1: לא, אמרת לא כולל דני, סתם. כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
0: לא, אמרתי את הסתם לפני.
1: מה עם ג'ורדון פארמה?
0: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
1: כן.
0: אני יודע מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
1: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי בולט.
0: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
1: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
0: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
1: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
0: הוא עוד לא ברמה הזאת.
1: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
0: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
1: מה עם ריין טורל?
0: זהו עם הקיפה מנסיונה?
1: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
0: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
1: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
0: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
1: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2012, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר, לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
0: נכון.
1: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
0: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
0: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
1: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
0: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שהוא יכול להיות.
1: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
0: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
1: אוקיי, מקבל.
0: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה
1: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, ואני רק קצת, אתה יודע...
0: אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד, הוא התעלה, פה לפרקים,
1: נכון, שכדור לו... היו לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב שמכיוון
1: ש... אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצריכו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שמעוללים לשחקנים שלהם שלא מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא הייתי קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת, למה?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל,
1: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו. פעם ב, קורא להם, קרא להם, אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי? בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב...
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך,
1: אני מדבר על חבר שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן, לא בגלל אפשר להגיד, עם פוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, דבר.

0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי, משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז זה הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, ש... וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך, דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, הוא גיבס הפאק, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא לעשות, במידה והיא תיפול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיע אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן.
1: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות.

0: פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלי אוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים בלתי נתפס. שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.
0: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק על פניו פייבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים הפזה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה מ-3 ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מהיריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים לסדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1 הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שהיא יכולה לתת פייט או שהיא יכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה. פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה לחשיבות, אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו,
0: עכשיו אני זורם איתך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה moving forward ולהגיד, תראו מה זה, זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי, בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7. הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, זה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרת כה. ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה, הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גרדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הכס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
1: כן, אז בכלל.
0: והייתי
1: מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר, נטו באמצעות הקהל והטירוף, אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים, ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי בעמידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה שאני
0: חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
0: נגד
1: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
0: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
1: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
0: לפני משחק מספר 1?
1: אחרי משחק מספר 1.
0: של גמר המערב?
1: של גמר המערב.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה ש-OKC הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אוואנובי, את מיקל ברידג'ז ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות. וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
0: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי. לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח, אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר זה הפער שאני לא חושב שהוא ומבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ומבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
1: אמת.
0: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
1: אגרסיבי,
0: הוא אגרסיבי, גרל. הוא חותך, זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
1: תסביר למה.
0: בגלל שהוא רוצה את מק מקלנג מהג'י ליג,

0: ייצג את פילדלפיה
1: לא
0: בתחרות רצ... הטבעות
1: לא
0: של
1: האולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן צ'מפני, וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
0: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
1: מיד.
0: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
1: מי שטועה למה דרל מורי פוטר.
0: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין, בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן צ'מפני, שחקן שאת ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10, 3, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין צ'מפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על צ'מפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר אחת בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת, היי אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
1: אין מה להגיד,
0: יודע,
1: יש להם הכל.
0: היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, השתי שלשות שלו בגיים 7 סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא אמבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, הוא אמביניאמה, הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ואמביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלי אוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-2.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. כך אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספר זה משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימות.
1: הולך להיות שם טירוף.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מהניו יורק ניקס.
1: בטח. אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעצה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה.

0: יש בעיה, הגן מתחיל בשבע וחצי, שמונה, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר בשלוש לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות בשש וחצי בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד שמונה, שמונה ורבע. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר שבע השבוע, עידו.
1: וואו.
0: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
1: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד שלוש דקות.
0: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
1: זה המנהיג של עיראק.
0: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בניימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, לא לצעוק לי דברים.
1: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
0: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
1: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: ברוך שפטרנו.
1: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
0: וואו, מי חסקת את הכרטיס?
1: ואם יהיה משחק מספר 6.
0: אתה יושב ליד טימותי?
1: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
0: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
1: לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם קרדיטציה. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
0: כשהניקס
1: היו... במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת, שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
0: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
1: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בין 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
0: לינינג, כן, זה הסיני.
1: חברה סינית.
0: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
1: 10 שנים, $1.2 מיליארד.
0: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון
1: לפני איזה עשור. כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אם ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
0: נגד הבולס
1: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
0: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
1: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
0: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
1: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
0: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
1: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי שפנים אל פנים?
0: לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
1: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל, בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
0: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
1: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
0: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
1: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים, יאניס לא יגיע

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, אני אור שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
1: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
1: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
1: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
1: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. נכון. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לטבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא,

0: יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שאלף, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: נגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
1: איך חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?

0: אני חייב להגיד לך שפחות, זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשאוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה, כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו, יצאנו לעבוד.
1: כן, בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים,
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום דבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים... כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, מהתפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבים.

0: חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה, ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע שאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים
0: ג', מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון,

0: אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה. בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע ש תהיה הצלחה. בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, נכון. אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל הסירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו.

0: כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזו חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח. וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה, כן. להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי

0: שנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי 20 שנה. התחלת בכרמיאל,
1: כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, וממש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסל עם, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר,

0: הצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח, והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית. לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות והשאלות, וזה כיף, כיף לראות. ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו היום השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, שחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד, לדוגמה, לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות. אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה. לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה,

0: אני הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים, ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הן לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע, המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת, ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי.

0: בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם. יש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואת הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי... הייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה

0: לראות איפה טבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את טבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרד ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בראיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: מתחילים.
2: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
3: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
2: מפרגן,
3: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: מפרגן, אבל...
3: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
3: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
3: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
2: אבל הגמר הזה...
3: אני חושב שזה היה מפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
3: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
3: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
2: אנחנו טובים.
3: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תל אביב תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
2: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת לו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
2: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
2: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
3: אני חושב ש... תראה,

0: אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. לא. אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל, הכל על, על, על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, נכון. הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב. לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביה, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא
0: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. ואתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב להפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של

0: אך אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערך
0: אתה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
2: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם. הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זהוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אישצת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות... שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו, וואו,
1: אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש, לא רגילה.
1: למה קופנהגן? ספרטה פראג, שזה ליגה. משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה,

0: ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול הגדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
0: שהם חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמה לי, בא אדמונד סף,

0: נדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה לא יכול לקרות, אני אסביר לך משהו, אבל...
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה איך יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחום... הוא שחק ביטל.
1: מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן שאתה
1: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן.
0: כן.
1: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה
1: בסופו? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה
0: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא, לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: תשע, להבין.
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון הוא... שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד?

0: בגיל שלו?
1: אבל,
0: יש שחקנים,
1: אבל,
0: הגיל הזה כבר לגמרי. לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול. נו. אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורלה משאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי
1: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
0: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
0: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
1: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
0: סתם, אני צוחק.
1: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100,
0: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת. גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו, ברור.
1: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם

0: עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה, משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
0: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינג, ונטורה, זה אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
0: לא
1: של
0: נכון,
1: רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: לאירופית.
0: עבורו מאדיר, שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
1: נו.
0: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות,

0: חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי עלי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב...

0: קאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע,
1: תהיו רגועים.
0: תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל, כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מה ידע שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים?

0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי, ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה, צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. כן. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביה, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחרה, מאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם...

0: אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא,
0: גם אני בחופשה.
1: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודא לף אתה זה,
1: אין יודא לף יותר, נגמר יודא לף, נפרדנו ביודא לף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי ביתר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

חמש באוויר, חדר החדשות, צהריים טובים, יום חמישי. אנחנו סוגרים את כל השבוע הספורטיבי הזה, כמובן שיש עוד דברים לפנינו גם היום וגם במהלך סוף השבוע. אבל אנחנו ניגע בסדרת הגמר של ה-NBA, אנחנו ניגע גם בענייני הכדורסל הישראלי, שהיום בעצם יחתום את תמונת חצאי הגמר בליגת העל, עניין הפלייאוף, וכמובן גם בנבחרת ישראל אחרי הניצחון אתמול משחק על הידידות נגד אלבניה. אבל לא נתחיל בלי המבזק שלנו. היה שווה להמתין 27 שנים, הניו יורק ניקס עלתה ל-1-0 בסדרת הגמר, לאחר שהפכה פיגור של 14 הפרש ברבע השלישי לניצחון 105-95 על סן אנטוניו. כעת שלושה ניצחונות בלבד מפרידים בינה לבין אליפות ראשונה מזה 53 שנים. ג'לן ברונסון הציג משחק הירואי, למרות שהוא נפגע בבך ובקרסול בחצי הראשון וגם ירד מהפרקט, הרכז קלה 30 נקודות, 13 מהן ברבע המכריע, כולל שלושת קלאט שהעלתה ל-97-95 וסל אדיר תוך כדי נפילה שסגר את הסיפור מבחינתם. בצד השני 26 נקודות ו-12 ריבאונטים של ומבנייאמה לא הספיקו לספרס שקבעו להשוות ל-1-1 במשחק הבא. שמחה גדולה בנבחרת ישראל בכדורגל אחרי הניצחון אתמול 1-0 במשחק הידידות על אלבניה. עוזר המאמן גל כהן שהחליף את רן בן שימון הפצוע זכה למחמאות על ההכנה הטקטית והעלה את המאמן הלאומי לשיחת וידאו כדי להקדיש לו את הניצחון כאשר הוא שוהה מן הסתם בישראל. בנבחרת שיבחו את הצוות המקצועי שהכשיר את מנור סולומון וסתיו טוריה למרות הפציעות מהן הם סבלו. במרכז העיניים עמדו שריקות הבוז שספגו אתמול שחקני הנבחרת שלנו ואוסקר גלוך אחד גדול שהשתיק את האוהדים הללו אחרי השער שהוא הצליח לכבוש. וכמחווה של סולידריות איתו, שחקנים של הנבחרת שלנו לא הסכימו להחליף חולצות עם נבחרת אלבניה. סאות'המפטון רוצה להשאיר את דניאל פרץ אצלה, והוא גם רוצה להישאר שם. הם כרגע נמצאים במסע ומתן כדי לממש את אופציית הרכישה עליו, בגובה של 7 מיליון יורו. והקבוצה רוצה להכריז על העניין הזה כבר במהלך השבוע, עוד לפני פתיחת החלון ב-15 ביוני. השוער הישראלי שהגיע לקבוצה בינואר מעוניין להישאר ומיועד לשמש כשוער הראשון של הקבוצה בעונה הבאה. באנגליה מגדירים את ההחתמה כמהירה כמהלך שבונה אמון מול הקהל לאחר שהקבוצה סיימה במקום הרביעי והודחה בגמר הפלייאוף לפרמייר ליג בשל פרשת הריגול. בגינה היא גם תפתח את העונה הבאה בצ'מפיונשיפ עם הפחתה של 4 נקודות.

0: תמונת הפיינל פור של הכדורסל הישראלי הערב תיסגר, ואנחנו נדע מי תהיה הקבוצה האחרונה שתפיל לחצי הגמר, לאחר שמכבי תל אביב וחולון כבר הבטיחו את העלייה שלהן. הערב הפועל תל אביב רוצה להצטרף, וגם מכבי ראשון רוצה, כשנשחקו במשחק מספר 3, המשחק המכריע. האדומים שהופתעו בהיכל מנורה במשחק הראשון התאוששו במשחק השני, הופעה נהדרת, בעיקר של מיציץ', ורוצים הערב לסגור סיפור לקראת סדרה מותחת נגד הפועל ירושלים, שכבר ממתינה לה בחצי הגמר. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מ-8:40 היום בערב. עד כאן המבזק, מיד מתחילים. אנחנו פותחים, כמו שאמרנו במבזק, עם סדרת הגמר ב-NBA, דבר שמעסיק את כולנו, והרבה אנשים נשארו לצפות במשחק הזה, נשארו ערים. איתנו, הפרשן שלנו, ערן סורוקה, ערן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רותם.
0: מה אפשר לומר על הפתיחה האדירה הזו אתמול של סדרת הגמר?
1: שכל פעם אנחנו אומרים על הניקס, טוב, הם פגשו יריבה חלשה, עכשיו נראה מה הם שווים. טוב, הם פגשו יריבה לא טובה, בוא נראה מה עכשיו הם שווים. עכשיו אנחנו רואים מה הם שווים, לפחות במשחק הראשון. עם ניצחון יוצא מהכלל על סן אנטוניו בסן אנטוניו, 109-95. משחק שהיה מאוד הפכפך לכל האורך, ריצות לשני הצדדים, מהלכים מצוינים של שני הקבוצות. בסופו של דבר הניקס יוצאים מפיגור 95-94, קולים את 11 הנקודות האחרונות של המשחק. ומנצחים בסן אנטוניו כדי לגנור את הביתיות.
0: תגיד, התוצאה הזו הפתיעה אותך? שבסופו של דבר הניקס עלו ל-1-0? בטח במשחק חוץ?
1: אני חושב שזאת הייתה אחת הסדרות היותר פתוחות. כלומר, על הנייר אולי לפי סוכניות האימורים, סן אנטוניו פייבוריטית, אבל הניקס זאת קבוצה עם אופי מדהים. אנחנו רואים אותם במשחק אחד נגד קליבלנד, חוזרים מפיגור ביתי של 22-27 דקות לסיום, משהו שאף קבוצה לא עשתה מעולם במשחק פלייאוף, וזאת קבוצה שפשוט ברגעי האמת, לפחות עד עכשיו וגם הלילה, היו לה את היכולות להגיע למשחק צמוד ואת אצבעי הברזל לבוא ולברוח ולתת את הפוש האחרון. ראו בדקות האחרונות שהניקס זאת לא רק קבוצה, גם סן אנטוניו קבוצה מצוינת, מאוד מחוברת, אלא גם מאוד מנוסה. אם דיברו הרבה על חוסר הניסיון, וסן אנטוניו נזכיר, זאת הקבוצה השנייה הכי צעירה אי פעם שהגיעה לגמר NBA, לפחות מבחינת השחקנים המרכזיים שלה, אז הניקס נראו באותם 2-3 דקות כקבוצה שיותר יודעת מה היא רוצה ומה עובד לה. בעוד סן אנטוניו פשוט הגיעה למצבים טובים, אבל החטיאה אותם. זה מקום שבו בעצבים, למשל, ויקטור ומבניאמה, ממש בדקה האחרונה לוקח את הכדור במינוס 4 ופשוט נגד הגנה טובה של הניקס מכדרר לעצמו על הרגל ומאבד את הכדור. אז זה מסוג הדברים שכנראה כל כוכב גדול צריך לעבור בדרך למעלה. יכול להיות שהוא יתקן את זה אפילו מוחרתיים ובסדרה הזאת, אבל כרגע אנחנו רואים עדיין את חבלי הגדילה של ויקטור.
0: לגמרי כך, יש להם באמת את האופציה לתקן. מה יש לך לומר על ההופעה של ברונסון? נציין, ירד מהפרקט, היה אפילו סימני שאלה ספקות אם הוא יחזור. בסופו של דבר הוא זה שהביא את הניצחון.
1: נכון. ברונסון נפצע ברבע הראשון בברך, ברבע השני בקרסול, אבל הוא היה בסדר בהמשך. ברונסון במשחק על פניו, במשחק נתונים סטטיסטיים, לא הכי טוב, 39% מהשדה, החטיא 7 שלושות רצופות, אבל הוא קלע 3 בהתקפה הראשונה, והוא קלע את השלושה הכי חשובה שלו, דקה וחצי לסיום, כדי לתת לניקס בחזרה את היתרון. ואז ראינו באמת כמה השחקן הזה הוא מנהיג, והכינוי שלו בניו יורק זה קפטן קלאץ', שבדיוק ראינו למה. הופעה באמת מאוד מרשימה בסופו של דבר, 30 נקודות, 13 מהן ברבע האחרון, שכל סן אנטוניו קולה 19.
0: תגיד, כמה משחק אחד, ואנחנו רואים שהניקס עלתה ל-1-0, כמה משחק אחד יכול לשקף את המשחק הבא, או שזה גם יהיה משהו לא צפוי, כמו שאמרת בהתחלה?
1: אחד הדברים שהכי כיפים בסדרות זה לראות קבוצות מגיבות אחת לשנייה. גם בסדרה הקודמת, סן אנטוניו הגיע לאוקלאומה סיטי והסדרה שם התחילה בניצחון חוץ. ואחר כך ראינו את שתי הקבוצות מנסות לעשות התאמות. אנחנו נראה את שתי הקבוצות מנסות לעשות התאמות. ויקטור ומבניאמה נשמר מצוין על ידי שחקני הפנים של ניו יורק, קארל אנטוני טאונס, שבמשך שנים היה ידוע כשחקן הגנה בינוני ומטה. לא הצליח הלילה לעצור את ומבניאמה. בשלב מסוים הייתה הסטטיסטיקה שוומבניאמה עמד מולו על 1-8 מהשדה ו3 עיבודי כדור. אבל אני חושב שמעבר לזה, החוזקה של הניקס הייתה ביכולת לעצור את הנעת הכדור של סן אנטוניו ולהביא אותה בעיקר ברבע האחרון להרבה זריקות נמהרות ולעיבודים. סן אנטוניו מסרה הלילה רק 16 אסיסטים במשחק שלהם, רק 5 מהם אחרי ההפסקה, זה היה נתון הכי נמוך שלה ב-101 משחקים השנה. אז הניקס הצליחו באמת לנטרל אותם מהבחינה הזאת ולשחק, להיכנס להם קצת לתוך הרבה.

0: ולעייף אותה ולהטיש אותם, והספסל של הניקס היה יותר טוב היום, גם מבחינת אולי דילן הפל היה שחקן הספסל הכי טוב על המגרש, אבל הניקס היו הרבה מובילי כדור שהצליחו גם להוריד את העומס לברונסון ולהשאיר אותו יחסית טרי לדקות האחרונות. אז המשחק הזה הוא קודם כל מסמל שהניקס באמת כאן בזכות, למי שעוד אמר כן, זה המזרח, זה המזרח, אז הניקס כאן בזכות, והם יכולים לקחת אליפות לגמרי, ומי שעוד עדיין פיקפק ראה הלילה למה.
1: תגיד, ממה שאתה קורא ככה בענייני האינטרנט ובכלל עיתונים, יוצא לך לראות אמריקאים על כל הזווית התקשורתית של ארצות הברית, איך הם מסכמים את הערב הראשון?
0: קודם כל, אני חושב שאנשים מאוד נהנו. באמת היה משחק פלייאוף טוב. אנחנו יודעים שמשחקי עונה רגילה הרבה פעמים, בעיקר בשנים האחרונות, הייתה ביקורת על רמת ההגנות. זה היה משחק עם ההגנות מצוינות בשני הצדדים. וזה אחד הדברים שהם מדברים עליהם, שבאמת זה היה מבחן של הטבים, במבחן של הגנה ובמבחן של התאמות, וכל הדברים האלה זה באמת היה משחק גמר מצוין. כן, זה צריך גם להגיד שלסדרה הזאת ספציפית היה הרבה מאוד הייפ. גם, אני חושב שגם אני קבוצה משוק ענק, שאנחנו גם שומעים שדונלד טראמפ רוצה להגיע בעצמו לאחד המשחקים שלה, וגם המשחקי חוץ של הניקס זה לא משחקים רגילים של NBA, כי את רואה גם את הקהל שלהם מצליח פתאום להשתלב ולבוא ולחגוג ממש מאחורי הספסל, וגם הסלבס שלהם יושבים בשורות הראשונות, אז זה גם משהו מגניב. ומצד שני וולדניאמה, שחקן שנראה כאילו הסדרה הזאת והפלייאוף הזה הוא ההכתרה שלו כפנים של הליגה.
1: לגמרי.
0: כולם מסתכלים עליו. אבל כן, שוב, בדרך הפנים של הליגה, הריצה היא אף פעם לא חלקה. גם מייקל ג'ורדן לקח לו כמה שנים שאפילו לא עבר סיבוב בפלייאוף לפני שהוא נהיה מייקל ג'ורדן. אז אלה חבר'ה לקליטה, וולבי תחת המון זוגות עיניים, הוא יצטרך לדעת ולגדול מזה ולצמוח מזה ולהיות טוב יותר בפעם הבאה.
1: תגיד, דיברנו על עניין של שחקנים צעירים, קבוצה צעירה. איזה יתרון יש בחוסר ניסיון בעיניך על הפרקט, בטח בסדרת גמר עם כל כך הרבה לחצים ומשמעויות?
0: קודם כל, רגליים צעירות יותר. בדרך כלל אתה יכול להניע כדור מהר יותר, לרוץ מהר יותר, להיות מה שנקרא, להעלות עוד ועוד שחקנים מהספסל. אבל בסופו של דבר, הדברים האלה, שוב, גם ראינו את סן אנטוניו, ראינו את דילן הרפר, רוקי בגיל 20, שאפילו לא היה בטורניר המכללות, אני לא תגיד שיש לו איזה ניסיון במעמדים גדולים. יש לו אבא שלקח 5 אליפויות, רון הרפר, כן. אבל אין לו ניסיון במעמדים גדולים, והוא נראה מעולה בהתחלה. אז הרבה פעמים בשביל זריקת מרץ הראשונית, אז הרגליים הצעירות זה נחמד. בסוף שאת מגיעה למשחק צמוד, אז את רואה שחקנים ששוב, אמרנו, ראו איזו קבוצה הייתה כבר במעמדים האלה ואיזו קבוצה לא. ושוב, סן אנטוניו הצליחה במשחקים צמודים נגד אוקלאומה סיטי ונגד מינסוטה ונגד פורטלנד, אבל הניקס הם פשוט יחידה שבאמת נבנתה בעמל רב בשנים האחרונות, חתיכה אחרי חתיכה, ויש לה מנהיג כמו ברונסון ויש לה מנהיג כמו קארל אנטוני טאונס, ושוב, הלילה זה הספיק לניקס, לא יודע מה יהיה בהמשך הסדרה, אבל הלילה הניקס יראו באמת כקבוצה שיודעת מה לעשות בדקות האחרונות.
1: כמה הניצחון באמת במשחק הראשון מוריד את מפלס הלחץ, למרות שאתה יודע, הסדרה הזו יכולה להסתיים בסופו של דבר בשבעה משחקים.
0: לגמרי. אני הגיעו כאנדרדוג, ואני חושב שהדבר הזה, אם כבר הוא מעמיס עוד לחץ על סן אנטוניו. הם קבוצה שלא, קודם כל, לדעתי, בפעם הראשונה בפלייאוף הזה מפסידים במשחק הראשון, לא, בסדר, מפסידו גם לדעתי מנסות במשחק הראשון, אבל בסופו של דבר, מכיוון שסן אנטוניו גם פייבוריטית וגם הקבוצה עם פחות ניסיון בסדרה הזאת, אז עכשיו בעצם הם עומדים עם סוג של, לא אגיד גב לקיר, כי אתה שם להם גב לקיר בפיגור 1-0, אבל פתאום עם המשחק הראשון היה, אוקיי, זה שלב הגישושים, פתאום אם את מפסידה גם במשחק הבא, את מגיעה למדיסון סקוויר גארדן הרועש והרועש שאת במינוס 0-2, ואז, וואה, מה יכול לקרות? אז כרגע הלחץ על הסטר וצריך את משחק 2 הוא עצום, ושוב, נראה איך הם יגיבו. צריך כן לזכור שגם סן אנטוניו, כל זה שאנחנו מדברים על קבוצה צעירה, זאת קבוצה שהמעטפת שלה, זה אנשים שנמצאים
1: מעוקצת ביותר.
0: מעוקצת ביותר, ואנשים שנמצאים וחווים קרבות אליפות כבר 25-30 שנה. גרג, אם זה גרג פופוביץ' הבוס הגדול שם, שהוא עדיין תפקיד יותר סמלי, אבל יש לו עצות, ואם זה המנג'רים והרבה אנשים בצוות האימון, אז קבוצה צעירה, כולל המאמן שלה, מיץ' ג'ונסון, שהוא בן פחות מ-40. אז נראה במה הם יכולים לעזור אולי. פופוביץ' למשל, לפני אחד המשחקים בסדרה נגד הסטנדר, ירד לדבר עם השחקנים, והם דיברו על כמה השראה וכמה השפעה יש עליו. לא אופתע אם אנחנו נשמע איזה דברים כאלה שקורים.

0: המשחק השני.
1: טוב, כל זה רק אחרי משחק אחד, מה שאומר שיש לנו עוד הרבה למה לצפות, ועוד כישרונות ועוד שמות, שככה אנחנו נראה עוד יותר מעלים את הרמה ואת האקשן של הסדרה הזו. ערן, המון המון תודה.
0: תודה רותם, שתהיה ממשך סדרה מעולה וסוף שבוע נעים.
1: תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
4: איך?
3: נעשה לך חפיפה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
8: צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: התפשרתם! היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
16: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
17: ובסד, זה
18: בסד. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
19: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
20: דני, congrats, another win.
21: The bar is open.
22: מי עדן, יש טעם למים.
23: גם בביצועים.
24: מור.
23: גם בהשקעות.
24: מור.
23: גם בשירות.
24: מור.
23: תגידי, מור נתנה לך.
24: מור נתנה לי.
25: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
26: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. סימפלי. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
27: השתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
28: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
1: נבחרת ישראל ניצחה אתמול 1-0 במשחק ידידות את נבחרת אלבניה, ואיתנו עומרי אפק, מי שפרשן אתמול את המשחק. עומרי, צהריים טובים.
0: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר, בנקודת מבט של כמה שעות כבר אחרי, איך אתה מסכם את המשחק הזה, את הניצחון הזה, ומה המשמעות שלו? בסופו של דבר מדובר במשחק ידידות, אבל אנחנו יודעים שכל משחק של הנבחרת יש פה נדבך אחר.
0: קודם כל, אני חושב שזה משחק שהוא כן חשוב, כי הוא משחק שבעצם הוא משחק, סוג של משחק הכנה אחרון לקראת מה שיהיה בספטמבר, ויש גם כל מיני תנאים שהשחקנים פחות אוהבים, כמו להגיע אחרי שנגמרת עונה, והמאמן הראשי לא נמצא, וזה היה מבחן בגרות חשוב. לדעת לשחק במקדש שהוא לא, אצטדיון לא נוח ולא קל, באווירה לא הכי של צי העונה, ועדיין להוציא תוצאה ולשמור על שער נקי, יש לזה חשיבות.
1: איך אתה מחלק את המשחק הזה מבחינת שתי המחציות? כי זה בהחלט היה נראה אחרת.
0: כן, מחצית ראשונה אלבנים באמת היו הרבה יותר טובים, שלטו לגמרי באמצע, ולמזלנו ידענו לשמור על 0-0, מחצית שנייה כבר... אז המאמנים עשו את השינויים הנכונים, הזנו את הקבוצה, ואז גם ראינו דברים יותר טובים מהנבחרת. אבל זה דברים שטבעי שקורה במשחקים כאלה. שוב, אחרי סוף עונה ויש הרבה חילופים, אז גם העליות והירידות האלה.
1: כן, זה גם מביא לעובדה שהיו גם לא מעט שחקנים שרשמו הופעת בכורה, הרבה שחקנים צעירים באמת שעלו, גם זה לכמה דקות. זה רק קצת על עוד ניסיונות, עוד דברים שרוצים לנסות ולראות איך הם עובדים.
0: כן, גם יש למשל שחקנים שבסך הכל היו בנקר בנבחרת, כמו דן ביטון, שלמשל עכשיו פצוע והצוות מחפש, אני מניח, למצוא פתרונות בעומק של הסגל. בספטמבר הולכים להיות חודשיים מאוד אינטנסיביים של כמה וכמה משחקים, ולכן אני חושב שלהבין לא רק מה הרכב, אלא גם מי הסגל שיכול להשתלב, גם השחקנים שיכנסו תוך כדי תנועה, אלה המשחקים בדיוק לבחון אותם.
1: רואים, משחק נבחרת, לחץ גדול על הכתפיים, גם אם המשחק לא בא לחשיבות, אתה יודע, טבלאית או משהו כזה או אחר, והמאמן הראשי לא נמצא. דיברת על עניין של בגרות.

0: רות, כמה זה משפיע על שחקנים בחדר הלבשה, בטיסה, בהכנה?
1: תראי, בגדול זה מאוד משפיע שהמאמן שלך לא נמצא, אין מה לעשות, אבל אני חושב שהנבחרת הזאת יחסית היא מתורגלת ומאומנת, וזה יותר נוח לעבור דברים כאלה כשאתה עובר איזה משחק סו-קולד ידידות.

0: פעם ראשונה ולא פעם שנייה שאנחנו מקבלים בוז בהמנון ובמהלך המשחק. אני חושב שלהפך, היו מפקקים עם אווירה הרבה יותר עוינת שהאצטדיון מלא. רק כל הייתה אווירה די... היה בוז, זה לא נעים, זה לא כיף, אתה רוצה להחזיר להם על זה שהם עושים את זה. אבל לא היה אצטדיון שלם שישב שם על הראש של השחקנים. ואני חושב שהאקט שלו, של השקט, זה אמנם היה גם להשתיק אותם, אבל זה גם הרבה מאוד דברים שהוא סוחב מכל העונה הזאת. שהוא רצה להשתיק גם את המבקרים וגם אולי את מי שלא נתנו לשחק. וגם את הקהל באצטדיון, והכל התחבר לו ביחד. אני חושב שדווקא במקום הזה, ברמה הרגשית, מאוד אפשר להבין את מה שהוא עשה, אבל ברמה המקצועית והמקצוענית, השחקנים שלנו צריכים להבין ולדעת שהם הולכים בעצם למשחקים כאלה כל הזמן. זה יהיה אחרת בליגת האומות. האצטדיונים ישרקו לנו יותר בוז, זה יהיה יותר קהל עוין, והמשחקים האלה יהיו הרבה יותר מתוחים, ואי אפשר, זה לא חכם ולא נכון, כביכול לפוצץ בעצם את כל מה שקורה מסביב שם על זה שעוינים אלינו, כי זה המצב כרגע בעולם. צריך לעשות את זה בעיניי לפחות עם קצת יותר פסון. ועובדה שגם אחר כך המאמין בחר להחליף אותו, ואתה לא רוצה להגיע למצב שצריכים להחליף אותך בגלל שאתה נכנס למקומות כאלה.
1: כן.
0: בסוף המשחק תשמח, תחזור גם כמה שאתה רוצה, אתה יכול גם להטריס טיפה אפילו יותר קצת נקרא באלגנטיות, אוקיי? יש דרכים יותר בעיניי נכונות וחכמות לעשות, לא החוכמה מי... תראה להם קודם כל על המגרש, הלכו הביתה עם הזנב בין הרגליים, ואני מקווה שזה שיעור חשוב, כי שוב, אנחנו נלך לאירלנד, לא יהיה יותר טוב.
1: המשחקות
0: באוסטריה, גם אתה יכול להתקל בדברים כאלה, ואצטדיונים מלאים, ואווירה עוינת. צריך לדעת להתנהל ברגעים האלה.
1: זו החלטה אחת שלקח גל כהן, עוזר המאמן, שאתמול באמת עמד על הקווים, כמו של רם בן שמעון. איך הייתה את ניהול המשחק שלו, את קבלת ההחלטות, בענייני החילופים, השינויים שהוא עשה במחצית השנייה מבחינה טקטית?
0: אני חושב שאתמול השינויים, הנבחרת לא התחילה טוב, אבל השינויים שהם עשו במחצית היו שינויים טובים. לוותר על שחקן קו קלאסי ולהזיז לשם שחקן אמצע כדי לאזן את הנבחרת, זה מהלך שהוא מאוד מאוד סידר את האיזון בנבחרת. וגם אלה המחליפים נכנסו טוב, גם תאי אבד, גם עידו שחר, גם ירין לוי. אז אני חושב שבסך הכל הנבחרת עברה... זה לא המשחק שישנה עולמות, כן. אבל היא עברה איזשהו מבחן לא רע עבורה. בטח זה... לקראת הפגרה.
1: בדיוק, פגרה, והפעם הבאה שהנבחרת תשחק בעוד יותר משלושה וחצי חודשים, מן הסתם פנים השתנו, שמות התחלפו בעקבות ענייני פציעות וכדומה. במוקדמות ליגת האומות שם, אוסטריה, אירלנד, קוסובו, עדיין טיפה רחוק כדי לדבר על זה, אבל איך אתה רואה את המקום שלנו, של נבחרת ישראל, לקראת הנבחרות הללו?
2: פגרה לא פשוטה. אבל אתה יודע, כשצחק נגדם זה כמו שמצחק עכשיו נגד אלבניה. זה כן. אותו לבל ואותה רמה, נבחרות שהן פחות או יותר שוות, אולי 10-20% לכל נבחרת בהתאם לאותו זמן. האוסטרים גם קצת קפיצת מדרגה בשנה-שנתיים האחרונות, אבל בהחלט נבחרת שראינו בעבר שאפשר להתמודד איתה ולהתמודד יפה. מעבר לזה, אני באמת באמת חושב ש... צריך באמת לחכות ולראות מה יהיה באזור ספטמבר, כי כמו שאנחנו יודעים, הכדורגלן הישראלי יכול להיות במאי באיזשהו פיק, ובספטמבר הוא שחקן ספסל בחול ולהפך. אז צריך לחכות בסבלנות עם זה קצת.
1: לגמרי ככה, ואתה יודע, לסיום, עניין הלגיונרים שלנו, אנחנו משנה לשנה, אולי מקמפיין לקמפיין, רואים עוד ישראלי ועוד ישראלי שככה מתחיל ומצליח להתברג בליגות בחירות, בכל מיני אזורים ויבשות. נטע לביא, דניאל פרץ, דעתך על העניין הזה באמת של הלגיונרים שמתברגים בקבוצות שלהם, ובכלל על העובדה שהם מובילים את הנבחרת שלנו, שחקנים שמשחקים בחול ומוכיחים את עצמם.
0: כן, אבל החול קצת משתנה, כי פתאום כן. מגיעים מיפן ומארצות נכון. הברית, וזה לא אירופה קלאסית בחלקה, בגלל כל הבעיות שדיברנו עליהם, שהם גם קצת מקשות על ישראלים כרגע לחתום בחול, אין ספק שאם נכון. רואי רביבו היה בסיטואציה סטנדרטית ונורמלית, כבר מזמן היה משחק בחול בליגה בחירה, וגם שחקנים אחרים צריכים לעשות מעברים בתוך הליגות האלה, לכן כרגע, אתה יודע, אנחנו לא יודעים איך העונה שלהם תיפתח ואיפה, בגלל שהדברים פה מורכבים קצת יותר מכדורגל.
2: קבלת ההחלטות על השחקן הישראלי.

0: היא לצערנו לא תמיד נטו כדורגל, ולכן אנחנו צריכים עוד לחכות ולראות מה יהיה מצבם בספטמבר. אנחנו נאחל לכולם שיגיעו מליגה טובה, בכושר טוב, גם אוסקר גלוך שאתמול הפקיע שער ושחרר בלחץ, שהגשים את עצמו אחרי שנה לא פשוטה, ואם יתחילו את העונה טוב, אז יהיה לנו ציפיות גם מהנבחרת.
1: לגמרי ככה. לסיום, אומרי, לא שמענו את דעתך על עניין ביתר ירושלים, והחלטה ללכת עם אלמוג כהן, ברק יצחקי לא ממשיך לאמן. איך אתה רואה את הצעד הזה של ביתר, של ברק אברמוב, של ההחלטה של הצוות המקצועי?
0: וואו, זה עניין שהוא יותר מורכב ממשפט או שניים. אני פחות מתחבר לתהליכים האלה שמאמן מקצועי הופך מנהל מקצועי למאמן וחזרה, אבל זה טבע הכדורגל שלנו כנראה. אני חושב שאלמור כהן וברק יצחקי היו שילוב מצוין לביתה ירושלים. אלמור כהן לא, כבר למדנו, הוא בדרך כלל מנהל את המהלכים שלו בצורה חכמה, ואני מקווה מאוד שהביתה ירושלים יודעים מה הם עושים, כי אני חושב שזה שהיה את הדמות מקצועית שלגמרי ניהלת המועדון ביחד עם כפיר אדרי, נתנה את השקט גם לצוות המקצועי להצליח, וברגע שאין את המעטפת הזאת באופן קבוע במועדונים גדולים, בטח כמו ביתה ירושלים, זה יכולה להיות בעיה עם הזמן. זה גם איך שישפטו את אלמוג כהן, זה יהיה ברמה שבועית ולא בטווח ארוך. זה תפקיד אחר, זה מקצוע אחר. נראה מהלך שהוא מאוד מאוד ריסקי, ומעניין גם איפה ברק יצחקי יאמן, כי גם הוא הוכיח שהוא שווה צמרת כדורגל ישראלי.
1: זהו, כולם מחכים להודעה שתבוא מהצד הזה באמת, אז נראה איך יהיה גם לביתר וגם לברק יצחקי. עמרי, תודה רבה לך.
0: תודה, להתראות.
1: טוב, ואיתנו כבר גל כהן על הקו, עוזר מאמן נבחרת ישראל שאתמול עמד על הקווים והוביל את הנבחרת שלנו לניצחון 1-0 על אלבניה. גל, מה שלומך?
2: כן, גם הוא, צהריים טובים, תודה.
1: בוא נחזור לרגע, אפילו עוד לפני הניצחון. אתה מקבל את הבשורה שאתה עומד על הקווים, שרן לא יכול לנסוע. אתה יודע, אתה נכנס פתאום לטייטל אחר?
2: כן, אבל זה היה מאוד מאוד, בוא נגיד עד דקה לפני המשחק, אז רן היה מעורב בכל פרט ובכל דבר שקורה בנבחרת. עד שהתחילו האימונים, שבאמת בדשא ככה, רן ישב ביציע בארץ כדי שהוא יוכל להחלים כמו שצריך. אבל אני באמת חושב שאני פה זה לא הנושא, אני חושב שהנושא פה זה ששנתיים אנחנו מתרכזים בנבחרת ישראל שהיא קבוצה. ויצרנו פה איזה מין שותפות, שיח משותף ושפה משותפת יחד עם השחקנים. אני חושב שהיה לי מאוד מאוד קל לנהל את האירוע הזה עם הצוות שלנו כמובן, כי כולם כבר מכירים, כולם יודעים, הבסיס של רן והיסודות של רן הם מאוד מאוד חזקים ומורגשים בנבחרת. אנחנו באמת עובדים צמוד אחד עם השני, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה ומה הדרישות, ואני שמח שהשחקנים גם במבחן התוצאה עמדו בזה, וזה מאוד מאוד חשוב לנו.
1: חד משמעית, זה סתם באמת ב-1-0 קטן גדול. איך אתה מנתח את המשחק הזה? אנחנו שוב, כמה שעות אחרי המשחק, איך אתה רואה את זה מהעין המקצועית שלך?
2: שבחצי הראשון המשחק מבולגן, גם שלנו וגם של האלבנים. זה יכול ללכת לפה, זה יכול ללכת לשם. חצי שני, אני חושב שגם החילופים וגם כמה הדגשים טקטיים עשו את ההבדל. יכולנו גם לעשות את זה 2-0 ולעשות את המשחק יותר פשוט. אבל אנחנו מאוד מאוד צריכים על הניצחון, אנחנו נפגעי תוצאתית, לא ספגנו, עשינו 11 חילופים, שזה מאוד מאוד קשה לנהל משחק עם 11 חילופים. אבל שוב, יש לנו צוות מדהים, ויש לנו באמת שחקנים סופר בוגרים ואחראים ומבינים, שאני הרגשתי מאוד בנוח להיות שם על הקווים, וזהו, אנחנו יחזור אלינו בספטמבר, למאני טיים. ששם זה הדבר האמיתי.
1: ברור, קודם כל מן הסתם עוד פעם, שולחים לו כאן בריאות מכולנו כאן. על ההחלטה שלך אתמול בעניין אוסקר, להוריד אותו עם כל עניין, כל מה שהתחמם והתחיל להיות שם קצת באמת לוהט בין שתי הנבחרות, בעקבות השאר, בעקבות תנועת ההשתקה, זה אולי משהו שגרם באמת לשמור על איזשהו רוגע בנבחרת, על כל מי שנשאר על הדשא בסופו של דבר.
2: כן, קודם כל היינו מאוד מאוד מופתעים מהבוז ומהאווירה העוינת באצטדיון, מסיבה פשוטה שקיבלו אותנו בצורה מאוד מאוד יפה באלבניה, ומערכת היחסים בין המדינות היא טובה, אז לא, היינו במדינות יותר עוינות ולא קיבלו אותנו ככה. אני חושב שזה הפך את המשחק ממשחק ידידות לאיזה משחק סופר חשוב לשתי הנבחרות,

0: אליפות, העובדה של אלבנים היה מאמן חדש, אז זה אקסטרה מוטיבציה. אוסקר, כל אחד חוגג ופורג בדרך שלו. אנחנו מבינים את אוסקר, אני חושב שגם כל השחקנים הלכו ותמכו בו והיו שם. אבל לי זה היה מאוד חשוב באותו רגע להוציא אותו, כי הוא קיבל צהוב ופחדתי שאנחנו נאבד אותו, וקיבלתי את ההחלטה עבורו. ואני מאוד מאוד שמח על הגול שלו, זה עשה לא טוב באופן אישי, וזה עשה טוב מאוד לנבחרת במבחן התוצאה.
1: לגמרי, זכינו באוסקר, מה שנקרא. תגיד, על כל עניין השחקנים הצעירים, לצד הליגיונרים הוותיקים המנוסים, אתמול ארבעה שחקנים ערכו הופעת בחורה, גם אם זה, אתה יודע, לא לחמות גדולה של דקות, מה ראית מהם? מה שמחת שהם נתנו על הדשא?
0: כמו שקיבלנו את, בתחילת הדרך, את סתיו למקין ואת ניקיטה סטויאנו ואת רוי רביבו שפחות הכרנו לפני שנתיים, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בהתפתחות שלו. וגם השחקנים שאתמול נכנסו, אם זה טאי, אם זה סייד, אם זה רוטמן. יש דור מאוד מאוד מוכשר, יש דור שמאוד מאוד רוצה להצליח, יש דור מאוד מאוד רציני ותחרותי. ואנחנו בספטמבר הולכים לארבעה משחקים ב-15 ימים, שבאמצע יש יום כיפור וסוכות ומעברים בין מדינות, ולא יודעים איפה נשחק. אנחנו נצטרך כל שחקן, ואחד המטרות של הכינוס הזה היה לראות איך אנחנו מרחיבים את המאגר, ואני שמח מאוד שמתנו לנו חומר טוב למחשבה לעתיד לספטמבר, כי שם אנחנו נצטרך כל שחקן וסגל מאוד רחב.
1: כן, והולך להיות באמת לא פשוט עם הקבוצות שנתחרה, עם הנבחרות שנתחרה שם. גל, כמה אתה נהנה מהמקום שלך?
0: אני נמצא במקום מדהים. אני חושב שקודם כל, זה שאנחנו עובדים בעבודה יומיומית, ואנחנו נוסעים לשחקנים ומבקרים אותם, ונפגשים עם צוותים מקצועיים בישראל. אני לומד כדורגל, אני נמצא ליד מאמן שהוא באמת, המחמאה הכי גדולה שהוא יכול לתת לי ולצוות זה שהוא בחר לא להיות הנושא בכינוס הזה, ולא לבוא ולהיות עכשיו שיבדקו מה איתו, אלא באמת לשחרר, ולרן מאוד מאוד חשוב כל דקה בנבחרת, וכל דקת עבודה מבחינתו זה להוציא את 100%. אבל זה שהוא קיבל את ההחלטה לתת לי ולצוות לנהל את המשחק, ובאמת שחרר ונתבס תומך עלינו, זה המחמאה הכי גדולה שהוא יכול לתת לי. ואני מודה לו על זה, ואני בטוח שגם בעתיד זה ישמש אותי כמאמן ראשי, אבל אנחנו באנו לפה 4 שנים לפחות, והמטרה שלנו זה יהיו 28, ואנחנו נעשה את הכל כדי לעשות משהו שונה הפעם.
1: איזה כיף. אני טועה, אתה יודע, עם כל השבוע הזה שהיה את היועץ סימני השאלה בנוגע למאמנים בקבוצות הבחירות בישראל, אם היו מציעים לך ככה לחזור לביתר, אולי, כאופציה, זה משהו שהיית שוקל או שאתה נמצא עכשיו באיזשהו נתיב מקצועי אחר מבחינתך?
0: אני אגיד לך שהיו לי כמה הצעות לחזור לעמי בליגת העל, וחלקם מאוד מאוד יפות מאנשים שאני מאוד מעריך.
1: עכשיו התקופה האחרונה?
0: גם בתקופה האחרונה, ורן מודע להצעות האלה, אבל אני, כשאני מקבל החלטה ואני הולך למקום מסוים, אז אני, עד הסוף, אני ורן, רן ואני יותר נכון. החלטנו שאנחנו באים ל4 שנים פה, לעשות משהו שונה, להתרכז רק איפה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, ומה שיהיה בעתיד, אני בטוח שאנחנו נהיה במקום טוב, ביחד או לחוד, אבל אני באמת נמצא במקום מדהים ובתהליך אישי ומקצועי ו... ולראיה, אתמול זה היה באמת שיא של הקריירה, אפשר להגיד שלא הרבה חווים. גם אם זה משחק ידידות, לאמן נבחרת ישראל, לעמוד על הקווים, זה באמת חוויה שהיא חוץ גופית, אני ממש מרגיש ככה.
1: איזה כיף, שמחים מאוד לשמוע. גל, המון המון תודה, ותהנה קצת מהחופש שיש עכשיו.
0: תודה רבה, תודה גם לך.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: כבר איתנו, יגאל גולדשטיין שלנו, יגאל, מכבי חיפה. עומלת עובדת ומשנה את עניין תפקידים המקצועיים בקבוצה. בוא תעשה לנו קצת סדר עם מה שקורה שם. צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים. קצת מחופש, עוד שאני יוצא לחופש, אבל אני נשאר לעבוד.
1: עוד מעט.
2: כן, בעצם מכבי חיפה משנה את פניה בצוות המקצועי. ברק בכר ממשיך בתפקידו, גם ליאור רפאלוב כמנהל המקצועי. מקבל שדרוג מתפקידו כראש מערך הסקאוטינג, סמכויות נרחבות יותר. מי שנבחר לשמש כעוזר, כשהם חוסים לראשונה בערוץ הספורט הזה, הוא דוד מרטן, אימן מעונה האחרונה את הפועל ראשון לציון, מאמן מנוסה בליגה הלאומית, בעבר שימש כמתורגמן של לואיס פרננדס בנבחרת ישראל בביתר ירושלים, היה עוזר של גיא לוזון בסטנדרט ליאז', לידור גונן מחליף את דרור שמשון, וגל וקנין מצטרף גם הוא מהקבוצת הנוער, הם בעצם ישמשו כאנשי הכושר. של הקבוצה, ויש לא מעט שינוי. הורים מכבי חיפה שעשו הצערה לצוות המקצועי, רענון, הם קראו לזה, עם אנשים שלטענתם מתאים לדי-אן-אי של המועדון, שרוצים להתפתח,

0: ורוצים להצליח, וזה היה המפעל הגדול של רפאלו ובחר השנה, כי אם השנה עוד חסו עליהם, שנה הבאה כבר ממש לא יחוסו עליהם, ורק תוצאות יתקבלו בברכה עם הקבי חייפה.
1: כן, אתה יודע, בעניין הצוות הפיזיולוגי, היו באמת הרבה תגובות מצד הקהל שטוען שכנראה אנשי המקצוע לא עשו את עבודתם טובה בעקבות כל ענייני הפציעות והחוסרים של שחקני מכבי חיפה. על הכוונת, היה כבר צוות זר, למה זה בסופו של דבר לא יצא לפועל?
0: לא יודע אם הצוות זר, היה חיפוש, שוב, זה גם שמעתי מאנשי מכבי חיפה שמחפשים, שרפאלו מחפש אנשי פיזיולוגיה מחול. למה זה נפל? אני לא יכול להגיד לכם סיבה מסוימת. אני מניח שהיום קצת יותר קשה להביא אנשי מקצוע, כמו גם שחקנים לישראל, גם בשל איכות הליגה וגם בשל המצב הביטחוני. אני מניח שזה חלק מהסיבות, אבל כמו שדבר, החליטו ללכת על אנשים כאן מישראל, נגיד אנשים ראויים, שחובת הוכחה עליהם.
1: לגמרי. אתה יודע, כמו שקבוצה נבנית, אז עכשיו נבדה צוות מקצועי חדש, אנשים שלא עבדו ביחד, לא שיחקו ביחד על הדשא. גם פה זה הולך להיות תהליך לא קצר, אני מניחה, משערת. וגם הקבוצה, אמרת, יש כאן איזשהו תהליך של הצהרה, גם שם יהיו לא מעט שינויים. אז שני מישורים שצריכים בסופו של דבר להשלים אחד את השני. ולאו דווקא נראה, כמובן שנאחל להם תוצאות כבר להתחלה, אבל לאו דווקא נראה זה קורה כל כך מהר את התהליך הזה.
0: העניין במכבי חיפה רותם, שהיא נמצאת בשנה שהיא כשלה טוטלית בשנה שעברה, והיא צריכה לתקן, אבל אין לה זמן לבוא
1: בקבוצות
0: בטן שיש להם זמן לתקן, ויש סבלנות. רוצים מההתחלה תוצאות טובות, תוך כדי תהליך. וזה בעצם המבחן הגדול, אם יצליחו לעשות את זה, או לא יצליחו לעשות את זה. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד קשה. יצליחים להביא שם זרים, לפגוע בזרים, שוק ישראלי. דל במיוחד, לא פשוט לפגוע, ואם אתה גם רוצה שחקן, אז כל פעם יבואו בעלים וינצלו את זה שהשוק דל, ומבקשים הרבה מאוד כסף. מכבי חיפה בסיטואציה שאסור לה לטעות. היא עם הגב לקיר כבר, בגלל מה שהיא קרה לה השנה, והכישלון שהיה כל כך עצום, ויהיה מעניין לראות את זה, האם בחר מצליח להתמודד עם סגל חדש, ועם זה שעכשיו שהוא חלק מהבנייה, ואם רפאלו בלומן מתאיות טעויות העבר, שהוא נפל עם רוב שחקני הרכש שלו, הרבה מאוד סימני שאלה, ובוא נגיע, הם יקבלו את הזמן, אבל לא יהיה הרבה זמן.
1: לגמרי, תגיד, יצא לך לראות את הסטורי שהעלתה מכבי חיפה עם תמונה של ירין לוי בחולצת תבחרת ישראל, ולעודד את השחקן אתמול בערב?
0: כן, יש נציג למכבי חיפה, מלבד איתן אזולאי שהוזמן אחרי איזושהי פציעה בשנה האחרונה, מכבי חיפה לא כחול מוזמנים לסגל, גם בגלל היכולת שלה, ועובדה שרוב הסגל הזר ומתאזרח, יש שחקנים מנבחרות אחרות, לא בנבחרת ישראל. דרך אגב, פיינגזיך אמור היה לקבל זימון לנבחרת המשחק הזה, אבל בגלל הפציעה הוא לא קיבל. אבל אם אנחנו נהיה קצת יותר לפרקטיקה, זה לא רק הפוסט הזה. בעצם מכבי חיפה סימנה אתמול, שירין שחקן שלה, ושירין יתחק במדעה בשנה הבאה, ויש כאלה שיצרו כל מיני סימני שאלה, ועל מבדיקות שאני ערכתי, אם לא יקרה שום דבר חריג, ולא תהיה פתאום איזו הצעה יוצא דופן, ירין ילבש את המדים הירוקים בעונה הקרובה.
1: טוב, לגמרי נתנו כאן הצהרת כוונות ושורה תחתונה שלהם. יגאל, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
4: איך?
3: נעשה לך חפפה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באו הלינק יהוד מונסון.
9: צ'רי FX Hybrid. לחסוך בלי להתפשר.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לי קופר ג'ינס, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: הישראל.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: ועכשיו לכדורסל, הפועל חולון השלימה אתמול ניצחון שני בסדרת רבע הגמר והפילה לחצי הגמר. תפגוש את מכבי תל אביב, ואיתנו יאיר קרביץ, שחקנה של הפועל חולון. יאיר, צהריים טובים.
2: מה קורה?
1: בסדר גמור, תגיד לי איך אצלך, ניצחון אתמול, 99-84, הצלחתם לעשות את זה עם לא מעט דרמה בשני המשחקים, אבל בסופו של דבר זה מאחוריכם. ספר קצת על התחושות הבוקר שאחרי, היום שאחרי.
2: ממש, הרגשה ממש טובה, שמח שעמדנו במשימה שהצלחנו לעצמנו ולא נגררנו לעוד משחק מחר. הייתה סדרה קשה מאוד, שלי היריבה מצוינת, ובסוף אני שמח שנצמדנו לשיטת משחק שלנו ולמפתחות שהצלחנו לעצמנו ושבסוף הצלחנו בתרכיס לחצי הגמר.
1: תגיד, כמה מאתגר זה היה הסדרה של הטוב משלוש?
2: בינתיים זה מאוד קשה, כי אתה יודע, כל משחק זה להיות עוד אחדול, לא כמו אותו מחמש, אבל אני שמח שבאנו מוכנים, ואני שמח, אני גאה בחבר'ה.
1: כן. תשמע, מכבי תל אביב יריבה לא פשוטה מן הסתם במשחק הבא, פעם נוספת שאתם פוגשים אותם. קצת מחשבות לקראת הסדרה הזו שכן תהיה טוב מחמש.
2: זה כן. מכבי בטוח לא יהיה קל, אנחנו הם הפייבוריטים כמובן. עוד לא התחלנו להתכונן, אנחנו נתחיל להתכונן לסדרה, אבל אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לבוא עם העקרונות שלנו ועם השיטת משחק שלנו ולנסות לתת הכל, ואני בטוח שתהיה סדרה מעניינת.
1: כל זרי הקבוצה אצלכם התחדשו, השתנו, נהייתה סוג של חצי קבוצה חדשה. איך הצלחתם, אתה חושב, להתייצב גם עם קרוניץ' שהגיע ובאמת הצליח ככה לנהל את הדבר הזה?
2: הוא חיבר אותנו בזמן מאוד מאוד קצר, לא יודע, הוא גרם לנו להאמין אחד בשני. האימונים אצלו מאוד לא קלים, מאוד ארוכים, אז כך שהיה לנו הרבה שעות על המגרש ביחד, והוא פשוט נותן לנו מוטיבציה והוא נותן לנו להאמין אחד בשני, והוא חיבר אותנו בצורה מדהימה ביחד, ופשוט לבוא לכל אימון ואימון זה פשוט אנחנו נהנים ביחד בזמן כל כך קצר כמו שאמרת, ואני שמח שבינתיים יש תוצאות לדרך.
1: ההשפעה של השחקנים באמת החדשים, הזרים שעיצבו את הקבוצה יחד איתכם הישראלים?
2: כן, שמי, בסוף הוא הביא זרים שמאוד מתאימים לאופי שלו, זרים רעבים שמאוד רוצים, מאוד נלחמים, ומה שמאפיין את חולון בעיקר. ואנחנו הזמרנו להם גם לאיזה מועדון הם הגיעו ולאיזה קהל הם הגיעו, ואני שמח שהצלחנו לחבר את כל העסק לחצי הגמר.
1: תשמע, גם עניין הניצחונות מן הסתם, קרוניץ' שהגיע ובאמת נותן את הצדדים שלו, אבל באמת גם לזרים יש השפעה מאוד מאוד גדולה על מה שהקהל חווה. פתאום מרגישים, רואים איזשהו פידבק, רואים הצלחה, רואים את סנוגו שגם חתם, אתה יודע, לתקופה במועדון, אבל רואים פתאום את רייט ואת קרופט שנתן אתמול תצוגה באמת מרהיבה. כמה זה מוסיף באמת לפשן הזה של הקהל מהתגובות שאתם מקבלים מהם?
2: את רואה איך אחרי כל סל הקהל בטירוף מהסלים של הזרים, ואיך הם מגיבים לקהל, והם יודעים מה המשמעות של הקהל בשביל המועדון הזה, והם פשוט נהנים, הם נהנים אחד מהשני. ואני שמח שזה ככה בסוף, את יודעת, בסוף שיש חיבור כזה בין השחקנים לקהל, אז נותן תחושה יותר גדולה.
1: אז זהו, עכשיו אתם הולכים באמת לסדרת חצי הגמר, מתחיל כבר ביום שני. העונה עוד רחוקה מן הסתם מלהסתיים, כמובן אני מקווה שהיא תימשך עבורכם ממש עד הסוף. אבל שאלון נקטנטנה, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה באמת בתקופה נהדרת, תקופה אחרונה, משחקים מעולים שלך בין ישראלים המובילים. יש כבר שאלות עצמיות כאלה או לקראת, אתה יודע, לקראת העונה הבאה? איפה תהיה מבחינה מקצועית?
2: לא, אין עוד שום דבר. תרכז לכאן ועכשיו, אני סכן של פולון. ויש לנו דברים להשיג העונה. אנחנו צריכים לתת, בסוף יש סדרת חצי גמר מול מכבי, אנחנו צריכים לבוא ולהופיע ולהמשיך את הכושר שאנחנו נמצאים ולנסות לעשות להם חיים קשים.

0: לגמרי. מה אתה אומר על כל השחקנים הישראלים שיש עכשיו את עניין הקולג'ים, שזה פותח, אתה יודע, אופציות, וגם לכם במסגרת ליגת האלופות של פיבה, פתאום רואים את השחקנים יותר, אבל העניין הזה באמת של המכללות?
1: בסוף את יודעת, אני חושב שכל שחקן צריך לעשות את מה שנכון לו וטוב לו, ועכשיו יש את האופציה גם של המכללות, ואם השחקנים הצעירים מרגישים שזאת האופציה הטובה בשבילה ולפתח את הקריירה, אז זה הדבר הנכון, את יודעת, בסוף כדי להצליח בספורט מקצועי ובכדורסל בוגרים, אין דרך אחת, ויש כל מיני דרכים, ועכשיו נפתחה בשביל עמוד דרך, ו... אני רק מאחל שכולם יצליחו, את יודעת, זה בסוף הכי חשוב לכדורסלן הישראלי.
0: לגמרי, חד משמעית. יאיר, שיהיה המון המון בהצלחה, נתראה ביום שני, תנסה קצת לנוח, להתאושש, ובאמת לצאת לדרך מה זה אינטנסיבית ביותר בסדרה הזו.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי ביי.
0: אנחנו ממשיכים בכדורסל, ליאור אליהו איתנו, פרשננו, ליאור, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, צהריים טובים, רותם, מה קורה?
0: בסדר גמור, אז הנה חולון השלימה את התמונה בצד אחד, הערב משחק מספר 3, הפועל תל אביב, מכבי ראשון לציון, משחק גורלי מכריע, איך אתה רואה את ההתמודדות הזו?
2: איך אני רואה? קודם כל אני חושב שראשון פספסה הזדמנות אדירה של הצדת, בסדרות האלה של הטוב משלוש, האופציה של קבוצה לעקות, קבוצה טובה ממנה היא הרבה יותר גדולה משמעותית, אם אנחנו עושים את זה בהשוואה של הטוב מחמש, הטוב מחמישה משחקים. אז אני חושב שבסיטואציה הזאת, אחרי שהיא ניצחה ועשתה באמת הפתעה גמורה במשחק הראשון, אנחנו דיברנו גם, אתה יודע, אנחנו שידרנו ביחד את המשחק של ירושלים, אמרתי, הם צריכים להחזיק מחצית אחת, והם לא הצליחו להחזיק את המחצית האחת הזו. למה הם המחצית אחת? כי אני בדעה שלרוב שהקבוצות שהן פייבורית בצורה כל כך מובהקת, בטח כמו בסדרה הזאת של הפועל תל אביב הראשון, צריך להביא את הקבוצות הגדולות ללחץ, למשחק צמוד לקראת סוף, וראשון לא הצליחה לעשות את זה, היא הפסידה את המשחק כבר במחצית הראשונה, והרבה קרדיט להפועל תל אביב, ים הדר, לישראלים שיקחו איתו שישו, רוז בלייזר, שמגיע להם את הקרדיט, אז שהם הצליחו להרים את עצמם, ולשחק משחק טוב משמעותית למה שהיה במשחק הראשון.
0: זהו, איך אתה מסביר את הפערים? יכול להיות שאולי הראש היה יותר נקי לקראת המשחק הראשון, ולמרות שהפועל, אתה יודע, הגיע אחרי דרבי, אימתני מבחינתה.
2: כן, את יודעת, יש את המשפט, אני אשתמש בו כקלישה, כי זה באמת מתאים הפעם לדרבי חוקים משלו, ויכול להיות שגם איפשהו זה טיפה הרים להם את האף למעלה, מה שנקרא, שלרגע אם ניצחנו את ראשון, אז מה, סליחה, אם ניצחנו את מכבי, מה זה ראשון עכשיו? ואני חושב שראשון באה ונתנה הופעה נהדרת. אני, עוד פעם, אני חושב שאם במידה והפועל תל אביב תבוא היום ותנצח עוד פעם בהיכל, תהיה הרבה יותר מהפתעה. באמת על גבול הסנסציה. בטח ובטח, אני חושב שההפסד הראשון של הפועל תל אביב הראשון, איפשהו עשה להם טוב, זה ככה פתאום מהיר אותם, גרם להם להבין שזהו, זה פלייאוף, ואין מרווח לטעויות, וכל משחק הוא עולם ומלואו, אבל אני חושב שבהקשר הזה, במידה והם עוברים היום, המשחק הזה עשה להם, המשחק הראשון עשה להם רק טוב.
0: כן, יכול להיות שבאמת נתן להם איזושהי זריקת התעוררות. בוא נדבר רגע מבחינת הסגל למשחק, או בכלל, אתה יודע, חמישיות שאיתודיס בוחר לעלות איתן. קצת שינויים, אתה יודע, ברטימור, כמובן ים מדר שמוביל עכשיו יותר במשחקים האחרונים. איך אתה רואה את הסגל, את החמישיות שאיתודיס בוחר להציב על הפרקט?
2: קודם כל, אני דיברתי על זה לא כל השנה, ואתה יודעת, ליוויתי את הפועל תל אביב ומכבי תל אביב באולפני היורוליג, ודיברנו על זה שלמעשה יש שתי קבוצות בהפועל תל אביב. יש סדר של היורוליג עם מסכת הזרים הארוכה, לפרקים זה היה 8, לפרקים זה היה גם 9 ו-10, ויש את הפועל תל אביב של הליגה הישראלית, שיש שם כמובן 5 זרים שרשומים בסוף, ומעבר לזה את העניין של ישראלים שיצטרכו להראות דומיננטיות הרבה יותר גדולה מזו שהם מראים ביורוליג, בהיעדר דקות, כן? לאו דווקא בהיעדר יכולת. בהיעדר דקות שהטידיס לא נותנת לישראלים לשחק, זה היה מאוד מאוד ברור. אני חושב שבדיעבד, עופר ינאי, ההנהלה של הפועל תל אביב, וגם הטידיס, אני

0: חושב שאם הוא עושה חישוב מסלול מחדש והיה בוחר, אני חושב שהוא היה נותן לישראלים טיפה יותר במה, גם בשביל להרוויח אותם יותר בליגה הישראלית.
1: זאת אומרת, אם אנחנו שמים את האצבע לעניין הזה באמת של הבחירות המקצועיות של איתודיס, הפועל של היורוליג טובה ממכבי ומירושלים, והפועל של הליגה לא?
0: יכול להיות שמה שאת אומרת, את זורקת, אני לא פוסל את השאלה. אני חושב שזה שמכבי תל אביב משחקת גם וגם באותו הסגל, גורם לקבוצה להיות בכימיה טובה יותר, בגלל שמכירים אחד השני טוב. אני חושב שמכבי תל אביב נכון לעכשיו, לדעתי האישית, היא קבוצה שבכושר יותר טוב מהפועל תל אביב. למרות הניצחון של הפועל תל אביב בדרבי, אני חושב שהפועל תל אביב, מכבי תל אביב נמצאת בכושר טוב יותר, משחקת טוב יותר, משחקת ביותר בסיסטם שלה, נראית יותר עם כימיה בין שחקנים, אבל עוד פעם, זה לא אומר שהפועל תל אביב לא יכול לעבור מצד הסדרה, אבל על פניו, אם מפשטים את העניין, אני חושב שמכבי תל אביב כרגע נמצאת בכושר יותר טובה.
1: נקודת המבט שלך לקראת חצי הגמר שכבר אנחנו יודעים מה קורה איתו, מכבי תל אביב, הפועל חולון, לקראת הסדרה הזו, מה אנחנו הולכים לראות שם? בטח שזה הטוב מחמש.
0: קודם כל שתי קהלים טובים, וזה חשוב. זה חשוב שתהיה אווירה, אנחנו חווינו שנה לא פשוטה במגרשים, מכמוך יודעת, שלא ראינו הרבה קהל, והמלחמה, וכל הדברים שהיו בדרך, זה ככה פגעו באיכות של הקהל והרעש במגרשים. השתי קבוצות שמגיעות לישורת האחרונה לחצי הגמר, בכושר טוב, אני חושב שחולון עשתה הרבה שינויים אחרי המלחמה, כמובן בסגל השחקנים כן. שלה. מכבי תל אביב זה סיפור אחר לגמרי. מכבי פייבורית, לבחינתי, אני לא רוצה לדבר באחוזים, אבל היא פייבורית משמעותית. אני חושב שהפועל חולון עם כל הכבוד וליכולת שהיא תיגע מול הרצליה, אגב, הרצליה טיפה יחזבה אותי. בסדרה הזו, שחשבתי שהיא תיתן קצת יותר פייט, בטח במשחק השני. אני חושב שמכבי תל אביב פייבורית, אני לא רואה את חולון מנצחת אותה שלושה משחקים מתוך חמישה. כל הכבוד לכושר של חולון ואיך שהיא משחקת, ויחסית נראית טוב יותר מחולון של תחילת העונה, אבל עדיין, אני חושב שמכבי פייבורית משמעותית.
1: יפה, בוא נקפוץ מעבר לים. את המשחק הראשון מסדרת הגמר של ה-NBA ראית?
0: בטח, מה, אני...
1: כן, הכל?
0: סיימתי יצא עיתונות, ראיתי את ה-NBA, ואז קמתי בבוקר, כרגיל.
1: נו, מה אתה אומר על המשחק?
0: לא ראיתי. אני חייב לבצע, לא ראיתי. סיימתי אתמול יצא עיתונות בשעה 1 בלילה, והלכתי לישון כמובן, אני מאלה שקמים עם הילדים, אז קמתי בשש וחצי, אז יש גבול ליכולות שלי.
1: אז ממה שהתעדכנת ושמעת?
0: אבל ראיתי כמובן את התוצאה, שהניקס כמובן 1-0. שום תוצאה לא מפתיעה אותי שיש גמר NBA, כן? זה לא ש... אני חושב שעדיין שסן אנטוני פייבוריט בסדרה, כן? למרות הניצחון הזה. אבל שום תוצאה לא תפתיע אותי בסדרת NBA. אני גם חייב להודות שאני לא בקיא לגמרי בכל מה שקשור ל-NBA. זו דעתי.
1: כן, בואו נדבר באמת מילה אחת על הפועל ירושלים, שכבר באמת הבטיחה את המקום שלה בחצי הגמר. תשמע, יש את ענייני הדיווחים על עמדת המאמן, סאצ'ה אוברדוביץ' שיגיע לשם. אם המהלך הזה אכן קורה, קודם כל מהלך גדול, אדיר, כמובן יותן אולון עומד שם על הקווים, מאמן מצוין, אבל יש פה איזשהו פקטור שאולי יגיע מאירופה, וזו הצהרת כוונות של הפועל.
0: אני, מצד אחד הצהרת כוונות מאוד גדולה של הפועל, של הפועל ירושלים כמובן, כן, אין ספק, סאשה אוברדוביץ' שם בקנה מידה אירופאי מאוד גדול, אני מעריך ויוצא מנקודת הנחה שסאשה אוברדוביץ' העמיד תנאים לגבי הסגל שהוא רוצה, זאת אומרת, הוא לא עכשיו מגיע להפועל ירושלים ואומר, טוב, מה שתיתנו לי מבחינת תקציב, עם זה אני ארוץ, אני חושב שהוא במעמד שלו הנוכחי באירופה, הוא מסוג המאמין שיבואו ויעמידו תנאים, אני רוצה ככה. למתן אידלסון ולהפועל ירושלים יש את היכולות לתת לו למה שהוא רוצה, השאלה אם הם רוצים, כי עד עכשיו זה לא היה נראה שמבחינת תקציבית הפועל ירושלים היא זו שמשתוללת, ההפך הגמור הוא קצת הקיצוני מהפועל תל אביב, אבל יכול להיות שהפועל ירושלים מבינה שכסף זה שם המשחק, ושאם היא רוצה להעפיל ליורולי כמו הפועל תל אביב שעשתה, בדרך המלך, מה שנקרא, דרך אליפות היורוקאפ, היא צריכה להשקיע, והרבה, ובשימות גם של מאמנים וגם של שחקנים, ויהיה מעניין לראות פקד של הפועל ירושלים מה הולך לקרות.
1: וואי, חד משמעית. ואולי נראה שלוש קבוצות ביורוליג, מי יודע, ליאור?
0: וואו, זה...

0: חלום.
1: זה ביג דיל, מה שנקרא. אני לא יודע כמה יורוליג רוצה את זה, אבל הכדורסל
0: הישראלי בטוח רוצה את זה. וכמה קבוצות אחרות רוצות את זה, אבל אנחנו רוצים את זה, זה בטוח.
1: אבל אנחנו רוצים, זה מה שחשוב בדיוק.
0: טוב, ליאור, המון המון תודה.
1: תודה, תודה רותי.
0: עד כאן חדר החדשות, חמש באוויר. אנחנו סיימנו, אבל מיד אחרינו, תוכנית חמש באוויר.

0: כמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
2: Welcome to Monaco.
1: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
3: No break.
4: So many famous turns on this racetrack.
1: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
2: This is the Grand Prix of Monaco.
1: Lando Norris wins.
5: Monaco, baby!
0: פורמולה אחת, מונקו, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
7: לא, ממש לא.
6: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתה.
7: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
0: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
6: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
7: אני חושב שכן.
0: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
7: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
0: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
6: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
7: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
6: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: אליפויית המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראים

0: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
1: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
2: לילה של הפתעות ב-NBA.
3: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
4: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
5: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
6: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
7: נבחרת האורחת רגיעו לתפילה בכותל.
8: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: כמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
2: Welcome to Monaco.
1: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
3: No break.
4: So many famous turns on this racetrack.
1: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
2: This is the Grand Prix of Monaco.
1: Lando Norris wins.
5: Monaco, baby!
0: פורמולה אחת, מונאקו, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
7: לא, ממש לא.
6: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
7: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
0: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
6: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
7: אני חושב שכן.
0: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
7: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
0: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
6: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
7: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
6: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: כן, כן, לראשונה נבחרת ישראל תחת רן בן שמעון, מנצחת נבחרת שמדורגת מעליה.
1: אבל רגע, רגע, מה זה תחת רן בן שמעון?
0: רגע, זה הפאנץ'.
1: הבנתי.
0: רן בן שמעון לא היה, אבל לראשונה בעידן רן בן שמעון.
1: אני קורא לשינו זוארץ, שים את גלקון על הקווה.
0: כן, נגיע לזה, אבל לראשונה בעידן, הם 64, אנחנו 77, 13 מקומות, ניצחנו פעם ראשונה. ובלי רן בן שמעון, כמובן בריאות איתנה והחלמה מהירה, אבל נדבר על זה, כי באמת אני מציע את הקונספציה.
1: גם אני חושב.
0: יפה, נהדר.
1: שרן יכין וגל כהן יאמן.
0: אולי יגאל יתנגד לזה, אבל הכל, הכל, הכל, הכל, ואתם לא מבינים מה זה הכל. איזה דברים יש לנו היום? אחרי רותם פלבר. רק אחרי רותם.
2: אייל שווה לחכות 27 שנים כדי שהניו יורק ניקס ינצחו במשחק הראשון בגמר ה-NBA, בגמר הסדרה. עלתה באמת ליתרון 1-0 בסדרה אחרי שהפכה פיגור של 14 נקודות הפרש ברבע השלישי לניצחון 105-95 על סן אנטוניו. כעת שלושה ניצחונות בלבד מפרידים בינה לבין אליפות ראשונה מזה 53 שנים. ג'לן ברונסון הציג משחק הירואי, למרות שנפגע בברך אובה קרסול בחצי הראשון ואפילו ירד מהפרקט, הרכז קלה 30 נקודות, 13 מהן ברבע המכריע, כולל שלשת קלאץ' אדירה שהעלתה ל-97-95 וסל אדיר תוך כדי נפילה שסגר את הסיפור. בצד השני, 26 נקודות ו-12 ריבאונדים של ומבניאמה לא הספיקו לספרס, שקבעו להשוות ל-1-1 במשחק הבא. שמחה גדולה בנבחרת ישראל בכדורגל אחרי 1-0 במשחק הידידות נגד נבחרת אלבניה. עוזר המאמן גל כהן שהחליף את רן בן שמעון, זכה למחמאות על ההכנה הטקטית והעלה את המאמן הלאומי לשיחת וידאו בסיום המשחק כדי להקדיש לו את הניצחון. בנבחרת שיבחו את הצוות הרפואי שהכשיר את מנור סולומון ואת סתיו טוריאל למרות הפרציות מהן הם סבלו. במרכז העניינים עמדו שריקות הבוז של הקהל המקומי בהמנון הישראלי שגררו עימות ותנועת השתקה מצד אוסקר גלוך לאחר כבישת השער. כאקט של סולידריות איתו, שחקני הנבחרת שלנו סירבו להחליף חולצות עם האלבני בסיום. סאות'המפטון נמצאת במסע ומתן מתקדם מאוד למימוש האופציה לשוער דניאל פרץ בגובה של 7 מיליון יורו, והיא רוצה להכריז על המהלך כבר השבוע עוד לפני פתיחת החלון ב-15 ביוני. השוער הישראלי שהגיע לקבוצה בינואר מעוניין להישאר ומיועד לשמש כשוער הראשון בעונה הבאה. באנגליה מגדירים את ההחתמה המהירה כמהלך שבונה אמון אל מול הקהל, לאחר שהקבוצה סיימה במקום הרביעי והודחה מגמר פלייאוף העלייה לפרמייר ליג, בשל פרשת הריגול בגינה היא גם תפתח את העונה הבאה בצ'מפיונשיפ עם הפחתה של 4 נקודות. תמונת הפיינל פור בכדורסל הישראלי עתידה להיסגר הערב במשחק השלישי בין הפועל תל אביב לבין מכבי ראשון לציון. נציין כמובן שמכבי תל אביב תפגוש את הפועל חולון בחצי השני. אז היום המשחק המכריע, האדומים של איתודה שהופתעו בהיכל מנורה במשחק הראשון התאוששו במשחק השני עם הופעה נהדרת של מיציץ' ורוצים הערב לסגור סיפור לקראת סדרה מותחת נגד הפועל ירושלים שכבר ממתינה בחצי הגמר. שידור ישיר הערב החל מ-8:40 בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו.
0: תודה, תודה, רותם. טוב, ניצחנו גם את בלגיה, צריך להגיד. גם בלגיה שמדורגת...
1: כן, אבל זה, אבל זה היה בליגת האומות.
0: זה היה בתפר, כן.
1: לא, זה היה עוד בליגת האומות. זאת אומרת, לא משחק ידידות או הכנה, אבל אני עדיין חושב שגל כהן מאמן את אותו ברן בן שמעון.
0: נגיע לזה בהמשך, כי בואו נדבר עם גיבור ישראל החדש, קוראים לו אוסקר גלוך, והצעד שלו להשתיק את האוהדים האלבנים לאחר ששרקו בוז בהמנון הלאומי, גורר תגובות בכל העולם, ומצטרף אלינו מקסים גלוך, אלן מקסים.
3: אלן, מה נשמע?
0: בסדר, שאתה רואה את הצעד הזה של אוסקר אחרי השער הנפלא שהוא כבש, איך התגובה שלך, מה דעתך על זה?
3: אני אגיד לך את האמת, אני לא ראיתי את זה כי שמחתי על הגול, בכלל לא הסתכלתי על זה. פתאום אני רואה בלגן, לא הבנתי על מה הבלגן, בכלל לא ראיתי את זה.
0: תודה. אוקיי, ואחר כך שאתה רואה את זה?
3: אחר כך אני לא הבנתי מה קרה, שם אומרים הוא כאילו השתיק, כן. אמרתי למה, מה קרה, בכלל לא, אני אגיד את האמת שגם התחלתי לראות טיפה אחרי שהייתה שריקה צריכה,
0: אבל לא, מה, לא
3: ראיתי את הבוז.
0: מה, לא אהבת את הצעד הזה שאוסקר משתיק, אז הם שרקו בוז בצורה מאוד מאוד גסה.

0: גסה וקולנית, והיה דיבור בחדר הלבשה.
1: אני אוהב יותר זה שהוא שם את הגול וניצחנו את המשחק, זה הרבה, אני אוהב את זה הרבה יותר.
0: באמת? לא...
2: אבל מקסים, אתה אחד שאומר הכל, אמרת לאוסקר, עשית טעות? או שלא?
1: לא דיברתי איתו על זה, כאילו גם לא היה לנו זמן לדבר.
2: הבנתי.
0: אבל מה, באמת אתה לא אוהב את הצד הזה? אנחנו, אתה יודע, אתה מעורב רגשי.
1: זה לא שאני אוהב או לא אוהב, אבל אני, ספורט בשבילי זה ספורט. אני לא מכניס פוליטיקה אף פעם לספורט.
0: הבנתי.
2: אז הוא לא אוהב.
0: זאת אומרת, במילים פשוטות, אין לך בעיה שהוא היה מעדיף על צד כזה.
2: מדלג
0: על צעד כזה.
1: מדלג, כן.
0: מדלג על צעד
3: כזה. של אלבני, המזל של אלבני שמקסים לא באצטדיון, כי מקסים הוא קונג פו מאסטר.
0: כן, אם... אבל שראית אחרי זה וגל כהן מיהר להוציא אותו, לדעתך גל כהן נהג נכון?
1: כן, אני חושב כי המשחק היה יכול להיות יותר אלים וזה, אני חושב שזה עושה ממש נכון.
0: תגיד לי, עד כמה השאר הזה שימח אותך לאחר תקופה לא פשוטה באייקס?
1: שמח אותי, שמח את כל הקרובים שלו, היינו מבסוטים, ומזמן לא הרגשנו את ההרגשה הזו.
2: תגיד לי, שאתה מסתכל...
1: באמת זה היה כיף.
2: תגיד לי, אבל שאתה מסתכל בסופו של דבר, אוסקר אחרי עונה... אתה יודע מה, בוא נשאל אותך, איך אתה רואה את העונה של אוסקר באייקס?
1: העונה, בוא נגיד, עברנו את ההפוכות, ודווקא התחיל כזה טיפה, בוא נגיד ככה, התאקלם מהר, התחיל טוב, אבל בגלל שכל כמה חודשים מתחלף מאמן, אז כל פעם אתה צריך להיכנס לזה מחדש, ועוד פעם, ומאמן הזה ככה, וכל פעם כאילו להוכיח ולהוכיח. לא זה שקנו אותך עכשיו בהרבה כסף, ואתה כבר נכנס, ואתה כוכב של הקבוצה, אתה כאילו כל פעם בא מישהו אחר, ואתה כל פעם צריך להוכיח. היה קצת קשה, אין מה לעשות, אבל... זה היה כדורגל.
2: תגיד לי, אבל כשאתה קורא, מקסים, אתה קורא את כל הכותרות בהולנד, עזוב מה קורה פה בארץ. אתה קורא בהולנד, ממשיך, לא ממשיך, ג'ורדי רוצה למכור אותו.
1: לא מעניין אותי, באמת. אני לא מסתכל על זה, זה לא מעניין אותי. קודם כל, אני לא קורא גם את הכתבות האלה. זה גם לא מעניין אותי. אני יודע שהוא ממשיך באייקס, וסתם אומרים שימכרו אותו, לא ימכרו אותו, אני לא מעניין.
2: אתה יודע מה? אני כל כך מסכים עם מקסים, גם אני יודע מתוך אייקס, שהוא בכלל לא פוטנציאל למכירה. מאוד מעריכים אותו, חושב שהוא שחקן מצוין.
1: גם אוהדים מאוד אוהבים אותו, גם בצוות מאוד אוהב אותו.
0: מה התפקשש?
2: הוא אומר כל פעם מה מאמן חדש, והוא צריך להוכיח את עצמו מחדש כל פעם לסיטואציה חדשה.
0: אבל מקסים, אנחנו זוכרים את ההתחלה ומספר 10 ובהיררכיה והמנהלים המקצועיים והנהלה. מה, הכל התחלף מתחילת העונה?
1: הכל התחלף.
0: הכל?
1: הכל, כן.
0: ודיברנו עם מקסים הרי תחילת העונה, וליווינו אותו במסע ומתן.
1: כן. גם ההנהלה התחלפה, כל מי שהביא אותו, כולם התחלפו.
0: ומה הדרישות היום ממנו? מה הבקשות היום ממנו?
1: זה לא דרישות, הוא עובד מאוד קשה. הוא עובד מאוד קשה, וכל הפרמטרים שלו באימונים, ב-GPS, ממש ממש טובים. פשוט, אני מאמין שעכשיו בא מאמן התקיפי וג'ורדי, אני מאמין שהכל ישתנה.
3: הוא רוצה להיות שחקן מוביל באייקס, הוא רוצה להתפוצץ שם.
1: זה חלום, מה זה רוצה? זה חלום שלו.
3: אם עכשיו אתה רואה את בסיטואציה הזאת, מגיעים לינואר והוא לא מקבל את כל הקרדיט, יש אולי מחשבות לצאת, ללכת לאתגר אחר?
1: אני אגיד את האמת שאני בכלל לא חשבתי על זה וגם לא רוצה לחשוב על זה. אני לא מסתכל עכשיו מה יהיה בינואר, אני רוצה שעכשיו הוא יבוא ויקח את המקום שלו עם צוות חדש ויש שם, לא רוצה לחשוב מה יהיה בינואר, באמת. אני לא, אף פעם לא הסתכלתי מה יהיה בינואר, תמיד הסתכלתי מה יהיה עכשיו, שיעבוד קשה, שיבוא למגרש.
0: אבל עושה רושם, מקסים, שהוא באמת עובד קשה, כי ראינו את הכושר שלו אתמול.
1: הוא עובד מאוד קשה, אני יודע את זה, אני איתו שם הרבה זמן.
0: כן, למרות שהוא שבט במשחקים האחרונים יחסית, ראינו את הכושר שלו אתמול, סימן שהוא באמת עובד קשה.
1: לא, עובד מאוד קשה.
0: אבל עד כמה זה השפיע, אתה יודע, הוא בשר ודם, עד כמה זה השפיע לו על המצב רוח, כל ה... היררכיה החדשה שם.
1: זה לא נעים, אבל אם אתה רוצה להיות שחקן אירופה מקצוען, אין לך ברירה, אתה חייב לעבור את זה ולדעת לעבור את זה ולהיות חזק ולהתחזק מזה ולקחת את המקום שלך ולהיות שם, אין מה לעשות. אתה רוצה להיות בטופ, אתה חייב לעבור את הדברים האלה. זה בעיניי.
3: רן, צריך גם להגיד שזה פעם ראשונה, כי אוסקר גדל כוכב בכל מקום. מחלקת הנוער של מכבי תל אביב כוכב, עלה לבוגרים כוכב, רדבול כוכב, פתאום באייקס הולך
0: התמודדות אחרת.
1: אבל גם באייקס הוא כוכב. זה בסדר גמור.

0: גם יהיה כוכב שם, אני לא דואג. אני...
1: מקסים, אתה יודע, אני מציע לך לראות, ולהרבה אנשים אחרים יש עכשיו בנטפליקס, את סדרה על רפאל נדל. ומראים שם איך יש לו דוד שקוראים לו טוני. טוני זה, זה, זה מקסים גלוך, כן? הוא אומר, הוא לא נתן לו רגע אחד לנשום. הוא אומר, תמיד הוא משך אותו עד הקצה, כל פעם עד הקצה, עד הקצה. והוא אומר שהוא אפילו היה מסתיר מאבא שלו, או רפאל נדל אומר, שהוא היה מסתיר מאבא שלו כמה שהוא עובד, נותן לו לעבוד קשה, הוא אומר, היה כואב לו רגליים, ידיים, הוא אומר, לא מעניין אותי. הייתה נשברה לו פעם אחת האצבע בטורניר, אמר לו, אתה משחק. ולכן אני אומר, אנשים כמו מקסים גלוך,
2: לוקחים
1: הם
2: לקצה.
1: הדברים הכי טובים שיכולים לקרות לקרוא לבן, לבן שלהם. וכי מקסים גלוך הוא זה שמושך את אוסקר עד הקצה שלו, ואני אומר עוד פעם, באמת שנה לא טובה.
0: עד הקצה, אין לו פנים.
1: אתה יודע כמה שאני רוצה, אתה יודע כמה שאני רוצה שהוא יצליח. שנה פחות טובה, אבל בוא, בשורה התחתונה, אתה רואה את כל המאמנים, גם המאמן שירד לנוער, איך קוראים לו, גרסיה, אוסקר גרסיה, עיפו אותו עכשיו, הוא בכלל לא רלוונטי.
3: אבל מקסים, תגיד לי רגע, ערב פתיחת העונה, ואתה שם ורואה את הקבוצה, עד כמה אתה מופתע ועמום ההתרסקות הזו של אייקס כקולקטיב?
0: אני, קודם כל, אני יודע שאייקס זה מועדון טופ.
3: נכון.
0: לא נעים, ברור שלא נעים שמועדון... בוא נגיד ככה, לא ממש התרסק, אבל זה נחשב התרסקות. מקום חמישי,
3: לאייקס, כן.
0: בשביל אייקס זה התרסקות.
3: ברור, ברור. לאייקס זה התרסקות. למה, מקסים? למה, אבל... למה? למה זה קרה לדעתך? למה ככה? בצורה כזו, גם אירופה, גם בליגה, אתה יודע, ממש התרסקות. למה? מה קרה?
0: אני חושב שבמועדונים שהם מתרסקים, כנראה ניהול לא נכון. זו דעתי. אבל אני מאמין שזה מועדון טופ. ואני יודע שהם יעלו חזרה והם יהיו שמה, אני לא דואג בכלל.
3: לא, ברור, ברור.
1: תגיד לי, אבל אני אשאל אותך, אתה מכיר מועדון שמחליף שלושה מאמנים והוא לא מתרסק?
3: לא, אבל אני אומר, בהולנד, בכדורגל ההולנדי, תשמע, זה אייקס.
1: ברור, ברור.
3: אז ברור שההתרסקות לא תימשך.
0: אייקס זה מועדון הכי גדול בהולנד, בעיניי, איך שרואים את זה, והתקשורת, והכל מסביב, ואוהדים, ואצטדיון. ואני באמת מאמין שהם יחזרו למקום שלהם.
1: תגיד לי, אוסקר, סליחה, מקסים, כשאתה מסתכל אבל מה שקרה עם אוסקר מול ג'ורדי קויף, מול אוסקר גרסיה, ציפיתם לקבל אבל לפחות יחס יותר מחבק, יותר אוהב, לאוסקר, כי בוא, במשחקים האחרונים הוא כמעט ולא משחק.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך את האמת, אני לא ציפיתי, כי אני ידעתי שזה זמני, אני ידעתי שזה כאילו להציל את המצב, ופשוט זה לא הצליח, אני לא ציפיתי לכלום, את האמת.
1: הבנתי. ואיך אתה רואה את מיטשל, את המאמן החדש שהגיע? אתמול בעצם מדווחים על המאמן החדש.
0: אני חושב שהוא אחלה מאמן, כי אני ראיתי ג'רונה בשנים הטובות שלהם שהוא היה שם, שהם היו בליגת האלופות, והם היו במקום הראשון בליגה ספרדית, ובאמת שיחקו כדורגל מדהים והתקפי.
1: התקפי.
0: ובגלל זה אני חושב שהוא יהיה ממש טוב לאייקס.
3: מקסימה, התקופה האחרונה הצריכה ממך עוד תמיכה מהמשפחה לנסוע, להיות, כי זה באמת משהו חדש.
0: היינו הרבה שם, היינו הרבה.
3: כן?
0: הייתי נראה לי שם יותר מישראל בתקופה האחרונה.
3: זאת אומרת, בגלל המצב ולתמוך ולסייע.
0: כן, רציתי לתמוך, שהוא לא ירגיש בדידות, ושבאמת הוא עבד קשה, ושהוא ירגיש משפחה לידו. אז היינו הרבה שם.
2: רגע, ומקסים דינמו לא איתו כבר? זה השותף של מקסים, יש
0: לא,
2: עוד
0: לא,
2: מקסים.
0: לא, לא. לא איתו כבר.
2: עוד שאלה, אתה חושב היום בדיעבד שזו הייתה החלטה טובה ללכת לאייקס?
0: כן. עדיין אני חושב, עם כל המסביב, אני חושב שזו החלטה מצוינת. אתם שוכחים שבאייקס, אפילו שעונה הייתה קצת בלגן, אבל אוסקר מספר 10 שם, ואוהבים אותו, ובאמת אני מאוד מאמין שיתנו לו את המפתחות שהוא יוביל את הקבוצה.
3: ולכן זה שנת מפתח השנה, העונה הקרובה, אתה מסכים איתי?
0: נכון,
3: זו כבר עונת מפתח, לא...
1: הוא חייב להיות הכוכב של אייקס, הכוכב של אייקס.
2: יהיה הכוכב השנה, זו השנה.
3: אפילו לא להיות הכוכב של אייקס, אבל מה שנקרא להיות בפנים.
1: משמעותי, שחקן
3: הרכב. ושהקבוצה תהיה בפנים.
1: לגמרי.
3: בכל המקומות, בליגה, באירופה, שתהיה בפנים חזק.
1: תשמע, אייקס לא צריך בקונפרנס ליג. כן, בקונפרנס ליג. עם בית"ר ירושלים.
3: כן. בסדר, זה ההידרדרות של אייקס, כן. אבל עוד פעם, מועדונים גדולים לא נגמרים. זה תקופה כזו?
0: נכון.
3: לא, זה אייקס, מה?
0: נכון.
1: לא, גם, תשמע, איינדוב, אל תשכח שגם איינדובן תפסה פה פער בשנים האחרונות מאייקס.
3: בסדר.
1: ברמה המקצועית.
2: אפילו פיינורד עקפה את אייקס.
3: אין בעיה, אבל אייקס בכלל הייתה במאבק.
1: כן.
3: הבנת?
1: כן.
3: אין בעיה שיש את פיינורד ואיינדובן. אייקס לא הייתה שם.
1: לא הייתה שם.
3: הפסידה משחקים מביכים, זו עונה קטסטרופלית.
0: נכון, נכון, נכון. עד אמצע עונה...

0: יגידו שאולי אנחנו עכשיו לא רואים את זה ממש, אבל אני רואה את זה לפי המשחקים שלו, שהוא כן מתקדם גם פיזי וגם טקטי וגם הגנתי, וגם אם צריך לעשות סוויץ' ופרמטרים שלו מראים את זה, כי אנחנו בודקים הכל. והוא מתקדם, אולי לא במהירות כזאת גבוהה, אבל אני חושב עוד הפעם שהעונה, אנחנו נראה את זה הרבה יותר.
1: אתה יודע, מקסים, אני רוצה לחזור לנבחרת. אני חושב שמאז התקופה של רביבו וברקוביץ' לא הייתה שלישייה כמו אוסקר, מנור וענן. האם אוסקר, מנור וענן יכולים לקחת את הנבחרת סוף סוף לטורניר?
0: חייבים. אין להם ברירה, הם חייבים לקחת.
2: מקסים, עד כמה אתה מודע לזה שבשעות האחרונות, אני אגיד לך את זה, אתה מודע לכל אם לא אני מספר לך. אייאקס שמו את אוסקר בטרנספרום. זה פלטפורמה שקבוצות וסוכנים פעילים שם. זה מקום סגור למועדונים, רק סוכנים ושחקנים מקצוענים, ומשתמשים בזה בכדי לראות אילו שחקנים יכולים להיות זמינים למחירה והשלה, והשם של אוסקר מופיע שם. אתה מודע לזה?
0: לא, אפילו לא מודע לזה.
2: יש אבל...
3: אמרו לכם אבל משהו, תראה, אתם מה, עוד שבועיים, שלושה, ארבעה שבועות מתחילים האימונים. אמרו לכם משהו, או שמבחינת אייאקס, אוסקר...
0: כלום, לא, מילה, שום מילה.
3: מילה לא, אוקיי.
2: אבל זה יפתיע אותך? אם פתאום יקראו לך ויגידו לך...
3: הוא לא בתוכניות המקצועות כאילו?
2: זה יפתיע אותך?
0: האמת זה כן יפתיע אותי, אני מאמין שזה לא יקרה.
2: הבנתי, כי אתה יודע...
0: אני אחד כזה שאני לא אוהב לקפוץ ממקום למקום, אני אוהב שאם הגענו לשם צריך להוציא את הכי טוב ולעבור לשלב הבא.
2: אז אם אני מחדש לך, אז תדע שזה טרנספרום, זה פלטפורמה מאוד מוכרת, והשם של אוסקר שתדע מופיע שם. אתה יודע, בוא, מקסים, זה אירופה. אי אפשר לדעת תוכניות,
0: תוך שנייה. בכדורגל אי אפשר לדעת כלום.
2: כן, ובמיוחד במקומות האלה דברים משתנים. אין מה לעשות, אתה בונה תוכניות, אתה לא יודע, תוכניות נבנות בחדרי חדרים. ובשנייה אומרים, יאללה, בוא נראה.
3: רז, אני מעריך את מקסים, אני מעריך את כולם, אני אומר לך, מתוך אייאקס, הוא נשאר ב-100%. עוד פעם, על פי התוכניות של אייאקס, כמו שאומר, אתה יכול להשתלות ימין או שמאלה.
2: לא, ברגע שהם שמו אותו בטרנספרום...
3: אני לא יודע אם שמו אותו.
2: הצעה, שמו אותו.
3: כן, אוקיי. אני מכיר את הטרנספרום.
2: כן, אז
3: זה ברור. זה של סוכנים.
2: אז הוא בפנים.
3: אוקיי.
2: השם שלו עכשיו בשעות האחרונות שמו.
1: לא, זה לא רק של סוכנים.
0: אני חושב זה יותר סוכנים, זה יותר סוכנים מנסים, אבל זה...
2: בסדר. אתה יודע, בסופו של דבר זה הצעה וביקוש. יש לו חוזה. אם תהיה פתאום הצעה... תקשיב, אם תהיה הצעה, אני אומר לך, אם תהיה הצעה טובה, הם משחררים אותו בשנייה.
0: אבל מה זה הצעה? לא תבואי, לא יכולה להגיע בלי שאני אתן אישור.
2: נכון.
0: סתם תבוא הצעה למועדון, בואו אנחנו ניקח את אוסקר, לא, הם יבואו אליי, סתם דוגמה, יגידו, שמע, אנחנו מעוניינים.
2: בדיוק.
0: אם אני אגיד לא, אז הם לא ילכו למועדון.
2: כי יש לו חוזה.
3: שמע, אני אגיד לך ככה, אייאקס קנתה את אוסקר, הוא אחד מה-11 או 12 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של אייאקס. רק לפני קיץ, רק בקיץ שעבר. יש התאקלמות, ילד צעיר, מעולם לא בקבוצה גדולה באמת.
2: אבל אתה אומר את זה כישראלי פרובינציאלי.
3: אחלה. לא, אני אומר את זה לא דווקא כישראלי.
2: ראית שהניהול באייאקס זה לא משהו בעונה האחרונה.
3: אגב, אני חושב ש...
2: לכן אם יושב שם הבן אדם ושם את אוסקר עכשיו בטרנספרום, מה, אני לא נופל מהכיסא.
3: אין בעיה, אני רק אומר לך, לא, אתה אומר לי כישראלי, זה לא כישראלי. אני חושב שזה סופר לגיטימי, ששחקן עשה מקפצה, עם כל הכבוד, לרד בלזלצבורג.
2: לאייאקס, זה פרשנות
3: רכה.
2: אבל הם משהו...
1: מה, בסוף אולי...
0: אני לא מאמין שהם יוותרו על שחקן, שבוא נגיד ככה, שנה את הקלמות, עם פחות דקות משחק.
2: אמר לך את זה מישהו מהבכירים...
0: שישה גולים בליגה, שישה בישולים ושלושה בליגה.
2: אמר לך את זה מישהו מהבכירים שם, תוך כדי עונה, מקסים, אנחנו יודעים שזה שנת התאקלמות. שמעת את זה?
0: לא, לא אומרים דבר כזה, שנת התאקלמות. אבל אני יודע איך זה עובד. גם בזאזבורג זה היה אותו דבר. כשהגענו, חצי שנה, בוא נגיד חודשיים אחרונים, היו הכי קשים בקריירה, כאילו, באותו זמן. ואחר כך הגענו בקיץ, והכל השתנה.
2: אז אתה אומר, מקסים, שצפית בעניין במשחק של הנבחרת, והיום גם אתה רואה הרבה כדורגל באירופה, תגיד לי, זאת המטרה, אנחנו יכולים לעשות את זה הפעם, לדעתך עם הנבחרת הזו?
0: אני חושב שיש לנו שחקנים ממש טובים בשביל לעשות את זה.
2: כן? זאת אומרת, אפשר לעמוד. דרך אגב, זה יקפיץ כל שחקן, אם נעשה את זה.
3: תחשוב כל השחקנים מהדור הצעיר של הנבחרת הנוער של אופיר חיים, כאילו עוד שיגאל היה איתי אז בסלובקיה.
0: כן.
3: תראה, אתה מסתכל, למקין, רביבו, גלוך, חלילי, טורג'מן, תשמע, זה בנו פה שלט.
1: היה עבד אתמול שנכנס
3: מחליף. היה עבד, היה מצוין אגב שנכנס אתמול.
0: היה עבד, נכון.
3: היה מצוין אתמול שנכנס.

0: יש, יש פה, אני אומר לך, זה... יש פה שלד חבל על הזמן. הבעיה זה המאמן, אבל אני חושב שיש פה שלד מצוין.
1: כן, עוד מעט נדון גם על הבעיה הזו. מקסים, תשמע, כל הכבוד על השער אתמול. זה שער ששימח את כולם. אתה יודע, היום באווירה במדינת ישראל, באמת שער מדהים. הופתעת? בוא, תשמע.
2: מה זה? אני שמעתי יש, כמעט נשברו זכוכיות.
1: מקסים, זה שער, שער. אתה יודע, בוא.
3: כן, שער יפה, שער יפה. אהבתי את שהוא, מה שהוא עשה לבלמים שלהם, אהבתי את זה מאוד. אבל אהבתי את האמת, לפני הגול מאוד אהבתי את התנועה בלי כדור שהוא רץ לשם, זה מאוד אהבתי.
1: וגם שירין לוי חכם מספיק כדי...
3: נכון, נכון? לו כדור מדהים,
1: נתן
3: אבל
1: לו איך... כדור.
3: אבל איך, באיזה מהירות אוסקר רץ לשטח, זה אהבתי יותר מהגול.
0: ועשה מעבר מהימין לזה, תגיד לי, נכון, זה, ש... נכון. זה שמיקה נכון. חוץ הבלגי מוכרים אותו נכון? בקיץ, זה אהבתי, משהו שגם אהבתי יעזור ל... לאוסקר? זאת אומרת, לתפוס...
3: אני חושב שכן.
0: כן. כן. הוא יכול לתפוס מעמד יותר גדול, יותר נכון. משמעותי.
2: בואנה, אתה חזק בליגה ההולנדית.
0: אני רואה את... בגלל אוסקר, אני רואה את אייקס.
2: לא, יפה.
0: בגלל מקסים. אני במקסים כל משחק של אייקס מסתמסים, מבסוטים, אם יש...
2: אם יש סיבה, אם יש סיבה.
0: אם יש סיבה, אם לא, אני לא שולח להודעה. אבל אם יש גול, אני הכי שמח בעולם. מה, בשביל אוסקר, בטח...
1: מקסים, תהיה לנו בריא וחזק.
0: מקסים, תודה, אוהבים אותך, תודה רבה.
1: תשמע, צריך להגיד שאלבניה לקחה 4 נקודות מסרביה, נכון? עובדתית, יפה. במוקדמות המונדיאל. סיימה מקום שני בבית אחרי אנגליה, והותחה רק בפלייאוף על ידי פולין. זאת אומרת, נבחרת שמדורגת מעלינו, לא פרייר.
0: בסדר, בוא, רז, בוא לא נעוף, כמו שאהפנו אחרי בלגיה וכאלה, חכה.
1: בוא, הייתה תקופה.
0: במאני טיים זה המאני טיים.
1: זה לא נעוף.
0: גל קון, לדעתי.
1: זה לא לא נעוף, תקשיב,
0: הייתה תקופה. עכשיו שינו עסוק בירדן שואה.
1: תקשיב, האובססיה הזו לרבן שואה.
0: לא, אני מחמיתי. אני זה שינו, אני שם את גל קון, מאמן.
1: רגע,
2: נגיע לזה. אתה מדבר
1: תהיה, רגע, תן לי רגע,
0: שנייה. וואלה, הוא אמור לי שהוא טוב בפאדל.
1: רגע, עזבו רגע את השטויות, נו רגע הנבחרת, ואז נגיע לזה. אני אומר, מבחינת הנבחרת אתה צודק, כי הייתה תקופה הרבה יותר משמעותית שהיינו אלופי העולם במשחקי אימון.
0: נכון.
1: הרבה יותר משמעותית.
2: מזל של משחקי אימון עכשיו.
1: שניצחנו את הטופ של הטופ.
0: קודם כל בוא נראה, תראה, גם לנו חסרו שחקנים, בוא נראה מי חסר לאלבניה, אני לא מכיר אותנו.
1: לא, בסדר, ניצחנו נבחרת
0: שמעלינו, כל הכבוד, וגם היה, בחצי שנייה גם הייתה טובה.
1: אבל גם ראית שגם גנדלמן וכל הסקאטים לא היו.
0: בדיוק, גנדלמן לא היה,
1: בריבו לא היה. וראית שיש כישרון, ראית את זה.
0: סופר כישרון.
1: כישרון יש, ראית.
0: קודם כל, אתה רואה את סתיו למקין? תשמע, הוא עשה התקדמות מטורפת בעונה הזו.
1: יש כישרון מעמדת השוער, עד אפילו המחליף טוקלומטי שנכנס למפרות
0: ההחמצה
1: שלום.
0: גיא מזרחי נכנס במקום על הידסה, מצוין גיא מזרחי.
2: לא, אבל מה אתה אומר? אז אתה אומר שיש פה תותחים, אם יהיה פה מאמן טוב. לא, אז מה אתה אומר?
1: יש כישרון, תותחים.
2: לא, יש כישרון.
1: איזה תותחים?
2: יש כישרון, ואם יהיה מאמן טוב, אולי אפשר לעשות הישג.
1: אין לנו אחד ב...
0: קודם כל, מנור, מצוין אתמול.
1: כן, אבל אין לנו מנור.
0: למה לא? גנדלמן בחמש ליגות, מנור בחמש ליגות.
1: בסדר.
2: תייבד
0: בחמש ליגות.
1: זה לא כמו, זה לא עכשיו גרמניה, אנגליה, ספרד, תן לי את הליגות המשמעותיות, נחמד. תחתית נחמד.
0: מה זה ספרד? איזה ספרד אתה רוצה להיות?
1: ביחד כן נבחרת. תשמע, בוא, היו לנו שחקנים, יוסי בניון, דודו אוואט.
0: יוסי בניון שחק בסנדנדר, אני לא מזלזל בזה.
1: בליגה הספרדית, בליגה...
0: דודו אבו, בוא...
1: הרבה יותר טוב מהליגה ההולנדית.
0: יוסי בניון, מבחינתי זה ליגה אנגלית. אני כבר לא שם, הליגה הספרדית פחות...
1: הליגה אנגלית בכלל, גם הגרמנית.
0: גם יותר טובה.
1: יפה, אז אני אומר, הנבחרת מוכשרת, אין פה תותחים, איזה תותחים. אתה לא רואה אף אחד, ברקוביץ', רביבו, בניון...
2: הכוונה זה דור טוב, זה דור טוב.
1: דור נחמד, לא, דור נחמד בתלקיד, כנבחרת. ועכשיו זה באמת הדיון, זה נחמד, זה היפותטי, אבל כן, נגיד אם אני הייתי קובע כן, הייתי שם את גל כהן, ונגיד נותן לרן בן שמעון מלמעלה.
0: מנהל מקצועי.
1: מלהיות מלמעלה, מנג'ר כזה, כן. אלמוקון כזה.
2: אבל למה צריך מנג'ר בנבחרת?
1: לא, נותן לו להיות למעלה, לא על הקווים.
0: אתה יודע מה, אפילו...
1: על הקווים הוא מתחכה.
0: רוצה לשמוע משהו רז?
1: אתה לא יכול להגיע איתו לכלום.
0: אפילו ההוצאה הזו של אוסקר גלוך, זה גאוני.
1: כן, כל כך.
0: אני אומר לך משהו, אם לא, שוברים לו את הרגל
2: מהכל. או שוברים את הרגל שהמשחק מתפוצץ.
1: אתה צריך להיות פשוט. גל כהן פשוט. רן בן שמעון לא מסוגל להיות פשוט, הוא מתחכם. ולכן שאתה רואה את זה, אתה מבין, תשמע, בוא, 1-0 ניצחת בזכות גל כהן.
0: נכון.
1: ניהול המשחק, לבד.
2: אבל אני רוצה לרדת איתך לפרקטיקה, אני רוצה לרדת לפרקטיקה,
0: אז רגע, לא טעיתי.
2: לא, שנייה, תנסי.
1: לא, אני איתך, אמרתי, בוא ניתן קצת שנייה לנבחרת.
0: אוקיי.
2: אבל השאלה מתי בכלל רן יכול לחזור לקווים, יכול להיות שבקמפיין הזה גל עומד על הקווים.
1: לא, נאחל לו לחזור לקווים, אבל אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. לא, אל תהיה, אי אפשר לדעת. חס וחלילה.
2: לא,
1: מה,
2: לא.
1: מה, אני מאחל לרן? קודם... מה, על מה אתה מדבר?
2: אי אפשר לדעת.
0: מה, תשאיר את גל כהן מאמן?
1: לא, כן.
0: אם עכשיו רן בן שמעון, עוד פעם, באמת, מאחל לו מכל הלב בהצלחה.
1: אני משאיר את גל.

0: חריב לו. גל כהן יכול לאמן את נבחרת ישראל.
1: לא, עוד פעם, אם יש לך את רן ביחד איתו, ומה שנקרא
2: פיור משחקים... אבל אמרת בהתחלה, לא. זה מה שאמרת בהתחלה.
0: לא, אמרתי שגל כהן מאמן את אותו מיליון.
1: איזה מאמנים? אה,
2: שהוא מאמן אותו טוב, אבל צריך להחליף אותו.
1: איזה מאמנים חוץ מקוז'וך, יצחקי ובחר יש יותר טובים מגל כהן? די, כל המאמנים האלה. בנבחרות...
0: גיא לוזון.
1: יש נבחרות. גיא לוזון, גל כהן הרבה יותר טוב מגיא לוזון. תקשיב, בנבחרות... גיא לוזון גם, אתה רואה את לאיפה הנבחרת הגיעה בתקופה.
0: למה? דווקא בצעירה?
1: אני אגיד לך.
0: עוד עכשיו בסדר,
1: אבל
0: לא?
1: אבל עזוב, הוא מיצה את עצמו, עזוב. תקשיב.
0: מיצה את הכדורגל.
1: הוא גם חכמולוג. לא, אתה לא צריך חכמולוגים. בגלל הצניעות של גל כהן, בגלל
0: שגל כהן יש פשוט. היית שם את גל כהן מאמן נבחרת ישראל?
1: ברור, קל.
0: אם רמי שמעון, אם רמי שמעון.
1: אני אומר לך, אתה לא מבין, זה כמו באירופה, במקומות כאלה, אתה צריך להיות מאמן נבחרת מתאים. עכשיו, גיא לוזון הוא כאילו מעל הכדורגל הישראלי בגלל הקשר המשפחתי, לא בגלל הכישרון שלו, הוא כאילו מעל, בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו,
0: שהוא בן אדם מקסים. הוא עשה גם דברים, הוא כישלון אדיר, עשור, אבל עשה דברים.
1: אבל גם אם אתה תעבוד 20 שנה...
0: אז אני נפגע איזה שנה?
1: כן, הוא באמת, עזוב את זה. הוא עשה, היה, אבל מה שנקרא באופי שלו, בגלל הקשר המשפחתי, זה קשה.
0: גל כהן אמר, גל כהן אמר בחדר חדשות, היו לי הרבה הצעות מליגת העל.
1: זה לא הלך תקשורת.
2: יכול להיות.
0: גם אני לא.
2: לא, יכול להיות. מה זה הרבה? קבוצות קטנות וכאלה.
1: לא היה לו, לא היה לו.
2: יש לי רעון ענק.
1: לא היה לו הפצה.
2: יש לי רעון ענק.
1: רק למצוא את הנקודה, זה לא הייתה לו הפצה. תקשיב, בקטע הזה, שאתה מסתכל באירופה ואתה רואה נבחרות, אתה צריך להיות מתאים לנבחרת. כן, גל כהן, בגלל שאמרתי לך, התקשורת לא תעבור, תשגע את גיא לוזון, ואז זה בא לגב שלנו, כשוחרי כדורגל, תשגע אותו, ואבי ועמוס וזה, ויכתבו,
0: אבל והכל... אבל פרופיל כמו יפה. גל כהן, בוא, משה,
1: פרופיל?
0: משה אוחיון אבל... זה פרופיל יותר גבוה מגל כהן,
1: לא,
0: תגיד
1: לא
0: לי, מה אתה מדבר?
1: אבל בגלל גל כהן שכבר עובד, תראה, אם לא היה גל כהן, לא היינו ממציאים.
0: לא.
1: בגלל שהוא עובד היום,
0: נו.
1: לשים את גל כהן...
0: אני מכבד אותו, אבל הוא עוזר מאמן, מצוין.
1: אבל אין לך אגו. אין לך אגו בנבחרת.
0: אין
1: לא,
0: אגו.
1: לא, אבל רן נשאר. לא, בתנאי שרן נשאר.
0: שרן נשאר.
1: ברור. בשקולה.
0: רגע, רגע. אם רן עכשיו אומרים לו, אם רן אומרים לו עכשיו סתם היפותטי,
1: היפותטי. דרך אגב, נתקלתי בזה.
0: שמה?
1: היה לי כמה אירועים כאלה. דבר ראשון, יגאל יגיד לי, אני חושב שנגיד, לדוגמה, סן מנחם, אני חושב שלא מאפשרים לו עדיין לטוס. תבדוק את זה.
2: לטוס?
1: תבדוק, אתה יודע, לא.
2: פעילות ספורטיבית בטוח.
1: אמרת, לא קשור לפעילות ספורטיבית. לא קשור לפעילות ספורטיבית. תיסה בגלל הקטע של הלחץ. של ה... זה משהו אחר.
2: הבדל לגובה וזה.
1: לא משרים. מעניין אותי אם סן מנחם, אבל היה לי נגיד...
2: עניין בבדיקה.
1: דורון מרן, היה לו דבר כזה, ואף רופא במדינה שטסנו לצלם את גולדסטאר מרוסקים בדרום אפריקה, לא ישרו לו לטוס.
0: והוא לא טס?
1: לא טס. לכן, אני לא יודע.
0: דווקא יכול להיות סיפור טוב מרוסקים.
1: יפה, דורון מרן, כי אם הוא מת בטיסה, אבל שיבדל לחיים ארוכים, אחלה בן אדם. אני אומר שאתה לא מעלה סתם נקודה. אתה מבין? זה יכול לקרות. אף אחד לא יכול להתחייב, הלוואי וכן. אבל אם לא,
0: אני
1: אם
0: לא
1: הוא
0: משאיר,
1: לא יכול לטוס...
0: אני עוד פעם, מכבד את רן גל כהן, לא משאיר אותו.
1: אז את מי אתה מביא עם רן? כי רן נשאר.
0: לא,
1: רן נשאר.
0: מה זה נשאר?
1: רן נשאר.
0: בתור מה? אז בתור מה הוא
1: יהיה? נשאר, מנג'ר. נשאר מנג'ר, מה? אל תמציא, תלמד תמיד מול איזה מעמד אתה מדבר. רן בן שמעון, המעמד שלו יותר מבחירי ההתאחדות. זאת אומרת, תלמד מול מי אתה מדבר.
0: בפוליטיקה אתה מדבר.
1: יפה, אז אל תדבר היפותטית לגמרי באספמיה. רן נשאר.
2: אבל...
1: גם אם רן הולך, רן יישאר שם.
0: אז מה היתרון ברן?
1: יישאר שם.
0: לא, אם אתם משאירות, אם אני אראה שינו זו הארץ...
1: רן בן שמעון מלמעלה וגל כהן, מעולה.
0: אוקיי,
2: אז אני תיאוריה אחרת.
1: אבל מי היית הולך שנייה? בלי גל כהן, נגיד, ורן נשאר. אני אומר, רן נשאר בטוח.
2: לי יש מישהו.
1: מי?
2: תחשוב, יש לך זמן לחשוב.
1: מי?
2: אני סתם ברק יצחקי, מאמן נבחרת ישראל, ואני אסביר לך גם למה.
0: בואלה.
2: כי ברק יצחקי...
0: לא רע.
2: זה הסגל.
0: לא חשבתי עליו, אבל לא רע.
2: צריך לקבוע...
1: אבל הוא לא יכול לעבוד עם רן.
2: מה זה?
0: למה, הם לא חברים עם רן?
1: לא קשור, אתה לא קלט המים על מוקון, הוא לא יכול לעבוד עם רן.
2: לא משנה. אבל ברק יצחקי בניהול משחק...
1: לא משנה, זה פשטני.
2: אבל ברק יצחקי בניהול משחק...
1: לא קשור.
2: נו.
1: אתה לא מבין. האג'נדה היא של רן בן שמעון.
2: אוקיי.
1: גל כהן זורם עם הקטע הזה.
2: עכשיו מציעים ליצחק, מציעים לו למען נבחרת ישראל, הוא אומר לא?
1: אבל עוד פעם, מה זה? זה לא שכונה כדורגל.
2: הוא מסרב לנבחרת ישראל?
1: אבל זה לא שכונה כדורגל. לא, לא קשור, זה לא שכונה כדורגל, זה לא הולך ביחד. אם אתה אומר לי שרן בחוץ, סבבה, אבל אני אומר רן בפנים.
2: אוקיי.
1: אז זה לא הולך ביחד, כדורגל זה לא שכונה. עם אלמוג כהן...
0: כדורגל זה לא שכונה. מה שאתה מתאר פה זה הכי שכונה, אבל אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: אם אתה אומר רן בן שמעון לצורך העניין, לא קשיר.
1: דרך אגב, מה הבעיה? למה אתה פוסל אותו? אם הוא נשאר בנבחרת, אחלה, אין לי בעיה.
2: אבל מה זה נשאר בנבחרת?
1: כי אחלה, כי אני חושב שמנהל מקצועי הוא יותר טוב ממנהל משחק. בהרבה יותר.
2: אז אני אומר, יצחקי, על מה הבחונות הטובות?
1: הוא לא, עם אלמוג הוא לא יכל.
2: נו.
1: כי הוא התפיסה הראשונה.
0: אם רן בן שמעון
2: אחר פעם, אם
0: הוא אומר לו, תקשיב, קיבל בעצת הרופאים, אני לא יכול לעמוד על הקווים.
1: אני בחוץ לגמרי.
0: לא, אני לא יכול לעמוד על הקווים.
1: כן.
0: מה, אז שינו, נראה לך ששינו, הוא הבן אדם הכי אינטליגנט שיכול להיות, יגיד לו, אתה יודע מה אין בעד שער מנהל מקצועי, ואני אביא מאמן, או לא משנה, שריר גל כהן, אז אני אומר שם.

0: 1,000.
1: מה אני צריך אותו? במה הוא תורם לי?
0: למה?
1: מה הוא תורם לי שהוא בחוץ?
0: הלוואי והיה מנהל
1: שהוא תורם?
0: תגיד לי, רן בן שמעון משכמו ומעלה.
1: שכמו מה שכמו?
0: אישיות כמנהל מקצועי?
1: אישיות, אז עושים פעולה שלו בשפעים.
0: תגיד לי, יוסי בן עיון, שזה אחד העקשן שלא הגיע לכלום. אתה משווה לרן בן שמעון אליפויות? רן.
1: אליפויות, אליפות.
0: נכון, נו, אז מה אתה משווה? רן בן שמעון רק ב-20 דרגות מיוסי בן עיון?
1: אז אני חושב שיוסי בן עיון 30 דרגות מרן בן שמעון.
0: עובדה שזרקו אותו בצדק.
1: לא, לא יודע בצדק, זה פוליטיקה, זה שם פוליטיקה מכמוך יודע.
0: עזוב, הוא גמר את הנבחרת.
1: הוא עשה הרבה יותר טוב מאשר...
0: יוסי, גמר את הנבחרת.
1: הוא עשה הרבה יותר טוב מאשר רן בן שמעון עושה.
0: יוסי, התעסק רק ברכילויות ובחיסול חשבונות. תקשיב.
1: זה מה שאתה חושב. כן. אני חושב שיוסי בן עיון הכי מקצוען שהיה פה. השחקן הכי גדול שהיה פה. אני מקווה שיהיה ברקוביץ' לא כועס, אבל...
0: לא, אולי תתלה תמונה שלו. דבר על מנהל מקצועי.
1: אני מוכן לתת תמונה שלו.
0: לא, אבל עזוב, אל תוריד את הרמה שלך.
1: אתה מדבר שטויות, אתה מזור איתך.
0: לא, אתה מוריד את הרמה שלך, אל תהיה מעריץ, כי אתה פוגע בי.
1: אני לא מעריץ.
0: אני יושב איתך, ואתה מוריד אותך, אתה מוריד את עצמך לרמה של דרגה.
1: אתה מעריץ של רמי שמעון.
0: לא, כבן אדם, כמנהל מקצועי, אחלה.
1: איזה מנהל מקצועי? רמי שמעון יכול
0: להיות מנהל מקצועי?
1: לא, רמי שמעון, כי רמי שמעון עשה הצלחה אדירה. חמישיות פה, חמישיות. הפכנו להיות נבחרת החמישיות.
0: יש שקט בנבחרת.
1: שקט.
0: מאשר יוסי בן עיון כל הזמן רכילויות.
1: יש לו שופרות.
0: בתי קפה.
1: ויש לו
0: חצרנים. תגיד לי, הוא היה מתעסק בחדר של זהבי?
1: תגיד לי, דין דוד.
0: תגיד לי, הוא היה מתעסק בחדר של זהבי? אבל במה?
1: עם אבו פנדי, הוא לא התעסק.
0: תגיד לי, החדר של זהבי?
1: עם דוקלומטי, הוא לא התעסק.
0: רן בן שמעון היה מתעסק בחדר של זהבי?
1: רן בן שמעון.
0: נו, גמר את הנבחרת.
1: רן בן שמעון זה מאמן. בפרופיל הכי נמוך שהגיע אי פעם לנבחרת ישראל.
0: לכן מאמן.
1: הכי נמוך. אין יותר נמוך מזה.
0: לכן מאמן הוא לא צריך.
1: בונים עליו על 2012 שהוא זכה עם קריית שמונה באליפות.
0: לא צריך להיות.
1: מה הוא עושה מאז?
0: אבל מאמן הוא לא צריך להיות.
1: קרס בכל מקום.
0: אז אני אומר, מאמן...
1: הפועל תל אביב קרס, מכבי תל אביב קרס, ביתר ירושלים קרס.
0: מאמן הוא לא צריך להיות. בצוות, להיות מנג'ר, הלוואי ויהיה אחד כזה בנבחרת. לא, באמת צריך לרוץ כל הזמן. למי? אם יש לדבר בהתאחדות על כדורגל. אז יהיה רן בן שמעון.
1: אגב, אני חושב שאלמו כהן 4 דרגות מרן בן שמעון, כמנהל מקצועי.
0: אבל אלמו כהן כבר זהו.
1: לא, בסדר, אני מדבר לך, מנהל מקצועי.
0: קצת קל לי, הוא לא מאמן.
1: למה, זה לא היפותטי? רן בן שמעון הסכים להיות מנהל מקצועי?
0: אם הוא לא יכול לטוס,
1: כן.
0: למה הוא יגיד תודה רבה לנבחרת?
1: ברור.
2: רז, אם אני מסתכל אובייקטיבי על הדיון.
0: הוא ינסה להשאיר את גל
2: כהן. אתה אומר צריך להשאיר אותו anyway, ואתה אומר בשום תפקיד הוא לא צריך להיות.
1: זה כן.
2: זה השורה התחתונה.
1: כן.
2: יפה.
1: כן.
2: זה איפה שהוא צריך להיות באמצע, יש לו חוזה.
0: לא, מה זה?
2: מה אתה עושה עם החוזה?
1: לא, אני אגיד לך משהו. אני חושב שבכלל לא היו צריכים לתת לו את האפשרות להמשיך אחרי הקמפיין.
0: לא, אבל עכשיו.
1: וואנס קיבל
0: אבל עכשיו, לא, אבל עכשיו שזה יכול להיות, שחס וחלילה.
2: אז מה אתה עושה?
0: אומרים לו אתה לא יכול לטוס. זה יכול להיות.
2: מה אתה עושה?
0: אני שם את גל כהן ורן בן
1: שמעון.
0: לא עוצר עכשיו, לא עוצר עכשיו את התהליך.
1: עוד פעם, מתוך הנחה, או לא הנחה, מתוך ספקולציה.
2: לא, סיטואציה שיכולה לקרות, נכון, כן.
1: אומר לו תודה רבה רן, רצינו מאוד שתהיה מאמן נבחרת ישראל. אתה לא יכול, היו מאמנים גדולים יותר מרן בן שמעון, שלא יכולים בריאותית להיות מאמנים. אמרו לו תודה רבה.
0: אם הם יעשו את זה, זה להביא את יצחקי. אם הם יעשו את זה, אם לא, אני אשלם עם גל כהן. אני אשלם עם גל כהן.
2: תגיד לי, גם בהתאחדות יש עניין של קרמה, כי אם מועדון עושה את זה...
0: ראית איך הוא ניהל את המשחק, זה גם שחקנים בלי אגו.
1: די, גם אלי אוחנה ניצח את רומניה, נו, אז מה?
0: לוואי ואלי היה ממשיך בנבחרת.
1: נו, אז מה זה אומר? אבל מה זה אומר שהוא ניצח משחק כזה?
0: לא חשוב, אתה...
1: אני לא יכול לזלזל באלי, אתה יודע מה אני חושב על אלי?
0: אתה מזלזל בגל.
1: אני לא מזלזל בגל.
0: אני מבין את גל.
1: גל כהן...
0: אבל אין בעיה, זה לא אין אגו.
1: גל כהן בפרופיל לא יכול להיות מאמן נבחרת ישראל.
0: למה, מה?
1: למה משה יוחנן לא מאמן בית ירושלים?
0: די, נו, אתה משווה בית ירושלים?
1: ברור,
0: תגיד לי,
1: תגיד לי, גל כהן בא לבית ירושלים? אין קבוצה של עוד לא רביעיות. תגיד לי,
0: אתה משווה אבל ביתר ללחץ, לאינטנסיביות, ליום יומיות? אל תשווה נבחרת לקבוצה.
1: רגע.
0: בוא, אם אתה
1: רוצה, אני אומר לך,
2: נבחרת זה מעמד.
1: אז אני חושב,
2: אבל רז, נבחרת זה מעמד.
1: אני חושב שמשה אוחיון,
0: אז אני אלי
1: איש מקצוע, טוב לארבע דרגות מגל כהן.
0: אני אומר לך, כן, אבל הלחץ הוא אחר, לא מתאים לך.
1: למה?
0: בין קבוצה, עבודה, אתה שומע?
1: תגיד לי, גל כהן קרס שם, קרס.
0: לא, אבל איפה אתה חי? ביום יומי, נבחרת זה אחרת, זה פעם בשלושה חודשים.
1: אין בעיה.
0: פעם בארבע זה חלום.
2: אבל לא נראה לי שרז לא נלחם על גל כהן. גל אומר, רז אומר, בסיטואציה הנוכחית, זה מה שצריך ללכת.
0: אין לי בעיה.
1: אני אומר לך, בכל תפיסה, וגם אגב, אתמול זה גם קצת בייש אותי שהוא היה כישראלי, שגל כהן הוא מאמן נבחרת ישראל, עומד על הקווים.
0: טוב, מה אתה רוצה? זה בגלל סיטואציה.
1: לא, כמו שאתה אומר, זה לא אלי אוחנה.
2: אני אמרתי שיעמוד.
1: זה לא אלי אוחנה, אלי אוחנה.
0: זה בגלל סיטואציה.
1: זה פיגור, שעומד אחלה.
0: כן, אבל זה בגלל סיטואציה.
1: בסדר.
0: אז מה, יכל להיות חס וחלילה, שאלישה היה עומד לך רפי כהן, שאימן את נס ציונה, אז גם לא הייתה ליגה לאומית, הייתה ליגה
1: ארצית. ואמיר תורג'מן.
0: נגיד, הבנת, בוא, זה סיטואציה.
1: בסדר, על אתמול אין לי בעיה, נגיד אני זורם.
0: לא, אין לי בעיה גם כללית, אתה כאילו בגלל פרסונה.
1: אבל גל כהן שיהיה מאמן נבחרת ישראל.
0: אז זה רק אם רן הולך. לא, זה רק אם רן הולך לגמרי. ואז מביא מאמן, ברק יצחק
1: הלוואי. קודם כל, אגב, שיהיה בריא.
0: כן.
1: שימשיך עם הנבחרת.
0: אבל הכל יכול להיות.
1: הכל בסדר גמור.
0: לא, עד שלא נשמע הודעה אחרת.
1: כן.
0: תשמע, החבר הכי טוב שלו זה תוכמן.
1: כן.
0: תוכמן מתעדכן, ותוכמן אומר שכרגע שהוא עושה אפצ'י,
1: כואב לו.
0: מאוד מסוכן.
1: בסדר, אבל בוא, יש עוד שלושה חודשים לאפצ'י הזה.
0: בסדר, אבל אתה יודע, בדברים האלה...
1: בוא נגיד, בינתיים,

0: אף אחד לא משחק.
1: בינתיים הבנתי שהוא סגר כבר כפרשן וכאלה. אז סבבה, יש לו מה לעשות.
0: איפה?
1: הוא פרשן של מונדיאל באיזה אולפן, אני לא יודע. ברצינות? כן. לזה הוא יכול אבל.
0: פחות אני אוהב. שלא יעשה אפצ'י.
1: אני אגיד לך יותר מזה, רז.
2: כמו שהוא לא אלרגי לאהבה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה טס למאמן נבחרת ישראל, חייב לטוס למונדיאל. חייב. זה חלק מהדברים. איך זה יכול להיות?
0: כן ולא.
1: חייב.
0: כן, אני מסכים לך שכולם טסים.
1: בדיוק, אין מאמן ישראלי שלא טס. אגב, אוסטר
0: צריך. רגע, תפרמט לי את זה.
1: אני אפרמט לך.
0: איפה החסך?
1: כאילו, במה זה פוגע, כאילו? אני אגיד לך משהו. קודם כל, יש לך נבחרת אוסטריה שמשחקת נגדך בליגת האומות. זה אחד.
0: אתה לא יכול לראות אותה בטלוויזיה?
1: בסדר. בוא, רן בן שמעון אחד שמאוד אוהב את נהנתנות הטיסות.
0: לא, אבל עכשיו יש סיטואציה, אתה אומר.
1: אין בעיה, אבל
0: הסיטואציה יכולה.
1: לא, בוא נגיד שרן בן שמעון זה הנושא המתמיד הכי גדול.
0: אם אתה תשכנע אותי ואני מרגיש שזה פוגע בנבחרת, אתה אומר זה פוגע בנבחרת.
2: אז עשוי להתהפך, עוד עשוי להתהפך. יאללה, תמשיך.
0: למה, תמשיך.
1: תראה, קודם כל, לבוא לעקוב אחרי אוסטריה. דבר שני, כל מאמן של כל נבחרת בעולם, כולל אייל אחמן ב-ESI של שנייה, נוסע למונדיאל, אז אני אסביר לך. כדי לראות מגמות בכדורגל, כדי לראות דברים חדשים בכדורגל. בוא, זה כמו השתלמות הכי טובה בעולם. אתה מגיע לבמה הכי גדולה בעולם, ואתה רואה נבחרות, אתה רואה שחקנים, אתה יכול לקבל רעיונות.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: מה זה שיושב באולפן? זה מביך שמאמן נבחרת ישראל יושב באולפן.
2: אם הוא לא טס,
1: ולא שם.
2: אם הוא לא טס, מישהו אחר אמור לטוס, כאילו, בהתאחדות יש מקום, טיסה וכרטיסים למשחקים למאמן. אז מי הטוס אם הוא לא טס? אז מי הוא?
0: ליווית את קריית שמונה, שמוטי וניר עוד היה באולפנים, והם התחילו את האימונים.
2: לא, זה היה קצת לפניי, אבל זוכר את זה.
0: נכון.
1: אני זוכר את אייל לאחמן, תקשיב. היה לנו משחק בישראל נגד אלבניה, אגב, טיסה שם, המטוס עלה ונפל. ואייל לאחמן היה איתנו. עכשיו, היה לו באותו לילה משחק נגד הפועל, של הפועל אפולה. והוא לא הספיק להגיע למשחק.
0: לא הגיע למשחק, אתה מבין? מקצוען, לא, מאמן נבחרת זה
1: משהו. אז אני אומר, מאמן נבחרת ישראל, אתה צריך להיות מאמן נבחרת ישראל. אין מה לעשות. עכשיו, קרה מה שקרה, שמעתי אגב את גל כהן בדרך לפה, הוא אמר, בנסיבות טרגיות. אז בוא נגיד שזה לא נסיבות טרגיות.
0: אתה צוחק.
1: משבחה, זה מה שהוא אמר.
0: תשלח לי.
2: אבל בשביל מי זה נסיבות טרגיות? באמת, לא, לא רוצה לדרוק.
1: בוא נה, שלא נדע, אתה יודע מה זה טרגיות.
2: לא, אבל מה זה בנסיבות? לגל כהן, גל כהן עמד על הקווים במשחק.
1: כן, אבל זה לא נסיבות טרגיות.
2: לא, עבורו, זה לא שום דבר פה לא טרגי.
1: לא,
2: לולא זה, הוא לא עומד על הקווים.
1: טרגי זה שהוא איננו.
2: אני מבין, אבל לולא כל האירוע הזה, הוא לא עומד על הקווים במשחק נבחרת.
0: איגל, בלי כישרון הצלחת להרוס את הגג.
2: לא,
0: הבנו.
2: אני אומר.
0: הבנו, יש דברים, תלמד. לא צריך להוסיף, צ'ח לי רק את זה, זה גדול. אם הוא אמר כאילו עמדתי על הקווים בנסיבות טרגיות.
1: בגלל נסיבות טרגיות.
0: זה גדול. בוא לא נקלקל.
2: אתה יודע, הוא היה עצוב כל המשחק.
0: בוא לא נקלקל, לא. בוא לא נקלקל את הגג. נסיבות טרגיות, שלח לי את זה, זה מעניין. אתה יודע, זה לפעמים משהו שעובר בראש.
2: אמר אצלנו?
1: לא, לא אצלנו, אמר באחת התחנות בדרך לכאן.
0: זה עובר בראש.
1: כן, כן.
0: אתה מכיר את הבן אדם.
1: בוא ניסו לתקן לו, והוא גם לא הבין עדיין למה הוא טועה.
0: והוא נשאר.
1: הוא נשאר על הטרגיות. אז בוא נגיד, בוא נגיד.
0: כחפרן אני לא מכיר אותו, אבל דרך אגב אנשים מקבלים תאבון.
1: כן, אה?
0: קיבל תאבון. יאללה, בוא נעבור קדימה, בוא נספר לכם מה קורה בשעות האחרונות. שים לב, צנצי, תשמע. יגאל, הסקט תושמע, אחרי זה סמסים ממימר. נגיע גם למימר בהמשך. אנחנו תמיד מזהים, אני וצנצי, ממי מקבלים, מתוכמן, אנחנו יודעים ממי הוא מקבל סמסים.
1: טוב, זה קל.
0: וממך, כן, אנחנו יודעים גם אתה, מי אתה מקבל סמסים.
1: לא, ולא מיליור רפאל,
0: כן,
1: נו.
0: אבל בואו...
1: יש
0: בוא,
1: מישהו
0: בוא,
1: אחר.
0: בואו נמשיך. תקשיבו. עד שאני בושך את הזמן, עד שקוקי יעלה את הכותרת. עד שכאילו, אתה מבין, עד שיעלה את הכותרת,
1: בסדר. קוקי עדיין ב...
0: קודם צריכה להיות כותרת.
2: לא, אולי הקץ אותו עכביש.
1: הוא עדיין באנגובר מהחתונה.
0: הכותרת.
2: אולי הקץ אותו עכביש.
0: לפי הסדר של הערבובים, הכותרת, הכותרת. אני משדר לקונטרול. יאללה. אתה יודע שניב אליאסי, רן קוז'וך, איבד בו אמון. איבד בו אמון, מה לעשות, קרה מה שקרה. יופי. מרקו וולף...
1: בדרך לבאר שבע. יפה.
0: הם רוצים שמרציאנו יישאר.
1: יכול להבין אותם.
0: יפה. באיזשהו מקום, מבחינת ניב אליאסי, האנשים שלו, הסוכנים שלו, מחפשים אופציה בחול. איך זה יקרה? בצדק, הפועל באר שבע מחתימה אותו לשלוש שנים, הפועל באר שבע תשיל אותו. זאת אומרת, בקטע של השלה. משום מה, וזה מוזר, בכדורגל הישראלי עוד מעט נגיע לסגת כל השוערים, אבל בכדורגל הישראלי כאילו די תפוס, או דברים שמבחינת אליאסי. אליאסי כרגע בפורמט החדש הוא שוער שלישי.
1: טוב.
0: שוער שלישי בבאר שבע, אלה החיים. אתה ראית את סוף העונה
1: שעברה. אתה היית שוער.
0: אכזרי.
1: זה לא, אבל זה קיצוני מדי כאילו. תמיד זה בן אדם שהיה 90% מהעונה, הוא שוער ראשון של הקבוצה האלופה.
0: לא מפליא אותי קוז'וך, כי קוז'וך כשמוחק. אז מוכר.

0: אק.
1: סבבה.
0: והוא נמחק.
1: אחלה.
0: כאילו, זה אכזרי.
1: אגב.
0: אתה שואל אותי מבחינת כישרון?
1: כן.
0: אחלה שוער שבעולם.
1: אחלה. אבל אוז'ר גמר לו.
2: אין לו שום הצעה מליגת העל?
0: כרגע...
1: מי, איפה הוא יכול להיות?
0: כרגע, עוד מעט תגיע...
2: אפול רמת גן.
0: אפול רמת גן.
2: אפול פתח תקווה.
1: אפול רמת גן, תרשום שריף כיוף מהשוער שלה.
2: אפול פתח תקווה.
0: ביחד עם עמית רייף.
1: כן.
0: שהוא שם, והוא מוכשר מאוד.
2: אפול פתח תקווה.
0: עומר כץ. הלאה, תמשיך. נדב זמיר, נתניה, נעולה. רוני לוי רוצה את נדב זמיר. הכל
2: הכל ירושלים, מכבי פתח תקווה.
0: יכול להיות, הוא מחפש חול, נכון?
1: אגב, אני נכון,
0: הפועל ירושלים הייתי הולך.
1: אני לא הייתי הולך.
0: למה?
1: מה, אני צריך להיות בקבוצה תחתית.
2: הכי טוב לשוערים, הכי טוב לשוערים.
1: הוא לא דינוזור.
0: אל תהפוך אותו לדינוזור.
1: הוא לא דינוזור.
0: תראה איזה קפיצת מדרגה עשה אליאסי.
1: אתה לא יכול לעשות ירידה כזו.
0: אבל הוא ילד.
1: לבוא מהפועל באר שבע.
0: זה מפתיע אותי מה שאתה אומר, הוא ילד.
1: אז מה? אתה יודע מה, תגיד לי, מכבי נתניה כן.
0: אבל הוא ילד.
1: מה זה ילד?
0: מה זה קפיצת? אם אתה נשאר בליגת
1: העל. מה זה ילד? תקשיב, אם
0: אתה הולך להשאלה...
1: אם הוא היה שוער שני...
0: כל אופק מליקה התחיל מרבי, והיום הוא תותח.
1: נכון, ואני אומר לך שגם אליאסי תותח, אם תתן לו את הביטחון הוא תותח.
0: נו.
1: אז שים אותו, מכבי נתניה.
2: אבל למה שנתניה ילכו עליו?
0: מה עדיף עם את רוני?
2: לא יודע, רוצה מישהו אחר.
0: כן, רוני מה.
2: אני לא אומר שהוא חלש, לא חלש, אני לא נכנס.
0: זה תפיסה, הוא צודק.
1: אני חושב שנדב זמיר פחות או מאליאסי. זו דעתי.
0: זה תפיסה.
1: דעתי, לא תהיה אישית.
0: לא, תפיסה של מאמן, כן.
2: רז הוא מומחה לשוערים בפאנל הזה, אבל אני אומר, יש מאמן...
0: מה הכוונה יותר טוב, נדב זמיר או אליאסי? נדב זמיר.
2: אז הוא אומר נדב זמיר.
1: אחלה.
0: לא, זה דעה.
1: גם הוא לא דינוזור.
0: לא, אבל זה דעה.
2: דינוזור.
0: לא, אבל זה דעה. מאמן, אני מכיר את זה.
2: אם הוא לא אוהב מישהו...
0: מאמן יכול לקבל 10 גולים, והמאמן יישב על הספסל, אני רוצה רק...
2: נכון. ברור.
0: זה הדבר, זה התפקיד הכי אכזרי שיש.
2: בסוף בשורה התחתונה...
0: רוני לוי רוצה את נדב זמיר. אמרנו את זה, אתה זוכר?
2: נכון. אם אליאסי אין אף קבוצה אחרת שלא רוצה אותו, שרוצה אותו שוער ראשון מתאבד עליו שוער ראשון, אז יש בעיה.
0: אני כן חושב כמו
2: חושב אין בעיה.
0: זה טוב לו.
2: זהב.
1: תגיד לי, אבל יש לי שאלה לך. למה באר שבע, אגב, תראה את הקיצוניות. למה בכלל הקטים אותו לשלוש שנים?
0: וטוב!
1: רק עכשיו.
0: מה, הוא פרוספקט, הוא אדיר יהיה.
1: הוא אדיר? למה? לא.
0: למה, קוז'וך יישאר כל
1: הכל? לא, זה טעות טקטית שלו, של ניב אליאסי, שעלה חתם שלוש שנים.
2: אבל אני חושב שזה רק שואה בפריים, לא? זו השואה של הראשון. מה לעשות, הוא ידע שזה מה שיהיה.
0: אבל גם אופק מליקה נשאר כאילו עם מכבי תל אביב.
1: אבל אופק מליקה בא מראש, כי הדבר הבא במכבי תל אביב.
0: מה זה הדבר הבא? אליאסי היה הדבר הבא, סבלנות, הוא ילד.
1: אני חושב שאני ואליאסי שוער מצוין, אגב.
0: תראה, רוצה לשמוע משהו? אני אעשה לך במשוואה.
1: אני גם לא יודע מה קורול, אתה מכיר אותו טוב ממני.
0: תודה רבה, אליאסי יותר טוב ממה קורול, אבל קוז'וך אימן את מה קורול,
1: ונעול
2: עליו. מי הוא רוצה שוער ראשון שם?
1: הוא רוצה רק אותו.
0: וואו קורול.
2: ומרציאנו רוצה להיות שני?
0: מרציאנו, הם רוצים. הם רוצים שמרציאנו יישאר.
1: נכון.
0: מרציאנו יכול להיות בסוף בנתניה.
1: נכון.
0: עם הקטע של נדב זמיר.
1: נכון.
0: אבל הם רוצים שמרציאנו יישאר. מרציאנו, דרך אגב, לזכותו, הוא הרבה יותר משוער שמה, בקטע, בחדר הלבשה.
1: כן, אבל הוא רוצה לשחק
0: בכל. סבבה.
1: והוא רוצה שמשהו שהוא שיחק הוא בסדר גמור.
2: אתה יודע מה?
0: אבל
1: לא. חוץ מהכדורים למטה.
2: הוא כל פעם ישלים, לא, כל פעם ישלים זה שהוא שוער שני, בום, הוא שוער ראשון. כבר דיברו על זה שהנה, עם מרציאנו, כל פעם היה איזה תחושה.
1: הוא לא היה שוער ראשון בכל
2: מקרה. נכון, אבל פתאום הוא קיבל להיות שוער ראשון, לקח אליפות.
0: אם אני ריאלי, נגיד הוא יכול לקבל גג הצעה מכפריס.
1: ואני רוצה להגיד לך, הוא לא מקבל שום הצעה.
0: אפילו לא מכפריס.
1: לא,
2: על מי אתה מדבר? קשה.
1: היום, בגלל היום קשה מאוד.
0: היום קשה מאוד.
2: ברור, על מי אתה מדבר?
0: על אליאסי.
2: יכול לקבל, יש לו דרכון.
0: כן, יש לו דרכון.
1: איזה?
2: יכול.
0: לבדוק לך?
1: לא, כאילו אירופאי הכוונה
0: שלך? כן. יש לו דרכון, יש לו דרכון.
1: לא, אירופאי? אירופאי?
2: יש לו דרכון, יכול לצאת מארץ.
1: אתה יודע, היום ליגות שמסתכלות על ישראלים, זה יכול להיות הליגה הפולנית נגיד.
2: אוסטריה, הונגריה.
1: אגב, אליאסי מנסה לצאת. אליאס.
0: מי הדליק את האוהדים של נתניה, אמר אליאסי בנתניה, אתה?
1: לא, אני אמרתי שאני הייתי לוקח אותו.
0: כן, לוקח, לא, אז כמוך, תקשיב, הם נדלקו על הקטע.
1: לוקח את אליאסי, ברור, תגיד לי אתה. אליאסי אחד השוערים הכי טובים בארץ, מצוין. אתה יודע מה, גם לבאר שבע...
2: אבל למה לנתניה, נתניה צריכים להביא שוער בהשאלה?
1: אני חושב, לא...
0: יכול, יגאל, כותבים גם שהוא יכול ללכת לטבריה, להתחרות עם...
2: עידו שרון.
0: שרון.
1: לא הולך לטבריה.
0: לא, גם לא הולך לטבריה.
1: לא, בוא, תקשיב רגע. אתה מצפת את הצנצי.
0: איזה גזען.
1: לא גזען.
0: הוא כאילו לוקח את הלב.
2: למה הרבה זמן לא...
0: אבל יאסי, מה מצפת את הצנצי?
1: מה?
0: הוא לא היה שותף.
1: הוא מצב, מה? הוא 90% מהעדיפות הזאת.
0: כן, אבל בסוף, ראית במחזור.
1: אחלה, סבבה. אבל בוא, זה בן אדם...
2: תנצי, כמה שנים אתה בתקשורת?
1: 30.
2: פעם ראית שוער או לא שוער, כל שחקן או מאמן, מה זוכרים? את הסוף, בסוף לא שיחק.
1: בסדר.
2: אם הוא לא שיחק,
0: אז... אליאסי גדל בנתניה, אתה יודעת את זה?
2: כן. אופר בסון?
1: הוא לא בעלייה, כפר סבא?
0: לא, לא מאופר. איזה אופר? אופר כבר
1: רלוונטי
0: בכדורגל.
1: איפה הוא? לא, איפה הוא? לא, איפה הוא? חתם עכשיו איפה
2: שהוא? בכפר סבא.
1: בכפר סבא.
0: חזר?
1: כן.
0: אופר היה שוער של כפר סבא.
1: נכון, אני יודע.
0: עם של אבי ססון.
1: מה, ראיתי גם, החתימו את איזה מאמן בכפר סבא?
2: שחר וייזינגר.
1: שחר וייזינגר,
0: כן. נגיע.
1: רגע, רגע, באדם, רגע, בסדר.
0: אדם ברננה. לא, יש לנו, נגיע לזה עוד.
1: רגע, ודמרי, סגרת לו בסוף משהו?
0: כן, הרצליה.
1: מצוין.
0: כבר פרסמתי.
1: מצוין.
0: אבל רגע, חכה, נגיע לזה.
1: אני מכניס את דמרי, אחד המאמנים.
0: עומת, נגיע לזה, אני חושב כמוך גם. נגיע לזה, אבל עוד מעט דרך...

0: נושא שאני אגניב אותך בכותרת.
1: אוקיי.
0: אתה לא יודע, אני אגניב אותך. אוקיי. בוא נלך רגע לסגת השוערים, קוקי, סגת השוערים, בוא נעשה סדר כללית בכל סגת השוערים, והנה, אני אגיד לך. תשמע, הקטע הזה שגם השוער של כפר שלם, רוי ססון, מחפש קבוצה בליגת העל. דור חברון, עכשיו זה הסיפור הכי יפה. זה סיפור הכי יפה בעולם. נגיע לזה עוד מעט מזווית אחרת.
1: רוי ססון רוצה...
0: עזוב רגע את רוי ססון. דור חברון, השוער של רעננה, בגלל החילופי מאמנים, הוא לא רוצה להישאר עם אדם לם, הוא אמור לסגור במכבי פתח תקווה. ומכבי פתח תקווה, הוא יהיה עם האור אריך.
1: והוא יכול לצח אותו.
0: זיו אריה שגידל את נדב זמיר, שתדע שכרגע, אם לא תהיה איזו הצעה מיוחדת שוער מחול, לוקח את מאור אריך בחשבון כשוער ראשון.
1: בסדר, למה אבי לוזון אמר את זה גם?
0: לא, אבל...
1: אני לא יודע אם זה החלטה של זיו אריה.
2: בוא נה, דור חברון כבר עמד בגמר גביע, כן?
1: כן, אבל קיבל מסכם.
0: לא, מה אתה...
1: הרג אותו, יאי לוזון הרג אותו.
0: קח את זה, בזווית עיתונאית שזה סגירת מעגל, אל תציג את זה ככה. זה משהו שריסק אותו, הוא שנה שלמה לא התאושש. נגיד, נתן לו לשחק מול באר שבע, הפסידו 2-0, גם אצלנו בערוץ ריסקו את הילד לגורמים,
2: לא
0: הוא לא התאושש מזה, 19-20 זה היה, אבל לסגור מעגל, דרך אגב, הוא חוזר למכבי פתח תקווה, אם הוא חוזר, יש לו הצעות מכל הליגה הלאומית, הוא שוער מאחד...
1: לדור חברון?
0: לכל הליגה הלאומית, הוא שוער מהשלישייה הטובה ביותר בלאומית, אבל הוא באיזשהו מקום, כאילו רוצה ליגת העל,
1: ואז מי יעמוד בראשון?
0: הוא סוגר מעגל, הוא מגיע כשחקן חופשי.
1: מי יעמוד
0: לא שייך למכבי פתח תקווה.
1: מי יעמוד בראשון?
0: בראשון, שחר אמסלם, כרגע הם לא רוצים את ינקו, יכול להיות שיאנקו ילך לכפר שלם, אתה שומע? הם לא... שחר אמסלם, שחר אמסלם שמה, מה שנקרא...
2: רגע, אבל ירדת צ'יקצ'ק לראשון לציון, מכבי חיפה מחפשת שוער, ביתר אני לא...
0: מה, אבל היא מחפשת שוער שני.
2: ביתר סגורה בשוערים?
0: סגורה, היא מחפשת שוער שני.
2: שוער שני עדיין, זה פרופילים יותר משחר אמסלם, כל הכבוד שחר אמסלם.
0: דרך אגב, אם רוי ססון הולך למכבי חיפה, הוא לא פחות טוב משריף כיוף. הוא לא פחות טוב.
2: אבל למה שביתר תוותר?
0: הוא לא פחות טוב.
1: מי?
0: לא, רוי ססון? לא, הוא בכפר שלם היה.
1: הוא מושל, הוא מושל.
2: מושל עם ביתר.
0: בסדר, אבל עם ביתר אז...
1: לא, ביתר לא רוצה אותו.
2: לא רוצה אותו?
0: למה? מה, הם ישירו את קרמי?
1: כן,
0: קרמי. קרמי שוער מבוקש בראשון, וגם כפר שלם.
1: מי זה קרמי?
0: רז קרמי.
2: לא קרמי, יונתן עוזב.
1: הוא מפולה שהיה.
0: יונתן עוזב
1: במחסות. הוא הלך, הם אוהבים אותו.
0: איפה היה קרמי?
2: באשדוד, הוא יש שוער ראשון.
0: הוא באשדוד? הוא יש שוער ראשון. הוא יש שוער ראשון, הם לא עולים ליגה.
1: רגע, מי מאמן בסוף? אטפלד?
0: הם רוצים אותו, הם בודקים איתו אם לחזור לארץ, הם דיברו איתו.
2: תגיד לי, גיא צרפתי.
0: בוא, אחי, הוא היה בקזחסטן, לא...
1: לא, הוא היה באוקראינה משהו, לא?
0: קזחסטן.
1: עכשיו קזחסטן.
2: ראשון לציון, אני זוכר איך
0: אחד הדבר שלו הסתיים. רגע, רואי, אתפלתי, אחזור, אפשר לחשוב, עכשיו דיברת על קפל.
1: לא, בסדר. אבל עושה, אחרי ראשון, הייתה לו קריסה.
0: בוא נגיד שאף אחד לא רוצה להיות בצוות. הרי אין דברים כאלה. אטפלד מגיע בשש בבוקר.
1: אטפלד רוצה, הבנתי.
0: אטפלד מגיע בשש בבוקר.
1: מי שעם אטפלד רוצה,
0: הולך בשמונה, מה אתה גמור. אתה יודע, עזרי מאמנים שלו בנתניה.
1: אבל תהיה לו הרבה עבודה באשדוד.
0: תקשיב, איך בחרו? למה?
1: לא משנה.
0: כי מה?
1: לא, הוא אוהב לעבוד מעבר, הוא עובד.
0: בסדר.
1: הוא עובד.
2: כל הכבוד לו, אבל.
0: אטפלד, אם יחזור. דרך אגב, מינוי טוב. אתה אומר לי אטפלד או גיא צרפתי, אני אומר לך אטפלד.
1: גיא צרפתי, קל.
2: אז אני שואל אותך שאלה, איפה צרפתי?
0: ומה?
1: ואני לא מרזיק
2: את גיא צרפתי. אבל איפה צרפתי?
1: תבין מה אני חושב על אטפלד.
2: איפה צרפתי?
1: גיא צרפתי, לא... אני מה שאני יודע שהוא לא על הפרק באשדוד.
0: לא, הוא יהיה בסוף. באשדוד?
1: באשדוד הוא לא
0: על הפרק. בסוף הוא ישתבט.
1: איפה?
0: הוא לא ילך למודיעין, הוא אופציה במודיעין.
1: מודיעין לוקח אותו.
0: ברור, גם אני.
1: כן.
0: אני לא יודע, הוא ילך למודיעין.
1: מי? עכשיו אמרת על אטפלד, מה הוא עשה בחיים שלו, גיא צרפתי?
0: נכון.
1: מה הוא עשה?
0: אבל הוא מחזיק מעצמו.
1: הוא מחזיק מעצמו, אחלה.
0: נכון, אתה צודק, לא, אני מסכים
1: לך. מה, מיכל, מכבי חיפה?
0: אף אחד לא מחזיק ממנו. אף אחד לא מחזיק ממנו.
1: עשתה צוות של החיים.
0: תקשיב, עוד להגיע לזה, אל תהרבה
1: מה זה, תקשיב.
0: יש צאנצי,
1: שחור בעיניים.
0: לימדו אותך למסגר.
1: כן.
0: אני אחרי כך אקבל כל דבר למודיעין.
2: רגע, המסגור שלי כרגע זה צרפתי מועמד למודיעין.
0: לא, אנחנו עכשיו...
1: בדרך.
0: אנחנו עכשיו עוד בשוערים.
2: בשוערים אנחנו.
0: בשוערים
2: אנחנו.
1: אבל הגעת לי לדור חברון ולרוי ססון, אבל בוא ניגע כאילו באמת קצת כאילו...
0: מה חסר לך?
1: רוני רוצה... קודם כל
2: מכבי חיפה. מכבי חיפה שוער שני.
0: רוני רוצה את נדב זמיר.
1: בסדר.
0: רוצה.
1: רגע, הוא שחקן חופשי כרגע?
0: נדב זמיר גסיים חוזר.
2: לא, מה פתאום? לא סיים. הפועל ירושלים רוצים 500,000 יורו עליו.
1: חצי מיליון יורו?
2: כן.
0: על מי? על נדב זמיר או רק על נדב?
1: רק.
2: אבל יש לך, בנתניה יש לך את אנטמן עם חוזה?
0: לא, אנטמן לא רוצים אותו.
2: לא רוצים אותו.
0: רוני, כאילו...
2: עומר נירון שוער שני?
0: עומר נירון זה סאגה שצודקים ליבי עם חברי הטוב נאור גלילי. זה משפחה של עומר נירון ודני נירון. שמע, כל פעם מוחקים את העומר נירון הזה.
1: אני אומר לך, עומר, כן, גם בבני יהודה זה היה לא.
2: הוא צריך לחזור לבני יהודה, לסגור מעגל.
1: גם בבני יהודה מחקו אותו.
2: לא, אני אומר, צריך לחזור לבני יהודה, לסגור מעגל.
1: ברור, כן.
0: מה זה?
1: אני אומר לך, מה שבל, עומר נירון, שוער.
0: אז שיקחו אותו מכבי חיפה.

0: טוב, נכון.
1: הייתי באימון.
2: רגע, תן להשלים. בחר רואה אותנו עכשיו, אני יודע שהוא רואה אותנו. עומר נירון.
0: איתי זליפה, איתי זליפה, המאמן כשעור.
2: איתי זליפה, הדבר האחרון שהוא עשה, הוא גידל את מרציאנו באשדוד. הוא המציא את מרציאנו.
0: לא, גם את ג'רפי.
2: אז כן, גם את ג'רפי בטוח.
0: כן.
2: אז הוא עשה עוד משהו טוב.
0: כן.
2: אפילו שג'רפי הוא טוב לפרופיל השני והשלישי.
0: אגב, גליקליך שם אותו שוער בליגת העל. אגב, גליקליך שוער שני בחיפה, יותר טוב מנירון.
2: אבל הוא בריינה.
0: בסדר.
1: סעיד רוצה אליו הרבה כסף.
0: רוצה אליו
2: הרבה כסף. יש לו, כן, רגע, יש לו חוזה.
1: בטח.
2: כן, גליקליך
0: מצוין.
2: הוא צוין, כן.
0: מצוין. הפתעה הכי גדולה שלי אולי.
2: אבל גם ארליך יהיה טוב.
0: ארליך?
1: אבל ארליך זה שוער עם נו. עם, לא משנה.
0: כן,
1: הוא אמוס. אנחנו מכירים אותו מכפר קאסם, רז. אחלה שוער, ארליך, כן.
0: רגע, הוא גדל במכה פתח תקווה כאילו?
1: כן, כן, הוא שוער
0: בית. כפר קאסם?
1: כן.
2: נירון שרוף בקהל של נתניה. דרך אגב, מי שה...
0: איפה הוא לא שרוף?
1: איך שרוף? אז אני הייתי בסולחה, ומי שלח לך את זה לא היה בסולחה. הייתי בסולחה, באתי לאימון. יכול להיות, יכול להיות שקרו, יכול להיות.
0: אני זוכר שעשית, אתה עשית בסולחה.
1: זוכר שהייתי שם.
0: שנכנסת ועשית את הסולחה, אבל אני אומר לך, מאז, הוא עשה עוד כמה פנקים.
1: תקשיב, אני נכנס, אני יוצא המתחי אימונים של נתניה.
2: אור, אור, תהיה ער לתוכנית, כי יש לך כותרות. עכשיו, עכשיו, מסע ומתן, נדב זמיר למכבי נתניה ורוי ססון. ככל הנראה יהיה בהפועל ירושלים. רוי ססון,
0: שור ראשון?
2: אולי שני, השאלה את מי אתה מביא, הולך להפועל ירושלים עכשיו מסע ומתן, אור תבדוק את זה, נדב זמיר עם אחר, הוא צודק, לנתניה, כמו שפרסמנו פה לראשונה, אנחנו הראשונים שאמרנו, שהוא יהיה בנתניה, רוני רוצה אותו. ואני תמיד אומר,
0: שוער... עודן נתן הזה, אני באמת, הליבי איתם.
2: לא, לא, אני אוהב אותם.
0: לא, אני אגיד לך,
2: אני אוהב אותם.
0: מה אוהב אותם? אני חולה עליהם, מה קשור?
2: זה עוד לא סגור, זה עוד לא סגור סופי.
0: נדב זמיר, זה כאילו עכשיו הנחתת פה את דונרומה.
2: אני מסכים איתם.
0: כאילו, הם כל דבר אצלם, זה כאילו, אתה יודע, הם כל כך רוצים לדעת, זה ברור, זה עודים אדירים.
2: אבל בכל מצב הייתי משאיר את טנטמן בנתניה.
0: שור שני?
2: כן. חמוד ותותח.
0: אחלה, גם לא, אני מאמין שישאיר אותו, לא?
1: אני לא יודע, אני פחות בקיא בעניין נתניה, אבל יכול להיות שכן.
0: הוא גם חבר פה של אנדמן, רוני.
1: ברור, מה זה?
2: בגלל זה, כן, הוא...
0: אני משאיר אותו, אני משאיר אותו שוער שני.
2: כן. מה עוד חסר לך בשוערים?
1: מה עוד חסר לנו בשוערים? לא, לאומית לא מעניין, יש הרבה שמות שחסרים.
2: לא, הם צזים גם
1: מליגת העל. הפועל רמת גן.
2: למה, שריף כיוף שלך? איפה ישחק?
1: הפועל רמת גן.
0: אתה יודע מי עוד ייפלט?
1: אני אומר שגם הפועל פתח תקווה מביא
0: שוער. איך קוראים לו? גד עמוס. גד עמוס גם ייפלט.
2: גד עמוס, אבל כבר גל שלו הגיע לאחור.
0: לא, הוא לא חזק בלאומית.
2: אפילו באחי נצרת...
0: אחי נצרת?
1: לא, רצו אותו, רצו אותו. לא רצו אותו באחי נצרת.
2: לא, מאיר חמד עשה לי...
0: תדע, שוער, תבדוק אותי שהכל התפתח למה שהוא לא ראה, דור בנימיני.
2: כן.
0: הוא יכול...
2: מה?
0: למרות שבגובה הוא יכול להתפתח.
2: לא, עזוב את הגובה. שוער.
0: קודם כל יש לו משחק רגל, אולי הכי טוב הכדורגל הישראלי מבין השוערים.
2: מה, הוא יישאר שם ב...
0: הוא שוער שני.
2: הוא שוער שני של...
0: של אספצור.
1: רגע, אבל דיברת על נתניה, רז, אתה מקורב מאוד. מה עם תומר צרפתי? מה עם תומר צרפתי?
2: לא, רציתי לשאול אותך.
1: אותי?
2: אני גילוי נאות, חולה עליו.
1: הוצא לאפולה.
2: מחזיק ממנו.
0: הוצא
1: לאפולה.
2: הוצא לכפר שלם.
1: הוא היה בליגה לאומית.
0: אם הוא הולך לכפר שלם, זה יכול להיות טוב.
2: כן, הקטע הזה, כאילו, שהוא לא שיחק...
0: מי כפר שלם מועמד, אמרת?
2: השוער ינקו, אם הוא לא ימשיך בראשון.
0: אני אומר לך שתומר צרפתי, ינקו לדעתי כאילו גל שהגיע לחוף.
1: תודה ינקו, אתה יודע מה פגע בו? המשחק הזה של...
2: לא, לא, לא קשור, לא השאר עם עצמי, עם כללית, צנצי צודק. כללית לא משחק אחד.
0: כל העונה, כל העונה, כל העונה.
2: אתה יודע מה? החלק השני של העונה. בחלק הראשון הוא היה נהדר.
0: לא טוב, לא טוב.
2: החלק השני היה בקריסה מוחלטת. החלק הראשון אחלה.
1: בן כמה הוא?
2: אבל החלק... לא קשור, הוא פחות.
0: תגיד רגע, שחר אמסלם? שחר אמסלם?
2: שהיה באפול פתח תקווה.
1: שוער שני, אפול פתח תקווה.
0: לא, רגע, ומי היה נגיד השוער של הרצליה?
2: טל בומשטיין.
1: הכי טוב בליגה.
2: הכי טוב בליגה.
0: אה, הוא נשאר?
2: ימשו עליו את האופציה.
0: שלא חשבתי שאולי המאמנים ימשוך אותו לראשון.
1: הכי טוב בליגה.
2: עכשיו, קוקי, תן לי את המאמנים.
0: רגע, אפשר. טל בומשטיין, אפשר למשוך אותו לראשון?
2: טל בומשטיין.
1: אלעד בית עליו, מה זה?
2: לא, שיימן ממש עליו את האופציה. השוער, הוא צודק, יגאל, מסכים איתך. הכי טוב בליגה.
0: וואלה.
2: שים את הכותרת של המאמנים וסתכל, סתכל קטע מדהים בכדורגל הישראלי. יש 30 קבוצות, נכון? שים לב בסך הכל מה משותף לקוז'וך, פרץ,
0: למה הם פסיקים?
2: חודדה, okay. שי ואליאני ורדה, מאור סיסו, עלה סאג' ורומן זולו. היחידים, כי נתנו לשניים
1: לכולם האחרונים... לכולם יש תעודת פרו.
2: נתנו את השניים האחרונים קרדיט, כאילו הם עלו לכאורה מליגה א', בסדר? 30 מאמנים, 30 קבוצות, אלה המאמנים היחידים שהתחילו עונה, ועכשיו ממשיכים עונה. היחידים, תראה וואלה. מה זה, גם קבוצות צמרת.
0: רגע, מה זה זולו? זולו איפה?
1: זולו, קריית גת.
2: אז כאילו...
1: עלה סאג'.
0: לקחת את זה, כאילו זה.
2: לקחתי בכוונה...
0: וסעיד,
1: זה מאמן אחי נצר.
2: רציתי בכוונה...

0: כאילו לא להשפיל לגמרי את מעמד המאמן והקטע של המאמנים, אז כאילו דחפתי שניים, שאתה צודק, צריך אפילו להוציא אותם כמליגה א', אתם יכולים להוציא את סאג'ו.
1: גם את סיסו.
0: נדב, קוקי, קוקי.
1: מה, לא?
0: עושה, לא, בוא, קריה, ליגה לאומית.
1: אז לא עבדתי ליגה לאומית, בוא נדבר על זה,
0: אז רגע, אז ליגה לאומית, הוא היחיד.
1: היחיד.
0: היחיד סיסו? אז תשאירו אותו, תשאירו את סיסו, תעיפו את העליו את זולו.
1: לא, תעשו אותו בסוגריים את סיסו, אפשר?
0: למה?
1: כי ליגה לאומית, בכל זאת.
0: אבל מה זה משנה?
1: אגב,
0: בפלייאוף עליון, למה מה זה משנה? אצלך בראשון, תראה.
1: הוא עשה עונה יפה.
0: יפה.
1: רגע, למה? סיסו ממשיך שנה הבאה כאילו?
2: בטח.
1: הבנתי.
0: היחיד.
1: הבנתי.
0: היחיד בלאומית. נדב, תזיזו לי את סייג' וזולו לבקשתם של איגל וצנצי.
1: רגע, מי עלו שם? מכבי פתח תקווה? וגם יש דגו, אז למה אתה
2: לא
1: שם את דגו?
2: לא, כי דגו לא התחיל את העונה ברמת גן.
0: תראה איזה תותח קוקי בן אדם, תראה איזה תותחים.
1: יפה, צודק, צודק.
0: בסדר, אתה מבין, סתכל. תראה את הקטע. סתכל, קטע. קוז'וך, פרץ, באפול פתח תקווה.
1: חודדה.
0: הסיפור הכי גדול בכדורגל הישראלי
1: זה חודדה. למה אני אביא שני יהודים?
0: תורידו יוד.
2: מרוב ההצלחה.
0: צנצי רוצה שתורידו לו יוד.
1: מה זה, אדוני?
0: זה עכשיו, הם נראים כמו אחים, שי ואליאני. כן,
2: כן. הכל זה מסגור בחיים. כאן גרים בכיף, כאן גרים בכיף.
0: כאן גרים בכיף, שי ואליאני ברדה.
1: זה כמו אסי ואווירה.
0: עכשיו, שי, ברדה, תותח. דרך אגב, זה לא תהיה עונה, זה עונה שלישית של ברדה, אבל מעל לכולם, עונה שלישית.
1: לא, שנתיים וחצי.
2: לא.
0: למה?
1: הוא בבנצה עונה.
0: מה פתאום?
1: לא.
0: הוא באותם ליגה.
1: אני חושבת את הדבר אלי יניב.
0: לא, שי, בואו, כל הכבוד אלי יניב.
1: ברור,
0: אלי יניב
1: לא
0: משהו. שי, העלה אותם ליגה.
1: כן.
0: עשה איתם.
2: כן, כן.
0: פלייאוף.
1: ואני אומר לך ששנה הבאה, הוא עושה איתם מקום 7-8 כזה.
0: הוא חייב לעשות. לא פלייאוף עליון?
1: תפר.
2: מי? ברדה?
1: שי.
2: במועמדות, אחת המועמדות הכי חזקות לרדת ליגה שנה הבאה.
1: מה?
2: אם אוגריסה הולך, ירם מרדכי הלך, אוגריסה הלך.
1: אבל אברהם אמרו אוגריסה בכלל שחקן.
2: לך תביא. אז הוא יישאר שם.
0: עוד פעם, מתי עם הבחור הזה שהוא מעל הטבע? חכה ביום ראשון מה אני הולך לעשות.
2: לך תביא 3/4 גולים.
1: הוא אמר מעל הטבע, אני כבר לא זוכר.
0: אמר.
1: הרעיון אבל.
0: כל המדינה מדברת על הקן, אבל הקטע של מעל הטבע. שם זהו, אמר לי, עזוב, אלמוג כהן זה מעל הטבע.
1: בסדר, אגב, הוא רוצה משהו?
0: די.
1: הוא חושב, זה מה שהוא חושב. לא, זה מה שהוא חושב.
0: די.
1: זה מה שהוא חושב.
0: די.
1: אני, אין אף אחד מעל הטבע, יש בורא עולם, אחרי זה אנחנו.
0: מה זה מעל הטבע?
1: אבל הוא חושב שהוא מעל הטבע.
2: אז אני רוצה פודקאסט של אברמוב יחד עם אוהד בוזגלו.
0: מעל הטבע, לא, של אלמוג כהן ואוהד בוזגלו.
1: רגע, מישהו כותב לי פה, אבל נראה לי ש...
0: מי, תגיד.
1: יציג ברוך?
0: לא, הוא הגיע מחליף ליפו. מחליף,
1: כן?
0: הגיע אוקיי. מחליף, התחיל שם
2: אלון זיו
0: את העונה. הגיע מחליף.
1: מה עם אלון זיו, איפה הוא?
2: בתאילנד.
0: בבית. הוא וואלה. בחופש שלא נגמר?
2: כן.
0: כן, בכלל מחוץ ללופ, גם הוא יצא כמו רפואה. תשמע, אנשים מתעדים.
1: תשמע, אגב, אמרת רפואה, ראיתי את הפרק השני.
0: אתמול היה קטע מדהים.
1: מלכת השכונה?
0: לא ראית, אתמול היה קטע מדהים עם אלירן בורג, סליחה.
2: מאור בורג.
0: אלירן עובד. אלירן עובד, הבעלים של בני יהודה. ואז כאילו, אתה יודע, ויכוחים וצעקות, ותקשיב, היה רעיון לפנתיאון.
1: וואלה, עכשיו אני חייב לראות את זה.
0: ואז תקשיב, ואז הוא פתאום אומר, אבל אתה המלצת לי על קובי רפואה.
1: עליך?
0: עליי. אתה.
1: אבל הוא חודק.
0: נכון.
1: הכשלת אותו.
0: כן, הוא אומר לי, אל תהיה זיגזג, אתה אמרת לי.
2: אז גם אתה צריך לשלם את המחיר.
0: ואז אמרתי לו, תקשיב, כי הובלתם את בני יהודה למקום שעשרה משחקים עומד מנכ״ל נוער, שהוא בכלל לא מאמן, מנכ״ל נוער, בחור בשם סאסי, סאסי קוראים לו.
1: נראה לי.
0: מנכ״ל נוער עומד על הקווים, ואז אמרתי, הקהל, קובי רפואה, לא האמנתי שקובי יכול להיות כזה קטסטרופה. אמרתי לו בפנים, מה אתה רוצה? ואמרתי לו ששואלים אותי, אני תמיד אומר, מה אני הייתי עושה? אם אני הייתי מביא את קובי רפואה. זה כמו שאמרתי.
1: תשמע, מעולם לא הרשלת ככה קבוצה.
0: לא סגרתי לך בעגל עם קובי רפואה. עם גיל ברם, אתה זוכר שאמרתי לו...
1: כן, עם המשחק.
0: כי יש שם מסכנים, בכלל לא באתי אליהם בטענות, אחד פינטו, אחד דיין, בחיים שהם לא ימנו, והם היו בנוף הגליל. אז אמרתי, לגיל ברם, תביא את קובי רפואה, אם אני מקריא לך...
1: מה, נהיית הסוכן של קובי רפואה אתה? הוא דוחף את קובי רפואה לכל קבוצה.
2: לא, אבל נראה לי, הוא רוצה גם שיקשל. הוא גם רוצה שיקשל, הוא שם אותו במקומות
0: שלו. לא, גיל ברם כאילו אמר לי, מה היית עושה, מה היית עושה? אמרתי לו, את האמת, מסכנים החבר'ה האלה שלך, הם בכלל יודעים איפה הם נמצאים, צריכים שני גולים והכל. וואלה, קובי רפואה אומרים את כיפי, תגיד לו שיבוא, הוא לא היה אמור לאמן, תגיד לו שיבוא יעץ. ואז הוצאנו, עם אור אבולפי, הוצאנו את הכתבה, קובי, הוא כתב לי אס-אמס, קובי, תקשיב, קובי...
1: הקיצור אור אבולפי השם.
0: הוא כתב, לא, הוא כתב, ברגע שרז כתב כתבה, רציתי לבוא בשקט, שלא ידעו ברגע שיש כתבה, אני לא... גיל ברם כתב לי כאילו, אז גיל ברם כותב, בוא נו, הוא יכל לחזור לתודעה, קיבל רגליים קרות. שורה תחתונה, מזל, כי היינו מדביקים.
1: אני אגיד לך משהו.

0: רז, ברור. אם הוא, אני גם ככה דיאל. מזל. גם ככה בחייתי הוא אשם בירידה.
1: אבל
0: כי הוא לא הגיע.
1: אבל בוא נהיה.
0: אם הוא המגיע, הוא משאיר אותה.
1: בוא נהיה הפבוצה, אז אתה רואה את המאמן.
0: רגע, תקשיב רגע. ראיתי, רגע, שנייה, תהיה רגע, סיימת את זה, את הנקודה. בוא נשמע, אתה מדבר? לא. אני לא ראיתי דבר כזה.
1: אני רוצה להגיד משהו חיובי.
2: על מי? על מי? רגע, שנייה, משהו חיובי. חכה, תעצור. תעצור הכל.
1: שאחרי זיו אריה, זה היה קטע אדיר של אלירן חודדה. אלירן חודדה מתחיל שנה שישית.
0: כל הכבוד.
1: זה, נגיד, סמן. אני אוהב את הסמנים.
0: עושה יופי של עבודה.
1: שנה שישית בטבריה, שזה לא בכדורגל שלנו עם כל מה שקורה. שנה שישית.
0: אני רוצה לך רגע לשתי נקודות. קודם כל ראיתי את הסדרה מלכת השכונה, ראיתי את קובי רפואה. בוא נגיד שאם מישהו חשב לקחת אותו עד
1: עכשיו... אתה ממציא, קוקי ממציא לדבר.
0: שמה? שמות?
1: לא, לא, תמשיך, תמשיך.
0: אם עד עכשיו כאילו הוא התקשה למצוא קבוצה, אחרי שראיתי מה היה שם, תשמע, זה כבר לא לדבר על טקטיקה, על סגירות, עוד פעם, על פי מה שאנחנו רואים על המסך, זה יאללה גברים, יאללה מלחמה, יאללה זה...
1: מי זה? תשמע,
0: קובי רפואה? זה סדרה שעשתה לו את הנזק התדמיתי הכי גדול בעולם.
1: אבל הוא לא רלוונטי, גם מאור בוג היה לא רלוונטי.
0: אז גם אם הוא היה רלוונטי, איפה מאור בוג? מה זה לא רלוונטי? מאור בוג קפץ מדרגה. מה אתה מדבר? תגיד לי.
1: מה, שם בחיפה?
0: ברור.
2: לא, מה זה מדרגה? כספית לא על המדרגה, מעמד לא על המדרגה.
0: מעמד בטח שעל המדרגה.
2: איך על המדרגה?
0: אתה יכול לשאול מנהל מקצועי בבני יהודה לראש
2: מערך עשתה אותי.
1: בואו, אם אתה תחזור...
2: הוא בתפקיד טפלוני.
1: בואו, כמה הודעות עם הערבון, אנשים חולים על ערבורים, אבל בואו נלך לפרקטיקה, כי היה לנו על זה דיון, ואנחנו מצרפים אלינו את יושב ראש איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, לאחר ההמלצה. לשלול עומר מאייר את מעמד העילוי, לאחר שהחליט לא להתייצב לנבחרת העתודה. שפו, פרישמן.
3: תשמע, שפו. אני לא שמח מזה.
1: מה?
3: אני לא שמח מזה.
0: אבל... לא, אבל לפחות אמרת, התראנת פה בחמש באוויר, אמרת את זה ועשית את זה.
1: אבל אין מה לעשות, לא אתה לא הגעת. הוא לא רוצה להגיע. ברור שאף אחד לא שמח מזה.
3: לא, לא, הכל בסדר. אני גם אמרתי בפעם הקודמת שראיינתם אותי. אמרתי, חבר'ה, שלא ינסו אותי, כי יש לי עקרונות ויש לי ערכים ואני לא אבטר. למרות שהייתה לנו פגישה עם אבא של עומר, ביחד עם מאמן נבחרת ישראל והמנהל אגף המקצועי ירין בטרקמי, ובאנו וניסינו כל מיני אפשרויות להיות קצת גמישים, לשחרר מפה ולשחרר משם, על מנת שבאמת, באמת נוכל לעזור. לצערי נתתי להם זמן עד אתמול בערב, וקיבלתי תשובה שלילית, ואמרתי מתוך הגנות שאני ביום חמישי היום, אני מוציא את ה...
1: שזה אומר מה? אם מקבלים עמוס את ההמלצה שלך, מה זה אומר?
0: הוא חייב לחזור לארץ.
1: מה זה אומר? מה זה אומר?
3: זה אומר שהוא נמצא בחוץ לארץ, ללא אישור, ללא מעמד כרגע.
1: זאת אומרת, ברגע שמקבלים את ההמלצה שלך, מיידית נשלח לו צו גיוס? פרקטיקה, בוא נדבר פרקטיקה.
3: אני לא יודע.
0: לא, אני אגיד לך, ברגע שהוא נוחת בארץ, הוא נעצר.
1: וואו. לא, לא נכון.
0: נעצר.
1: לא. ברגע שנשלל לו עכשיו, הוא לא מתגייס, נכון? יופי. ברגע שנשלל לו מעמד העילוי.
0: לא, הוא התגייס, כאילו טירונות, אתה...
1: נשלל לו מעמד העילוי.
0: יפה.
1: שולחים לו צו גיוס, הוא חייב להתייצר.
0: לכן, נכון. לא התייצרת, אתה לא נעצר בזה תרופה.
3: חברים, זה לא הדיון. הדיון הוא שאם אני בכלל לא נותן לו, לא אני באופן אישי, איגוד הכדורסל, לא ממליץ לצבא לתת לו מעמד, הוא בכלל לא יכול לנסוע לחוץ לארץ. הוא צריך להישאר פה ולעשות צבא 3 שנים.
0: נכון, נכון, אבל רז, לא, אבל רז אומר לא בפרקטיקה הוא כבר שם, לכן הצבא ישלח לו עכשיו הודעה. יגיד לו, ישלח ממך מעמד העילוי, עליך להגיע מיידית. איזה חודשיים, מיידית.
1: לא. חודש, שבועיים.
0: אח שלי, זה צבא, זה לא איגוד הכדורסל ולא איגוד הכדורגל.
1: אבל איתו לו תאריך.
0: אין תאריך. אתה מתייצב, בתוך שבוע עליך להתייצב, בבסיס ככה וככה וככה.
1: עמוס, באמת, כל הכבוד, נתת חודש, היית סבלני. מה קרה בחודש הזה? הבחור שם שניהל אותו, נדב מור קוראים לו?
0: נדב מור זה הסומן שלו.
1: נדב מור, עומר, לא, אף אחד לא יצר איתך קשר, ניסה איכשהו, כלום, התבצעו.
3: לא, במשך חודש שלם היו הרבה מאוד שיחות. נו. היה מכתב שהסוכן שלו שלח, והיו שיחות של אורן אהרוני, שגם עם ענת עומר במכבי, והיו שיחות של אריאל בית הלחמי, גם עם עומר, ולי היו שיחות עם האבא, היו אין סוף שיחות, כולל זה שביום ראשון נפגשתי ביחד עם אריאל עם האבא, ושוחחנו ולא הצלחנו לשכנע, ואמרתי לו שאני מציע לכם, תעשו

0: חושבים, ותעדכנו אותי בבקשה עד יום רביעי בערב, האם אתם משנים את ההחלטה שלכם.
1: עמוס, אז מה הם לא הבינו? מה הם לא הבינו? מה לא מובן?
0: תראה.
1: מה לא מובן מבחינתם? מה לא מובן? כאילו, זה הכי פשוט בעולם. אתה יושב ראש איגוד הכדורסל, אמרת, זה מה יהיה, זהו, הלאה. מה לא מובן להם?
0: הם ניסו לשכנע אותי שיוותר על השירות של עומר, כי עומר יש לו עכשיו טורניר מאוד חשוב בקנדה, ואם הוא לא יהיה בטורניר הזה, אז יכול להיות שמעמדו ישתנה לרעה, והוא יאבד את המקום שלו ב... לא יודע, כמוביל של הקבוצה. ואני אמרתי להם, חבר'ה, עם כל הכבוד, אל תגידו לי כל הזמן, נבחרת ישראל זה הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, אבל, אין אבל. אצלי אין אבל. נבחרת ישראל זה הדבר הכי
1: ברור,
0: חשוב.
1: ברור, חד משמעית.
0: אני גם לא יכול ששחקן חותם איתנו. חותם, יש מכתב, יש, לא רוצה לקרוא לזה הסכם, אבל יש נייר שחתום עליו עומר, שאומר בצורה חד משמעית, אני מתחייב בזאת להגיע לכל פעילות של נבחרת ישראל בכל שלב.
2: עונה, בזכות הכדורסל הישראלי הוא שם.
1: ברור.
2: סנצי ניסה לשכנע את הסוכן שלו. אני שמעתי את הדברים, הסוכן שלו כמו מתבצר בטיעונים, לא טיעונים, מה הם לא מבינים?
0: שהוא יוצא... לא, מה זה התשובה בלי גם שהוא היה כל קיץ בנבחרת? חבר'ה, אני מגיל 16
2: נכון.
0: בנבחרות ישראל כל קיץ. מה זה הדברים האלה? מה זה היית שנה שעברה המוביל הקלעי הכי טוב? מה הקשר בין הדברים?
1: כן, אז בוא ניתן לו זה, בוא ניתן לו פרס הקלעי הטוב יותר.
2: לא, עוד פעם, נגיד, ובטח עמוס יסכים, בטח עמוס יסכים שהוא אחלה ילד, עומר מאיר, אחלה ילד שבעולם, הכל עשר.
0: מדהים.
2: בוא נראה, יש פה מקרה נקודתי. אתה מבין שחייב להגיע, מה, אתה, הכל.
1: אין, תקשיב, אין שום סיבה שבעולם.
0: אמר לו, אריאל, בית הלכתי, תגיד.
2: תראה, אני יודע שהסוכן שלו, אני יודע שהסוכן שלו עכשיו מקשיב, הוא מקשיב לרעיון. אולי הם מתייעצים. הסוכן שלו צריך להיות אמיץ דיו, כדי להתמודד עם הטיעונים שלנו, עם הטיעונים של עמוס, לעלות לשידור. אבל אני אגיד את זה ככה, בלי קשר לסוכן. כנראה שיש סביבו יועצי אחיתופל. זה פשוט לא מובן. עוד במצב של מדינת ישראל, יש משחק של נבחרת ישראל, יש נבחרת ישראל, מה זה בכלל? מה זה? איזה חוצפה זו בכלל?
1: נבחרת ישראל יותר חשובה מכל טורניר הכנה כלשהו.
2: עמוס, אצלנו בכדורגל, בוא, שבן סער קיבל עילוי, הוא הגיע פי אלף מעומר מאייר מצ'לסי, הגיע מהמקומות הכי גדולים בעולם. מה זה לא להגיע? מה זה בכלל להיכנס למסע ומתן? מה, אתה יודע, היו שחקנים, עמוס, אצלנו בכדורגל, הכי גדולים בעולם, אז היו באירופה, יוסי בניון וברקוביץ' היו מגיעים לנבחרת, ואז היו חוזרים להתחרות על המקום שלהם בהרכב, או דודו אוואט, שוער, שהשוער השני שיחק ואפילו היה טוב. מה זה בכלל השיקול הזה? הכנה, מכלל, מה זה בכלל? איזה חוצפה זו? לאיפה זה מדרדר אותנו כמדינה? מה היועצה הכי טופה שלו בכלל עושים פה, עמוס? אתה יודע, זה מקומם. תוציא גם מכתב מעבר ל... אתה יודע, לדור הצעיר. למה נראו ויראו, שלא מתנהגים ככה.
0: יצא מכתב.
1: למי?
0: יצא מכתב לפני 10 ימים. אני שלחתי מכתב לכל מחלקות הנוער בישראל, על הנושא הזה של חשיבות נבחרת ישראל ועל הערכים. אני שלחתי את זה גם להנהלת איגוד הכדורסל. חבר'ה, אנחנו עשינו באמת כל מה שאני חושב שהייתי אמור לעשות כיושב ראש. אני לא יכול מעבר לזה. אני באמת, אתה יודע, מה שבאמת כואב לי, שעומר הוא בחור מקסים.
2: כן, אבל כולם אנשים טובים.
0: גם בא ממשפחה מאוד ערכית.
2: הכל ערכי, הכל נהדר. תקשיב, אין משפחה כזו, אין בן אדם כזה, אבל רואים אותו גם ילדים צעירים היום, שהתפתחו, שיגיעו. מה זה? איזה דבר זה?
0: אתה יודע, אתם יודעים מה עובר לי בראש? עובר לי בראש, האם להמשיך לתת בעתיד מעמד עילוי.
2: אתה צודק. אתה יודע מה, אתה צודק.
1: למה? אני לא בטוח, אני לא בטוח. אני לא חושב שבגלל מישהו ששרח במקרה הזה...
2: אבל אז איזו התחייבות, איזה משהו...
1: הוא מחויב גם, אבל גם היה מחויב. והוא לא עשה את זה. אבל זה שמישהו שרח נקודתית לפחות, זה לא אומר לגבי אחרים.
2: אבל מה זה לא אומר לגבי אחרים? אז מה, ומי אמר שלא יהיה...
1: לא, אם אחר רזי אבי הוא עילוי, בסדר? למה אתה לא יכול להיות עילוי בכלום, אבל נגיד את העילוי, סתם.
2: אבל על מה?
1: ואתה אמור לקבל, אז בגלל שמאייר לא עמד במה שצריך, אז אתה צריך לא לקבל את זה?
2: תגיד לי, המעמד הזה של העילוי מחייב אותו?
1: כן, הוא אמר.
2: מחייב אותו, עמוס? בכלל בלי שיחות, בלי כלום? אז למה הם בכלל גלשו לשיחות, אם זה מחייב אותו?
0: לא משנה, אתה יודע, לפעמים...

0: אתה יכול לבקש שחקן שבמקום שיתחיל לבוא להתאמן חודש לפני הטורניר, שיבוא שלושה שבועות, יש שיח, בוא, אנחנו לא הולכים עם הראש בקיר.
1: נו, ועשיתם את זה?
0: אם אנחנו יכולים לבוא לעזור למישהו, וזה לא פוגע בהכנות של הנבחרת, בשמחה, בוא, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. אבל כאן לא היה שום רצון, שום רצון מהצד השני, להראות נכונות להגיע לפעילות.
2: עמוס, ובדרך כלל, גם בשנים האחרונות, תמיד אחרי פעולות שלך והידברות, היית עושה צעד, מה שנקרא, נגמר הסיפור. היום, כל חזרה בתשובה מקובל עליך, או שנגמר הסיפור של עומר מאייר, אחרי שנתת פרק זמן כל כך ארוך?
0: אני לא חושב שאני צריך לחרוץ את גורלו של עומר. כרגע...
2: אם הוא יגיד לך עכשיו, אז אם הוא יגיד לך עכשיו אני מגיע...
0: בוודאי שאני אקבל אותו חזרה.
2: כן?
1: לא.
2: זאת אומרת, אתה מסתכל על טובת הכדורסל הישראלי, נכון? זה הקטע.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני לא בא להניש אף אחד.
1: אז מה אירם עושים, מה איך חכם, ואם היועצים שלו רואים עכשיו את התוכנית הזו, והם רואים את התוכנית הזו, אני חושב שהם צריכים לחשוב פעמיים, לעשות את המהלך הזה. אמר רז, למה נראו ואיראו, בסוף, אנחנו מדינה קטנה, אין פה הרבה יותר, אין יותר מדי כישרונות. אנחנו כמובן רוצים שהוא יצליח. רוצים מאוד שהוא יצליח. נבחרת ישראל, זה כבוד. דני אבדיה מגיע, גם הוא יכול לבוא.
3: הוא העילוי היחיד, הוא העילוי היחיד בכדורסל הישראלי. זאת אומרת, הוא קיבל מעמד שהוא...
0: לא, גם בן שרף, אנחנו נותנים אחד בשנה.
3: נכון, ובן שרף. נכון, אז הוא ובן שרף, אלה שני העילויים היחידים.
2: זאת אומרת, אם עכשיו בשעות הקרובות, כי עכשיו אני קולט גם מהקונטרול שלנו, אמרנו, בואו תגידו את עמדתכם, בואו נשמע את הקול שלכם, הם עלו כל הזמן לשידור, עכשיו הם מתייעצים והם שומעים, בואו, שהסוכן שלו, שהוא בחור מקסים, כולם מקסימים, כולם ב...
0: חבר'ה, הדרך של איגוד הכדורסל פתוחה, אין לנו שום בעיה. אם עומר יחליט היום, מחר, ביום ראשון, יחזור, אין שום בעיה. בלי עונש, בלי כלום, הוא חוזר להיות חלק מאיתנו נקודה.
2: מה שנקרא, כולנו נסלח ונשכח, אתה אומר. נסלח ונשכח.
3: אם הוא מגיע, הוא מגיע.
2: אם אני עכשיו היועץ שלו, אני עכשיו אומר לנדב מור שעומר יעלה עכשיו לשידור, ייתן נאום פטריוטי ויגיד הכל מאחוריי, אני מצטרף
3: לנבחרת. הוא לא צריך לעשות אפילו נאום, רק קצת קשה לעמוס, להגיד לו אני מגיע.
2: לא, אבל לא, בוא, רואים אנשים, בוא.
1: לא, לא, הוא צריך לעלות.
2: צריך, תגיד לי, על מה אתה מדבר? רואים את זה דור צעיר, אנשים, שאתה מגיע דרך הכדורסל הישראלי ולא סופר? מה זה? לא, אני מציע.
3: אבל תקשיב, עם כל הכבוד לנו, הם לא רוצים לבוא בכלל, רז.
2: כרגע, בסדר, לא רוצים לבוא, לא רוצים לבוא, אז אנחנו נגיד את שלנו, ושלא יבוא, מה עמוס? עמוס, מה אמרת?
0: אני אומר שאתה יודע, אני לא רוצה להגיד עכשיו באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים במדינה והכל. אני בן אדם, באמת, וזה לא מס שפתיים, באמת נבחרת ישראל זה הדבר הכי יקר שקיים. מעבר לזה, מעבר לזה, חבר'ה, קיבלתם מאיתנו משהו, זה לא יכול לעבוד רק לצד אחד. לא יכול להיות שאנחנו נותנים, ואחרי זה שאתם צריכים להחזיר לנו, אתם מחליטים אחרת. זה לא עובד ככה בחיים שלי.
1: פריש... זה לא עובד ככה. עמוס, עמוס הגיע אתמול למשחק אימון של נבחרת ישראל, נטע לוי, בעשרות שעות טיסה מיפן.
3: טוקלומטי.
1: כן, כדי נכנס מחליף.
3: תורג'מן.
1: ונטע נכנס מחליף.
2: תמיד, מה זה? זה
3: לא, עוד פעם. לא, לא, אגב, הלוואי על הכדורסל. שתהיה לו את המחויבות שיש לכדורגל בנושא הזה, לפחות בשנים האחרונות.
2: לא, אבל בסדר, זה לא...
1: והלוואי של הכדורגל יהיה את התוצאות ואת היכולות של הכדורסל.
2: אבל מטפלים, אתה רואה, בכל דבר מטפלים. עמוס,
3: רק להזכיר, רק להזכיר לאבא של מאייר ולסוכנים שלו ולהכל, שהילדים בגילו, הבחורים בגילו, נמצאים היום בלבנון ובעזה ובג'נין, איוש, כל המקומות האלה. אז שגיד תודה איפה שהוא נמצא. ושייתן בסך הכל את הדבר המינימלי הזה להגיע לנבחרת ישראל. זה מה שצריך להעביר להם את המסר.
0: אוקיי, אני חושב שאני העברתי את המסר.
3: לא, לא, ברור, ברור.
2: עמוס, יש עוד? תגיד לי, אתה יודע, אנחנו מאוד מאוד כועסים על רעננה ועל נתניה, ומחזיקים אצבעות שגליל יישארו. אתה גם בתחושות האלה שלנו?
0: תראה, אתה יודע, אני... מספיק, יש לי את
2: התחושות
0: שלי באיגוד. לפחות הצרות של המנהרת, שמי שוחר לטפל בהם. אבל אתה יודע, כל דבר הוא כל כך רגיש פה, והוא כל כך נפיץ, שאיך אני נותן למישהו אחר לענות על השאלה הזאת.
2: סבבה, פתרתי אותך בזה. עמוס, תודה, תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה, חברים.
2: ושוב אנחנו קוראים לנדב מור, לעומר מאייר, אנחנו יודעים שהם שומעים את השידור. תעלו, תביאו את עמדתכם, מבטיחים לא להפריע בהתחלה. איגל, דרשתי מאיגל, הפצרתי בו להישאר, אז קוקי, כל זמן שיש לנו את איגל, בוא נלך קצת לרבובי איגל, דברים שנוכל להחכים ולמסגר חדשות

0: לטובת המאזינים שלנו. לפרים. אז בוא נתחיל, קוקי.
1: הכברת.
0: עם הקטע, כן, הנה. רק שיגדילו את הקוטר.
2: זה באמת, ככה נראה את הכברת של חיפה. כזו קטנה ולא ברורה.
0: מה זה, זה כברת מאז הדבורה מאיה לא הייתה כברת.

0: דודן...
1: דודו של כולם שמה.
0: לא, אבל דודו זה יותר מאבא רוחני. מה? זאת אומרת, בין טיפוחיו בכל העולם...
1: ליאור רפאלת זה דודו דן, ברד ברד זה דודו.
2: לא, אבל אף אחד הם לא בקשר, כמרתם בדודו.
0: תקשיב, זה בין... תקשיב רגע. זה בין טיפוחיו ברמה שזה בן שלו. כמו בן שלו, דוד מרטן של דודו דן, אז...
2: מלווה אותו.
0: בטח אולי הוא אמר לברק, קח את דוד מרטן. אבל אני אומר לך,
1: אתה יודע איפה אני זוכר? אני בכלל עושה עסקים דודו דן, פתאום הוא השתלט על הקבוצה.
0: אתה יודע כמה אני, אם אני זוכר, דרך אגב, הוא בזמנו גם הוריד ליגה את כפר שלם, היה בכפר שלם, אבל אני זוכר, אתה יודע איפה, כמה מועדונים הוא עבד,
1: אפול ירושלים,
2: במרמורק.
0: אפול ירושלים,
1: גדול.
0: את מי הוא החליף? אפול ירושלים, והוא ירד ליגה. עוד שהייתה אפול ירושלים.
1: את אסל פאפה?
0: לא.
1: רגע, רגע, תן לי לחשוב. את זה, את בוזגלו.
0: טוב, כן. יגאל, הוא החליף את אוהד בוזגלו, הוא עובד המון שנים. איש מוכשר, כעוזר מאמן מאוד לויאלי, מאוד רציני, אחלה עוזר מאמן, בוא, עוזר.
2: עוזר, שמע, במכבי חיפה, אצל ברק בחר...
1: לא יודע אם עוזר מאמן מספיק טוב למכבי חיפה.
0: גיא צרפתי. לא, צרפתי.
1: צרפתי יותר טוב ממנו כעוזר, כעוזר מאמן יותר טוב
0: ממנו. עכשיו התחלת להגדיר לי עוזרי מאמנים.
1: עוזר מאמן, זה מי שצריך...
2: אתה מומחה שוערים בפאנל, הוא מומחה עוזרי מאמנים.
1: אני אומר, הוא עוזר של דודו, אני רואה את זה, אני...
0: תאפיין לי, כן, את העוזר, תעזור לי
1: ונ זה בחירת דודו דן.
0: אבל אוקיי, אבל מה
2: כאילו
0: עוזר?
2: אבל ברק ישב עם דמה. ברק בעונה הכי קריטית בקריירה שלו, הולך על המלצה של הסוכן.
1: תגיד לי למה גיא לוזון לא לקח את דוד מרטן גם איתו
2: לסון הדרך. לא משנה, אבל ברק זה העונה הכי קריטית בקריירה שלו עכשיו.
1: אגב, ברק עוזר. אין טעות שהוא לא עושה בחיים שלו, אז זאת טעות.
0: לא, אבל צנצי, הוא לא כזה גרוע.
1: מה?
0: מרטן. הוא לא כזה גרוע.
1: איפה יכול לאמן בלאומית היום?
2: כל קבוצה כמעט, מה?
0: לא, לא היה לו כזה ביקוש, אבל יחד...
2: לא, אבל ריש, אחרי, מראשון אתה נופל
0: לכל... לא, הוא קרס, הוא גמר את ראשון.
1: מה? לא הייתה קריסה כזאת בהיסטוריה
2: שלו. אבל הוא לא פותר.
0: לא חשוב, מה הקשר לא פותר? לא, רגע.
1: כי מרקו בלבול לא רצה לבוא.
0: אבל מה הקשר כאילו...
2: מרקו בלבול בגלגל עדיין?
1: פנו אליו.
0: גם היו הרבה מאמנים...
1: עוד אחד, שכחתי, אמרתי לך עוד
0: שם. כן, היו הרבה מאמנים שפנו, אבל מה זה חשוב אם הוא לא פותר? הוא היה גרוע בראשון, מה זה חשוב אם הוא לא פותר?
2: בסדר.
0: הוא לא פותר.
1: זה שלא פיתרו אותו בראשון, זה לא נושא
0: אחרי שם ראשון,
2: זה
0: גרעונים
2: גדולים. זה הישג, בליגה לאומית שלא פתרים אותך, זה הישג.
0: לא, בגלל הנהלה, נו, בואו לא ניכנס לזה, לאיפה לקחת אותנו, הוא פותר. זה הנהלה של, בואו נגיד שההנהלה הזו, אלוהים ישמור, מקום אחרון בפלי אוף, גמר אותם, אבל כעוזר מאמן אני חושב שהוא עוזר מאמן מצוין. אני חושב כמוך, יגע.
2: בואו נראה, אבל אותי מעניין דבר אחר. במכבי חיפה, גם אני דיברו איתי בכירים במכבי חיפה, אמרו, דרור שמשון, כנראה זה לא מספיק עכשיו.
0: רגע, התחלת להגיד דמרי, אז הטיעון של ברק בחר, אני יודע במקרה.
1: על מה? על מי?
0: על דמרי.
2: ישב עם שניהם.
0: יפה.
1: לוקח, את ניצן דמרי?
2: בטח, ישב עם שניהם.
1: אל תשווה.
0: צנצי, אתה פרשן של חברים. ברמה...
1: מה, אני מכיר את ניצן דמרי בחיים שלא ראיתי אותו.
0: רגע, שנייה, אני אגיד לך למה. שנייה, כפרה לא סתם להטריס. זה מעבר לפרשן של חברים. אני גם... אני יודע שאתה חולה על ניצן דמרי.
1: על ניצן? ממש לא. על עומר דמרי אני חולה. זה ניצן דמרי.
0: בסדר, אבל אז כאילו...
1: אז מה זה גשע?
0: אז לא חשוב.
2: את שושנה גם אתה אוהב.
1: אם ניצן דמרי עובר
2: לידי, גם את שושנה דמרי.
0: צנצי, ברק צדק. סתכל, אני אגיד לך את הטיעון. כי אני חושב שהוא צדק פה.
1: אגב, הוא קרס גם ביפו, אמרו לי דמרי.
0: כן, כן, הרבה מועדונים הוא אמן, אבל לא חשוב. תקשיב, עזוב, מצינו את העוזר. תקשיב, דמרי... ברק אמר שהוא עדיין חסר ניסיון, והוא צודק. דמרי, וברק צודק, אז אני חושב שאת בטיעון, דמרי אימן נוער, וכמה מחזורים בבוגרים היה בבוגרים.
1: מה זה כמה מחזורים? שנה שתיים כמעט.
0: לא.
1: עשה יופי של עבודה ברמה.
0: אחלה, אגב. אבל עדיין, בהשוואה למרטן, מה אתה משווה? בן אדם 12 שנים.
1: תקשיב,
0: אני... אז הקטע של החוסר ניסיון, אני מבין. בוא, להיות בנוער... עם כל הכבוד זה אחרת, אני כן חושב...
2: זה היה השיקול, זה היה
0: השיקול. אני חושב שברק צודק בקטע.
2: שמע, הרבה הציעו,
1: אז אני חושב שלא.
0: דמרי יצמח.
1: אני חושב שניצן דמרי זה אחד המאמנים היותר טובים שיש בליגה לאומית היום. עובדה שמכבי הרצליה לקחה אותו, אתה אומר.
0: כן, אבל הניסיון, תבדיל בלאומית, מה זה הלאומית?
1: ניסיון, איזה ניסיון, איזה ניסיון. למה מה, דוד מרטן פעם נכנס לחדר הלבשה...
0: צרפתי היה לו ניסיון.
1: אז אני אומר עוד פעם, דוד מרטן פעם נכנס לחדר הלבשה שהיו בו כוכבים?
0: אבל הוא עבד עם בוגרים הרבה שנים.
1: אז מה?
0: דמרי עובד ברעננה.
1: נו, אז מה?
0: עבד ברעננה עכשיו.
1: אבל זה הפוטנציאל... תחשוב על הפוטנציאל של
0: ניצן דמרי. אני מבין את מה.
1: אחלה, לבריאות.
2: אבל עוזר מאמן זה שונה, הוא לא צריך לבוא עם קריזמה וכולם לסחוף אותם אחריו, והוא צריך להיות חבר שלהם.
0: אני חושב, כאיש מקצוע,
2: הוא צריך להתחבר אליהם.
1: הוא צריך לא להתחבר לאף אחד, הוא צריך להפרות את ברק בחר. הוא צריך לאתגר את ברק בחר.
0: נו, אז הוא יכול, כי יש לו ניסיון.
1: אז אני לא רואה את זה.
0: ניצן, כאיש מקצוע, יצמח ויהיה הרבה יותר.
1: ניצן דמרי יהיה איש מקצוע טוב. אגב, אני לא מכיר אותו בכלל.
0: כן?
1: אני לא מכיר אותו.
0: לא, אז איך אתה יודע? סתם אתה רואה את העבודה ברעננה?
1: לא, אני ראיתי אותו גם בנבחרות הצעירות בישראל. הוא תמיד עשה עבודה טובה שם.
0: יש מקצוע טוב, אבל זה צעירות.
1: אין בעיה, אבל אני אומר לך שיש שם פוטנציאל.
0: הפוטנציאל כן, אבל ברק עכשיו, איך אמרת, השנה הכי קריטית בקריירה שלו?
1: אגב, הנה, גילוי נאות, עומר דמרי זה השחקן שאני הכי אוהב אי פעם בכדורגל הישראלי.
0: אבל אם אני... הוא יבוא להתגלח על הזקן של ברק, תאמין לי, ברק ראיין אותו ברצינות.
2: אבל אם אני...
1: בוא, כי ברק מקבל החלטות, וואו. כל החלטה של ברק זה...
0: אבל בקטע הזה אני...
2: אם עכשיו הייתה אפשרות, אני חושב שמכבי חיפה הולכים על דקל קיין,

0: נן, כי גם שחקן עבר, וראול
1: והכל,
0: אבל דקל לא רוצה לחזור לישראל.
1: נכון, אז זה לא רלוונטי.
0: לא רוצה לחזור, אז אתה מסתכל על מי שכן רוצה,
1: אז אני חושב שהוא לא, דוד מרטן הוא לא משה אוחיון, הוא לא משה אוחיון, בטח במכבי תל אביב, הוא לא הפועל באר שבע, בוא נו, עם כל הכבוד.
2: תגיד לי רגע, התחלת עם דרור שמשון, אני אגיד לך לגבי דרור
0: שמשון. לא, רציתי להמשיך.
2: אני אגיד לך, אתה רוצה, אבל בוא, תמסגר לי את הדברים. נו, תגיד, תגיד, מה?
0: מכבי חיפה חיפשה מאמן כושר זר.
2: יפה, תמסגר לי את הדברים.
0: והביא את לידור גנון מהפועל בירושלים.
2: זהו, אבל לא, מה לידור, אתה אומר שמות שלא מכירים, תעלה, תקשיב.
0: אבל הביאו רצו זר.
2: תחת לגלגלים את דרור שמשון, אף אחד, תקשיב, רמסו אותו. אף אחד אחרי 9 שנים לא יצא להגנתו, כי באמת קראו אותו. ומהצד השני, דרור שמשון צריך להבין שיש מיצוי, הוא מתאים לנוער, יש מיצוי, גם את אירן שדו הייתי מחליף. היום, בקטע הזה אני מרפא, תן לי רק לסיים. תן לי לסיים.
1: בנבחרת.
2: אצדד בליאור רפאלוב.
1: שמה?
2: שצריך דם חדש.
1: כן, אז לידור גונן.
2: צריך אנשים חדשים. לא יודע, זה הקטע.
1: אבל ליאור רפאלוב סיפר לכולם שהוא יכול להביא אנשים פיזיולוגיים, רופאים ומומחים מעולם, מחול.
2: אז הוא הביא לידור גונן מהפועל ירושלים. אז אתם אומרים לי שמות שאני לא מכיר, אבל כן היה צריך להחליף את דרור שמשון.
1: נכון.
2: דרור שמשון מצא, גם אירן שדו בנבחרת. צריך דם חדש. הכדורגל יתקדם, אבל גם להגנתו של דרור שמשון. את האמת, ברק בחר שלא מדבר כלום, לפחות בקטע של דרור שמשון היה חייב להתייצב,
1: לא,
2: לעשות איזה
1: לא,
2: משהו.
1: בוא לא
2: רמסו,
1: צריך.
2: רמסו את לא הבן אדם. רמסו, אתה לא יכול סתם
1: מיצה,
2: להגיד.
1: מיצה,
2: לא,
1: מיצה.
2: אבל אתה קורא אתרים, מי כמוך קורא אתרים? זה מתחרים שלך.
1: נו.
2: אתה קורא כל שנייה.
1: שמה?
2: מה כתבו כל שנייה?
1: נו.
2: הפציעות, יגאל יודע. הפציעות,
1: נו.
2: גם יגאל מבין
1: נו.
2: אלה שכתבו.
1: נו.
2: אבל זה לא נכון.
1: זה, למה לא נכון?
2: אתה לא יכול להפיל.
0: אתה אומר שלא הכל על דרור שמשון, אבל הוא חלק מהעניין.
2: לא, הכתיבו לכם.
0: אבל זה חלק מהעניין.
2: מה זה חלק מהעניין?
0: מה זה הכתיבו לכם? והפיזיולוגים חלק, והצוות הרפואי חלק.
2: איפה? הכתיבו לכם, איפה דרור שמשון? הוא אחראי על הקטע של הפציעות?
1: בטח.
2: בגללו מכבי חיפה.
1: בהרבה מקרים כן.
2: תגיד לי, תן לי
1: דוגמאות. אני לא יודע אם הוא, מאמן כושר. שנייה,
2: אבל אתה מדבר בסיסמאות, הוא מלווה אותם. תן לי, נגיד, שתי פציעות שאתה מאשים את דרור שמשון. תן לי. אני איתך.
0: קודם כל, השחקני נוער שנפצעו.
2: תן לי איתך.
0: שחקני נוער שנפצעו.
1: לא, צולבת לא.
0: לא, עזוב, פיינג זכתי
2: בצולבת. אבל תן לי שמות.
0: אבל נבות רטנר נפצע.
2: בגלל דרור שמשון?
0: מה זה בגלל דרור שמשון?
2: מה, אימון שריר? אימון לא נכון?
0: לקחת שחקני נוער שלא שיחקו בוגרים, ואחרי המלחמה לתת להם לשחק כל 3 ימים משחק, זה יכול להוביל לפציעות.
2: לתת להם לשחק או אימון כושר?
0: העומסים,
1: החלוקת עומסים.
0: החלוקת עומסים.
1: מה זה רמסו אותו? מה רמסו אותו? אגב, גם בהפועל תל אביב, והדבר כזה שיוסי אבוקסיס היה מאמן.
2: אבל
1: רמסו בן אדם.
2: פה הפכו פה, הכתיבו לאנשים, עשו פה רצח אופי.
0: אבל החלוקת עומסים,
2: בנערים אתה כמו מתרשם לי, אבל בנוער נערים?
1: לא משנה, שירו אותו במועדון.
0: החלוקת עומסים בחיפה הייתה זוועתית. זה דרור חלק, והראל חלק, והצוות שמטפל, והצוות הרפואי, השנה כל
2: הרוב. אז למה השאירו את הראל?
1: נכון, זה גם טעות.
2: תענה לי.
0: או כנראה מעריכים אותו, לא כנראה, מעריכים אותו יותר.
1: מעריכים אותו יותר, אבל זה טעות. אבל נגיד יותר מזה. אם דיברו, הרי ליאור רפאלוב דיבר גבוהה גבוהה. אמר, אנחנו נביא אנשים פיזיולוגיים מחול, תה, תה, תה, תה, תה, נכון? בסופו של דבר הביא את הלידור גונן הזה.
2: שזה?
1: שאני לא מכיר אותו, הוא היה בהפועל ירושלים.
2: אז תגיד מי?
1: הפועל ירושלים,
0: בנבחרת הצעירה גם.
2: שמה הוא היה שם? מאמן כושר
1: של הפועל ירושלים.
0: ואלה את גל וקנין לנוער, הוא החליף בין וקנין לשמשון.
1: להגיד, אני מביא אנשים שמשקרים.
0: אלה השמות, רז.
2: לא, גינו
0: גונן. אתה אומר לי, עזוב את השמות, אלה השמות.
2: לא, לא החליף, תגיד. הבחור הזה, גונן, היה מאמן כושר של הפועל ירושלים.
0: אבל אלה השמות.
2: אז אמרתי, לא.
0: אני אסביר,
1: אמרו שהביאו מומחה שיקום או משהו כזה, זה מישהו שגם היה בנוער של מכבי חיפה, מומחה שיקום.
2: זאת אומרת, שורה תחתונה, הוא הביא את מאמן הכושר של הפועל ירושלים.
1: כן.
2: לא ראיתי איזה כושר מיוחד. לא ראיתי איזה כושר מיוחד בהפועל ירושלים. בלשון המעטה. מוזר.
1: אני אומר לך, כל הכברת הזה מוזרה.
2: אוקיי,
1: אין שום שדרוג, שום שדרוג לא
2: מתבוגרת הקודם. מה עוד יש בכברת?
0: אז העלו את וקנין מהנוער, העלו אותו לבוגרים.
2: שהוא מה עושה?
0: הוא גם מאמן כושר.
1: מי?
0: וקנין, גם
2: מאמן כושר. לא, אבל אתה אומר שהלידור הזה, עזוב אותי מהעוזרים והאנליסטים.
0: אז הם גם, לא, הוא גם מאמן כושר. הם שניהם יהיו מאמני כושר של מכבי חיפה, כן.
1: מאיפה הוא בא מהנוער של מכבי חיפה?
0: זה מה שאני מסביר לך, זה השינוי שעשו. דור שמשון הורידו אותו. את וקנין שם העלו.
2: איזה בשורה יש?
1: זליף הישר מאמן שוערים.
0: מאמן שוערים נשאר
1: חיפה. איזה בצורה?
2: אז הבשורה היחידה.
1: הלכו אחורה.
2: לא, אז הבשורה, לא.
0: רגע, אתה...
2: הבשורה היחידה שגמרו את ברק בחר.
0: האייטם שלך היה...
2: זה האייטם, גמרו את ברק בחר. מה שנקרא, רמסו את ברק בחר. כי אם היה עכשיו בשורות ומישהו מאירוב ודברים כאלה, אבל מה שנקרא אמרו, נביא את האנשים שלנו.
1: נכון.
2: אנשי אמון שלנו, ונתנו לו להביא את מרטן.
1: כן.
2: זה הבשורה. לא בסדר.
0: אבל האייטם שלך היה מראש, מה, להגיד מכבי

0: חיפה עשתה מהפכה, עשתה מהפכה, כן. אבל לא בטוח שזה משהו טוב.
1: לא,
2: עוד פעם. היא עשתה שינמוך לכברת שלה.
1: לא, דבר שינמוך. ראשון, דבר ראשון, זה ערכתנו.
3: אז מה, נדבר בשם לא, מה, אני חצרן שלהם?
1: לא, לא ראינו.
3: רזה, אני מכיר את הפיגורות, אני מכיר את הדמויות, מה היה ומה עכשיו. זו,
1: ומה אתה אומר, יגאל, שהדמויות הללו לא יכולים לקחת את מכבי חיפה סנטימטר, צנציו אמר, לא יכולים לקחת סנטימטר יותר. מכבי
0: חיפה תהיה לעונה מאוד מאוד
1: לא, לא עונה, לא עונה. צנציו אמר, אנחנו מדברים עכשיו מסגורים. אמר, הכברת הזו לא יכולה לקחת את מכבי חיפה סנטימטר קדימה. זו כברת מבזה. יפה, מה אתה אומר? אם אתה רוצה להגיד משהו, אם לא, אני עובר קדימה.
0: אני חושב שמכבי חיפה...
1: לא, כברת.
0: הכברת? מה זה משנה? אני עובר תוצאה סופית.
1: לא!
0: הכברת הזאת...
1: יש כברת. אמרתי, כדורגל זה לא שכונה. יש כברת שמגיעה למאמן כדי לשדרג אותו. אומר צנצי שהכברת הזו לא תיקח את בחר סנטימטר. כברת שהוא אומר שהיא מבזה.
0: אז הכברת הזאת תסיים את העונה במקום החמישי.
1: זאת אומרת, אתה אומר אותו דבר. שהכברת הזו לא תיקח סנטימטר. מה הבעיה להגיד את המשפטים האלה? יפה. אז בקטע הזה, מאחר ואני לא מכיר... לא, מאחר ואני לא מכיר את האנשים, יגאל יותר ממני, ואתה מכיר לידור וזה, אז אני לא יודע. לא יודע כמה, אני לא ראיתי כושר מיוחד בהפועל ירושלים, ראיתי אותם עם הלשון בחוץ בהרבה מאוד משחקים, והבנתי. בוא נלך, נעבור לשרון מימר. יפה, מה קורה עם חברך הטוב?
0: בבית.
1: מה קורה? נו, מה? עצוב? לא עצוב? יגאל, סדר לי
0: קבוצה. מה זה עצוב? פעם ראית מישהו...
1: תזכיר את השם שלי באתר, תגיד לאור, אור, תכתוב מימר, מימר, מימר. מה? תגיד לי אתה. מה הוא עושה? מה איתו?
0: קודם כל, בווייטנאם, פעם ראית מישהו עצוב בחופשה בווייטנאם?
1: כן.
0: מי?
1: מישהו שלא עובד, אתה יוצא לחופשה בפסנה, ואתה לא עובד, אז אתה על הקליפטוס.
3: הלו, זה לא עוד.
1: בוא, גם רק הזכרנו, רק הזכרנו את עומר נירון, שאחרי הקטע של בני יהודה, עם השביעות... תאילנד נסע לתאילנד. לתאילנד אתה נוסע...
3: יש אנשים שיכולים לדבר עם דנינים, יש כאלה שנוסעים לווייטנאם. אבל
0: מה קורה? וייטנאם לא הייתי.
1: מה קורה?
0: אני בטוח...
1: השאלה שלי שהוא מדבר איתך, הוא מפנים את זה שהוא כישלון, הוא מפנים את זה שהוא עשה טעות פטאלית.
0: לא, לא, לא.
1: לא, הוא לא מפנים, זהו, חוסר מודעות.
0: הוא חושב שהטעות הייתה ללכת לאשדוד, שאם לא, אם הוא לא הולך לאשדוד, הוא כבר, הוא נמצא באיזשהו מקום טוב, כי סכנין הוא
3: מה הביא... מה זה מקום טוב? לאן הוא מגיע? לכל יותר למכבי פתח תקווה.
0: אבל סכנין, סכנין, אם הוא נשאר שם, אולי הם לא עושים פלייאוף עליון, אבל נשארים...
3: אבל עזוב, סכנין מת. נו. לצורך אני מבחינתו.
0: עלה, עזב
3: הלך לסכנין. לאשדוד תא, אבל אם הוא לא הולך לאשדוד, נו. מה, לאן הוא הולך? למכבי פתח תקווה גם.
0: ואם אני אומר לך
3: עכשיו... אני חושב שיש פה תקשורת, כי קנית שרון מימר, שעשה דברים נחמדים, בריינה, סכנין, זה נחמד. זה לא מאמן.
1: בריינה, הוא לא בסכנין, מה סכנין? אתה לא יכול לשפוט על חצי, הוא לא.
3: בריינה, הוא ישלים שנתיים. זה לא מאמן שיכול לאמן באחת לחמש הגדולות. ישב פה, אגב, ברק אברמוב. אמר לך את זה. ישב לך...
1: לא, אלמוג.
3: אלונה ברקת.
1: אלמוג.
3: אלמוג.
1: הוא הרי מאמן פנוי. אלמוג אמר לא לדבר איתי.
3: יפה, אלונה ברקת. לא, לא,
1: אפשר לחלוק. דרך אגב, אתה יכול לחלוק על אלמוג, הוא לא מעל הטבע.
0: לא, אבל אתם חושבים שמי מרד סוף שנה הבא יישב בבית?
1: לא,
3: לא, הוא בקבוצות.
1: אבל זה לא הדיון. רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, דבר ראשון, שנייה. קוקי, הנה, יגאל, תקרא. הכותרת, בגלל שהיא קטנה, יגאל, תקרא את... רגע, עכשיו תקרא את הסוף, ואז תבין.
3: כן.
1: הבנת, יגאל,
0: תמיד. לא, אבל מה זה הפועל חיפה? קריית שמונה.
1: זה בסוף, שנייה. מימר טעה בשחצנות. דבר ראשון, הוא אחד המאמנים הכי בינוניים שיש, שמה שנקרא בגלל עיתונאי חצר, מספר סיפורים. כמו שצנצי אומר, היה לו שנתיים בריינה, יוצאות מן הכלל. לפני זה, מי כמוני קרוב, שהוא ריסק את הפועל חדרה, מזל שהגיע קורצקי, הוא היה מקום אחרון עם 14. אז כל מה להגיד, לא ירדתי ליגה וזו ירידה ראשונה. אתה מבין? זאת אומרת, הוא היה במשך 8 שנים, הוא לא התחיל עונה, וסיים עונה בקבוצה אחת אף פעם. תמיד או באמצע, או פוטר, כאילו אף פעם. ואז הגיע ריינה, שגם הוא הגיע אחרי...
0: זה המקום הכי יציב שהיה.
1: והדמדיה, והיה שנתיים נהדר.
0: שלוש.
1: יפה, לא, הוא הגיע.
0: הוא הגיע באוקטובר.
1: יפה, הגיע אחרי הדמדיה וזה, ואז היו לו שנתיים שהוא התחיל עונה, וסיים עונה, יוצא מן הכלל. אבל עם כל הכבוד, קצת פרופורציות. איפה זה שם אותו? איפה הטעות שלו? הטעות שלו בחוסר מודעות, שבאמת הוא חושב שהוא מאמן טוב. הוא מאמן נחמד, בינוני, בלבל השלישי.
3: אבל אז גם אגב בשאלה מסוים,
1: כי מה הוא היה צריך לעשות?
3: אמרת לי, הוא יכול לאמן מכבי חיפה.
0: מה זה לבל השלישי? מי בלבל השני?
1: מה הוא היה צריך לעשות? לא, אני מסגר לך את הכל. איפה הטעות הפטלית שלו? זה ההתבטאויות השחצניות אחרי אשדוד.
3: וואלה, תשאר. אני לא אמן בלאומי.
1: תשאר באשדוד.
3: הלוואי שאני
1: אשאר באשדוד,
3: זה נדיר להישאר באשדוד.
1: תשאר באשדוד, תעלה את אשדוד ליגה. תותח, תבנה את אשדוד, מקום כזה כמו אשדוד.
3: כנס לאצטדיון, כנס לזה.
1: נהדר לעבוד בו. הקטע הודעתי. שאני לא ממשיך, הנה הוא בבית, בסדר, הוא יחזור לפני יצחקי. כי בלבל, אתה יודע, הסטטיסטיקה יפטרו, ובוא נגיד שבדרגת סיכון הכי גבוהה, זה חיים סילבס, בגלל שיואב קץ חולה על מימר. אז חיים סילבס יודע שזוזה קטנה ויואב קץ מביא את מימר. הוא יחזור, אבל עזוב את היחזור. מימר טעה, אם אתה שואל אותי, עזוב את הקטע של...

0: צריך לנזוב את הכל, בהתבטאות השחצנית, ביחס
1: גם
0: לאשדוד.
1: גם בפרקטיקה.
2: אני אגיד לך משהו.
0: נכון, לא. כשאתה מתבטא, אתה אומר, אני לא
2: פעם. אז אני בן אדם שתמיד חושב על הצעד הבא, כשהוא התראיין, הייתי בטוח שהוא סגור במכבי פתח תקווה.
0: אבל הוא לא הבין.
1: אז הוא לא מכיר את הבילוזה.
0: דרך אגב.
1: אם הוא ראו חושב כדבר.
0: דרך אגב, אני מבין מה אתה אומר. הוא לא אבל בקטע של היה סגור במכבי פתח תקווה, בתחושה שלו, אבל
2: גם התחושה שלי.
0: אבל אבי לוזון, איך שעלה הליגה, אמר ברעיון, מימר
2: איבד הרבה... ברעיון הבנתי שהוא לא יאמן.
0: איבד הרבה מניות. מה מימר לא הבין את זה? מימר לא הבין את זה? שבפלייאוף התחתון הם נראו קטסטרופה, שהוא היה, מה שנקרא...
1: בוא לאשדוד 1-15, תגיד, אתם נורמלים. הוא יכול להרים אותה בליגת העל?
0: הוא הוריד את אשדוד.
1: לגמרי, לבד.
0: הוא הגיע לאשדוד שמעל הקו האדום. הם סיימו מתחת לקו האדום. רמת האימון הכי נמוכה, שום השפעה. אז מה, הוא לא הבין את זה? אני... וואלה, קצ'ר באשדוד. אתה מבין? אבל לחזור, הוא נשאר היחיד.
1: מי בלופ? מי בלופ למעשה?
2: מי בבית? דראפיץ' רומת לאמן.
1: לא יאמן. לא יאמן.
0: לא, כבר אין, נגמר.
1: לא, לא יאמן בליגת העל.
0: כבר נגמר.
1: לדעתי הוא לא יאמן בליגת העל.
0: אפשר לדעת.
1: לא, לדעתי.
2: אני חושב כמוך, אבל אני רוצה גם להשאיר לעצמי פתח, כי אפשר לדעת. פתאום איזה בעלים עכשיו אומר, וואלה, אולי אני ירים אותו.
0: מפתיע אותי שהוא אפילו לא מתחיל בליגה הלאומית.
2: הוא רצה מאוד להיות בהרצליה.
1: הוא רצה בראשון.
0: בהרצליה, בראשון. מפתיע אותי.
1: אמרתי לרס, גם הוא אמר שפנו לו בראשון לפני חודש, חודשיים, הוא אמר, אני אחכה לביתר ירושלים, לראות מה קורה שם. אתה מבין איזה ביטוי?
2: בבוגרים?
1: כן.
0: דרך אגב, אלמוג עכשיו שנכנס, הזיז עוד. אבל הקטע כאילו של מימר, וואלה, תקשיב, אין כמו לאשדוד, ואתה עולה עם אשדוד ליגה. שנה.
2: לא, אבל רז, הוא ראשון עכשיו, נגיד, תוציא
0: תצחק, הוא הראשון. מה זה ראשון? אבל הוא לא מתחיל את העונה, הוא יושב בבית בריזיקה.
1: לא, אבל כמו שרז אמרת, יצחק היא לא רלוונטית.
0: שבן אדם אומר לך ברעיון, אני אהיה בליגת העל, זאת אומרת, אתה זכוח, 1000% הוא היה משוכנע שהוא בליגת העל. אני לא מאמן של ליגה לאומית. נו מה, אז עכשיו אתה בבית. אתה בבית, בסדר.
2: אבל אולי בניהול קריירה עדיף
1: לשאול בבית. רגע, מי עוד בלופ, רז? אתה יכול להגיד מי בלופ?
2: אני שואל אותו, אני לא יודע, אני אומר אולי.
0: בניהול קריירה עדיף לבנות קבוצה, להתחיל עם קבוצה, הבנת? ואשדוד זה לא סתם מועדון אמיתי, אני אומר לך. במיוחד בליגה הלאומית. זה כיף.
1: אגב, רק בליגה הלאומית.
0: ראית מה עובר בסכנין.
2: אבל אם עכשיו...
0: ראית מה עובר
1: בסכנין. רק בליגה הלאומית.
2: אבל אם
1: עכשיו... אשדוד.
0: נכון.
2: איזה
0: קטע.
1: כן?
2: אם עכשיו אתה נכשל באשדוד.
1: מי?
2: הוא? אם הוא נכשל באשדוד.
1: בוא, אם, אז מה? אז אתה לא מאמין בעצמך, כאילו?
2: לא, לא יודע. כאילו, אתה אומר, בוא, עכשיו אני לוקח ריזיקה. נכשל בליגה הלאומית, אז מה אני אכשל את זה בליגה?
1: החתול הכי גדול בכדורגל הישראלי, חתול הרחוב הכי גדול בכדורגל הישראלי, קוראים לו אבי לוזון. כשאבי לוזון אומר משפט, ואני מסכים איתו, אגב, שברגע שהוא עשה 1-15 באשדוד, הוא לא יכול לאמן, קשה לו לאמן, איבד מהמניות שלו, זה מה שכולם חושבים. הוא פשוט אומר את זה.
0: הזכרת את אבי לוזון, תן לי את הכותרת קוקי על זיו אריה. תשמע, הם מספרים במכבי פתח תקווה שזה חסר תקדים, מעולם לא עבד במועדון בן אדם חרוץ כזה.
1: אין ספק שהוא חרוץ.
0: תקשיב, מ-8 בבוקר עד 8 בערב.
1: מה, התחלת מאלה של בר ראשון או הולך אחרון?
0: תקשיב, אתה לא מבין. עכשיו,
1: כמו הכתבים של אחרי שבוע.
2: אתה יודע, רז תותח.
0: איגל.
2: קיבלתי עכשיו אישור לידיעה על סן מנחם.
1: לא יכול לטוס?
2: לא יכול לטוס.
0: לא יכול לטוס. אתה מבין, זה בעיות.
1: אבל זה שני דברים שונים, רז.
0: מה הכוונה? זה ראש.
1: לא, בסדר, ראש. אתה יודע כמה דברים שלך בראש?
0: לא, אבל כמו שעכשיו...
1: נגיד, אתם את הגבים מכה בראש, אתה יכול לטוס חופשי.
0: כן, אבל שטוחמן אומר שהוא עושה אבצ'י, כואב לו.
1: עכשיו כואב לו.
0: אבל אתה לא יכול לדעת, גם סן מנחם, כאילו אתה לא יכולת לדעת.
1: לא, אבל סן מנחם היה לו, מה היה לו שם?
2: היה לו, לדעתי, דימום פנימי.
1: דימום פנימי.
0: דרך אגב, זה סיפור, אבל עוד פעם, נקבל הבחנות רפואיות.
1: הלוואי שיהיה בריא.
0: תקשיב,
2: ששניהם יהיו בריאים.
0: תקשיב, תסתכל לי על תקריר, כי זה כתוב גדול.
2: פרסום ראשון, מדוע זיו אריה יקבל מפתח למתחם האימונים של מכבי פתח תקווה?
0: צלצי, אתה מכיר את אלה שכאילו עובדים במקום וכאילו רוצים להגיע בשעה 8-9?
1: בסגור, הם משנים עוד.
0: לא. עובדים שצריכים לסגור את המקום, תופתן להגיע הביתה. וזיו אריה, תקשיב, בואכה לשלום צאת
1: הבא שלום. הוא התחיל כבר לעבוד אבל?
0: עובד.
1: אבל על מה עובד?
0: על הכל, הקטע
1: של בוחן. הוא הכתים איזה אנגלי משהו ראיתי.
0: את הקטע, עובד סקאוטים ואנליסטים. אתה יודע דן אייבינדר איתו? דן אייבינדר.
1: מה אתה אומר? מה, עוזר מאמן?
0: כן.
1: וואלה, רוצה שם משהו אחלה.
0: גם אני חושב.
1: אחלה.
0: אפילו שאין לו ניסיון.
1: אחלה, אבל דן אייבינדר הוא דמות, הוא דמות.
0: כן. לא, לא, נהדר.
1: כן?
0: יפה, אז הוא עובד, שחקני, מה לא, זה, כמו ההתלבטות הזו בעמדת השוער, זה התלבטות, אבל לא חשוב, הוא איש חרוץ, והקטע של...
1: בוא נבד, זה אימור, ארליך זה אימור.
0: העובד תחזוקה, אני גם לא הייתי הולך.
1: לא, אני לא הייתי
0: הולך. הייתי גם מאסס.
1: גם זה לא אגון כלפי הילד.
0: אתה יודע, יגאל, אתה מכיר את העובדי תחזוקה, תן לי לסגור את המתחם, ללכת קצת הביתה.
1: אז השאירו לו את המנול.
0: אבל המנל, אז כאילו עומדים לתת לו את המפתח.
2: אבל מה, הוא צריך ללמוד אבל איך סוגרים עכשיו את העמודי תאורה והכל.
0: לא!
2: מה?
0: רק החדר, האור בחדר, האימון נגמר. הוא אחרי האימון נשאר, תקשיב.
1: מה נראה, שובי?
0: אגב, זה מינוי.

0: דרך אגב, זה מינוי, מי שפסל את שרון מימר, אתה שואל אותי להערכתי, זה אופיר לוזון. אופיר לוזון קיבל עוד פעם מה שנקרא מעמד. הוא וטל בן חיים אחראים על המחדל הזה עם דן רומן, ריסקו את מכבי פתח תקווה, אחראים גם על הירידה, אופיר לוזון, טל בן חיים ודן רומן, אז בעונה הזו שירדו ליגה, אבל חזר לו המעמד והוא נעל את הקטע של זיו אריה. דרך אגב, זיו אריה מאמן יותר טוב משרון מימר, בהרבה.
1: במה, אבל?
0: בבחינת כדורגל.
2: אתה יודע מה, אתה יכול לראות את זה העונה. עד עכשיו זה היה כאילו, הוא היה במקום אחד, והצליח בו.
0: אבל נראה את זה, הוא צודק קצת, בוא נראה את זה.
1: אולי בצעירים, עבודה מול צעירים, אני יכול, אני יכול...
2: בוא, בשורה הזאת, הוא צריך להביא תוצאות, בוא נראה אותו השנה. בפועל ירושלים זה היה כמו בית שלו. היה כבר קשה לספור אותו.
1: מימר לא עבד עם מנהלים מקצועיים, זיו אריה עבד עם מנהל מקצועי שם בפועל ירושלים, זה אחר, אתם עמים שונים. כי מימר גם הביא זרים. זיו אריה לא, איזה זרים הביא? שי אהרון הביא את הזרים.
0: לא, אבל עכשיו הוא צריך להביא זרים. בגלל זה הוא צודק צאנצי, מעניין לראות את זה.
2: אבל יש חברים של זיו אריה שאומרים שהוא רועד מפחד לקראת המינוי הזה.
1: לא, רועד מפחד?
2: רועד מפחד.
1: אני מבין אותו. אסור לו לקחת את זה אז.
0: לא,
2: אסור.
1: אם הוא רועד מפחד.
2: כאילו, בוא, שאתה בא להפועל ירושלים.
0: זה לא שאתה בא להפועל ירושלים.
2: מה יהיה, הכל בסדר.
0: השחקנים, תקשיב, מורידים את
1: הכניסה, החדר הלבשה, החדר הלבשה של המאמנים במכבי פתח תקווה, לא ישר.
0: צאנצי, מישהו כתב לך? צאנצי, מישהו כתב לך את זה? הוא צודק.
2: שרועדות לו הוובוס.
0: אה?
2: שרועדות לו הרגליים.
1: אבל הוא לא צריך להיות כמו אריה כשהוא מגיע לשם?
2: מה הוא צריך להיות?
1: כמו אריה?
2: הוא אריה, הוא יכול להיות אריה.
1: אם זיו אריה עושה פה עונה טובה, יש לו פתח פה לקבוצות הגדולות. אם זיו אריה...
2: לגדולות?
1: לגדולות. אם הוא עושה עונה טובה, מכבי פתח תקווה, יש
2: לו פתח לגדולות. לא רואה אותו מאמן קבוצה גדולה בחיים.
1: יש, אבל זה עושה לו פתח לגדולות. מה קרה לך?
2: מה מכבי פתח תקווה? זה אינדיקציה למשהו? לא קשור. למה זה אינדיקציה?
1: אם הוא עושה עונה טובה,
0: זיו אריה, הדימוי שלו, הוא צודק, יגע.
2: הוא לא יכול להגיע למכבי נתניה.
1: שיכול להצליח...
2: למכבי נתניה הוא לא יכול להגיע.
1: שיכול להצליח רק בפועל ירושלים. אם הוא יצא מגבולו בפועל ירושלים...
0: יגע, שאמרת, יגאל, ששי אהרון היה מביא זרים, זה מעניין אותי עכשיו שזה זיו. שזה על זיו. זה מעניין.
1: לא אופיר מביא את הזרים במכבי?
0: לא, זה על זיו. מה?
2: לא, אבל נגיד האנגליה הזה, מה, הוא הביא אותו?
0: זה על זיו.
2: מעניין מזה אנגליה.
0: עם כל הכבוד.
1: קייל ספנס.
0: זה על זיו, זה על זיו.
2: לא ראיתי אנגלי שהצליח פה מה זה ונדרמולן.
0: ומי שכתב לך את זה, אני מבין. שזה, תשמע, זה משהו אחר. בן אדם היה רגיל להפועל ירושלים. בטח שהוא רועד עכשיו במכבי פתח תקווה. סביבה אחרת.
2: תגיד לי, איזה אנגלי?
0: מה אתה משווה עכשיו, אבי לוזון לאורי שרץ?
2: תגיד לי, אתה לא זוכר אז שי אהרון?
0: אתה ראית את אבי לוזון אחרי הפסדים? אתה חושב שזה אורי שרצתי? בוא נדבר על תהליך. אבי לוזון, אתה מפסיד אצלו.
1: רז.
2: הוא רץ אחר לך בדשא.
0: לא, אתה הולך הביתה, יש חוק.
1: רז, אני שידרתי משחק נוער של מכבי פתח תקווה מהתקופות שהיו משדרים מהמגרשים. שאני שמעתי מה הוא אמר למאמן שם, וכמה הוא כעס ולחץ, וגם על השחקנים הוא גורם להם שם להיכנס לאקסטאזה. בוא, זה לא אותו דבר. בגלל זה אני אומר, אם זיו אריה צולח את אבי לוזון, הוא יכול לרוץ קדימה.
2: לאן הוא יכול לרוץ? תגיד לי, לאן הוא יכול לרוץ? זה פול קטנה. לאן הוא יכול לרוץ?
1: אבל הפול של המאמנים, הפול של המאמנים בקבוצות הגדולות הגדולות,
2: הוא צהר. הוא לא יכול לאמן.
1: עכשיו אליניב ברדה עוזר הפועל תל אביב, לא יהיה להפועל תל אביב מאמן?
2: הוא בחיים לא יאמן את הפועל תל אביב.
1: ביתר ירושלים,
2: בחרות יאמן את הפועל תל ירושלים, נו באמת.
1: לא משנה, אבל מישהו צריך להיות איזושהי תחלופה.
2: הוא, תקשיב, אם מכבי חיפה תסיים עוד כמה פעמים,
1: בית ובעונה אחת, בית ובעונה אחת, ברק בחר ואליניב ברדה לא מצליחים, מחליטים לפטר את שניהם.
2: אחלה.
1: מי מאמן בשני המקומות האלה? יצחקי ו...
2: לא יודע, עשו זה, לא יודע, אופיר חיים.
0: מה הייתה השאלה?
1: אם יש רעידות, אם יש עכשיו רעידת אדמה ושתי קבוצות גדולות.
0: יש לי, אתה מבין, כאילו עוד מפה יש לי עוד יום שלם וזה מכנסיים לחתונה של שינו ואני לכלכתי אותם.
2: איפה, למה לכלכת אבל?
0: עזוב.
2: לא, איפה לכלכת?
0: אני מסתכל.
2: עזוב, כאילו אני אכלך לך את זה. הוא זז.
1: קודם כל, למה אתה בא עם מכנס לבן לחתונה? מה זה א' ב'?
2: למה? כן, זה חתונה, מה זה?
0: חתונה, בואו, וחתונה של שינו.
2: כן.
0: למה הולך להיות? מי האומנים?
2: הולך ככה, אנחנו מתחילים עם שיר הכניסה, שיר זוארץ. ממשיכים, אייל גולן.
0: מופיע?
2: מופיע. שרית חדד, מופיע. ליאור נרקיס,
1: תגיד לי, מה זה, פסטיגל או חתונה?
2: נועה קירל, מופיע. זה עד כאן.
0: נועה קירל בסוף.
2: אני לא רוצה להפוך לכולם.
0: הנה, תשאל את החבר שלך אתמול, מה, עבר מבוכה של החיים, רמי גרשון. אולי הוא רוצה את הסיפור הזה. רמי גרשון אתמול הגיע למופע של נועה קירל, היום בלייב
2: פארק. בראשון.
0: הזמינו 300 החמים והכל, ולקחו את הפלאפונים של כולם. לקחו את הפלאפונים של כולם.
2: למה?
0: ורמי גרשון, שלא יצלמו, לא כלום, בוא, זה נועה קירל. אתה יודע ש...
2: לא יודע, אם אסור לצלם בהופעה?
0: לא, זה לא הייתה הופעה.
2: אה, חזרה.
0: מה שנקרא, אתה יודע, לאחר, היו כל המפורסמים והכל, לקחו לרמי גרשון, תכתוב לו, חבר שלך, תכתוב לו.
1: נו,
2: איפה הוא עכשיו?
0: לקחו לו את הפלאפון, הוא שם גם בצוות של...
1: ורפאלוב חיפש אותו?
0: הוא רפאלוב. זהו, עכשיו הוא אומר, תקשיב, הוא היה בלחץ של החיים, יש עניינים מכבי חיפה. לקחו לו את הפלאפון, אתה לא מבין. עכשיו, דניאל פרץ, מה, נקלקל את כל ההפתעות?
2: אני יודע, עולה, הוא עולה על הבמה.
0: היום הוא עולה על הבמה, דניאל פרץ עולה על הבמה. יש שיר עם דניאל פרץ היום.
1: בקיצור, עשת את כל...

0: להופעה. אז חברים, כל מי שמתכוון ללכת היום להופעה, רז הרס לכם.
1: הוא בורח מרמי גרשון.
2: רגע, תגידי, מה התפקיד של רמי גרשון בכוורת?
0: עוזר של ליאור.
1: בכוורת.
2: וואו, עוזר של ליאור. עוזר של ליאור, תשמע. וואלה, כי מעניין כאלה, אני קורא פה את החולצה עכשיו.
1: אתה יודע מה, קוקי צודק, יש כתבה נהדרת. אתה עשית את הכתבה, לא, זה כתבה נהדרת, זה עומר שרבי. עשה עם אלון תורג'מן. אתה עשית?
0: לא, לא.
1: עומר שרבי. אתה רוצה לדבר על הכתבה שלך עכשיו בדרך? נו, דבר.
0: לא, לא.
1: שווק אותה.
2: רגע, לפני הכתבה.
1: לא, אני רוצה בסוף, רגע. בסוף אני רוצה רק את השיר, לשיר את השיר. בכוורת, גבר הגברת, אתה מכיר את השיר של
2: הדבורה? ברור, של הדבורה מאיה, נו.
1: זום, זום, זום, יגאל, אתה מכיר את זה?
2: זום, זום, זום, עולה הזמר מכוורת הדבורים, גם היום גבר בררת.
1: כאן עובדים וגם שערים, כי צריך את הכוורת.
2: אבל רמי גרשון לא הולך להופעה שלו.
1: אתה לא מכיר את זה, יגאל.
2: זמיל ליאור.
1: יגאל, כי צריך את הכוורת לנקות.
2: ולהבריש, משהו כזה, לא?
1: גם לדאוג, לתינוקות.
0: אז גם אתה לא יודע את המילים.
1: לא,
2: זה לא, זה היה שהיית, שלא נולדת עוד השאלה.
1: לא, כי דיברנו על הכוורת. אז רגע, עוד פעם, שאלה ותענה לי מהר. מה התפקיד של רמי גרשון?
0: העוזר של ליאור.
2: תקשיב, אומרים לי, מי שבא בבוקר, בשעון הבוקר, עם כל המענולים וכל זה, זה פוזה. אין מה לעשות בשום מקום, משמונה עד עשר בלילה.
0: אז מי שאמר לך את זה, הולך לישון מאוחר וקם בתשע.
2: אה? רגע, אתה מכיר את השיר של הדבורה?
1: מה, יגאל, איזה רצית? בסדר, עזוב רגע. איזה כתבה רצית לשווק? לפני שאנחנו יוצאים עכשיו ונפרדים ממך, לצערי.
2: נפרדנו כאן.
0: אז הערב...
1: רגע, שנייה.
0: אז הערב כתבה רעיון בלעדי מיכאל אוחנה, על הפרידה ממכבי חיפה.
2: הוא היה במכבי חיפה?
0: על התקופה שלו במכבי חיפה. ביקורת קשה כלפי פלורס.
1: זה חוכמה...
2: על פלורס זה הולך? תגיד לי, אתה לא מבין את פלורס לבין אותו בכלל.
1: חוכמה קטנה, איש קט... אם הוא עשה ביקורת על פלורס,
0: נו. ביקורת על פלורס, מאמין שהוא יכול לשחק בגדולות.
1: ביקורת על פלורס, בן אדם לא רלוונטי כבר שנה. לא זה...
2: הביא אותו לכדורגל.
1: כדי כאילו... ביקורת על פלורס, אתה מבין? במקום ביקורת על...
2: על ברק, על ברק בחר לא דיבר?
0: לא. הוא אוהב את ברק ואת ליאור.
2: הוא חושב שליאור מצוין גם.
1: אבל ביקורת על פלורס.
0: אוהב את ברק וליאור.
1: אין לו ביקורת על דוש אנוארין?
2: כן.
0: ורוצה לחזור לנבחרת.
2: לאיזה נבחרת?
0: לנבחרת ישראל.
2: זכורת האומנים.
1: אני אהיה עדין. אני אגיד ככה. דרך אגב, יותר חשוב מהכל, מאיפה הוא לשחק.
2: באחת הגדולות הוא אומר.
0: רגע, שנייה. בישראל.
1: ברור, מה זה בישראל? תגיד לי מה עכשיו, בוא לא נעשה מעצמנו צחוק בישראל. תגיד לי, איפה? מה הביקוש? לא, אתה יודע מה היום?
0: הוא רוצה, הוא אומר שיש לו הצעות, הוא לא חושף מאיפה, הוא אומר שהוא מחכה לגדולות. והוא יקבל החלטות במהלך הקיץ.
1: אני אומר שאני מאוד יופתע אם תהיה לו הצעה מהגדולות, אני רוצה להיות עדין.
2: אז אתה עדין, אז עזוב, אז אני לא מדבר, דבר אתה.
1: אני חושב...
2: אני מאוד אוהב אותו.
0: יש לו אשדוד, הוא לא רוצה ללכת לאשדוד.
1: אני חושב, טוב, אשדוד היא לא מהגדולות והיא גם בליגה הלאומית. אני חושב שהאהבה שלו למכבי חיפה הוא חמוד, 10, אבל זה היה אובדן דרך של מכבי חיפה. זו הטעות הפטלית הראשונית. של פלורס ואיציק עובדיה, זה היה אובדן דרך, הוא היה שחקן הראשון.
2: איזה פלורס? מה אתם רוצים לפלורס בכלל?
0: לא פלורס הביא אותו, זה איציק וליאור.
2: אפילו פלורס לא הביא אותו בכלל. הוא בקר את פלורס, הוא לא הביא אותו בכלל.
0: אצל פלורס הוא לא אולי דקה בסגל.
2: כי פלורס ראה מה שאיציק עובדיה ולא רפאל אמרה. אז אתה מבין, והוא לא נתן לשחק, אז על מי הוא בא בטענות? על דיאגו פלורס. תבוא בטענות לליאור רפאל שהביא אותך ולא נתן לשחק דקה.
1: תשמע, הוא חמוד. למה תברא לא רוצה אותו?
0: למה לא? רוצה.
1: רוצה בטוח?
2: אז למה הוא לא רוצה?
0: לא, הוא חכה עכשיו
2: לגדולות. בוא נשאור רגע.
1: תגיד לי, הוא יכול לשחק.
2: בהפועל באר שבע הוא יכול לשחק?
1: תגיד לי.
2: בהפועל תל אביב?
0: הוא שיחק.
2: תגיד לי. גם רז שיחק פעם כדורגל. בביתר ירושלים? בהפועל תל אביב?
1: איפה הוא יכול?
0: הוא לא יכול לשחק? הוא בן 30.
1: איפה הוא יכול, יגאל?
2: אחי, הגיל מעולה. הוא גם נראה טוב.
1: מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. מי עוד גדולה?
2: מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה, איפה הוא יכול לשחק? מכבי חיפה שחררה אותו, אחרי שנה.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה דרג שני, ולהיות שחקן מוביל בדרג שני.
2: הוא לא יכול להיות במכבי נתניה למשל.
1: לא, אני אומר. אז אתה חושב שהוא לא יכול לשחק.
2: אחי, עכשיו.
0: אני חושב ש...
1: מה זה היה?
0: הוא היה מיכאל...
1: נו, אבל בסדר, מיכאל היה שחקן ענק.
2: נכון.
1: היום, הגל שלו הגיע לחוף כבר, תגיד לי, על מה אתה מדבר?
0: אני חושב שהוא צריך להוביל קבוצה...
2: איזה? הוא כבר בצוקת מציל, זה כבר לא בא.
1: רגע, יש לך ביקורת על זה שמכבי חיפה שחררה אותו? אני שואל אותך.
0: אני חושב שמכבי חיפה... שוב, בסוף אני מסתכל על מספרים, שחק 800 דקות, לא צריך להמשיך. עם שחקן שישחק רק 800.
2: לא, זה לא חייב, זה מלך, השאלה מה הוא עושה ב-800.
1: אבל הוא שיחק 800.
0: אה, טוב. אבל אם החליטו שהוא שווה רק 800 דקות, אז הוא לא מתאים למכבי חיפה.
1: הוא שיחק 800 דקות, 750 דקות יותר מדי. זאת אומרת, היה לו איזה משחק, איזה הבלחה.
2: היה לו שחק רק טוב, היה מצוין נגד מכבי תל אביב.
1: כמו שכל אחד בידי, כל אחד יכול לתפוס איזה כמה דקות.
2: אם אני מיכאל אוחנה, קודם לי פה חבר ואני מסכים איתו, וואלה, הולך לבני יהודה. מעלה אותם ליגה.
0: אבל אשדוד הוא לא רוצה.
2: לא רוצה אותם?
1: אלי לא ירצה.
0: אבל אשדוד הוא לא רוצה.
2: השאלה, אתה יודע מה?
0: אני, הוא צריך להיות לו הפועל חיפה וקריית שמונה.
2: הוא יכול בהפועל רמת גן. וסכנין. בהפועל רמת גן יכול להיות?
0: ברור.
2: בחיים לא.
0: והפועל פתח תקווה.
2: וצריך לקחת מיכאל אוחנה לדעתך?
1: מה פתאום?
2: בחיים לא.
1: צאנצי, על מה אתה מדבר? נו, זה בסדר.
0: עומר פרץ.
1: תגיד לי, השתגעת?
2: עומר פרץ
1: ומיכאל אוחנה?
2: בחיים.

0: לא. תגיד לי, על מה אתה מדבר? היו מאמנים, הולכים לכיפור.
1: אני חושב שהדבר היחידי שעוד יכול לעשות, אולי, אולי, אולי, זה טבריה.
0: כן.
1: כאילו מכירים אותו קצת.
0: כי הכדורגל, כי הכדורגל הוא אחר, כדורגל כזה, אתה יודע,
1: אגב, גם בטבריה הוא עושה הרבה.
0: ברור, היה מחליף בטבריה, אבל נגיד, אתה צריך להבין, יגאל, היום הכדורגל הולך לכיוון אלמוג כהן ורן קוג'וך. היום הכדורגל
1: לחץ,
0: לחץ לרוץ.
1: לרוץ.
0: הוא לא רץ.
2: אבל הוא אומר שהפרמטרים הוא לא לחץ.
0: בסדר, הוא אומר, אני לא עכשיו חצרן שלו. הוא אומר, הוא לא רץ. ولو انا عمر اهواه שלו למכבי חיפה זה תחילת הקריסה כי הוא היה שחקן הראשון
1: ומצד שני החלטה לשחרר אותו החלטה נכונה
0: אתה זוכר מי שמחלטה נכונה אתה זוכר שאמרתי את זה ורפי
1: הראשון בטח עם הסוכן שלו
0: בזורגי
1: כן
0: אתה זוכר
1: ש ובזורגי והיה לו משחק אחד טוב שבזורגי עלה לפה ואמר לנו לא עלה לפה ואמר הנה מה אמרתם בקשה תראו וכאלה
0: טוב בוא צריך
2: אז אני רוצה אני חייב להגיד משהו
0: אבל נגיד בקבוצות כאלה נגיד, טבריה, מה עוד יש שם בלבל?
1: סכנין אולי.
0: לא, הוא לא יכול, הוא לא יתקלט.
1: אז רק טבריה.
0: הוא לא יכול.
1: רק טבריה.
2: בפברואר, אני אומר לך שבפברואר, הבכיר מכבי חיפה אמר שחיפה יממשו עליו את האופציה.
1: אבל עובדה.
0: בסדר, נו,
1: אמר. תגיד לבכיר שילך הביתה.
0: לא, לא קשור. מה זה מה שקרה?
2: לא, אני אומר,
0: מה, אבל אמרו הרבה דברים.
2: השתנתה הדינמיקה שם.
0: מה השתנתה הדינמיקה?
2: לא. רצו שהוא ימשיך.
0: אני לא מניח.
1: כן, כי הם הבינו את גודל הכישלון, עד כדי כך הם אמרו, הוא לא יכול להישאר פה בסגל.
0: אז אמרו כדי כאילו להחזיק, להיות נחמד. מהשנייה הראשונה הבינו, תקשיב, בוא, זה היה קצת, זה לא מכבי חיפה.
1: זה היה גדול עליו. אחי, זה היה גדול עליו.
0: לא, זה היה על מכבי חיפה.
2: אולי הבא של מכבי חיפה.
0: זה להפוך את מכבי חיפה, זה להפוך את מכבי חיפה לבדיחה.
1: נכון.
0: אתה מבין? להביא שחקן של 10 דקות
1: מתחילה. אגב, מה שיגאל אומר, הוא צודק, הם חשבו עליו בינואר, להשאיר אותו או לא להשאיר אותו.
0: לא.
1: אבל קיבלו סוף סוף החלטה נכונה.
0: אתה זוכר שחשפנו ביש מצב, ואחרי זה גם עידן ורד וגם ליאור, כאילו אמרו,
1: כן,
0: הייתה עידן ורד או, בוא נגיד שגם עידן ורד,
1: כן,
0: לא, לא שיחק.
1: מה איתו? מה איתו?
0: הוא היה במכבי פתח תקווה.
1: אני יודע, אבל מה איתו? הרשום.
0: יגאל יודע לגבי.
1: איפה, מה קורה עם עידן ורד שנה הבאה? אני אומר, לדעתי הוא פורש.
0: יש מצב.
1: כן.
0: בשישי.
1: יפה. אבל מיכאל ממשיך.
0: יגאל, מה חדש בסכנין? מה עם מילוש?
2: מה שיש פה חשלו?
0: לא יודע, קשה. יש משהו
2: בסכנין.
0: מה עם סכנין? זה עומד כרגע, מה, אבו יונס ו...
2: יש כרגע שיחות.
0: מי הבעלים?
2: יש כרגע שיחות, מה זה יש? כבר חודשים יש שיחות בין מאזן גנאים, אבו יונס ובדרנה. העניין הוא כזה, יש חוב. יש חוב של מעל 10 מיליון שקל.
1: כל שנה יש להם 10 מיליון, לא ראיתי דבר כזה.
2: למה? כי זה חוב מתגלגל. אף אחד לא מכסה אותו.
1: אבל הם כל כך אומרים, אנחנו סגרנו אותו, ועכשיו עוד פה מסר.
2: אבל סגרו וזה נפתחות, מה אתה רוצה?
1: מה אני רוצה? שלא יהיה 10.
2: כל שנה...
1: איך קבוצה כמו סכנין יכולה לפתוח עונה שהיא ב10 מיליון שקל חובות?
0: אבל אמרת כל שנה.
1: כן.
0: נכון.
2: אבל זה הגלגול.
0: זה הגלגול.
1: להערכתך, יוסי אבוקסיס, נשאר בסכנין?
0: מה קורה עם בדרנה ואבו יונס? קודם כל מה?
2: מישהו צריך לקחת שם את החובות. אם אבו יונס יגיע איתם לאיזשהו הסדר, יעביר את הקבוצה. בסוף אני אומר לך דבר כזה.
1: תגיד לי, למה לבדרנה יש כסף של לסגור את החובות? אתה תגיד לי, כן, הוא איש השם.
0: לא, לסגור, לא.
1: אבל 10 מיליון שקל, גם אני...
2: לא צריך לסגור. תגיד לי, אברהמוב לקח את ביתר עם החובות. הוא לא סגר, הוא עשה גלגול עם זה.
0: לא, יגאל צודק, גלגול, ואתה לא צריך כאילו... אבל בדרנה יכול לקחת, למה הוא לא נותן לו? הוא רוצה. זה הסיפור, זה השאלה שלי.
2: אז אבו יונס אומר, אין בעיה. שהכל, אני מושך את הערבות שלי, יש לו 4 מיליון שקל, אם אני לא טועה משהו כזה.
0: ובדרנה.
2: מושך את ה4 מיליון, אתם צריכים לשים את ה4 מיליון, וכל החובות זה שלכם, קחו אותם שם.
0: ברור.
2: אז הם אומרים שם, רגע, יש פה חובות, אנחנו לא עשינו את החובות, בוא נגיע לאיזה הסדר.
0: איזה הסדר?
2: בסדר, מנסים להגיע להסדר.
0: מה הכוונה? זה אם אתה לוקח, אתה לוקח את המועדון ומגלגל ועושה את...
2: אני מכיר, זה כמו שהיה בחדרה.
0: נכון, נו.
2: אז הם לא רוצים לעשות את זה ככה, ובגלל זה הדברים עדיין לא מסתדרים.
1: יוסי אבוקסיס, נמשיך בעונה הבאה.
2: יש לו חוזה, יש לו חוזה, אם זה בדרנה, בוא נגיד ככה שיכול להיות ש...
1: שמילוש משחרר אותו.
0: לא, אבל מילוש כן, אבל מי הוא יביא?
2: מילוש לדעתי יביא מאמן זר.
0: וואלה.
1: למה לא מימר? לא יכול, מימר, סליחה, טעיתי, שכחתי.
0: את כבר שכחת?
1: שכחתי את מימר, לא, רציתי להגיד ש... רציתי לעזור למימר. רגע, מי עוד בחוץ? רק אתה יכול להגיד לי, לפני שיגאל הולך, שנדע, אמרנו מימר, דראפיץ' לא רלוונטי, מי עוד?
0: יש בחוץ.
1: מי?
0: ליגת העל?
1: ליגת העל, מי? מי? מי יש לך בחוץ היום?
0: ליגה טלן.
2: קורצקי בנשים.
1: די, קורצקי לא רלוונטי.
0: בנשים, גם לא רלוונטי, הוא צודק.
2: בלבול.
1: בלבול לא רוצה, נראה לי שהוא לא רוצה פשוט.
2: מה זה לא רוצה?
0: לא, הוא לא רוצה.
1: לא, הוא רוצה משהו מאוד גדול.
0: הוא רוצה רק עוזר מאמן. הוא רוצה עוזר מאמן בנבחרת, הוא צודק, הוא לא רוצה.
2: זה החשיבה שלו, עוזר מאמן בנבחרת?
1: אגב, בלבול בן אדם מאוד עשיר.
0: כן,
1: מאוד עשיר. ולכן, אין לו את הלחץ של הפרנסה, אתה מבין?
0: כמה קפה, כאילו...
1: מה, יש לו את המסלולי קפה הכי חזקים בארץ.
0: כן, הוא לא רוצה, זה נכון. הוא לא בקטע.
2: אבל קפה זה מעורר.
0: תגיד לי, מי עוד בחוץ?
1: כן, אבל הוא לא שותה, הוא רק חוקר בזה.
0: יגאל, מי עוד בחוץ?
2: מה, תותחים?
0: מה, תותחים? גדול. לא, זה רק מימר.
1: תקשיב, מה זה? הגענו למצב...
0: לא, ויצחקי עכשיו.
1: אבל יצחקי...

0: יצחקי זה רק לגדולות.
1: כן.
0: הגענו למצב שחוץ ממימר ויצחקי, נגיד את סוכן
2: עניין. שמעני ב...
0: אין לך, אין לך...
1: גל הרי לא רלוונטי, זה ליגה לאומית.
0: אולי גל לוי, גל כהן, סליחה.
1: מה?
0: אה, גל הרי, מה איתו באמת עם גל הרי?
2: אבל כל אלה של ההתאחדות עכשיו.
0: מי אלה? אריק בנאדו?
2: בנאדו.
0: לא, זה אריק בנאדו. הוא שעוד יהיה לאריק בנאדו.
1: לא, עזוב, הוא מדבר...
2: מהנוער, דן רומן.
0: איזה דן רומן.
1: הוא שתגר במכבי תל אביב לעונה הבאה. הוא מדבר איתך על מאמני ליגה, תהיה לגיטימי.
2: רזן, רזן.
1: יש רק את מימר שהוא לגיטימי.
2: רזן.
1: עם כל הביקורת על ההתנהלות שלו, מימר לגיטימי.
0: תגיד לי, גל הראל למשל, למה הוא לא מצא איזה קבוצה נגיד בליגה הלאומית? מי מאמן את אקו בעונה הבאה?
1: אז אולי גל הראל.
0: באקו.
1: כן.
2: אם צחי יעזוב וזגור ייקח, אז גל הראל מועמד?
1: לא, אם צחי יישאר.
0: לא, למה? צחי טוב איתו.
1: אם צחי יישאר ויצליחו להיפטר מהדמדיה, אז יהיה גל הראל.
2: מה זה יצליחו להיפטר עם הדמדיה?
0: אתה חוזר?
2: באחי נצרת, תשמחו לקבל אותו.
1: לא, לא בטוח.
2: לא, לא, רוצים, מנהל מקצועי.
0: איך, אחי, איזה קבוצה הולך לעשות?
1: טוב, מה הגענו עכשיו לאחי?
0: לא, מעניין, אחי הולך לקבוצה?
1: צלצי, צלצי, קוקי. זה הגענו לשיא.
0: למה? אני, אחי, אחי,
1: אחלה.
0: אחי זה בלט.
1: בגלל מהר.
0: בגלל מהר.
1: אתה רוצה סיפור?
0: כן. לא, לא, לא, לא, לא.
1: חייב.
0: לא, לא, לא, לא.
1: חייב, חייב, קוקי בצ'ר.
0: יאללה, קוקי
1: בצ'ר. לא, לא, לא, לא.
0: עם הסיפור הסבתא שלו.
1: רגע, רגע, רגע, לא, לא.
0: מה, תספר על הונגריה?
1: לא, אחי נצרת.
0: נו.
1: אחי נצרת, הקבוצה הראשונה, הראשונה, הראשונה, שפונה לבקרה התקציבית, ואומרת, אנחנו רוצים לבוא לפגישה. הקבוצה הראשונה, שהייתה קבוצה בהתפרקות, תשאל למה?
0: למה?
1: במשחק האחרון, שנוף הגליל יורדת ליגה, גיל ברם. האיש 18 שנה, מנהלת, בליגות הבחירות, רואה את מאיר חמד, שעלה ליגה. גיל ברם אומר למאיר חמד, חכה, לא ירדתי ליגה, חכה, בוא נראה אותך, עובר בקרה תקציבית, בוא נראה אותך, מביא את המסמכים, אתה תראה כמה קבוצות יהיו, לא ירדתי ליגה. וואלה, קיבל סיבוב, מאיר חמד.
0: חרץ.
1: ספונסרים, ובלו, וזה, והכל.
0: הנצרת זה עיר גדולה, מה?
1: לא, פעם שעברה, הגיע.
0: כן, בסדר.
1: הפיק את כל הלקחים. יש שם מאמן נחמד על הסייג', אבל כמו
0: שאומר... ממשיך, ממשיך.
1: הוא צריך חיזוק.
2: אנס דבור, אנס דבורי, אחמד אבד, ג'אד אמג'ד סלימן, זה כל השמות האלה של הבית. ועל זה יעשו...
1: אמג'ד סלימן כבר בן 48.
2: ועל זה יביאו כמה...
0: גם יש תאור מכפר קאסם, אין כמה הוא? הקפטן?
1: זה אמג'ד סלימן.
0: לא, איך קוראים הקפטן של כפר קאסם?
2: שפק חופים, סמך, סמך מרה.
0: סמך, סמך.
1: זה אנשים שכל החיים, כל זמן שיגאל חי, הם ישחקו כדורגל.
2: אחי, חלקם כבר מפוגרים ממני.
0: ברור, כמה אתה, יגאל? כמה אתה?
2: שש תכף.
0: מה שש?
1: מה שש?
2: 36.
0: 36? ילד. בוא נעשה ילד אלוהים.
2: מישהו יכול לעשות כדורגל בגילאים האלה?
0: 36?
1: היום, אתה.
0: רק רונלדו וכאלה, אתה יודע.
1: זאת אומרת, אנחנו עכשיו מפנים ואומרים, היום בחדשות הספורט, מיכאל אוחנה, גדול.
0: פותח בי.
1: פותח,
0: מה? יורה לכל הכיוונים.
1: יורה לכל הכיוונים. זה, בוא נה, התלבטות. ויש לנו את החתונה, נכון?
0: כן. אני מתלבט אם להפסק, לנטוש את החתונה.
1: אתה יודע, אפרופו העורך האגדי שלנו, קוקי, אני וצנצי החזקנו שקוקי הוא גדול החברים של שינו זוארץ.
0: אכזבה.
1: אנחנו עמומים.
0: אכזבה.
1: עמומים.
0: לא זומן.
1: אבל...
0: לא זומן לסגל.
1: אבל שינו שם תמונה שלו בכניסה.
0: כן.
2: לא, אז צחוק בצד, אני חושב שאולי קוקי שלח איזו הודעה, תשחרר ממני, אחי, אני כבר...
1: מה, הולכים, זהו.
2: לא, הוא אולי שלח
0: לא, הוא אומר קוקי ויתר, כאילו
2: מראש. תשחרר ממני, אני כבר כבד לי.
0: מכיר אותי את קוקי, הוא שלח תזמין אותי.
1: לא, לא, קוקי דווקא בקטע שחרר אותי.
0: לא, לא תשחרר אותי. קוקי יעזוב אותי, הייתה לי חתונה אחת השבוע, זהו. הוא נכנס למשפחה של סטויאנוב.
1: כן, בוא נגיד עוד פה מזל טוב ליוני סטויאנוב.
0: כן, מזמן לא אמרנו.
2: על מה מזל טוב, עכשיו משפחה של קוקי.
0: זה אמרנו כבר בראשון בכותרות, אין מה לעשות.
1: מה? צודק קוקי. קוקי תותח, קוקי אומר, תחילת השבוע, אם אתם גברים, פרסום ראשון, מי לא הביא צ'ק.
0: נראה לך מי שיכול לא להביא צ'ק עם חתונות כאלה.
1: הכתבה הנפלאה של עומר שרבי על אלון תורג'מן וממשיך.
3: באמת, לא מרגיש שאני שייך לאליפות הזאת.
4: בגיל 34, אלון תורג'מן ראה כבר כמעט הכל בכדורגל הישראלי. אבל העונה האחרונה הציבה אותו בסיטואציה סוריאליסטית.
3: אני מאוד מאוד רציתי, לא אשקר, לקחת אליפות זה באמת משהו שחסר לי. אבל ברגע שהחלטתי לעבור להפועל חיפה, עשיתי את זה בלב שלם.
4: ביום האחרון של חלון ינואר הגיע התפנית. מאור הזרקורים של באר שבע, תורג'מן מצא את עצמו במאבק ההישרדות בליגת העל.
3: פחדתי, לא אשקר, אני פחדתי מהיריבות.

0: ירידה, הכל הסתבך, וזה כמו כדור שלג שהיה קשה לעצור אותו. היה לחץ שאני כבר חוויתי פעם אחת בקריירה, לחץ של ירידה.
1: עדיפה פעם אחת תורג'מן, וזה הולך פנימה! 2-0 להפועל פתח תקווה! גילי לנדאו בדרך להבטיח את המקום שלו בליגת העל!
0: אבל זה לא היה עם קבוצה כמו שזה עם הפועל חיפה, שהיא יקרה לליבי ונורא חשובה לי. הסוף הוא כל כך היה רשום ומתוק, שבאמת, אם הייתי יכול לרשום את זה עוד 100 פעמים בתסריט, ככה הייתי רושם את הסוף.
1: אלון תורג'מן מול אלטמן, זה הולך פנימה, והפועל חיפה עולה ל-1-0. מסע הישרדות של הפועל חיפה הושלם.
0: לא בהפועל חיפה, רק בשביל השערים. אני היום מרגיש שאני הרבה מעבר. אני בחדר הלבשה, ואני בשיחות עם שחקנים אחרי אימונים, ואני בעזרה במה שצריך, לקהילה, איפה שצריך לבקר חיילים, והרבה מעבר לזה. אבל כמובן שרוצה כמה שיותר שערים.
2: אצל תורג'מן לא תמצאו חרטות, אלא בעיקר השלמה. הקשיים בעונה החולפת מתגמדים לעומת הקושי הגדול ביותר שחווה כששיחק מעבר לים.
0: לולא הקורונה לא הייתי חוזר לארץ. או בכל אופן לא הייתי ממהר לחזור לארץ. כי היה לי הוצאות מלהישאר בוויסלה קרקוב, והיה לי אפשרות להישאר באוסטריה וינה שרצו להאריך לי חוזה. חוויתי חרדה מאוד מאוד קשה בקורונה. חליתי שמה והייתי סגור בתוך מלון, וזה מאוד מאוד היה קשה. לא יודע אם חווית אי פעם חרדה, אני מקווה שלא, אבל זה הזעות ובאמת כמו זומבי, וכלום לא בא לך, כלום לא מעניין אותך, ותחושות לא נעימות. אבל כנראה שהייתי צריך לעבור את זה. אני בן אדם מאמין מאוד, ואני היום יודע שאני הרבה יותר חזק ממה שהייתי, ואני שמח על כל צעד שעשיתי בקריירה שלי, ואין לי שום חרטה בקריירה שלי.
2: בגיל 34, החלוץ שראה את עצמו כשותף לגיטימי בקבוצות שרצות לאליפות, החליט לשחק בכל מחיר. גם אם זה אומר לוותר על חלום האליפות בבירת הנגב.
0: אני קיבלתי את ההחלטה, אני ישבתי עם רן, ובאמת, דיבר איתי כמו בן אדם הכי גבר שיש. אמר לי, איסט הגיע למקום, ויכול להיות שיהיה הרבה סיטואציות שאני אמצא את עצמי לא בסגל. ואני, בתור מי שאני ומי שמכיר אותי, אני לא יכול להיות כנער 13 ו-14, או אולי לא להיות בסגל. זה לא אני. אני לא נועדתי לשחק כדורגל בשביל הדברים האלה.
1: זה הכדור שמסתובב, נגיחה לאחור ונגיחה פנימה, והכדור נכנס, ומי שכובש זה אלון תורג'מן.
3: אתה מפקיע בטרנר. מה עובר בראש?
0: מצד אחד, שקר אותך אם אני לא אגיד שכאילו, מצד אחד אתה יודע, אתה אומר, הלו, הנה אני פה, חבר'ה, תראו מה פספסתם. מצד שני, אני גם לא, אני כאילו יודע, כאילו רציתי מאוד להפקיע, אבל יש לי חמלה כל כך לאוהדים ולמועדון הזה, שלא רציתי חלילה לפגוע גם בהם.
2: עמוק בפנים, אלון תורג'מן עדיין מאמין שלא אמר את המילה האחרונה בקריירה. רגע השיא שלו היה ונשאר הגביע האחרון עם הפועל חיפה ב-2018, רגע שהוא מקווה לשחזר, לפני ששעון החול ייגמר.
1: תורג'מן! גבירותיי ורבותיי! כנגד כל הסיכויים! מי היה מאמין? הפועל חיפה מחזיקה הגביע!
0: הרבה אנשים לא יבינו את זה, אבל לקחת תואר עם הפועל חיפה אחרי כל כך הרבה שנים, זה מי שחווה את זה, זה שווה ערך מבחינתי לעוצמות באליפות. באמת, זה רגע שאני לא אשכח בחיים. זה חוויה מטורפת בקריירה, ואני באמת באמת שמח שעשיתי את זה עם הפועל חיפה, ואני מאוד מאוד מאמין גם שאני אעשה את זה שוב עם הפועל חיפה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.

0: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
1: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
0: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
7: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
8: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: מפרגה גבר? לך לאנטר!
10: אנטר!
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
12: עצמאים ודיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
13: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המבדיל בין גנח לזי אחמד. אמן! ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עיוורים.
14: איזה עיוורים בראש שלך?
13: השופט שראה קרן בסמי עופר עיבר, תגיד לי, תגיד, תודה רבה לאיש המשק שלנו. איש המשק שלנו שברגע האחרון אמר לגיא מזרחי, תוציא את זה מהפה. זה לא קרמבו, זה הראש של ג'בון איס. תודה רבה לך, איתה תנאו.
14: טוב, תודה, קוז'וס, תודה.
13: יואי, הלא! הלא! הלא!
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
0: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
7: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
8: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: מפרגה גבר? לך לאנטר!
10: אנטר!
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
12: עצמאים ודיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: מניות או לא להיות?
16: רוצים לשוק ההון?
17: תעשו את זה עם מספר אחת.
18: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
19: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
10: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
12: ברור.
10: טוב שלך.
17: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן,
11: בחירה חכמה.
2: Keep going forward. Prospects. Seiko.
19: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
4: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
13: חזרנו עם סיפור מאוד מאוד מאוד עצוב, סיפור טרגי. ספיר כדורי, שוערת נבחרת ישראל.

0: ישראל, בחורה פשוט מקסימה, הכרתי אותה, הייתה חברה האישית שלי, הלכה לעולמה בגיל 33, ואנחנו מצרפים לקו השידור את נורית, אמא של ספיר. אהלן נורית.
1: אהלן רז.
0: איך את בימים כאלה, איך מתגברים, איך מתמודדים עם אבל כל כך כבד, עם טרגדיה כל כך נוראית?
1: אני לא באמת מחזיקה מעמד רז. אני עוברת יום-יום, יום אחרי יום. אבל אני יודעת שספיר הייתה רוצה שנמשיך לחיות, לזכור אותה ולאהוב אותה בדיוק כמו שהיא.
0: אז בואו נספר את סיפורה של ספיר. מהימים בכדורגל עד אשר התגלתה גם המחלה.
1: ספיר התחילה את הקריירה שלה בכישרונות חדרה. לאחר מכן, תוך כדי תנועה בכישרונות חדרה, התקבלה לנבחרת ישראל, ששם היא הייתה בעצם שוערת. שוערת מספר אחת. לאחר שנה של קריירה, לאחר שנה של הפסקה, היא חתמה חוזה חדש ברעננה, ואז בעצם אחרי האימון הראשון שלה התגלתה המחלה. ואתם בטח יודעים את כל הסיפור עם רעננה, זה משהו שפורסם בכל הערוצים, עם כל העניין של החוזה, אתה בטח יודע את כל הסיפור.
0: כן, נגיע לזה, אבל זאת אומרת, כספורטאית פעילה, על איזה גיל אנחנו מדברים?
1: תראה, היא התחילה את הקריירה שלה בגיל, כאילו, בילדים, כאילו, מגיל 10 היא בעצם מחזיקה את הכדור.
2: לא, אני אומר על גילוי המחלה, התכוון רעי זה על גילוי המחלה ברעננה, באיזה גיל זה היה?
1: גילוי המחלה ב-2018.
0: ב-2018. זאת אומרת, תוך כדי...
1: היא עשתה את האימון הראשון שלה.
0: כן, תוך כדי פעילות שהיא...
2: איך מגלים? איך זה מתגלה?
0: מצטיינת, איך פתאום מגלים?
1: ספיר התחיל, היא הרגישה שיש לה איזשהו שריר תפוץ. אתה יודע, ספיר היא ספורטאית, עם ריבועים בבטן, מתאמנת בטירוף. היא הרגישה איזשהו שריר כאילו שתפוס לה בבטן. בחג סוכות היא באה אליי והתלוננה על שתן שבא כל כמה דקות, ואז אמרתי לה ללכת לרופא, לבדוק את זה. אני, אתה יודע, אני לא חשבתי לרגע שיש לנו איזשהו הפתעה שם בתוך הבטן שלה. ומה שהתגלה בעצם זה גוש בטני, זה לא היה נראה גם חיצוני, זה לא כאב, זה לא הציק, כאילו עד שבעצם משהו בעצם לחץ לשם על השלפוחית. ואז משם היא הלכה לרופא, עשה לה בדיקת שתן, בדיקה גופנית, ואז היא קראה לעוד רופא בעצם, שהוא בעצם כדי שהיא תקבל את החוות דעת הנוספת, משם שלחו אותה ישר למיון, ושם זה כבר היסטוריה, אתה יודע, משם זה אשפוז, פיטי, ולצערי הרב גם גילו את המחלה בשלב מאוד מאוד מתקדם, שזה כבר שלח גורות לכבד, ומשם התחלנו את הטיפולים, כמובן שהם אסרו עליה להמשיך לשחק את הכדורגל, אתה יודע, זה היה משבר טוטלי בשבילה, כאילו לקחו לה איזשהו חלק מהגוף, אתה יודע.
0: כן.
2: איך היא קיבלה את זה? באמת איך היא התמודדה עם זה? בוא נתחיל בעצם הגילוי ואחר כך במהלך השנים האחרונות.
1: אוקיי, אז הגילוי אמרתי לך כמו שאמרתי, כאילו כשהם גילו את זה תחת שמצאו לה את הסיטי, אז ראו שזה כבר בשלב מתקדם, שזה כבר שלח גרוע לכבד. משם עברנו לטיפול אונקולוגי. כמו שאמרתי, היא גם קיבלה את זה באופן מאוד מאוד קשה, כאילו היא לא רצתה להאמין שזה מה שקורה. ובעצם היא הפסיקה לשחק, אבל היא לא הפסיקה, היא לא הפסיקה לחיות כדורגל, כאילו עד היום, כאילו עד היום האחרון שלה, היא הייתה הולכת לקבוצות, והיא הייתה מסתובבת ביניהם, והם היו באות אליה, וצופה בכדורגל נשים, ו... חווינו את זה גם במהלך השיבה, כאילו שזה משהו פשוט מטורף, כאילו נגעה בכל דבר אפשרי, כאילו זה פשוט דברים שאי אפשר לתאר אפילו במילים, אתה יודע, אני די חנוקה בשביל לדבר על זה בכלל.
0: במה זה היה כרוך השמונה שנים?

0: להתמודדות והטיפול?
1: תראה, ספיר, מה זאת אומרת ומה זה היה כרוך? זה היה כרוך בטיפולים שהם לא טיפולים כימיים למעשה. זה לא, זה, המחלה שלה היא מחלה מאוד נדירה. בשם גיסט. זה לא מותאם כימו בכלל. הכל זה היה ביולוגי. היא עברה את המחלה, כאילו, היא חיה את המחלה בצורה, אתה יודע, זה on the off, כאילו, זה, פעם זה היה טוב ופעם זה היה פחות טוב, כאילו, כל, אבל כל פעם עברנו לקווים אחרים, כל פעם שהיה משהו שהוא לא תקין ולא טוב, כאילו, עברנו לשלב הבא של הטיפול. עד שהגענו בעצם לשלב האחרון, שבו הרבה לא היה לעשות, ואז בעצם חיפשנו פתרונות אחרים, ואז טסנו לחול, כפי שאתם יודעים בטח, שבוע וחצי לפני המוות שלה. טסתי אותה לניו יורק עם כל הקשיים, אבל עם הרבה תקווה ואמונה. ולצערי הרב סדרנו בידיים רכות משם אחרי חמישה
0: ימים. הטיפול, הטיסה לחול, מה היא נועדה להשיג? מה יש שם שאין
1: הטיפול
0: פה?
1: הטיפול זה טיפול מחקרי שעדיין לא קיבל את האישורים של ה-FDF. אני הגעתי דרך לא דרך. עם הרבה קשרים, כי אתה יודע, הם לא מקבלים אנשים מבחוץ, לקבל את הטיפול הניסיוני, שבעצם...
2: והיא התחילה אותו כבר? היא קיבלה אותו?
1: לא, הם לא נתנו לה אותו, כי הם פחדו שהיא תמות. הם ידעו מלכתחילה שהיא לא תעמוד בטיפול הזה, וזו אחת הסיבות שבעצם חזרנו בידיים ריקות.
2: תגידי, כשאת מספרת את, בעצם את הטיסה, וטסתי אותה לניו יורק, איך היא בטיסה, איך היא בימים האחרונים, זאת אומרת, היא כבר מרגישה שקורה משהו שהוא מקרב אותה בסופו של דבר לסיום?
1: לא, כאילו, תראה, הטיסה לא הייתה פשוטה, כאילו בעלות זה היה פחות או יותר, אתה יודע, סביר לחלוטין, החזור היה מאוד מאוד קשה.
2: גם ברמה המנטלית כנראה, שהיא הבינה שהיא לא מקבלת את הטיפול?
1: לא, דווקא לא, ספיר עם כל החוזקה והעוצמה שלה והתקווה שלה והאמונה שלה, היא אמרה לי, תראה, אני לא יכולה להגיד לך שהיא לא הביא לדמעות שם, וכאילו אמרה למה, וכאילו דיברנו על זה די הרבה, אבל כשהגענו לארץ, אז היא אמרה, אמא, את יודעת כאילו, אז אולי זה לטובה.
2: וואלה, למה? מאיזו סיבה? זאת אומרת, מה נתן לה לחשוב כזה דבר?
1: כנראה האופטימיות שלה. אני לא יודעת להגיד לך, כי באמת ילדה היא מאוד, תראה, מה שהחזיק לה את המחלה זה גם האופטימיות שלה והרצון שלה לחיות.
2: כן. זה הרבה פסיכוסומטי. תגידי, ומבחינת, נורית, מבחינת הימים האחרונים, איך היא הייתה, איך זה התאפיין?
1: הימים האחרונים היו לא פשוטים. תראה, אני חצי שנה מובילה אותה, אז 24/7, אני גם עזבתי את החיים הפרטיים שלי, האישיים שלי, את העבודה שלי. אני פשוט הובלתי אותה צעד, והתקופה האחרונה של החצי שנה האחרונה היא לא הייתה פשוטה. היא גם לא הבינה אף פעם כאילו מה קורה איתה, כאילו למה זה קורה, כאילו למה יש לי בצקות, למה זה לא עובר לי, למה ולמה ולמה. אבל אני אומרת עוד פעם, היא עדיין נשארה אופטימית, כאילו עד הדקה האחרונה היא פשוט עצמת העיניים שהיא הבינה מה קורה סביבה.
0: היא הייתה ילדת פלא בכדורגל הישראלי. הכדורגל הישראלי, הכדורגל הנשי, המשיכו להגיע, חברות, לתמוך, להתעניין, גם אחרי שהיא פרשה?
1: כן, הם היו מלווים אותה גם באשפוזים, הם היו באים ומסמכים אותה, ומעודדים אותה, ונתנו לה המון המון חום ואהבה. באמת, כאילו, ועד הרגע האחרון, ואני מאמינה שגם יהיה לזה המשכיות, כי אני לא אתן לדבר הזה, אתה יודע, לברוח לי בין הידיים, כי אני באמת רוצה להנציח את ספיר, ואני רוצה שספיר תהיה איתנו, ואני חושבת שזה מה שהייתה רוצה גם, שאנחנו נמשיך את החיים, ואנחנו, ושאני כן אהיה בקשר עם החברות, ואתה יודע, זה גם בא מהם. ואתה ראית את זה במהלך השבעה, כאילו שהן פשוט לא, הן לא עוזבות. הן באמת לא עוזבות, הן תומכות ובאות, וגם עצם זה שאנחנו רוצים להנציח אותה, זה משהו שיחבר ביני, בין ספיר, שאתה יודע, היא צופה עלינו מלמעלה, לבין האנשים שחיים סביבה פה בעולם הזה.
0: ההידרדרות חלה בבת אחת?
1: ההידרדרות לא חלה בבת אחת, זה היה דרגתי. ניסינו גם כל מיני טיפולים ניסיוניים בתוך, בארץ, כאילו הרופא פשוט לא...

0: שאלה אותי למה אני בוכה, היא ראתה אותי קצת בוכה, ואז אמרתי לה שאני פשוט, כי אמרה לי איזשהו משפט שקצת ריגש אותי, אז פשוט נשקפתי עליה וחיבקתי אותה, ואז ירדו לי הדמעות, ואני בן אדם מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת מאיפה אני מביאה את החוזק הזה, ואף פעם לא בכיתי לידה. כל פעם נתתי לה להרגיש שאני איתה, ושאני חזקה, ושאני באתי ממקום כאילו לחזק אותה.
1: ספיר, הייתה פורצת דרך כשוערת בכדורגל. איך זה נולד, האהבה הזו לכדורגל?
0: להגיד לך את האמת? אני לא יודעת. אתה יודע, בהתחלה היה לי קצת אנטי לגבי העניין הזה, אבל לא יודעת, כאילו, היא תמיד הייתה טומבוית כזאת, אתה יודע, גם אוהבת להתלבש כמו בנים, לקנות כל מיני דגמחים, ולא יודעת מאיפה זה בא לה, כי אנחנו בבית לא אנשים של כדורגל, לא יודעת, כאילו, אבל אני, אתה יודע, באיזשהו שלב בחיים אני זרמתי איתה ואפשרתי לה.
1: היית הולכת למשחקים?
0: הייתי הולכת למשחקים, לא הרבה, אבל כן, הייתי הולכת. במעט שהייתי הולכת, הייתי פשוט יושבת על הספסל, ופשוט, אתה יודע, לראות את הילדה שלך ככה ברמה כזאת, שגם חוטפת כדור בבטן, ופתאום השופט מוציא לאדום, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, אתה צופה בה, ואתה אומר, כאילו, בא לי עכשיו לקפוץ למגרש, ואני לא יודעת מה לעשות שם, כאילו. זו הסיטואציה.
2: איך אתם רוצים להמשיך את המורשת שלה?
0: מה?
2: איך אתם רוצים להמשיך את המורשת שלה? להנציח את זה?
0: אנחנו ננציח אותה בכמה פרמטרים, כאילו בפן המשפחתי כמובן, וגם בפן של הכדורגל, אנחנו דנים על זה, אנחנו יושבים, ואנחנו ננציח אותה.
1: נורית, מה נגיד?
2: נשים את צערכם קודם כל.
1: אין מה להגיד באמת אחרי מקרה כזה. חשוב באמת שננציח, שנזכור כולנו את ספיר. זה הכי חשוב.
0: כן, אבל אני הייתי כן רוצה שיזכרו את ספיר לא במחלה. אני רוצה שיזכרו את ספיר כן בזה שהיא נלחמה בגבורה בכל השנים האלה. שגם ברגעים הקשים שלה היא פשוט חשבה על האחרים. היא באמת כאילו שמרה על אופטימיות ולא ויתרה. וזה כאילו, שיזכרו את ספיר, לא דרך המחלה, אלא דרך החיים שלה. היא הייתה שוערת בנבחרת ישראל ובקשרונות חדרה. היא אהבה כדורגל בכל הלב, הייתה אהובה לחברות שלה, מצחיקה, רגישה ומלאת חיים. באמת, ככה אני רוצה שיזכרו את ספיר.
2: אנחנו רואים עכשיו את התמונה שלה, אגב, כשוערת, עם החיוך הזה והכל, ככה אנחנו רוצים באמת שיזכרו תמיד תמיד את ספיר.
1: יהי זכרה, ברוך, נורית, תודה על הרעיון.
2: תודה, שתתפים בצערכם שוב.
0: תודה לכם.
1: תודה. טוב, איך אומרים, בחיינו, במעבר הכי חד, הכרתי את ספיר אישית.
2: היא חדרתית?
1: היא מאור עקיבא.
2: היא שחקנה מכישרון חדרה, היא סיפרה.
1: הייתה בחדרה, כן. האמא הגיעה מחצור...
2: חצור גלילית?
1: דרך אגב, ידידה טובה של יהודה חתואל.
2: אבא
1: של רותם.
2: אוקיי.
1: והיא התחילה והתפתחה כשוערת, ואז אתה תסתכל על כמה שנים היא מדברת, שאז אף אחד לא רצתה להיות שוערת, והייתה שוערת אדירה בימים, ועשתה קריירה עד 2018, גילוי המחלה, ואתה רואה, זו התמודדות של 8 שנים בגבורה. אין מה לעשות, יאללה, בוא נעשה מעבר חד ונברך. את חברנו הטוב מסי דגו, שגם בעונה הבאה ימשיך עם הפועל רמת גן כמאמן הקבוצה. מה העניין עם מסי?
3: חברים, הכל בסדר.
1: כן, כן, אתה אחרי רעיון כזה, איך אומרים בחיים? פרופורציות, פרופורציות, הכל תמיד בפרופורציות. מסי, תגיד לי, למה זה נמשך, אתה יודע, בכדורגל תמיד אומרים, מהירות, מהירות, למה זה נמשך כל כך הרבה זמן, כל השיחות עם הפועל רמת גן, במה זה היה כרוך?
3: קודם כל, אני חושב שאתם עציתם את זה יותר ממה שזה יום, יומיים אחרי משחק העלייה נגד כפר סבא, אני ואבי כבר דיברנו, ואחרי זה נפגשנו פעמיים. בסוף אבי הגיע למועדון חדש, הוא עדיין לא ידע בדיוק מה הולך להיות, והפגישה השנייה כבר באמת הייתה את הכיוון. גם אני באתי עם שאלות, הוא עם שנים השאלות שהוא רצה...
2: מה השאלות שאתה שואל?
3: אתה יודע, בסוף אנחנו, כל אחד רוצה לדעת מה התקציב, ומה החזון של כל בעלים חדש. אז אני ואבי, אומנם דיברנו במהלך החודש וחצי שהם נכנסו למועדון, אבל זה היה ממש ברמה של יום לפני משחק.

0: כזה, להגיד בהצלחה, ואם צריך משהו, כל הדברים האלה. לא לעומק בדיוק כמו שהיה לנו בשתי הפגישות האחרונות. וזהו, ברגע שבאמת הכל יסתדר, ואנחנו מהרגע הראשון, גם אני וגם אבי, הרגשתי ממנו שהוא רוצה את החתונה הזאת, ובסוף, אתה יודע, זה נסגר.
1: תשמע, אני אגיד לך, אני חושב שאתה צודק, כי פעם ראשונה רבה נסתר על הגלוי, כי, ולך יש ניסיון, היית במכבי חיפה, אבל אפילו קבוצות שעלו כמו ריינה, אז עלו עם בעלים מאוד מאוד עשיר, כמו סעיד בסול, ידענו שזה עניין של כסף. ולכן השאלה שלי, אחרי השבוע האחרון, השיחות, יש באמת מועדון יציב, מוצק, חזק, בהפועל רמת גן לליגת העל? אתה יודע, אפשר לרדת, אפשר להיאבק בתחתית, הכל טוב ויפה, אבל יש תשתית של מועדון ליגת העל?
0: קודם כל, אני חייב להודות שאני מהרגע הראשון שנכנסתי, הרגשתי שמועדון הוא מאוד חזק, עם ניהול טוב, עם תנאים מעולים, ואני בטוח שזה ימשיך, כי גם אבי הוא איש, באמת יש לו ניסיון, הוא עבר גם את הפועל פתח תקווה בליגה הלאומית וגם בליגת העל, אני בטוח שגם איך שאני הבנתי את הדברים, שהדברים הולכים להיות באמת בצורה מאוד מסודרת, וברגע שהארגון יעבוד כמו שריך, אני בטוח שגם תהיה קבוצה טובה. יש לנו אמנם המון המון עבודה.
1: זה המון עבודה.
2: לא, גם נדבר על תנאים, בוא נדבר על הדברים הבסיסיים. אין לך אצטדיון, אין לך מגרש ביתי, אין לך מגרש אימונים ביתי.
0: אנחנו לא נשחק, אתה יודע, במגרש שהוא לא מאושר.
2: לא, אין בעיה, אז אני אומר, זה בבסיס כבר בעייתי.
1: אני אגיד לך, תיגע בנקודה, נגיד בשביל מסי, הלוואי, הלוואי, וישרו את אצטדיון רמת גן. כי זה נותן קרבה לאורדונים, זה באיזשהו מקום.
2: לא, הכי טוב היה מושבה בתכלס, אבל זה לא יקרה.
1: נכון, אבל זה לא יקרה. אז הכי טוב אצטדיון רמת גן, מה אומרים על זה? זה יכול לקרות?
0: האמת, אני פעם אחת שאלתי את אבי, ואבי אמר שזה אמור להיסגר בקרוב, אבל
1: הלוואי.
2: אגב, אם אצטדיון רמת גן יסתגר, זאת אומרת, יסתגר כאילו לטובת הפועל רמת גן, גם ביתר ירושלים, צריך שם את החודשיים הראשונים של העונה.
1: ביצדון רמת גן. הלוואי וזה יסגר, זה טוב להפועל רמת גן. מעבר לזה, בעונה שעברה, התאמנת בנס ציונה, איזה אימון ברמת גן, זה הולך להיות אותו דבר?
0: כרגע אני חושב שאנחנו לא ממשיכים בנס ציונה, אנחנו
1: נראה
0: מה יהיה, אבל נצטרך, נראה לי, למצוא מקום אחר, אבל אני חושב שזה כבר דברים שכבר יש שיחות עם העירייה, אנחנו אולי
2: אבל איפה? מה, לא יבנו לכם עכשיו מגרש אימון עם העירייה?
0: זה צריך לשאול את אבי, אני בטוח שבאמת
2: לא, אבל עכשיו צריך לבוא לאימון פתיחת עונה, לאן אתה מגיע? מה אתה כותב בווייז?
1: לכבר לא נסיונה?
2: הוא אומר לא נסיונה.
0: אנחנו נגיע למגרש טוב, עם תנאים טובים, אמרתי, אני באמת, הדבר הכי חשוב לי כרגע זה באמת לבנות קבוצה טובה, כי אנחנו באמת, יש אולי 3-4 שחקנים עם חוזים, וזה ממש לבנות קבוצה.
2: למי יש חוזים אז רק נעשה
1: סדר? זה מעבר לזה של 3-4 שחקנים עם חוזים, אם אני יכול לפרמט ממה שראיתי השנה, אז ככה, אחד, עמית רייף, שוער יוצא מן הכלל, שצריך להביא כמובן עוד שוער, אבל אחד שיכול להישאר. בואו נגיד שברדע יכול להיות שחקן בליגת העל, מה שנקרא סופר משלים, לא שחקן, בדיוק, עם 3 בלמים, דברים כאלה. בוא נגיד שיובל ססון יכול להיות מחליף, יכול לקבל את ההזדמנות של רבע שעה. מעבר לזה, מה עוד פספסתי? למי עוד יש שם המשכיות?
0: כרגע מי שיש לו חוזים במועדון, זה עמית רייף, ברדה, דודי טוויטו,
1: טוויטו יכול.
0: חוץ מהם אני יודע שכל השאר אין חוזים.
1: כן, אבל אלה שחקנים שיכולים עוד פעם, אז זה לבנות קבוצה שלמה, כי זה שחקנים נחמדים.
2: אז המון עבודה. טוויטו
1: יכול להיות.
0: רז, הם שחקנים טובים, אני באמת אומר לך, ברור שאנחנו צריכים להוסיף על זה עוד שחקנים ישראלים, עוד שחקנים זרים, אנחנו אמרתי, זו קבוצה שהיא, אתה יודע, היא...
2: מה זה זרים? זה צריך להביא 7 זרים.
1: מסי, המפתח זה הזרים. עם כל הכבוד, אתה יודע, ישראלי...
2: אנטי, הבנתי, הולך לטבריה.
1: אני אגיד, כן, אבל אנטי, נגיד, זה התלבטות. עם בסייז, בפציעות, זה התלבטות, אתה יודע.
0: אני לא רוצה כרגע לדבר באמת על שחקנים.
1: לא, לא, במקרו זה זרים, בדיוק, זה להביא את הזרים, לפגוע.
2: כמה זרים אתם רוצים להביא, מסי? במספר.
0: כרגע אין אף זר חתום.
2: לא, לא, אין בעיה, זה 7 אתם רוצים להביא?
1: הוא חייב 7.
0: או 7 או 8, בסוף יש
2: גם, אתה יודע,
0: אתה, כן?
1: כן, הוא חייב, זה העניין.
2: זה הבסיס, זה הבסיס.
0: כולנו פה יודעים שבסוף מי שבאמת פוגע בזרים, שזה לא פשוט, הוא גם...
1: נכון, זה העניין.
2: מספיק שאתה פוגע גם ב3 בליגה הזאת.
1: ב3-4, חבל על הזמן, זה העניין, זה העניין, זרים, זרים, זרים. כי אתה תצטרך פה עוד איזה 2-3, בעזרת השם, שחקנים מנוסים שחוו ליגת העל, כי גם כל השמות שדיברתי עליהם...
2: אבל אתה יודע, זה קשה לפגוע בזרים, שאתה בתקציב כזה נמוך. זה לא עכשיו שיש לך יותר מדי

0: אפשרויות לפגוע בזה. מה, זה כאילו, אתה צריך להיות כאילו...
1: דבר ראשון זה...
0: פרפקט סקאוטינג.
1: דבר ראשון, הרבה הצליחו בעבר.
0: נכון.
1: לפגוע, ודבר שני, ברור שרמת גן תיאבק על חייה, זאת תהיה סנסציה אם לא. והמפתח בכלל להיאבק זה הזרים.
0: רק הזרים.
1: זה הזרים.
0: איזה ישראלים יש לך?
1: מסע, אתה עובד לבד על הקטע של הזרים?
2: כרגע אני ואבי, ויש לי פה בקרוב מאוד מחלקת סקאוטים ש... אבי ימנה, יהיה פה באמת
0: סדר. מה זה בקרוב? הם היו כבר צריכים להתמנות מזמן. אתה עוד שנייה מתחיל אימונים ועוד חודשיים יש לך ליגה.
2: אנחנו התחלנו לעבוד, הכל בסדר, לאט לאט, יש זמן. כמובן אנחנו קצת יותר קצרים מכולם, כי אנחנו מתחילים רק עכשיו, יש כאלה שהתחילו כבר לפני שבועיים, שלושה או חודש.
0: לא, יש כאלה שיש להם גם שלד, אתה בלי שלד כרגע.
2: יש להם, כן, אבל אתה יודע, בסוף יש כאלה גם שפותחים עם שלד, ואתה יודע, אין להם שום ביטוח להצלחה.
0: נכון, אבל בוא נגיד שזה יותר נוח לפחות.
2: ברור, ברור, יש לך גם יותר, בוא נגיד, זה פחות לחץ, כי אנחנו באמת צריכים אביזרים וישראלים והכל, אבל אני מאמין שאם בסבלנות ובבנייה נכונה, שזה הדבר הכי חשוב, שהקבוצה תהיה מאוזנת, גם עם שחקנים זרים איכותיים שהם בכירים, וגם עם שחקנים זרים צעירים, ישראלים אותו דבר.
1: תראה, אתה חוזר, אתה חוזר כל מן על אני מאמין. בשורה התחתונה, אתה מאמין שהפועל רמת גן מסוגלת להישאר בליגה, נכון? אחרת לא היית לוקח, כי היית מאמין מאוד מחוזר ומבוקש בליגה הלאומית. זאת אומרת, בשורה התחתונה, זה הגעת עם עצמך למסקנה כזו, או שאמרת, וואלה, יש לי הזדמנות עכשיו ליגת העל, ואני לוקח בכל מחיר.
2: אני מאמין שבכדורגל אפשר לעשות הכל. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך עכשיו סיסמאות, להישאר בליגה, פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון. יש קבוצה שעלתה מליגה לאומית הפועל פתח תקווה, שכולם היו בטוחים שהיא תיאבק על ירידה, אולי גם תרד ליגה. היא מאמן מצוין שעשתה פלייאוף עליון, וגם לא תקציב הכי גבוה שיש. בגלל זה אני אומר, בסוף אני חושב שצריך להיות תלכי טוב, זרים, ישראלים, קבוצה צעירה עם כמה שחקנים מנוסים. אני מאוד מאמין באוהדים שלנו, יש פה קהל מדהים.
0: להגיד לי קניוק, אין חוזה לעונה הבא?
2: אני חושב שלא, ממה שאני יודע, לא?
0: הוא לא יכול, אבל השאלה יש לו חוזה.
1: לא, לא יודע. אני גם לא יודע, אבל הוא לא... בוא נגיד ש...
0: בוא.
1: הוא צריך, אתה יודע, למקסם את הכספים, להביא, הוא צריך סגל של
0: 15. אני לא זוכר אתגר כזה.
1: הוא צריך 15, לא יותר. אם הם יתחילו לפזר את הכספים לרוחב, הם צריכים... לא, 15-16 שחקנים.
0: חדשים?
1: לא. שהסגל שלו יהיה...
0: זה סגל קצר.
1: סגל קצר עד ינואר, כולם עושים רעש מיד. הוא צריך למקסם את הכספים. בינואר אלוהים גדול. הוא צריך לפתוח את הליגה שיש לו 3-4 חילופים, אבל יש לו 11 שמהם, אתה מבין, שחקנים, בינואר עושים
0: שחקנים. אני לא זוכר אתגר, אני לא זוכר אתגר כזה למאמן. למה? ריינה? ריינה חדרה, הם הצליחו בענק.
1: לא, אבל חדרה זה סיפור בכלל קפקאי. כי אם אתה זוכר שעלינו ליגה,
0: הבאתם את...
1: לא, פירקו את המועדון, היינו הייתה לנו
0: רשמת
1: מלווה, שגם לא יכלנו לקבל את כל התקציבים. זאת אומרת, זה לא רק התקציב הכי נמוך אי פעם בתולדות ליגת העל, זה היה מתחת לתקציב המינימום.
0: כן,
1: אתה
0: אבל...
1: אתה זוכר, אוקיי. ואז מה קרה? אני אגיד לך...
0: פגעת בזרים רוצה... של החיים.
1: הבאנו את טפוקו ב-1,200 דולר.
0: טפוקו ואת השני, פלומה. פלומה.
1: ב-1,800 דולר. תקשיב, לא תאמין. שאחרי זה מכרנו אותו באמצע העונה...
0: לביתר ירושלים ולפועל באר שבע.
1: הדבקנו לביתר ב-600,000.
0: ולפועל באר שבע מכרת גם.
1: יפה, את טפוקו. ואת פלומה לביתר.
0: נכון.
1: זאת, אבל זה וואלק, אתה מבין? ופתאום לוסיו, שאף אחד לא רצה, נדבק. אתה מבין? והג'ידה המשיך מהליגה הלאומית. אבל הג'ידה פיגורה, אז הוא המשיך מהליגה הלאומית.
0: מתי פה... הגיע הבלם?
1: דוד מטיאס גם בהתחלה...
0: לא, בגושה. לא מטיאס, ההוא.
1: סיסי הגיע אחרי זה.
0: סיסי היה משמעותי מאוד.
1: כן.
0: אתה מבין, לפעמים זר אחד, תראה כמו סיסי, שינה לו הכל.
1: יש לו, כי אם הוא מפזר, אם הוא נגיד הוא הולך על עמית רייף, הוא חייב להביא בלם ברמה שעמית רייף יכול להתפתח. אתה עושה, בוא, אופק מליקה, ניבל יאסי, נדב זמיר, זה התלבטות לגבי.
0: אז מסי, נשאר לך.
1: אני חושב שעמית רייף הוא מאוד כישרוני, מסי.
2: עמית שוער מאוד כישרוני, שגם באמת עשה חודשיים אחרונים מאוד טובים. אמרתי, יש כמה
0: שחקנים... מסע, אתה לא אוהב לדבר שמות, נכון? אבל אני אשאל אותך בכל זאת שם אחד, כי זה שוער. שריף כיוף בדרך אליך?
2: שריף כיוף הוא שוער מכבי חיפה, יש לו חוזה, אני...
0: מכבי חיפה משחררים אותו.
1: מכבי חיפה משחררים, זה שוער שאתה מחזיק ממנו, בוא נשאל את זה ככה.
2: אני לא אדבר עכשיו על
0: שחקנים אחרים. אם תרשום מה אני אומר לך, שריף כיוף בפועל רמת גן.
1: לא, אבל אתה מחזיק משריף כיוף, הוא שוער בסדר? אתה אימנת אותו.
2: שריף, ילד שאני מאוד אוהב, שהוא שיחק המון, הוא בסוף...
1: מה זה, שיחק אצלך?
0: בטח,
1: כן.

0: עכשיו הוא גם, אתה יודע, במכבי חיפה, אני במועדון אחר, אני רוצה באמת לגעת רק בשחקנים שנמצאים כרגע בכל המדגן ולדבר עליהם.
1: זה חמוד, לא?
2: מסי, מה, נראה לך ננהל עכשיו את השיחה על טוויטו וברדע, נו. מסי.
1: תגיד לי רגע, טוויטו. מסי.
2: בוא.
1: מסי, מי יותר טוב?
2: שריף קיוף, משחררים אותו ממכבי חיפה.
1: הוא אצלו, אני אומר לך, הוא אצלו.
2: לא, מעניין, בסדר, תגיד 20 פעם, סתם מעניין אותי התפיסה של מסי משריף קיוף, הוא יכול להיות שוער בליגת העל, אחרי שהוא לא שיחק שנה, הוא יכול?
0: חבר'ה, בואו,
2: שריף
0: קיוף הוא שחקן מכבי חיפה, תשאלו שם את מי שצריך, אני באמת...
1: אנחנו שאלנו ואמרו שמשחררים אותו, והוא בא להפועל רמת גן.
2: אמרו שלקחת אותו, זה לא נכון?
0: בואו נדבר על דברים אחרים, באמת.
1: אז בואו נדבר רגע, תגיד לי רגע. מה מזג האוויר בניקור אגוע?
2: הלאה, מסי גדול. אז על מה אפשר לדבר?
1: לא, אתה יודע ש...
2: על המנגנון החדש.
1: לא, אתה יודע מה אומרים? שרן בן שמעון, עם הפציעה שלו, יותר טוב ממסי בפאדל.
2: לא, זה לא נכון.
1: עם הפציעה.
2: זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
2: מה קרה לך? מסי, תקשיב, הוא עושה לקוקי...
1: עזוב, קוקי... מה אתה משווה את קוקי? נגיד, אופיר חיים עושה לו בית ספר למסי.
2: כן?
1: קבוע.
2: מנצח אותו?
1: מנצח אותו, בלי בעיה. אפילו גיא פאוזנר מנצח אותו.
0: אופיר הוא הבן זוג שלי.
1: הבן זוג שלי, כן. זה כמו אנדי ויוני.
2: יפה, אתה יודע מה? ניתן לך להתפתח עם הקבוצה, ואז נעשה רעיון שאתה יודע, שיתחילו להגיע שחקנים. לאט לאט, איך אתה אומר? שלב אחרי שלב, תהליך.
1: מסר בהצלחה מכל הלב, תצליח, תשאיר אותם ליגה. זו המשימה.
2: יאללה, בואו נצרף מישהו. שאני חולה עליו.
1: אני יודע שאתה
2: אוהב
1: אותו.
2: אתה יודע שאני אוהב אותו.
1: החתול רחוב, חתול רחוב הגדול ביותר בספורט הישראלי.
2: באלוהים בחיים לא פגשתי אותו, וכל מיני בערוץ, כולם, גם בעלי אומרים לי, איך אתה אוהב אותו? כי אתה יודע למה אני אוהב אותו? כי הוא כמוני, בקטע של אני, מגיב, אתה מכיר את אלה? שכלום לא עובר. יגידו, תקשורת, הכל, מגיע, מחובר לקהל. אני מדבר על איתן לנציאנו, היושב ראש של הפועל חולון.
1: מגיע לו.
2: מה העניין עם לנציאנו?
3: ברוך השם, מה שלומכם?
2: אתה מבין, אז כולם אמרו, מה פרנקו, מה קפלן, וואלה, קיבלת את המאמן הזה, ובסופו של דבר שוב, אתה הקבוצה הרביעית הכי טובה בארץ.
1: גם בעונה שעברה, היה אותו דבר, ועשו פרנקו.
2: איתן, וואלה, הקבוצה הרביעית הכי טובה.
3: תאריך אם היה לנו כסף גם.
2: כן, אם היה לך, מה, אם היה לך עוד קצת כסף, כאילו עוד טיפה?
3: כן, עוד קצת, לא הרבה.
2: מה זה עוד קצת?
1: אז מה אתה עושה?
2: מה זה עוד קצת לקרוא תיגר, נגיד, מה זה עוד קצת?
3: עוד 10 מיליון.
1: ‫10 מיליון זה...
2: ‫-לא הרבה זה... בכדורסל.
1: ‫לא, מה, ממש לא.
2: ‫למה 180, 200 מיליון, מיליון של הפועל תל אביב?
1: ‫אז לא, הפועל תל אביב לא.
2: רק, מה התקציב שלך, איתן?
3: 20
2: מיליון. אז הוא אומר לך, תן לי 30 מיליון, אני מסיים גם שני שלישי קל. אולי אליפות, הבנת? ואתה מדבר על 200...
3: אנחנו אליפויות עם פחות מזה כבר.
2: יפה, ואתה מדבר על 200 מיליון, אז זה כן, אתה, שהוא אומר לך עוד 10 מיליון, הוא ריאלי.
1: קודם כל, לחולון, יש לדעת הקהל אולי הכי טוב בכדורסל הישראלי.
2: יפה.
1: זה אחד, יש להם בית, ניהול מצוין, בית חם. בית חם, בוא, הבית בחולון, בארנה.
2: השאלה שאתה רואה באמת את כל התנודות, ועכשיו המצ'אפ הוא מכבי תל אביב. נראה לך שאפשר לעשות את זה?
3: תראה, עוד פעם, הכל אנחנו בספורט, הכל על הנייר, ברור ש...
1: ראשון ניצחו את הפועל תל אביב, אז למה שלא תנצח את מכבי תל אביב?
3: כן, הם ניצחו, אבל אתה יודע, הפועל תל אביב הגיעו בסיטואציה מסוימת, עם הרבה יהירות כנראה, אני לא נכנס לבעיות שלהם, אתה מבין?
1: אוקיי.
3: אחרי הדרבי באו, וכשהם רצו, הם כבר לא יכלו, והם הסיקו מסקנות במשחק השני, וראינו את התוצאה.
2: נו, ההבדלים עצומים, אתם ומכבי, ההבדלים עצומים?
3: תשמע, עוד פעם, זה משחק כדורסל, יש לנו שחקנים באמת מחויבים, שזה מה שחשוב. כל ההישג שלנו השנה הזאת, בעונה החדשה, מה שנקרא, אחרי המלחמה, זה שהקהל חוזר ומתחיל להאמין בקבוצה. זה
2: לא, אבל בוא נדבר, ועברת את הטופ של המאמנים, ואת הבררה של המאמנים, ואת הבינוניות של... עברת הכל. מה מיוחד במאמן הזה?
3: קודם כל אני חייב לציין שמאמנים מכל האירופאים שאני הכרתי, בוסקליה, דדה, הם אחרים, הם שונים.
2: מה? במה?
3: אף פעם לא יזכו לך. המאמן הזה שיחק 4 משחקים עם 6.5 בשחקנים, לא שמעת ממנו מילה. לא שמעת לו, אני לא יכול, זה קשה, תביאו, תתאמצו. פשוט מה שיש להם משחקים, וזה גדולה שלהם. אני מאוד מעריך את זה. מה יש פה? הוא קודם כל סרבי, בוסני. שאוהב כדורסל, שחי כדורסל, אימן 5 שנים בבון, 5 שנים בעוד קבוצה בגרמניה.
1: אימן כמאמן ראשית בון?
3: כן, כן, לקחו אליפות גם, לפני איזה 10 שנים הוא לקח.
1: כן, כן, אני זוכר את זה.
3: 12 שנה, כן.
1: יפה.
3: זהו, תשמע, הוא כאילו

0: נדבק למועדון, ממש.
1: איך הגעת אליו ואיך שכנעת אותו להגיע לארץ?
0: לא שכנענו, שחיפשנו מאמן, שלחו לנו כל מיני שמות, עשינו איתו זום. האמת שלא היה אז יותר מדי, אבל התאהבנו בו מהרגע הראשון, חייב להגיד.
1: ואיך הייתה הכלמות שלו בארץ מעבר לכדורסל?
0: מה זה הייתה הכלמות? הבן אדם היה פה במלחמה, יצא במלחמה לשחק באירופה וחזר לארץ שהוא יודע שיש מלחמה.
1: כן.
2: סרבי, מה אתה רוצה?
1: כן.
2: אז יש יתרון, יש יתרון בדברים האלה.
1: אז הייתה הכלמות מקסימלית, והוא ימשיך גם בעונה הבאה, נכון?
0: כן, בשנתיים הקרובות, אני מאמין שהפעם אנחנו נייצב את המועדון עם מאמן שמאמינים בו וניתן לו לעבוד בשביל.
1: כי אני זוכר את הרעיון הקודם ובאמת הצפת את המקום הרביעי כמטרה, ואז דיברנו בימים של בוקה מובולקה ומשבר, אז איך אפשר להגדיר את העונה הזו כרגע מקום רביעי? כעונה סבירה, מוצלחת, או עדיין הכישלון באירופה, איך אתה רואה אותה?
0: תמיד אנחנו מתחילים את היעדים, כל זמן שיש שלוש קבוצות מאוד עשירות, עם סגלים מאוד מאוד יקרים ומאוד מאוד איכותיים, תמיד אנחנו נרצה, כמו שתמיד, להיות בארבע הראשונות, ולהיות באירופה. אז שהיעדים האלה השגנו כבר, גם שנה שעברה שהיה קשה וגם השנה. וזה כרגע היעדים שלנו.
2: אבל באירופה, איתן, באירופה זה לא מספיק טוב.
0: ברור שלא היה מספיק טוב, אבל אנחנו מדברים על העונה הקודמת, מבחינתי.
2: הבנתי.
1: אתה מחלק? הוא מחלק...
2: לא, הוא אומר כאילו נגמר, העונה האירופית הסתיימה, עכשיו אנחנו בעונה הישראלית.
0: שמונה זרים שהוחתמו פה בשנה שעברה, בתחילת העונה, אינם פה. אני לא יודע אם היה דבר כזה בכדורסל. שמונה זרים, לא ארבע, לא שלוש, לא שתיים, כל השמונה. אז איך אפשר? אין מילה אחרת, זה עונה אחרת.
2: להגיד לך את האמת, אני ראיתי את חולון במשחקים, כי אתה יודע, במשחקים האחרונים, וואלה, לא הכרתי את הקבוצה בכלל.
1: כן.
2: כאילו, אתה יודע, התחלתי ללמוד אותה מההתחלה.
1: ולכן אני אומר, בכל זאת מסתכלים על מועדון, בוא נגיד שעצם העניין שאתה מסיים מקום רביעי.
2: הפועל חולון מצווה את עצמם, כקבוצה הרביעית בכדורסל הישראלי.
1: אז זה די הצלחה. זה כאילו, זה מוצלח.
0: בוא נגיד את האמת, בסוף מדברים על הישגים, כן? אז אם אנחנו מדברים על הישגים, אנחנו במקום 2-3, כאילו, אנחנו בהישגים הדומים להפועל ירושלים, שאנחנו, את התארים שלנו לקחנו בפחות זמן מהם, וכמובן שעוד פעם, אם אני יוצא מהקטע של התקציבים ושל כל הדברים ושל הבעלים וכל הדברים האלה, בשורה התחתונה זה ספורט, ובספורט את הישגים אנחנו הבנו אחרי מכבי הכי הרבה בשנים האחרונות.
1: מבחינת העתיד של המועדון, מבחינת גם הכללת תוכנית הבראה בעונה כזו, צמצום גירעונות, אתם שם?
0: הכל בסדר, אנחנו שם, אנחנו בסדר גמור. לא קל, אבל אנחנו מסתדרים, ואנחנו שומרים על הרוח, וזה הכי חשוב לנו.
2: תגידי, אז לטובת ההדיוטים שלא עקבו אחרי כל המעברים או השינויים בחולון, מי בעצם השחקנים המובילים היום מבחינת הזרים מבחינתך?
0: תראה, כמובן שסנוגו זה יהלום שבקטר, מה שנקרא.
2: איך אתם דברים מצליחים להביא את היהלומים האלה, את ההרוג אותם?
0: אנחנו עוד לומדים את החדשים, כי הם כל כך צעירים ורעבים, שאנחנו כל כך נהנים מהם, אז אני לא יכול להגיד לך מבחינת כישרון לאן הם יכולים להגיע. זה ממש התחלת הסיפור.
1: ומבחינת הישראלים, מי פרח, מי צמח?
2: לא, יש את הארצי כמובן.
0: ישראלים הם משתלבים נהדר שם, הם נדבקים אחד בשני, חדר הלבשה בריא, זה מה שחשוב.
2: לא, סנוגו זה שחקן טופ-טופ, סנוגו. איך מצליחים להביא על שחקנים כאלו, כמו סנוגו?
0: עם הקבוצה המצחיקה של טרפני, שהתחילה בכל תרועה גדולה, ואיכשהו הצלחנו להביא אותו.
1: תגיד לי רגע, היום אחרי מעשה, החזרה בכוח של הכדורסל, עם כל הסאגה מסביב, עם הכל, הייתה חכמה, העונה מסתיימת בצורה ראויה לדעתך?
0: אני חושב שכן, לאור הנסיבות שהיו והייתי מעורב בהם, זה בסדר גמור.
2: תגיד לי, אבל עוד פעם, כשאתה מסתכל על המצ'אפ שלך מול מכבי תל אביב, ברור שמכבי פייבוריטית וגם ביתיות והכל. תוכלו אבל לתת להם פייט לפחות בארנה בחולון?
1: בבית.
0: אני מאוד מאוד מקווה שכן. אני חושב שגם במשחק האחרון ביד אליהו נתנו פייט לא רע בכלל. לא היינו רחוקים.
1: אבל אם הייתי נותן לך את זכות הבחירה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב.
0: זה באמת לא משנה.
1: לא משנה? באמת?
0: לא, לא משנה. שתי קבוצות איכותיות, מה זה משנה? זה לא שאתה אומר, יש פה סגל פחות איכותי.
1: זאת אומרת, אתה אומר, מהגדולות, אתה אומר, הכל יכול להיות.
0: הכל יכול להיות.
2: תגיד לי, איתן, אתם ב-BCL בעונה הבא?
0: כן, סיימנו 5, וזה...

0: חלק מהמטרות, זה כן.
1: יפה. איתן, יאללה, אחלה סדרה, תמשיכו להצליח. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: ימים טובים, ביי
2: ביי. תודה רבה.
1: יאללה, אז ראית אותי טרוט עיניים, סיפרתי לך שאני לא ישן בלילה ולא ישנתי בגלל הפתיחה של הסדרה, ואני יכול להגיד לך, תשמע, זה לא הציפייה ואתה עומד בציפיות ובמטרות ובאי ואומר, וואו, זה היה קצב, תקשיב, שאין דברים כאלה, טלפז, איזה קצב, איזה משחק, מעבר לתוצאה המדהימה, אבל קצב אדיר.
0: סדרה בין OKC לסן אנטוניו, וזה נהדר, זה מה שרצינו, שניו יורק תבוא ותראה שהיא שייכת, והיא הראתה שהיא שייכת, גם אם היא הייתה מפסידה, היא הראתה שהיא שייכת, היא פתחה חזק וקצב מהיר, נחושה, זה היה ממש תוכנית משחק שהם באו גם לשחק מהר, להעיף את, את ומבי ואת, ואת סן אנטוניו שבאים במלא עייפים אחרי סדרה קשה. אז פשוט פתיחה נהדרת.
1: שזה אומר מה מבחינת נקודות המפתח? כי באמת אחד מהמשחקים הפחות טובים של וומבי, וג'יילן ברונסון, מה שעשה, תשמע, זה אין דברים כאלה. אתה יודע, זה השחקן הראשון שתבחר בשכונה, וטאונס ביכולת, הכל, אבל מה לדעתך
2: המפתח
1: במשחק הזה? היה נהדר. מה המפתח היה?
0: אני חושב שבעיניי המפתח היה טאונס. שברגע שהם עשו החלטה אמיצה לשים אותו על וומבי מהפתיחה, והוא הצליח לעשות את זה בחצי הראשון, בלי להיכנס לבעיית עבירות, שהוא תמיד יש לו את הבעיה הזו. אני חושב שזה היה מפתח אחד, ובצד השני גם טאונס יצר לחץ, כשלקח לסל את וומבי שיצא אליו כדי לגנוע את השלשות, והוא שם את הכדור על הפרקט ונכנס פנימה. זה היה הדבר, שני הדברים הכי מפתיעים, בעיניי זה המפתח של המשחק.
2: תגיד לי, טלפז, אמרת, שדיברנו לפני הסדרה, אמרת משהו שהוא נכון, שאתה לא מאמין שניו יורק זה ייגמר באיזה 0-4, כי ניו יורק הגיעו בכושר אדיר, למרות שאני לא עושה כל 8 ימים לפני, אבל הם הגיעו בכושר אדיר, עשו סוויפים בכל הסדרות במזרח, ובאמת זה, אתה רואה אותם במומנטום גם במשחק הזה בסן אנטוניו.
0: נכון מאוד, וכשאתה רואה קבוצה בטוחה, אז כל אחד גם בקבוצה מנצחת, גם אם זה ברמות קצת יותר נמוכות, כל אחד יודע מה הוא עושה. ג'וש הארט יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. הוא היה היום אדיר, והוא קלה 3 נקודות, וסימנו אותו כאחד המפתחות, כי סן אנטוניו משאירה אותו פנוי, ולמרות שהשאירה אותו פנוי, הוא לא לקח יותר מדי זריקות, הוא עשה דברים אחרים, 15 ריבאונדים, תבינו, זה 1.94 מטר, כן? זה לא איזה גבוה, אבל הוא פשוט, אם יש לו חוש לכדור, והוא ואננובי וברידג'ז עם הידיים הארוכות, חטפו כדורים, ועוד דבר מאוד חשוב היום, ניו יורק לא איבדה כדורים, זה מדהים. 8 עיבודים כל המשחק מול הגנה, שבדרך כלל קופה פי 2 מזה.
2: אבל מעניין אותה במשחקים האחרונים.
1: והגנה של ניו יורק עבדה, אז באמת מה היה כל כך מיוחד? כי עזוב רגע את השניות האחרונות, הדקות האחרונות, תשמע, הם החזיקו אותם, על סקור שסן אנטוניו לא זוכר את סקור כזה נמוך. הם היו פשוט נהדרים
2: גם בהגנה. גם הפיינל סקור 95 זה כלום.
1: הם תסכלו אותם.
0: כן, אז ההגנה של ניו יורק הייתה טובה מאוד, אבל בואו גם נגיד, סן אנטוניו החטיאה הרבה זריקות שהיא בדרך כלל לא מחטיאה. פוקס, דיינן הרפר, כמה שלושות שלא נכנסו, סטפון קאצל, כמה שלושות שלא נכנסו. קלו ביום קליעה רע מאוד קודם כל. פלוס הרבה קרדיט להגנה של ניו יורק, ששוב, אני חושב שהם הלכו על עומק, קודם כל שיחקו 9, כאילו היו 10, אבל בוא נגיד 9 ממש ברוטציה, וכל אחד מהמחליפים תרם, מאלוורדו לשמט שממשיך להיות בכושר אדיר.
1: הזכרת את אלוורדו, מגיע שבאמת עוד שני משפטים ניתן עליו, כי היה סיטואציה שברונסון ירד לספסל, שהוא נפצע, ואז נכנס אלוורדו, אולי באחד מהמשחקים, היה לזה משחק אחד נוסף השנה, אבל באחד מהמשחקים הכי גדולים, נתן את הדקות שלו, היה יוצא מן הכלל. נהדר.
0: כן, זה, תקשיב, זה הגדרה של ווינר, זה, הוא סחב את פוטוריקו לאולימפיאדה, זה, אתה יודע, אנחנו רואים לפעמים שחקנים שהם כל כך משלימים, קצה הרוטציה, אבל זה מישהו שדמיין אותו בסצנה שאנחנו זוכרים, אתה יודע, של... של כל האולם בפורטו ריקו, עם הצועק לו, כי הוא לקח אותם, הוא גיבור שם. אז הוא יודע להיות ברגעים גדולים, והיה לו שם את המצ'אפ הזה עם ומבי, והוא זרק מעליו, לא קלה, אבל זה היה יפה לראות.
1: טלפז, עד כמה העובדה שהם יחסית צעירים, אתה יודע, מתגבשים, אבל צעירים לרבות ומבי, הרגשת את זה במשחק.
0: כן, אני חושב שגם יש פה עוד אלמנט, שזה גמר. גמר זה משהו אחר, זה פתאום יותר תקשורת, יותר לחץ, יותר עניינים, ואני חושב שדווקא זה שניו יורק מגיע כאילו אנדרדוגית, מוריד מהם את הלחץ, והרגיע אותם.
2: לא, גם טאונס עשה גמר בעונה שעברה, אל תשכח.
0: טאונס...
2: אינדיאנה, או שאני טועה?
0: לא, לא, לא, לא, אתה טועה, הוא היה עם ניו יורק, הוא היה עם ניו יורק, הם הפסידו לאינדיאנה.
2: טאונס עם ניו יורק?
0: כן, כן, לא, אין לו גמר, אין לו גמר ברזומה.
2: אין לו גמר, אוקיי, אוקיי.
0: אבל הוא דיבר מאוד יפה, אגב, אחרי המשחק, הוא יש לו, אמא שלו הלכה לעולמה לא מזמן, והוא היה מאוד מחובר אליה, והוא אמר אחרי זה שהוא הרגיש כמו כשהוא שיחק בנוער. והכל בזכותה, והוא חושב עליה, אני באמת ראו עליו, הוא היה סופר רגוע.
2: נכון.
0: ואני חושב שסן אנטוניו, אתה בכל זאת קבוצה צעירה, שמגיעה למצב כזה.
2: רגע, אבל תגיד לי, אבל מצד שני, ומבי, רגע, ומבי אומר, הכל בסדר, לא קרה כלום.
1: ברור.
0: נכון.
2: ברור שהזמן, השאלה, אם באמת, טלפז, מכירותך סדרות והכל, דינמיקה, זה באמת לא קרה כלום, או שזה בו, זה בכל זאת מכה קטנה?
1: לקחו בדיוק, אבל איך תדע, מה?
2: לא, לא. חוד משמעותי.
0: קודם כל, מבחינתנו קרה משהו מאוד חשוב, דיברנו אתמול, כל מה שאנחנו רוצים, קודם כל זה 6 או 7 משחקים, והסיכויים לזה גדלו מאוד.
2: נכון.
0: אוקיי, אז זה נהדר. עכשיו, מבחינת ומבי, תראה, יש קוד של הסופר סופר סטארים, הם יודעים מה הם צריכים להגיד. וזה בדיוק מסוג הדברים שקובי היה אומר, שמייקל היה אומר, it's just one game, זה משחק אחד, הכל בסדר, זה אני לא הייתי טוב, ואין שום, וגם הוא בדרך כלל להגיד, זה לא שום דבר שההגנה עשתה, זה הכל אני, כדי שכאילו לא לתת להם יותר מדי קרדיט. אני חושב שהוא ראה פשוט דברים שהם שונים, אין מה לעשות, זה גוף שונה, קארל אנטוני טאונס, קצת מיטשל רובינסון, זה קבוצה שעם אורך אחר משל אוקלאומה סיטי, פחות גארדים ששומרים עליו, אין לי ספק אבל שהוא יהיה הרבה יותר טוב במשחק הבא, אבל גם צריך להגיד, הוא ככל שאנחנו מתקדמים פה, הוא מתעייף יותר, אין מה לעשות, הוא גם יש לו באמת הרבה סדרות קשות, וגם יש לו את כל הגוף הזה לסחוב קדימה אחורה, והם באמת רצים כדי לעייף אותו, אז זה לא יהיה לו יותר קל, זה היה עכשיו המנוחה הכי ארוכה שהוא יהיה לו.
1: ושאמרת את זה, רק מילות הלל ושבח למייק בראון, לניהול המשחק, טלפז, תשמע, ראית קטעים חכמים גם של מאמן, איך שהם התישו גם את ומבי, ולקחו אותו כל פעם, טאונס לקח אותו לטיולים.
0: נכון.
1: וראית את ומבי, בוא, זה לא טיולים פשוטים.
0: אתה יודע מה עוד? אני אגיד לך עוד אלמנט. זה אחד, זה לתקוף את ומבי דרך טאונס, והדבר השני, זה להביא את ומבי לפיק אנד רול, כאילו כשברונסון עם הכדור, שפתאום יהיה חילוף והוא ישמור על ברונסון, למה? כי זה פשוט לעייף אותו. שלא יהיה את המצב שוומבי חונה שם באזור הצבע, ובאנבי אסור לחנות כל הזמן, אבל אתה יודע, מרחף שם ומשחק אזורית של איש אחד. אז כל הזמן שהוא יהיה על הכדור, כדי שהוא יעבוד יותר קשה ולא יוכל לבוא לעזור ולחסום, ומייק בראון היה עם תוכנית משחק אדירה, עם חילופים אדירים, וזהו, זה יריית פתיחה, בואו גם נזכור את זה. יבואו התגובות עכשיו של סן אנטוניו, אני חושב שהם למשחק הבא יבואו הרבה יותר טוב, אבל אחרי זה, זה הכל פתוח. מה שיהיה בניו יורק, עכשיו שהם יחזרו לשם, או באחת-אחת, בוא נניח שזה יחזרו באחת-אחת, זה יהיה טירוף מה שיגיע לניו יורק.
1: אבל ראינו את האופי, ואת יודע, בהסדרות, במיוחד במשחקים האלה, כי לדוגמה, הפתיחה המאממת של שמפייני, ולאחר מכן, אתה יודע, כבר כמעט ולא ראית אותו, והם כל הזמן ניו יורק נשארו שם. למרות ריצות של סן אנטוניו, כל הזמן ראית את האופי. שגם אני כמה פעמים אמרתי, זהו, נגמר, כלום, הם שם, שזה פשוט גדולה של קבוצה שהולכת ככה כל העונה, ותראה את המושלמות, המושלמות בפלייאוף, אתה מבין?
0: כן, כן, אתה חייב, תראה, זה, לפעמים אתה בא ואתה מסתכל ואתה אומר, זאת קבוצה שבנו אותה לפני שנה כבר, זאת אומרת, זו עונה שנייה שהם רצים יחד, נכון, היא מאמן חדש, אבל השחקנים מחוברים, מכירים, כל אחד עם התפקיד שלו, הם לקחו גביע השנה, הם רצים טוב, כל העונה, היו להם פה ושם קטעים, פה ושם קצת פציעות, אבל הם באמת, זה לא סתם קבוצה, הופכת סדרה מול אטלנטה מ-1-2 פיגור שחושבים שהם בצרות, ל-11 ניצחונות רצופים ועכשיו כבר 12. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא אופי, כולם בגיל הנכון, זאת אומרת, ברונסון הוא המנהיג הכי ברור, אבל קארל אנטוני טאונס הוא המספר 2 הברור, ואחרים, כל אחד עם התפקיד שלו, הם מלאים באופי, זה קבוצה כיפית.
1: ושאלה באמת, עד כמה ברונסון יקבל כבוד מהשופטים, לטעמי לא קיבל מספיק, לא מקבל מספיק כבוד. שזה גם העניין של השיפוט.
0: כן, קודם כל, הפעם, בניגוד לסדרה מול אוקלאומה סיטי, יצא אנטוניו לא...

0: יכולה לבוא בשום טענות, להפך, ומבי לדעתי היו איזה שתי עבירות שלא שרקו לו. אז תראה, ברונסון בסך הכל מקבל הרבה כבוד מהשופטים. פעם הוא היה יותר, היו קצת מדברים עליו כמו על שי, שהוא כאילו מנסה לסחוט את הפאולים ולפעמים עושה הצגות. הוא קצת ירד מזה, אבל הוא קצת פחות עושה כבר את מה שנקרא באנגלית הפאול בייטינג הזה, מנסה לפתות אותם לשרוק. אז אני חושב שהמצב שלו בנושא הזה הוא בסדר. הוא יצטרך להמשיך להיות פיזי, ויהיה מאוד מעניין לראות את ההתאמות שסן אנטוניו תעשה.
1: שזה כבר עכשיו בין שישי לשבת, ובאמת אפקט הביתיות, אתה אומר, יהיה טירוף במשחק הקרוב?
0: יהיה, כן, אבל צריך להגיד ששמענו עדי ניו יורק, מה שקרה בשתי הסדרות האחרונות, גם פה שמענו, שזה היה מאוד מפתיע. אז יש פה תופעה, תראה, ניו יורק זה כאילו עיר הרבה אוהדים.
2: שמע, להיות במדיסון סקוויר גארדן,
1: במשחק 3-4, טלפס, כמה כבר עולה כרטיס?
0: עידו אמר בשידור, $4,500, הכי זול. הכי זול, זה מקום אתה לא רואה כלום, כן? וכבר שמעתי אחרי הניצחון, שזה כבר באזורי ה-5.5-6. אוקיי? כאילו, עזוב, זה כבר יצא מהקטע של ללכת למשחק. זה כבר, זה כאילו, אנשים רוצים להיות שם רק כדי להגיד, הייתי באולם במשחק הראשון בגמר המשוגע של 26. זה לדעתי הסיטואציה.
1: פשוט מטורף, יפה.
2: על הכיפאק, טלפס, תמיד כיף לדבר איתך.
1: הרבה
2: הודעה. הודעה רשמית של הפועל ירושלים, ליאור זאדה מונה למאמן הקבוצה.
1: אז זהו, השלמנו את הכל, נכון? עם ליאור, אני רציתי. אני מגיע לו. עוד פעם, שמע, ריסקי, הכל טוב ויפה, הפרופיל, אבל
2: אפשר להבין את ירושלים שחוזרת תמיד
1: לפור מסתפתה. גם אין לי כל כך בעיה אם זה מגיע, בגלל הקטע, אני רוצה לראות אותו, אתה מכיר את זה? אני מגיע לו את הצ'אנס.
2: לקחו פה אימור ענק.
1: מגיע לו את הצ'אנס.
2: סבבה?
1: כן. אתה יודע, אם הייתי יודע, נגיד היית אומר לי במוזניים מול מי האלטרנטיבה, מול מי ההתלבטות.
2: אין אלטרנטיבות.
1: זהו, אז הייתי אומר לך, אולי, אבל ליאור זאדה, מבחינתי, השאיר את הקבוצה, מגיע לו להמשיך מעניין, שווה, זה קטע. תאמין, תסתכל איך נכנסו.
2: אז רגע, סיגרנו את כל הסגל?
1: לדעתי הכל. ותראה איך נכנסו למשוואה.
2: לא, מכבי תל אביב עדיין לא מתאר.
1: כן, אבל ככל הנראה זר. אבל תסתכל, ליאור זאדה, נכנס גם אלמוג כהן.
2: סגרו עוד שתי משרות.
1: שני מאמנים, זאת אומרת, זה קטע, ליאור זאדה, במשך 5 שנים, נוער, עוזר מאמן, כן, 5 שנים, לא היה, בכלל בלופ, לא רצה.
2: אבל גם בנוער זה לא הייתה הצלחה גדולה.
1: לא קשור. עצם זה, הוא היה מאמן מצוין בליגה הלאומית, מבוקש, יכל לעבוד בשקט.
2: בליגה הלאומית הוא היה מאמן מצוין?
1: לא, מבוקש, מאוד, היו חולים עליו. כן, מבוקש. לא על הליגה, אם אתה זוכר, הוא עלה עם יפו מליגה א' לדעתי, כאילו, אימן ביפו, הפועל רמת גן, אין מועדון שהוא לא אימן, אבל משהו התיש אותו נפשית, ואז הלך להיות חזרה בבית עם זיו הרי, והנה הוא חוזר עם הלחץ, כנראה הוא עבד על עצמו, כי ליאור זה איש כזה מנטלי.
2: יש שהירון שיכנע אותו כנראה.
1: לא, עם עצמו, עם המשפחה, אתה יודע, הוא חתך אחורה, לא לחצים, עכשיו כל הלחץ עליו.
2: הוא מאוד מחובר גם.
1: הולכת להיות עונה לא פשוטה.
2: כן, עושה רושם שכן.
1: יפה, סיימנו את השבוע, הרבה תודה לקוקי, לנדב, אחלה של שידור, נתראה, ביי.
2: ביי ביי.
3: רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
4: מפרגן.
5: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: מפרגן, אבל
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
5: אבל עבד טוב, בסדר.
4: עבד טוב מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת תל אביב. הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאתי,

0: בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע
0: ליגה. אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תל אביב תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת לו, נו, איך היה גביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
1: לא.
0: אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידעת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה

0: זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אופייני למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיין שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אחרי אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו,
1: את האמת.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטי, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה, מה זה?
0: כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, חמישה, שישה משחקים.
0: כן, יוכלו נשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם. אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של משחק מבחינתי, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת, ברגע הראשון, מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג, שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון, הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רואה רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן,

0: הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מירוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה, מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמונה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי. לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של הכתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל אסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמונד ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס,

0: עם אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים, חד משמעית שאין על זה עוררין, לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשאר. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום, הוא שחק בעיטה.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן.
1: כן.
0: הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בספק?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא היה ערן זהבי של גיל 27-8. למה לאזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל 5 משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי.

0: למדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה. כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
0: לא
1: של
0: נכון,
1: רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבור.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז, אז, אז, אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות ששערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח, ניפול
1: אירופית. עבורו מי אדיר,
0: שידור. עבורו מי וגנח, אני לא יודע אם זה מספיק. אתה יודע למה, למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי, הוא, כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא. זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא. וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי, רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשוב השעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק

0: את המשחק, לא יכול, לא, לא, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, יתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר,
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסוד מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם...

0: יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הרסו זה כותרת גדולה מדי. אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושאלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
0: מגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם אני
1: בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא, נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי ביתר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי.

0: כמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
2: Welcome to Monaco.
1: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
3: No break.
4: So many famous turns on this racetrack.
1: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
2: This is the Grand Prix of Monaco.
1: Lando Norris wins.
5: Monaco, baby!
0: פורמולה אחת, מונאקו, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
7: לא, ממש לא.
6: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
7: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
0: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
6: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
7: אני חושב שכן.
0: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
7: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
0: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
6: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
7: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
6: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.
6: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
7: לא, ממש לא.
6: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
7: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
0: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
6: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
7: אני חושב שכן.
0: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
7: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
0: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
6: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
7: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
6: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים, פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

את הגיברה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה על מדים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: השידור בחסות.
1: רוצים לשוק ההון?
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה? כאילו...
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: הכירי תלכלך, Keep it simply. חדש בישראל, simply. צבע רחיץ ועמיד לשונים.
3: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: קנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
12: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות.
13: דיור מוגן זה משען.
14: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות. הפועל תל אביב במשחק מכריע מול מכבי ראשון לציון הערב, בר תימור בספק למשחק.
16: It's a credit to the mentality of the team, but I mean, we can't just be satisfied that we have a long way to go.
15: ג'יילן ברונסון שוב להט, הניקס חזרו פעמיים מפיגור דו ספרתי וניצחו את סן אנטוניו בחוץ במשחק מספר אחת של סדרת הגמר ב-NBA, ווימבי במשחק מאכזב.
17: I was bad tonight. It's not more complicated than that.
15: איגוד הכדורסל ביקש לשלול את מעמד העילוי מעומר מאייר אחרי שהכדורסלן ביקש להשתחרר מהנבחרת ולהתרכז בהכנות לעונה הבאה.
18: Even just seeing him from the window even 100 meters away, my heart starts to be a little faster.
15: המעריצים בארצות הברית בטירוף, אבל ארגנטינה עדיין לא יודעת איזה לאו מסי היא הולכת לקבל במונדיאל, אחרי שנים רבות מחוץ לכדורגל האירופי. אלוף העולם בכל מקרה מוריד ציפיות.
19: מונדיאל siempre es complicado por las selecciones que hay.
15: דניאל פרץ קרוב לסיכום לעונה נוספת בסאות'המפטון. ערב טוב לכם. אחרי משחק הנבחרת באלבניה, וכשאנחנו 7 ימים לפני פתיחת המונדיאל, אז משחקי ההכרעה בכדורסל תופסים את מרכז הבמה בתקופה הקרובה. ב-NBA אנחנו קיבלנו משחק מספר אחת ענק, שענה על כל הציפיות הגדולות מסדרת הגמר בין ניו יורק לבין סן אנטוניו, ופתאום האפשרות שנראתה לנו שנים רבות ממש לא ריאלית, עם ניו יורק ניקס זוכה באליפות ראשונה אחרי 53 שנה, כל זה קורם אור וגידים לנגד עינינו. הפועל תל אביב בכדורסל חולמת גם היא להניף צלחת לראשונה אחרי 57 שנים. הדרך שלה לשם קצת יותר ארוכה. שלום, נועה פופלינגר, גבריאל איידו, כותרות שלכם, נועה.
20: אמרת את זה, משחק של להיות או לחדול עבור הפועל תל אביב הערב, והכותרת הגדולה זה מה שאת נתת בכותרת. בר תימור, קפטן הפועל תל אביב, נפצע אתמול באימון המסכם בקרסול, נזכיר, פציעה שחוזרת לקפטן של האדומים בספק רב למשחק מספר 3.
15: ועשה וויליס ריד.
21: כמעט חודש שבו הניקס לא מפסידים אף משחק. הם עם 12 ניצחונות רצופים, כולם בפרשים דו-ספרתיים. אם לפני המשחק הראשון הם היו אנדרדוג, עכשיו כבר פייבוריטים לזכות בסדרה על פי סוכנויות ההימורים.
15: מטורף. אנחנו נגיע להצגה של הניקס, אבל נתחיל עם הכדורסל שלנו, ובאמת זה גמר קטן שמצפה הערב להפועל תל אביב. חייבת את הניצחון כדי לשמור על חלום האליפות בחיים. אותו סגל בעצם ממשחק מספר 2, יש לחץ במועדון לקראת המשחק הזה?
20: מאוד, מאוד לחוצים, אבל את בטח שמעת דימיטרי סיטודיס במשחקים האחרונים, הוא חוזר ואומר, אנחנו הפועל תל אביב ואנחנו מתפקדים נהדר תחת לחץ, וראינו את זה, הוא אומר, לאורך השנה וחצי האחרונות מאז שהוא הגיע לקבוצה, אבל אמרת את זה, זה 40 דקות מהדחה, כן, אמנם 40 דקות מסדרה מול הפועל ירושלים, אבל 40 דקות מללכת הביתה בשלב רבע הגמר, כשנזכיר לך, שנה שעברה לא היה גביע, לא היה אליפות עם דימיטרי סיטודיס, וגם השנה אין גביע, ואם עכשיו הולכים הביתה בשלב רבע הגמר, טוב ובואו, אבל אומר את זה המאמן, וגם אומרים לי השחקנים שאני מדברת איתם, יש לנו ביטחון מאוד מאוד גבוה, על אחת כמה וכמה אחרי המשחק השני בסדרה.
15: תרחיבי טיפה יותר לגבי בר תימור.
20: כן, אז ברטימור אתמול נפצע באימון המסכם. אני רוצה להזכיר לך, הוא היה קצת בחוץ בשל אותה פציעה בקרסול, הוא היה עם קביים, זה היה נראה מאוד לא טוב. החזירו אותו אולי מוקדם מדי, כי הוא כן שיחק במשחק השני בסדרה. אומרים לנו, לא במעט האחוזים, אבל game time decision, גם אומר את זה דימיטרי סיטודיס, שהוא מאוד גאה גם בבר וגם בתומר, צמד הקפטנים שלו, כי הם באמת עשו הכל על מנת לחזור מהר למגרשים. וראינו את תומר חוזר אחרי הרבה מאוד זמן בחוץ במשחק מספר אחת. לא רואה הרבה דקות במשחק הראשון, אבל כן רואה הרבה דקות בבית מקבי. גם היום, לכי תדעי, אולי הוא יפתח בחמישייה תומר גינת, בדומה למה שראינו במשחק השני, אבל ברטימור, לפי מה שאני מדברת עם אנשי הפועל תל אביב, בספק רב, וזו כמובן בעיה חמורה, כי גם אמר את זה המאמן שמאחורי, איך ככה בתמונה, שברטימור והרכב של הגארדים היה אחד מהדברים שככה עזרו לאיטודיס לפסוח על המשחק השני. אמרת את זה, נכון, אותו הסגל, קוק כמובן בחוץ, איש ויינרייט בפנים, ואומרים לנו, אנשי הפועל תל אביב, אנחנו כבר פוזלים הלאה, לעבר חצי הגמר, כמובן לא מזלזלים, אבל מסתכלים הלאה, אומרים, בלייקני מתקדם בצורה טובה, גם דנו טורו, אולי סימנים של קאמבק לישראל. בקיצור, אוהדי הפועל תל אביב יכולים להיות עם חיוך קל על הפנים במידה ויעברו.
0: ברור, וראשון בסגל חסר.
20: כן, גרנט פצוע, ואומר את זה גיא קפלן מיד בתום המשחק, קשוח מאוד עבור מכבי ראשון לציון. אומרים לנו, גם אמין סטיבנס עם פציעה קלה בקרסול, ראינו אותו עולה באמצעות זריקות ומשככי כאבים אחרי אותו משחק שני, כך הוא אמר למצלמות שלנו, אבל אמין לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים כן יהיה קשיר, יש לו אחלה מצ'אפ מול הגבוהים של הפועל תל אביב, אבל גרנט, זאת הכותרת הגדולה מבחינת מכבי ראשון לציון, חיסרון עצום בעמדות הגארד.
0: טוב, חתיכת משחק הערב, אני רוצה לסיים איתך עם פרשת עומר מאיר, עוד
20: תכנית
0: היום, כן,
20: כן, אז דיברו איתי היום באיגוד והסבירו לנו את זה בצורה שהיא מאוד מאוד מעניינת. קודם כל, עומר מאיר מקבל את מעמד העילוי עם צבא הגנה לישראל, כי האיגוד המליץ לצבא לתת לו את מעמד העילוי שנותן לו לא מעט פריבילגיות. אומרים באיגוד, הדבר היחיד שאנחנו ככה, התנאיה היחידה מבחינתנו לעומר מאיר, זה הדבר אחד, שהוא בקיצים מגיע אלינו לנבחרות, לעתודה, לאנדר 19. אומרים לנו, אנשי איגוד הכדורסל, מבחינתנו, הוא אומר, אני לא מגיע, אני לא מופיע, ומבחינתנו הוא עבר על הכללים. אנחנו מודיעים לצבא הגנה לישראל שמבחינתנו הוא כבר לא עילוי, ואנחנו ממליצים להם לשלול לו את המעמד הזה. נגיד, הוא היה רכז שני בפרדו, במכללת פרדו, ואומרים לו, אומר מאיר, חבר, אתה השנה מצעיד את המכללה, אתה הרכז הראשון, המפתחות אצלך, ולכן גם אומר את זה, אומר מאיר, אני רוצה, עם כל האהבה והכבוד לנבחרת, אני רוצה את תקופת ההכנה שלי, להתרכז אך ורק במה שאני עושה בארצות הברית, אז באיגוד פחות אוכלים את זה טוב, וצפי לעוד התפתחויות ועדכונים בנושא. בוא נשמע את יור איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן.
2: הייתה לנו פגישה עם אבא של עומר, ביחד עם מאמן נבחרת ישראל והמנהל אגף המקצועי ירין בטלגמי, ובאנו וניסינו כל מיני אפשרויות להיות קצת גמישים, לשחרר מפה ולשחרר משם, על מנת שבאמת, באמת, נוכל לעזור. לצערי נתתי להם זמן עד אתמול בערב וקיבלתי תשובה שלילית. זה אומר שהוא נמצא בחוץ לארץ ללא אישור, ללא מעמד כרגע.
0: טוב, נראה לאן הפרשה הזאת תתקדם. תודה רבה.
20: תודה מאיה.
0: תודה. טוב, גברי, עכשיו אנחנו עם הניקס, אחרי 11 ניצחונות פלייאוף רצופים, באמת הרבה מאוד פרשנים סברו שהרכבת הזו של הניקס תעצר במשחק מספר 1 בגמר ה-NBA בסן אנטוניו, שנרתף פיבוריטית לפני הסדרה, אבל הניקס, מודל 2026, ממש לא הקבוצה הלוזרית שהכרנו מהעשורים האחרונים, שמאמינה ומיישמת את כל מה שמנבים לה. גברי, קח אותנו למשחק אחד.
21: כן. אז קודם כל, הניקס, עוד פעם, כמו בסדרה הקודמת, מגיעים עם מנוחה ארוכה, לפעמים זה ארוך מדי.
0: כן.
21: בסדרה מול קליבלנד, הם פיגרו ב-22 פרש ברבע האחרון, והצליחו לנצח, אבל החלודה הזאת לא תמיד עוזרת. הפעם זה משחק בחוץ, אצל סן אנטוניו, שקיבלה 4 ימים מנוחה מהמשחק האחרון מול אוקלהומה סיטי, זה זמן יותר סביר מבחינה הזאת. והמשחק הזה הוא משחק, מבחן לכל מוניטין של שחקנים שרוצים להיכנס לחל תהילה, זה הסדרות שאנחנו רוצים לנצח אותם. דילן הרפר הוא רק בן 20, אבל הוא נראה טוב מאוד. 13 נקודות שלו מהספסל, הוא צריך לשחק יותר במשחקים הבאים, כי הוא באמת נראה כמו שחקן מפתח. יתרון דו ספרתי מהיר לספרס. קארל אנטוני טאונס, תראי אותו, מול ויקטור ומבניאמה. כאן ידו של הצרפתי על העליונה. אבל הניקס חוזרים לעניינים, מיטשל רובינסון קצת פצוע, מצליח לייצר את הנקודות האלו. ג'לן ברונסון סבל מפציעות במחצית הראשונה, לקח לו זמן להיכנס לעניינים, אבל שלמה, כוכב הקולנוע שהגיע, והרבה מאוד אוהדי ניקס שהגיעו, שמחים שם ביציע. ג'וליאן שמפני עם 5 שלשות, עוזר לפתוח יתרון 7 בהפסקה. ברבע השלישי היתרון הזה רק הולך וגדל. שוב פעם הרפר, בסי אנחנו מדברים על 14 הפרש, רבע שלישי בחוץ, זה אמור להיות גמור. אבל קארל אנטוני טאונס במשחק מהותי מאוד בקריירה שלו, 10 נקודות ברבע השלישי, כאן חסימה יוצאת מן הכלל, וזה מוביל לנקודות שג'לן ברונסון, שנכנס לאט לאט לעניינים, רואים אותו כאן עם 2 סלים רצופים, וכל היתרון 14 נעלם, לקראת סוף הרבע. ומבי, רק עם 6 מ-21 מהשדה, אבל עם הדנק הארוך הזה. רבע אחרון, עוד שאנונובי, בערב של 17 נקודות, 12 ברבע האחרון, ואז ברונסון נכנס לקצב, הרבה עיבודים שמובילים לנקודות בצד השני. עוד פעם ברונסון, אחוזים לא טובים שלו, אבל היתרון של הניקס בצד השני. ובניימה עם 3, ואז עם מהלך של 3 נקודות על קארל אנטוני טאונס, 26 נקודות, 12 ריבאונדים, המספרים נראים טוב, אבל אמרנו 6 מ-21 בשדה, אבל הניקס יוצאים לריצה, זה מהלך מכונן במשחק הזה. ג'לן ברונסון עם ריבאונד התקפה, ו3 שמעבירה את היתרון לניו יורק. ומבי עם 6 עיבודים, כאן, העיבוד הזה עולה ביוקר.
0: זה זמן, וואו.
21: ואז שימי לב למהלך הזה, ג'לן ברונסון, אחד משחקני הקלאץ' הטובים ב5 שנים האחרונות בליגה, עם סל על דווין וסל, יש שגידו גם עם צעדים, יש שגידו שגם הגיע לו עבירה.
0: נכון, מהלך מדהים.
21: נכון, בדו ספרתי, שג'לן ברונסון עם 30 נקודות, 13 ברבע האחרון, בואו נשמע תגובות בסל.
1: I don't want to say calmness, but I think we know what we have to do. I think we're a pretty together group. Be able to trust each other and still just continue to fight, have each other's back, and just know that we got to keep chipping away, chipping away. It's just a credit to the mentality we have as a team. But, I mean, we can't just be satisfied with that. We have a long way to go. We have a lot of things we can do to be better. But I'm happy we came away with a win.
9: Jalen. He was the MVP in the second half. He was huge for us. He did what MVP candidates are supposed to do. He carried us home. We put the ball in his hands and he got it done for us down the stretch.
0: טוב, וגברי, הדבר שהכי בולט מהשקופית ומהמשחקים הפחות טובים של הספרס בפלייאוף, ומבי לא טוב, סן אנטוניו לא מנצחת.
21: כן, היו לו משחקים מפתיעים, מכוננים של 41 נקודות, של 33 נקודות, ויש לו משחקים שהוא פתאום, אנחנו מדברים עליו בתור העילוי הגדול הבא, וזה נראה כאילו הוא בן אנוש, הוא לא חייזר באמת. והמספרים האלו, שוב, קודם כל הוא נראה קצת עייף.
0: כן.
21: הוא נראה קצת שכל תשומת הלב עליו.
0: גם המשחק מספר 7 היה סוחט מבחינתו, בין אם רגשית ובין אם פיזית, ומה שהוא נתן שם,
21: נכון,
0: ופתאום לבוא.
21: נכון, הדמעות וההתרגשות, כן. הכל היה שם. המשחק הזה, שוב, לא נראה טוב. תראי, כאן, שוב, קארל אנטוני טאונס יודע לעשות נקודות, אבל ומבי נותן לו יותר מדי בקלות לחדור לסל, ו... אני רוצה לתת קרדיט לקארל אנטוני טאונס, שחקן שירדנו עליו לא מעט פעמים בחיים שלו, 18 נקודות, 12 ריבאונדים, עשה עבודה טובה, שמר את ומבי על 2-12 מהשדה, זה מספרים מדהימים. אז זה חלק ההגנה, חלק גם ומבי שקצת היה נראה שטיפונת התרגש, הוא רק בן 22, זה פעם ראשונה בסדרת הגמר, וראינו גם אחרי המשחק הקודם כמה הוא רוצה לקחת, זאת אומרת זה יושב לו איפה ששם. שים אליו לאיך הוא ידבר, הוא לא מתרגש בכלל מההופעה הזאת, הוא מאמין שהכל ישתפר, בוא נשמע.
22: Every team guards differently, you know. I'm going to figure it out. It's, yeah, I mean, I was bad tonight. It's not more complicated than that.
23: What are you kicking yourself about personally the most about tonight?
22: Nothing. It's, obviously, I mean, it's not a, we've been down in a series before, never in the finals, obviously. But I'm not kicking myself about anything, really. I mean, I'm not worried the slightest.
21: הוא כן צריך להיות מודע כי הפסד במשחק הבא בבית, די מסבך אותם לקראת ההגעה לניו יורק.
0: טוב, בוא נדבר על ג'לן ברונסון, ראש העיר החדש של ניו יורק, הכי יש שיגידו, שבר עוד תקרת זכוכית הלילה.
21: כן, כי ג'לן ברונסון הוא שחקן שלהרבה אנשים קל להתחבר אליו. הוא 1.85 מטר, והוא אנדרדוג, הוא נבחר בסיבוב השני, והוא היה מחליף בדאלאס, ועד שלוקה נפצע, כמו הבלרינה המחליפה, הוא פתאום עזר לנצח את הסדרה מול יוטה, ואז עבר לניו יורק, וכולם הביאו ביקורת על החוזה הגדול שלו, ושהוא הגיע לשם כי אבא שלו עובד בצוות. כל הדברים האלה הושתקו לאורך השנים. אבל אנחנו רואים את זה עכשיו, כבר 3 שנים ברציפות, השחקן הכי טוב בליגה, ברבע האחרון, זה ג'לן ברונסון, ממוצע של 9 נקודות כל רבע רביעי. הוא עושה את זה, ראינו אותו, דיברנו קודם על המשחק מול קליבלנד, משחק שהם חזרו מ-22 הפרש, הוא היה פנומנלי במשחק, אבל זה היה מול ג'יימס ארדן. פה אנחנו מדברים על גמר NBA, מול מטריה כמו ומבי בצבע, מול שומרים מצוינים כמו דווין וסל וסטפון קאסל, והוא קולע, ושוב אנחנו מדברים פה על משחק לא טוב שלו. 13 מ-31 מהשדה, זה אחוזים לא טובים, אוקיי?
0: אבל במאניטיים היה שם.
21: אבל במאניטיים, 13 נקודות.
0: זה מה שצריך ממנו.
21: מהלכי קלאץ', לקחת ריבון התקפה ולקלוע שלושה, ואז להשיג עוד סל שצריך, זה דברים שאי אפשר ללמד, או שיש לך או שאין לך את זה. וברונסון בדרך, שוב, אם הניקס לוקחים, אמרתי לך, הוא לא ישלם ונכדיו לא ישלמו שום דבר בעיר ניו יורק, הוא הולך להיות האיש הכי אהוב בעיר לאורך הרבה מאוד שנים קדימה. זה סיפור באמת מקסים. מקסים.
0: גברי, תודה.
21: בבקשה.
0: חצי גמר הנשים בטורניר רולאן גארוס יצאו היום לדרך עם עימות רוסי-אוקראיני. מרטה קוסטיוק מול מירה אנדרייבה. שתי השחקניות ידעו שהמנצחת תעפיל לגמר טורניר גרנד סלאם לראשונה בקריירה. מי שציפה לקרב ארוך התבדה מהר מאוד. אנדרייבה בת ה-19 סיפקה את מה שנכון להיום היה המשחק הטוב ביותר בקריירה שלה. היו לה שתי שבירות זריזות בסט הראשון, והיא לגמרי הכתיבה את הקצב עם חבטות עוצמתיות, וקוסטיוק פשוט לא מצא תשובה לשום דבר. הרוסיה הצעירה המשיכה עם מומנטום לכל אורך הסט הראשון, שנגמר ב-6-1 מוחץ. אנדרייבה, שהיום מדורגת 8th בעולם, הציגה בגרות, לא נתנה למערכה הקלה לעצור את האינטנסיביות שלה, והייתה לה גם שבירת הגשה בהזדמנות הראשונה של המערכה השנייה, אחלה של ווינר. קוסטיוק, מהמקום ה-15 בעולם, אמנם גם היא בטורניר C בקריירה בעולם גרוס, אבל היום זה לא הספיק. אנדרייבה סגרה את הסיפור תוך 80 דקות בלבד, 6-3 בסט השני, והנה היא בגמר גרנד סלאם ראשון בקריירה. 6-3. בתחילת השבוע, אגדת הטניס, סרינה וויליאמס הודיעה שהיא תחזור מפרישה ותשחק בטורניר קווינס, אחד מטורניר ההכנה לקראת ווימבלדון. היום זה כבר הפך למציאות, כשהטניסאית המאותרת בכל הזמנים הגיעה ללונדון והתחילה להתאמן. וויליאמס בת 44 נתנה את ההסכמה שלה להתחרות בטורניר הזוגות, שם היא תחבור לויקטוריו אמבוקו, הקנדית בת ה-19. הטורניר הזה ייפתח בשבוע הבא. וויליאמס לא שיתפה עם הציבור את התוכניות שלה לגבי טורניר ווימבלדון עצמו, אבל נראה לי שאם היא תרצה להשתתף בטורניר שהיא זכתה בו 7 פעמים בקריירה, אז המארגנים ישמחו לתת לה ווילד קארד. אחת מהספקולציות בתקשורת האמריקאית מצביעה על כך שאולי אנחנו נראה את האחיות וויליאמס משתפות פעולה שוב בטורניר הזוגות בווימבלדון. אפשר רק לחלום על זה. בעוד שבוע בדיוק יצא לדרך המונדיאל, ולראשונה, אחרי הרבה מאוד טורנירים, קשה מאוד לדעת איזה לאו מסי אנחנו נקבל הפעם. אלוף העולם 2022 כבר בן 38. הוא משחק ב3 השנים האחרונות בארצות הברית. השיא המקצועי מאחוריו, ויכול להיות שגם המצב הפיזי שלו מוטל בספק. מצד שני, אם הוא יביא מונדיאל שני ברציפות לארגנטינה, אז הוויכוח מי יותר גדול, מסי או מרדונה, יסתיים בנוקאוט. הנה הכתבה של אוריטר.
19: מונדיאל siempre es complicado por las selecciones que hay y sí, hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América, Mundial, pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor.
3: בשונה מגביע העולם הקודם בקטר, שהפך למשימת חייו של לאו מסי להניף את התואר היחיד שהיה חסר לו, הרי שהפעם באמריקה 2026, כשהפרוש בן 38 הוא כבר לא צריך להוכיח שום דבר, נראה שהוא מרשה לעצמו להנמיך ציפיות.
4: ¿Quiénes son esos favoritos? ¿Quiénes serían si no es Argentina?
19: Bueno, yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores como para poder pelear en todas las competiciones oficiales. Y después un poco siempre decimos la misma, ¿no? Alemania, Inglaterra, la grande potencia, ¿no? Después siempre Portugal. Portugal creo que tiene una selección muy, muy competitiva y muy buena también.
5: My son born in Argentina y he have a good dream for, you know, meet to Messi. So seeing the game is a really good opportunity.
6: And you got your baby girl.
5: Yeah, she born here in Kansas.
3: הנמכת הציפיות לא משפיעה יותר מדי על האוהדים בקנזס, לשם מסי וארגנטינה הגיעו כבר לפני שלושה ימים, ומאז המעריצים בטירוף.
7: It's definitely kind of surreal to have the champions of 2022 be like right here.
18: And even just seeing him from the window, even 100 meters away, my heart starts to be a little faster.
3: אבל נשאלת השאלה מהו מצבו הפיזי של מסי ובאיזה כושר הוא מגיע למונדיאל. בארבעה מחמשת המונדיאלים הקודמים בהם השתתף, מסי הגיע בתור השחקן הטוב בעולם. הפעם הוא כנראה קצת מעבר לסי, ולא ברור איזו גרסה נקבל ממנו.
8: Yo espero que nos dé, digamos, lo que siempre nos ha dado, que era la sorpresa de lo que puede llegar a pasar. Nos ha sorprendido siempre y esta no creo que sea una excepción.
13: ¡Messi! ¡Brilliant from Leo Messi!
3: העונה באינטר מיאמי, מסי כבש 12 שערים ובישל 7 נוספים ב-14 משחקים. אז נכון, מדובר בליגה נחותה משמעותית מהליגות הבחירות באירופה, אבל מצד שני בחירה יותר מהליגה הסעודית למשל, בה משחק הנמסיס קריסטיאנו רונלדו. רק לפני פחות משבועיים, מסי נפצע במשחקו האחרון לפני היציאה לגביע העולם, והוא מתוכנן לקבל מנוחה משמעותית גם במשחקי ההכנה האחרונים של אלבי סלסטה, לפני הדבר האמיתי.
8: Lo único que tengo que para decirle que lo disfrute, que esté con sus compañeros, que lo tome como tal, y ahora que lo ganó con mucha más razón, que vaya y lo disfrute, porque yo creo que no es solo de nosotros los argentinos que lo queremos ver, todo el mundo lo quiere ver, quiere verlo entrenar, quiere verlo jugar.
13: ¡Viene Messi!
3: למונדיאל הקודם, הפנומן הארגנטינאי הגיע עם משקל של אומה שלמה על הכתפיים. הפעם הוא מגיע עם הטייטל אלוף העולם, ובלי מרדף אובססיבי אחרי תואר שחסר. הוא כבר השלים את הסיפור שלו, ועכשיו יכול להרשות לעצמו בעיקר ליהנות. אם באופן מפתיע גם הפעם זה יסתיים בענפה של הגביע המוזהב, מסי יפרוש כגדול מכולם, ואף אחד כבר לא יוכל להרער על זה.
19: Soy competitivo, me gusta ganar a todos, y a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar a veces, y es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. Si bien a veces, muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, también es lo que me llevó a ser quien soy.
0: האם דניאל פרץ ישחק בסאות'המפטון גם בעונה הבאה? התקשורת הבריטית מדווחת ביממה האחרונה ששוער נבחרת ישראל צפוי להמשיך בקבוצה שסיימה את העונה בהדחה מבישה מהפלייאוף אחרי פרשת הריגול המטלטלת. שלום אדר יעקובי, בואי תעדכני אותנו בפרטים. עד כמה פרץ והסיינטס קרובים לסגור חוזה חדש?
24: היי, מאיה, ערב טוב. תראי, הפרשה שסבבה סביב סאות'המפטון בחודשים האחרונים, זאת שבגללה גם הם יפתחו את העונה הבאה עם מינוס 4 נקודות, זאת שבגללה הם לא יוכלו לקחת חלק בפלייאוף, גרמה לכך ש... היה סימן שאלה גדול גם לגבי עתידו של דניאל פרץ, האם הוא בכלל ירצה להמשיך באותו מועדון, כשאנחנו שומעים שלא מהשחקנים רוצים לתבוע את המועדון, אבל לפי מה שאני מבינה, דניאל פרץ רוצה להמשיך, הוא עבר תקופה טובה במועדון הזה, אחרי תקופה מקצועית לא פשוטה,

מגיע כמובן בהשאלה מביירן מינכן, כשלסאות'המפטון יש סעיף רכישה על סך 7 מיליון יורו עליו, והם מתכוונים לממש את הסעיף רכישה הזה, והוא מצידו גם מבהיר למועדון, אני מעוניין להמשיך למרות כל הפרשות ולצאת למעשה לדרך חדשה, בעונה חדשה, בתקווה שהיא תסתכל.

0: המשחקים האחרונים בעונה החולפת של הפועל ירושלים הצליח להשאיר אותם בליגה, עמד למעשה ביעדים. בהפועל ירושלים מדברים על אישיות שהכניסה הרבה אופטימיות לחדר ההלבשה ולמועדון בכלל, מכיר את כל חלקי המועדון מהנוער עד הבוגרת וכל המחלקות, יכול לנצל את זה לטובתו מבחינה הקבוצה הבוגרת, וזה משהו שמאוד חשוב להפועל ירושלים, וגם את יודעת נמצא שנים במערכת, אז זה היה מתבקש אחרי ההצלחה שלו בסיום העונה שהוא ימשיך עם הקבוצה לעונה הבאה.
1: בהחלט. אדר יעקבי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. לילה קיצי ונעים מצפה לצופים שיגיעו למשחק מספר 2 בגמר הסטנלי קאפ בהוקי. גשם יכול שירד במשחק נבחרת אנשים בכדורגל שבו סקוטלנד תארח את ישראל בבודפשט. גם במשחק הבייסבול בין שיקגו לבין סן פרנסיסקו יש התכנות נמוכה לגשם. ורולנד גארוס לעומת זאת מזג אוויר אידיאלי לחצי גמר הגברים.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
4: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: Mercedes-Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
14: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
15: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
16: אפילו בוואטסאפ.
17: וואו.
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: זהו, אנחנו סיימנו ב-11 המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. מיד אחר כך עוד פרק משוגע של בובה של לילה. עד אז שיהיה ערב טוב, בטוח ונעים לכולם. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
2: דונט פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידין במחיר מחירון.
3: איזה מבצע גאוני!
4: קונים טלוויזיה דריני ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
5: It's game time, holy Moses!
6: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: הלילה מיד אחרי חדשות הספורט, רוני דלה עושה אביו פנחסון. אלונה ברקת איתנו, רן קוז'ו, חבי נוסבאום, שוקו מוקו מטומטם, עלי חברים.
15: בובה של לילה. הלילה אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
16: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
17: לא, ממש לא.
16: למרות שזה רגע שאני נראה כאילו זה הולך לביתה.
17: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
15: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
16: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
17: אני חושב שכן.
15: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
17: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה כל כולך בתוך ה...

0: אמא שלי חבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
1: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
2: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
0: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
2: זה החלום שלך.
1: עומרי אסנהיים מארח את רן קושוך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: הקטנה לשיפוטכם. בחרו את השחקן המצטיין במשחקי מספר 2 בשלב רבע גמר. מספר 1, רומן סורקין. מספר 2, ג'רד הרפר. מספר 3, גיל נויוביץ'. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנ"ס.
1: עידוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזה חם.
6: אה, מותח.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה?
17: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: מספר אחת יש רק אחד.
19: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
20: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
22: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנוסע המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
23: אהלן.
22: שלום מיכאל וינסנדן.
24: שלום שלום.
22: וברכות, רגע, ברכות.
24: על מה, על מה?
22: על פריז, פריז סן ז'רמן.
24: בסדר, בסדר.
22: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו.
23: הוא כבר בק טו בק.
22: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
24: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה, ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
22: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה.
24: מה?
22: פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
24: לא, קודם כל, קודם כל התרגלנו.
22: בבקשה.
23: לפני שנה ושבוע לא היה להם את זה.
22: לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
24: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לא בת פז'ה.
22: זה בסדר, אבל עדיין.
24: זה שונה לגמרי.
22: אתה השגריר, אתה השגריר.
24: הנציג, הנציג.
22: השגריר, השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים.
23: שתיים,
22: שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מ-4 שנים בקטר.
23: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
22: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים, חדשות אחרונות וכן הלאה, אבל

0: אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים לעדכן, כל מיני דברים קורים, מוזי, כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
1: ועוד
0: הערכה. וזה, אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
1: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה.
0: הפסקות שתייה הם
1: הפסקות טלוויזיה, ברור.
0: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
1: מיכאל, מה המצב של סליבה?
2: כבר עכשיו ניגע
0: בסלבה. לא, נכון, זה חלק מבחינת צרפת.
2: זה חלק מהחדשות, כן.
0: הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
1: באומגרטנר בחוץ.
0: זהו, בחוץ. בילי גילמור. בילי גילמור. סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
1: בטח.
0: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
1: וואלה.
2: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את
0: זה? כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, אוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה בפני יום-יומיים את המשחק שנבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2. עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
1: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
0: למרות שהוא לא שיחק.
1: נכון, הוא פצוע. הוא גם לא ברור מצבו, זאת אומרת, כרגע לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה, גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה.
0: בכלל? לא, כל הטורניר?
1: לא. משחק ראשון שני, כאילו.
0: בסדר.
1: הפציעה שלו, סנטוס והוא קצת כנראה...
0: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוט.
1: אני חושב שכן.
0: כאילו, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש אותו.
1: וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, נכון. כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
0: נכון.
1: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
0: נכון.
1: אבל
0: שמע, אבל אני, ויניסיוס היה נהדר.
1: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: זה משחק...
0: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו ששתיים.
1: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
2: לא, סתם שאלה צדדית.
0: בבקשה.
2: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
0: ככה זה היום.
2: מביך מאוד. אחרי שישייה.
0: ככה זה היום.
1: מביך מאוד.
0: ככה זה.
2: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
1: מסכים איתך.
2: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
1: מסכים איתך.
0: אגב, אתם יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
2: אוקיי.
0: בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
1: ברזיל המציאו את זה, ואתה רואה את זה
0: עכשיו במנסחרות אחרות. רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי את זה, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שהעלו לו את הנכדים שידברו איתו?
2: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי את זה, וואו, איזה יופי.
0: הוא בכה.
2: כן. ראיתי.
0: וואו, זה באמת.
2: יפה מאוד.
0: היה מאוד מאוד יפה.
1: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
2: לא, מה היה?
0: נורווגיה ניצחה 3-1.
1: נורווגיה ניצחה, שתי הקבוצות.
0: שתי נבחרות שיהיו במונדיאל.
1: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר, אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל נורווגיה, דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע...
0: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
1: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה? זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, בסוף זו הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
0: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
1: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
0: שבכלל לא שותף. עוד, תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
1: נכון.
0: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
1: קודם כל, מחכים...
0: אין להם עדיין ויזות.
1: מחכים לויזות.
0: אין להם.
1: זה אמור להסתדר.
0: אמור.
1: תשמע, אני לא מניח שלא...
0: אל תניח שום דבר.
1: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
0: נו.
1: זה...
0: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
1: לא, מה, משחקים, כאילו, מה, יבטלו...

0: את המשחקים שלהם?
1: אני לא יודע.
0: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
1: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם רק שנסביר.
0: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו.
1: כן, כן. בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אם עוד יומיים זה קורה, המשחק הראשון שלהם...
0: אתה אומר, איחוד האמירות כבר עד הספסל.
1: הם לא יגיעו? הם יגיעו, יגיעו. לא, אין לנו זמן להתכונן.
0: לא, ברור שיגיעו. ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
1: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
0: לא, אז זהו.
1: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא. רק המאמן.
0: לא אף אחד אחר.
1: מה עם המשלחת? מה עם הרופאים?
0: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול. מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם יתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד. מאשר שלא יתנו למאמן או לשחקנים, תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
1: בטיחואנה, שזה על הגבול.
0: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערית.
1: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אומרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
0: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
1: יכול להיות.
0: טראמפ הביא, הוריד הוראת, תמתחו אותם.
1: עד השנייה האחרונה, שגו אותם.
0: תנו להם ויזה, אבל שגו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
1: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחרת האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
0: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם מקבל...
1: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שבחרת האיטי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של האיטי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. כן? מחכים לו.
2: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, בריל אמבולו.
1: באמת?
2: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לבריל אמבולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
1: וואו.
2: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
1: זה יסתדר.
2: זה ייסגר, אבל אולי יעלה על המטוס.
0: צריך להגיד גם שנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
1: נסו לבלגיה.
0: הם בבלגיה, הם היו אומרים להיות במלא במחנה בבלגיה.
2: הם עושים שם הבידוד.
0: עכשיו, כל השחקנים הם באירופה. נכון. אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
1: מספיק שהגיעו שני אנשים.
0: לא, לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגנישה, שביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשים מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, בבידוד.
0: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: נכון.
1: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים שנבחרת איראן, אבל בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא קולומואני, גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
0: תרשה לתקן אותך.
1: אז תקן אותי.
0: גרמניה, 82, 86, 90.
1: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
2: וצרפת. בוא נגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
1: מה אתה? עד כדי כך?
2: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם, אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל מהשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
0: תשמע, אתה יכול לקחת...
1: אולי חוץ מעמדת השוער.
2: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
0: לא, בסדר, בסדר. פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את ספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ את נבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
2: אז היום זה תקף על צרפת.
0: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד
2: בחצי גמר.
0: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיעה לחצי גמר, זה כישלון.
1: נכון.
0: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר, כאילו...
2: שמע, זה בדיוק מה זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
0: נכון.
2: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם, לא, לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה, אבל הייתה, נקרא לזה, יותר מאכזבה.
0: כן.
2: כי צרפת...
0: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו אחד אחרי שני.
1: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל נכון. טוב יפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריכה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
2: נכון.
1: לאורך כל הטורניר.
2: כן, אתה צודק.
1: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
2: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
1: זה לא תירוץ.
2: לא, לא תירוץ.
0: זה גם אחרי שביורו לפני איזה שלוש שנים, הם נכשלו.
1: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
2: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים במונדיאל. נכון. אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה,
1: העשר שנים האחרונות,
2: בוא נגיד, מגמר יורו 16 עד היום, צרפת נמצאת בטופ.
1: נכון.
0: זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המונדיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בערכה,
2: כן.
0: אבל צופות שמערך הטורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל
2: כן,
0: שהערכה,
2: אבל שנתיים, לקחה... אחרי, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, לא, זה שנייה, בסדר, לא, זה לא...
0: עזוב, שנייה, לא, זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא, לא הצליח...
1: לא הביא את
0: לא, זה. לא הצליח.
2: נכון. נכון.
0: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה,
1: יזכה.
0: אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא, לא איזה כישלון.
2: זאת תהיה, מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
0: בסוף הפסדת ב-10 דקות.
1: לא משנה, לא משנה.
2: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאני, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
1: טוב.
2: אין אופציה אחרת.
1: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
0: חכה, הפעם... אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
1: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
0: לא משנה, אבל ערכו.
1: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
2: אוי ואבוי.
1: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
2: לא, אין את התחושה הזאת. כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה, שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח בנקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרי הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
1: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
2: לא ראית את הדוקו 2010? כן. צריך לראות את זה? כן.
1: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: בנטפליקס.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
1: אוקיי.
2: כן, כן, כן, זה טוב.
1: זה סרט או סדרה?
2: סרט, סרט, סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בוא נה, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני
0: זה. אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
2: נכון, נכון, נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
1: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
2: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי, לא, בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
1: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין האצבעות.
2: אין שחקן שנבחרת צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד שנבחרת צרפת, הרגע הזה של קולו מואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אמנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
1: ברגע שזה נפתח... אבל בילו,
2: חזרת...
1: זה נראה היה שזה בלתי...
2: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
1: לגמרי.
2: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
0: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
2: נכון.
0: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
1: יהיה בסוף המדעי הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין הם בפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב ש...
2: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
1: ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
2: לא, הם שחקני הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו נגד ארגנטינה.
0: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
1: נכון. עוד שבועיים זה
2: היה כבר השתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה שזה...
0: קנטה חזר,
2: אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
1: אז זה בדיוק חצי.
2: כן. אז אומר שנכנס דם חדש למערכת.
1: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה סיפור אחד הגדולים ביותר.
0: זה רדווי, יש לך שחקנים.
1: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל כמה וינגן נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
2: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
1: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
2: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה ניחל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
0: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים בשלושת רבעי מהנבחרות
1: אחרות. אין ספק.
0: זה ברור.
1: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל, דיברתי על זה כבר בתחילת הפרק, על העומס שהיה במהלך העונה הזאת, על השחקנים בקבוצות הגדולות, השחקנים נפלו מהרגליים גמורים, מעונה קשה, מתישה, ולא משנה באיזה ליגה. בעיקר כמובן בפרמייר ליג, אבל לא רק שם. ותוסיף לזה שזה מונדיאל יותר ארוך, משחק אחד יותר. זאת אומרת, המאמנים יהיו חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מהעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
2: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע RMC, RMC בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו ואיך אתם מרגישים וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את איברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשא ניתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
0: לפחות.
2: כי שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
1: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין לא...

0: לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא הבנת למה אני מתכוון. תשמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו, הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב, זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם. לפי דעתי, זה גומר אותו. ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מהדיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא, זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה. ברור שלו. אבל תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... איך אני אסביר? אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים וזה, אבל יש לו מטרה...
0: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
1: אוקיי, יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
0: הוא רצה להצליח שם, איזו שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת, היית מדבר
0: כפתק... יותר מזה, אוזי, סליחה שאני קוטע אותך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו, הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
1: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של PSG, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה. אתה יודע, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו, בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת. איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
0: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
1: אבל אני חושב שמשהו יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
0: הוא לא פורש מחר.
2: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, הוא אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אתה, אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
1: גם מבחינתי.
2: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
0: רוב הצעירים לא.
2: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
0: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד 2-3, אולי דברים השתנו.
1: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
2: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה לא אותו דבר.
0: היה לו זכייה ממאצ'סטר.
1: נכון.
0: זה שונה.
1: נכון, אבל בכל זאת, אם ריאל לקח לו 5 שנים.
2: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
1: בסדר, הלו, פה אתה משחק נגד PSG של לואיס אנריקה, הלו.
0: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
1: כן, מה?
0: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
1: לא.
0: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות, ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
1: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
0: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
1: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביעי צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו,

0: וכדור זהב שני שלו.
1: אולי.
0: אולי, עוד פעם.
1: סיכוי טוב.
0: סיכוי טוב.
2: סיכוי טוב, כן.
0: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
1: אוקיי. אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמלה עד עכשיו בנבחרת צרפת...
0: קטסטרופה.
1: אני לא יודע.
0: קטסטרופה.
1: אתה אמרת את זה.
0: קטסטרופה.
1: אוקיי.
0: זה, אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
1: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
0: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
2: גם אוליסה יהיה טוב.
1: נכון.
0: גם.
1: נכון.
0: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
1: כן.
0: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
1: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
0: רע מאוד.
1: אוקיי.
0: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
1: נו.
0: כמה? נו,
2: שמונה.
0: שבעה.
2: נכנסתי, לא...
0: עכשיו, רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
1: אוקיי.
0: שלוש...
1: מוקדמות וכאלה.
0: לא, אפילו לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע, באתי מראש. יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא. איטליה ידידות, לא נקרא. מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
1: חזק מאוד.
0: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם, זה נגד בלגיה וקרואטיה, בניישנס ליג, בליגת האומות.
1: אוקיי.
0: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
1: בעשר שנים, בערך.
2: וואלה.
0: אי אפשר.
1: לא, אתה צודק.
0: ולכן...
1: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
0: יפה, יפה.
1: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
0: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לתת דמבלה.
1: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא המזמן, זה היה לפני שלוש עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורף של שערים, דמבלה היה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
0: אוקיי.
1: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
0: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
1: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
0: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה 9. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרדת.
1: נגד מי הם משחקים בבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
0: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה במשלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
1: אוקיי.
0: מה? זה חייב.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
2: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
1: כן, השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושער הזה.
0: אפילו 4, לא?
1: לא,
2: 3.
1: בשני... הוא מדבר על הפנדל.
0: על הפנדל,
1: לא, זה לא נחשב.
2: אבל יש לו 4 בגמרים, שזה גם
1: סי. 4 זה סי, אף אחד אחר לא, גם פלא אין לו.
2: יש לו 3.
1: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים,
0: okay.
1: רונלדו הברזילאי עם 15, גרד מילר 14, ז'וס פונטן 13, לאו מסי 13, ואז פלא וקיליאן אמבפה 12 כל אחד, אגב גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, ו5 לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'יס פונטן, הם לא משחקים, ז'יס פונטן גם לא חי, גם פלא כבר לא חי.
2: גם גרד מילר.
1: אבל מסי כן, אבל מסי משחק. ומסי יש 3-1 יותר. אז יש פה עניין בין מסי ומבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
0: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
1: אבל מסי אני לא בטוח.
2: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש לו...
0: מסי צריך 4 שערים של לעבור את זה. ברור שיושים 4 שערים במונדיאל.
1: מסי היום כבר משחק בעמדה קצת
2: שונה.
1: לא, אני אכנס.
2: לא, אבל רגע. נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש 3-4 פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
1: אתה גם

0: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות 4 שערים במונדיאל הזה? לא, בוודאי שכן.
1: אמור, אמור.
0: בוודאי שכן.
2: אז תשמע, בוא, דבר איתי עליהם בפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
0: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
2: אתה צודק.
0: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
2: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
0: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שעשה את הופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
2: אין ספק, אני לא מתווכח.
0: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
2: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן האהוב ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו, ברמה אישית?
0: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
2: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
0: לא, לא, נכון, נכון, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
1: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
2: מה, נהיה אגואיסט?
1: כן, זאת אומרת, השתן עלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
2: טוב,
1: הילד. לא, הוא היה ילד בן 18.
2: נכון.
1: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, זה אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
2: הלך לישון.
1: הוא היה כזה...
2: ילד.
1: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבה.
2: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
1: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
0: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
1: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
0: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה, עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
2: יש עוד כמה, ארלינג הולנד גם שם.
0: אבל לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז ומה שאמבפה מוכר בעולם לעומת ארלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא בהשוואה בכלל.
2: קודם כל זה כן בהשוואה. זה כן בהשוואה.
0: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
2: עזוב, צרפת לנורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
0: לא, אבל זה עדיין.
1: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
2: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בוא לא נדבר זה.
1: לא, הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים עם מיכאל.
0: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא בדרך כלל עכשיו כדורגל.
2: הבנתי אותך.
0: מבחינת בחוץ.
2: הבנתי אותך.
0: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
2: עזוב כסף, כסף זה
0: אבל,
2: לא...
0: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
2: ברור
0: אוקיי,
2: שזה משנה,
0: אז,
2: ברור.
0: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל וזה, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה, זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
2: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה, אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני 4 שנים.
0: אז לא לפני 4 שנים, לפני שנתיים אולי ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
2: נכון. ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים

0: בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי.
1: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא את אנגליה.
0: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
2: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה זין חד צרפתית, שנתיים.
0: היום אתה יודע, שכחת הכל ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
2: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
1: אז קודם כל צריך להודות על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שאתה יודע, זה מייקל אוליסה,
0: דזירה דואה,
1: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא נפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם אמור לקחת חלק.
0: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את התקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות? זה כבר נשכח, הוא פרט שם לבד.
1: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה... אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי שהמדינה הזאת שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
0: היו פעם... בועדי.
1: לא, הוא בחר לצגת מרוקו.
0: אוקיי, כן, סליחה.
1: הוא בחר לצגת מרוקו.
0: טעות.
1: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
0: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
1: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
0: כן.
1: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זמן ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצאה הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדי מנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
0: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
1: כן, כן. אין לו מקום.
0: שחקן אדיר.
1: אדיר, אבל מה לעשות?
0: אבל אולי בעוד שנתיים הוא היה יכול.
1: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן. אם אתה לא זה...
2: אוקיי. דזירה דואה, שנה שעברה.
0: כן.
2: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמרת העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
0: לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי, מקבל מקום בהרכב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה...
0: כן.
2: קטנה בינונית.
0: לא, לא קטנה, אבל בינונית.
2: בליגה הראשונה צורק, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סנטטיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאו מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
1: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
0: כל שבוע.
1: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. אתה אומר לך, בוא נה, מה קורה פה?
2: שהיה יורו הנערים בארץ, זהיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרא, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
0: דואה שיחה גם אותו.
2: חצי שנה אחרי זה הוא כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
1: וארן זהיר אמרי, גם שכחנו אותו, עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
2: מדהים,
0: מדהים. טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי, זה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
1: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, שישה שבועות, בארצות הברית.
0: נכון, שמונה משחקים.
1: הם שכרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה שתי קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד. והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים. רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס חצי מיליון יורו.
0: וזה אחרי שהם הפסידו, אם הם מנצחים זה היה יותר.
1: נכון, חצי מיליון יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
0: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
1: רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200 אלף יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
0: כן.
1: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30 מיליון יורו, 10 מיליון חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע לחצי מיליון יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבאיזה שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
0: וואו, יפה.
1: כן, זה היה התנאי.
0: יפה מאוד.
2: אחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה...

0: על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר מסי וכולי. המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי מיליון יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
1: גם שחקן סוף הספסל.
0: שחקן שיש לו שתי הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכים מויטיניה ו...
1: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
0: לא, זה, אבל זה לא, לא היה ככה.
1: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב להם.
0: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ג'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10 מיליון בונוס וכולי. לא מעניין אותם השחקנים...
2: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אג'ה, ברגע שלויס אנריקי הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים, שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
1: וואלה.
2: כן, כן, כן, כן, כן.
1: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
2: עמוקה. בוודאי.
1: יש בזה מחשבה עמוקה, כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
2: הפרגון, הפרגון בין חברים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
2: אבל זה המשחק האחרון.
1: אוקיי, בסדר,
2: עדיין. ולכן זה גם...
1: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
0: לא, ניחן, בשבילו, כאילו, המונדיאל מתחיל בחצי גמר.
2: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
1: כן. כי זה מחזיר אותנו...
0: יש היסטוריה ב-2002.
2: נכון, נכון.
1: אז היה לנו, אז בואו נעים, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, okay. כאלופת עולם. Okay. כאלופת העולם ואלופת אירופה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
0: נכון.
1: תיארי אנרי, זידן, באמת.
2: נבחרת. ביפר הכי חזקה.
1: כן, אין שאלה בכלל.
0: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
1: יותר טובה.
0: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל. מסכים איתך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
1: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקאית. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
0: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
1: נולד בסנגל.
0: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
1: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
0: לא מהורים שלו מסנגל,
1: לא, לא, הוא עצמו נולד.
0: הוא נולד בדקר
1: נכון,
0: וכו'.
1: נכון.
0: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
1: פאפה בובה דיופ.
0: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
1: רוגוואי.
2: רוגוואי ודנמרק.
0: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות, אין...
1: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
0: נכון.
1: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכירית,
0: קמרון ארגנטינה ב-90, בוודאי.
1: שגם כן, זה משום מקום,
0: גם פתאום... גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
1: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה, ואף אחד...
0: נכון.
1: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
2: לא,
1: זה מאיפה זה בא הדבר הזה?
2: לא, זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
2: נכון, זה כן, בגלל, כן, בגלל נכון. השליטה,
1: נכון.
2: בגלל השליטה של צרפת, חוס סנגל, זה גם מה שבעצם הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד, ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
2: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
2: נבחרת סנגל, נבחרת
1: סנגל. הלו, אלופת אפריקה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
0: דחו אותו, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי המונדיאל. לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר עם השטויות.
0: תקשיב, תאר לך.
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
0: שנייה, תאר לך, יש תסריט שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית, רבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, זה המשחק הזה לא יגיע לסיום.
2: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
0: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
1: לא, לא, לא,
0: לא, לא,
1: אני לא קורא לה.
0: לא, סנגל אלופת אפריקה.
1: אני לא קורא לה. שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
0: גם אותי. שמע, אבל בית קשה. בית קשה.
1: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו על הפרק, נבחרת מאוד חזקה, זו
2: אני נולנד. אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
2: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה מהרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, אבל במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
2: היה משהו כזה.
1: היה, והם הפסידו, עשו טקו.
0: לא, לא, לא הפסידו, עשו טקו. אגב, ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוזניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
2: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
0: היום ונורא. היום ונורא, אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 זה היחיד במונדיאל.
2: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
0: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלי גולן, אני יכול לשים חמישייה נגד...
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא, אתה יכול לעשות טקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני, נכון.
2: אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
0: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
0: אני לא זוכר את, את, את הפלייאוף, אבל, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי.
2: ספרד אבל, בחצי, אבל, על, אבל פי, לפני, על פי התכנון.
0: אבל לפני זה, הם יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה וברזיל. מצד שני, זו צרפת, אז זאת אומרת...
1: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל פבוריטים... מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
2: יש לי, הם פבוריטים בכל מקרה. יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
2: על, עוד פעם, זה על הנייר,
0: ברור,
2: כן,
0: ברור, ברור, ברור, ברור.
2: בסיבוב הנוקאוט הראשון, כן. זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
2: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום?
0: היום?
2: יש יתרון לצרפת.
1: ברור. יתרון
0: משמעותי.
2: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
0: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
2: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
0: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
2: יכול להיות?
0: כן.
2: רבע כבר צרפת ברזיל? זה 2006.
1: זה מלא.
2: זיכרונות 2006.
0: זה 86.
1: מה, גמר 98?
2: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
0: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
2: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
0: אז זה דרך קשה.
2: דרך קשה מאוד.
0: דרך קשה.
2: בוא נה, תאר לך, צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
0: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל, עכשיו
2: יש לך שאלה. זה דרך קשה, וואי.
1: ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
0: הייתי שם.
1: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה התהפך וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
1: ואנצו פרננדז,
2: והשירים שהיו להם נגד צרפת,
1: זה כבר שהם חזרו על ארגנטינה.
2: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן,
1: כן, כן, כן.
2: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
1: נוצרה איזו יריבות.
2: בוודאי, בוודאי.
1: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
2: נכון, נכון.
1: פיטר דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
2: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
1: כן, במונקו.
2: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל, עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, אז עוד פעם.
0: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אחר בפנדלים. זה לא נצא, לא, יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
2: כן, זה אכזרי.
0: זה אכזרי. זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
2: נכון.
0: סטטיסטי זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
1: לא מעניין את אף אחד.
0: ברור, אבל עדיין...
1: ספר לארסנל שהם לא הפסידו שנה במשחק.
2: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
1: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה.

0: לפני המשחק בזה.
1: כבר לגעת הפרעה, שחק 120 דקות.
0: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הוא הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
1: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורו, איך אפשר לך להגיד? כאילו... לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
2: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
0: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
1: השאלה אבל איך הוא יתפקד?
0: יפה.
1: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
0: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
2: צ'ומני.
0: אומטיטי.
2: אומטיטי.
0: אומטיטי.
1: אומטיטי גמר את הקריירה
0: בגלל זה. בדיוק, ב-2018.
2: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים. עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה. זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
1: נכון.
0: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
1: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
0: אני לא יודע.
1: אבל הוא צעיר, הוא מתיתיה בגיל הרבה יותר מבוגר.
0: אגב, גם הוא מתיתיה צעיר.
2: הוא
0: מתיתיה בן 25.
1: באמת?
2: הוא
0: מתיתיה בן 25 ברוסיה.
2: סליבה לדעתי 26-7, משהו כזה, לא?
1: 5 גם.
0: לא, סליבה שנתון 2001. 25, אותו גיל, אותו גיל. פה אומטיטי זה הפציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה סלש סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
1: סיפור, סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב שמי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן שהכל זה, תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצח את החצי גמר הזה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
1: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
0: המקסימום?
1: זה המקסימום.
2: לא, מקסימום ומינימום.
1: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
0: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו.
1: יש להם, יש להם.
0: מה זה?
1: יש להם.
0: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
1: מה שאמור...
0: הם היו אמורים להיות עם שניים.
1: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
0: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
1: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנר, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
0: השארתם את הטוב לסוף, אה?
1: לא,
2: הלכנו לפי
1: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחד, אחרון, אחרון, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
2: צריך לדבר על יפן.
1: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
3: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת על הפודקאסט, בדיוק מה...

0: כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
0: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
0: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
0: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיימטיים דיסיז'ן.
1: לא, שנייה. זה שזה היה גיימטיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסתול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
0: זה שחקן שלא רצה להיות שם, חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'יילן וויליאמס איזה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה, ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
0: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר ל5 שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבע אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
0: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא בנייאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומבנייאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה, הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסה לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס,

0: ג'לן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'לן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'לן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק...
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינלס של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
1: אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ אומייד.
1: וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.
1: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
0: אבל בחילת לבוש. תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, כמובן תגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. שטולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'לן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה ארוכי
0: שלו. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: הוא נפל פחות.
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. נראה לי הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדי חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free throw merchant ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כאן הלוקה דונצ'יץ', הלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'יס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי, אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז זה הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא נכנע...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא נכנע לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
1: שאלה, זה להיכנע או להיכנע? זה להיכשל או להיכשל?
0: עכשיו שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטל...
0: ספר להם, ספר להם.
1: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו, ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי, בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה...
0: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו
1: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
0: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
1: הוא לא, כן, זהו.
0: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד, הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות את הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא אמביניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפ-בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא אמביניאמה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה, שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אובר טיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם, בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסנס פרוספר.
0: ממפיס.
1: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי עם זה שדורט יישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם זה איזאה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: לשחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה.
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר צ'קלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
0: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
1: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מעליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
0: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
1: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
0: 5.7.
1: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים. הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין. וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
0: סקרמנטו?
1: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
0: אוקיי, כאילו, לא, לא משנה.
1: לא, מי הייתה שם עוד
0: בסוף? לא משנה.
1: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני אני כדורים.
0: אני פה למען הצופים.
1: טוב מאוד, עם אוקיי. הלוגו שלהם. אוקיי. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדאק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ועשירי, מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה הגיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
0: אדם, למה אתה לא עונה לי?
1: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
0: My tears gone cold, I'm wondering why.
1: למה אתה שר דיידו?
0: של מה זה הפזמון?
1: של סטן.
0: It's been 1 year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
1: ואתם זה מהבית, וואו.
0: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
1: כן, תמשיך.
0: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
1: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול... אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
0: אתה אומר, זה הסחיטה.
1: בדיוק.
0: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי הוא טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
1: אוקיי.
0: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14, זה מספר הקבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
1: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
0: לא,
1: עכשיו.
0: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
1: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
0: ולא תוכל בטופ 5.
1: שלוש שנים בטופ 5.
0: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת, כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
1: בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
0: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל ה... תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
1: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלי אוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביתיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
0: אז הולך להיות פה טוויסט, בתקווה, מאוד משמעותי.
1: תראה, אני מקווה...
0: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם...

0: אתם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה לפקד, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
0: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
1: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד, עם הטרייד שעשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
0: לשלול בחירה.
1: לשלול בחירה.
0: להוריד סיכויים.
1: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
0: מצוין.
1: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
0: אז אני באמת חושב
1: שממפיס... רגע, רגע, רגע.
0: סליחה, סליחה.
1: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
0: אוקיי, סי.
1: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
0: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
1: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
0: אבל הם היו מעל 60
1: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
0: לתקוע אותי בקטנות.
1: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס,
0: זה קייסון וואלאס. היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
1: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
0: אבל
1: זה
0: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
1: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
0: יש להם עוד אחת, גם פילינג.
1: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
0: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
1: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס, ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
0: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
1: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
0: רגע, כי... אני רק, טוב.
1: לא, לא, בבקשה.
0: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
1: אוקיי.
0: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך, סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
1: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
0: 95, זה כן.
1: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק ג'וראסיק פארק ב-NBC וצייץ את זה, זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא עד צרוף של שיקגו, של אורלנדו, של לא זוכר של מי הוא עד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
0: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
1: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
0: לא.
1: לא?
0: נבדוק את זה.
1: כמה יש עכשיו, 360?
0: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
1: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקיל ופני לבניאמה וקאסל.
0: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון ארבר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
1: זה לא היותר נכון והיותר טוב.
0: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
1: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
0: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
1: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים, כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה? רובינסון ואת דנקן ואת ג'ינובני ואת שון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם. זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות, ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
0: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
1: ליבריות.
0: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה
1: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הקבוצה.

0: הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו יודע, שאני עושה.
1: אני יודע. אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הולנגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים, אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא גר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיצ'ל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם
0: בעצם... אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני,
1: אוקיי.
0: סתם.
1: אוקיי.
0: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע אם אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מנס ציונה?
0: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12 נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה untouchable.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייוויס. אנטוני דייוויס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייוויס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא צריך למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו,

0: ואז תיתן אותו. זה המהלך שג'י-אם חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה...
1: מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, ואני רק קצת, אתה יודע...
0: אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד, הוא התעלה, פה לפרקים,
1: היו לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב שמכיוון
1: שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהרדן, זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס, אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלא מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל באנלוגיות שלך.
1: אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב,
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן,
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך,
1: אני מדבר על חבר שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, דבר.
1: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
0: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר,

0: אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך, דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי. גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026. קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב, של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון, כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים, אבל זאת הכותרת ככה בגדול עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן.
1: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה הראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196, של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.
0: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק על פניו פייבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים הפזר. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע נחשב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1 הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו,
0: עכשיו אני זורם איתך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי. בוא נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7. הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרת כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה, הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מההי אנקל ספרין, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
1: כן, אז בכלל,
0: התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף, אולי לגנוב,

0: משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על, על ומבי. זה מה
1: אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיצ'ל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שעוד ג'יאן אנובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
0: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה ש-OKC עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
1: נגד
0: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית או והרביץ לו, אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את, את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה פרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר 1?
0: אחרי משחק מספר 1.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה ש-OKC הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיצ'ל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את הוואנובי, את מיקל ברידג'ס ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא מבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור מבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי,
1: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של
0: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
1: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהווייברס, אוקיי?
0: מיד.
1: מיד מהווייברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'וסטין שמפני,

0: אני מגיע לחתונה בסופה שאחרון עם חליפה אול בלק וסיכה של you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש
1: שנים. לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר אחת בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת איי אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
1: אין מה להגיד,
0: יודע,
1: יש להם הכל.
0: היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, השתי שלשות שלו בגיים 7 סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספר זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא ומבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר יהיה עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, הוא ומבניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומבניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-1.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. כך אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימות.
1: הולך להיות שם טירוף.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
1: בטח. אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומבניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב-7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב-3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב-6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:00-8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא חס וחלילה תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בן ימה, הוא הם בן ימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
0: אין
1: דברים.
0: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
1: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים. צום נקודת הנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מאיפה עסקת את הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, לא, לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם קרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
1: כשהניקס היו...
0: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת, שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בן 24. סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, $1,200,000,000.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה לעשר שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אחרי, אמרי קדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד הבולס
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: קיליתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט, פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, יקרו פה דברים, יהיו פה טריידים, יאניס לא יגיע לפורטלנד, יצטרך לדבר עליו,
1: הוא לא מגיע לפורטלנד. אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שסה אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים,
1: כשאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: לבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה. Let's go Knicks.

כמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
4: הפינליסטיות של העונה שעברה, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, כבר הבטיחו את מקומן בחצי גמר הפלייאוף. גם הפועל חולון עשתה זאת כששלושתן עשו את שלהן עם 2-0 חלק על יריבותיהן. מי תהיה הרביעית? הפועל תל אביב ומכבי ראשון לציון תשחקנה מיד משחק אחד על הפרס למנצחת, כשלמפסידה תסתיים העונה. בהתחשב בכך שכל אחת מהן ניצחה בסדרה בבית של יריבתה, הכל יכול לקרות במשחק מספר 3. הפועל תל אביב מארחת את מכבי ראשון לציון למשחק שבסופו רק אחת תכריז, אנחנו בין 4 הגדולות של הליגה. אנחנו מתחילים. באנגלית אמריקאית קוראים לזה win or go home, ואצלנו זה נקרא המנצחת עם כרטיס לחצי הגמר. המפסידה מסיימת את העונה. אנחנו כאן בהיכל למנורה מבטחים, הערב זה הבית של הפועל תל אביב, והיא מארחת את מכבי ראשון לציון למשחק אחד על כרטיס אחד. אנחנו כאן עם נועה פופלינגר על הקווים, גור שלף, אני גיל ברק, שנינו על מלאכת השידור. ערב טוב גור.
5: אהלן אהלן.
4: למשחק, מה שנקרא באנגלית אלימיניישן, יש חוקים אחרים קצת, יש לחץ אחר, יש מתח אחר. שאלה, איזה תוצאה תהיה?
5: שאלה טובה, שזה אנחנו פה, נצטרך לחכות שעתיים.
4: כן.
5: כמו שאתה אומר, לפחות שעתיים. אבל הפועל תל אביב את הלחץ שלה, ראינו אותו, אני לא יודע אם הפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בגלל לחץ, אבל נלחצה, כי התחילה את המשחק טוב. לא הייתה לחוצה בהתחלה, אבל תוך כדי המשחק נלחצה והפסידה אותו,
4: כן?
5: אבל ידע לבוא טוב מאוד למשחק השני ולהחזיר את הסדרה פה ליד אליהו למגרש הביתי שלה. לאורך השנה, גם בליגה וגם בלא מעט משחקי יורוליג, שיחקה פחות טוב פה ביד אליהו מאשר במשחקי חוץ. יהיה מעניין לראות איך תבוא למשחק הערב.
4: כן, זו למעשה הסדרה היחידה מתוך 4 סדרות שהולכת למשחק שלישי ומכריע בשלב רבע הגמר. מכבי תל אביב 2-0 חלק על באר שבע אתמול. חולון עושה את אותו דבר מול הרצליה, רק שבמקרה שלה היא לוקחת את יתרון הביתיות
5: באמת
4: ומנצחת אצלה. הפועל ירושלים לא מתקשה יותר מדי מול הפועל העמק, והיא מחכה לראות את מי תפגוש ביום ראשון, האם את מכבי ראשון לציון או האם את הפועל תל אביב. זאת נדע כאמור ועוד כשעתיים. לפני הכל, המון עדכונים ודיווחים וסיפורים בנועה פופלינגר אחת. ערב טוב נועה, אנחנו איתך.
6: היי, שלום גיל, היי גור, כיף גדול להיות איתכם כאן. נתחיל עם מכבי ראשון לציון, שהיום תעלה לשחק בלי גרנט. אומרים לנו צייה בשריר הירך האחורי, ניסה להתאמן עד אתמול, עד האימון המסכם, אבל הוא מתלונן על כאבים, פירסון יחליפו. אומר לנו גיא קפלן, מדובר במכה הגנתית והתקפית, אבל אנחנו נסתדר. אומר את זה גם קפלן, כל הלחץ על הפועל תל אביב. אנחנו מרגישים שכאן הערב, באחד מנור המבטחים, יש לנו אך ורק מה להרוויח. נדבר עכשיו על הצד השני, על הצד של דימיטרי סיטודיס. אומר לנו גם המאמן, לא מעט שיחות לעורר, לאושש כאן את העסק. גור, מסכימים איתך לגמרי. אומרים לחץ, היה כאן פקטור עצום במשחק מספר אחת. יש כאן כותרת מאוד גדולה מבחינת הסגל. ברטימור נפצע באימון המסכם בקרסול, פציעה חוזרת לקפטן הפועל תל אביב, והיום הוא יעדר. נגיד, תומר גינת גם אומרים לנו לא מהמימה לקראת המשחק, אבל קפטן נבחרת ישראל יעשה הכל כדי לעלות על הפרקט, והיום צפוי לקבל דקות ואף משמעותיות. נגיד, זה כמובן אותו הסגל ששיחק במשחק מספר 2, איש ויינרייט על חשבון קוק. ועוד עדכון ברשותכם, אופטימיות מאוד מאוד גדולה שנראה כאן את דן אוטורו. לחץ הגמר, אם וכאשר הפועל תל אביב תאפיל, אופטימיות גם שאנטוניו בלייקני יהיה כשיר. עד אז יש לנו משחק כאן היום, כמו שאמרתם, משחק דור די, כמו שאנחנו אוהבים. בואו נשמע את צמד המאמנים. Coach, shalom, good luck tonight. Another do or die game for your team. Yeah. What is the main lesson you've learned in the series so far?
7: I think that we proved that in the game too. We learned a lot of lessons, but that doesn't mean that we have the game in our pocket. We need to earn things on the court, so we need to provide and generate points from our defense.
6: Guys, shalom, בהצלחה הערב. ידעתם הפסד לא פשוט לפני יומיים. איך התאוששתם?
8: התאוששנו די מהר. בסוף אין זמן לשקוע יותר מדי. ישבנו, ראינו, הבנו מה הפועל תל אביב עשו לנו, שבעצם עצר אותנו והגביל אותנו. ונקווה לתקן היום.
6: מה המשהו הזה שתרצה לתקן הערב?
8: קודם כל, אני חושב שאסור לנו ליפול קודם כל ברוח. בסופו של דבר לא היינו מספיק פיזיים ונפלנו ברוח וקצת היינו עצבניים. ויש כמה דברים טקטיים, אבל אותם לא נוציא החוצה כרגע.
4: טודיס אומר פחות או יותר את מה שאומר גיא קפלן. אתה לומד, אתה מסיק מסקנות, אתה מתכונן לקראת משחק אחד מכל מה שמסביב. ולכן שתי הקבוצות דרוכות, מוכנות, מכירות אחת את השנייה. כבר שיחקו אלה מול אלה ארבע פעמים העונה עד כה. זה אמור להספיק בכל מה שקשור לזיהוי חוזקות וחולשות אצל יריבתה של זו. אנחנו עם הצגת השחקנים, שהקהל הולך ונכנס פנימה בשערי האולם, וביד אליהו. אנחנו אחרי הצגת השחקנים ולפני כדור הפתיחה יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד משחק מספר 3, הפועל תל אביב, מכבי ראשון לציון, רבע גמר הפלייאוף.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: ג'רי אפיק סייבריג. לחסוך בלי להתפשר.
14: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
15: איך?
14: נעשה לך חפפה.
16: How do you know you had dandruff?
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
20: Danny, congrats, another win.
21: The bar is open.
22: מי עדן, יש טעם למים.
23: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
24: אין הנחה על התנהגות טובה.
23: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
25: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
26: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
27: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
28: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
6: 40 דקות מהדחה, או 40 דקות מהחצי גמר, איך הקבוצה שלך מגיעה לקראת הערב?
29: באים באותו מיינצי של פעם קודם, כמו שאמרת, זה משחק הדחה, אז חייבים לבוא ולתת פה כאילו זה גמר בשבילנו, וזה באמת גמר, כי אם מפסידים הולכים הביתה, וראינו כבר שאם אנחנו לא באים במיינצי, זה נכון, זה יכול לקרות, אנחנו יכולים להפסיד לכל קבוצה, אבל בעיה שאנחנו באים עם המטרות שלנו ועם האנרגיות, אז אנחנו יכולים להפוך את המשחק ליותר קל.
6: אמין שלום, how are you planning to do the unbelievable and beat them again here in their home court?
30: For me, it's just going out there playing with extreme confidence and, you know, just try to lead the way by my actions, lead the way. Hopefully my confidence, my effort trickles down to the next guy, to the next guy. And, you know, we just play free, play with a lot of heart, do what we can.
4: נשחק עם הלב, נשחק עם הרגש, נשחק עם כל מה שיש לנו, ככה מין סטיבנס מתכונן למשחק הזה, מקווה שהמיינדסט שלו יגרור אחריו את המיינדסט של שאר השחקנים שהם מסביבו. צריך לומר, הוא היה מצוין נגד הקבועים של הפועל תל אביב, גם במשחק הראשון, גם במשחק השני, הוא היה בסדר גמור, הוא את שלו עושה, בלי קווה גרנד גור, זה סיפור אחר, אחד מהמוציאים לפועל העיקריים של ראשון לציון, ובמשחק הזה מהצד, תכף נתייחס גם לזה.

0: החמישיות, גיא קפלן ואיתודיס, נתחיל עם החמישייה המארחת, איו דיאסי, שחקן חמישיית העונה בליגת ווינרסל, יחד עם מיציץ', ויינרייט, ים אדר ותומר גינת, שפותח. זה בצד האדום, ובצד הכתום, גיא קפלן יציב בפתיחת המשחק את צ'ונסי ג'נקינס, אמין סטיבנס, גייב דבו, ג'יי ג'יי קפלן ודי-ג'יי ברנס. אנחנו לראש בראש גור לצבע.
1: אז דיברת על אמין סטיבנס, אמין סטיבנס לאורך כל הקריירה שלו, הוא שחקן של דו ספרתי, יכול להיות 12 נקודות, יכול להיות 20 ונקודות, וכמובן כמות נכבדת של כדורים חוזרים, מסתדרים גבוהים, כבר מהליגה השנייה, דרך הליגה הראשונה, והגעת גם למשחקים באירופה בשנה שעברה, ובצד השני מוטלי, אנחנו מכירים את היכולות, אנחנו יודעים, מכירים את הפוטנציאל, עכשיו השאלה, איך ישחקו איתו? אם ילכו אליו עם הגב לסל, או ילכו אליו בתוך הצבע, דברים טובים יקרו, תסתכלו את האחוזי קליעה של שני השחקנים והנתונים.
0: עמית בלק והדר באר, שני השופטים, שופטי היורוליג שלנו בשנים האחרונות, יחד עם דביר אייניש, אלה על המשרוקיות, על מלאכת השיפוט. הקהל של ראשון משמיע את קולו, באו לפה כמה וכמה עשרות, אולי אפילו יותר, כמה מאות, גם למעלה, גם למטה, אחד הקהלים הכי כיפים בליגה העונה מבחינת המאמץ, ואתה יודע, זה משהו שהם גוררים איתם מהעונה שלהם בליגה השנייה, אז זה יפה, קהל האדום, הוא הרוב פה כמובן, כמה וכמה אלפים כבר כאן. וסה מיציץ' שהיה נהדר במשחק השני, היה לא רע גם בראשון, ואם הוא יספק את הסחורה ייראה במשחק הזה כמו שנראה במשחק השני, אז לראשון תהיה בעיה, ואתה יודע, רק מבט כללי גור על החמישיות, אפשר לראות את הסייז שיש להפועל תל אביב ביחס לגופות הקצת יותר קטנים ויותר דקים שיש בצד השלצי.
1: אמת, ואם מסתכלים בכלל על בזמן שאנחנו רואים את גרנט פה, אני חושב שאנחנו לא רואים בזווית הזאת שהוא מסתמס עם מישהו, אבל אם מסתכלים על הספסל,
0: ראינו אותך
1: קלאסי, על הספסלים אנחנו רואים, וזה מאוד קריטי, במשחקים כל כך צמודים בסדרות.
0: יפה יפה, משחק שממנו אין דרך חזרה למפסידה. המנצחת תפגוש את הפועל ירושלים בחצי הגמר כבר ביום ראשון הקרוב. פועל תל אביב מארחת את מכבי ראשון לציון, משחק מספר 3, רבע גמר הפלייאוף, עונת 25-26. יוצא לו מיד לדרך.
2: Guys, stay calm, start together on three. One, two, three.

0: עבר שלוש וזרק בשתיים.
1: בדיוק.
0: יפה, כדור ראשון, כדור תל אביבי הוא אדום, הוא אצל מיציץ'. תומר גינת. זהו מיציץ' למדר. שש להתקפה של הפועל תל אביב, מיציץ' עם ההזיטיישן, עם ההשתאות, ויינרייט בזמן לשלוש קצר. היה שם הסגירה יפה לריבון של סטיבנס על אודיאסי, והכדור בידיים לבנות.
1: הייתה שם גם הגנה טובה של קפלן על מיציץ'.
0: זהו גייב דבול, לא תמיד פותח בחמישייה של קפלן, לפעמים הוא משתמש פה ככוח מהספסל. פעם פותח גם פותח. סוף שעון. וג'נינגס חייב להריג את הזריקה, נגמר השעון. מגיע אבל אליה. מחטיא אותו, אבל קפלן על הכדור החוזר. ודרך בחוץ. אתה מבין? עד שכבר המעמד תשתלם ולקח את הריבון בתוך הסבך, ברחת עם הכדור בשביל לדרוך באוט.
1: קפץ גבוה, לא שם לב.
0: האטלט על ג'יי ג'יי קפלן, עונה טובה מאוד בסך הכל. זהו ים הדר. בחושר נהדר מאז החזרה מהמלחמה. מיציץ' מוצא אותו בפינה חופשי להרים את הזריקה ולדייק. לא שפה את זה
1: פה את סביב. המשחק האחרון, כי בראשון לציון ראינו את ים הדר חולה השלשות אוף זה דריבל אחרי שהוא מייצר מהלכי כדרור, אבל במשחק מול מכבי תל אביב בדרבי ראינו הרבה מאוד מהלכים כאלה שהוא מקבל כדורים ממיציץ' או מקריס ג'ונס בשלשות.
0: ראינו תשע כאלה,
1: תשע
0: ניסיונות,
1: תשע
0: ב-90 אחוז. עכשיו הוא גם חוטף, רץ קדימה, יש לו את ויינרייט, אבל מדר לבד מגיע עד הטבעת, עד החסימה של ג'נינגס. מי שלא מכיר את החוסם, מדובר באטלט על מספר 0 בלבן.
1: יפה יפה, יציאה. אולי היה יכול למסור שם לוויינרייט, ולא היה מודע להגנה שירדה יפה.
0: ג'ונסי ג'נקינס עם הבלוק. תומר גינת, היה שם יפה מתחת לסל. הפועל תל אביב פותחת עם 5-0 אחרי כמעט 2 דקות. ראשון מחפש את נקודות, אולי עם ג'ונסי. ברנס.
1: גינת נותן לו איזה מטר שניים.
0: שוב סוף שעון, ושוב חטיפה, ושוב ים הדר, הפעם 1-0. וזה פסק זמן, לא, עוד לא. שקל, כן, שקל פסק זמן קפלן, ויתר עליו, אבל הקבוצה שלו במינוס 7, רק התחלנו, סטיבנס. גם הוא לא צולח, צל עצמי. לדעתי, לא?
1: כן, כן, מי הקפטן?
0: אודיאסי עם הדיפלקשן הזה לכיוון הלא נכון.
1: מי הקפטן? נתנו לסטיבנס.
0: אבל תראה איזה חור בצד השני, עמית סטיבנס פנוי, וזה אחרי סל. ראשון לציון לא יכולה לחטוף כזה סל. ויינרייט שם מניח בקלות. תל אביב היא כבר ב-9-2. דבו, קפלן רוצה את הכדור, דבו עכשיו מוסר לו לשלשה ימינה מדי. אודיאסי מנקה.
1: לא נותנים בהגנה של הפועל תל אביב, לא נותנת יותר מדי כבוד. ליכולת הקליעה של ראשון לציון מחוץ לקשר.
0: מדהים. לאודיאסי, שני כדרורים, סיבוב אחד, עבירה של של ברנס. נזכיר לכם שבמשחק הראשון, הפועל תל אביב פתחה אותו עם 26. ואיך זה נגמר בסוף, כולם זוכרים ויודעים. גם הרבע הזה נפתח עם מומנטום אדום לחלוטין. והוא מיציץ'. ויינרייט נועל שם על פרוינד שנכנס. לוקח אותו לתוך הצבע עם שניים שלושה פאמפים, קצת מסתבך. עכשיו מפרגן למדע. ים מדע כבר עם 7 נקודות, ועכשיו פסק הזמן של קפלן.
1: תראה מה זה תנועה ללא כדור, אתה יודע. אנחנו רואים לא מעט פעמים ניסיון לפוסט-אפ של ויינרייט. לא עושים מזה יותר מדי נקודות בהפועל תל אביב, אבל אחרי שהוא מסתבך, אנחנו נראה פה בצד שמאל של המסך את ים מדע חותך, ומציל פה את ויינרייט עם אסיסט וסל יפה.
0: 11-2, הפועל תל אביב. 3 דקות וקצת של כדורסל מאחורי.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגר זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: חדש! מלך הטורניר! פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר! אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, אינספיירד ביי דה סי.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
7: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: איך יוצאת ראשון לציון מפסק הזמן? היא צריכה נקודות, היא צריכה קצת יותר ריכוז. בוא נראה מה עושים בשעון שמראה מספר חד ספרתי. לוקחים שלשה קשה שהולכת החוצה. נועה פופלינגר, מה את שומעת מפסק הזמן?
10: קודם כל גיל, ממש דיבר גיא קפלן על זה, לא לאמר על זריקות, אומר המאמן של מכבי ראשון, לקחת זריקות טובות, רובן היו רעות בדקות הפתיחה והגנת מעבר, אומר קפלן, זה מה שיעשה את ההבדל העבירות, ובזמן פשוט לא הגיוני מה שהיה כאן בפתיחה, הוא אומר לשחקנים שלו.
0: אפשר להבין אותו, תודה רבה נועה. בינתיים נשארנו על אותו תוצאה, התקפה אחת לא טובה לאדומים ולא טובה ללבנים. הנה דבו עכשיו, בתוך הצבע, פרוינד, זה שוב סוף שעון. דבו מעודכן דרך הסל השני ויודע שהוא חייב ליזום עכשיו ולזרוק עכשיו, כי השעון מתאפס לו ויוצא לו ארבול נוראי. הגנה נהדרת של האדומים.
1: כן, הייתה שם עזרה יפה של ים הדר שהיה מודע על השעון וידע שהוא לא יכול להעביר עוד כדור.
0: מיציץ'! זה, אנחנו יודעים שיש לו מטעמי גוף גדול על רוב הגרדים ששומרים עליו, ומטעמי רגש ביד. תראו איך הוא מגלגל את הכדור הזה עם הלוח.
1: גרד גדול זה מצרך מבוקש.
0: באמת, מאז ולעולם. יתרון דו ספרתי, להפועל תל אביב. אחרי 4 דקות וקצת. כולם שותפים פה לחגיגה בינתיים. חוץ מאודיאסי שתרם כבש.
1: התחיל
0: במשחק הראשון, 26. טודיס יכול להיות מעודד מאוד, מ-14-2. רגש על ה-2, של ראשון לציון. וגם ה-2 היה איזה סל עצמי כזה, אם אתה זוכר. לא בטוח שזה סל שלהם. למרות שסטיבנס, כן, קבל את הנקודות. דבו, יפה מאוד. נברח על צלמנו, אבל לכולם שלום. הוכפלה כמות הנקודות של ראשון לציון בסל אחד, שזה לא נתון מי יודע מה. הנה אודיאסי, דבו עושה עליו את העבירה.
1: ראינו את ים הדר כבר שני כדורים מוסר לאודיאסי ושניהם היו על הרצפה. עכשיו עבור שחקן גבוה זה לא פשוט, יש כאלה שיכולים להתמודד עם זה, אבל זה די מסוכן. אולי צריך לחכות עוד שנייה שהוא יתקרב יותר לטבעת ואז למסור.
0: יש 21 לשחק ברבע הראשון. הפועל תל אביב עדיין ביתרון הדו-ספרתי שלה. מיציץ'.
1: איזה כדור.
0: פנימה לגינה.
1: איזה כדור.
0: אין אחד שמוסר ככה בליגה שלנו, גם ברטיבור מעריך את זה.
1: זה התלבש לו יפה, כי זה על היד החזקה. והכדור זה לא רק שהוא רואה אותו פנוי, זה חדות של מסירה.
0: קפלן. עכשיו זה 5 מול 4. צעדים. צעדים של ג'אטיס. תשמע, איזו פתיחה קטסטרופה לראשון. צריך להודות על האמת, לא הגיע טוב למשחק הזה.
1: שים לב על המסירה. תראה את החדות ואת הדיוק. תענוג.
0: נדע. קהל של הפועל תל אביב מבסוט. איך לא?
1: מרים אזורי, או שאני חולה, אני חולה, לא. גם סטיבנס לא יודע מה שאומרים.
0: לא ממש אזורי,
1: לא. לא,
0: לא. לא בכלל אפילו. מדע, פנימה לאודי, יאסי! מחליף ידיים, מחליף רגליים, בקלות.
1: דנקינג הפוך.
0: כן, כזה... יאללה, נניח.
1: כל תל אביב בלי עבירה. שומר טוב, בלי לעשות עבירה עדיין.
0: ג'נקינס! וגם פה ויינרייט שם עליו את היד. למנוע ממנו דן, כי ג'נקינס, דיברנו על זה, מגה אטלט, רחפן על.
1: שים לב את המסירה.
0: איזה חור בצבע. קפלן ל3 מהפינה, קפלן מדויק. סוף סוף זריקה מנוע.

0: אחת שנכנסת אחרי שלוש החטאות מחוץ לקשת. תומר גינש. מדר עם הדיפלקשן לוויינרייט מהפינה. אין לו, אבל הריבאונד. איך שהוא מגיע לקפלן עכשיו, אחד על אחד, ביציץ' עושה את העבירה. לעצור את ההתפרצת הזו. עבירות שאתה אוהב, גור.
1: אם הוא לא עושה את העבירה, זה לאב. יש לך ארבע עבירות, ואתה רואה בכל רמה. עזוב, בוא נסתכל על אירופה. בכל ליגה, בכל רמה. אתה רואה שמשתמשים בעבירות האלה. זה בדיוק בשביל זה יש לך את העבירות האלה. ואתה רואה גם את, ראינו גם את איטוזיס מסמן. אין עוד עבירה, תעשו עבירה כשצריך.
0: עכשיו היה צריך. ג'נקינס בחוץ ודמיאן דן נכנס. לא דמיאן דן. מי זה נכנס שם?
1: פירסון.
0: כן, פירסון, סליחה. דמיאן דן זה בכלל...
1: לא, באר שבע.
0: באר שבע דימונה.
1: אתמול.
0: הוא רואה את המשחק הזה מהבית. והוא רואה את אמין סטיבנס עושה...
1: אמין סטיבנס כבר...
0: עונה רביעית.
1: בליגה ש... בליגה הבחירה.
0: בליגה הבחירה.
1: בארץ.
0: מי ששואל מה זה עושה אמין סטיבן זה לעמוד במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הטאצ' הנכון ולעשות נקודות. ביאסי לא עושה בצד השני ומי שם לאט לאט יוצאת, אבל תגיד שפירסון לא דומה לדני ידע. דומה.
1: הוא עוד עבירה שפיכה, אני לא עוד עבירה שעוצרת להתפרץ.
0: 18-9, לאט לאט ראשון משתחררת מה... לא יודע ממה אפילו. לחץ, מפניקה. הנסיעה רחוקה, אתה אומר, ראו בטרמפים, בכלל. כמה אקסיטים זה על הילון?
1: יש, יש כמה.
0: חמישה, שישה, לא יותר.
1: נכון, מקסימום שישה, שבעה.
0: לגרדיה. דבו, הולך לפרוינד, מחפשים את סטיבנס בצבע, אבל וויינרייט עומד שם. עכשיו פיק אנד רול גבוה עם קפלן. נראה את היציאה החזקה, סטיבנס לפרוינד חצי מרחק, זה הטיקט של פרוינד, את הזריקות הללו לא מחתיק.
1: יופי של התקפה עם סבלנות וניצול של מיסמאץ'.
0: 9-4, לא הריצה של ראשון. אפשר לקרוא לזה ריצה. וויינרייט, קפלן, פלופ, היה נדמה לי שפלופ. אבל מה אני מבין? אדר פאר עמד שם ממש קרוב. אתה אומר, עבירת תוקף.
1: נראה עם היד זעזעה כי... איזה...
0: מתן או קטנה?
1: קטנה.
0: של... בוא נגיד ככה,
1: תראה,
0: הריאקשן לקטנה לא מידתי.
1: א', נכון, ב', גם אם יש וויין רייט, זה אחד שסוחט עבירות תוקף, ולפעמים גם כאלה. הדברים האלה הולכים לשני הצדדים. החילוף של וויין רייט היה מתבקש. ואת בטח גם נראה את בלייזר, רוטלי.
0: גיא פלטין, זה החילוף. שחקן הגנה טוב יוצא, שחקן הגנה טוב נכנס. דבו. מול פלטין, מיור סטפ כזה, השחקן החופשי זה פירסון, שמעדיף את הפלוטר שיוצא לו רף וקצר. מיציץ', ליה מדר, שלשה במעבר. קצת הגזים. הרבה החטיא.
1: כן, אבל אי אפשר להתווכח עם התחושה שלו על הכושר הטוב.
0: פירסון, אין לו את הזווית עם הלוח, אבל הדיפלקשן מגיע לדבו. פרוינד לא הבין אותו. דבו אומר לו, היית שולח יד, אתה...
1: היית ממשיך בתנועה, לא היה אף אחד.
0: אתה בקרי סל. גם דבו לא פתח את העונה במכבי ראשון, אתה יודע, בעונה המשוגעת הזאת. כל כך הרבה הרכבים ראינו שונים. אצל רוב קבוצות הליגה. היה מדר יורד, אמרת אוס בלייזר, קיבלת גם אותו וגם את קריס ג'ונס על הפרקט. זה אומר שפלטין והם במספר 3. ב-5 זה אודיאסי, ב-4 שזה בלייזר, ב-1 שזה ג'ונס, גם אחד על הגב, נותן לאודיאסי, פלטין מהפינה, מחזיר לאודיאסי שחייב לחשוב את הבת כי נגמר השעון. פשוט הרבה יותר פיזי וחזק מכל מי שעומד בו.
1: אגב, העבירות האלה שדיברנו שצריך לתת, גם עכשיו היה צריך לתת על אודיאסי, יש עוד 2 דקות, מי שמציר עם 3 עבירות, זמן טוב היה לתת פצצה ולעצור את המהלך.
0: ג'נקינס. מול פלטין. פרוינד לשלושה. יאו. יש לו את זה לג'וש פרוינד.
1: שתי הזריקות שהוא קלה, זרק בלית ברירה. לחשוב יותר על הזריקה.
0: פעם אחרת ניכנס אצל קפלן, בינתיים מיציץ' מול קפלן. ג'ונס מחזיר.

0: למיציץ', לשלשה עם הבא טוב, לקח חזקה מדי, נגיעה אחרונה, רשלץ, נכון. וקפלן אומר לקפלן.
1: קפלן אומר שקפלן לא נגע, אבל לא בטוח שזה הוא נגע, יכול להיות שזה, מי זה שם, פירסון היה?
0: קפלן אומר לקפלן, קח צ'אלנג', מאוד משוכנע, וקפלן מסכים עם קפלן. עם כל הכבוד לשני הקפלנים הללו, הקפלן האגדי של הכדורסל הישראלי זה סטיב. פול רמת גן, שנות ה-70 וה-80, היה מלך הסלים של הליגה שלנו, חמש עונות ברציפות. סטיב קפלן.
2: סימנו
3: הצעק הזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת?
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה
0: למקה ברלין. שינו את ההחלטה בצדק השופטים. עוד יאסי באופן ברור רוצה לכדור החוצה. היה 14-2 בתחילת המשחק גור, ואנחנו על 20-14 עם כדור של ראשון. איך תדע לאן זה הולך אפילו הרבע הזה? ראשון לגמרי בעניינים. פירסון. כדור רע, לא מתואם עם ברנס. מבחינת עיבודי הכדור, שישה כאלה כבר לחובת ראשון, מול שניים של האדומים. קריס ג'ונס סדרה לא משהו, עד עכשיו. עובר את האיש שלו, וזה משאיר את בלייזר חופשי ומדויק.
1: קריס ג'ונס לא בא לידי ביטוי כי פשוט לא היה צריך, היה צריך אותו, אבל הוא עמד ככה בצד. אבל הוא, גם הוא, כמו ים הדר בדרבי, לא שכח לשחק כדורסל. ראינו מהלך אדיר שלו עכשיו, הוא יודע לעשות צלים בטח במהלך.
0: ג'אנקינס!
1: אופנס. אם הוא עמד בחוץ זה אופנס.
0: לא. איזה אתלט זה ג'אנקינס. הוא 1.94 מטר.
1: בוא נראה איפה הוא עמד, זה לא זווית שאנחנו יכולים לראות את זה.
0: שאלה באמת עם
1: האופנסיב, כן,
0: האופנסיב, הוא עמד בחוץ לריסטריקטד. בוא נראה את זה עכשיו מפה, גם את זה אפשר, אי אפשר לראות, אבל חיכה שם מספיק זמן ומספיק יציב בלייזר, שעושה עוד בלייזר, שזה לשחות לפחות אופנסיב אחד פר משחק, אם לא שניים. וזהו מיציץ', עוד יאסי פיק אנד רול גבוה, ועוד אחד. איזה כדור של וסיליה מיציץ', הוא גאון כדורסל! גאון!
1: שילוב של סבלנות, ראיית משחק.
0: בסוף הוא משאיר שחקן בהתקפה מסודרת לדנק. זו השורה התחתונה. שזה מה שאתה רוצה בכל פוזיישן. למצוא שחקן פנוי לדנק בהתקפה מסודרת. תראו את הסבלנות. רואה פה את הזווית. גאון. היו שני פוזיישנים בהבדל בין הקבוצות, חזרנו ליתרון דו ספרתי אדום, ומיציץ' מקבל תשואות, הרבע ראשון טוב, הוא בכושר לא רע בכלל בתקופה האחרונה, וזה יהיה חשוב להפועל תל אביב, אם וכאשר להביא לחצי הגמר, או אולי אפילו עד לגמר של הפלייאוף הזה. אבל הדרך עוד ארוכה, וג'נקינס בלתי עציר בדרך ללאה, מוריד את ההפרש לחד ספרתי, אבל הפועל תל אביב יכולה להיות מרוצה מ-25 נקודות שיקולת, ו-19 שהיא סופגת אחרי 10 דקות ברבע ראשון.
5: את הפעם הראשונה לא שוכחים. עולם הכדורסל הפועל IBI תל אביב, שמח להמשיך עונה נוספת את פעילות המשחק הראשון שלי, שדואגת לחוויה בלתי נשכחת לדור הצעיר של אוהדות ואוהדי הקבוצה. הערב נמצאים איתנו התאומים, בן גיא ונדב סנאי, שביקרו בחדר ההלבשה רגע לפני העלייה לחימום, פגשו את השחקנים והצטלמו איתם. שחקן הקבוצה יגור קולשוב והעניק להם מתנה, מתנת הפועל תל אביב. ברוכים הבאים ילדים.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
8: בעלי דירה,

0: מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם רוק יצחה, ריף, אוף!
3: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
4: אלגן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
5: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
7: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: שיחק כמעט את כל הרבע הראשון, פחות 8 שניות, וסיליה מיציץ' תורם 3 נקודות עם 3, אז 4 אסיסטים, כל אחד בצבע.
10: כן, יש שם כמה מאוד יפים, שניים, הנה אנחנו רואים, רמה גבוהה, IQ וגם ביצוע, עם המסירות החדות, עם הראיית משחק, אבל על הזמן.
9: רבע שני כבר יוצא לו לדרך, לא לפני דיווח של אחנו.
11: לחפש את האקסטרה פס, אומר גיא קפלן, השחקנים שלו, לא למהר בהתקפה, לשחק חכם, אנחנו חייבים יותר להזיז את הכדור. רוצה מאמן מכבי ראשון ולהרים את הרמה והאגרסיביות, אנחנו בקצב של לחטוף כאן 100 נקודות, הוא אומר לשחקנים.
9: חשבון הוא יודע, תודה נועה. כי הקבוצה שלו חטפה 25 ברבע הראשון, קלה רק 16. ג'נקי סיים את הרבע הראשון עם נקודות, עכשיו הוא נותן לגוט שנכנס, פירסון. נראים את זה. חזק מדי, מוטלי שנכנס עודף, ליפתח זיו. דיברנו על אסיסטים של מיציץ'. עד עכשיו 9-3 לטובת הפועל תל אביב. כששתי הקבוצות אחרי שני משחקים, בדיוק על מספר זהה של אסיסטים, 21 לכל קבוצה. נראה אם העסק הזה יישאר וישמר גם בתום המשחק השלישי והאחרון בין השתיים, כשג'ונס נחסם על ידי פרוינד ומשאיר 3.7 שניות להתקפה.
10: ג'ונס הולך לסל, וזה בסדר, הוא הולך על שחקן שצריך להיות איטי ממנו למרות שהוא נחסם, ומוטלי היה בפנים עם גארד.
9: פלטין, בסוף שעון, סוחט עבירה כמו גדול סוחט. עושה שי גיצ'ס אלכסנדר, מקפיץ אותך קטנה מחצי מרחק,
10: הצליח להריב אותו מהרצפה.
9: בדיוק, גזריקון.
12: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
14: אם יש לך חירוש על מזרגה, לך על אנטר.
12: אנטר. BBB, המגרש הביתי.
9: 27-16, זריקות עונשין. עד עכשיו שתי הקבוצות גם יחד, 3 זריקות. כולן של הפועל תל אביב, מי שמציון עוד לא אוכל הקו.
10: היו פה 2 והיה פעול בסל של מיציץ'.
9: זהו פירסון. הולך חזק, מקפיא את מוטלי.
10: תראה, גם מאמצע הרבע הראשון, בכל פעם שראשון לציון מצליחה להגיע לצבע, אז היא מצליחה לעשות נקודות. נכון שהיא קלה איזה 3, כמה? 3 או 2?
9: 2.
10: אבל כל פעם שג'נקינס או מישהו אחר מצליח ללכת לצבע.
9: אבל אפרופו העניין הזה, הסל הקל שהפועל תל אביב סופגת, אי אפשר שלא להתעלם מזה שמוטלי בחלק הזה של הענף פחות. פחות רוצה, פחות יכול, פחות.
10: הוא צריך להיות העזרה השנייה, זה מתחיל בהגנת אחד על אחד. אגב, בתחילת המשחק ראינו את שחקנים של הפועל תל אביב, פשוט לוקחים 1.2 מטר ולא נותנים ל...
9: יפתח זיו, נותנים לו את כל הדרך, אבל יוצא לו ליה פוזר, ועכשיו הוא רודף אחרי גולן גוט, שנכנס לצבע עם כדור גדול לפרוינד! ופרוינד לא מתקרקש, הוא מתחרקש עם איזה ליה.
10: הלך יפה של גוט.
9: נותן פה דנק. 7 הפרש, 27-20, יפתח זיו, על קו הבסיס, מוטלי, מבטל על 3 בשביל... לתת עוד כדור להפתח זיק, זאת זריקה קשה.
10: זריקה רעה, אתה יודע, מוטלי שחקן עמוך ממנו, הוא צריך לפתוח החוצה לפינה, לשלוח את מוטלי פנימה.
9: או שמוטלי לקח את האיש שלו לסער, נכון?
10: אבל היה שם להפתחזים לבד.
9: ברנס עכשיו, ג'ונס ידיים טובות, עכשיו זה שלושה מול אחד, וזה מסתיים. ככה, עם הכי גרוע שיכול היה לצאת לראשון. קפלן משתולל שם על הקווים. אם כבר אתה מאפשר לאה, אז בטח לא אנד וואן.
10: ניסה לתת בקה יותר חזקה, לא הצליח לו, אבל אתה יודע, הוא היה הראשון, גולן גודי היה הראשון שירד להגנה. לא הוא איבד את הכדור.
9: כן, אבל תפאול תעשר עליי על ג'ונס, או למטה. מוטלי חזק, מוטלי בא בתנועה. מוטלי
15: גדולה,
9: כן, מחזיר את ההפרש לדו ספרתי 30-20.
10: אתה מסתכל על החמישייה של ראשון לציון, וזה חמישייה של פורוורדים גארדים, ומוטלי צריך כל התקפה לקבל את הכדור עם הגב לסל, בתוך הצבע או קרוב לצבע.
9: פלטין אל דבור, כדור הולך לברנס, הוא חופשי, יש לו את הזריקות האלה, הם לא נראות טוב טכנית, זה תמיד שטוח.
10: האחוזים שלו לא גבוהים, הזריקה גם לא נראית טוב, אבל קלה גם במשחק הקודם אחת.
9: כן.
10: זה, אופשין הגנה.
9: ראשון יוצאת קדימה, תחזיב עושה עבירה, דיברנו על האחוזים של ברנס מחוץ לקשת. אני אספר לך שהוא על 27-28 אחוז. שבע דקות קצת להפסקה, שבע זה ההפרש, והוא גייל דבו מול בלייזר, לוקח אותו לסל ולוקח את עצמו לקו, שתי זריקות.
12: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
16: הקיר, לך, קיבצים וחדש בישראל. סימפלי, צבע רחיץ ועמיד לשונים.
17: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים. תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארואנית יהוד מונסון.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את הקור ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
9: דייק בזריקה הישנה שלו, גייל דבור. לא קלה עונשין גדול. לכן רק אחת משתיים, אבל ברנס על הכדור החוזר. ועכשיו דבור יכול לעשות ארבע נקודות בהתקפה הזאת. וזה מה שהוא עושה, ופתאום אנחנו מדברים על שלוש הפרש. פוזשן אחד בלבד, ריצת 7-0 של הלבנים. אפשר לעשות מהלך של ארבע, גם הפוך. עונשין ושלשה, לא תנקה שלשה ועונשין. אפרופו שלשות, בלייסר. יש לו כבר שתיים כאלה משתי ניסיונות, שני ניסיונות.
10: כושר טוב מאוד, אוז בלייסר. מעורב, הגנתית, התקפית. אגב, לא תמיד הזריקות נכנסות.
9: ג'ונס עושה עבירה, שתי הקבוצות עם שלוש עבירות כל אחת, שלוש דקות וחצי שכדורסל בתוך הרבע השלישי, יש לנו פסק זמן טלוויזיה, יש משחק חי, שלושה לפה, שלושה לשם, 33, 27, תל אביב.
12: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
19: יוצאים לשוק ההון.
20: תעשו את זה מספר אחת.
19: כן, מה?
21: לאומי, רק מספר אחת יכול.
22: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
23: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
24: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
25: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
26: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
27: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
28: וואו!
29: ראית?
28: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: ג'רי אפליק סייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
31: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
28: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
32: ברור.
28: טוב שלך.
33: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
11: כמה אתם באמת מרגישים שכבר קיבלתם את הסתירה הזו? במשחק הראשון כאן בהיכל?
0: אין ספק, זו הייתה סתירה מאוד גדולה, ולפעמים צריך אותה. ואני שמח שהתאוששנו ממנה והגבנו בצורה שהגבנו, אבל זה רק צעד אחד קטן, וצריך להשלים את ה...

0: עבודה היום, ואז נמשיך הלאה.
1: להשלים ולהמשיך. מבינה פה את תל אביב שלא בקלות. תיקח את הכרטיס לחצי הגמר.
2: חילוף משולש. עוד דיאסי, תומר גינת ומיציץ' על הפודקאסט.
1: אוקיי?

0: השחקן הפנוי. זה פלטין, וגינטוס דודף את הכדור החוצה, ופתאום, אתה יודע, שלשה פה, ואנחנו בשוויון. כאילו משום מקום. וגט דבו מתחמם.
1: ולמכה עוד יאסי.
0: גט דבו בין ה-31, אוניברסיטת קלמזון.
1: לא טוב, יורד בחדר הלבשה, עוד יאסי.
0: כן. אנחנו נבדוק מה מצבו ולמה ירד. והאם יחזור. שלושים ושלוש שלושים, פועל תל אביב, כדור של ראשון לציון, מבחינת שלשות, 5 מ-9 לראשון. יפה, 56%. זה עוזר לה להתקפק לגמרי לעניינים פה. צבו, משאיר על הגב את פלטין. בן, יותר על שלשה, גוט, 2 קשה, 2 חזק.
1: קרדיט על הזריקה הזאת ניתן לפלטין, שהיה עם לחץ על הכדור על דבו, ובעצם הוציא אותו את ראשון ציון מהתרגיל.
0: מוטי! מה ששאלו שלו מבחינת הרכות בזריקה.
1: יקבל את הכדור במקומות הנכונים, יעשה נקודות.
0: עכשיו הוא צריך לשמור על ברנס. גוט עם הפנים! זה יש לגולן גוט, ולנו יש משחק של 2 הפרש. 35-33.
1: 3 שלשות רצופות ראשון ציון.
0: כן. 6 מ-10, 60%. תוקף של מוטלי. ים הדר נכנס, איתותיס רוצה לרדת להפסקה. עם הרגשה טובה, אז הוא מתחיל להחזיר את כל החמישייה. כמובן מוטלי על המשבצת של מיציץ' שכרגע מקבל איזשהו טיפול. פלטין במקום וויינרייט. שלו דיאסי, כן. גייב דבו. 9 נקודות, יש לו יותר מלכל שחקן אחר בשתי הקבוצות. מקבל את זה מסטיבנס. הולך חזק דבו, קשה על פלטין, הוא מוצא שחקן פנוי, זה ברנס לשלשה! ומכבי ראשון לציון מובילה עם 4 שלשות, בק טו בק טו בק טו בק. ריצת 16-5 לראשון. מיציץ' רוצה להחזיר בשלשת סייד סטפ, לא ככה, גינת על הכדור החוזר, לא משתלט, גבו דווקא כן. כל המומנטום עכשיו של ראשון לציון עם עוד 2! גייב דבו עם 11 נקודות, והריצה של ראשון נמשכת.
1: אז קודם כל הריצה של ראשון, ראשון בהרכב הזה עכשיו עם סטיבס עדיין, הפועל תל אביב, תשים לב לזריקות האחרונות, היא זורקת. לא מעט זריקות כשלות במקום למסור את הכדור פנימה.
0: גינת! הולך לשתי זריקות, תוצאת הרבע הזה 22-10. רשלץ.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורלינג ומקבלים מספר הקצאה? פשוט.
4: מורלינג, פשוט לנהל את העת.
3: תלויים בספטמבר? עוזים לסינגל זרם חוזר?
5: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
6: בעלת עסק, בבת יער נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות אחי טופס.
0: אומר גינת מחתי פעמיים. שמע, הכל הולך עכשיו לראשון לציון, הכל. דבו, תקוע. גוט אחראי על 1 מ-4 השלשות, ברנס אחראי על 2 מהן, סטיבנס חצי מרחק מוותר עליה בשביל כניסה לסל, והוא הולך לקו העונשין. אמין סטיבנס, מה קורה להפועל תל אביב בדקות האלה? נעלמת, ולכן איתודיס רוצה עוד פסק זמן שברנס מלהיב את הקהל, הרשלצים, ריקודים, זה האיש.
2: ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תלויים בספטמבר? קפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
7: בבסד זה
6: בבסד. בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני.

הכי אירופאי. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...

0: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
1: פולין, ליטא, אוקראינה, צרפת, ליגה שנייה באיטליה, גייט דבו מוצא את עצמו בראשון לציון ומוצא את עצמו משתלט לגמרי על הרבע השני.
2: 11 נקודות, שתי שלשות, אז ראינו ברבע הראשון ראשון לציון, הייתה חסרת ביטחון וגם הכתיעה לא מעט זריקות, אבל היא כבר על 7 שלשות וזה נותן לה המון ביטחון.
1: אנחנו רוצים לשמוע אותך נועה את המתכונים גם לגבי מצבו של אודיאסי.
3: כן גיל, אז באמת נתקון על הגבוה של הפועל תל אביב, הוא עדיין נמצא בחדר הלבשה, אומרים לנו בהפועל תל אביב פציעת כתף, זה לא היה נראה טוב, כשיהיה עדכון אנחנו נעדכן, אבל כאמור, הוא עדיין נמצא שם למטה בחדרים, מקבל את הטיפול. דודיס אומר, הכל הגנת אחד על אחד, בוא נסיים את המחצית הראשונה בטוב.
1: תודה, אמין סטיבנס מראה לתומר גינת, שגם הוא יודע להכתיש את הזריקות מקו העונשין. הוא משאיר את התוצאה בעינה על 38-35. מוטלי, עם המבט לשלשה קצרה, והריבאונד הולך רחוק. ראשון פה מובילה עם משחק בינוני ומטה של אמין סטיבנס. זה בדרך כלל לא הולך ביחד. יש לו 4 נקודות בסך הכל, לא משפיע על המשחק יותר מדי. אבל מה אכפת לו?
2: לא אכפת לו, הפועל תל אביב... הפועל תל אביב הולכת עכשיו להרכב גבוה, עם בלייזר, תומר גינת ומוטלי. אבל כל עוד מוטלי זורק שלשות, מבחינת ראשון לציון זה לא משנה מה הגובה של השחקנים.
1: מיצית שימת חוטף, גוט משתלט, כדור נהדר לקפלן, כדור פחות טוב לסטיבנס, מדר קורא את זה יפה.
2: התערבות יפה שדיר מדר.
1: נכנסים לשלוש דקות אחרונות של רבע שני, שלוש זה ההפרש. מוטלי רוצה להוריד אותו לפחות. בכוח הכוח, בכוח הכוח, בכוח הכוח.
2: תודה רבה. כל התקפה, לא צריך תרגיל, שום תרגיל.
1: אומרים את זה כל העונה, האמת.
2: נכון. תקשיב, זה דברים שהיו נכונים גם ליורוליג, אז הם לא יכולים להיות נכונים נגד ראשון לציון.
1: עבירת תוקף, בדבו, שולח מרפק וקפלן, בטירוף על עמית בלק, הוא צריך להיזהר. הוא משתולל פה על השופטים.
2: דיברנו על העניין הזה של העבירות תוקף, בזמן שאנחנו רואים את מוטלי מקבל אותם רחוק את הכדור, אבל עם החפירות והגוף, יצירת המרווח הזה עושה שתיים
1: יותר. יותר גבוה, יותר רחב, יותר חזק, יותר קול מעמית סטיבנס, רגליים יותר טריות, צעירות. גינת, איכשהו הכדור הזה מגיע למדר דרך לייזר. עכשיו הכדור הולך פנימה, מול קפלן הפעם, מסתובב! הולך אל הקו.
2: אגב, העבירת תוקף על אוף בלייזר דינה כעבירת תוקף על קפלן.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזכם.
4: ראשי ישראל בעלים שירים ירוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. Keep going
6: for prospects. ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: מפה לשם שוויון. 38-38, שתי דקות ברבע לסיום המחצית הראשונה. עדיין לא ברור מי לוקח את הכרטיס לחצי הגמר ומי הולך את הביתה בסוף הערב. אנחנו מתחילים פה מחדש עכשיו. מגיעה האחרונה. לי הרגיש כאילו גינת. אבל שלושת השופטים גם יחד אומרים כדור הפועל תל אביב.
2: בוא נראה.
1: ניציץ' כמובן הרגיש לי, אבל אתה יודע מה?
2: זה לא היה תומר גינת?
1: זה היה גינת? זה היה גבולי, בכל מקרה, כדור הזה. אבל השופטים בעמדה הטובה מאיתנו. ים הדר! לא מדויק. הפועל תל אביב, 3-11 מחוץ לקשת, בצד השני 7-11. פירסון, זריקה קשה. בלייזר מלכד. קצב איטי מאוד ברבע הזה. הפועל תל אביב על 13 נקודות. אנחנו 100 שניות להפסקה. 13 ברבע השני כמובן. מיציץ'. רואה ברחוק את מדר. סוף שעון להפועל תל אביב. 5 שניות לזרוק. מדר לא יכול להיכנס. מיציץ' חייב להוציא זריקה. נגמר השעון, הוא מקשיב. וצבב! ובאסה מיציץ' איזו שלשה.
2: הוא היה מודע כמובן לשעון ה-24, עשרו לו שם כדור, שמו אותו במצב קשה, ותראה את הקשת של הזריקה מול ההגנה הטובה, הלא רעה בכלל, טובה, של גוד.
1: הלו, הכדור פה בורח מהפריים, ברח מהפריים, נכנס לתוך התחתית של הרשת, 41-38, תל אביב.
4: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
7: זה בסד. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
9: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
10: גם לך.
9: נכון.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
12: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
13: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
14: הולנדיה, אתם צריכים לישון את זה.
15: BBB, המגרש הביתי.
16: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
17: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
1: מיציץ' על זריקה דומה, זכה עם הנדולו 0, בגמר הפיינל 4 של היורוליג. על זריקה כזאת, עם שעון שהולך ומתאפס לו. מה ששלו שלו, וזה ניסיון וכישרון. פול תל אביב הייתה במינוס 3, עם שתי זריקות עונשין של אמין סטיבנס, שלחו החוצה, ועכשיו היא בפלוס 3.
2: גם פול תל אביב השאירה איזה 3 על הקו, לא?
1: בדיוק 3, כן.
2: 3 של תומר.
1: 5 מ-8 ו-1 מ-4. דקה וקצת לסיום המחצית הראשונה,
2: סגב.
1: די סגב על הפרקט, מאחר קצת, אבל מגיע בזמן ונשלוח יד.
2: הייתה שם העזרה של ים הדר שהצליח שנייה לעכב, ואז סגב חזר.
1: דיברנו על זה מקודם, סטיבנס לא לגמרי בעניינים. ים הדר סוחט עבר. שיקה קצת מאוחרת, ולפה אולי. כל הדקה האחרונה מהירה פה את הקהל שקצת נרדם, אפרופו קהל, יש פה כ-3,000 צופים.
2: יותר, לא?
1: מרגיש יותר, כן. אבל אלו המספרים הרשמיים, קצת פחות, מ-3,000. אני מניח שאם וכאשר קבוצה אדומה תגיע לחצי הגמר, יהיה כאן משחק ביום ראשון מול הפועל ירושלים, ויהיו פה קצת יותר.
2: יהיו פה יותר אדומים.
1: יהיו פה יותר אדומים לבנים, זה בטוח. אם ראשון לציון תנצח את המשחק הזה, אז היא טיסה לירושלים ביום ראשון ותארח בבית מכבי נחל מלא את ירושלים ביום שלישי. אבל עוד חזון למועד, עוד 20 דקות ו-50 שניות. הריצה היא ריצת 8-0 של הפועל תל אביב לקראת סיום המחצית הזו. ושוב, זה ברגע שהרכב היותר חזק חזר, עם מיציץ' ומדר. ודבו קצת נרגע, אבל עכשיו הוא מגיע לזריקה טובה, הוא מחטיא אותה. המדר אומר 2 for 1, או שלא? לא.
2: גם במהלך הזה, הגנתי, כמו גם לא מעט מהלכים, רוז בלייזר נמצא בדיוק איפה שצפר.
1: מדר רוצה שלשה, יא מדר! עם המבט לקהל, ואומר, מי זוכר בכלל שהיינו פה במינוס 3 לפני שתי דקות?
2: אז דיברנו על השלשות אוף זה דריבל, בדיוק כך. בתנועה שמאלה, כאלה היו לו גם בבית מכבי בראשון.
1: ריצת 11-0, האם היא נעצרת בחמש שניות האחרונות של המחצית הזאת על ידי ראשון לציון, דבו חודר, דבו זורק, דבו מחטיא! והמחצית הזאת מסתיימת...

0: מעט לחץ.
1: מי עזר לאיטוטיסים? מי עזר שוב במהלך האחרון?
0: מי עזר?
1: עוז בלייזר.
0: יפה מאוד. 46, הפועל תל אביב, 38, ראשון לציון, ריצה קווץ' של שתי הדקות האחרונות של המחצית הזאת. שמה את הקבוצות על 8 הפרש תל אביבי, 46-38. ים הדר עם השלשה שלו, הופך לקלה הבולט בשתי הקבוצות לאחר 20 דקות. מוטלי עם השמונה שלו, בצד השני דבור ופרוינט הצטיינו. תומר גינת יסכם את המחצית למיקרופון של נועה.
2: תומר, בדקות האחרונות הייתה כאן ריצה של הפועל תל אביב, גם בעזרתך, מה עבד?
3: אני חושב שבסוף זה עניין של ריכוז, אנחנו עבדים מרוכזים. היה לנו כמה דקות שלא שחקנו את המשחק שלנו, הם ברחו, הם עשו ריצה גם יפה. בסופו של דבר זה עניין של ריכוז, 20 דקות אנחנו צריכים לנצח במשחק הזה.
2: כמה התסריט של המשחק הראשון כאן, הניצחון של מכבי ראשון, עוד יושב בראש?
3: לא יושב בכלל, אנחנו יודעים שזה תלוי רק בנו, אם נהיה מרוכזים אנחנו נצח את המשחק.
2: תודה טוב.
3: תודה.
0: כן, עניין של ריכוז, זה חשוב בספורט. והקבוצה שלו התרכזה בדקות האחרונות של המחצית כדי לקחת אוויר ולהוביל בו 46-38. אנחנו עם ענייני כדורסל, גם מהחלק התחתון של הטבלה, גם מזה שמשוחק כבר מעבר לים בגמר הגדול בין הניקס לבין סן אנטוניו. עוד כל מיני ענייני כדורסל בדרך אליכם. הפסקה, בחוזרים.
4: התכנסו לאחר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם בלקוחות כל הבנקים.
5: הכיר התאכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי. עכשיו בחשמלי.
7: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
8: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
9: מפריגה גבר! לך לאנטר!
10: אנטר! עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבות רק ב... אלם!
11: קיה סטוניק החדש. עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
17: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
18: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל. ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
19: זה זכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
16: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: אי שם במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
1: כן.
2: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
1: החבר הזה זה במקרה אתה?
2: כן.
1: אני קודם כל מרגיעה אותם, מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
2: באיזה שנה נכנס חוק השאלות ל-NBA?
3: 1980.
2: ובאירופה?
3: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
2: וואו, מקצוענית.
4: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
5: ממש לא חייבים.
4: אתה בדקת לפני שאתה עולה?
5: ברור.
4: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
6: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
7: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
8: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
9: אבל קרה זרבה, מעניין, אני בודקת.
10: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
11: לא, גברת, אין לי זמן בין 2 ל-4.
12: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
13: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
14: למה מחלקים צבא תליפות?
15: או, זה כבר סיפור מעניין.
16: קדימה, קדימה, לתת גז!
17: מרדונה, עם היד.
18: זידן?
17: עם המצח.
18: איזה שאלה.
17: שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
19: בפורטוגזי, כבר חוזרת.
2: יעיל הרד בכסף.
14: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
4: הוא עצמא, זה בערך.
8: מונטקרו או ברצלונה?
10: לא יודע.
5: שנייה.
13: יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
11: סלמת.
7: חבר'ה, נהנענו בחמל.
6: לוקדאון?
16: לוקדאון!
1: שומע.
12: יש לנו בעיה.
15: אל תדאגי.
1: אני על זה.
12: אז תאמר, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
1: אין שום בעיה, מירי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע ישר אליכם.
12: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. בסדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.

0: 46, הפועל תל אביב. 38, מכבי ראשון לציון. יש לנו עוד מחצית אחת כדי לדעת מי ממשיכה לסדרת חצי הגמר, למפגש מול הפועל ירושלים, לסדרת הטובה מחמישה, ומי מסיימת את העונה שלה עוד הערב. לפרקים, זה היה נדמה שמכבי ראשון לציון אין לה את הכוחות, לא בתחילת המחצית הזאת ולא בסופה, אבל באמצע ראינו לגמרי את הכתומים, אומרים, אנחנו כאן נלחם.
1: באמת, תחילת המשחק הייתה כמו תחילת המשחק הראשון וגם המשחק השני. במשחק השני ראשון לציון לא חזרה. במשחק הראשון ראשון לציון חזרה וגם ניצחה. אז פה הפועל תל אביב במחצית, ברבע הראשון, סליחה, קולעת 25 נקודות, וראשון לציון לקח לה קצת זמן להיכנס לעניינים. רבע שני, פה אנחנו רואים עוד אסיסטים של מיציץ' ברבע הראשון, היו כמה מסירות, פשוט תענוג לעיניים בנוסף לשתי שלשות שלו, וראשון לציון לקח לה זמן להיכנס לעניינים, ושהיא נכנסה לעניינים, היא נכנסה יפה לעניינים עם ריצה של לא מעט שלשות. סך הכל ראשון לציון במחצית הראשונה 7 שלשות ב-11 ניסיונות, זה כמעט, כן, יש מעל 60%, אבל מיציץ' וים אדר עם שתי שלשות אדירות אחרי הריצה של ראשון לציון, שכבר עלתה ליתרון ראשון לציון ברבע השני. הפועל תל אביב עם ריצה משלה עד ה-46-38. הנה הזריקות עונשין, יותר נכון קליעות עונשין, לא היו הרבה לראשון לציון.
0: קליעת העונשין האחת, אם כבר אתה מדייק לגבי השלשות, זה מה שהשאיר אותה לגמרי בעניינים. במהלך הרבע השני, 7 מ-11, 64%, אבל היא מאבדת 11 כדורים.
1: גם במשחק השני, גיל, היא איבדה כדורים, אז אפשר היה להאשים את גרנט. במשחק הזה הוא לא משחק, עדיין, הפועל תל אביב הצליחה להלחיץ לא מעט את ראשון לציון ולגרום לו לאבד כדורים.
0: אנחנו מבקשים מכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט ולספר לנו, מי לדעתכם הוא השחקן שעובד מסביב לשעון. אולי תזכו בפרט בסוף התהליך, מתנת.
2: רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחד.
3: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
6: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
7: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: מי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
12: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
13: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: פלייאוף של כדורסל בכל מקום, על פני הגלובוס, תכף נדבר על ההוא מה-NBA, אבל אצלנו יש פלייאוף גם בליגה הלאומית. אז הפועל אילת כבר הבטיחה את השתתפותה בעונה הבאה בליגת העל. שתי קבוצות מתחרות על הכרטיס הנוסף, ולפני זמן קצר באשדוד, 85-70 למכבי המקומית מול עירוני נהריה, או במילים אחרות, שוויון אחת בסדרה הזו.
1: המשחק הראשון הלך לשתי הערכות בנהריה.
0: כן, בעין שרה, אז יופי של סדרת גמר יש לנו גם בליגה הלאומית, תראו את הקהל, תראו את כל האקשן שם, אז שווה להתחבר גם לשידורים שלנו מהפלייאוף הנהדר הזה של הליגה השנייה. הליגה הראשונה בעולם, קוראים לה NBA, והגמר הגדול יצא לדרך כשסן אנטוניו ערכה את ניו יורק ניקס למשחק הראשון בסדרה, והובילה יפה מאוד במחצית, אבל ג'יילן ברנסון, הוא עשוי מחומר אחר, ובמחצית שנייה אדירה לוקח את הניקס לניצחון אדיר, שבסופו של דבר גונב את יתרון הביתיות בסדרה הזאת מסן אנטוניו ומעביר אותה לתפוח הגדול. משחק מספר 2, כמו כל המשחקים, ב-3:30 בלילה. הפעם זה יהיה בין שישי לשבת, וכל יומיים משחק. איזה יופי של גמר יש לנו ב-NBA, ואיזה יופי של פלייאוף יש לנו בליגה שלנו, ועוד יהיה לנו בשבועות הקרובים. אנחנו נוציא להודעה קצרה ומיד חוזרים למחצית השנייה במשחק השלישי והמכריע בין הפועל תל אביב עם ה-46 שלה מול ה-38 של מכבי ראשון לציון. בקווה.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
14: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
15: אבא שלך גנן?
16: לא.
15: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
17: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
16: ברור.
17: טוב שלך.
18: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
19: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
20: שירות זה כשלכל
21: לקוח יש בנקאי אישי.
20: יש בנקאי אישי.
22: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
23: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
24: אספרסו! בושר!
25: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
26: עכשיו בטימברלן. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלן.
27: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
28: יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: מחצית שנייה ואחרונה עבור אחת משתי הקבוצות הללו, העונה הזו תכף יוצאת לדרך. עוד לפני כן, נועה פובלינגר, יש לך לא מעט עדכונים עבורנו.
1: כן, גיל וגור, יש לא מעט חדשות. אודיאסי גמר את המשחק, ייבדק הלילה בספק לחצי הגמר. אם וכאשר הפועל תל אביב תעפיל, אנחנו כמובן עם עדכונים, אם יהיו לנו במהלך המשחק. נגיד, והפועל תל אביב אומרים הצבע, הצבע מבחינתנו הוא המפתח, לא לתת להם את החדירות הקלות, לחץ על הכדור. בנוסף, מבקש דימיטרי סיטודיס מהשחקנים שלו מנגד, לשחק חכם בהתקפה, אומר לי גיא קפלן, רגע לפני החצי השני, בוא נשמור, רוצה המאמן של מכבי ראשון לציון. נגיד, סטיבנס משחק עם משקי כאבים, לאחר פציעה בחרסון.
0: וואו, תודה נועה, בספק לחצי הגמר, תאי אודיאסי, מעניין מאוד, פתאום השם של דנו טורו, אני מניח, עולה בראש של כמה מקברניטי הפועל תל אביב, כי, לא יודע, רוצים לקחת פה אליפות באדום, לפני כן רוצים לעבור את מכבי ראשון לציון, משימה קשה, זה מה שחוותה הפועל תל אביב במחצית הראשונה, ראשון לציון מבחינתה, ניתן עכשיו הכל. מוטלי. מוציא למיציץ', מוותר על שלשה בשביל להגיע עד הסל, והוא מוותר על לאה בשביל בלייזר, כי בלייזר היום חם,
2: ומיציץ' חכם. שהיו שלוש שניות של מוטלי, אבל הוא לא היה חלק מהתקפה הזאת, אבל איזה יורו סטפ למסירה. פעם היו קוראים לזה יוקו סטפ. סטפ, סטפ.
0: נכון. שם הכדורסל היוגוסלבי הגדול. והמהנה כל כך. סטיבנס, הכדור הזה הולך לברנס, מוותר על שלשה בשביל דבו ימינה מדי. מיציץ' של הכדור החוזר, יש לו את גינת בצד ימין, את מדר ברחוק.
2: עתיד הגורה.
0: עכשיו הפיק אנד רול עם מוטלי. לא יצא משהו מי יודע מה מהפוזיישן הזה, מה זה לא מי יודע מה? ריבוד כדור ושלושה על אחד בצד השני, שמסתיים ככה.
2: כן, אבל אתה יודע, מתחיל ממוטלי, מיציץ' אומר לו בוא לחזור, הוא אומר, תמסור לי, אני מסור לי המדר, ואז הוא בא לחזור ולא בדיוק חוזר.
0: מיציץ' מדר, מוטלי, בלייזר וגינת, זאת אומרת, שני חילופים מהחמישייה הראשונה במשחק הזה, ויינרייט בחוץ, וכמובן אודיאסי שנפצע, מוטלי ובלייזר במקומה. 49-40. בלייזר פנוי! מיציץ' רצה בכלל את גינת, כי גינת עמד יותר קרוב לסל.
2: שניהם היו פנויים.
0: ו...
2: תרשום לו חטיפה.
0: בלייזר בא בתנועה. ג'קינס, קצת מסתבך. עדיין שומר את הכדור בתחומי המגרש, או החצי, דבו מחטיא, קפלן עודף, סטיבנס! קצר, עכשיו יתרון מספרי של האדומים, אבל קפלן חוזר יפה להגנה ובזמן. ג'נקינס מתנפל שם על מדף. יש שם מחזרה לקפלן, אומר לו, אתה עושה לי פה פלופים וכאלה, מתבלק.
2: חזרה רשמית, זה דבר...
3: קפלן!
2: רילקס! קפלן רילקס.
0: כן, זה לא על הפלופ, זה על
2: התגובה שם.
0: בדיוק, התגובה, השריקה.
2: לזכותו יאמר שהייתה תגובה וירד מהר להגנה.
0: שתי דקות בתוך הרבע השלישי, זהו ים הדר, פיקנרוד שם עם גינת, זה הולך למיציץ'. מוטלי מקבל, מוטלי חופשי, מוטלי מחטיא. על הריבאונד.
2: פספס שם את גינת על קו הבסיס.
0: זה גינת, חוזר לבלייזר, לעוד אחת! עוד בלייזר, אינדהאוס! מעיף פה שלשות, כאילו היה סטף קרי.
2: עוז בלייזר בעמדה מספר 3, אתה יודע, זה... יש פה אמירה, ואתה יודע מה האמירה. האמירה של ויינרייט תישאר על, על הספסל.
0: הבן אדם לקח 4 זריקות כל המשחק, כולן מחוץ לקשת וכולן בפנים. זה מה שעושה פה בלייזר היום. מדר חצי מרחק, מדר מדייק, ועכשיו לפסק זמן של קפלן, כי ההפרש פה צומח ל-14, די משום מקום. הקהל התל אביבי על הרגליים מבסוט. מדר 14, בלייזר 12, אלה הקהלים המובילים במשחק הזה.

0: החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך. בראש שקט.
0: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: מספר אחת יש רק אחד.
3: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
7: כן. פורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
8: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
9: Don't Train Box ב-104,900 שקלים ובטריידים במחיר מחירון.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
13: אחלה אוסלייזר.
14: כן, התחיל את המשחק בעמדה מספר 4, ובגלל, לא בגלל, בזכות הכושר הטוב שלו, וגם בוא נגיד נקרא לילד בשמו קצת האכזבה מהיכולת של ויינרייט, אז הוא ברבע השני כבר עלה בעמדה מספר 3 ביחד עם תומר גינת, וגם כך מתחיל את הרבע השלישי.
13: הגנה, התקפה, הכל עובד, ניסיון ראשון של קפלן.
14: גולדמן.
13: ללכת עם גולדמן, מספר 12 בלבן, שפנוי בפינה, אבל אף אחד לא רואה אותו. סטיבנס חייב לאלתר, נגמר לו השעון. סטיבנס, עכשיו לגולדמן, בזמן. אין לו. ריבאונד התקפי, קפלן, שפנוי לשלשה, וצלף אותה, ולא בפעם הראשונה הערב. ג'י ג'י קפלן, 6 נקודות.
14: 2-3, כן.
13: 5 ריבאונדים, ללא איבוד, ללא אסיסטים, 2 איבודי כדור.
14: לא, הוא ריבאונד, שלשות, ריבאונד התקפה.
13: גינת למיציץ' הולך הפוך. איזה מיציץ', איך הוא ראה את מוטלי?
14: סחיטה של הכדור, ישר, הפוך מהחסימה.
13: יש פה משהו...
14: יש פה משהו, יש פה כדורסל.
13: שאין להרבה. בקנה מידה טופ אירופי. ברנס תחת הסל. קבל כדור נהדר, וגם נשלח לקו. עבירה היא של...
14: אחת הסיבות שים אדר לא שיחק ביורוליג זה שאיתודיס לא האמין שעם ים אדר אפשר לשמור, בטח לא הגנת חילופים. ואז מגיעים משחקים בליגה שלנו, והפועל תל אביב לא מחליפה הרבה, אבל מהלך האחרון ראית החליפה, ואם מוצאים שם את ברנס מתחת הסל, פה ראינו את המהלך הזה של מיציץ' שלו.
13: לגבי ים אדר וההגנה שלו וכאלה, אני חושב שזה התקופה היחידה בעונה שהוא באמת בריא.
14: לא, גיל, אי אפשר עם ים אדר, עם שחקנים מהסוג הזה, אי אפשר לעשות הגנת חילופים. ראית מה קורה שמחליפים?
13: כן. הוא פיזית הכי נמוך והכי צר. לא יודע איך לקרוא לזה. אבל עדיין בתקופה טובה, בחלק החשוב של העונה מבחינת הליגה של הפועל תל אביב. מוטלי בחוץ.
14: תופס את הראש כאילו החתימו שערים.
13: 10 הפרש, היה כבר 14, ועכשיו זה יורד חשבתי לשמונה, אבל קפלן יצא לו קצר ביד שמאל, מדע! פרפר שם את גולדמן בעבירה.
14: הוא מעיף פה כדורים אחרי כל עבירה, אחד ייכנס, תזכור.
13: שמע, ראיתי אותו לפני המשחק, מעיף פה זריקות משלושת רבעי מגרש, איזה 5-6-7 רצופות.
14: בדגש של מעיף, זה לא פגע בטבעת.
13: פגע, בטבעת.
14: פגע יותר בראש, כן, רק בטבעת.
13: לא קלה, אבל לא בטבעת.
14: בראש שלי ואחד בטבעת.
13: מוטלי מגיע דבו וכמעט חוטף, אבל רק כמעט.
14: עכשיו ראית את ההבדל, זה לא שהמסירה הזאת הייתה רעה. הכוונה כמובן טובה ומוטלי היה פנוי, אבל ראית את ההבדל שהמסירה היא לא חדה כמו שמיציץ' מסר חצי ראשון, אז יש זמן לשומר להגיע כשהיא קשקית כזה.
13: קיבל לקבל את הכדור, מדר. מול גולדמן, מיציץ' חופשי, מכוון, ומדייק.
14: שלושה שלישית.
13: ודיברנו על הכושר של ים אדר בתקופה הזאת שהוא כושר טוב. וסה מיציץ' גם. משחקים נהדרים בסדרה הזאת. המספרים מדברים בעד עצמם. 59 כבר להפועל תל אביב מול 46 בלבד של ראשון לציון. סטיבנס, ושוב מנצל את

0: אם לקרוא לזה רכות או אדישות.
1: אדישות, אדישות, הכל.
0: של מוטלי, בצד ההגנתי. גלייזר עכשיו נותן לו כדור במקום הנכון.
1: מאוד פשוט, מאוד יעיל, ובטח שנכון.
0: נכון שקרדיט למוסר, אבל קרדיט למוטלי לעמוד בדיוק מאיפה שהוא יכול רק להסתובב ולהניח. בן, קצת מסתבך. נותן את זה לסטיבנס. גולדמן, תקוע. ברנס, למי?
1: הוא יכול לצעוק עד מחר על גולדמן, אבל זה לא אשמתו של גולדמן. עיבוד כדור שלו.
0: לחובת ראשון לציון, פי שתיים יותר עיבודי כדור, מאשר לקבוצה המארחת. נתונים לפניכם, 12 מול 6. זה משמעותי. זה כבר 13 הפרש הפועל תל אביב. הנה מדע. כן משתמש במוטלי. מיציץ' רוצה את הכדור בפינה, עכשיו הוא מקבל, קצת מאוחר מדי. מיציץ' הולך חזק. יופי לגינת, יופי למוטלי, יופי לשתיים קלות. יונתן מוטלי, בטח בהיעדרו של האודיאסי.
1: כן, אתה רואה בטח, 14. גיל, סלח לי שקטעתי אותך, כן. מה אמרת? 14 נקודות.
0: כן. 6 מ-9 מהשדה.
1: אתה רואה את החמישייה הזאת, זו חמישייה שהיא מבינה, זו חמישייה שמוסרת, זו חמישייה שמפרגנת.
0: ואתה יודע מה, אני אוסיף למה שאמרת, ששלישייה מתוך החמישייה זה ישראלים שמשחקים נהדר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תראים בספטמבר? קוזינה סינגל זרן חוזן וכתוב. תרשמו עכשיו.
4: A true icon of Munich. Paulana Mensna Hel.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. דיפמוטור בי-אסר.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: ויינרייט ייכנס, קבוצה שלו בפלוס 15, 17 נקודות כבר קולעת, עד כה סופגת רק 11. רבע שלישי. מוטלי יורד, ויינרייט חוזר, מי בחמש, גינת? או ויינרייט?
1: לא משנה.
0: לא משנה.
1: תראה את ההרכב של ראשון לציון,
0: כן,
1: את החמישייה, לא את ההרכב.
0: סטיבנס ירד ופרוינד נכנס.
1: מריח ניסן של טוב המגינה, מתחת לבואה.
0: בלי מריח שלשה של בלייזר. גוט בא עכשיו לקפלן, אומר לו, צ'אלן, צ'אלן, צ'אלן. קפלן אומר לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. קפלן המאמן, כן? אומר לו, בזווית שלי ראיתי, יעזור אותך. לא צריך. אתה יודע מה? אולי יכול היה לקחת. אולי צריך היה לקחת. זה כבר היסטוריה, הכדור אצל מיציץ'. 7 להתקפה של הפועל תל אביב, מיציץ', הזיטיישן קטן, חדירה מסורבלת, הלך הכדור. בצד השני, ג'נקינס רץ קדימה את המגרש, הכי מהר מכולם, ומגיע בלייזר ומדביק לו אחת. והוא לא מאמין שהייתה פה עבירה, הקהל גם הוא לא מאמין.
1: לא כל ירידה הפרדות להגנה.
0: קובע.
1: תראה איך ויינרייט מבטר, וכמו במחצית הראשונה, שהשחקן השני בירידה להגנה.
0: קשה לראות מהזווית הזאת, אולי היה שם משהו עם הגוף.
1: בוא נקרא לזה, בפלייאוף לא שוקים כזאת עבירה.
0: בכל מקרה, תראה את האוריינטציה של השחקנים, אתה יודע, יש להפועל תל אביב 3 ישראלים עם אוריינטציה הגנתית פר אקסלנס. זה גם בלייזר, זה גם פלטין, זה גם איתי סגב. ועוד לא אמרתי מילה על ים הדר. וברטימור ששומרים טוב. יפתח זיו, זו השישייה הישראלית של איתודיס את דדס. 63-50. פועל תל אביב. הזמן, 3 דקות וקצת לסיום הרבע השלישי. הנה מדר. 3 עליו. גינת פנו, יופי לוויינרייט. שאלה של ג'קינס. תנועה בלי כדור, יפה.
1: שוב
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטינדר קונים 400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טינדרלין
6: נפתח הריזורט לירים הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
8: בבינלאומי טופטק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
9: חפשו הבינלאומי טופטק.
10: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
11: ויינרייט מקפיץ את ההפרש ל-14-1-2 מהשדה. בינתיים ראינו את ג'נקינס שיש לו במשחק הזה גור יותר עבירות מנקודות.
1: זה לא טוב.
11: זה לא משהו.
1: אבל לגולן גוט יש יותר שלשות מעבירות.
11: שלוש כאלה. זה יפה?
1: שלוש או שתיים.
11: שלוש שלשות לדעתי. שתיים, שתיים, מחוץ לקשת. גינה, תן לו אפילו אחת, אבל ריבאונד של מדר, יש גם יש. הוא נהדר לוויינרייט, ששוב נשלח אל הקו. עשה ג'ון סטארקס כזה. מדר, כאילו הוא יוצא החוצה וחוזר לבייסליין.
1: סטארט זה נגמר בדנק, לא?
11: נכון, גם אייקל ג'ורדן עשה את אותו דבר על שני שחקני על שני שחקני ניקס.
1: לא, אבל סטארט שם
11: סטארט עשה את זה על פיפן.
1: על?
11: על שיקגו.
1: כן.
11: ושיקגו של ג'ורדן עשו את זה על הניקס.
1: לא עזר לו.
11: לא עזר לו. אבל הרוח שלו מנשבת עכשיו מעבר לים. הקבוצה שלו ב-1-0 על סן אנטוניו, כאמור. משחק מספר 2 בגמר ה-NBA בלילה שבין שישי לשבת. חוויית צפייה חובה. תשמע, יש פה הפרש סביר, 12, אבל פועל תל אביב עוד לא סוגר את הסיפור כמו שהיא סגרה במשחק מספר 2 בשלב מוקדם. גוט רוצה עוד אחת. גוט. איזו ידית. 3-3 גולן גוט. הפרש, הוא חד ספרתי. 6-5-5-6, תכף ברנס ייכנס אצל קפלן בינתיים. ג'ונס יכול היה לזרוק לבד, אבל הוא רוצה את החריר הזה בין מגינים לבנים. בגינת מרוויח.
1: בהרכב נמוך, הם צריכים להכניס כל חסימה. זאת עבירה שיש לה לתנת.
11: סבלנות, מבט, תנועה בלי כדור. זה הכל. עוד דקה 49 לסיום הרבע הזה. כדור אצל פירסון. דקות לא רעות ברבע השני, אבל קצת נעלם אחר כך. ג'נקינס! וואו! רק שתיים. עושה נהדר. שישים ושבע, 58. ג'ונס, הנה מדר, מול גוט. מבקש את תומר גינת אליו, מקבל אותו לפיק אנד רול גבוה, מול פרוין. יוצא לבד, הולך לבד, זורק לבד, מחטיא גם לבד. עכשיו הוא צריך לרדת להגנה, כי ג'נקינס עורף את הפרקט, מפרגן לפרוין לשלשה במעבר, וזה מדויק. המשחק הזה מתעורר לו מחדש. רק שש.
1: לא יש לי עוד פרוינד, נכון?
11: לא מחטיא באופן כללי. זה מאוד גבוהים לאיש הזה.
1: זה טוב, זה טוב לעולם.
11: זה טוב בכדורסל. יש לו 10 נקודות ללא החטאה. 4-4 מהשדה, 2-2 מחוץ לקשת. בגינת, מאבד את הכדור. ועכשיו זה 4-2. וזה מסתיים עם בנס. ופתאום זה משחק חדש. זה משחק של 4 הפרש. אתה יודע, אמרתי את המילה משום מקום כבר 3 פעמים במשחק הזה, אבל זה באמת משום מקום.
1: קרדיט גדול לראשון לציון שכבר פעם שנייה לא נשברת. הנה פה החטיפה, או יותר נכון, העיבוד כדור. 4-2 וברנס עם הריחוף הזה. ועוד 2 יפות, וזה מינוס 4 בלבד. מה היה כבר? מינוס 13 או יותר?
11: ריצת 15-4 ב-3 דקות ברבע האחרון. דאג של ראשון מבסוט. נשמע את עסק הזמן של איתודי, זה הוא מבסוט פחות.
12: My timeout. They're gonna go from to from. They're in bonus. So for whatever defense they choose, We need festivals.

0: and we all Greece in the middle. Break. After that, it's one move up. So Monte is up on the high post. Greece, Bassa, Oz, you're chasing. So we can open it here. We can open it. We see the high post. You're chasing here or here.
1: Let's go, hey, hang it on. Let's go. React now.
2: תשמע, אני מסתכל על מדד הפלוס מינוס של שחקני הפועל תל אביב. דיברנו על זה שווסה מיציץ' יצא לנוח, על הנקודות שלו, על האסיסטים שלו ועל התרומה שלו. אנחנו רואים את המקבץ סלים של ראשון לציון עם הסל האחרון במתפרצת. ווסה מיציץ' חוזר למהלך שניים האחרונים. והפלוס מינוס שלו, פלוס 18, שהבא אחריו הוא פלוס 9 של ים אדם.
3: כן, וגם מוטלי חוזר, איתודיס יודע שזה משחק שאתה לא רוצה להתקרקש בו לקראת הסוף. ולכו תדעו לאן, מה יוליד משחק. בינתיים, מה מולידה התקפה של הפועל תל אביב? את מוטלי בפוסט, שניים דוחפים אותו, אחד מהם זה פירסון, ומוטלי הולך לשתי זריקות, ו... מה שיצא לו כאן מהאירוע הזה, זה 2-for-1 עד לסיום הרבע.
2: שמענו את איתודיס מדבר בפסק זמן על זה שמוטלי יתחיל באייפוסט, יבוא לחסוק, אז יחפשו אותו בפנים, כנראה זה מה שקרה.
3: לא יותר מדי לחוצים על הספסל של הפועל תל אביב, אבל הם היו רוצים לראות זריקות עוד שנכנסות. הפועל תל אביב על 60% בלבד מן הטווח הזה, אבל שים לב בתחתית המסך, 4 מ-9 בלבד לראשון, שזה גם מעט זריקות בשלושה רבעים וגם אחוז נמוך מאוד. מוטלי מעלה את ההפרש ל-5 ויהיה עוד כדור אחד להפועל תל אביב, הבדל של 11 שניות בין השעונים. את ראשון זה לא מעניין, היא רוצה נקודות עכשיו עם ג'נקינס, אולי עם קוטה חופשי המקשית והמחתי, אבל הריבאונד, לראות את כפי לבן.
2: וזה בהרכב יחסית נמוך של ראשון לציון, אבל צריך לסגור לריבאונד.
3: ג'נקינס, שתי שניות, מיציץ' איתו, ג'נקינס בזמן, ג'נקינס מחטיא, אבל יש לו עוד כדור חובר. פירסון, לגוט, מקפיץ את האיש שלו, גולנקוט! והרבע האחרון יתחיל צמוד, יתחיל אש, כי זה 68-66 להפועל תל אביב. צריך לומר בלבד, גולן גוט זה הרבע שלו עם 3 רשות. זה גם הרבע של הריבאונד ההתקפי, הרשלצי, שמביא עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד אחת.
2: ושוב, זה לא עניין של גודל, זה עניין של רצון. וכשיש לך 5 גארדים שבאים מבחוץ, אז אתה צריך לשים עליהם גוף. הפועל תל אביב לא הצליחה, וגולן גוט בתפקיד המעניש עם 4 שלשות. רוצים לבדוק אם הזריקה האחרונה שלו הייתה ל-3.
4: וואו, זה היה מהיר, מה יחיד? וזכית בפרס מפנק, מתנת עמדה,
3: חברת הרכב
4: של ישראל.
3: חברים, תהנו מהמשחק. השופטים לא סגורים עם הזריקה האחרונה של קוט הייתה ל-3 או ל-2. אז אנחנו נראה להם עכשיו, וגם לכם, אם דרך או לא דרך. לא דרך. רגע, רגע, רגע.
5: אין דריכה, אני רואה עדיין חלק כזה.
3: רגע!
2: עוד זווית.
5: לא, לא חושב, עזוב, אתה רואה את הלבן.
6: זה אותו דבר?
5: יש לבן. הוא מרים את הרגל, בגלל זה זה מתאים. הוא מרים את הרגל, זה עדיין מהזה שלו.
6: זה מה יש לשם.
5: זהו? יש לנו עוד זווית, אתה פה!
2: תחת הסל, יש פה
3: תמיד בלק מאשר שלשה.
7: השחקן שינו חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
3: שישים ושמונה, 66, משחק צמוד, מותח, בסופו אוי טודיס או גיא קפלן מסיימים את העונה, ויש רק 10 דקות שבהן הכל יכול לקרות בשביל להחליט לאן זה הולך. הדרמה רק מתחילה. רגע לפני כן אנחנו איתך נועה להתקום.
9: תודה גיל. ריבאונד אומר מאמן הפועל תל אביב דימיטריס דודיס, מאמץ קבוצתי מתחת הסלים, זה מה שקרה כאן במשחק הראשון בסדרה, אומר המאמן, זה מה שהכריע לטובת מכבי ראשון. בנוסף רוצה הגנת אחד על אחד טובה יותר. שורה תחתונה, גיל וגור, אתם צודקים, רגוע מאוד בספסל של הפועל תל אביב, נדמה שהם מאוד בטוחים בעצמם.
3: נעקוב בעניין, תודה נועה. רבע האחרון יצא לדרך, הרבע האחרון בעונה, או של ראשון לציון, או של הפועל תל אביב. וראשון מאבד את איבוד קדוש שלומיאלי.
2: ראינו את פירסון, פירסון מנסה לקחת, אתה יודע, כולם אומרים לו, תפנו לו, תפנו לו, תנו לו לקחת את מיציץ', לא מצליח.
3: גם הקהל של הפועל תל אביב מבין שזה...
2: משחק הזה לא נותנים לו להירדם.
3: לא, זה יכול להיות שירת הברבור. של העונה הזאת, אבל רק התחלנו את הרבע האחרון, מיציץ', מה עושה וסיליה? נותן כדור נהדר למוטלי שמשמיט את הכדור, וראשון יוצאת קדימה. עכשיו זה 4-4, 5-4, כי מוטלי עד שהוא מגיע להגנה, פרוינד חותך, ופרוינד יכול להשוות מהקו.
2: מזכיר לך ולצופים, הוא עוד לא החטיא הערב.
3: אבל גם לא דרך על הקו הערב. ארבעה שחקנים גולים בספרות כפולות בראשון לציון, ואף אחד מהם לא עבר את ה-12.
2: כן, גולן גוט, אפרופו 12, הוא 12 נקודות ו-4 שלשות. החטיפה הזאת הייתה חטיפה שלו, הדיפלקשן, ואז היו גם זינוקים לרוב.
3: מכבי ראשון לציון באה לפה לתת את הכל, והכל שווה משחק הכי צמוד שיש מול הפועל תל אביב ביד אליהו, ולכו תדעו איך זה נגמר פה הסיפור הזה, כי מהון להון שוויון 68 דקה בתוך הרבע האחרון, ריצת 18-4 ב-4 דקות, פועל תל אביב 4 נקודות ב-4 דקות וחוטפת 18, מטורף. הנה ויינרייט ג'ונס עכשיו רוצה שלשה, ג'ונס! אין לו, מוטלי נועל, מוטלי מלקט ומוטלי מניח.
2: הפועל תל אביב, ראית את ההתקפה האחרונה, היא צריכה ללכת פנימה, היא צריכה ללכת עוד למוטלי פנימה, או אפילו לתומר גינת פנימה. מול ההרכב היחסית...
3: 17 נקודות, ג'ונתן מוטלי, יש לו יותר נקודות מלכולם בשתי הקבוצות. דבו עכשיו, הולך לפרוינד, מרים את זה, מחטיא את הזריקה הראשונה שלו הערב מאיזשהו טווח. ומיציץ' מקבל אותו בשביל לקחת אותו לסל ולהגיע עד הטבעת עם הפאול. גם וסיליה מיציץ' עם סכום דו ספרתי של נקודות, הוא הרביעי בהפועל תל אביב.
2: תראה איזה יופי, הוא מקלקל עם יד ימין בצד שמאל, ראינו אותו עושה את זה לא מעט העונה, ובכלל מהלך יפה שלו.
3: פתאום הוא מחליף הילוך, מכניס את כל הגוף, ועדיין יש לו את הטאץ' ולסיבוב הזה עם הלוח. פלוס 18 ופלוס מינוס. מיציץ' עם 11 נקודות. 7 אסיסטים על איבוד כדור אחד. שוויון, פתאום זה 5 תל אביבי. דבו, קצת נרגע במחצית השנייה. מרים את זה, הוא מחטיא. בואי נראית על הכדור החוזר.
2: זה לא פוסטר.
3: מיציץ' על הבייסליין. מחטיא, אבל בעבירה.
2: אתה יודע, העובדה שתומר גינת רץ פה מהר להתקפה המתפרצת ומתמקם בצד שמאל, ואז מיציץ' רואה את זה, כי השחקן שלו, של תומר גינת, לא יכול לעזור,

0: ראשון מרגישה שאפשר. זהו סטיבנס. ג'נקינס עכשיו מבטר על שלשה, או שלא. יוצא לו קצר בכל מקרה, וווייט
1: הכל חוזר. הכל עוד יוצא.
0: נתן לו דחל.
1: תן לו פוסט-אפ.
0: הנה הפוסט-אפ שביקשת, שניים על מוטלי. וגוט עושה עבירה.
1: כן, אנחנו רואים את התגובה של גולן גוט, שאולי לא הייתה עבירה, אבל בכל מקרה, גם אם זאת עבירה, זו עבירה טובה. כיוון שהיה שם יתרון בגודל, זו התקפת מעבר.
0: טוב, בגודל, אבל היה דאבל טים, אתה יודע, אתה לא רוצה כדאבל טים לעשות עבירה, אתה רוצה לעמוד ידיים, להפריע, דיפלקשנים.
1: לדאבל טים, אבל אתה יודע, מוטלי כבר הסתכל לצד שני למי הוא מוסר. עצרו את המעלה.
0: מיציץ'. לשלשה מיציץ'. קוראים לו וסיליה מיציץ'. והוא קולע פה 8 נקודות רצוף.
1: 5 שלשות כבר.
0: ומשוויון, פתאום זה דו ספרתי. להפועל תל אביב. גוט, לאיטודיס, אבל איטודיס לובש חליפה ולא גופייה.
1: ראית את תומר גינת, איך הוא נדבק לגולן גוט. תשמע, זה מה שקורה למי שקולע 4 שלשות, ישר נדבקים אליו. אז קודם כל פה השלשה של מיציץ'.
0: שלישית שלו מ5 ניסיונות.
1: שלישית?
0: כן.
1: כמה חשבתי חמישית?
0: 5 זריקות לקח.
1: כן.
0: 17 נקודות למיציץ', 4 מ-4 מהקו. משחק נהדר שלו, כמו שהיה המשחק השני, וגם בראשון הוא היה טוב, למרות ההפסד.
1: תקשיב, הוא בפלוס 24 בדקות שעה.
0: שניים עכשיו עליו, אחד מהם זה סטיבנס. אומר, יאללה, אני זורק מעליו. וסיליה מיציץ', he's in the house, he's the house, he's burning down the house. והוא קולע פה 11 נקודות רצופות, ואומר, חבר'ה, אני פה. והקבוצה שלי רוצה חצי גמר ורוצה גמר.
1: שחקן נכבד, הוא יכול להיות שחקן טוב.
0: הוא יכול להגיע רחוק, יש לו עתיד.
1: יש לו עתיד, כן.
0: וסיליה מיציץ', 20 נקודות, 11 נקודות ברצף.
1: 7 אסיסטים.
0: זה לא רואים כל יום, אבל רואים את זה הערב. וואו, וואו, וואו. קפלן חוטף גם טכנית על הדרך, 13-2, תוצאת הרבע הרביעי.
2: Listen, when we run the 5 or the 54, we run the 5, so the second action will be with the 4 and then you can open it. All right? So now, when we run the 5, all right, we run the 5, and Amin got the ball here, DJ you low. If each wideout is here, fuck it, play the high. I tell you again, if they deny that one, play with that one. Now, the second action will be you. So, play down, even if they go under roll, you be the second action, and again, choose your play.
0: Hey, come on, come on. Hey. There was a match before 2 minutes. And Mitzic says, okay, let's go, I'll take it. אני אביא. איזה מיציץ.
1: איזה משבץ נהדר, גם שלשות, גם לתוך הצבע, כמו המהלך הזה, עם סיומת יפה. עוד לפני זה היו גם זריקות עונשין, או אחרי זה, סליחה.
0: אבל זה גם לא רק היכולת, זה הפסון, זה המנהיגות, זה ה... אוקיי, צריך עכשיו, אז עכשיו אני נותן. 20 נקודות, 4 שלשות. ועכשיו ראשון רודפת, היא במינוס 13. סטיבנס הולך לדבו. קרדיט גם להגנה של הפועל תל אביב. עד עכשיו קיבלנו מראשון לציון ברבע הזה רק 2 זריקות עונשין מוצלחות של פרוינד, גם אחרי הפוזיישן הזה. הקהל רוצה עוד מיציץ', אבל הוא נותן את זה לג'ונס, מנהל את ההתקפות.
1: מה, הצליחו להעיר פה את החבר'ה, השחקנים של ראשון לציון עם היכולת והאופי, גם את הקהל, גם את השחקנים של הפועל תל אביב.
0: יש פה... שוב מיציץ'.
1: מה הריצה? 13-0?
0: כן, היה שוויון 68! תומר גינת מחטיא. לא מקוייל לגמרי תומר גינת מאז שחזר מההיעדרות הממושכת. ויינרייט רצה לעשות את העבירה הזאת מתחילת המהלך. ועשה.
1: לגיטימי לעשות עבירה שנייה קבוצתית, 6 דקות לסיום רבע. במהלך כזה כמובן.

0: שתי נקודות בארבע דקות וארבע שניות, וגם אין מהקו. זה מה שעושה פה ראשון ברבע הזה, אחרי רבע שלישי אדיר. יאללה, רבע שלישי של 28 נקודות. ברבע הזה רק שתיים.
1: בינתיים.
0: איזו דינמיקה יש למשחק הדורסל. כאילו שתי קבוצות שונות לגמרי. גם קפלן אומר, זה הזמן עכשיו לרוץ ולסגור פער, כי אחרת נגמרת לנו העונה בעוד 5 דקות ו-50. ג'נקינס. ברנס. האיש והטכניקה. שלשה שלישית כבר לברנס.
1: שלישית?
0: כן. מארבעה ניסיונות, יש לו 14 נקודות.
1: כן, כן, כן.
0: מה רע? 75%. והפלא שורד לו ל-10. לא נגמר פה שום דבר. אנחנו מכירים את ראשון לציון. גם ברבע השלישי הייתה במינוס אפילו גדול יותר. מוטלי! מוטלי! 19 נקודות. ג'ונתן מוטלי. ברנס עכשיו לוקח את דינת לסל ועושה 2.
1: אופנסיב לא היה.
0: כן, אומר איתודיס, מה אין? בלק אומר לו, תגיד תודה שלא שרקתי פה אנד וואן. ממש ככה. ג'ונס תקוע, ויינרייט מניע, מיציץ' מזיז מול קפלן. מבקש את הפיק אנד רול, מקבל אותו ממוטלי בשביל לנער מעליו את קפלן ולהרים את זה. חזק מדי, ויינרייט שם! ויינרייט חזק!
1: היה מודה לשעון ה-24.
0: כן, כן.
1: הריח את שעון ה-24.
0: הרב שם בגב בעורף האויב, מה שנקרא. הניח יפה את השתיים, מחזיר את היתרון ל-12. ג'נקינס! מחתיק, קפלן! הכדור הזה פוגש את היד של ג'ונס וישאר רשלצי. אנחנו כבר בתוך 5 הדקות האחרונות. שמרו את הקהל האדום. דבו. מחצית שנייה אחרת לגמרי מהראשונה הנפלאה שלו. זו עבירה אחרונה לתת של הפועל תל אביב. ברבע הזה, ג'ונס מקריב אותה. הצלחות של הפועל תל אביב יפגיש אותה פה עם הפועל ירושלים ביום ראשון בערב. הצלחות של ראשון לציון, והסדרה תיפתח בבירה, בארנה. יום ראשון. ג'נקינס מקילומטר, לא מספיק טוב. ג'ונס עכשיו בא את מוטלי, עכשיו נותן לו קצת מאוחר מדי. מיציץ' יכול פתאום להרים את השלשה. 4 כאלה כבר יש לו היום, מקבל את ברנס בחילוף ולוקח אותו לסל. איזה כדור הוא נותן לנו לגינת! שמע, מיציץ' זה קוסם.
1: איזה כדור, תקשיב.
0: תראה את זה, הופ! 3 שחקנים לא ידעו מאיפה זה בא להם, אבל גם אחד אדום לא ידע. זריקות בצד השני.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מי שאמר בלונן? בלונן, have fun. מועדון ג'ו דלק, צופי,
4: אם יש לך חילוף של מברגה, לך על אנטר.
2: אנטר.
5: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
4: אפילו בוואטסאפ.
0: תומר גינת ירד לספסל בהפועל תל אביב, ובצד הרשלצי, אמין סטיבנס. לא הגיע היום למשחק הזה, צריך לומר. היה נהדר במשחק אחד, נהדר במשחק שתיים. ויכול להיות שהוא מסיים את חלקו במשחק ובעונה הזאת. עם תצוגה...
1: 8 נקודות ועבירה אחת.
0: כן, תצוגה פחות טובה.
1: גם כדורים חוזרים לא חגיגה.
0: גם לקח רק 6 זריקות, קלה ב-4 מ-6, אתה יודע, אולי צריך לסרוק יותר, לקחת על עצמו יותר.
1: מה זה לקחת על עצמו יותר? זה גבוה, הוא לא מסתובב עם הכדור.
0: תבקש אותו.
1: אין בעיה, הוא יבקש, ביקש יפה, אבל בסוף צריכים להפעיל אותו גם. תרגילים עבורו, למסור לו.
0: פועל תל אביב...

0: יודעת שלא נגמר פה כלום. אנחנו על 3-3-3 לסיום המשחק הזה, וזה 10 הפרש, זה המון זמן והפרש סביר. מצד שני, יודעת שכמה פעולות טובות, יוכל להתחיל לחגוג. עלייה לחצי הגמר, מיציץ' הולך לג'ונס, הולך לים הדר, סוף שעון. צועקים לו לזרוק, אז הוא זורק, וקולע ים הדר. 17 נקודות לים הדר, וגם הוא במשחק נהדר, גם הוא עם 3 שלשות. פועל תל אביב על 11-23 מחוץ לקשת, זה 45%. 48%. מצד שני 50% דרך אגב. איזה כדור נותן גוט לקפלן. לא בטוח שלא צעד פה. בכל מקרה גוט, מרים. בשום מקום.
1: איתו תספר, איזה 5 דקות מבקש בסקספורט.
0: מיציץ'. למוטלי. מראשון יש עבירה לתת. ויינרייט הולך למי שצריך בפוסט. זה מוטלי. העזרה לא מגיעה. העבירה דווקא כן. פועל תל אביב מרגישה את זה. הקהל מבין את זה. ועם הקצב העסק יימשך כך. בשתי דקות וחצי האחרונות שנותרו. תהיה לנו פה חתיכת משחק וחתיכת סדרה ביום ראשון שתתחיל
1: כמו תמיד
0: מול הפועל ירושלים, ולשמחת כולנו גור הטובה מ5 משחקים. כך יהיה גם בגמר דרך אגב.
1: כן, וטוב שכך.
0: ג'יי ג'יי קאפלן יורד לחדר ההלבשה. לא ראיתי אותו נפצע או משהו, אבל הוא הוריד את עצמו למדרגות, במדרגות.
1: מפחד שלא יישארו לו מים חמים, מה קרה?
0: לא יודע.
1: שמש. פה זה, יש פה דוד.
0: פועל תל אביב מגיע ל-90 מול ה-75 של ראשון לציון. 15 הפרש. ברבע הזה יש פה רק קבוצה אחת. קוראים לה פועל תל אביב בקולת 22 וסופקת רק 9. פה ג'נקינס מחליק ומאבד. איבוד כדור מספר 15 מול 9 איבודים. בצד האדום. זאת המגבת שזורקים, תגיד, כשנכנעים? המגבת של פירסון?
1: אולי לי בסדר.
0: יכול להיות שתזרק תכף, כי אני לא רואה את ראשון חוזרת ממינוס 15, עם 2-2-2 לסיום. היו דברים מעולם, אבל אני מניח שאם יהיו פה נקודות עכשיו לאדום, אפשר לסגור סיפור. הרמטית. מדר. ויינרייט. מוטלי מסתובב. מוטלי מחתיק. אנחנו בתוך 2 הדקות האחרונות, אולי של העונה מבחינת ראשון לציון. דבו, מניח 2. איתותיס אומר, לא לוקח סיכון. 13 הפרש. 2 דקות, הרבה זמן, מעיפים פה שלשות, לך תדע.
1: כן, לא, אני אומר לך שראינו אותו כבר פה 4 פעמים, ביקש בסוף.
0: טוב גמור.
1: בסוף קיבל.
0: כן. מה חוזר?
2: הלילה מיד אחרי חדשות הספורט, רוני דלה עושה אבי ופנחסון. אלון ברקת איתנו, רן קוז'ו, חבי נוסבאום, שוקו מוקו מטומטם, עליך מרים.
3: בובה של לילה, לילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
0: שני המאמנים יודעים שצריך לקרות פה משהו יוצא דופן כדי שראשון לציון תאתגר לגמרי את הפועל תל אביב מבחינת זהות המנצחת.
1: הצליחה לייצר לאורך המשחק הזה ריצות גם ברבע השני, גם ברבע השלישי.
0: אמת.
1: בוא נראה אם עדיין יש את הכוחות והרצון לעשות את זה.
0: אמת. לצורך העניין, דבו עולה עם ג'נקינס, יחד עם פרוינד, ברנס וגוט, לכל אחד מהחמישייה פה בלבן.

0: יש כבר שלושה לפחות אחת במשחק הזה, והנה חטיפה והנה נקודות מהירות.
1: ויש לך פה שלושה מובילי כדור.
0: פתאום יורד לו ההפרש ל-11.
1: איפה תלך?
0: עבירה על מיציץ'. וואו. הוא הולך לקו, כן עבירות לתת, אבל עצרו קצת השעון. וגם זה פקטור, ולא נגמר פה כלום. עכשיו איתודיס יושב ודדס מנהל שם את המסביר מה עושים לפוזיישן הבא.
1: מה זה אומר? סכם, בידיים ככה.
0: זה אומר את הריווח.
1: ריווח בהגנה. בהגנה יש ריווח? או בזריקות עונשים?
0: שאלה טובה. עכשיו מיציץ' מחטיא. פועל תל אביב 15 מ-22 מהקו. זה 68%, למזלה.
1: מיציץ' זה שחקן של אזורי ה-90%.
0: קצת פחות.
1: 90%.
0: קצת פחות. נגיד לך במדויק. מיציץ' 76.
1: בליגה?
0: בליגה. מחטיא פעמיים. ראשון ממהרת. דבו חודר, מוציא את זה לברנס. יכול להרים את השלשה, מוותר עליה בשביל לקחת את מדר לסל, מחטיא, אבל ג'נקינס שם! מיציץ' ולוקח לו, ושולח עכשיו שלושה מול אחד. מדר לא ממהר, יודע לשחק על השעון, שיקרב את הקבוצה שלו ליעד. 80 שניות לסיום מעכשיו. 11 הפרש הפועל תל אביב, מדר לג'ונס. לתוך הצבע. עכשיו סוף, סוף שעון, צריך לזרוק. ג'ונס צריך לזרוק. בזמן, בחוץ. ממהר את ראשון עכשיו. שלושה מול שניים בצד השני. איזו מסירה רעה, אבל דבו משתלט. ועושה נקודות.
1: וואו, מאחורי הקרש.
0: כן, רק 9. אבל הזמן עובד לחובת ראשון. אנחנו בתוך הדקה האחרונה. 90-81, הפועל תל אביב. הולך אל הקו, ג'ונתן מוטלי מגיבורי המשחק הזה. קודם כל, הוא מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות עם 21. צריך לזכור, טאיו דיאסי, די מוקדם במחצית הראשונה, מסיים את המשחק בעקבות איזושהי פציעה בכלל מצבו וכשירותו מוטלת בספק לגבי חצי הגמר, אם וכאשר.
1: הוא כבר עובד חולים, בבדיקות.
0: כן, כן. השאלה היא מה יהיה מה תהיה הדיאגנוזה. אבל את מוטלי הוא לוקח את מה שנותנים לו, והנה עוד ריבאונד התקפי. קרדיט לוויינרייט על העניין הזה. פועל תל אביב תנצח את המשחק הזה בעוד 40 שניות. צריכה להוציא זריקה בעוד 3 שניות. מיציץ' זורק בזמן. מיציץ'! זה הקורט הסיום של ה-MVP. וסיליה מיציץ' שולח את הפועל תל אביב במחצית שנייה יוצאת מן הכלל לחצי הגמר.
1: אמרתי לך שהוא עם 5 שלשות.
0: צדקת. אתה ראית כבר את המשחק הזה. כבר צפית בו. ברבע הרביעי, 14 נקודות וסיליה מיציץ', וגם פה הכדור בורח מהפריים, קשת כזו. צוללת לתחתית הרשת. זה הלך לה קשה, זה הלך לה בשלושה משחקים, אבל עושה את המוטל עליה הפועל תל אביב, מעפילה לארבע הגדולות של הליגה, היא מצטרפת ליריבה העירונית, מכבי תל אביב, ליריבה הירושלמית, הפועל, וליריבה פה לא רחוק מחולון, ויהיה לנו פה גור אחלה של שתי סדרות פיינל פור.
1: סיליה מיציץ' מקבל את
0: standing ovation,
1: את הכבוד עם הנקודות, עם הפסון, עם האסיסטים, עם הפלוס מינוס של פלוס 25.
0: ועיבוד כדור אחד ב-34 דקות של כדורסל. אנחנו ראינו לכל אורך המשחק הזה כמה הקבוצה שלו נראית אחרת כשהוא על הפרקט, וכשמה שהיא נראית פחות טוב כשהוא על הספסל. ים הדר, ים הדר הוא השחקן השלישי בהפועל תל אביב עם 20 נקודות ומעלה, הוא מצטרף למוטלי ולמיציץ'. קהל פה על הרגליים, חמם את הגרונות כבר ליום ראשון, את תגיע לכאן הפועל ירושלים, בסדרת חצי הגמר. הפועל תל אביב 90.

0: 86, מכבי ראשון 83, הפועל תל אביב 2, מכבי ראשון 1. זו השורה התחתונה מסדרת רבע גמר הפלייאוף, הפועל תל אביב עם הכרטיס לחצי הגמר.
1: תראה, בשורה התחתונה הפועל תל אביב עשה את העבודה, זה לא היה לה קל בכלל. היא צריכה להלחיץ את עצמה עם ההפסד במשחק הראשון, אבל ידעה לחזור יפה מאוד במשחק השני בבית מכבי בראשון לציון, וגם במשחק הערב. ראשון לציון נותן לה קרדיט פעמיים, צריכה לחזור לעניינים, גם ברבע השני, גם ברבע השלישי, להלחיץ ואפילו להוביל במשחק. אבל הפועל תל אביב עם הריצה שלה ברשות וסילי אביציץ', עם עזרה של ים מדר, בוטלי ושאר החברים, בשורה התחתונה 96-83, והפועל תל אביב במדינה להפועל בירושלים.
0: לא בכל משחק שלושה שחקנים קולים 20 נקודות ומעלה, למרות שים מדר רק 19, אני רואה, חשבתי שיש לו יותר. אוקיי, 19 ומעלה, גם זה לא קורה בכל משחק. ולא דיברנו עוד בסיכום שלנו על השחקן המושלם מבחינת הפועל תל אביב, הלא הוא עוז בלייזר. 4 זריקות, 4 שלשות, 12 נקודות, גם הוא בספרות כפולות באדום. בצד השני, 18 לדבו, אבל הוא נעלם לגמרי במחצית השנייה. 12 שקטות לגולן גוט, 12 שקטות לפרוינד. די-ג'יי ברנס עם 20 שלא הרגשנו. אבל זה לא מספיק לראשון לציון. שעשתה, וצריך לומר בסיכום העונה שלה, יופי של עונה, גיא קפלן, אחד המועמדים אולי למאמן העונה, עד כדי כך, בעיניי לפחות, בטח מאז שהוא לקח את הקבוצה הזאת, והקהל שלה מגיע לו כל הקרדיט, אנחנו לא סתם מראים לכם את התמונות הללו, כי מגיע למכבי ראשון לציון, מה שהיא עשתה בעונה הזאת, ואפילו בסדרה הזאת.
1: אחד בחלק, קפלן עם עבודה טובה, ראשון לציון עם פלייאוף, וגם בפלייאוף ראית הניצחון הזה, והניצחון במשחק הראשון, והעובדה שבמשחק השלישי היא לא נכנעת ויודעת לחזור יפה. בסוף היא הייתה קצרה מדי בסגל ובכישרון מהפועל תל אביב, והפועל תל אביב בחצי הגמר.
0: ותפגוש פה את הפועל ירושלים לסדרת הטובה מחמישה משחקים. איך אתה רואה את הסדרה הזאת בקצרה?
1: ראינו את הפועל ירושלים עוקצת את הפועל תל אביב גם בגביע השנה, גם בפלייאוף בשנה שעברה. הפועל ירושלים של יונתן אלון, כשהיא מגיעה והיא פוגשת קבוצות שלפעמים עדיפות עליה ברמת הסגל, כמו מכבי תל אביב וכמו בהפועל תל אביב, יודעת לעשות דברים יפים. הסדרה הזאת לאורך השנים, הסדרות האלו לאורך השנים בין שני המועדונים, עוד מימי דוברש ואבא של גולן גוט, אלה סדרות מעניינות, אלה סדרות ברמת כדורסל גבוהה, וכנראה שזה מה שיהיה לנו.
0: מי שיהיה שם להוביל את הפועל תל אביב, זה ה-MVP של המשחק הזה, ואחר מיטיש.
2: Vasilia, congratulations on a great team win. You know, it was 68-68, and then you guys, you especially, went on a terrific run. What connected during those moments?
3: I think we approached this game again really well, but we have a lot of ups and downs, but that's part of our game, obviously. We gotta play smarter. In fourth quarter, I think we fought very well, and I'm happy that we won. That was the most important.
2: We said it last game, your coach agreed, you are reaching your prime at the exact right time. Oz Gleiser stood here before you, and he said, you are this team's leader.
3: I think we have a lot of leaders in our team. We can really exchange positions very often. I mean, I hope they trust me. I'm trying really my best, but we'll see. It's just the first round. We have to head ourselves to semifinal.
2: You know, we saw those fascinating assists of yours, those clutch buckets. And correct me if I'm wrong, I see you smiling a lot more lately.
3: I mean, I like to play. I love basketball. Basketball is my first passion, and as long as I play, as long as I enjoy, I really love it.
2: You talked about the semis. Take me to the matchup against Hapoel Jerusalem.
3: The hardest opponent this year for us. They are really playing well always against us. I think we have to learn out of those games and be ready for the first game.
2: You know, the crowd here loves you. What do you have to tell them?
3: I love them too.
2: You know, I think you've won a title or two throughout your career. What would winning a championship, would this Hapoel Tel Aviv mean to Vasilia Micic?
3: It would mean a lot, but it's too far now. I think we have to go step by step.

0: step game by game, but I would really be happy.
1: תודה רבה.
0: Thank you.
2: מוקדם לדבר על אליפות, יש לנו עוד דרך ארוכה, עונה לנועה פופלינגר ואומר, ירושלים זו יריבה מרה שלנו, אבל אנחנו נבוא מוכנים. אני אוהב את הקהל באדום, הוא אומר, על האהבה שהקהל מרעיף עליו. ניגשנו למשחק הזה כמו שצריך, הוא אומר, שיחקנו חכם יותר במחצית השנייה, והעיקר שניצחנו, לגבי המנהיגות שלו, הוא מצטנע ואומר, יש לנו הרבה מנהיגים בקבוצה, כל יום נתון, זה יכול להיות שחקן אחר. העיקר שאנחנו בחצי הגמר, אני אוהב כדורסל, זו התשוקה שלי, לכן אני מחייך.
3: כמה צניעות ופסון, גם במשחק שלו וגם ברעיון.
2: כל מילה גור, אני איתך, בוא נשמע כמה מילים מהמאמן שלו, דימיטרי סיטודיס.
4: Coach, congratulations on this great achievement, making it to the semifinals. What are your thoughts at this current moment?
5: My thoughts is that we were a better team on this series, despite the fact that they gave us a fight, and it gave us a good fight on all three games, although on the game two we were more dominant. Congratulations to the players for this qualification.
4: I want to expand on your MVP about Vasilije Micić. As we said last time, as he said right now, he's reaching his prime.
5: He's playing good. He's playing good. He's playing good. He feels good, the ball, the teammates. He's playing good.
4: How do you explain the change?
5: I mean, he's Vasa Micić, that he has tons of experience. Now he starts feeling better also with his teammates and everything. Like, we need to help him. He's playing very good.
4: Coach, sadly, Apoel Tel Aviv.
5: God bless to stay healthy. That's him and everybody.
4: Speaking about staying healthy, let's talk about Tayo Diassi. What can you tell us about his condition?
5: I cannot tell you much now because I don't know, but it's pity because he said he felt the pain, so he couldn't help us for the rest of the game. But the others, they cover that spot well.
4: Coach, we know it's about the management. They say it also, but I cannot ask about Dano Toro, especially with Ty being out. What can you tell us? Do you know anything new? Any news you can share with the fans?
5: No, I cannot. Unfortunately, that's not on me. It's on them.
4: So right now, preparing to the semis on Sunday, you're doing it without Dano Toro in mind?
5: Yes.
4: No Dano Toro in mind.
5: Right now, you ask me. We're here. Yes.
4: And what about Antonio Blakeney?
5: He's better. We might see him on the court.
4: Perfect. You know, Jerusalem
5: are five. There's also Turu, eh? I'm not saying we might not.
4: We hope so. That's for sure.
5: Me too.
4: You know, Jerusalem are five in a row against the Hapoel Tel Aviv. How hard is the matchup?
5: Very hard. They're good. They, as you said, they found a lot of keys that they can, provide points or playing defense. So it's a very interesting matchup.
4: See you Sunday. Thank you.
2: מעניין, צפו לנו כבר ביום ראשון, כשהפועל ירושלים תבוא לפה, מפרגן להפועל ירושלים, אומר, זו קבוצה מצוינת, היא יודעת מה לעשות נגדנו, אנחנו ננסה לבוא כמה שיותר מוכנים. היינו הקבוצה היותר טובה בסדרה הזאת מול מכבי ראשון לציון, למרות שהתגרה אותנו, אז ברכות לשחקנים לגבי וסה מיציץ', שהוא אומר, הוא מרגיש טוב, הוא נראה טוב, הוא משחק טוב, יש לו טונות של ניסיון, ואנחנו מרוצים בעיקר שהוא וכל השאר שמסביבו בריאים, למעט טאיו דיאסי, שעוד לא ברור מה מצבו, אין חדשות גם לגבי דנו טורו, ועדיין לא מן הנמנע שנראה אותו בחצי הגמר, סלש בגמר, אם וכאשר, אותו דבר לגבי אנטוניו בלייקני, כך מבחינת דימיטריס טודיס. באמת חתיכת סדרה, ושוב אני חוזר על זה, כמה שכל עולם הכדורסל הישראלי פה בטח שמח, שזאת סדרה של הטובה מחמישה, ואנחנו לא יכולים לחכות, לראות גם את פתיחת הסדרה הזו ביום ראשון, וגם את פתיחת הסדרה בין מכבי תל אביב לבין הפועל חולון, שתיפתח גם היא באולם הזה, הבית של מכבי תל אביב, ביום שני. אז כל יום משחק אחר בסדרה אחרת, בשבוע הבא, ראשון, שלישי, חמישי, הפועל תל אביב ירושלים, שני, רביעי, שישי, מכבי תל אביב, הפועל חולון. ראינו פה את ההיילייט של הפועל תל אביב, את החגיגות בסיום המשחק, ואי אפשר להתכחש למה שאמר איתודיס, הקבוצה הטובה יותר במשחק הזה ובסדרה הזאת ניצחה אלה הנתונים של משחק מספר 3.
3: כן, הפועל תל אביב 13 שלשות, ראשון לציון 12 שלשות, זה מה שהחזיר אותם לתמונה, זה מה שהשאיר אותם בלא מעט דקות בתמונה, ראשון לציון עם 13 שלשות, הפועל תל אביב עם 12 שלשות, שתי הקבוצים

0: שתי הקבוצות עם אחוזים טובים מאוד. כמובן עניין העיבודים היה באוכריה של מכבי רשלץ. הפועל תל אביב ניצלה את זה ללא מעט נקודות.
1: הושלמה השקופית הזאת מבחינת העולות למעמד חצי הגמר. 2-0 בשלוש סדרות, 2-1 בסדרה של הפועל תל אביב ראשון לציון. וכולם מסתכלים על מרכז הפריים, על הצלחת. אחת מארבע הקבוצות הללו תניף אותה בסיום העונה. זו לא תהיה מכבי ראשון לציון.
2: גיא, מה מרגישים עכשיו?
3: זה נע בין תחושת ריקנות לטיפה עצב שנגמר. שוב, אני לא טוב בפרידות וסיכומים, אבל זה חבר'ה שבאמת השאירו הכל על המגרש, וחבל שנגמר, וחבל שנגמר.
2: וכשאתה שומע את הקהל, אומר גיא קפלן עולה, לאורך כל המשחק גם צריך להגיד.
3: זה לא יאומן, זה... אני אגיע כבר לשלב הסיכומים, ובסופו של דבר הגעתי למועדון באמצע, וגיליתי גם חבורה שמאוד מאוד רעבה, והנהלה עם המון המון מוטיבציה. ושאיפות, וקהל מדהים, ומי שהיה במשחק 2, או בכלל כל השנה הרגיש את החום האדיר הזה ואת הרצון להצליח, וזה נותן מוטיבציה, והיה כיף גדול.
2: גיל ברק כאן בעמדה אומר מאמן העונה, זה מנחם?
3: לא מאמן העונה, לא, קודם כל, אנחנו לא שמה, זה לא צריך לעסוק בי. אני חושב שהסיפור הוא השחקנים, זה הרעב שלהם לבוא, ללמוד, להצליח. זה הצוות שלי, שלומי שקד ואיתי כהן, שהם תותחים אחד-אחד, ויצרנו אווירה ותרבות, שוב, שכיף לבוא כל יום לעבודה, והרגשתי שאנחנו באמת סוחטים את הלימון כמה שאפשר, והיה כיף.
2: כשאתה מנתח ככה ממבט מלמעלה, מי האלופה השנה?
3: לא, אני לא טוב בדברים האלה, גם הרבה פעמים מה שאני אגיד זה הפוך, אני אשמור את זה לעצמי.
2: וב-NBA?
3: אנחנו נלך נראה לי עם הניקס, נראה לי.
2: יאללה. נלך עם
3: הניקס.
2: תודה, גיא קפלן.
3: תודה לכם.
2: קיץ נעים.
3: תודה רבה.
1: יפה, מה שאני לוקח מהרעיון הזה, זה גם מה ששמענו ברקע, זה את הקהל של ראשון לציון, ובעונה כזאת, שהרבה מדברים על הקהל, שבא, לא בא, מתחבר, לא מתחבר, מלחמה, לא מלחמה, הקהל של ראשון היה שם, גם בליגה השנייה, גם בליגה הזאת, גם בפלייאוף, והנה הוא נשאר פה עד עכשיו, בשביל לעשות את הכבוד לגיא קפלן, על עונה טובה מאוד. שלו ושל המועדון. אנחנו חותמים פה את השידור הזה, מבטיחים לכם את שאר הסיכומים במהדורת חדשות הספורט, לא לפני שנודה לכל הצוות שהגיע להיכל ביד אליהו, לנועה פופלינגר, לגור שלף. אני גיל ברק, אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, שיהיה לילה טוב עם בשורות טובות. עכשיו אלי הילדיס באולפן חדשות הספורט. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. ביי ביי.
4: תודה חברים, אנחנו מיד כמובן נמשיך לסכם מכאן את המשחק הזה, נביא גם את התגובות וגם נתכונן למונדיאל. עוד 7 ימים זה מתחיל, כבר אנחנו מתחילים.
5: בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס.
6: לא, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
5: לא יודע, מכרנו ג'ינסים, טישרטים,
6: תוספות שיער,
5: תוספות מזון.
6: ואז הבנו מן במיאמי.
5: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
6: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, קובה, דוכנים קובה.
5: במולים.
6: ניסדת גורמה קובה.
5: אייזק ורייצ'ל קובה. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
7: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
5: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
7: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: רזי, שדרג לבנאדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
16: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
17: גלי, הולכים על זה ביחד.
18: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
19: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר.

0: משפצים? בואו ניפגש בקליל האוס.
1: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
3: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
4: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
5: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
6: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
2: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: השידור בחסות
1: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
2: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
3: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
4: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן. ביביבי, המגרש הביתי.
7: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
8: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
12: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט הכותרות. הפועל תל אביב השלימה מהפך בסדרה מול מכבי ראשון לציון והצטרפה למכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל חולון. בחצי גמר הפלייאוף.
14: We are really excited to start and to feel the support of all Moroccan people in America.
13: גם נבחרת מרוקו נחתה בצפון אמריקה. האיראנים עדיין לא קיבלו ויזות לארצות הברית. מיד, כל הסיפורים החמים מההכנות האחרונות למונדיאל.
15: Definitely kind of surreal to have the champions of 2022 be like right here.
13: המעריצים בארצות הברית בטירוף, אבל ארגנטינה עדיין לא יודעת איזה לאו מסי הולכת לקבל במונדיאל אחרי שנים רבות מחוץ לכדורגל האירופי. אלוף העולם בכל מקרה מנמיך ציפיות.
16: Por delante nuestro creo que hay otro favorito que llega mejor.
17: Brunson on the drive spins underneath puts it up puts it in Jalen Brunson does it again.
13: ניו יורק ניקס עם ניצחון 12 ברציפות בפלייאוף. פתחה את סדרת הגמר ב-NBA עם ניצחון גדול בסן אנטוניו. ומבי היה חלש.
18: Every team guards differently, you know. I'm gonna figure it out.
19: I'm happy that I'm in my first ever Grand Slam final, so, you know.
13: אירה אנדרייבה, בת ה-19, עלתה לגמר רולאן גארוס ותפגוש היום את הטניסאית המפתיעה של הטורניר הזה. מאיה חבלינסקה, מהמקום ה-114 בעולם.
19: Like a dream, honestly. I don't know what's going on.
20: האמת שהייתי מופתע. רציתי להישאר.
13: אחרי ששוחרר ממכבי חיפה, מיכאל אוחנה מסכם עונה מורכבת, מבטיח שהוא עוד לא אמר את המילה האחרונה.
20: הרצון שלי, התקוות שלי, השאיפות שלי, לחזור להיות שחקן מוביל.
13: לילה טוב לכם. בעוד שבוע בדיוק יצא לדרך אירוע השיא של הקיץ, מודיעל 2026.

0: במקביל ילוו אותו לא באתירוי ספורט, כמו למשל סדרות הפלייאוף בכדורסל שלנו. הערב הוא שלמה תמונת חצאי הגמר, והפועל תל אביב יכולים סוף סוף למשום ברווחה בסיומה של סדרה מאוד מלחיצה מבחינתם מול מכבי ראשון לציון המפתיעה. אנחנו מיד נהיה בהיכל מנורה, איתי פה באולפן נדב יעקבי, ערב טוב לך.
1: טוב אלי.
0: הכותרת שלך כשאנחנו שבעה ימים למונדיאל?
1: אז הכותרת מגיעה ברגע זה מחצית במשחק ההכנה של ספרד נגד עיראק, שנחשבת,
0: כן,
1: לא?
0: ברור.
1: אחת אחת.
0: אחת אחת?
1: כן, ספרד היא המועמדת מספר אחת לזכייה במונדיאל. אני לא יודע איך זה יסתיים, אנחנו נעדכן.
0: יפה, אתה פה איתי לאורך המהדורה הזאת, נעדכן עוד מעט מה קורה שם. אנחנו מיד נהיה עם כל מה שקרה הערב בהיכל מנורה, אבל עוד בפניכן אנחנו רוצים לעבור לשם בשידור ישיר. גיל ברק, גור שלף, לילה טוב חברים. אפשר עכשיו לסכם את הסדרה הזאת, ואני רוצה, מעניין אותי לשמוע מכם, למה הפועל תל אביב עבדה כל כך קשה, או הכי קשה מכולן, ברבע הגמר?
2: לילה טוב, אלי, שאלה מצוינת. הלחץ היה עליה, ראינו את זה במשחק מספר 1 בסדרה, באולם הזה, התקשתה לנער מעליה את ראשון לציון, ובסופו של דבר גם הפסידה, אבל יש לה יותר עומק, יותר ניסיון, ויותר יכולת בסופו של דבר, להפוך את הסדרה הזאת, ולסגור את הסיפור גור במשחק הזה, על אף שגם פה, דקה בתוך הרבע האחרון, היינו בשוויון 68, זה נגמר חד צדדי לטובת האדומים.
3: כן, בסוף אנחנו מדברים על קבוצה, על הפועל תל אביב, זה קבוצה שלא קבוצה שהכרנו במהלך העונה, מכיוון שהפועל תל אביב ראינו אותה עושה משחקים גדולים ביורוליג, והיא באה לסדרה הזאת בכלל, היא מגיעה לארץ בלי דנו טורו, שהוא היה שחקן חמישייה ביורוליג, בלי מלקום, שהוא היה שחקן חמישייה ביורוליג, בלי בלייקני, בלי לא מעט שחקנים, והפועל תל אביב צריכה להתחיל ולהתחבר מחדש. אז יש לה את הכישרון, יש לה את העומק, יש לה את ים הדר בכושר נהדר, יש לה את מוטלי שמספק את הסחורה, היה לה את אודיאסי שעד הפציעה, ויש לה את וסיליה מיציץ' בכושר מדהים, ונתן היום משחק באמת שמזכיר למה הוא היה ה-MVP של היורוליג, ולמה הוא שיחק ברמות הכי גבוהות. משחק אדיר שלו עם 23 נקודות, עם 23 נקודות, 7 אסיסטים, עיבוד אחד, ובאמת פסון וצניעות. וניתן קרדיט לראשון לציון, שהצליחה להלחיץ ולא פעם אחת את הפועל תל אביב גם במשחק הזה, וגם בכלל בסדרה, כי בהתחלה ניצחה את המשחק הראשון, פועל תל אביב עם הסגל והכישרון, בסוף בסדרת חצי הגמר.
2: והיא מצטרפת לשלוש קבוצות עם המסורת, ועם הגודל, ועם הקהלים, ועם כל מה שקשור לכדורסל שאנחנו אוהבים לראות, כך שאנחנו מקבלים את ארבע הקבוצות הגדולות של הליגה, לסדרות של הטובות מחמישה משחקים, יהיה כן. אחלה כבר ביום ראשון.
0: יפה, חברים, תודה רבה לכם. בינתיים, אז בניגוד למכבי תל אביב, הפועל ירושלים וגם הפועל חולון, הפועל תל אביב נגררה למשחק שלישי בסדרת הפלייאוף מול מכבי ראשון לציון כאמור. וערב בהיכל מנורה, האדומים ידעו שהפסד ביתי נוסף לראשון, ומסיימים את העונה מוקדם מהצפוי ובלי שום תואר. ראשון שיחקה ללא קוואי גרנט הפצוע. ים הדר השיג שתי חטיפות בשלב מאוד מוקדם, במקרה הזה הוא גם סיים בצד השני. הדר הגיע לשבע נקודות בשלב די מוקדם במשחק הזה, ובפיגור 2-11 ראשון נאלצה לקחת פסק זמן. וסיליה מיציש הגיע אחרי משחק מצוין, וגם הערב הוא פתח טוב עם סל ועבירה. בהמשך הוא הוסיף אסיס חכם לגינן שקבע 16-4, וגם פרטימור על הספסל התרשם מהאסיס הזה. ראשון לקח זמן להיכנס העניינים, אבל כשזה קרה, ג'וש פרוינט סימק לשש בלבד. מיציש. עם אסיסט רביעי ברבע הזה, סידר לאודיסי ענק אודיאסי, סל קל, ואחרי 10 דקות, 25-16 לאדומים. ברבע השני ראשון חזרה לעניינים, גייב דבו גלה אחת מהקו, את השנייה הוא הכתיע, אבל השתלט על הריבאונד וקבר מזה שלושה. דבו קלה 11 במחצית הראשונה, ואחרי שראשון פיגרה בסי ב-14, היא עולה ליתרון 3. אדומים בינו שצריך להעביר הילוך, מיציש. קבר שלשה קשה, בסוף שעון ה-24 ים הדר הוסיף עוד אחת, השלים ריצת 11-0 של האדומים, בהפסקה הפועל ביתרון 8 עם 46-38. אוס בלייזר הגיע אחרי שקלה 16 נקודות במשחק השני, והערב הוא המשיך לתרום המון. זה התחיל עם שלשה חצי פינה כזאת, בהמשך הוא לקח ריבאונד התקפה, והוסיף עוד שלושה ממש מאותה הבלטה, כשהוא מתחיל עם 4 מ-4 מחוץ לקשת.

0: מטורף. לייזר מצא זמן גם לפרגן את ג'ונתן מוטי שקלה בצבע, והיתרון טיפס שוב לשיא של 15. רק שלהפועל תל אביב יש דקות של הרדות מוחלטת, גולן גוטמן צלפה שתי שלשות והתחיל לצמצם את הפער. בהמשך הגיעה חטיפה של צ'ונסי ג'נקינס שהובילה לנקודות של די-ג'יי בארנס. לקינוח, גולן גוט הוסיף שלשה ממש על הבאזר. בעשר דקות הסיום, זה 68-66 בלבד להפועל תל אביב. המערכת חיפשה מושיע, והיא מצאה אותו בתקופתו של מיציש. הרכש היקר בתולדות ישראל השיג מהלך שסל בעבירה, ואז התפנה לגבור עוד שתי שלשות רצופות. 11 נקודות, תוך שלוש דקות היו לו. עוד יאסי לא שיחק במחצית השנייה בגלל פציעה, אז מוטלי תרם 14 מה-22 שלו. אחרי ההפסקה, שההפרש רק הולך ותופח, ביטי סיים ערב מוצח של 23 נקודות ושבעה אסיסטים, וגם שלשה שבעצם סגרה עניין. הפועל תל אביב, למרות דקות של חוסר יציבות, מנצחת 96-83, מסיימת עם 2-1 בסדרה. בשבוע הבא תפגוש את הפועל ירושלים בסדרת חצי גמר מרתקת של 5 משחקים.
1: My thoughts is that we were a better team on this series, despite the fact that they gave us a fight, and it gave us a good fight on all three games, although on the game two we were more dominant. Congratulations to the players for this qualification.
2: זה נע בין תחושת ריקנות לטיפה עצב שנגמר. אני לא טוב בפרידות וסיכומים, אבל זה חבר'ה שבאמת השאירו הכל על המגרש, וחבל שנגמר.
3: I think we approached this game again really well, but we have a lot of ups and downs, but that's part of our game, obviously. We gotta play smarter. In fourth quarter, I think we fought very well, and I'm happy that we won. That was the most important.
0: כן, והרבה מאוד מחמאות לראשון, אני מזכיר, התחילה את העונה בצורה נוראית ופיתרה את רוקר שאימן אותה. טוב, כבר ביום ראשון תצא לדרך בהיכל מנורה, סדרת חצי גמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. נזכיר שעכשיו עוברים לשיטה של הטובה מ5 משחקים. הפועל תל אביב תארך את 2 המשחקים הראשונים וגם את 5 במידת הצורך. הסדרה המקבילה בין מכבי תל אביב להפועל חולון תצא לדרך ביום שני. שתי סדרות חצי הגמר ישחקו פעם ביומיים. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן במה שקורה בהפועל תל אביב, שכבר ביום ראשון כאמור מארחת את הפועל ירושלים למשחק הראשון בחצי הגמר. נועה פופלינגר מצטרפת אליי מהיכל מנורה. פופי, לילה טוב. תראי, לצד השמחה אני מבין שיש שם גם צרות, כמו הפציעה של אודיאסי.
4: כן, לגמרי, אלי, כמו שאתה אומר, אפשר להגיד שרות זה אנדרסטייטמנט לכל מה שקורה עכשיו בהפועל תל אביב, כל כך הרבה פצועים, אנחנו יודעים, הפועל הייתה ללא כל כך הרבה שחקנים בסדרה הזו, ולפי, כמו שאתה אומר, האינדיקציות האחרונות תהיה גם ללא טאי אודיאסי בחצי הגמר מול הפועל ירושלים. ההבחנה הראשונית של אנשי הפועל תל אביב זה מתיחה בכתף, אומרים לנו ככל הנראה את המשחקים הקרובים מול הפועל ירושלים, הוא יחמיץ, ונזכיר כל זאת, אלי, בזמן שדנו טורו, הסנטר המוביל של הקבוצה, שהיה כל כך טוב השנה, גם כאן בזירה המקומית, גם ביורוליג, נמצא בחול, ולפי דימיטרי סיטודיס, הוא אומר, אני לא בונה על דנו טורו בשלב חצי הגמר, אז בלי אוטורו, וככל הנראה, לפי אנשי הפועל תל אביב, גם ללא טאי אודיאסי, הפועל תל אביב סופר דלילה בקו הקדמי. בואו נדבר עכשיו על הקו האחורי, כי יש גם לא מעט חדשות שם. אנטוניו בלייקני, אומר את זה גם דימיטרי סיטודיס, חזר להתאמן, נזכיר, פציעה בתאומים, היה אצל הרופא שלו שטיפל בו לאורך הקריירה ביוון, מצביעים על שינוי חיובי, ולפי המאמן היווני, ככל הנראה, כן נראה אותו עולה על הפרקט בסדרה מול החבורה של יונתן אלון, וזו כמובן חדשה מצוינת. נזכיר, ברטי מור עם פציעה בקרסול, היום לא שיחק, לאחר שכן היה והיה נהדר במהלך הסדרה הזו, אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, הוא ינסה להתאמן כבר מחר בבוקר. אז כמו שאתה מכיר את הפועל תל אביב, אלי, כל כך הרבה עדכונים מסביב לשעון, אנחנו כמובן נהיה, ורק ניתן אולי איזה משפט אחד קטן על החבורה של יונתן אלון, שמקבלת עוד צמד ימים אקסטרה להתכונן למפגש הראשון כאן, בארנה הירושלמית. אומרים לנו, אוסטין ויילי, קשיר לגמרי, ויעמוד לרשותם של הירושלמים.
0: יפה, פופי, תודה רבה לך. בעוד שבוע בדיוק זה כבר קורה, וממש בשעה הזאת, משחק הפתיחה של המונדיאל בין מקסיקו לדרום אפריקה יהיה כבר בעיצומו. נדב, אחת הנבחרות שעדיין לא הגיעה לארצות הברית היא נבחרת.

0: את איראן, היא אפילו שיחקה היום בטורקיה, וכל עוד איראן לא נמצאת בארצות הברית, נשאלת השאלה, אתה יודע, ויזות הם עוד לא קיבלו, אם כל הכניסה שלהם לארצות הברית תהיה חלקה.
1: כן, אף אחד לא באמת יודע. הערכות שזה בסוף יסתדר בצורה כזאת או אחרת, אז היום נבחרת איראן הקימה מחנה אימונים בשבוע האחרון בטורקיה, והיום היא שיחקה נגד נבחרת מאלי, ניצחה אותה גם 2-0, אבל הסיפור הגדול כאמור זה מה קורה עם הוויזות. הם היו בשגרירות באיסטנבול, עשו את הראיונות, כל השחקנים, כל אנשי הצוות, אבל עדיין לא קיבלו את הוויזות. עכשיו צריך לומר, איראן קיבלה אישור מפיפה להעביר את מחנה האימונים שלה, שאמור היה להיות באריזונה, לטיחואנה. בצפון מקסיקו, ממש על הגבול.
0: על הגבול, כן.
1: במקסיקו אין להם שום בעיה, הם יגיעו למקסיקו, הכל בסדר. העניין הוא שהמשחקים התקיימו בארצות הברית. שניים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל. המשחק הראשון יהיה ב-15 בחודש נגד ניו זילנד בלוס אנג'לס. והשאלה הגדולה, אם הם יכולים בכלל להיכנס לארצות הברית. עכשיו, אנחנו ממתינים לראות מה יקרה. כרגע אומרים, המקורות בתוך המשלחת אומרים, הבטיחו לנו שהשחקנים יקבלו ויזות. השחקנים יקבלו. מה עם ראשי המשלחת? מה עם יושב ראש ההתאחדות, שלפי הדיווחים היה בעבר במשמרות המהפכה?
0: אוקיי.
1: יכול להיות שלא יקבל אישור.
0: כי האמריקאים אומרים, אם אנחנו נמצא קשר, כן. או משהו שקשור לא למשמרות המהפכה, הם לא ייכנסו.
1: יפה, אז כנראה שזה, שוב, אנחנו נמתין ונראה, אבל זה יכול ליצור בלגן גדול. יכול להיות שהאיראנים יגידו, או שכולנו נכנסים, או שאף אחד. אנחנו ממש על סף המשחק הראשון, יחליף, כן. אני לא רוצה להגיד ש... ישעו אותם, יחליפו אותם, אנחנו לא יודעים באמת, אבל כל הדברים האלה התבררו, ביום שבת הנבחרת עולה על טיסה, בעוד יומיים, על הטיסה למקסיקו, יום ראשון הם במקסיקו, אני מעריך שיום ראשון שני אנחנו כבר נדע את התשובה לכל השאלות הללו.
0: תשמע, עוד נבחרת שתשתף בטורניר בזמן שבמדינה שלה יש כאוס רציני מאוד, היא הייתי, אתמול אפילו ראינו אותה,
1: נותנת
0: רביעה לניו זילנד שהזכרת, מה קורה שם?
1: יפה, אז... צריך לומר, נבחרת הייתי, בסך הכל, מתארגנת, מאורגנת, אנחנו רואים פה את השערים, נראו מצוין במשחק הזה, פרנזי פיירו, אקס מכבי חיפה מבקיע. העניין הוא שבהייתי עצמה במדינה, כאוס מוחלט, המדינה בעצם, חלקים גדולים ממנה, נשלטים על ידי כנופיות של פושעים, כולל עיר הבירה, פורטו פרינס, מה שאומר שאי אפשר כרגע, קודם כל, אוהדים לא יגיעו, יהיו רק את האוהדים האזרחים האמריקאים.
0: שם כבר
1: לא יכולים להגיע אוהדים מהייתי, למרות שזה שעתיים טיסה ממיאמי, זה לא בעיה, מבחינת המרחק. הייתה בעיה עם
0: רגע,
1: שחקן...
0: רגע, למה לא הגיעו אוהדים?
1: אסור. ארצות אסור. הברית החליטה לא, נותנת. לא לתת ויזות לאוהדים. אגב, לא מאיראן ולא מהאיטי, וממדינות אחרות, סנגל וחוף השנהב, הקציבו פניהם קשיים מאוד מאוד משמעותיים, להפקיד ערבויות, כל מיני דברים. אבל
0: פעם, בוא נחזור... פחדים שמשארו שם פשוט.
1: בוודאי, בוודאי. Yeah. זה חלק מכל המאבק של yeah. טראפ נגד הגירה לא חוקית.
0: Yeah.
1: אבל אם נחזור לנבחרת האיטי, יש שחקן אחד, כל 25 מ-26 השחקנים מגיעים מקבוצות מאירופה או מערב הסעודית, לא משנה, אין שום בעיה להגיע. שחקן אחד מגיע מהמדינה עצמה, ועד לפני יומיים הוא לא יכול היה להגיע, כי הוא לא קיבל ויזה, כי הוא גם... תושב, הייתי.
0: ברור.
1: אבל בגלל שמדובר בשחקן אחד, והוא שחקן נבחרת, הצליחו לארגן עבורו את הוויזה המיוחלת.
0: כל הכבוד.
1: הוא לא יכול לטוס משדה התעופה הבינלאומי, כי שדה התעופה הבינלאומי נשלט על ידי הפושעים, אז הוא היה צריך להגיע לשדה תעופה אחר בצפון האי, ורק משם הוא הגיע, אבל הכל בסדר, הצטרף אל החברים שלו.
0: סיפורים, יש לקראת המונדיאל הזה. תשמע, בוא נעבור לאחת האפריקאיות, יותר נכון, לאחת האפריקאיות הבחירות, סגנית אלופת אפריקה שנחתה היום בארצות הברית.
1: אז אוקיי, כשאתה אומר סגנית אלופת אפריקה, מרוקו אומרת, אנחנו
0: אלופים, בסדר.
1: מבחינתנו הם סגנים, הם הפסידו בגמר לסנגל, אני מאוד מקווה שהקאס, סופו של דבר, יעשה את מה שצריך, אבל לא משנה. כן, נבחרת מרוקו מגיעה, ונבחרת מרוקו, נזכיר, הגיעה לחצי הגמר במונדיאל הקודם. נבחרת מאוד מאוד חזקה, כמו שאנחנו יודעים. יש לה משחק ידידות נגד נורווגיה, בניו ג'רזי. יש הרבה נבחרות שמגיעות ומקבלות משחקי ידידות כבר בארצות הברית. אז משחק בניו ג'רזי מאוד מעניין. גם נראה את ארלינג הולנד במשחק הזה, גם נראה את אשרף חכימי במשחק הזה. וצריך להזכיר, אשרף חכימי מגיע אחרי הזכייה של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות. אז זה בהחלט מעניין.
0: בואו נשמע את חכימי.
1: בואו נשמע.
2: I'm really happy to be here, to be part of this important tournament. We are really excited to to start and to be and to feel the support of the all Moroccan people in America. We can't wait to start training and see that atmosphere, like I said.

0: of the Moroccan of, and the, all the support in America. So really happy to and excited to be here.
1: טוב, תשמע, יש גם לא מסיבת, לא מעט מסיבות עיתונאים בימים האחרונים שהנבחרות עורכות. היום הייתה מסיבת עיתונאים של פורטוגל, ויש שם איזשהו, אתה יודע, הרבה שואלים אותם, האם זה הדור הכי מוצלח?
2: אז נשמע קודם, ואז נגיד את דעתי.
1: קדימה.
2: בוא נשמע.
3: Sim, acho que temos uma geração muito boa. Temos uma geração espetacular, temos aqui um misto de jogadores jovens já com muita experiência, outros jogadores mais velhos também com muita experiência no futebol e com muita qualidade, por isso acho que temos um grande grupo e obviamente temos que ter a responsabilidade e saber que somos Portugal e que temos condições para chegar onde nós quisermos, se estivermos ao nível que temos de estar, se, obviamente, no campo, mostrarmos o quão bom nós somos.
2: כן, אז קריסטיאנו רונלדו נמצא שם כמובן, המונדיאל השישי שלו, כבר בין 41, מקווה לעשות את מה שפורטוגל מעולם לא עשתה, הגיע פעמיים לחצי הגמר ב-66 ו-2006, שים לב, משנים שמסתיימות בספרה 6. כמו עכשיו. בוא נראה. נאמר שפורטוגל עדיין לא הגיע לארצות הברית, היא אחת הנבחרות האחרונות שיגיעו. יש להם עדיין שני משחקי ידידות בפורטוגל, במוצאי שבת נגד צ'ילה, ביום רביעי נגד ניגריה, כלומר ישחקו משחק ידידות בפורטוגל אחרי שהמונדיאל כבר יצא לדרך. הם מגיעים רק אחרי זה, זה בסדר, יש להם זמן, כי המשחק הראשון שלהם רק ב-17 ביוני נגד גאנה בבוסטון, הם יגיעו 5 ימים לפני, יתארגנו, יהיה בסדר.
1: אבל מה אתה חושב על הדור הזה?
2: יפה, אז אני חושב בהחלט שזה דור מדהים, אולי הדור הטוב ביותר שהיה לפורטוגל ever. שוב, זה לא רק קריסטיאנו רונלדו, שכמובן הוא השם הגדול ביותר, 3 מהכוכבים הכי גדולים של פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. ויטיניה, ז'ואו נבש, נונו מנדש, תוסיף לזה את ברונו פרננדש, ברנרדו סילבה, נבחרת אדירה, אדירה, אדירה. שמע, יכול להיות שהם יפתיעו את כולם ויזכו במונדיאל.
1: טוב, גם מדברים על סיבותן, גם מאמן נבחרת מקסיקו דיבר היום, והנבחרת שלו, שהיא מארחת, היא הולכת לפתוח את המונדיאל.
2: נכון, אז חבר אגירה דיבר היום, כמו שאמרת, משחק הפתיחה, באצטקה, האצטדיון הראשון שמארח 3 מונדיאלים, לא משחק גמר הפעם, אבל משחק פתיחה, מקסיקו תפתח את דרכה נגד דרום אפריקה, וחבר אגירה, שכבר זה קדנציה שלישית שלו כמאמן, הוא כבר היה במונדיאלים קודמים עם נבחרת מקסיקו. אגב, במונדיאל של 86 לפני 40 שנה הוא שיחק בנבחרת. אז הוא פה סוגר הרבה מעגלים, בואו ונשמע.
4: Yo me siento bien, me siento con mucho ánimo, mucha fuerza y yo espero que los jugadores, y a juzgar por sus entrevistas, por sus comentarios, por su forma de entrenar, por su forma de relacionarse, por la manera en que llevan ese día a día, pues creo que estamos muy, muy focalizados, muy centrados en llevar a cabo lo que nos corresponde, que no es otra cosa más que entregarnos, jugar bien al fútbol por nuestro país.
1: יפה, טוב, עכשיו אחרי כל הדיבורים, ומה קורה, בוא נראה קצת גולים
2: במשחקי ההכנה. יאללה, בוא נראה קצת גולים, בסדר.
1: אלי פנמה.
2: נכין, פנמה שבמשחק הקודם שלה, נזכיר, היא הפסידה במרקנה לברזיל 6-2. היום היא קיבלה יריבה, בוא נגיד, קצת יותר נוחה, את הרפובליקה הדומיניקנית. משחק התקיים באצטדיון הלאומי, ברומל פרננדס, בפנמה סיטי, ופנמה נראתה נהדר בפתיחת המשחק. תומאס רודריגז מבקיע את השער הראשון אחרי 16 דקות. דקה 44, מגיע השער השני, ויקטור גריפית.
1: אוי!
2: כן, קורה, 2-0. במחצית השנייה, מריאנו דיאס, מי שזוכר, היה בעבר בריאל מדריד, מבקיע שער מצמק עבור נבחרת הרפובליקה הדומיניקנית, היא כמובן לא תהיה במונדיאל. ססיליו ווטרמן, מבקיע שער נהדר, איזה גול יפה, דקה 57 ועושה 3-1 לפנמה. שער נוסף אחרי טעות גדולה בהגנה של פנמה, של אריק ז'אפה, שעושה כאן 3-2. רק נזכיר, קריסטיאן מרטינז, שחקנה של קריית שמונה, היה היום בהרכב הפותח. כמובן שעשו חילופים, החליפו את כולם במחצית, אבל הוא אמור להיות שחקן הרכב במונדיאל. ושער אחרון, ממש בסיום, של קדיר בריה, וזה נגמר 4-2 לפנמה.
1: ומה היה במשחק המבחן האחרון של קוריאה הדרומית?
2: יפה, אז קוריאה הדרומית שיחקה מול אל סלבדור, היא כבר נמצאת בארצות הברית, המשחק הזה היה ביוטה. שער אחד בלבד במשחק הזה, הכדור החופשי הנהדר של לי דיונג יונג, שמשחק באולסן, 1-0, המשחק הראשון של קוריאה הדרומית יהיה במונדיאל עצמו, יהיה נגד צ'כיה, היא גם בבית א', הבית שבו נמצאת מקסיקו המארחת ודרום אפריקה.
1: יפה, בוא נראות קצת תוצאות ממשחקי ההכנה הערב.
2: צופת מובילה, מחצית שנייה, צופת מובילה 1-0 על חוף השינה.
1: משחק חזק מאוד.
2: כן, שער של

0: נזירי דואה, כן. הוא אלה דואה, השווה עבור חוף השנהב.
1: חוף השנהב.
0: זה שני האחים משחקים אחד מול השני. אבל רגע,
1: איזה סיפור. חוזר, זה סיפור.
0: זה סיפור. ספרד מול עיראק, אז ספרד הוליך חמישה של פרן טורס, דני אולמו, בישל שער שכולו okay. ברצלונה, משחק מתקיים בסביליה, אבל שער שוויון של מרצ'ס דוסקי, העיראקי, קורדי, שנולד בגרמניה ומשחק בויקטוריה פלזן. מה אתה יודע? שוודיה ויוון מסיימות ב-2-2, ויקטור יוקרס וגוסטב נילסון מבקיעים את השערים לשוודיה, יוון שלא עלתה למונדיאל משווה דקה 95 שער של מסורס, על איראן ומלי כבר סיפרנו שאיראן ניצחה את המשחק הזה 2-0 לפני הנסיעה והמתנה לויזות.
1: יפה, אני אנצל את זה שאתה פה. זהו, לגבי המונדיאל סיימנו, אבל אני מבין שיש חדשות מליברפול, זה רשמי כבר.
0: יש חדשות מליברפול, בהחלט. ידענו, זה רק היה עניין של זמן.
1: כן.
0: אנדוני ראולה, מי שאימן את בורנמוט, מקבל היום, והנה גם הסרטון היפה הזה, נכנס לאנפילד בפעם הראשונה.
1: This is Anfield.
0: This is Anfield. המאמן החדש שמחליף את ארנה סלוט. ארנה סלוט היה שנתיים, לקח אליפות בשנה הראשונה, שנה שנייה גרועה, פוטר.
1: אלוהים משהו משהו בעונה השנייה.
0: נכון.
1: סליחה, לבריאות.
0: תודה רבה. אנדוני ראולה ינסה להחזיר את ליברפול למקום שבו היא מרגישה שהיא צריכה להיות. נזכיר, זה יהיה בפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, בלי מוחמד סלאח, שעוזב את הקבוצה, ואנחנו עדיין לא יודעים איפה הוא ישחק בעונה הבאה. אבל עם נבחרת מצרים הוא יהיה במונדיאל.
1: יפה, נדב, תודה רבה.
0: תודה רבה, אלי.
1: ב-24 באפריל, ניו יורק ניקס הפסידה בנקודה לאטלנטה, נקדעה לפיגור של 2-1 בסיבוב הראשון של הפלייאוף במזרח, והייתה עם הגב לקיר. מאז עברו 40 ימים בהם הניקס מנצחים כל משחק ומושים את זה בפער דו ספרתי, וגם בגמר ה-NBA לא נראה שהקטר מניו יורק עומד לעצר. סן אנטוניו עריכה את משחק הפתיחה של שחזור סדרת הגמר מול הניקס מ-1999, שהיא הפעם האחרונה בה הניקס היו בגמר. הספרס הגיעו 4 ימים אחרי שניצחו את אוקלהומה סיטי במשחק השביעי וניצלו את החלודה של הניקס שנחו 8 ימים. ילן הרפר עלה מהספסל וקלה 16 נקודות שהמארחת ביתרון 8 אחרי רבע אחד. ומבי שמר על קארל אנטוני טאונס והשיג עליו את אחת משלוש החסימות שלו. ג'לן ברונסון קלה באחוזים נמוכים, אבל כשהוא הצליח במשימה זה הקפיץ את הקהל האורח וניצוחו של כוכב הקולנוע טימותי שלמה. ג'וליאן שמפניץ עליו 5.5 הראשון וסידר למערכת יתרון 7 בהפסקה. אלופת המערב המשיכה להכתיב את הקצב, והרפר סידר לה יתרון סיג של 14 באמצע הרבע השלישי. קארל אנטוני טאונס הגיב כשהוא קולע 10 מתוך ה-18 שלו ברבע הזה, וגם בהגנה הותרה עם חסימה שהובילה לנקודות של ברונסון בהתקפת מעבר. ברונסון נכנס לקצב, הוא קלע סל שקבע שוויון. ומבי יחזיר עם דן. ולרבע המכריע, הקבוצות נכנסו כשהם בשוויון 76. איזה מתח. אוג'י אננובי התחמם ברבע האחרון עם 10 מתוך ה-17 שלו כשהניקס לוקחים את ההובלה. כאן הגיע הזמן של ברונסון שקלה אחרי חדירה מוצלחת. ג'וש אר תרם 4 חטיפות, אחת מהן הובילה לנקודות של ברונסון במתפרצת, והניקס כבר עלו ליתרון 8. ובניאמה היה בערב פליאה חלה של 6 מ-21. אבל סיים עם 26 נקודות בעין השלשה ומהלך של סל ועבירה. הניקס כבר נקראו לפיגור של נקודה, אננובי היא שלשה, אבל ברונסון וכל 188 סנטימטרים שלו השיגו רימה עוד התקפה, והגרדיניש מיד עם שלשה חשובה שהקפיצה את האוהדים של הניקס בניו יורק. תראו מה הולך שם. בפיגור 4, דקה לסיום, ומבניאמה ניסה לנהל התקפה, אבל איבד בפעם השישית במשחק. בצד השני, ברונסון הזכיר שוב איזה שחקן נפלא הוא ברגע ההכרעה, ועם סל קשה 40 שניות לסיום, שסגר עניין. תראו את זה תוך כדי ממש נפילה, הוא קולע. ברונסון סיים עם 30 נקודות, 13 מהן ברבע האחרון. הניקס עם ניצחון 12 רצוף בפלייאוף, זה הרצף השני בטבעו בהיסטוריה של הפלייאוף, הם עולים ליתרון 1-0 בסדרה. המשחק השני, בלילה שבין שישי לשבת. וואי, וואי, וואי, זה סדרה.
2: It's a credit to the mentality we have as a team, but I mean, we can't just be satisfied that we have a long way to go. We have a lot of things we can do to be better, but I'm happy we came with a win.
3: Jalen, he was the MVP in the second half. He was huge for us. He did what MVP candidates are supposed to do. He carried us home. We put the ball in his hands, and he got it done for us down the stretch.
4: Every team guards differently, you know. I'm going to figure it out.

0: It's I was bad tonight. It's not more complicated than that.
1: What are you kicking yourself about personally the most about tonight?
0: Nothing. It's we've been down in a series before, never in the finals, obviously. But I'm not kicking myself about anything, really. I mean, I'm not worried the slightest.
2: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
16: How do you know you had dandruff?
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
1: I'm happy that I'm in my first ever Grand Slam final, so, you know.
8: מירה אנדרייבה בת 19 עלתה לגמר רולאן גארוס והיא תפגוש שם את הטניסאית המפתיעה של הטורניר הזה, מאיה קוולינסקה, מהמקום ה-114 בעולם.
1: Like a dream, honestly. I don't know what's going on.
6: האמת שהייתי מופתע. רציתי להישאר.
8: אחרי ששוחרר ממכבי חיפה, מיכאל אוחנה מסכם עונה מורכבת, הוא מבטיח שהוא עוד לא אמר את המילה האחרונה.
6: הרצון שלי, התקוות שלי, השאיפות שלי, לחזור להיות שחקן מוביל.
4: כמה פעמים בתולדות ליגת האלופות הגיעו לגמר שתי קבוצות מאותה מדינה? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
16: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
17: השתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
0: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
7: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
10: אני מסתירה עמלות.
7: ויש ישיר אינבסט.
11: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
20: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
21: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
22: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעת. דלתא.
23: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
24: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
25: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: חצי הגמר של הנשים בטורניר רולאן גארוס נפתחו היום עם עימות רוסי-אוקראיני, מרטה קוסטיוק מול מירה אנדרייבה, המדורגת שמינית, שבשלב הזה מציב אותה כמדורגת הבחירה בטורניר. שתי הטניסאיות התמודדו רק לפני שבועיים, זה היה בגמר טורניר מדריד, אז קוסטיוק האוקראינית זכתה לנצח ולהניף את הגביע, ומי שציפה לקרב מותח די התבדה, וזה קרה מהר מאוד, כאשר אנדרייבה בת ה-19 סיפקה את משחקה הטוב בקריירה. היא השיגה שתי שבירות הגשה זריזות כבר בסט הראשון, ופשוט הכתיבה את הקצב עם חבטות עוצמתיות שקוסטיוק לא הצליחה למצוא להם תשובה. הרוסיה הצעירה המשיכה עם המומנטום לכל אורך המערכה הראשונה, שנגמרה ב-6-1 מוחץ. אנדרייבה, למרות גילה, הציגה בגרות ולא נתנה לאופי של המערכה הראשונה לעצור את האינטנסיביות שלה, היא לא הרפתה. היא השיגה שבירת הגשה בהזדמנות הראשונה בסט השני עם ווינר נהדר. קוסטיוק, המקום ה-15 בעולם, אמנם הציגה את יכולת השיא שלה בקריירה במהלך השבוע האחרון, אבל היום זה לא היה זה וזה פשוט לא הספיק. אנדרייבה סגרה את הסיפור תוך 80 דקות בלבד, ועם 6-3 בסט השני, מקבלת את הכרטיס לגמר הגרנד סלאם הראשון בקריירה הקצרה שלה.
1: Just first of all, super happy with the way I played today. Then I'm happy that I got a revenge from Madrid final. And then, as well, I'm happy that I'm in my first ever Grand Slam final. So, you know... yeah, all of these feelings combined, so it's amazing. I've never felt anything like this before, and I'm just... very excited about the last match here in Paris.
8: כן, וזה גמר הולך להיות שם, כי חצי גמר השני יפגיש בין הסנסציה של הטורניר הזה. מאיה חבלינסקה, הפולניה שמדורגת, שימו לב, 114 בעולם, לבין דיאנה שניידר, הרוסיה מהמקום ה-25. עכשיו, בניגוד לחצי הגמר הקודם, פה זה היה הכל חוץ ממשחק הצדדי. חבלינסקה, שהפילה לטורניר מהמוקדמות, התחילה עם הווינר הנהדר שראינו, הסט הראשון הלך לשובר שוויון, וגם פה זה הלך צמוד צמוד. חבלינסקה בת ה-24 שמעולם לא הצליחה להפיל בכלל לרולאן גארוס עד השנה, הראתה בדיוק מדוע אישה עם רצף של 8 ניצחונות בביקור שלה בפריז, עם טניס חכם מאוד, היא ניצחה בשובר השוויון 7-4. שניידר, שהייתה שם לכל אורך המערכה הראשונה, קיוותה להפוך את התוצאה בסט השני, התחילה ללכת על כל הקופה עם חבטות עמוקות, אבל חבלינסקה לא התרגשה. עם התמיכה של הקהל ביציעים שפשוט התאהב בה, השיגה שבירת הגשה ואחרי דרופ שוט מצוין. השבירה הזו זה כל מה שפולניה הייתה צריכה. היא הציגה משחקון הגשה טוב מאוד, ואת המאץ' פוינט היא תזכור הרבה מאוד זמן. היא סיימה את זה בסטייל עם עוד ווינר נהדר, ומאיה חבלינסקה עושה היסטוריה. עם 6-4 בסט השני, מפילה לגמר רולאן גארוס, והיא הטניסאית השנייה בהיסטוריה בסך הכל שמפילה לגמר טורניר גרנד סלאם מהמוקדמות, והראשונה היא פעם שעושה את זה ברולאן גארוס. איזה גמר הולך להיות שם. מיכאל אוחנה נפרד לאחרונה ממכבי חיפה אחרי עונה מורכבת. מצד אחד, קבוצה גדולה אמרה עליו כשהוא בגין 30, ולמרות עבר לא פשוט של פציעות. מצד שני, הוא היה רחוק מלהיות בורג מרכזי בקבוצה גדולה, כפי שהוא מצפה להיות. יגאל גולדשטיין פגש אותו לרעיון.
5: האמת שהייתי מופתע. רציתי להישאר. גם המועדון מאוד מעריך אותי. אבל יש שיקולים שהם לא תלויים בי. פנים קדימה. כן, הפציעה הזאת באה בתזמון לא הכי טוב עבורי, אבל אני מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא ויודע שהכל לטובה. עברנו דברים יותר קשים.
9: מיכאל אוחנה קיבל העונה את הזדמנות חייו לחזור לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי, אחרי שמכבי חיפה הפתיע את כולם בשוק העברות ובחרה להמר על הקשר בין ה-30 אחרי שסייעה לעירונית טבריה להישאר בליגה. אך בליגה הוא שיחק פחות מ-800 דקות ותרם 2 שערים ו-4 בישולים. במועדון החליטו שלא לממש עליו את האופציה.
5: אני תמיד מגיל צעיר מאוד מאמין בעצמי, וידעתי שגם אם ירימו גבה וגם אם מרימים גבה, אני יודע שאני שייך למקומות האלה, ושאני יכול לעבוד הרבה. כן, חוויתי שם תקופה לא קלה באופן, בפן האישי. לא כל כך ספר אותי בלשון המעטה. לא ראיתי אצלו, לא הייתי בסגל גם בליגה אפילו אצלו כשהוא היה. ואני שמח שבדקות שהיו לי וכשנכנסתי, כשברק הגיע, כן, היו לי רגעים יפים וטובים לקבוצה. ברק מאמן גדול, אני מאוד מחזיק ממנו את זה, הוא יודע את זה. אני כן חושב שבמשחקים מסוימים היה ניתן לראות משמעותית הבדל עצום ממי שקדם לברק, ואני חושב שברק עשה לנו טוב מאוד השנה.
9: אוחנה יאמר להגנתו היה חלק מאחת העונות הגרועות ביותר של מכבי חיפה, כשהרבה מאוד שחקנים גילו יכולת ירודה. אחת הסיבות לכך היא כמות הפציעות שליפתה את הירוקים בעונה החולפת.
5: כמובן שזה עונה פחות טובה של כולנו, אבל אני בטוח שמועדון כזה יחזור להיות בצמרת. המאמן כושר דור שמשון ואורי הראל, הרבה שמעתי וראיתי שהרבה אצבעות מופנים אליהם, אני חושב ש... הם ממש, ממש, ממש לא הבעיה, והם דווקא מהאנשים

0: שיותר עזרו ותרמו, קודם כל אחרי חודש שלא שיחקת במלחמה, ושנכנסים לחודש כזה אינטנסיבי, של שבת, שלישי, עומס שהגוף לא מכיר, למשך חודש, בכדורגל שהוא בקצב ברמה מאוד גבוהה, הכדורגל לא היה כך פעם ככה, מבחינת הקצביות שלו. הגוף לאורך זמן יקרוס בדבר כזה.
1: אוחנה, צד שמאל חורה, אוחנה נופל, יש כאן עבירה.
2: גם אוחנה נכנס לסטטיסטיקה שנפצע והחמיץ את הפלייאוף העליון בעקבות תיקול חריף. ושוב הושמעו טענות כי הוא אינו במצב גופני מתאים כדי להיות שחקן מוביל במכבי חיפה.
0: זה איזשהו סוג של חוסר מזל נקרא לזה, טאקל של שחקן שהשבית אותי לחודש. אנשים מאוד נשענים על העבר, כי עובדתית בשנתיים האחרונות לא הייתה לי שום פציעה, למעט האחרונה הזאת, שזה שלושה שבועות, משהו חיצוני בכלל, מתאקל, לא איזה פציעה שחלק מכדורגל. אז אני כן חושב שזה מאחוריי. אני מאוד רציתי לשחק. אני רציתי לעשות הכל בשביל לשחק, להיות ברגעים האלה, חיכיתי לזה, כל העונה, פלייאוף עליון כזה גדול, כל המועדונים הגדולים בפלייאוף. אבל זה משהו רפואי שהרופאים אמרו לי שאני בשלושה שבועות, בחודש הקרוב, לא יוכל להיות חלק מהקבוצה. גר פה כפר גלים בול מולי, פה סמי אופר בול מולי מהכיוון הזה, כדי שאני אוכל לשמור שבת, ללכת ברגל לפה ולפה. 25 דקות עם הליכה בתוך שיחים, לא קל, אבל בלי הקדוש ברוך הוא אין לנו כלום. בשנים האחרונות אני קצת יותר מתחזק, קצת יותר שומר שבת. אני בא לפה הרבה כדי לקבל פרספקטיבה, קצת נחת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להסתכל, להתבונן על העולם, להגיד תודה על מה שיש, לא כקלישה, באמת להתבונן, להסתכל.
3: והנה ההזדמנות, והנה 1-0! 1-0 למכבי חיפה, מיכאל אוחנה!
2: למרות הפרידה הכואבת ממכבי חיפה, האמונה נותנת לאוחנה את הביטחון שאת הפרק שלו בצמרת הכדורגל הישראלי הוא לא סיים.
0: גם בטופ של הכדורגל הישראלי, כשאני מסתכל על הדברים, אני לא חושב שאני נופל ממישהו. אני כן מאמין שאני אהיה בטופ של הכדורגל הישראלי, בקבוצות טופ של הכדורגל הישראלי, בשנים האלה. הרצון שלי, התקוות שלי, השאיפות שלי, זה לחזור להיות שחקן מוביל, לא להיות שחקן ש... הוא יכול מאוד להיות טוב ולעזור ולהיות מעולה, אבל אני רוצה להיות המוביל עכשיו.
4: עכשיו לתחזית.
5: בצפון קרוליינה חם מאוד, כשההוריקאנס והווגאס גולדן נייטס יפגשו למשחק השני בסדרת הגמר של ה-NHL, בבודפשט נעים, כשנבחרת הנשים של ישראל יפגוש את סקוטלנד בכדורגל, זה קורה במוקדמות היורו, וגם בוורשה שמארחת את טורניר גביע העולם בכדורסל, 3-3, שיהנו ממזג אוויר מצוין לספורט, גם בפריז בעיר ונעים, שחצי הגמר של הגברים ברולאן גארוס יצאו לדרך.
6: תחזית מזג האוויר בחסות
7: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
8: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
10: Mercedes-Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
11: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
16: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
17: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
18: ג'רי אפיק סייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
19: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
1: אפילו בוואטסאפ.
12: וואו.
4: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: ומיד אחרינו, בובה של לילה. בואו נשמע מה...

0: מה יש להם בתוכנית היום?
1: מיד אחריכם פתרון לכל השאלות כאן עם רוני דלה. אנחנו נגלה למה רן פוז'וך מלא בקוניאק. למה אלונה ברקת הסכימה לשלם לו מה שהוא רצה? למה שוקו נראה כמו כוכב פורנו משנות ה-80? ולמה אבי נוסבאום הסכים ללבוש חליפה בצבע הזה?
0: כן, יפה, אז אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. עכשיו תתרפאו לכם, תחממו את שרירי הצחוק, כי מיד אחרינו כאמור בובה של לילה. נתן לכם מה לטוב, סוף שבוע נעים.

0: השידור בחסות.
1: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
2: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
3: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
6: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
11: דיור מוגן, זה משען.
12: ישר ברבונה. אומנות.
13: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
14: You will never drive alone.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: מניות או לא להיות.
17: יוצאים לשוק ההון?
18: עשו את זה עם מספר אחת.
19: הלילה מיד אחרי חדשות הספורט, רוני דלה עושה אביו פנחסוב. אלון וברקת איתנו, רן קוז'ו, חבי נוסבאום, שוקו מוקו מטומטם, עלי חברים.
20: בובה של לילה, הלילה אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
21: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
22: לא, ממש לא.
21: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתה.
22: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
20: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
21: אתה חושב שאתה מתאים למנהלת ריאל מדריד?
22: אני חושב שכן.
20: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
22: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
20: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
21: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
22: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
21: זה החלום שלך.
20: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: בהקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן המצטיין במשחקי מספר 2 בשלב רבע הגמר הוא ג'רד הרפר. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם.
6: מה? מותח.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף,

0: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
1: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
3: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם 100 דולר בכיס. שם הכרתי את רחלי.
4: זהו, התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
3: לא יודע, מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
4: תוספות שיער.
3: תוספות מזון.
4: ואז הבנו מן במיאמי.
3: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
4: לא, אני עושה קובה למות.
3: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
4: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
3: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
4: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
3: במולי, במולי.
4: ניסדת גורמה קובה.
3: אייזק ורייצ'ל קובה.
4: זהו, די, די, היום פרשנו.
3: האופרשן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
0: ריש וא' זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
3: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
0: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
5: בובה של העיר לכם, ריקבון אנושי כמותכם. זהו, נגמרה העונה, מה תעשו עם החיים שלכם?
6: יא סמרטוטיאדות!
5: תרבצו עלה! שפה נרפתחת שלכם עד המונדיאל!
7: קופמן, תרגע!
5: צדק, די! אבל שאין ארגון כמו לקט ישראל לבני אדם!
8: שהיה יכול לשקם גם אתכם!
5: לקט ישראל! וברכה! מה

0: ומוכיחים את עצמם במאניטיים. ולא
1: עושים שום דבר!
0: דיינו, באמת, אולי מספיק? די כבר, אולי מספיק?
2: תראו את החציל הזה, כמו רוי אביבו! רביבו! אביבו!
0: אלק, די!
2: רביבו!
0: אלק, מאבק אליפות! ללקט ישראל!
2: אלה מתחרים?
3: על הצלחת!
0: לקט ישראל ממשיכה בעשייה מבורכת לכל מה שקשור בהצלת מזון!
4: חבר'ה, לחיים, חבר'ה, לחיים!
0: ג'אדק, די! ג'אדק, די!
4: בון בון!
0: חבר'ה, תנו לירקות לפרוח ותשיגו הכנה למוח!
4: לכבוד לקט ישראל!
0: קלין, קקלין, קקלין, כמה היה! ווטקלין, קקלין, קקלין, כמה היה!
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: רוצים לשוק ההון.
8: תעשו את זה עם מספר אחת.
7: כן, מה, כאילו...
9: לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: גם בביצועים.
11: מור.
10: גם בהשקעות.
11: מור.
10: גם בשירות.
11: מור.
10: תגידי, מור נתנה לך.
11: מור נתנה לי.
12: How do you know you had dandruff?
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
16: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
17: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
18: E-Vitara, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
19: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
0: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
3: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.

0: אנחנו נחגוג ביחד אליפות עם הפועל באר שבע, וכמובן שאת השחייה בגביע של מכבי תל אביב, נסכם עונה מטורפת של כדורגל, אך לפני הכל נגיד ערב טוב לאיש שלצידי, שלמה לשאוף! שלמה, למה שלומך הערב?
1: אני ראיתי...

0: שירן בני שמעון דפק את הראש בפאדל. אצלי זה הפוך. אני רואה את הנבחרת שלו משחקת, ורק אז דופק את הראש.
1: אוקיי, הגיוני. לא נמשיך, לפני שנאמר ערב טוב גם לך, רון קופמן. קופלה, איך אתה הערב?
0: הבאתי סקופ. אור קנדיל פרש השבוע.
1: את זה כולם יודעים, מה הסקופ?
0: שהוא שיחק עד השבוע. זה הסקופ. ליגה של קרבנת, נסגור פה הכל.
1: כן, נוקב, נוקב כהרגלך, וגם ערב טוב להיקיר המערכת שלנו, נוסי! נוסי, כותרת שלך לערב.
2: כן, בהמשך לדברים של שלוי מלא, אנחנו בדקנו, אם כן, רן בן שמעון, שאכן סדק בגולגולת בגלל משחק פאדל, כרגע חוששים מאוד שנגרם לו נזק מוחי, זאת אחרי שבשיחה עם אחד הרופאים הוא אמר לו שהוא מאמין שישראל עולה ליורו.
1: טוב, כמובן נאחל לרן שלנו הרבה הרבה החלמה. ועכשיו, החברים, אני רוצה להזמין שני אורחים מיוחדים שהגיעו אלינו כל הדרך מאמריקה, שם הם משחקים לטענתם. השבוע הם כבר משחקים עם הנבחרת, תעשו הרבה כבוד. טי בריבו, דור דורצ'מה!
3: ברוך השם, הכל טוב, הכל טוב.
1: תגידו, MLS, אתם הפקעתם, בישלתם, נתתם מספרים, אתם חושבים שהייתם עושים את זה גם בליגה אמיתית?
3: אולי, לא בטוח. לא בטוח.
1: צריך לבדוק את זה. נוסי?
2: דור, באמת אחרי ההונאה שלך, בטח קיבלת המון המון הצעות מקבוצות באירופה. כמה הם התאכזבו כשהם גילו שאתה לא דור פרץ?
1: תודה, תודה. ועכשיו, חברים, כדי לסכם את העונה שעברה לקבוצות הגדולות שלנו, אני רוצה להזמין את פרשן הערוץ, אלי גוטמן!
4: רגע, רגע, וזה פרשן הערוץ, אל תשכח גם פרשן גמר הגביע. חשבתם שיהיה לכם שקט בשידור בלי עמיחי? קיבלתם את כל הגוטי! שלום דור, שלום טי.
1: אוקיי, חברים, אנחנו שמחים גוטי, הצטרפת אלינו בקטע, אנחנו נעבור לסיכומי העונה שלך. דור, אתה גדלת וכיכפת במכבי, אני מניח שראיתם אותם זוכים בגביע.
4: גם אם הוא לא ראה עם אוזניים כאלה, את הפרשנות שלי הוא שמע עד הרגע. ושמע לי שוקו, אם אני מאמן מכבי תל אביב, אני לוקח פוסטינור ליתר ביטחון להתאושש מערב קצה בבר הפרלה, ואז בשארית כוחותיי אומר לשחקנים שלי מילים של טשטשה.
1: אוקיי.
4: היי סקסי, עולה לך לטקסי. פעם שלישית גלידה, שחקי לי בדוידה. למי הקטי בתוך הסטופקס? ואז אני מבין שאני במשחק. מבקש מהקהל לעודד חלש, גם ככה קשה עם התאורה הזאת. ואז שים לב, שים לב, את סהיטי אני שם לסגור פה, רביבו לסגור פה, ואת הידיים שלי סוגר פה, ככה.
1: מה זה?
4: שוטר חיכה לי כשירדתי ממונית, איך תמיד אני אומר, עדיף נורווגי שטיין ונודיסט מלקבל בטרנר את הג'וון שלי. והרגשנו את זה בפלייאוף העליון.
1: אוקיי, רוני, רוני, תודה, תודה, תודה. וגוטי, גוטי, אנחנו חייבים להודות שלמרות השחייה בגביע, הצוות המקצועי של מכבי קצת פישל העונה, דור עזב ולא הביאו חלוץ מספיק טוב, כן?
4: שים לב שוקו, אני דווקא רוצה להגיד מילה טובה למנהל המקצועי של מכבי, בן מנספורד.
1: כן.
4: חדרים מצלמה עליי, בן מנספורד זה נכס לכל קבוצה. בן מנספורד זה מנהל משכמו ומעלה. בן מנספורד נראה כמו היחיד מתוך אוטובוס שלם של תקליט שלא יזיין אפילו פעם אחת. טוב שהוא שחרר את דור לאמריקה. איך תמיד אני אומר, אם על הספסל אתה רופס, לך תעקוץ ב-MLS. ולא ראינו את זה במחצית השנייה, זיין אני קם ב-4 בבוקר לראות את החרה הזה.
1: אוקיי, תודה, תודה רבה.
0: הלו, גוטמן.
1: וואו, וואו,
0: גוטי. הלו, גוטמן, תן כבוד ל-MLS. זו ליגה רצינית. אתה אפילו הצליח להשחיל בין הרגליים של הגופה של מסי.
4: אני מכבד את כל הליגיונרים שלנו. כמו שאמרתי לדניאל פרץ בתקופה ההיא שהוא היה בגרמניה. אשתך עושה סולד אאוט בגני התערוכה, לך צמחו תחורים בגומך. וראי.

0: קופיר.
1: טוב, תודה. תודה, תודה. גוטי, בוא נתקדם עם סיכום העונה. עם האלופה, הפועל באר שבע, מה היא צריכה לעשות בעונה הבאה כדי לשמור על התואר?
0: או, שאלה מצוינת, שוקו, שים לב, אם אני רן קוז'וך, אוי ואבוי, לא רוצה להיות רן קוז'וך, אבל אם אני רן קוז'וך, אני מסתכל במראה גאה ואומר לעצמי, רן, למה העיניים שלך פתוחות ככה? אתה נראה כמו השף יוסי שיטרית על דוסה פג תוקף. ואז אני אוסף, שים לב, אוסף את השחקנים שלי, כמו שאוספים אצלם בנגב, כן? ככה עושה כמו כבשים, כזה חוררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר שום זלע שלשול בגמר גביה. ואז שים לב, את גנח אני שם פה, את אבורומי אני שם פה, ואת המגנט הזה איתו אני מושך, שים לב, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: מה זה כל המתכות האלה?
0: מה שיצא מהרגל של מיגל ויטור. כמו שאני תמיד אומר, מיגל, ז'י לו פו פו פו פו, ז'או עובר, אתה כמו ספוץ פו פו, ג'או עובר. שזה בעברית אומר, עדיף לנמנם בזמן משגל, מלתת דקות לפנסיונר מפורטוגל. וקילחנו אותו במחצית השנייה.
2: הלו, הלו, תגיד לי.
1: וואו, תודה רבה.
2: הלו, בלנדר, בלנדר, מה עם בתרמה? יש שמועות שאברמוב ניסה להדביע את יצחקי במחל של הטריאקי הוא ניסה.
0: שים לב, או, שלים עליי, שאלה מעולה. אם אני, אם אני, ברק...
2: אם אני...
0: ברק יצחקי, אני אוסף את השחקנים שלי בחדר ההלבשה, שים לב. אוסף את השחקנים שלי בחדר ההלבשה ואומר להם מילים של הפמיליה.
1: כן.
0: נודר, דוקר, שבת שומר, כמה טוב השם, כמה טוב הסטופקס, אביגל שראה בי זוזי, תעזבי לטים אותי את המוזי. ואז, שים לב, תאי צוחק, גם הוא שיחק לטים אותי במוזי. ואז שים לב, את הצילי, אני שם פה, שישרוף את קו ימין. את שואה, שישרוף קו שמאל. ודור חוגי, שישרוף פה, שישרוף פה. שים לב, שישרוף פה.
1: מה הוא שורף?
0: את הנחיריים במעדניה. אם הוא כבר מעלה עובש, שנעשה כמה שקלים. והערכנו את זה במחצית השנייה. תמיד אני אומר, גונזלס האכיל אותנו פרחה, וחוגי העלה שרחה. ונחנקנו בזה במחצית השנייה.
1: תודה, תודה רבה, תודה לגוטי, תודה. יושבים איתנו דור ואיתי, אז בואו נדבר קצת על הנבחרת, בתור מי שימן את הנבחרת. מה רן צריך לעשות כדי לעלות ליורו הבא?
0: שים לב, אם אני מאמן הנבחרת, אם אני מאמן הנבחרת רן בן שמעון, אני קודם כל מתכופף שלא יפגע בי הכדור של הפאדל. ואז אני מדבר עם אברהם גרנט.
1: לקבל טיפים?
0: לקבל את הטלפון של צופית, אולי היא תצליח לאחד את אוסקר גלוך עם הכישרון האבוד שלו. כמו שתמיד אני אומר, לאמן נבחרת זה כמו לפתוח אונלי פנס. פדיחות מול המצלמה, אבל בסוף משכיבים את הערימה. וראינו את זה בעובר בשב שלי.
1: תודה, תודה רבה גוטי, תודה, וואו. תודה ענקית לשני החברים שלנו פה, הצלחה בהמשך הדרך. נוסי, קח אותנו למבזק.
3: תודה שוקו, וכעת, הנה כמה ידיעות שהגיעו עד כאן. עונת 2025-26 הגיעה לסיומה, וזה הזמן לסיכום העונה קבוצה אחר קבוצה. הפועל באר שבע, הקבוצה סגרה עונה חלומית עם אליפות שהגיעה לה בזכות הרבה מלחמה, ואני מתכוון למלחמה עם איראן שבגללה סגרו את נתב"ג, ולקנגאווה לא היה איך לעבור לאירופה. מכבי תל אביב, במועדון מסכמים עונה שבה גם השיגו גביע וגם צברו המון נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אל על. בקבוצה הטיסו הביתה את לזטיץ' אחרי שלא הצליח לעמוד בציפיות, ואת דיילה אחרי שלא הצליח לעמוד ביציאה מהמונית. מסקנות העונה הבאה, להחתים ינשוף. לקראת העונה הבאה מתרגשים בפתח תקווה מהחזרה של הדרבי העירוני, ובשתי הקבוצות כבר נמכרו 10 מנויים, טירוף. עירוני טבריה, למרות הורדת הנקודות בעקבות פרשת החוזים הכפולים,

0: עולים, הקבוצה נשארה בליגה, וכל שחקן יזכה למענק הישארות, כמו שכתוב בחוזה, ועוד סטפה במזומן, כמו שכתוב בחוזה השני. בני סכנין, האוהדים פרצו למתחם האימונים, רעולי פנים תקפו את השחקנים, שרון מימר עזב, אבו יונס עזב, האוהדים ירו זיקוק על המגרש, ועבד יסין יצא לייצג את נבחרת פלסטין. בקיצור, עונה רגילה. הפועל ירושלים, הקבוצה הצליחה לשרוד בליגה בזכות הנשק הסודי, אספות הוידאו. במועדון הראו לשחקנים בוידאו שיחות עם המאמן שהתפטר, ואיימו עליהם שאם לא ינצחו, הוא חוזר. הם סמך אשדוד, אחרי שלא הצליחו לשרוד עוד עונה בליגת העל, במועדון התנחמו בעונה הבאה באצטדיון החדש והמפואר, בתקווה שבעתיד יצליחו לצרף אליו גם קבוצה ואוהדים. בני ריינה, אחרי עונה מאכזבת, הקבוצה ירדה ליגה. במועדון מקווים שבעונה הבאה, המדינה תפסיק להתייחס אליהם כאל אזרחים סוג ב' בגלל שהם ערבים, ותתייחס אליהם כאל אזרחים סוג ב' בגלל שהם מהפריפריה. שוויון. עד כאן, סיכום ליגת העל, העונה הזו, אנחנו מאחלים לשחקנים פגרה נעימה, ואל תנוחו יותר מדי, אחרת, מה תעשו על המגרש?
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות לסחר בניירות ערך.
3: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. תהיו איתי רגע. ערבות לסחר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
5: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
6: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: M-Hero, SUV חשמלי יוקרתי, כולו בשביל כל אחד, מבית דונפנג.
9: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
11: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
12: איזה מבצע גאוני!
13: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.

0: תודה. אנחנו ממשיכים, מצטרף אלינו מי שחזר לליגת העל, יושב ראש מכבי פתח תקווה, אבי לוזון. ברכות אבי על העלייה, וגם על המינוי הטרי של זיו אריה לאימון הקבוצה.
1: שמע, הוא מתאים לנו פיקס, כי מכבי פתח תקווה זה מועדון משפחתי, וזיו אריה הכי משפחתי שיש. נראה להורים שלו בני דודים.
0: טוב, אני רואה שכמו תמיד עשית תחקיר לפני שמינית מאמן, עלייה שלכם באמת מאוד מאוד מאוד מרשימה, אבל אנחנו עכשיו רוצים לעשות כבוד לאלופה שלנו. חברים, הרבה כבוד למאמן ולבעלים של הפועל באר שבע, רן קוז'וף ואלונה ברקה! אלונה, רן, איזו עונה, מזל טוב, מברוק, מברוק, יש, הסתדרנו?
2: כן, פחות או יותר.
0: אלונה בלחץ כבר, אני קולט אותה.
1: לא, חצי שלום.
2: אני לא בלחץ, אני בפאניקה.
0: בפעם האחרונה שהיית פה לקחת אליפות, ינקה לשחר נכנס עם רובה, אני לא יודע אם את זוכרת, וירה פה באולפן.
3: מה זה זוכרת? רק עכשיו הגיעו הבדיקות, טוב.
0: מה העניינים? ברכות.
2: תודה רבה.
3: מזל טוב.
0: אלונה, רן, בשבוע הבא יש את הגרלת מקדמות ליגת האלופות. כבר החלטתם מול איזה קבוצה בא לכם לעוף מאירופה?
2: למה ככה?
0: רגע, רגע, אם שניכם פה, אז מי בנתב"ג שומר שקנגווה לא חותך מהארץ? לוסי, בבקשה.
3: אלונה, בכל זאת, עונה מדהימה, השלמת דאבל. גם זכיתם באליפות וגם ברדה לא קיבל כלום.

0: אלון ערן, עשיתם, אין ספק שעשיתם באמת עונה מופלאה. האליפות הזאת הגיעה לכם, מה שנקרא... מצטרף אלינו כמו שאתם רואים. ברק אברמוב, הבעלים של ביתר. ברק, למרות שלא זכיתם העונה, הייתה לכם עונה אדירה, אבל אנחנו רוצים, אם לא אכפת לך, לדבר עם קוז'וך ואלונה.
1: אלונה, תודי שהייתי קרוב. תודי שהייתי קרוב, הייתי קרוב.
2: הייתה לכם עונה מדהימה.
1: הייתה לנו עונה מדהימה. העונה נשפנו באורפם, אבל עונה הבאה אנחנו נתחזק.
0: אוקיי.
1: באר שבע ינשפו באורפי. אני רק צריך חלוץ, בלם ועורף. מה אני עורף? אומר את זה, מה?
0: טוב, תודה, תודה, תודה.
1: אל תפריע לי, תעשה לבד, תפריע לי פה עם אלונה. זה שני בעלי בתים. אני ברק והיא ברקת. זה ברק, זה בת, אתה הבנת? אני ברק והיא ברקת. גם אלונה וגם אני הבאנו את הפמיניזם לליגת דל.
3: מה קשור פמיניזם, יא רשע?
1: מה זה רשע פמיניזם? למה? כי אלונה היא בעלת בית שהיא בת. ואני הולך עם הסוף של סידני סוויני, שהיא אישה. אתה מבין? הנה בעלת שלי, תצא מהנדל אחד. יש פה פמיניזם, ואני כבר קולט בזווית שלהם את קוז'וך, שהוא שוזף לי על השזיפי, ככה, הוא מתעלץ איתי במחשבה, עכשיו אני בא, קוז'וך, חבר'ה, לא עושה תואר, כפר לרבו גבר. מה זה שלי, תלכה? קוז'וך, מה זה שלי, תלכה?
0: טוב,
1: אברהם, באמת. אני מת על רן. אני אומר לרן, אני עכשיו שבוא לי לטעות שלהם, אני יש לי כסף. אני מוכר את ג'פניקה ב-200 מיליון, וגם את דור חוגי, יחד זה 200 מיליון. זה מעלה סביך, זה מעלה סביך.
0: אוקיי, בסדר.
1: אלונה, נשים לך בסביך ביצה, או שאת משתמשת בראש של קוז'וך?
0: לא, לא, לא, לא.
1: איך אתם פנס?
0: לא, לא, לא.
1: אני פנס, אני טלפונים. איך אתם פנס? מה מחנו שם? איך אתם פנס? וונג. וונג, תקשיב טוב, הוא ביקש שתשים בשקית זבל דגים משלשום. זה התשועה של שועה, תעטוף הכל בתחתונים של קרבלי, ושלח!
0: מה זה?
1: יצחקי שולח פינוק לטל בן חיים. תקשיב, קוז'וך תבוא, אם יש לך חוזה, איך אומרים? חוזה זה לא קיר, ובמוח של סילבה יש רק אוויר.
0: תודה רבה.
1: וזה אני אומר לקוז'וך, כדאי לך השנה, אני השנה מתכוון להכניס את היד עמוק מאוד לכיס.
3: אתה תגדיל את התקציב ואתה תגדיל.
1: התחתון שלי לחקות שם ממחזור שבע כפה. אתה תגדיל את הכיתון על התחתון אחי. יש לך מתכחיים אולי מישהו יכול לעזור
3: לך. לא, לא, ברק, אם היית לוקח את קוז'וך ומשחרר את לי יצחקי, מאמן להפיך לקבוצה אפורה, מה הבעיה?
1: קודם כל יצחקי ממשיך. אני אצא פה לדעתי ולתדה וזה כבלה וכדה. ואני אצטרק עם השיח. ואני גם מביא לו חיזוקים. אני אעשה עם אלון הדיל, מבעל בית לבעלת בתית.
0: כן.
1: והיא תמכור לי את חמודי כנען.
0: כנען? אוקיי, אתה תביא שחקן מהמגזר לביתר?
1: לא לביתר, למסעדה. מה אתה גנות? זה היה תקשיב. מה היתרון? רגע. תקשיב. הוא הרגליים שלו עשויות מצ'ופסטיק, הוא כל שנייה נפצע, יכול לקחת את זה, אני אדם שלא...
0: טוב, תודה, תודה רבה לך, תודה.
1: לא, לא,
0: אי אפשר עם טלפונים.
1: חכה, תן פעם איפה קרה, חכה תהיה הרגע. הלו, וונג, וונג, כן, כן. שלא תעז להניח אותו, שלא תעז להניח אותו בויטרינה, שמעת? דווקא עכשיו כשהוא חם צריך לסגור אותו בקרר לתקופה.
0: נו, ומה עכשיו?
1: שואה רוצה לברוח לאמריקה. אבל אל תדאג, אל תדאג. אני יש לי אסטרטגיה ברורה איך להשאיר את שואה במועדון.
3: הלו, בונקר! מה, אתה תגדיל לו את המשכורת?
1: לא, אני מחליף לו את השלט בדלת, מתחוף למשוך. אל תגיד שם את הכוח של כל הכל. הלו, לא, הלו, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: תגיד לי ברק, עונה הבאה יש מצב לאליפות? או שיגמר כמו השנה שקנגווה וונטורה הכניסו לך את הצינור בטמפורה הכניסו?
1: אני אגיד לך, השנה הזאת לא הייתה לנו עגלה. לא הייתה לנו עגלה ולא הייתה לנו הגנה. הבלם הכי טוב שלנו קוראים לו גנדרני. זה שם של בלם או של דרדס נש נש? זה מוזר. אז רגע, נעצר את הנס רגע. וונג, וונג, מעולה, תקשיב טוב, תתחן את זה עוד, עד הסוף, ורק כשזה גמור אתה נשלח להם אותו.
0: מה זה עכשיו?
1: זה מחזירים לי אין קלה צערין לוי.

0: תגיד לי, יש לי שאלה אליך, אפרופו ינקלה, אתם כבר כמה וכמה פעמים, מה שנקרא, לוקח ממנו שחקנים והופך אותם לכוכבים. יש לך מישהו על הכוונת?
1: כן! קח אותו! תתעורר כבר!
0: ינקלה, מה אתה עושה פה? ינקלה, בחייך, מה זה המומיה הזאת?
1: זה ברק בחר! השם יקום דמו, הרגו אותו, ואז חידשנו לו את החוזה! קום זה!
0: ינקלה, אני מבקש אותך. ינקלה, מספיק עם זה, בחייך.
2: תגיד, מה עשית לבחר? הוא כבר כל כך גמור, שעוד רגע מבקש לאמן אצלי.
1: קח אותו! קח אותו, גם ככה הוא לא מגיב. גוז'וך, עזוב את אלונה, בוא אליי תקבל וולבו חשמלי, הכי טוב חשמלי.
2: למה זה הכי טוב, למה?
1: ככה לא ישמעו כשאני אדרוס אותו, ומחזור עשר. איך אכלתי את הפיצה? לא נשארו לי חליבות!
0: ינקלה, בוא תירגע, בחייך, נו.
1: גוז'וך, זה נכון שהיית סוכן ביטוח, נכון? אז תביא לי אישור שהקבוצה טוטל עוז, לפחות נגרד כמה לראות קיר בנימד, תתעורר, ידרק!
0: ינקלה, אתם מאשימים את בחר במה שקרה לקבוצה, אבל בפועל אתה נתת את המפתחות לרפאלו, והוא זה שבנה סגל בעייתי, מה לעשות?
1: צודק, מעכשיו אני מנהל את העניינים. אברהם, בוא נעשה עסקה, אני נותן לך את כיוף, קני סעיף ומיכאל לוחנה.
3: באמת, באמת אתה מתמורה?
1: יש לך סושי פה אבוקדו?
0: טוב, ינקלה, מה יהיה, תגידי? איך מחזירים את הקבוצה לימים הגדולים שלה?
1: צריך לעשות שינויים. אלונה, בואי נדבר ביזנס. אני אתן לך את מלמד גולדברג.
2: ומה באר שבע יתנו לך בתמורה?
1: נשיקה מדן ביטון. אולי אני אדבק במה שיש לו ונגמור עם זה. איזה רצי את הקיצה? לא נשאר מפרחור.
0: בוא באמת תירגע, היו שנתיים...
1: אני רגוע!
0: היו שנתיים לא טובות, אבל אתם יכולים לחזור לעצמכם, יש לכם צעירים טובים.
1: עזב אותי, מה צעירים? רטנר, גרינברג, שטיינשמן, מה זה השמות האלה? זה קבוצת כדורגל או זיכרון בסלון?
2: תגיד, ינקלה, איך נפלת ככה? באמת, פעם שיחקת נגד פריס סן ז'רמן, היום הדבר הצרפתי היחידי אצלכם זה שכל שבוע דוחפים לכם את הבגן תוך...
1: צדק, אברמוב, בוא קח ממני את הקבוצה הזאת בחינם, יבוא לך קלאסי רייפה. כבר תלשת על עצמך את כל השערות, גם בחזה וגם בחזיזה. קום! קח אותו! קום! תתעורר! ידרק! תמשור לו בשערות! תמשור לו בשערות! תתעורר! ברק, אני יודע שאתה יושב! בוא רגע!
0: ינקלה, אני מבקש! לא יודע! אני מבקש ממך, תעזוב את ברק, אתה צריך אותו. איזה מאמן יסכים לבוא לחיפה אחרי מה שעשיתם לברק?
1: אני... קדימה, כולם לשתות! גם קוג'ו, תשתה לאט, אל תדאג. אולי פצור שלך יהיה פחות בכלל. הבאתי דאבל!
2: תגיד לי, איזה דאבל בראש שלך, איזה דאבל? באר שבע סיימו עם הלכה בטבלה הם סיימו.
4: אבל אני הפוך מהתחת, אז מבחינתי אני מעל, אבל גביע לקחנו, כן?
0: איזה גביע? מכבי זכתה בגביע, אבל אתה כבר לא מאמן את הקבוצה, ואני מבקש ממך שתצא, אנחנו לא מודדים התנהגות כמו שלך.
4: שוקו, אל תוריד לי את הבאז. למה מגיעה לאצטדיון עם חצאית ונעלי עקב, כולם מחבקים אותה, וכשאני הגעתי ככה לארומה זה ישר משטרה. בשביל מה גילחתי רגליים? קומון! קומון! קומון!
0: תן לה, תן לה, תן לה,
1: תן לה.
4: חוגג בשביל אלונה.
0: אוקיי.
4: לקחת אליפות, תשתי איזה דרינק קטן, אל תשחקי לי אותה בת עקיבא. רק לפני שבוע דפק בקבוק וויסקי בשלוק אחר.
2: היא לא שתתה בקבוק וויסקי, היא לא שתתה, אני אומר לך.
4: מה זה לא שתתה? רגע. אז אתה היית סחי שהסכמת לשלם לו 100,000 בחודש. אני לא מאמין שהפסדתי אליפות לבן אדם שירה כמו פרי אבא של אליעד נחום וספוג הפרס.
2: תגיד לי,
4: רון.
2: שמע, חבל שלא תהיה בליגת העל בעונה הבאה לראות משחקים של מכבי פתח תקווה. דופק את הראש יותר מג'וני ווקר, אני מבטיח לך.
4: עד שהשחקנים התחברו אליי.
0: דלה, דלה, אתה קצת מגזים, היית פה כולה חודשיים.
4: נשבע לך חיבור מטורף על עיוור. אני מוריד בקבוק ג'ין, ומשפטי נרדם על הספסל. אני מוריד מכנסיים, וחיתור זורק זין בהגנה. קום און! קוז'וך תשתה, תשתה, קוז'וך, תשמע, זה כבר לא משנה. זכית באליפות, תזרום איתי, קוז'וך. קוז'וך, בלי ידיים, קוז'וך. בלי ידיים, קוז'וך. קוז'וך. הנה, אני אומר לך, קוז'וך. אם השופט של הגביע שתה תוך כדי משחק, גם אתה יכול.
0: אוקיי, אוקיי, גם דיילה, אני מבקש שלא תשתה פה, ולא תחלק לי פה אלכוהול באולפן.
4: שתיתי כוסית, מה קרה? מה אתה חושב, זה קל לאמן שחקנים כמו רז שלמה? העיבוד כדור הראשון שלו זה הפסטינור שאימא שלו שכחה לקחת. תן לו בדלת, סופה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מבקש להירגע, אלונה צריכה ללכת לבטילה.
2: תגיד לי ברבק, אתה מאמן אתה? תלמד מקוז'וך, מאופק, יושב פה בצ'קט עם פרצוף של גרפס קלו יושב.
4: אני מעריך את קוז'וך. אנחנו מאוד דומים.
0: איך בדיוק?
4: כשנגמר המשחק, שנינו שולפים את הכיפה.
0: תודה רבה לדיילה, באמת תודה. תודה, הספיק לנו כל העניין הזה. יש לך עוד משהו להגיד, אחרון?
4: בחיים.
1: רגע, אני לא רוצה... אברהם הגיע עם אופנוע. חשוב שישראל כסדה.
4: תודה רבה.
0: אוקיי, חברים. תודה, ענקית, אלונה ברקת אלן קוז'ו! ברכות על האליפות, ברכות על האליפות, ברכות גדולות על האליפות. לוסי, קח אותנו למבזק.
5: שאלוהים ייקח אותנו למבזק. תודה שוקו, וכעת, הנה כמה ידיעות שהגיעו עד כאן. המהומה בגמר הגביע בערוץ הספורט הביאו סביעות רצון מהקטטה שפרצה בין אנדרדה, כנען, בליש ופרהוד והסבירו נשדר את המשחק שוב הלילה במקום לשלם זכויות על הקרב של אהבת השם גורדון. בהתאחדות לכדורגל התכבדו לנקוט צעדים קשים נגד הקבוצות המעורבות בקטטה, אך לבסוף הוחלט להסתפק בעונשים קלים אחרי שהתברר שאף אחת מהקבוצות היא לא ביתר ירושלים.

0: לראות אותך במשחקים, אבל שמעתי עליך בשירים. פלילים בספורט. משטרת ישראל הודיעה כי עצרה השבוע חשוד שמכר לאוהדים מנויים מזויפים. בחקירה התגלתה הונאה נוספת כשהתברר שהחשוד הבטיח לאנשים כרטיסים למשחקי כדורגל, ובסוף מכר להם כרטיסים למשחקים של הפועל ירושלים ובני ריינה. כדורסל כעת. עוד במכבי, הקבוצה הדהימה כשניצחה את בני הרצליה בתוצאה החריגה 137-75. מבני הרצליה נמסר, לא כיף בחוג הזה, אמרנו לאמא שתבוא לאסוף אותנו. איגוד הג'ודו השלים את ההכנות לתחרויות הקיץ בעולם. באיגוד מחכים לראות את השיבוצים של האיראנים לתחרויות כדי להבין לאיזה שלב נצליח להגיע בלי להתחרות. עד כאן ידיעות שהגיעו עד כאן. בחזרה אליך שוקו.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. לי קופר.
5: BBB, המגרש הביתי.
6: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
8: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
13: צ'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
14: תודה, תודה, אנחנו ממשיכים
15: עם שיחות. מה, אני חייב להגיד לך משהו? אווירה חוש שרבותה. באמת, אחלה קלאב. אחלה קלאב ביחד.
14: תודה, חבר'ה, אנחנו ממשיכים עם סיכום העונה הנהדרת של הפועל באר שבע. מצטרף אלינו, כמו ששמתם לב, ג'ימי טורק.
15: תודה רבה.
14: ג'ימי, ג'ימי, לפני שנתחיל, איך אתה מסכם את העונה?
15: תראה, אני אמר לך, גם בחוץ לאולפן, כל אחד יכול לסכם. אני ידעתי בראש לפני העונה, איך זה ייגמר. כמו הבחור המוכשר הזה, ליאור סושי. נשמתי בפתק, שמתי במעטפה.
14: אופה.
15: אני לא נגעתי, לא פתחתי, לא הייתי, לא שלי, גם לא מכיר.
0: לא, אני נגעתי, אתה מזכה שם במעטפה?
14: אוקיי, בוא נראה מה רשמת.
15: רגע, רגע.
14: מה זה, סרדינים, תראה. מה זה?
15: כוס אמי, אם שמתי פה את הסרדין, אז מה אכלתי?
14: אוקיי, טוב, ג'ימי, לא, עזוב, עזוב אותנו, טיפ.
15: אמרתי, שקשיב, אני אומר, אני יושן בלילה, לא נושן טוב, משהו, סגר לי את הטריס של הנשימה.
14: לא, ג'ימי.
15: הנה, התוצאה פה, התוצאה פה.
14: מה התוצאה?
15: גמל מבאר שבע.
14: טוב, ג'ימי, תודה, תודה, אנחנו נחזור אליך. אבל קודם כל, וואו. אבל קודם כל, נתנו כבוד למאמן ולבעלים, ועכשיו אנחנו רוצים, חברים, לתת כבוד לשחקנים של האלופה. אז עם הרבה כבוד, קבלו שניים מכוכבי הקבוצה, דן ביטון ושי אליה! חברים, דן, שי, מה שלומכם?
16: טוב, ברוך השם.
15: ברוך השם.
14: איך הולך? אלופים, אלופים. חבר'ה, כפיים, אלופים, אלו. חברים, אתם מתכוננים לליגת האלופות לאירופה? כבר למדתם איך אומרים סמבוסק באנגלית? נוסי, תקה.
0: קודם כל, ברכות על האליפות. עד כמה אתם בכל זאת מוכזבים שזה לא נגמר בדאבל? או שבינינו גם גביע וגם צלחת, זה יותר מדי מתכת לעיר שסמוכה לרהט.
14: אוקיי, טוב, ג'ימי, אני חוזר אליך.
15: כן, זה חשוב, כן, דבר. רק על השאלה שכך הקטעי, המניאק, דבר.
14: מה אתה חושב היה סוד הקסם של באר שבע עונה?
15: לא, אל תגלה לי. כל הכיף בקסם זה שלא מגלים. אתה יודע, בגיל ארבע, אבא שלי עשה לי את הקסם עם האף, עד היום אני נושם תחת בית הספר.

0: قلت له بابا ايش تعمل دخلت الانف ما وطلعت من الجشم هذا
1: אני התכוונתי לאליפות של הפועל באר שבע.
0: נו, בטח, אתה מספר לי על באר שבע, הרי פגשתי פה מחר בחוץ את אלונה. אמרתי לה, אל תתנו לקינגס קוואבא ללכת.
1: ומה היא אמרה לך?
0: שהיא לא אלונה ושרחיבה על גבלים זה רק עם מכנסיים. אז בשביל מה יש לו פרווה? איפה הנעים? סתם טזינג,
1: אני אמר לך. לא, לא,
2: סליחה, בוא, בוא. אלו, אלו, אלו, ג'ימי, ג'ימי, תסביר לי איך בגמר גביע אבו רומי קיבל סתירה לפרצוף ואתה יצאת עם נזק מוחי.
0: לא יודע, לא ראיתי את הגמר גביע, בדיוק היה לי קורס הליכה מונעת. הלכתי על הומלס.
1: טוב, באמת.
0: לא ראיתי אותו.
1: טוב.
0: אבל אל תעשה לי ספור, הקלטתי את המשחק של הלפה, אני אשמע את זה שאני אחזור.
1: טוב, תודה, תודה, צ'יקו, תודה, תודה רבה, תודה.
0: תגיד רגע, שוקו, שאלה, מי אלה?
1: אלה דן ושאל שחקנים של הפועל באר שבע.
0: וואה. אם אלה לקחו עליפות, ככה נראים אלופים.
1: למה לא, מה?
0: זה ככה נראה התור בשישי בערב ביפו לדוקטור נרגילה. מי הזמין את הדאבל תפוע? לכן אמר, דאבל תפוע.
2: אלו, אלו, ברבק, תעשה טובה. תן כבוד לבאר שבע. הם אולי נראים כמו חבורה של נאוריי, אבל יש שם תותחים. קנגווה, פרץ. ניגל ויתור?
0: אני פגשתי את ניגל ויתור.
1: כן.
0: עברתי לו, אל תפרוש. תראה אותי, מבחינת המדע, אני כבר מת 5 שנים. אבל מה? עדיין עובד.
1: ומה הוא עדה לך?
0: שהוא לא מיגל ויתור, ושאם כבר מדדתי את החזייה, אז אי אפשר להחזיר. תודה.
1: ג'ימי, תודה, תודה, באמת תודה, תודה.
0: איפה מוטי? הוא חסר לי, נשבע לך, מה אני אעשה בלעדם הבן אדם הזה?
1: טוב, תודה.
0: אכפת לך במקום מוטי להרים אותי לגרפס?
1: עצוב אותו. ג'ימי, תהיה איתי רגע, בבקשה. אנחנו בסיכום עונה, אתה יודע, אני אשאל ככה, מי השחקן העונה שלך?
0: שחקן?
1: כן.
0: אני אוהב את ההוא מפאודה, לא. שחקן בגובל, יש לו גם כועס. וגם כועס, עוד יותר כועס. קפטן איוב, שוב, בדגות העלן על הרשילה.
2: תעשה טובה, ג'ימי. ג'ימי, ג'ימי, תעשה טובה. תגיד למוכר באבולאפיה, שחזיר אותך לטבון. אתה לא אפוי. הוא מדבר על השחקנים של האלופה, מה אומר עליך?
0: הרי, הוא אמר, ברשב האלופים?
1: נו כן, אנחנו מדברים על זה כבר כמה דקות, נו.
0: דיברתם איתי כל הזמן? אגיד לך מה הבעיה, הייתה לי אוזניה, אני שם אוזניה, דיברתי עם חבר שלי נמו, מסכן הלך לאיבוד. ראיתם אותו, הוא כתום כזה, אוהב בני יהודה.
1: לא, לא, טוב, ג'ימי, ג'ימי, תודה, תודה רבה לך, אתה יודע מה, תחזור, תחזור לצליחות שלך, באמת.
0: תקלם בובה ומחדה בעדים בובה. תסוכת אתם תאמנים.
1: חברים, חברים. חברים, אני חוזר אליכם. מה לדעתכם המפתח לעונה כזאת טובה? חיבור בין השחקנים, הקהל, מה היה המפתח?
3: המאמן רן קוז'י.
1: למה אתה פה היית אצלנו בפאנל הקודם?
3: כן, עשיתי פדיחה בגלל השיפוט, שכחתי להגיד תודה לכל מי שהכל בזכותו, בורא עולם. אני רוצה לקרוא לשחקנים שלי, תעזרו לי, בואו!
1: אוקיי,
3: בואו,
1: חברים,
3: בואו!
1: אוקיי, בואו, תעמלו פה. אוקיי, בבקשה, חברים, כן.
3: ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם. המבדיל בין גנח לזי אחמד. אמן! גם אתם תאמרו, אמן! הלאה.
1: כן.
3: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם.
1: כן.
3: המצא רפואה שלמה לדן ביטון,
1: כן.
3: שלקה בליבו אחרי שנכנס בטעות למקלחת של דיוק. הלאה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם,
1: כן?
3: שקיצנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
1: מה קשור חנוכה?
3: אצילי הלך בחנוכה לפסטיגל, הגיע מבולבל הפלייאוף.
2: קוז'וך, מה עם איזה תודה לצוות הרפואי שהפילו את העיתור על הראש

0: بيضاء.
1: الغيبوبات שלנו חביבי, השחקנים שלי הם בלתי שבירים.
2: נכון.
1: אלה חיות רעות, אל תראו אותם ככה, אלה מפלצות, אלה אי אפשר לשבור אותנו, אי אפשר. תראה את שי, זה, אי אפשר לשבור אותו, אתה יודע למה?
2: כי יש לו אופי חזק.
1: כי הוא כבר בא שבור מהבית, הלאה! הלאה, רביר, זה מה לעבר! הלאה! הלאה! הלאה! הלאה! מי?
2: טוב, רן,
1: רן. רגע, יש לי עוד הודעות להודות.
2: לא, אבל אין לנו זמן.
1: יש לי עוד הודעות להודות ברשותך.
2: בבקשה, כן.
1: תודה רבה לשחקנים, לצוות האימון.
2: כן.
1: תודה למשפחה שלי. לילד שלי, שישב, באמת ילד לא פשוט, שישב כל המלחמה, לבד בממד, והרכיב את מיגל ויטור. אמן! תודה רבה. תודה רבה לגננת של בלטסקה, שכבר בגיל 5 אמרה, עזוב ללמוד א', ב', קח כדור, צא החוצה. חשוב מאוד. תודה לרופא הקבוצה. ואנשים עושים עובר קשה, תודה לרופא הקבוצה שהצליח להחזיק את חמודי כנען למשחק בחצי. אם אני כבר פותח, אז האחים הורן ראו השנה יותר דשא ממנו. תודה לדניאל עמית על העוגות ששלחה לנו, חבל שלא אמרה מההתחלה שזה גבינה, בגללה אליאסי שלישן נגד חיפה. תודה למכבי חיפה, תודה למכבי חיפה. שהביאו זרים שהגיעו, מה שנקרא, במשט סיוע לעזה. תודה גם על זה,
2: תודה.
1: העונה.
2: תודה, תודה.
1: ותודה לבורא העולם, כמו שנאמר בכתובים.
2: כן.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים.
2: איזה עברים בראש שלך.
1: השופט שראה קרן בסמי עופר עיוור.
3: תגיד לי, תגיד לי. הרס, טוב רגע, אתה יודע. אני מסתכל עליו, מדבר וזה, אני הולך לי בראש כמה זה בווייז לאברבנל.
1: אני יכול להמשיך? כן. תגיד, סודוך, סודוך, תגיד, מה יברו פה? אני מקווה שתקבלו קבוצה משוויץ, תשאירו שם את אופיר מרציאנו למתת חסד. קודם כל מרציאנו שוער גדול, שוער ענק, זה לא רגיל. זה הכל בראש. שימו לב, הכל מרציאנו אצלו הכל?
4: בראש!
1: הניסיון?
4: בראש!
1: הביצים?
4: בראש!
1: ברצפה! להודות, אתה תבוא לי על הראש. תודה רבה לאיש המשק שלנו. איש המשק שלנו, שברגע האחרון אמר לגיא מזרחי, תוציא את זה מהפה. זה לא קרמבו, זה הראש של ג'בון איס.
2: תודה
1: רבה לך,
2: תודה
1: רבה.
2: תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה לקהל הנאמן של הפועל באר שבע. נסע איתנו לדבריה, לחיפה, מאות קילומטרים נסע, רק כדי לא לשמוע את עמיחי משדר בטלוויזיה. אוי, נקל, זה באר שבע.
2: טוב, זה הספיק לנו.
1: תודה רבה. תודה רבה למחבש תחנת באר שבע.
2: כן.
1: שהגיעו מהר, למרות שהשם לא היה משרפה. זה רוי לוי ניסה לחשוב. תודה לאנטר. אני קורא להם הנטר. אחלה מלטשת יש לכם, תראו את התספורת, יצא לי איזה יופי.
2: תודה
1: רבה למשפחת לופז, שיצאו בשבת בבוקר וימצאו את הלדר מהמכלאה של הפיטבולים, מסכן בטקס האליפות, הוא נבהל מהזיקוקים, התחיל לנבוח. תודה רבה, כולם שרים שירים שלי, עונך להסתורר רק אותו. אחי, הוא בטוח.
2: אוקיי.
1: הלאה, תודה רבה לרחוב סומסום.
2: לא, אי אפשר.
1: רחוב סומסום, שלימדו את אמיר גנח, מה ההבדל בין כאן לשם. חצי עונה ניסיתי. חצי עונה ניסיתי לבד.
2: טוב, תודה, קוזוף, תודה.
1: הלאה! הלאה! הלאה! אני מקריף את השחקנים.
2: כן, אבל אני רואה.
1: הלאה!
2: אוקיי, חברים, תודה לקיט לקוזוף. קוזוף, אין ספק, עשית עבודה אדירה. וברכות על הערכת החוזה בקבוצה, כן, כן.
5: רגע, רגע, מה עם ברכות למי שסגר לו את כל הצ'יצ'ינג של החוזה, מיסטר דודו, חברים.

0: מצטרף אלינו סוכן העל דודו דהן. דודו, אתה בלב העניינים עכשיו, מייצג את כל המאמנים הבכירים בליגה, חוז'וך, יצחקי, ברק, בחר, עומר פרץ.
1: נכון, ועכשיו יש אקשן.
0: אוקיי.
1: אני מוזיז את כולם, שים לבחר לירושלים, פרץ לחיפה. יצחקי לנתניה.
0: אופה, זה סקופ, יצחקי לנתניה?
1: ברור למה, איפה זה בית הפנקק. ואז קבל, שימו לב, מחזור 7, כולם מפוטרים. Okay. בחר עובר לחיפה, יצחקי לביתר ופרץ לפתח תקווה.
2: הלו, מאחר, כולם חזרו לאותו מקום. מה יצא מזה, מה יצא?
1: $2,000,000 בעבלת סוכן.
2: דודו, תגיד לי דודו, מה היה עם דן ביטון? במכות עם הקאבי, הוא ירד מהיציע לדקור אותם עם האף של בוריאן.
1: דן, אתה תדאג, סמוך על האל דודו הקטן, שנולד בבית החולים, אילה לא יפה בכלל. בחדרה. הנה, אני אומר את האמת, היינו כל כך עניים, שלאימא שלי לא היה כסף לבוטוקס, זה סיפור עצוב באמת. לאימא שלי לא היה כסף לבוטוקס, היא נשקה הומלסים עד שזה נהיה אדום ונפוח. אבל הנה, תראה אותי היום, ביג שוט, ביג שוט, נכון, דן, זה אתגר.
0: נכון.
1: באמת, זה בן אדם, הנה אני אומר את האמת, זה בן אדם שבחגיגות אליפות לא הבין איך משתמשים בסיגר.
0: כן.
1: עד עכשיו הפרוקטולוג מנסה לשלוף לו את זה. אתה רוצה שאני אוציא לך את זה, דן?
0: לא, תודה.
1: באמת, זה בן אדם שיצא לדייט עם בדודה כי הוא לא יודע להבדיל בין ימין לשמאל בטינדר. זה בן אדם שכדי שהוא ייקח את הכדורים של הלב, קוז'וק מכביל לו אותם בתוך נקניק. באמת, סליחה שגיליתי. באמת, זה בן אדם, ואני הייתי איתו. עכשיו, מה אני אומר? זה סיפור אמיתי. זה בן אדם שבספארי בא לו, הבת יענה לחלון, הוא אמר לה, אין לי כסף. אצל מיסר דודו, ומחר אני מוציא אותך לחול, בבבם. בא לך לליגה?
0: ספרד?
1: לליגה השנייה באזרבייג'אן. מגיעים לקבוצה הבחורה של בקו. שמעת על הקבוצה הבחורה של בקו? בקו של אימא שלך.
0: לא.
1: הבעלים שם, תקשיב, הבעלים מפצוץ, באמת, הבעלים עשה את הונו. מייצוג כבשים פתייניות באונלי פנס. קוראים לזה עוננים ונהנים. אני אומר לו, פותח לו בפנים, אומר לו, מיסטר דודו, דונט לייק, תסתכל עליי. אומר לו, מיסטר דודו, דונט לייק. מיסטר דודו, דונט לייק. שי, דן ביטון זה שחקן דה בקס. בום! שנה הבאה הייתה אצלו, עוד שנתיים בהפועל רמת גן. 3 שנים מהיום אתה בטיק טוק, תואם קובות עם ניסים סיסקי. אגב, דרך אגב, גם מיוצג שלי.
0: מה?
1: הקובה, לא ניסים. הלכתי היה יותר חכם, היה לי קשה עם ניסים.
2: אני אומר בייס, תגיד לי. גם שי אליאס שלך, גם אותו תוציא. אבל תטוס איתו, שלא יאכל את הריפוד שלא יאכל.
1: אני דאג, נשמה, גם את אופיר מרציאנו הוצאתי לחול, למרות שלא גמרו יהודי ככה בהולנד מאז אנה פרנק, באמת. אבל הנה, אני אומר לאליאסי פה, אליאסי, הנה אני אומר לך את האמת, תחתום אצלי, אצל דודו דהן הקטן, שגדל עם זאבים עד שהדבקתי אותם בכלבת, באמת. היינו כל כך עניים, וזה סיפור ש...
0: כואב לך.
1: כואב לי, רציתי 7 ימים כתבה להוציא אותה, אבל הנה, אני פותח אותו פה.
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: היינו כל כך עניים, שבמקום ממדיון, היינו מורחים את סבתא בשמן ומתגלשים עליה. סיפור עצוב.
0: טוב, די.
1: אבל עזוב אותו, שי נגיד. זה מסתכל על הפרצוף, זה מסביר הכל. הנה, אני אומר את האמת, זה בן אדם ששואל את הצ'אט, אם הוא יכול לנגב לו אחרי
0: הקאבי. דודו, סלח לי, כן, אני רוצה לסיים.
1: רגע, תן לעשות כבוד למיוצג שלי קוז'וך, באמת. תראה איזה שחקנים הוא לקח אליפות, תסתכל עליהם. בלטקסה, איפה בלטקסה תרים יד רגע? בלטקסה תוריד יד. לא, רציתי לבדוק שאתה שומע, מסכן. בלטקסה זה בן אדם שהעיפו אותו מנשק וסע, כי הוא חשב שצריך לנשק את האימהות, באמת. די, תסתכל עליי, די! די, אחמד.

0: סליחה שאני אומר את זה, כן? זה בן אדם שעדיין ישן עם פיג'אמה של טיק-טקים, שיהיה קל להחליף לו מה זה. באמת, הנה אני אומר. באמת, אני אומר. דן ביטון, באמת. זה בן אדם שבכרטיס טיסה היה כתוב לו במושב 4D, אמר לדיילת, אל תשחקי לי בראש, תחליטי או מספר או אנגלית.
1: תודה, תודה, תודה, דודו, באמת תודה, תודה.
0: תודה לכם,
1: חברים, תודה לכם. וואו. חברים, תודה. ענקי, לאלופים, הפועל באר שבע! תודה, תודה, תודה, תודה לקוז'וק שלנו. וברכות על האליפות, תודה רבה לכל מי שהיה כאן הערב, תודה ענקית לאיש סוויסה שהרים לבאר שבע את האולפן בכל התוכנית. ועכשיו חברים, בני יהודה אולי לא עלתה ליגה, אבל מי שיעלה למגרש, באצטדיון בשכונה, בשני לשישי, הוא מיסטר דודו אמיתי. טסו, הרבה כבוד לאחד והיחיד, אח שלנו דודו טסו!

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
2: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף.
3: תנועים בספטמבר? תפוזינה

0: עזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
1: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
2: אין הנחה על התנהגות טובה.
1: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
3: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: רק בסלקום TV פלוס. מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: כלום לא נוגע.
8: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
11: חמש רדיו.
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
11: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
13: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
14: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד.
13: מפרגן,
14: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
13: מפרגן, אבל...
14: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
13: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
14: אבל עבד טוב, היה בסדר.
13: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
14: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
13: אבל הגמר הזה...
14: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
13: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
14: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
13: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
14: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלד טוב.
13: אנחנו טובים.
14: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
13: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
14: זה סתלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסעו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
13: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
14: זה סתלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
13: לא, אני יודע. אז סתלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
14: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
13: מה היה? היה בני יהודה?
14: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
13: נכון.
14: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביה, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
13: לא, אבל זה גאווה
14: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
13: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
14: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
13: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גא...
14: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
13: אשכרה.
14: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
13: שולטים מוחלט,
14: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
13: מסכים.
14: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
13: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
14: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
13: כן.
14: אתה מבין?
13: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
14: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
13: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
14: כן, כן.
13: אנחנו
14: כן,
13: לא כן, נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
14: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
13: מכבי שלך שזה אבי, כן, בא להחריב משחקים?
14: כן, היו משחקים.
13: רבע שעה האחרונה לא
14: היו
13: משחקים?
14: היו משחקים. כן. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
13: אחרי הדין שלך בעולם.
14: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
13: כל האמצעים קשרים.
14: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
13: אבל זה נכון.
14: וגם
13: זה...
14: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט,

0: אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ואני אפגביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להנפגביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב-4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: משנה משחק. ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, תדע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית.

0: הברית, ורואה יותר טוב ממנו על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שאורי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש, לא רגילה. למה קופנהגן הזכיר
1: לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תשדה הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ אין קבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה.

0: זה שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של ה... של ה... של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: וזה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמלי, בא אדמון ספרה, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל לדור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחו... הוא שחק בעיטה.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה, בביתה חופשית של קנן.
1: כן.
0: הוא צועק להוא, ותעמוד.

0: עוד שם, וטעות עמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן
0: אבל,
1: העונה?
0: אבל, אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, נכון. בקישור, צריך לזכור את זה, נכון. הוא לא כנף ולא חלוץ, נכון. וזה מה שהביא אותו בסוף לענים וגביה. הדברים האלה שהוא, שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
2: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה, אז למה
2: מכבי... אבל אתה אומר, בתקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא.
2: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל. זה היוצא מן הכלל.
2: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
2: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך את תפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
2: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
2: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
2: מפוזר אבל, הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
2: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה. כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
2: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
2: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
2: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
0: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
2: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
2: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל אותך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
2: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
2: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
2: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150

0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת, שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו,
1: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך טל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד את למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשבילי שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מאדיר אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד...

0: עכשיו, ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפול בר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים, והייתי שחקן לא רע, אוקיי? הם שינו לי את החשיבה, כי פעם באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה, לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צריך לסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי? כי...
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש.

0: מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמנתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני שלוש עונות, לפני ארבע עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון,

0: היה מגיע, לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע, ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו,
0: אין קשר,
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה, צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף, לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב, כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכר את שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל.
1: אגבה.
0: אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי וחצי, שני ראויים. נכון?
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי,

0: בחיפה, פלוס מצב הסגל שלה, אז הערים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה ספיק.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון, ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני זה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת הוועדה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה נהנה.
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת. האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
1: אהלן.
0: אהלן וזידן.
1: אהלן.
0: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
2: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו
0: באותו מקום.
2: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
1: אונאי אמרי כמובן.
2: אונאי אמרי, איראולה.
0: איראולה,
2: ומאמן ראיו, איגנזיו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, שהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את מיזה פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים
0: שולטים, שולטים.
2: וגם הקבוצות הספרדיות.
0: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
2: שמע.
0: בליגת האלופות.
2: בסדר.
0: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח, ואנגליה.
2: אנגליה.
0: קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו, יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה אחרי ליגת הגמר ליגת אלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה

0: לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
1: נכון.
2: לדעתי, אוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון? גם בסוכנויות.
0: אז כן, ב-2010 כן.
1: כן, צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעם, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני, וצרפת עלו למקום ראשון. זה מצו... אז עכשיו אני גם חושב שהם, אני חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תכונות להימורים גם יודעות מה הם עושים.
2: גם ב-2014, הם היו פייבוריטים, סליחה.
1: בסדר,
2: כי הם הגיעו אחרי יורו.
1: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה, ו...
2: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
0: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
1: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2, בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכו'.
0: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד עם השער של איניאסטה, עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל, 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, השער של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
1: לא, לא הייתי בגמר הזה. אבל הייתי
0: ביוהנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
2: לצערי לא.
0: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
2: באוקראינה השלמה.
0: נכון.
2: היה דבר כזה פעם.
0: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
1: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
0: שיטת המשחק של דל בוסקה, למרות שדל בוסקה הוא איש ריאל מדריד.
1: נכון, לא, היו גם מספיק שחקנים.
0: לא, לא, לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
1: אין ספק, דל בוסקה שלקח...
0: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? נכון, בוסקץ,
1: כן.
0: בוסקץ לא היה
1: ב-2008.
0: נכון, ב-2008.
1: ופויול, כן, ספרד אז היו, ברור שהנבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות וזה, הם כאילו...
2: עד היום הנבחרת שהבקיעה הכי מעט שערים.
1: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה תיקה, היא שיחקה נהדר. היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר. והנבחרת הנוכחית...
0: נבחרת שונה לגמרי.
1: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
0: ואפס שחקני ריאל מדריד.
1: פעם ראשונה בהיסטוריה.
0: איך זה יכול להיות, אוזי?
1: תשמע, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסיה מגדלת יותר מלווה,
0: לא, שגם
1: ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
0: יש בה פחות זרים.
1: אין על זה בכלל ערעור וזה, זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, כרווחה לה, כן היה בפנים אם אולי הפצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרד, היא קטלונית, אבל לצורך העניין.
0: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
1: אחרי
0: משהו.
1: אחרי 40 שנה, כן.
0: משהו נדיר.
1: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל...
0: רק נגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
1: כן.
0: תחשוב.
1: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי, למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גדולה, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה גדולה. אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
2: זה לא רק...

0: השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
1: נכון.
2: כן, אבל יש להם נציגות,
1: יש ולוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
2: לא חסרים, לא חסרים.
1: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
0: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
2: הוא עדיין מאוד צעיר.
1: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17-18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיונית.
2: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה, והייתה...
1: לא,
2: אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל, ואז רצו לחלק, כי ברצלון לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
1: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה, מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, הוא בסדר גמור.
0: כן, לגמרי.
2: אם הוא לא בסדר גמור,
1: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
0: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
1: בדיוק.
0: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
1: לא, לגמרי, לגמרי.
0: יש פה איזה קו מחשבה.
1: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
2: מרקה ואס.
1: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גביע עולמי וכל מיני זה,
0: הקטלנים
2: חוגגים את זה
1: 8-0 לקולה בשתי עיתונים. כן, לא, זה ברור.
2: אנחנו מכירים, אבל איך זה עובד?
1: אבל אם זה היה הפוך,
2: היו עושים אותו דבר.
1: לא,
2: מה לא?
1: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם עיתונים ממלכתיים יותר, לא היו
2: עיתוני מרקה ואס הם עיתונים שהם הם יותר, הרבה יותר אוהדי ריאל ואטלטיקו מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקני ברצלונה בסגל,
1: הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
2: אתה קצת מגזים. אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים למשל לא חגגו את הזכייה כי זה נבחרת ספרד, ואנחנו לא, למרות שהיו להם שחקנים בסגל. אבל... ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד, אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אתכם בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
1: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת מתיחות, זאת אומרת, פויול
2: היה זה... לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, אבל... זה לא קשור לשחקנים, להפך, הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד.
1: אבל זה מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה... מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה, אני חושב שהאוהד... האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
2: לא, הקטלוני כבר זה לא...
1: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
2: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרקד רונסרו.
1: אני חושב ש...
0: כן, בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובלבאו.
2: זכו אז בארבע אליפויות רצופות.
0: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יירו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, כשהם מנצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
2: לא, לא, אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
1: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה האיומה שעברה.
2: גם כשהיו להם שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
1: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה עם למין ימל יפקיד.

0: את השאר ניצחון בגמר.
1: גם בארץ לא.
0: אבל בסוף, בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
1: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, אני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו, פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות, נכון. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד, נכון. וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד, ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו, אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
0: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים, אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים, אבל אני אסתכל על חצי הקוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
1: מתישה.
0: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סצי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין ויכוח ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
1: הם נחו.
0: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
1: אין להם את התשישות.
0: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק טוב. למין ימן, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
1: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
0: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם... ספסל, כאילו, יש להם עומק.
1: אין ספק.
0: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי.
1: אוקיי.
2: כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 80.
0: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
2: בדיוק. השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו. נכון. הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו. אבל כל פעם שכמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר בסיטי.
0: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, אז זה גם קצת בעיה.
2: אז אני אומר, להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה, אמסטרינג וזה, אבל כל פעם זה...
1: להיעדר ולחזור מחדש.
2: הרבה יותר קשה לו לחזור, אז הוא לא חזר לעצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות בתגובות שלו. הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
1: פנומן כשהוא קשיר.
2: כן, כשהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי. כי כל השאר השחקנים הם במהלך קרר נפצעים, אתה יודע. כן. באים, חוזרים וזה...
0: יש לי שאלה אליכם.
1: תשאל.
0: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
1: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
0: אתה רואה? קלעתי לדעת גדולים.
1: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
0: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא ש...
1: אונאי סימון.
0: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
1: נכון.
0: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
2: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
0: נכון.
2: נכון, נכון. ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש...
0: שלושתם הם השוערים של...
1: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה 3 שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, דלפואנטה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה היה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו 3 שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין 3 עומד לעמוד בשער.
0: נכון.
1: ככה זה נראה כרגע.
0: כי הוא השוער שלו.
1: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
0: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני,
1: אבל יכול להיות שהוא יעשה, אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה,

0: פואנטה בירן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט רן קוז'ו, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר בין לבין הקורות את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, yeah. בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
1: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי, קסיאס, השוער הראשון, לא אכפת לי שהוא לא משחק בקבוצה.
0: כן.
1: והוא לא שיחק. עכשיו,
0: טוב, זה קסיאס.
1: לא, בסדר. וזה גם דל בוסקי. בסדר. אז לא יודע, זה, שבאת, אני הייתי פותח עם דוד ראי, הוא פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות
2: להצלחה שלה. מבחינת כושר, אין ספק שראי צריך להיות. מבחינת ה...
0: אבל זה לא עובד ככה. כן,
1: נכון.
2: זה לא עובד, לא עובד ככה, בטח לא בנבחרות. כשמשואלים את דלפואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא השואר הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
0: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות בודקים את כולם.
2: נראה שלא, אבל...
0: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם. זאת אומרת, כולם ישחקו.
1: זהו, מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
0: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה שני משחקי הכנה, נכון? מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
1: אני מסכים.
0: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים. עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
1: נכון.
0: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הם הפסידו בפנדלים בגמר
1: ליגת האומות. סטטיסטית זה טקו נחשב.
0: נכון, אבל הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
2: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, שהיה להם רצף מטורף.
1: שברו אז את ה...
2: וסקלוני וארגנטינה, לפני המונדיאל.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ואלה שברו את השיא של... נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על ההמשך.
0: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דל הפואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דל הפואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארט סאוטגייט אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
1: באיטליה שנים זו הייתה השיטה. זו הייתה
0: השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה. ובספרד זה לא היה ככה כל כך. ודל הפואנטה קיבל את ההזדמנות. אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, איך, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד, שכל שחקן הוא סופר סטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
1: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
0: חלק מהם.
1: כן, בסדר.
0: שהוא גידל אותם.
1: הוא גידל אותם, ושחקו איתו בצעירה, ושחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת, אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
0: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה. כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
1: ובסוף לקח...
0: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד,

0: אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
1: נכון.
0: לואיס ארגונס הוא דמות אגדה. ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל. וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו דלבוסקה,
1: ואנשים אמרו,
0: אה, לא, זה לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דלבוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
0: לא, לא, לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
1: תשמע, בסוף דלבוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול, אז זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, לוחם שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
0: נכון, נכון, נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, ודעתי, כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה אחד כזה. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דל פואנטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פוטר, ומאז לא שמענו על האיש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
0: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
1: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל של לופטגי חתם בריאל, כאילו...
0: טוב, זה הייתה...
1: לא, ההתאחדות
0: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
1: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו קלה על ההדק, זה...
0: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
0: לא ניכנס לזה עכשיו.
2: זה לגמרי דפק לספרד המונדיאל.
0: ברור, ברור, הביאו את יורו, וזה היה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014, כישלון קולוסלי. 2018, כישלון קולוסלי. משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף בעיטה לשער.
2: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
0: ו-2022 למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים, הם לא טובים.
1: גם מאכזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
0: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני,
1: ניקו וויליאמס,
0: ניקו, אני אמרתי איניאקי, ניקו וויליאמס כמובן, ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
2: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה השלוש, לדעתי השלישייה ש...
0: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
2: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
0: ובגמר השיתפי כולה.
2: הכל, נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו ש... קורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם הקושי הוא פה באמת, שיהיו לך את שני השחקנים האלה, בסיס שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה בטח שהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז,
0: כן, צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
2: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז תחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
0: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
2: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. נכון. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, נכון. ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
0: נגד קאבו ורלה בטוח.
2: באמת, יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
0: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו, גם ליריבה וגם...

0: לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן, הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
1: ספרד אמורה לקחת את הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם
0: כל בריצה קלה.
1: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית,
0: אני מסכים.
1: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת את הבית שלה.
0: אז אם הם שתיים מסוימות מקום ראשון, הם לא נפגשות.
1: אם שתיים מסוימות מקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
0: בוודאי שיכול להיות.
1: פתאום מאוסטריה
0: לצאת. יכול להיות.
1: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי, אתה מקבל אותו באחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
0: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
1: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
0: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
1: נכון.
0: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה היה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
1: אז ההטבלה שלו.
0: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא היה בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלון, כל הסיפור, וזה לא קרה.
1: נכון.
0: בגלל המלחמה. ו... בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
2: כן,
0: הזה.
2: כן, אז זה או 32, כמו שאוזי אומר, בהנחה ש1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
0: לא יקרה.
2: אז או 32 מכונות או גמר, כן?
1: נכון.
2: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
1: זה לא... זאת אומרת, זה ספרד, צרפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
2: כן, יש 4 מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצרפת.
1: כן, כן.
2: אז בעצם, מה שאמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו, בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה, ב-32, יש את ההגרלה, לדעתי, המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם, את, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית, לדעתי,
1: כן, נכון.
2: בקבוצה הזאת, אז... בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, או ברזיל, או אנגליה, או ארגנטינה, אז זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכניות האימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. ההגרלה.
0: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, אז נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא הרבה, לא מעט אוהדים שנבחרת ספרד, גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול עולם שנבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה.
1: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18.
0: עזוב, עזוב, עזוב את כל ההסברים.
1: לא, לא. זה...
0: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
1: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
0: זה לא משנה.
1: זה כן משנה, כי הוא...
0: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.

0: אז זה צריך לעניין אותם.
1: אבל זה לא מעניין אותם.
0: אני לא בא לסנגר פה למין ימל. מה שאני אומר זה שבספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
1: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
0: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה... הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים... סוג של להעניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
1: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא רצו להעניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
0: לא, אני מבין...
1: אבל הם, לפי דעתי, העבירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
0: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
1: מה זה קשור?
0: לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
0: זה כן קשור.
1: לא, זה לא קשור, רוזי.
0: כי בסוף אתה מדבר פה...
1: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
0: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושאתם קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיק טוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו מה...
1: זה אתה אומר.
0: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, אנטי-ישראלי, הייתי אומר לך, וואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה. לא, אבל זה לא המצב, הוא לא, זאת אומרת, זה לא זה.
1: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
2: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר...
1: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
2: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
1: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי, איך הוא אוכל את הדבר הזה, איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד.
0: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד... אני רוצה שהיא תיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא שזה מן המעלה, אתה יודע, אבל...
2: אני חושב שבתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
1: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער לסחון במונדיאל? בגמר המונדיאל?
2: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס,
1: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו הלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
0: יזכרו לו את זה, תומר.
1: פה בישראל יזכרו לו את זה.
0: כמו שזוכרים למוסחה מצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
1: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
0: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
1: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
0: נכון, לגמרי. לגמרי.
1: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים יצטרכו. אבל
2: אין ספק
1: זה בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם ב-4 שנים, פעם ב-2, אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמין ימל, אוהד ספרד, זה נותן להם ככה עוד חומר, לתדלוק האיבה, אבל אני לא יודע, לא יודע מה עוד ברצלונה
0: לעשות. אבל קצת שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו...
2: להכניס שלט שלך.
1: וכל מיני אנשים... זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
0: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודים אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
1: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
0: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, באמת, זאת אומרת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, שנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח את זה, יזכרו את זה כמו שאתה אומר, יזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
1: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
0: לא, אבל תשמע.
1: לאזן? זה לא יקרה.
0: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל שאתה אומר, זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה,

0: שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
1: נכון, זה אני מסכים איתך.
0: שיכול להיות שהוא, אתה יודע, בשביל להיות כוכב, כוכב על בכדורגל העולמי, למשך שנים, ולהוביל את ספרד, ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
1: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם נכון, לא שמעת אותם נכון, מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, נכון. ובטוח שיש אנשים בסביבתם בוודאי. שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
0: בוודאי.
1: לא לימין ולא לשמאל, נכון. לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
0: נכון.
1: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
0: אגב, אפילו סלח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי כן. וזה... למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו
1: בעדינות.
0: בעדינות וברמיזה.
1: נכון.
0: לבין להיכנס
1: ולהניף דגלים.
0: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לתת את זה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
1: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל, יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל, אבל בואו נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימל הוא הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
2: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
1: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדון אחרי 86.
0: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לי בן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
1: נכון, נכון.
0: הוא חגג 17 באמצע הזה, כאילו זה יותר...
1: יום לפני הגמר או משהו כזה.
0: בדיוק, זה יותר צעיר...
1: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
0: יותר צעיר מפלא שאף אחד לא הכיר אותו, אז פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
1: מדברים על זה שבמשחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים, ספרד תעבור אותם גם בלעדה.
0: הכוונה שלי לשאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי, איך הוא חוזר ממנה, אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר, הוא יכול, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין, שמע, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק, בהתקפה אחת, בזה...
1: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
0: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי,
1: לא,
0: יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
1: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
0: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל שלי הבא עכשיו, 19, היה מחליף.
1: נכון.
0: זה, אתה יודע, זה שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
1: נכון.
0: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש... ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
2: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם אמבפה, בגיל 18 במונדיאל ברוסיה, עם הצמד נגד ארגנטינה, וגם כבש בגמר.
0: נכון.
2: אז זה אפשרי, ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות, אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק, גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזשהו, איזה כוכב ש...
0: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
2: נכון,
0: ברגע שהוא לא נלקח, הם לקחו זה.
1: נכון, נכון, נכון. כמו שבצרפת, קנטונה...
0: נכון, נכון.
2: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל ה... מעל השחקנים.
1: היה, אבל אנחנו מדברים על תלמו סארה בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
2: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין... אנחנו לא יודעים איך למין

0: יכול מתמודד עם עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
1: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ואתה נגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, וגם אם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
0: גם הנבחרת עצמה היה...
1: לא, אני אומר,

0: אחד, שתיים, על גמר, לפחות גמר גבי עולמי, שזה...
1: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010, הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד... עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
2: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
0: אני חושב
1: שקורה משהו.
0: ספרד הייתה סוג של לוזרית.
2: ברגע שהם זכו ביורו,
0: אני בדיוק, זה בדיוק מה
2: שרציתי להגיד. זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
0: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
2: עזוב, 64.
0: בדיוק, 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צרפת ביורו 2000.
1: ראול, כן.
0: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
1: לא, כן.
0: הם, אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם... הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
2: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
0: זה עוזר להם, בדיוק.
2: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בוא נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במטלייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
0: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר, לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר זה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר ספרד כאלופת העולם.
2: וואו, דני, תורך.
0: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
2: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
1: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
2: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
1: חצי גמר.
2: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל השלב הבתים שלי, להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
0: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... טוב. ברגע שיתחיל...
2: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר. טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. תשמע, זה...
0: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות... עוד קול, כאילו.
2: לא, לא, בסדר, שמע, זה הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
0: אתה אשכרה מאמין בזה שזה.
2: זה לא שעניין שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
0: זה הכל בשביל קצת... תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של... לא יודע מה.
2: שאתה לא תהיה במונדיאל.
0: לא, זה... זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
2: הבנתי. אוקיי, בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט, תודה רבה, ערד ירושלמי, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות, והמלצות, והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.

0: השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים ונבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
2: Welcome to Monaco.
1: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
3: No break.
4: So many famous turns on this racetrack.
1: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
2: This is the Grand Prix of Monaco.
1: Lando Norris wins.
5: Monaco, baby!
0: פורמולה אחת, מונאקו, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
7: לא, ממש לא.
6: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתה.
7: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
0: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
6: אתה חושב שאתה מתאים למנהלת ריאל מדריד?
7: אני חושב שכן.
0: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
7: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
0: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
6: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
7: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
6: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

כמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: Speak and Roll,
1: Speak and Roll,
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. השביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק. והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר.

0: נקרא לזה כך. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני עודד אלפרין, אלן ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, הוא ליווה את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: רוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. שלושה דברים. פעם אחת, אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים. אחד מהם, בשבילי זה רז האדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז האדם.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכיר הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי, אחורה, כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל הפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגיל יצרו לנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור את כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
1: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מתחנת דלק ולוקח עם מנבים, עמדתי עם הפנים עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי, רבק, מה זה אין רמזור שם?

0: שמכיר את הפנייה שמאלה ואו לצאת משם. מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים. מה זה צריך לראות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולטה רוסית. אני יכול לבוא איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במה הם עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, חברים, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ונחת, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מה יפה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו העבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך עליו. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו, אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו, גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו.
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו, תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, הוא אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשרי. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלופה עד בכורה,

0: מיציץ', מוטלי ואודיאסי. מכבי תל אביב.
1: מיציץ'?
0: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
1: יש איזה ליין משהו על מיציץ', דקות משחק.
0: דקות משחק לעומת הרחקות.
1: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה, זה גם כן בקריטריה.
0: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, ואולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש, וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
1: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
0: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
1: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
0: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
1: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
0: לא.
1: זאת אומרת, אם הוא טור וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
0: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אוקיי. אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעייה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אז אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדריק הוא כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלי אוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית? הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד. זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ונגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות 5, שינו את זה ל3.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציון היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. בתחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות.

0: עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן הדד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבר שבע יכולה לעשות משהו. בכושרה הנוכחי, אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה?
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל, כל הסדרות, ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת. לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק
1: בקלות?
0: במשחק שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם כן. לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי
0: עליו.
1: הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסרים, הפועל ירושלים, חזור. שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלי אוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריין ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: איידה ויטלה, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלה, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל למשחק 3, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו.
1: אוקיי.
0: לא,

0: נראה לי זה יקרה. אבל בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של, סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי
0: כן.
1: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב?
1: לא משנה,
0: אתה כי החלטה,
1: מה
0: אוקיי.
1: זה, תגיד, אתה...
0: לך הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
0: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא... אני...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה עם 6,000 איש. אלף שם מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
0: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב,
1: ברור,
0: זה ברור,
1: ברור,
0: אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כלייה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר.
1: כן.
0: אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה, הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים, מנצחת כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי.
0: וג'סטין סמית.
1: אונגנדה עשה... איך קוראים לו?
0: אונגנדה... ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם... דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא.
1: לא.
0: אוקיי. אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: שחק אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהם מטייפ, עזבו את פריץ, כי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים רצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו בסוף רבע שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים. זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה
0: לסנריו שלך,
1: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו, כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה, למה קיצרו מחמישה, זה הרוח.